0: មិនតែភ្ជាប់ជីវិតរបស់គេជាមួយនឹងព្រះយើងអាចឮគេនិយាយបានដោយថាខ្ញុំជឿលើព្រះខ្ញុំនេះខ្ញុំកំពុងតែជាប់ជាមួយព្រះប៉ុន្តែតើយើងដឹងបែបយ៉ាងណាថាគេនឹងពិតជានៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះ
1: បាទជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នារ
0: ីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងហើយក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍នេះយើងនឹងបន្តព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ដែលយើងបានសិក្សាអស់បាន7ខមកហើយសប្តាហ៍នេះយើងនឹងបន្តចូលទៅខ8ហើយប្រហែលជាដល់ព្រមខ11បាទអញ្ចឹងជាក្តីរំលឹកគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ7ខ1បានចាប់ផ្ដើមកុំអោយអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយចូលជឿដល់ព្រះចោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាជំពូកមួយនៃការលើកទឹកចិត្តជាការលើកទឹកចិត្តដល់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវហើយជាក្តីរំលឹកគឺសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវមិនបានយល់អំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនឡើយគឺពួកគេគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខាងឯទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងលោកីយ៍វិញចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តនៅក្នុងខ7ទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំនោះបានស្គាល់ព្រះបិតាដែរអំពីនេះទៅមុខអ្នករាល់គ្នាក៏ស្គាល់ហើយឃើញទ្រង់ផងចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងយល់នៅពេលបញ្ចប់នៃសប្តាហ៍ទាំង3នៃការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅក្នុងខ8យើងឃើញភីលីបទូលទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្ហាញព្រះវរបិតាឲ្យយើងខ្ញុំឃើញផងនោះយើងខ្ញុំនឹងពេញចិត្តហើយអ្នកណាខ្លះអត់ដែលឃើញឪពុករបស់ខ្លួនសោះតាំងពីកំណើតតើឪពុករបស់យើងមុខដូចម្ដេចតើរូបរាងរបស់គាត់ដូចម្ដេចយើងខ្ញុំមានរឿងមួយដែរតកតងជាមួយនឹងអត់ដែលឃើញឪពុកហ្នឹងយើងមានបុរសម្នាក់គាត់ឈ្មោះហានគាត់អាយុ7ឆ្នាំគាត់បានសួរទៅម្ដាយគាត់ថាអ្នកម៉ាក់តើឪពុករបស់ខ្ញុំមុខដូចម៉េចឯសាពីកើកំណើតគាត់មកក៏អត់ដែរឃើញទាំងរូបឪពុកគាត់ផងរូបភាពមកប៉ុះក៏មិនបានដែរម្ដាយគាត់គាត់មើលមុខទៅហើយហានហើយគាត់បានឆ្លើយទាំងទឹកភ្នែកលិញលោងថាគាត់មុខគាត់សង្ហាសក់របស់គាត់រៀងរួញភ្នែករបស់គាត់ពណ៌ត្នោតហើយកពស់របស់គាត់សមល្មមមិនខ្ពស់ពេកមិនទាបពេកទេហើយម្ដាយពេលទៅម្ដាយរបស់គាត់និយាយហានគាត់ស្រឡឹងទៅគាត់មើលទៅឃើញកញ្ចក់ហើយនៅក្នុងកញ្ចក់នោះគាត់ឃើញបរោះម្នាក់ភ្នែកពណ៌ត្នោតសក់រៀងរួញហើយកពស់មិនសូវកពស់ប៉ុន្មានទេដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់យល់មិនខ្មិចគាត់យល់ថាអូឪពុករបស់ខ្ញុំគឺឃើញនៅក្នុងខ្ញុំនេះឯងយើងឃើញអត្តចរិតរបស់ឪពុករបស់យើងយើងឃើញអត្តចរិតនៃអាណាព្យាបាលអ្នកដែលបង្កើតយើងមកនៅក្នុងយើងតែស្អាយើងគឺជារូបភាពឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអ្នកដែលបង្កបង្កើតយើងអញ្ចឹងពេលភីលីបគាត់សួរទៅព្រះយេស៊ូវគាត់ថាយើងខ្ញុំសុំតែមកឃើញព្រះវរបិតាតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះឬគឺស្កប់ចិត្តឯងនៅក្នុងខ9ភីលីបអើយខ្ញុំបាននៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាយូរដល់ម្លេះហើយអ្នកមិនទាន់ស្គាល់ខ្ញុំឬអ្នកណាដែលឃើញខ្ញុំនោះក៏បានឃើញព្រះវរបិតាដែរចុះធ្វើដូចម្តេចបានជាអ្នកថាសូមបង្ហាញឲ្យឃើញព្រះវរបិតាផងដូច្នេះចឹងភីលីបគាត់ចង់ឃើញព្រះវរបិតាឲ្យចេញជារូបរាងគាត់ចង់ឲ្យព្រះជប់ព្រះវរបិតាឲ្យចេញមកជារូបរាងនឹងមុខគាត់ឲ្យគាត់ឃើញក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយដោយពន្យល់ដល់ភីលីបថាភីលីបអ្នកឯងនៅជាមួយខ្ញុំ3ឆ្នាំជាងមកហើយតើអ្នកអត់ឃើញអត្តចរិតរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំទេឬនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរយូហានសឹងតែគ្រប់ជំពូកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិយាយរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងទ្រង់នៅក្នុងព្រះវរបិតាពេលខ្ញុំអានភាសាទៀតដោយខ្ញុំបានសិក្សាអំពីជំពូក14ហើយគឺខ្ញុំឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់លើកអំពីខ្លួនតែមួយជាមួយនឹងព្រះវរបិតាឬក៏តែមួយអង្គជាមួយនឹងព្រះវរបិតាគឺសឹងនៅក្នុងគ្រប់ជំពូកហើយព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់មេរៀននេះទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់តាំងតែពីជំពូកមួយមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែសាវករបស់ទ្រង់អត់បានចាប់អារម្មណ៍អត់បានយល់ចឹងភីលីបសួរក្នុងនាមថាអ្នកដើរជាមួយខ្ញុំអ្នកស្ដាប់បន្ទូលដែលខ្ញុំបានមានបន្ទូលអ្នកបានឃើញការអស្ចារ្យទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំធ្វើដូចជាការចែកអាហារដល់5000អ្នកយើងបានព្យាបាលអ្នកជំងឺយើងបានប្រោះអ្នកដែលស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញដោយលោកឡាសាដែលបានស្លាប់ hay sạch chiêm របស់គាត់ចាប់បានរលួយក៏ប៉ុន្តែការអស់ចាស់របស់ព្រះបានធ្វើឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញប៉ុន្តែតើភីលីបមិនបានអ្នកនៅថាមិនស្គាល់ខ្ញុំទៀតជាងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺបង្ហាញអំពីព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់ធ្វើដែរហើយព្រះយេស៊ូវជាឧទាហរណ៍មួយដ៏ជាក់ច្បាស់របស់យើងដែលបញ្ជាក់ថាយើងនៅក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់ក៏នៅគង់នៅក្នុងយើងយើងធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បញ្ជាក់ថាយើងមិនអាចឃើញព្រះវរបិតាឲ្យផ្ទាល់នឹងភ្នែកបានឡើយហេតុអីយើងនិយាយពី2សប្តាហ៍មុនហេតុអីបានយើងមិនអាចឃើញព្រះបានសារអ្នកណាដែលឃើញព្រះនោះនឹងស្លាប់ព្រះនិយាយទៅកាន់ម៉ូសេថាបើអ្នកឃើញមុខខ្ញុំអ្នកនឹងស្លាប់អ្នកដែលឃើញព្រះបានច្បាស់ជាងគេគឺម៉ូសេតែឃើញបានតែខ្នងទេអញ្ចឹងព្រះគ្រីស្ទបញ្ជាក់ប្រាប់យើងត្រង់កន្លែងនេះថាយើងមិនអាចឃើញទ្រង់ហើយនឹងមិនអាចឃើញព្រះវរបិតាដោយផ្ទាល់ភ្នែកបានទេយើងបានតែឃើញទ្រង់តាមរយៈសេចក្តីជំនឿហើយយើងឃើញនៅក្នុងអត្តចរិតដែលទ្រង់បានបង្កើតមកនៅក្នុងយើងមានតែព្រះគ្រីស្ទមួយគត់ដែលអាចបង្ហាញអំពីព្រះវរបិតាបានជាក់ច្បាស់ទៅកាន់មនុស្សហើយពួកសាវកបានមានឱកាសស្ដាប់ហើយឃើញនៅការបើកបង្ហាញនេះរយៈពេល3ឆ្នាំ3ឆ្នាំជាងនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទកំពុងតែនិយាយពាក្យទាំងនេះអ្នកស្រី Ellen White ក៏ថាក៏សេមកថាពន្លឺចែងចាំងនៃសិរីល្អរបស់នៃព្រះបានចាប់ផ្ដើមភ្លឺនៅជំវិញព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះយេស៊ូវក្អែរបស់ទ្រង់ចាប់ផ្ដើមភ្លឺមុខរបស់ទ្រង់ចាប់ផ្ដើមភ្លឺហើយអ្នកដែលនៅជំវិញទ្រង់មានអារម្មណ៍ថានៅពេលនេះគឺជាពេលដ៏វិសេសព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែបញ្យល់ជាក់ច្បាស់អំពីមេរៀនពិតប្រាកដហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍តាក់ទាញដូចកំពុងតែទាញមកគៀកទ្រង់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេចំពោះព្រះគ្រីស្ទក៏កាន់តែកើនឡើងហើយនៅពេលដែលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេចំពោះព្រះគ្រីស្ទកើនឡើងគេក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ដល់អ្នកនៅជំនវិញគេដែរពីមុនមកគេគិតផលប្រយោជន៍លោកីគេចង់ទៅដើមយកអំណាចគេគិតតែយកលេខ1ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគេឃើញភាពពិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយគេក៏ស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងនឹងឃើញឲ្យតេតងជាមួយនឹងខហ្នឹងនៅក្នុងខបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ10យើងអានថាតើអ្នកមិនជឿថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាទ្រង់គង់នៅក្នុងខ្ញុំទេឬអីអស់ទាំងពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំមិនមែនប្រាប់ដោយអាងខ្លួនខ្ញុំទេគឺជាព្រះវរបិតាដែលគង់ក្នុងខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការទាំងអស់នោះវិញចឹងព្រះយេស៊ូវថាជឿគឺទាំងពាក្យដែលកំពុងតែចេញពីព្រះអស់របស់ខ្ញុំមកគឺជាពាក្យរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំមិនមែនធ្វើអ្វីដោយពឹងអាងលើខ្លួនខ្ញុំឬក៏ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំឡើយគឺខ្ញុំធ្វើដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់ព្រះវរបិតាតែប៉ុណ្ណោះចឹងយើងគិតចឹងព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គង់ចិត្តព្រះវរបិតាដល់ម្ល៉េះដែលអ្វីដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ចង់ធ្វើនោះព្រះគ្រីស្ទធ្វើជំនួសព្រះបុព្វបិតាអ្វីដែលព្រះបុព្វបិតាគិតព្រះយេស៊ូវធ្វើតើយើងចង់បានភាពស្និទ្ធស្នាលបែបហ្នឹងទេដូចយើងឧទាហរណ៍ពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងយើងមានមិត្តភក្តិដែលជិតស្និទ្ធម្នាក់ដែលយើងនិយាយបានពីដើមឃ្លាគេអ្នកបញ្ចប់ឃ្លាឲ្យយើងតើយើងចង់បានភាពជិតស្និទ្ធបែបហ្នឹងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ចឹងព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានមកផែនដីនេះដើម្បីបង្ហាញពីអត្តចរិតរបស់ព្រះវរបិតាទ្រង់បាននិយាយហើយនិយាយទៀតទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលហើយយើងអាចរៀនអំពីមេរៀននៃការធ្វើការបម្រើព្រះហើយដើរតាមនៅអ្វីដែលព្រះវរបិតាចង់ឲ្យយើងធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមឧទាហរណ៍ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្រែអត្តចរិតរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមបែចេញពីអត្តចរិតបែបលោកីដែលជាអត្តចរិតកំរោលទៅអត្តចរិតដែលទន់ភ្លន់ដែលសមស្របជាអត្តចរិតដូចអត្តចរិតរបស់ព្រះវិញប៉ុន្តែមេរៀនដែលសំខាន់បំផុតដែលយ៉ាប់បំផុតសម្រាប់យើងដែលយើងក្នុងនាមជាមនុស្សគឺថាយើងត្រូវតែរៀនត ថាយើងមិនអាចពឹងពាក់លើខ្លួនឯងបានឡើយយើងមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ជួបបានឡើយយើងមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើកដាស់ស្នាមដែលយើងបានទទួលពីសាលាបានឡើយចំណេះដឹងរបស់យើងគឺមិនស្មើ 1.0001% នៃចំណេះដឹងរបស់ព្រះផងយើងមានតែពឹងអាងទៅលើព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងមើលនៅព្រះគ្រឹះលែងឃើញពីដើមឡើយនៅពេលពីមុនអំពើបាបបានចូលមកក្នុងផែនដីនៅសួនច្បារអេដែនអាដាមនិងអេវ៉ាគ្រឹះនៅក្នុងគ្រប់អ្វីៗដែលទ្រង់បានបង្កើតប៉ុន្តែនៅពេលនេះតើយើងឃើញព្រះគ្រឹះយើងឃើញអត្តចរិតរបស់ព្រះគ្រឹះនៅក្នុងស្លឹកឈើឯងយើងឃើញអត្តចរិតរបស់ព្រះគ្រឹះនៅក្នុងសត្វអំពើបាបបានធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងស្រអាប់ហើយស្រពិចស្រពុលដោយដល់ថ្នាក់យើងមិនអាចមើលឃើញអត្តចរិតរបស់ព្រះនៅក្នុងអ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតទៀតឡើយហើយក៏យើងឃើញចំណុចនេះនៅក្នុងមនុស្សផងដែរអត្តចរិតរបស់ព្រះសឹងតែលុបបាត់ទៅអស់ហើយបានយើងមានរឿងដ៏អស្ចារ្យរបស់រឿងលោកអ៊ីណុកដែលយើងឃើញជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ព្រះដល់ថ្នាក់ព្រះបាននាំគាត់ទៅនគរឋានសួគ៌ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត្តចរិតរបស់គាត់បានកែប្រែឲ្យដូចជាអត្តចរិតរបស់ព្រះត្រូវតែមានការរាប់ជាបរិសុទ្ធពិតប្រកបជាការលាងសម្អាតឲ្យបរិសុទ្ធដែលពិតប្រកបនោះទើបយើងអាចរួមគ្នាតែមួយជារាជរបស់ព្រះហើយជាមួយនឹងព្រះគ្រឹះហើយនៅពេលដែលយើងរួមគ្នាតែមួយបែបនេះនោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងហូរហៀរចេញទៅកាន់អ្នកដទៃហើយអ្នកដទៃទៀតនឹងចាប់អារម្មណ៍ហើយគេក៏នឹងចង់រួបរមជាមួយនឹងយើងផងដែរតែយើងត្រូវតែមានអត្តចរិតដូចព្រះហើយយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកអត្តចរិតបែបនេះក៏មិនតែមិនមែនដោយពឹងអាងលើកម្លាំងខ្លួនឯងឡើយគឺពឹងអាងទៅលើអំណាចហើយនឹងកម្លាំងរបស់ព្រះអត្តចរិតរបស់ព្រះគ្រឹះតើជាអត្តចរិតបែបម៉េចសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ភាពអត់ធ្មត់របស់ទ្រង់ហើយនឹងការលះបង់របស់ទ្រង់ទាំងភាពល្អនៃអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានអត្តចរិតបែបនេះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចព្រះនិយាយទៅកាន់លោកនីកូដេមថាម៉េចតើតែកើតជាថ្មីទើបអាចចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌បានកាពីអ៊ីសគីលចំពុក36ខ26ហើយនិង27ដើម្បីคลายកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែមានចិត្តថ្មីនៅក្នុងកាពីអ៊ីសគីលចំពុក36ខ26ហើយនិង27យើងអានថាអញនឹងឲ្យឯងមានចិត្តថ្មីហើយនឹងដាក់វិញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងឯងដែរអញនឹងដកចិត្តដែលរឹងដូចថ្មពីរូបសាច់ឯងចេញរួចជាសាច់វិញអញនឹងដាក់វិញ្ញាណអញនៅក្នុងឯងរាល់គ្នាហើយបណ្ដាលឲ្យឯងរាល់គ្នាដើរតាមក្រឹត្យក្រមហើយរក្សាបញ្ញត្តិច្បាប់របស់អញព្រមទាំងប្រដែរតើយើងចង់បានចិត្តថ្មីដោយអ្វីដែលព្រះបានសរសេរនៅក្នុងកូពីអេសគីលនេះអ្នកចង់រួចផុតពីជីវិតនេះជីវិតនៃធ្វើអំពើបាបហើយចង់បានចិត្តថ្មីដែលនឹងអាចកាន់តាមបញ្ញត្តិច្បាប់របស់ព្រះបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាដល់ថ្នាក់ព្រះគ្រឹះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះវរបិតាធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់លះបង់គំនិតខ្លួនឯងភាពរឹងតឹងថាខ្លួនឯងគឺជាម្ចាស់ហើយផ្ដល់អំណាចនោះទៅកាន់ព្រះវរបិតាវិញហើយយើងរាល់គ្នាក៏គួរតែអញ្ចឹងដែរជាងសំណួរសួរថាតើមានអ្នកណាដែលធ្វើបែបតើមានអ្នកណាគ្មានជំរើសក្នុងការទទួលយកកដោដែលជាអំណោយដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យអត់យើងឃើញនៅក្នុងរឿងនៃមួយនៅក្នុងកាពីម៉ាកុសជំពូក5ជារឿងនៅក្នុងកាពីរឿងសាបាស្គូលរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះយើងឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានអរិយចូលដែលមានអរិយចូលប្រមាណ5000នាក់ណាអរិយចូល5000ណាមានអរិយចូលមកតបនៅសម័យរ៉ូមគឺប្រហែលជាខ្ទង់1000មានអរិយ1000នៅក្នុងខ្លួនគាត់តើអត្តចរិតរបស់បរិសុទ្ធនោះ គឺជាអតចរិតដូចម្ដេចយើងចង់ឲ្យបរោះនឹងចូលមកក្នុងពហិយយើងអត់អរិយ1000ណាបរោះនឹងមកគាត់ជាមនុស្សដែលក៏ខ្វក់ជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបបើសម័យនោះគេថាគាត់ជាមនុស្សដែលមិនស្អាតសាគាត់រស់នៅក្នុងភ្នោគាត់អាឈាអាដៃរបស់គាត់ហើយក៏គាត់នៅអាក្រាតតេទៀតក៏ប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយដែលបរោះនោះក៏លេខឃើញបរោះម្នាក់ជាមនុស្សម្នាក់គាត់ដែលអាចជួយសង្គ្រោះគាត់បានទោះបីជាអរិយ1000អ្នកក៏ទប់បរោះនឹងមិនឈ្នះដែរទោះបីជាគេចង់ចាប់បរោះនឹងដាក់នៅក្នុងភ្នោមិនឲ្យគាត់រត់ទៅរកព្រះយេស៊ូវក៏គាត់នៅតែរត់ទៅបានដែរហើយទោះបីជានៅពេលដែលគាត់រត់ហើយលុតជង្គង់មុខព្រះយេស៊ូវទាំងសុំអង្វរចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយគាត់អរិយអ្នកដែលឆ្លើយមកចេញមកជាពាក្យផ្សេងពីអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងអំពីចិត្តពិតប្រាកដរបស់គាត់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជួយប្រោះឲ្យគាត់រួចពីអំពើបាបពីអរិយទាំងមកកងទ័ពនឹងហើយគាត់បានមិនតើយើងឃើញអត្តចរិតរបស់គាត់ជាមនុស្សបែបយ៉ាងណានៅពេលដែលអរិយចេញទៅបាត់ហើយតើគាត់ជាមនុស្សបែបដូចម្ដេចគាត់ជាមនុស្សដែលសុភាពគាត់ចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវគាត់ជាមនុស្សដែលយើងគួរតែយកមកចូលក្នុងពហិយមែនទេក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាម៉េចចូលទៅចោះចូលទៅនិយាយប្រាប់បងប្អូនរបស់អ្នកអំពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញហើយអំពីការអស្ចារ្យដែលបានកើតមកដល់អ្នកហើយដោយសារបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានទទួលយកព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេចោះយើងវិញតើមានអ្វីដែលកំពុងតែចាប់ចិត្តរបស់យើងមិនឲ្យយើងផ្ដោតចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ព្រះតើចិត្តរបស់យើងជាប់នៅក្នុងអន្ទាក់ណាដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចហុចចិត្តរបស់យើងទៅឲ្យព្រះដើម្បីឲ្យព្រះឲ្យផ្ដោតចិត្តជាថ្មីមកកាន់យើងវិញអានេះគឺជារឿងដែលបងប្អូនក្រុមជំនុំត្រូវតែដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ11យើងអានថាចូលជឿខ្ញុំថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះបិតាហើយបិតាក៏គង់ក្នុងខ្ញុំពំនោះសោតឲ្យជឿខ្ញុំដោយព្រោះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ជឿអ្នកដែលទ្រង់បានខំបង្រៀនអរិយពេល3ឆ្នាំកន្លះមកហើយដែលជាអ្នកដែលចិត្តស្និទ្ធបំផុតជាមួយនឹងទ្រង់នៅតែមិនយល់នៅតែមិនជឿលើទ្រង់ទៀតអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគេជឿជឿឲ្យអស់អស់ពីចិត្តរបស់គេព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្ហាញដល់សាវករបស់ទ្រង់ឲ្យងាយស្រួលបំផុតតែទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងនៅក្នុងនាមរបស់ពួកសាវកព្រះទ្រង់ថាមើលយើងអ្នកបានឃើញគេជឿពីជំងឺអ្នកបានឃើញផ្ជុះបែរទៅជាស្ងប់អ្នកបានឃើញអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញហើយអ្នកបានឃើញអាហារដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យទៅលើអ្វីៗដែលព្រះបិតាបានធ្វើនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំចោះខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីដោយគ្មានព្រះបិតាបានទេគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានតែតាមអំណាចរបស់ព្រះបិតាប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតើយើងដឹងដូចម្ដេចថាមនុស្សកំពុងតែភ្ជាប់ជីវិតរបស់គេជាមួយនឹងព្រះយើងអាចឮគេនិយាយបានដោយថាខ្ញុំជឿលើព្រះខ្ញុំនេះខ្ញុំកំពុងតែជាប់ជាមួយព្រះប៉ុន្តែតើយើងដឹងបែបយ៉ាងណាថាគេនឹងពិតជានៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺយើងដឹងតាមរយៈផលផ្លែរបស់គេដែលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក7ខ20ដែលអានថាចូលប្រយ័ត្ននឹងពួកគ្រូខ្លាញ់ខ្លាយដែលគេមកឯអ្នករស់គ្នាដោយពាក់រោមជាមបំផ្លែងតែខាងក្នុងរបស់គេជាឆ្កែចចកដែលឆ្មក់ស៊ីវិញអ្នកណាអ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់គេបានដោយសារផលគេបង្កើតតែដែលបេះផ្លែទំពាំងបាយតើដែលបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរពីគុំបន្លាឬផ្លែលាវាពីដំបងយក្សឬទេដូច្នេះអស់ទាំងដើមឈើល្អតែងតែមានផលផ្លែល្អឯដើមឈើអាក្រក់ក៏តែងតែមានផ្លែអាក្រក់ដែរធម្មតាដើមឈើល្អមិនដែលបញ្ចេញផលអាក្រក់បានទេហើយដើមដែលអាក្រក់បញ្ចេញផលល្អបានដែរអស់ទាំងដើមឈើណាដែលមានកើតផលផ្លែល្អនោះត្រូវតែកាប់បោះចោលទៅក្នុងភ្លើងចេញដូចគ្នានឹងស្គាល់គេបានគឺដោយសារកើតអញ្ចឹងយើងស្គាល់ អតចរិតរបស់មនុស្សពិតប្រាកដគឺតាមរយៈផលដែលគេបានបង្កើតហើយនៅត្រង់កន្លែងក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកជាឧទាហរណ៍នៃទីក្រុងយេរូសាឡិមជាឧទាហរណ៍មួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយហើយដែលព្រះបានឧទាហរណ៍ទីក្រុងយេរូសាឡិមជាដើមមួយដែលជាដើមទំពាំងបាយជូរមួយជាដើមទំពាំងបាយជូរដែលល្អដែលព្រះទ្រង់យកមកផ្សាំក្នុងដីល្អក៏ប៉ុន្តែដើមទំពាំងបាយជូរនោះបែរទៅជាចេញផ្លែវិញហើយព្រះបានសួរថាវាមិនដែលមានដើមល្អចេញផ្លែអាក្រក់ចឹងយើងនឹងដឹងតាមរយៈផលផ្លែដែលគេបានបង្កើតហើយតើផលគឺជាអ្វីតើយើងដឹងទេផលផ្លែគឺយើងឃើញនៅកន្លែងណាផលផ្លែទាំងនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ19ដល់ខ23នេះលោកពូលបានសរសេរអំពីផលផ្លែជាផលផ្លែអាក្រក់ផលផ្លែខាងសាច់ឈាមហើយនិងផលផ្លែល្អដែលជាផលផ្លែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនោះប្រកាសច្បាស់ហើយគឺជាសក្តីកំផិតសហាយស្មន់ស្មោកក្រោកអាភិហើយបង្គំរូបព្រះមនគមសំអប់គ្នាឆ្លោះប្រកែកកំហឹងទាស់ទែងគ្នាបាក់បែកបរណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយតែផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអ័យភាពអត់ធ្មត់សុភាពសុបរោះស្មោះត្រង់បូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេចឹងជាការលើកទឹកចិត្តជីវិតរបស់យើងដែលកំពុងតែនៅខាងក្នុងសាច់ឈាមគឺមានផលផ្លែនៃសាច់ឈាមក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសុំដល់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីទទួលបានផលផ្លែដែលខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណវិញជាផលផ្លែដែលនឹងលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះតើដូចយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានចិត្តថ្មីដើម្បីទទួលបានផលផ្លែទាំងនេះដើម្បីទទួលបានឱកាសសាជាថ្មីនេះគឺយើងត្រូវតែចង់ឲ្យដូចព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តយើងត្រូវតែចង់បានអត្តចរិតរបស់ព្រះជាជាងអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកីនេះហើយនៅមានរឿងមួយមានបរិសម្នាក់ដែលគាត់ចង់បានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគាត់ចង់ឲ្យព្រះនិយាយមួយគាត់ផ្ទាល់មុខនឹងមុខឬក៏តាមរយៈសំឡេងគាត់បានទៅសួរប៉ាសទ័ររបស់គាត់ថាលោកគ្រូតើខ្ញុំធ្វើម៉េចបានខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយព្រះហើយព្រះទ្រង់ឆ្លើយតបប៉ាសទ័ររបស់គាត់ថាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំនាំអ្នកទៅកន្លែងបន់ជាមួយទឹកហើយបរិសនោះថាខ្ញុំបន់ជាមួយទឹករួចហើយហើយប៉ាសទ័រថាឥឡូវធ្វើសិនចុះធ្វើតាមខ្ញុំសិនគាត់ប៉ាសទ័រនោះគាត់នាំគាត់ចុះទៅក្នុងទឹកហើយគាត់បានជំមុជបរិសនឹងនៅវិក្រមទឹកនៅក្នុងទឹកហើយគាត់ទុកបរិសនឹងចោលនៅក្រៅនៅក្នុងទឹកហ្នឹងបានកន្លះវិនាទីកន្លះនាទីបរិសនោះចាប់បានភ័យមួយនាទីបរិសនោះចាប់អានរើមួយនាទីកន្លះបរិសនោះចាប់អានស្រែកផងរើផងទៅកំរោលទៅកំហឹងបានពេលនោះបានលោកគ្រូគង្វាលនោះលើកគាត់ឡើងមកវិញហើយ

0: បានចង់បានផ្ទះយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងដេកចាំអីយើងត្រូវងើបរោគរហូតតយើងបានចូលរឿងព្រះវិញហេតុអីយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងដែរហេតុអីបានរឿងព្រះយើងធ្វើលុំលុំគ្រាន់តែចង់បានចង់បានតែពាក្យសម្ដីមិនអត់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអត់មានកាយវិការតើចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនៅក្នុងកាពីយូហានចំពុក10ព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅចំណុចសំខាន់បំផុតដែលយើងគួរតែចង់បានគឺជាចិត្តថ្មីជាចិត្តដែលមានអត្តចរិតបែបដូចព្រះជាចំណុចភាពតែមួយជាមួយនឹងព្រះហើយយើងនឹងឃើញនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយថានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បានឲ្យយើងគឺទ្រង់ចង់ឲ្យយើងប្រកបគ្នាតែមួយជាមួយនឹងទ្រង់ជាជីវិតដែលពោពេញទៅដោយព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងយើងហើយជាកិច្ចបញ្ចប់សូមយើងទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាយើងអាចទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងសូមយើងត្រូវជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនិងព្រះវរបិតាគឺមានភាពតែមួយយើងត្រូវជឿជាក់ថាទ្រង់មានអំណាចដើម្បីផ្ដល់អត្តចរិតរបស់ទ្រង់មកកាន់យើងយើងត្រូវតែជឿទៅលើអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញចឹងថ្ងៃនេះពេលនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនគ្រប់ជំនុំទាំងអស់សូមជឿទៅលើព្រះបាទអរគុណ
1: កុំអោយច្រឡំឡើយនឹងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេត្បិតពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចោះនោះនឹងច្រត់បានពូជនោះឯងវិញខ្ញុំចង់និយាយដូច្នោះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រត់បានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រត់បានច្រើនវិញអ្នកណាដែលសាព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតនោះនឹងច្រត់បានសេចក្តីទុកព្រួយហើយដំបងនៃសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនោះនឹងសាបសូន្យទៅចូលអោយទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់អោយអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់អោយហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់អោយអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់អោយគេមនុស្សអាក្រក់បានកំរៃដែលតែងតែលលួងតែអ្នកណាដែលផ្សាយសេចក្តីសុចរិតនោះបានរង្វល់យ៉ាងជាប់លាប់ត្បិតគេបានសាប្រោះជាខ្ចលហើយនឹងច្រូតកាត់បានជាខ្ចលគួចវិញអត់មានដើមស្រោសោះក៏គ្មានគ្រាប់រមុំនឹងកែនធ្វើជាម្សៅបានផងឬបើកើតមានផលដែរនោះមនុស្សដតីនឹងលៀបបាត់ទៅអស់អ្នកដែលសាប្រោះដោយស្រោចទឹកភ្នែកនោះនឹងបានច្រូតវិញដោយច្រៀងអសប្បាយចូលសាប្រោះសម្រាប់ខ្លួនដោយសុចរិតហើយច្រូតកាត់ដោយសេចក្តីសប្បុរសចូលកំសល់ដៃរបស់ឯងរាល់គ្នាឡើងត្បិតដល់ពេលដែលគួរស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាទាល់តែទ្រង់យាងមកបងអល់ឲ្យភ្លៀងជាសេចក្តីសុចរិតមកលើឯងរាល់គ្នាឯងរាល់គ្នាបានភ្ជួរជាអំពើអាក្រក់ហើយបានច្រូតកាត់ជាសេចក្តីទុច្ចរិតឯងរាល់គ្នាបានស៊ីផលនៃការកុហកហើយត្បិតឯងបានទុកចិត្តនឹងផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយនឹងចំនួនច្រើននៃមនុស្សខ្លាំងពូកែរបស់ឯងដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រតិបត្តិនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រតិបត្តិនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រិតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
2: សូមជូនរឿងពលឺនៅក្នុងភាពងងឹតមានក្មេងប្រុសម្នាក់ធ្លាប់ខ្លាចភាពងងឹតខ្លាំងណាស់រាល់យប់គាត់មិនហ៊ានគេងដោយមិនបើកភ្លើងទេម្ដាយរបស់គាត់បានប្រាប់ថា
3: កូនមិនចាំបាច់ខ្លាចទេព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយកូនជានិច្ច
2: យប់មួយភ្លើងក្នុងផ្ទះបានដាច់ក្មេងប្រុសខ្លាចខ្លាំងណាស់តែគាត់ចាំពាក្យរបស់ម្ដាយហើយគាត់អធិដ្ឋានថា
3: ព្រះអង្គអើយសូមនៅជាមួយខ្ញុំផង
2: ភ្លាមៗនោះគាត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់និងមិនខ្លាចទៀតនោះទេទោះបីនៅក្នុងភាពងឹត ក៏គាត់មានសន្តិ

0: ាពក្នុងចិត្តមេរៀនពីរឿងនេះពេលយើងមានព្រះគង់ជាមួយយើងមិនត្រូវខ្លាចភាពងងឹតឬបញ្ហាទេព្រោះព្រះអង្គគឺជាពន្លឺរបស់យើងចំណុចទី1ព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយយើងក្នុងពេលលំបាកពេលយើងជួបបញ្ហាឬការឈឺចាប់យើងមិនឯកោទេព្រះអង្គយល់ពីទឹកភ្នែកនិងការឈឺចាប់របស់យើងចំណុចទី2ព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយយើងក្នុងពេលរីករាយពេលយើងសប្បាយព្រះអង្គក៏សប្បាយជាមួយយើងផងដែរទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចែករំលែកសេចក្តីអរព្រគុណទៅទ្រង់ចំណុចទី3យើងត្រូវទុកចិត្តលើព្រះទោះបីមិនយល់ពីអ្វីកើតឡើងក៏ដោយយើងត្រូវជឿថាព្រះមានផែនការល្អសម្រាប់ជីវិតយើងថ្ងៃនេះសូមចងចាំថាព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយអ្នកជានិច្ចមិនដែលបោះបង់អ្នកឡើយអាមែនកុំឲ្យអ្នកណាមើលងាយអ្នកដោយនៅក្មេងនោះឡើយចូលធ្វើគំរូដល់ពួកអ្នកជឿដោយពាក្យសម្ដីកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធចូលឧស្សាហ៍មើលគម្ពីរហើយទូមាននិងបង្រៀនគេដល់រាប់ដល់ខ្ញុំមកកុំអោយធ្វេសនិងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីអោយមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននិងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងកុំអោយធ្វើអ្វីដោយទោះតែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតអត់ប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំអោយគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហៅអ្នកទាំងនោះមកមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាដឹងថាពួកចៅហ្វាយនៃសាសដតីតែងគ្រប់គ្រងលើសាសរបស់ខ្លួនហើយពួកអ្នកធំក៏មានអំណាចលើគេដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបាវដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់អត់ពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងអែសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនខាងអែសេចក្តីឧស្សាហ៍នោះកុំឲ្យខ្ជិលឡើយខាងអែវិញ្ញាណនោះក៏ចូលព្យាយាមចុះដោយខំប្រឹងបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់ចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានខាងសេចក្តីខ្វះខាតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនោះក៏ចូលគ្រប់គ្រងទាំងខំប្រឹងឲ្យមានសេចក្តីចៅរៅផងចុះ
1: ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់មកពីជិតមកពីឆ្ងាយបងប្អូនដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំនៅព្រះវិហាររបស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីការឈាមច្រមុះមូលហេតុអ្វីបានជាមានជំងឺឬក៏គេហៅថាការឈាមច្រមុះមូលហេតុអីគេបានជាមានការឈាមច្រមុះមានសំណួរមួយគេថាតើវាជាជំងឺឬក៏ជាអ្វីការឈាមច្រមុះនេះគឺអាចមកពីខ្យល់ហួតដែលឧទាហរណ៍ដូចជាយើងនៅក្នុងផ្ទះហើយយើងដាក់ដង្ហើមយើងអាចហួតខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យច្រមុះយើងស្ងួតក៏អាចធ្វើឲ្យការមានការឈាមច្រមុះហើយនឹងពេលខ្លះទៅគឺអាកាសធាតុមកពីអាកាសធាតុដែលក្តៅហើយស្ងួតធ្វើឲ្យមានការឈាមច្រមុះឬក៏មូលហេតុមួយទៀតមកពីការឈាមច្រមុះភាគច្រើនកើតឡើងទៅចំពោះកុមារអញ្ចឹងមកពីគាត់កេះច្រមុះច្រើនពេកអញ្ចឹងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការកេះច្រមុះអញ្ចឹងយើងកេះអាចច្រមុះវាម្យ៉ាងប៉ុន្តែធ្វើឲ្យដាច់សរសៃឈាមច្រមុះទៅធ្វើឲ្យច្រមុះយើងនឹងឈាមពេលដែលកេះទៅធ្វើឲ្យវាមានការប៉ះនៅសរសៃឈាមព្រោះសរសៃឈាមយើងទុយទុយឲ្យប៉ះពាល់ហើយមួយទៀតគឺមានការប៉ះសង្កេតឧទាហរណ៍ច្រមុះយើងអាចដួលឬក៏យើងមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងប៉ះនឹងច្រមុះរបស់យើងនឹងគឺធ្វើមានការឈាមច្រមុះដែរការដែលមានអាលែកស៊ីច្រមុះអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យច្រមុះរបស់យើង រងនៅគ្រោះថ្នាក់ដូចជាមានការឈាមហូរតាមច្រមុះចឹងវាមានករណីច្រើននៃការឈាមច្រមុះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចនៅពេលដែលឈាមច្រមុះយើងត្រូវធ្វើអញ្ចេះឬក៏យើងត្រូវអន់ខ្លាំងអញ្ចេះឬក៏ម៉េចអញ្ចឹងដំណោះស្រាយនៃការឈាមច្រមុះហ្នឹងគេមានដំណោះស្រាយគេថាដាក់កុមារឲ្យអង្គុយលើកៅអីនៅស្ងៀមហើយបន្ទាប់មកចាប់នៅអាកន្លែងកន្លែងនេះហើយឲ្យតិចតិចមិនខ្លាំងពេកនឹងហួរអញ្ចឹងបើទៅគេចេះវាមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារវាមានគ្រោះថ្នាក់អីធំទេបន្តែធ្វើយើងចង់ក្អួតដោយសារឈាមហ្នឹងវាហូរចូលទៅក្នុងអំពង់ករបស់យើងវិញវាធ្វើទុកឲ្យយើងចង់ក្អួតហើយយើងក្លិនវាអត់សូវល្អសម្រាប់អំពង់ករបស់យើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងចង់ក្អួតផងយើងធ្វើទុកនៅក្នុងអំពង់ករអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលកូនអោយចំោះយើងស្ងួតគឺយើងត្រូវបាញ់សរុំប្រៃចូលក្នុងច្រមុះរបស់យើងដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយមួយទៀតគឺគេអោយយើងប្រើណាគេស្គាល់វ៉ៃសលីនខ្លះវ៉ៃសលីនដែលយើងលាបអពោះសនៅលើបបោមាត់គេអោយយើងយកអាប្រដាប់ចកច្បាទៅជាហ្នឹងដាក់ប្រដិតឬក៏យើងយកម្រាមដៃបើសិនជាកូនយើងទួយយើងអាចយកម្រាមដៃទៅនោះហើយចកវ៉ៃសលីនហើយដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរន្ធច្រមុះហ្នឹងទៅឬប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រល្អហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រដាប់ចកអាចជាដើម្បីយើងយកមកលាបនៅលើច្រមុះអត់ក្នុងច្រមុះរបស់យើងអញ្ចឹងមិនន័យថាពេលដែលយើងតែខ្ញុំថាអាដែលយើងអង្គុយក្អីហើយយើងទុកច្រមុះអញ្ចឹងណាយើងបើអន់បន្តិចមកនោះគឺយើងធ្វើដាក់ដង្ហើមតាមមាត់បើសិនជាក្មេងដែលអាចដាក់ដង្ហើមបានប៉ុន្តែកុមារដែលអាចចេះដាក់ដង្ហើមតាមមាត់យើងកុំធ្វើឲ្យគាត់ប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងចំពោះក្មេងដែលធំល្មមហើយគាត់ចេះដាក់ដង្ហើមតាមមាត់យើងប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ដាក់ដង្ហើមតាមមាត់ទៅហើយយើងទុកចំមុខកន្លែងហ្នឹងវាមកទៅទៅវាបាត់ហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណ
0: សូមជូនរឿងក្មេងប្រុសនឹងដៃគោលមានក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលឆាប់ខឹងណាស់រាល់ពេលដែលគេខឹងឪពុករបស់គេឲ្យយកដៃគោលទៅដំលើរបងថ្ងៃដំបូងគេដំដៃគោល37ដើមប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគេរៀនគ្រប់គ្រងកំហឹងរបស់ខ្លួនហើយចំនួនដៃគោលក៏តិចទៅតិចទៅថ្ងៃមួយក្មេងប្រុសនោះមិនខឹងសោះឪពុកបានប្រាប់ឲ្យគេដកដៃគោលចេញវិញពេលដកអស់ឪពុកបាននិយាយថា
2: មើលរន្ធនៅលើរបងទាំងនេះពាក្យនិយាយដោយកំហឹងក៏បន្សល់ស្នាមរបួសនៅក្នុងចិត្តមនុស្សដូចរន្ធនៅលើរបងទាំងនេះចេះឯង
0: បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ខឹងយើងខឹងនៅពេលមានអ្នកធ្វើឲ្យយើងឈឺចិត្តមើលងាយឬប្រព្រឹត្តមិនល្អចំពោះយើងកំហឹងមិនមែនជាបាបទេប៉ុន្តែបើយើងមិនគ្រប់គ្រងវាអាចបំផ្លាញជីវិតនិងទំនាក់ទំនងរបស់យើងបានភ្លើងតូចមួយអាចឆេះព្រៃទាំងមូលបានដូចគ្នានេះដែរកំហឹងតែមួយភ្លែតអាចបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ជាច្រើនឆ្នាំព្រះចង់ឲ្យយើងរៀនអត់ធ្មត់និងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួន1កំហឹងអាចនាំទៅរកបាបពេលយើងខឹងយើងអាចនិយាយពាក្យដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចិត្តហើយក្រោយមកយើងនឹងសោកស្ដាយចំពោះរឿងកន្លងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរមនុស្សដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងកំហឹងបានគឺដូចជាទីក្រុងដែលគ្មានកំពែងការពារនៅពេលយើងខឹងយើងគួរអធិដ្ឋានសិននៅស្ងៀមមួយភ្លែតគិតមុននិយាយនិងសូមប្រាជ្ញាពីព្រះ2ព្រះយេស៊ូវជាគំរូនៃភាពទន់ភ្លន់សូម្បីតែនៅពេលមនុស្សប្រមាថព្រះអង្គក៏មិនសងសឹកវិញទេព្រះអង្គឆ្លើយតបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអភ័យទោសមនុស្សដែលខ្លាំងបំផុតមិនមែនជាមនុស្សដែលស្រែកខ្លាំងទេប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលអាច
3: ក្តីល្អធ្វើឲ្យហើយក្តីល្អជួយអ្នកដទៃយើងធ្វើឲ្យទៅពួកឱកាសយើងវាអស់ហើយ
4: ព្រះគម្ពីរមានកំណត់ទ្រព្យច្រើនមែនទែនរងចាំតែអ្នកមកជីកគាស់ដើម្បីទទួលយកកំណត់ទ្រព្យនេះ
5: ព្រះបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីអ្នកណាបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីព្រះ
6: អញ្ចឹងសូមកុំឲ្យសង្ស័យអ្នកស្លាប់ទៅក្រែងមករកយើងកុំឲ្យសង្ស័យស្លាប់ទៅហើយគឺបាត់ហើយ
7: ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តដោយចំណងជើងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតហើយអ្វីដែលទ្រង់មានបន្ទូលនោះនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងដូចយើងឲ្យធ្លាប់សិក្សាមកហើយ គឺថ្ងៃនេះយើងនឹងបំបែកខនីមួយៗចេញជាផ្នែកតូចៗដើម្បីឲ្យស្រួលក្នុងការយល់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ24ដែលយើងអានថាអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំទេឯពាក្យដែលអ្នករស់គ្នាឮនោះមិនមែនជាគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបិតាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចខ24នេះគឺយើងត្រូវតែរំលឹកពីខ23សិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ23ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងខយើងឃើញអំពីផលផ្លែនៃការមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវិញយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក3ខ17អញ្ចឹងសូមបើកជាមួយនឹងខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក3ខ17យើងគ្រប់គ្នានិយាយថាយើងស្រឡាញ់ព្រះក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលថាទង្វើរបស់យើងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមែនទេអ្នកមានសង្សារអ្នកមានប្តីប្រពន្ធអ្នកមានគ្រួសារនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់គេតើយើងធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់គេយើងនឹងមានកាយវិការដែលបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់គេដែរមែនទេបើគ្រាន់តែនិយាយថាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់អត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានកាយវិការហើយនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសទី3ទី1ជំពូក3ខ17យើងឃើញផលផ្លែនៃអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់ព្រះតែយើងអានថាបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់នេះឯងបើព្រះចង់រស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដូចយើងឃើញនៅក្នុងការអធិប្បាយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងបំផុតដែលចង់រស់នៅខាងក្នុងយើងតើព្រះអាចរស់នៅក្នុងវិហារដែលខូចខាតដែលប្រឡាក់ឬក៏វិហារដែលមិនទាំងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះចង់ឲ្យយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ដដែលជំពូក6ខ14យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រោសឲ្យព្រះអម្ចាស់រស់ឡើងវិញហើយនឹងប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នារស់ឡើងដែរដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់សិនជាព្រះទ្រង់ប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់ហើយតើយើងមិនដឹងទេថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិជ្ជារបស់ព្រះគ្រីស្ទទេឬអីដូច្នេះតើខ្ញុំនឹងយកវិជ្ជារបស់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យទៅធ្វើជាវិជ្ជារបស់ស្រីសំភឹងវិញឬទេមិនត្រូវឡើយចឹងអ្នកដែលនិយាយថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែមិនធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឬក៏គោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់អ្នកនោះគឺកំពុងតែយកអវិជ្ជារបស់ព្រះយកទៅសហាយស្មន់ហើយដូច្នេះយើងឃើញផលវិបាកឥឡូវយើងឃើញចំណុចលើកទឹកចិត្តវិញម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក26ខ13ដូច្នេះចូលកែផ្លូវនឹងកិរិយារបស់អ្នករស់គ្នាឥឡូវហើយស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករស់គ្នាចុះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងកែប្រែគំនិតចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលទ្រង់បានប្រកាសនឹងអ្នករស់គ្នាវិញក្នុងគ្រប់ចំណុចនៅក្នុងខក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងកែប្រែចិត្តគំនិតកែប្រែអត្តចរិតកែផ្លូវហើយនឹងកែកិរិយារបស់យើងដើម្បីឲ្យដើរតាមព្រះហឫទ័យតៃរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលព្រះបានប្រកាសមកទាស់នឹងយើងអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកដែលនិយាយថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែមិនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះមិនមែនជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះទេអញ្ចឹងយើងឃើញចំណុចហ្នឹងយើងបន្តទៀតនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ26ដដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្វែរចិត្តគំនិតរបស់សាវករបស់ទ្រង់តែត្រង់ចំណុចនេះមកកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាតើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានចំណុចសំខាន់ប៉ុណ្ណា យើងឃើញនៅក្នុងខ24ឯពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំតែជាព្រះបន្ទូលនៃរបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតើឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនេះថាទ្រង់មិនមែននិយាយដោយឯកឯងទេគឺទ្រង់និយាយតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែមួយគត់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលដូចនេះច្រើនដងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ19យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ16ដែរហើយក៏យើងឃើញនៅក្នុងតតទៀតហើយក៏យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14 15 16 17ដែរដែលទ្រង់មិនមានបន្ទូលបញ្ជាក់ប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ថាទ្រង់ធ្វើនិយាយស្ដីឬក៏មានបន្ទូលតាមត្រូវតាមតែព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ស្គាល់ច្បាស់ថាទ្រង់ពិតជាមកពីព្រះវរបិតាពិតមែនដូចយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀនសេវាស្គូលរបស់យើងដែលថាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងជាច្រើនសប្ដាហ៍មកហើយថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះបុត្រានៃព្រះពិតមែនអញ្ចឹងផុសតាំងក៏បានបង្ហាញហើយសាវកក៏បានជឿដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវត្រូវតែបង្វែរគំនិតគេឲ្យគេចាំនៅអ្វីដែលទ្រង់ចង់មានបន្ទូលដែលលើកនេះទ្រង់មានការរារាំងឬក៏បញ្ហាឬក៏ការឆ្លោះតោះទែងពីពួកផារីសីឬក៏ពីអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ទ្រង់អញ្ចឹងលើកនេះពួកសាវកបានស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានពេញលេញបានគ្រប់ចំណុចតែម្ដងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបូបៃដាតែមួយគត់គឺទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងគ្រប់វិនាទីនៃការមានបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យខុសដើម្បីកុំឲ្យនិយាយស្ដីទៅអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវទ្រង់អាចធ្វើតាមរបៀបនេះបានតាមរយៈ3ចំណុចចំណុចទី1គឺព្រះយេស៊ូវបន្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបូបៃដាគ្រប់វិនាទីគ្រប់ពេលវេលាគឺទ្រង់នៅភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតានៅគ្រប់ពេលទី2គឺទ្រង់ទោះបីជាទ្រង់មកក្នុងនាមជាមនុស្សប៉ុន្តែទ្រង់បានលះបង់នៅអត្តចរិតគំនិតចំណងខាងលោកីយ៍របស់ទ្រង់ទៅកាន់ព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើនៅកិច្ចការរបស់ព្រះវរបិតាបានហើយនឹងទី3ទ្រង់បានឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យសម្លឹងមើលទៅគោដៅនៃការមកផែនដីគឺជាគោលដៅនៃការសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់របស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចធ្វើបំពេញបេសកកម្មនៅលើផែនដីនេះបានដោយគ្មានអំពើបាបដែលហេតុតែទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាទ្រង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់បានឆ្លោះបញ្ចាំងគំនិតរបស់ទ្រង់តែមួយគត់គឺគោលដៅសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបអញ្ចឹងយើងដូចគ្នានៅសម័យចុងក្រោយនេះព្រះទ្រង់បានផ្ដល់កិច្ចការឲ្យយើងដូចគ្នាកិច្ចការរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់លោកីយ៍តើយើងអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានតាមរយៈអ្វីគឺដូចយើងឃើញអូទិហោរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរគឺយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាយើងត្រូវលះបង់ចំណងខាងលោកីយ៍របស់យើងចេញដើម្បីយើងអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ទ្រង់បានហើយយើងមិនត្រូវឲ្យអរិយសតាំងបង្វែរយើងចេញពីគោដៅតែមួយគត់របស់យើងទេគឺគោដៅបញ្ចប់ការងារនៅលើផែនដីនេះដើម្បីអាចទៅនៅជាមួយនឹងព្រះនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះវរបិតាបានចាត់ព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីបំពេញបេសកកម្មនេះហើយព្រះយេស៊ូវក៏ឲ្យយើងបំពេញបេសកកម្មដូចគ្នាដូច្នេះហើយនៅក្នុងខ25នៃគម្ពីរយូហានជំពូក14ដដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដល់អ្នករាល់គ្នាកំពុងដែលនៅជាមួយនឹងគ្នានៅឡើយព្រះយេស៊ូវយកឱកាសនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីបង្យល់ដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងទៅកាន់សាវកពីមុនដែលទ្រង់ត្រូវឃ្លាតចេញពីគេខ25ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តហើយក៏បង្ហាញសាវករបស់ទ្រង់ថាទ្រង់នឹងត្រូវឃ្លាតចេញពីគេទៅជាពេលវេលាដែលទ្រង់ទៅណាយើងឃើញនៅក្នុងខ3នៃជំពូក ូក 14 ដល់គឺត្រង់នឹងទៅណាគឺត្រង់ទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រង់ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរពេលវេលាដែលត្រង់កំពុងតែលើកសម្រាប់សាវករបស់ត្រង់ហើយដូចជាឪពុកដែលត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនរយៈពេលខ្លីនឹង3កូនហើយនិយាយពាក្យវិរោះឲ្យកូនស្ដាប់ពីមុនដែលគាត់ត្រូវឃ្លាតពីកូនគឺព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលើកទឹកចិត្តគ្នាខ្ញុំនឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញកូនកូនរាល់គ្នាអើយចូលនៅរឹងមាំចុះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់សាវករបស់ទ្រង់ខ្លាំងមែនទែនដូចយើងឃើញនៅក្នុងកាពីជំពូក14 15 16ហើយនិង17គឺជាជំពូកដែលលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្លាំងមែនទែនព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ទើបទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងដើម្បីឆ្លងកាត់នៅពេលវេលាដ៏វេទនានេះនៅក្នុងកាពីយ៉ូហានជំពូក14ខ26យើងអានថាតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ពីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរអ្នកខ្លះនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងបានធ្លាប់ឮព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺស្រួលយ៉ាងណាសម្រាប់យើងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចទី1នៃខនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គដែលជាព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចយើងឃើញនៅក្នុងខពីមុនដែលថាព្រះដ៏ជាជំនួយនេះគឺជាខបញ្ជាក់ថាព្រះដ៏ជាជំនួយនោះគឺពិតជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពិតមែនហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមកណាក្នុងនាមនៃព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើអ្វីគឺទ្រង់នឹងធ្វើតាមតែព្រះវរបិតាទ្រង់នឹងមកក្នុងនាមជាព្រះយេស៊ូវហេតុអីដោយសារព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គដែលបានចុះមកផែនដីទ្រង់គឺជារូបរាងនៃព្រះដែលយើងអាចឃើញហើយដែលសាវករបស់ទ្រង់បានឃើញហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាការបន្តនៃកម្លាំងអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើអ្វីនៅក្នុងខ26ទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្រៀនយើងពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់តើមានគ្រូណានៅលើផែនដីនេះដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ហ៎មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែមួយអង្គគត់ដែលអាចបង្រៀនយើងពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ចឹងតើយើងគួរតែទៅរៀនពីណាគេតើសាលាណាដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់អត់មានទេមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែមួយគត់ដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិនៃសាវកទាំង12គឺយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋលើគេហើយគេអាចនិយាយស្ដីអំពីព្រះយេស៊ូវបានត្រូវគ្រប់លក្ខណៈយើងឃើញថាគេអាចសាងនៅប្រវត្តិនៃព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាយូហានបានត្រូវត្រឹមត្រូវ 100% ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានផ្ដល់ឲ្យគេនៅការរំលឹកអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយគ្រប់ត្រូវតាមអ្វីដែលទ្រង់បានទូទៅកាន់គេចឹងគេអាចធ្វើបន្ទាល់ជាទីបន្ទាល់បានច្បាស់លាស់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះពិតមែនចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាគ្រូដ៏ល្អជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីនេះទ្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់ត្រង់ឃើញគ្រប់ទាំងអស់យើងមានគ្រូមួយដែលយើងគួរតែទទួលយកធ្វើជាគ្រូហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថ្ងៃនេះថាយើងនឹងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យជួយបង្រៀនយើងនៅគ្រប់ការទាំងអស់ហើយរំលឹកយើងអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលផងដែរយើងឃើញនៅពេលដែលអ្នកដែលបានធ្វើអំពើបាបបានលន់តួចិត្តថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះវិញនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញគេអំពីកូនជាមនៃព្រះដែលបានមកឲ្យលួសបាបនៅលោកចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នៃការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចឹងនៅថ្ងៃមួយលោកគ្រូធីមកំពុងជិះម៉ូតូមកពីបហាសង្ហែអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ទៅបហាសង្ហែបហាសង្ហែឥឡូវលែងមានមុខហើយមានអគារហើយពេលលើកមុនយើងមានបហាសង្ហែមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំអាទិះនោះធ្វើជាបហាហើយគាត់មកវិញគាត់កំពុងហៅបាយគាត់ចិត្តមកដល់ផ្លូវបត់ចូលផ្ទះផ្លូវមុខយើងនេះផ្លូវសបួរមុខយើងនេះប៉ុន្តែនៅពេលគាត់រោបត គាត់លឺសំឡេងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ថាចូលទៅក្រុងយ៉ាងដឹងហើយផ្លូវឥឡូវទៅក្រុងជិះទៅ3នាទីទេ4នាទីដល់ហើយកាលសម័យនោះផ្លូវទៅក្រុងដូចផ្លូវអទេសគោអញ្ចឹងអញ្ចឹងជិះរៀងយ៉ាប់តិចហើយគាត់ហេវបាយគាត់ក្តៅគាត់ហត់គាត់បែកញើសប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ថាចូលទៅក្នុងក្រុងតើគាត់គួរតែស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឬក៏មកញ៉ាំបាយអញ្ចឹងដោយប្រវត្តិរបស់គាត់ធ្លាប់អត់ស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរឿងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់បានស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់បានលះបង់ការហេវបាយដើម្បីចូលទៅក្នុងក្រុងនៅពេលដែលគាត់ដល់ផ្លូវវងមូលផ្លូវវងមូលនៅក្រុងនៅមុខព្រះមន្តធម្មគាត់បានសួរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញឥឡូវឲ្យខ្ញុំទៅណាខ្ញុំដល់ក្រុងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាទៅពេទ្យទៅពេទ្យខេត្តដល់ពេលគាត់ទៅដល់ពេទ្យខេត្តក៏សួរទៀតឥឡូវឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមកដល់ពេទ្យហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានរំលឹកគាត់អំពីមនុស្សម្នាក់ស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ឈឺដែលគាត់កំពុងតែដេកពេទ្យហើយគាត់ក៏នឹកឃើញហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាចិត្តឲ្យគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងស្ត្រីនោះស្ត្រីនោះឈឺខ្លាំងរោគរបស់គាត់គាត់ចិត្តស្លាប់ហើយហើយនៅពេលនោះគាត់ប្រហែលសល់តែកន្លះម៉ោងទេពីមុនគាត់ត្រូវស្លាប់ស្ត្រីនោះមិនទាន់បានជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទនៅឡើយនោះទេដូច្នេះតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលោកគ្រូធីមបានបង្រៀនស្ត្រីនោះអំពីព្រះស្ត្រីនោះបានទទួលយកព្រះហើយប្រហែលជាមួយម៉ោងក្រោយមកគាត់បានស្លាប់ដូច្នេះហើយការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺសំខាន់បើសិនជាថ្ងៃនោះលោកគ្រូធីមមិនស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេនឹងបាត់បង់ជីវិតមួយនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹងគ្រប់ទាំងអស់ជាគ្រូពេទ្យដ៏ពូកែជាគ្រូបង្រៀនដែលអាចបង្រៀនយើងអំពីគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងស្ដាប់នៅសំឡេងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនៅពេលដែលយើងស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការទោះបីជាយើងត្រូវឆ្លងកាត់នៅគ្រាវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយពីមុនខ្ញុំចប់ខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការស្ដាប់តាមព្រះតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅអាមេរិកខាងត្បូងសម័យប្រហែលជាខ្ទង់សតវត្សទី17មានក្រុមជនជាតិណាយើងហៅថាជនជាតិចាស់គេគឺក្រុមមួយដែលនៅក្រុមមនុស្សមួយដែលនៅកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលបំផុតมันមានអ្នកណាអាចងាយទៅបានទេគេអត់ដែលឃើញជនជាតិស្បែកសឬក៏ជនជាតិស្បែកអីផ្សេងក្រៅពីអ្នកដែលនៅរង្វង់នៅក្នុងភូមិគេតែនៅពេលមួយចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិនោះបានឃើញនៅមនុស្សដែលចែងចាំងដោយពន្លឺមកប្រាប់គេថានេះនឹងមានបរិសុទ្ធម្នាក់ពាក់មួកស្បែកសដែលនឹងមកបង្រៀននេះអំពីព្រះគាត់នឹងកាន់សិភៅមួយក្បាលចឹងចូលនេះរៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់ថ្វាយបង្គំចឹងអ្នកក្នុងភូមិហ្នឹងដែលដាច់ស្រយាលហ្នឹងគេក៏រៀបចំសង់អគារមួយធ្វើវិឈើហើយក៏គេរងចាំមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ50ឆ្នាំថ្ងៃមួយមានបរិសុទ្ធម្នាក់ពាក់មួកស្បែកសកាន់កាពីក៏ដើរមកភូមិហ្នឹងគ្រាន់គាត់ចូលភូមិហ្នឹងភ្លាមគេគោះស្គរគេហៅគ្នាអ្នកភូមិឆោឡោទាំងអស់ហើយគេក៏រត់មកប្រាប់គាត់ហ្នឹងហើយតាមរយៈការបកប្រែគេក៏ប្រាប់គាត់អំពីមនុស្សចែងចាំងដោយពន្លឺដែលបានប្រាប់ពួកគេហើយក៏នាំគាត់ទៅកន្លែងព្រះវិហារដែលកំពុងតែគេបានរៀបចំនោះដែលឥឡូវបាក់បែកអស់ហើយបរោះនោះក៏អស្ចារ្យហើយគាត់ក៏អាចបង្រៀនគេអំពីព្រះតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងឃើញថាដោយអ្នកភូមិនោះគាត់ជឿទៅលើមនុស្សដែលចែងចាំងដែលជាទេវតាដែលមកប្រាប់គាត់នោះពួកគាត់បានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយ50ឆ្នាំមុនដើម្បីរៀនអំពីព្រះតែគេគ្រាន់តែរងចាំនៅអ្នកដែលនឹងមកជួបគេហើយបង្រៀនគេពីព្រះអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញយើងអំពីសេចក្តីពិតនេះទ្រង់នឹងរំលឹកយើងអំពីគ្រប់ការទាំងអស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាឈាមនៃជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេគឺយើងក៏គ្មានជីវិតផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងថ្ងៃនេះសូមសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ សូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាអំណោយទានដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងមកហើយហើយសូមសម្លឹងមើលទៅគោលដៅដែលព្រះទ្រង់បានចាត់ឲ្យយើងបាទសូមអរគុណសូមព្រះទានពរ
8: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
9: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
8: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាស្មោះបន្ទល់នៃព្រះអង្គសង្គ្រោះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះតើលោកយូហានគាត់បាននិយាយអ្វីខ្លះដែលតាក់ទងទៅនឹងស្មោះបន្ទល់របស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសួរមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយបង Shannon ទាំងអស់គ្នា
9: បាទសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យពួកគុណទាំងពីរបានសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីអាចជួយបំភ្លឺដល់អ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមឲ្យមេរៀននៃថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តអ្នកដែលស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគាត់បានបន្តបំពេញកិច្ចការបម្រើទ្រង់បិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចំចំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ3ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេ
8: សប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនអំពីព្រះគម្ពីរយូហានហើយយើងក៏បានដឹងដែរថាព្រះគម្ពីរយូហានបាននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះបន្ទូលនោះជាអ្នកណាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅមើលអំពីមនុស្សម្ដងថាតើមនុស្សបាននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវថាតើព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាអញ្ចឹងរឿងដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវចូលទៅរៀននោះគឺយើងរៀនអំពីលោកយូហានបាទីសតែម្ដងថាតើលោកយូហានបាទីសគាត់មានអ្វីហើយគាត់និយាយអ្វីខ្លះអំពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងនៅក្នុងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ20ដល់ខ21នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះដែរថាតើយូហានគាត់បានធ្វើបន្ទល់អ្វីខ្លះអំពីព្រះយេស៊ូវ
9: បាទយើងឃើញថាលោកយូហានគាត់បានមកហើយធ្វើការបន់ជាមួយទឹកនៅទន្លេយូដានពេលដែលពួកផារីស៊ីហើយនឹងអ្នកដែលមកពីខាងអាចារ្យខាងយេរូសាឡិមគេមកគេបានសួរគាត់ថាតើអ្នកគឺជាអ្នកណាហើយលោកយូហានលោកយូហានបាបទីសគាត់ឆ្លើយដោយប្រើពាក្យសម្ដីដែលល្អដែលត្រឹមត្រូវគឺគាត់ថាខ្ញុំមិនមែនព្រះមេស៊ីទេតែសារនៅពេលដែលឃើញមានមនុស្សឆ្លឡោមកទទួលការបន់ជាមួយទឹកពីលោកយូហានគឺគេបានចាប់អារម្មណ៍ថាអូប្រហែលជានេះគឺជាព្រះមេស៊ីហើយតោះមកគេសួរគាត់ទៀតតើអ្នកគឺជាអ្នកណាតើអ្នកគឺជាអេលីយ៉ាមែនហើយគាត់ថាខ្ញុំមិនមែនគឺអ្នកជាអេលីយ៉ាទេហើយដូច្នេះគេក៏សួរទៀតឥឡូវតើអ្នកឯងគឺជាអ្នកណាដើម្បីឲ្យយើងមានចម្លើយទៅប្រាប់អ្នកដែលបានបញ្ជូនយើងមកនៅក្នុងខ23លោកយូហានបានឆ្លើយឡើងថាខ្ញុំគឺជាសំឡេងចេញពីវិលហោស្ថានដែលមានបន្លឺឡើងថាចូលរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គចាស់ហើយក៏ដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ដែលអេសាយបានលោកអេសាយបានទាយឡើងអំពីចំណុចនេះផងដែរដូច្នេះលោកយូហានគាត់បានមកក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំផ្លូវនៅសម័យអ៊ីស្រាអែលហើយសម័យមុនគឺពីមុនស្ដេចយាងមកកន្លែងណាមួយគឺទ្រង់បានបញ្ជូនទៅអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ទៅរៀបចំផ្លូវរៀបចំកន្លែងទួលកន្លែងអីកន្លែងកឡុកកន្លែងរៀបឲ្យស្មើដើម្បីឲ្យស្ដេចបានដើរបានទៅយាងទៅបានឲ្យស្រួល
8: បាទដើម្បីកុំឲ្យមានបើសិនណាយើងមើលទៅកាលហ្នឹងយើងអត់សូវមានឡានយើងអត់សូវមានរបស់របរថាធ្វើទៅយានជំនិះទេអញ្ចឹងជួនកាលដោយធ្វើដំណើរដោយជិះសេះធ្វើដំណើរដោយរទេះសេះជួនកាលធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឬក៏ថាអាចបាក់ក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងលោកយូហានបាទីសគឺគាត់បានធ្វើការងារជាអ្នកតម្រង់ផ្លូវហើយមិនមែនជាអ្នកតម្រង់ផ្លូវសម្រាប់តែផ្លូវដែលយើងគិតថាផ្លូវយើងដើរធម្មតាទេនេះគឺរៀបចំផ្លូវចិត្តដូចគ្នាដែរគឺរៀបចំសម្រាប់ចិត្តអ្នកដែលវាចវេសម្រាប់ចិត្តអ្នកដែលខ្ទេចខ្ទាំសម្រាប់ចិត្តអ្នកដែលជួបទុក្ខលំបាកគឺលោកយូហានបាទីសគាត់បានរៀបចំដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានមនុស្សទាំងអស់នៅទីនោះបានរៀបចំខ្លួនថ្វាយព្រះអម្ចាស់បាទដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺលោកយូហានក៏ជាអ្នកជំនួយទឹកឲ្យពួកគេដែរ បាទអញ្ចឹងថាតើលោកយូហានគាត់ជាមួយទឹកដោយសារអី
9: លោកយូហានគាត់បានមកដោយបុណ្យជ្រមុជទឹកដោយប្រើទឹកក៏ប៉ុន្តែលោកយូហានគាត់បាននិយាយថានឹងមានអ្នកដែលមកតាមពីក្រោយខ្ញុំដែលគេនឹងបុណ្យជ្រមុជដោយប្រើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញអញ្ចឹងយើងឃើញការបុណ្យជ្រមុជទឹកនេះគឺជាតំណាងមួយដល់ពិសេសមួយសម្រាប់យើងជា Adventist ហើយក៏សម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យលោកយូហានផងដែរតែការបុណ្យជ្រមុជនេះគឺតំណាងឲ្យរបស់មួយដែលកាន់តែសំខាន់ជាងគឺជាអ្នកដែលនឹងមកបុណ្យជ្រមុជយើងដើរតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញ
8: ដូចលោកយូហានគាត់បាននិយាយនៅក្នុងខ26ដែលថានោះមានព្រះមួយអង្គដែលអ្នករាល់គ្នាមិនស្គាល់គឺព្រះអង្គនោះហើយដែលមកក្រោយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបន្ថែមពីលើដែលបងបាននិយាយមិញគឺយើងឃើញថាលោកយូហានគឺគាត់ហ៊ានអះអាងខ្លួនគាត់ថាគាត់មិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទគាត់មិនមែនជាលោកអេលីយ៉ាគាត់មិនមែនជាលោកម៉ូសេហូរ៉ាណាមួយទេគឺគាត់ជាអ្នករំចំផ្លូវហើយដើម្បីថ្វាយព្រះអម្ចាស់ហើយគាត់អ្នកជ្រមុជទឹកឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយសារទឹកប៉ុន្តែព្រះអង្គមួយដែលមកក្រោយគាត់នោះគឺជាអ្នកដែលជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណវិញ
9: លោកយូហានបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយនៅក្នុងខ29ហើយនិង36គាត់បានបន្លឺឡើងថានោះនរកូនជាមនៃព្រះដែលមកដោះបាបមនុស្សលោកហេតុអ្វីបានជាលោកយូហាននិយាយថាកូនជាមនៃព្រះបើយើងមើលសម័យអ៊ីស្រាអែលកូនជាមគឺជាតំណាងមួយនៃការលុបបាបការតំណាងឲ្យព្រះមេស៊ីមកលុបបាបរបស់មនុស្សលោកចឹងលោកយូហានគាត់បាននិយាយដោយប្រើពាក្យសម្ដីដែលមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបំផុតដូចយើងឃើញនៅក្នុងសម័យមុនដែលរងអបសុទ្ធដែលយើងបានសិក្សាប្រហែលជា2មេរៀនពីមុនមកគឺយើងឃើញថាកូនឈាមគឺមានចំណុចសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលចឹងនៅពេលដែលលោកយូហាននិយាយថានោះនរកូនឈាមនៃព្រះដែលមកដោះបាបមនុស្សលោកគឺយើងឃើញអត្ថន័យដ៏ពិសេសមួយនៅក្នុងមេរៀននេះអញ
8: ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខ34នោះគឺលោកយូហានក៏បាននិយាយថានោះនោះគឺជាកូនជាមនៃព្រះអញ្ចឹងតើហេតុអីបានជាលោកយូហានក៏បាននិយាយបន្ថែមថាជាកូនជាមនៃព្រះបើយើងគិតទៅដូចបងនិយាយខាងមិញអញ្ចឹងគឺកូនជាមនៃព្រះគឺជារបស់មួយឬគឺជាបុត្រាមួយដែលបានប្រទានមកដោយសារតែព្រះបិតាបាទគឺជាកូនរបស់ព្រះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានមកដើម្បីឲ្យលុបបាបដល់មនុស្ស
9: តើលោកយូហានក៏ជោគជ័យនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់គាត់ឬយ៉ាងក៏យ៉ាងណាតើយើងស្មៃឥឡូវតើយើងកំណត់ភាពជោគជ័យដូចម្តេចយើងឃើញថាលោកយូហានបានមកគាត់បានបន់ជំនួយទឹកឲ្យគេគាត់បានរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវស្លាប់គេបានកាត់ក្បាលគាត់គាត់មិនបានឃើញនៅភាពជោគជ័យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើនៅលើផែនដីទេចឹងសម្រាប់យើងតើយើងគិតថាគាត់ជោគជ័យឬក៏យ៉ាងណាបើយើងមើលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងលោកយូហានទ្រង់បានថាគាត់គឺជាហោរាដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតដែលបានមកដល់ផែនដីការងារដែលគាត់បានធ្វើគឺបានជោគជ័យចឹងភាពជោគជ័យដែលព្រះទ្រង់បញ្ជាក់សម្រាប់យើងគឺជាភាពជោគជ័យដែលខុសផ្ទុយស្រឡះពីលោកីយ៍យើងប្រហែលជាត្រូវស្លាប់នៅលើផែនដីនេះប្រហែលជាយើងនឹងទទួលបរាជ័យបែបលោកីយ៍នៅលើផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែភាពជោគជ័យរបស់យើងគឺនៅនគរឋានសួគ៌ភាពជោគជ័យរបស់យើងគឺនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះ
8: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចុះបេសកកម្មនៅពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើដំណើរដើម្បីនឹងទៅរកពួកសិស្សបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺបានប្រាប់យើងអំពីបុរស4នាក់នៅក្នុងចំណុចនេះគឺលោកយូហានហើយលោកអង់ដ្រេហើយនិងលោកស៊ីម៉ុនពេត្រុសបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះតើ3នាក់នេះតើអ្នកណាទៅហៅអ្នកណាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ35ឬក៏37នេះគឺបាននិយាយអំពីពួកសិស្ស2នាក់បាទអញ្ចឹងពួកសិស្ស2នាក់នោះគឺបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹង យូហានដែលមានឈ្មោះថាយូហានយើងកន្លែងនេះយើងពេលច្រឡំថាលោកយូហានបាទីសប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺឈ្មោះរបស់សិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺឈ្មោះថាយូហានគាត់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានឮអំពីអ្វីដែលលោកយូហានបាទីសគាត់បានធ្វើការបកស្រាយហើយគាត់បានចែកចាយនៅក្នុងទីរហោស្ថានគឺគាត់បានដើរតាមព្រះអង្គហើយពួកគាត់បានចាប់ផ្ដើមស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺមកដើម្បីនឹងបំពេញនៅបទទំនីរបស់ពួកហូរ៉ាដែលបានទាយមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហាននេះ
9: នៅក្នុងខ39យើងឃើញថាសាវកទាំងពីរនោះបានដើរទៅតាមព្រះយេស៊ូវគាត់បានចេញពីលោកយូហានបាបតីសហើយទៅភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវវិញហើយក៏បាននៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវមួយថ្ងៃពេញលោកអង់ដ្រេក៏បានទៅរកបងរបស់គាត់ឈ្មោះស៊ីម៉ូនយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនោះគឺយើងនឹងកាន់តែមានអារម្មណ៍ចង់ទៅរកអ្នកផ្សេងប្រាប់គេអំពីទ្រង់ហើយការរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់គឺផ្ដល់ធម៌ពលឲ្យយើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីទ្រង់ទៅកាន់អ្នកដទៃ
8: យើងឃើញថាសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺលោកយូហានអង់ដ្រេហើយនិងលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំង3នាក់នេះគឺពួកគាត់បើជាពិសេសលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសដែលអង់ដ្រេបានទៅហៅហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅហៅគឺហៅថាម៉ូនេណាយើងបានឃើញព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញគុណឈាមនៃព្រះហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ក៏បាននាំស៊ីម៉ូនពេត្រុសនឹងមកបាទមកដើម្បីជួបព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញដូចបងនិយាយអញ្ចឹងថាដើរការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យពេញមួយថ្ងៃដូចជាលោកយូហាននិងអង់ត្រេបានធ្វើគឺចង់ឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងបានឮអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងយើងនឹងមើលបន្តទៀតយើងឃើញថាលោកយូហាននិងលោកអង់ត្រេគឺពួកគាត់មានវិញ្ញាណនិងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលខុសប្លែកពីពួកផារីស៊ីគឺយើងឃើញតាមនៅដើមតោងដែលយើងបានរៀនពីមេរៀនមុនគឺយើងឃើញថាពួកផារីស៊ីតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះព្រះធ្វើការអស្ចារ្យគឺពួកគេថាព្រះយោតែដើម្បីដំកើងព្រះនាមខ្លួនឯងតាំងខ្លួនឯងជាព្រះធ្វើការងារប៉ះថ្ងៃបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងពួកគេតែងតែធ្វើដូច្នោះប៉ុន្តែនៅក្នុងពីរនាក់នេះគឺពួកគាត់បានស្ដាប់សំឡេងនៅសំឡេងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាសំឡេងរបស់ព្រះនឹងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅមួយទៀតគឺនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺនិយាយតកតងទៅនឹងបរិស២នាក់ទៀតដែលឈ្មោះថាភីលីបហើយនិងណាថាណែលថាតើបរិសទាំង២នាក់នេះពួកគាត់ដឹងអំពីព្រះយេស៊ូវដោយរបៀបណា
9: យើងឃើញថាស្អែកឡើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងកាត់ស្រុកកាលីលីហើយទ្រង់បានសពប្រហារតីទៅរកបរិសម្នាក់ឈ្មោះភីលីបទ្រង់បានហៅភីលីបឲ្យមកដើរតាមទ្រង់ហើយយើងឃើញថាភីលីបគាត់បានដើរតាមទ្រង់មែនបន្ទាប់មកលោកភីលីបដូចយើងឃើញលោកអង់ត្រេគាត់បានធ្វើគឺគាត់បានទៅរកមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឈ្មោះណាថាណែលដោយនិយាយថានោះណយើងបានឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលលោកម៉ូសេបានទូទាយមកហើយពួកហោរាក៏ទូទាយផងដែរគឺជាព្រះយេស៊ូវមកពីស្រុកណាសារ៉េត
8: នៅពេលនោះណាថាណែលក៏សួរទៅភីលីបថាតើមានរបស់ល្អដែលចេញពីស្រុកណាសារ៉េតទេឬអីព្រោះដេសាបើគាត់សួរអញ្ចឹងគឺដេសាតែស្រុកណាសារ៉េតគឺមិនដែលមានមនុស្សល្អនឹងទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ថាមកណេះហើយយើងឃើញទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះណាថាណែលហ្នឹងក៏បានដើរទៅតាមភីលីបនៅពេលដែលដើរទៅតាមភីលីបគឺគាត់ថាគាត់ជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះមេស៊ីមែនបាទគាត់គាត់ថាឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើគឺណាថាណែលជឿយូរតែម្ដងបាទ
9: នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាលោកភីលីបគាត់បានប្រើវិធីមួយដ៏ពិសេសក្នុងការនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគឺគាត់មិនបានឆ្លោះប្រកែកឬក៏យកចំណុចណាដែលល្អល្អយកមកបញ្ជាក់ឯងគឺគាត់ថាមកយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាចឹងយើងដូចគ្នាដើម្បីនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះគឺយើងត្រូវតែធ្វើតាមរយៈកាយវិការរបស់យើងយើងអាចបានតែបង្ហាញគេតាមរយៈអត្តចរិតរបស់យើងនោះគេនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងហើយយើងនឹងអាចនាំគេទៅកាន់ព្រះបាន
8: យើងឃើញថាបរិសពីរនាក់នេះគឺភីលីបហើយនិងណាថាណែល គឺគាត់ជាស្មោកបន្ទល់មួយសម្រាប់ព្រះអង្គសង្គ្រោះគឺពួកគាត់បានទទួលជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះមេស៊ីសម្រាប់ពួកគាត់មែនគឺជាព្រះដែលមកដើម្បីបំពេញនៅបន្ទុំនៃរបស់ពួកហោរាហើយយើងនឹងទៅមើលបរិះម្នាក់ទៀតហើយបរិះម្នាក់នេះគឺមិនមែនជាអ្នកដែលជឿព្រះប៉ុន្តែបរិះម្នាក់នេះគឺជាគ្រូទៀតបាទយើងមើលទៅគឺប្រហែលជាអ្នកធំនៅក្នុងស្រុកនោះបាទអញ្ចឹងបរិះនោះគឺឈ្មោះថា Nicodemus ដែលខ្មែរគេថាលោក Nicodemus បាទលោក Nicodemus គឺគាត់បានលួចទៅជួបនឹងព្រះយេស៊ូវដោយស្ងាត់ស្ងាត់បាទគាត់គឺជាចៅហ្វាយសាសយូដាបាទអញ្ចឹងក្នុងកូពីនៅក្នុងព្រះកូពីយូហានទី3ខ1បានប្រាប់យើងអញ្ចឹងហើយគឺចៅហ្វាយនៃសាសយូដាឈ្មោះ Nicodemus បាទអញ្ចឹងគាត់លួចទៅជួបព្រះយេស៊ូវទាំងយប់ដោយសារគាត់អត់ហ៊ានទៅជួបព្រះយេស៊ូវពេលថ្ងៃព្រោះគាត់ខ្លាចខ្មាស់គេបាទគាត់លួចទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវទាំងយប់ហើយគាត់បានហៅថាលោកគ្រូបាទលោកគ្រូដ៏ពិតត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើទីសម្គាល់ដោយជាលោកគ្រូបាននោះទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយទៅគាត់ថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចឃើញនគរព្រះបាននោះទេនៅពេលនោះលោកនីកាដេមក៏សួរព្រះយេស៊ូវបន្តទៀតថាតើធ្វើដូចម្តេចទើបបានកើតជាថ្មីថាតើឲ្យខ្ញុំនឹងទៅចូលទៅក្នុងពុំម្ដាយហើយកើតសារថ្មីវិញមែនបានតើនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយដូចម្តេច
9: ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើមិនកើតពីទឹកហើយនឹងពីព្រះវិញ្ញាណទេនោះគ្មានចំណែកនៅក្នុងនគររបស់ព្រះបានទេជាងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះលោកនីកូដេមបានមកជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគាត់លួចមកជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវគាត់និយាយថាលោកគ្រូជាលោកគ្រូមកពីព្រះពិតនៅត្រង់ចំណុចនេះទោះបីជាគាត់មិនបានកំណត់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាចង់និយាយថាព្រះយេស៊ូវពិតជាមកពីព្រះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានមិនលឺពាក្យនេះជាស្មោះបន្ទាល់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះដ៏ពិតមែនហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយគឺទ្រង់អត់មានទុកឱកាសឲ្យលោកនីកូដេមសួរអ្វីទេគឺទ្រង់បានយកចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយកមកបញ្យលដល់លោកនីកូដេមវិញតែជាការកើតឡើងជាថ្មីហើយយើងឃើញនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ទៀតថាការកើតជាថ្មីនេះគឺជាការលះបង់ខាងផ្នែកកាយហើយក៏លះបង់ខាងផ្នែកចិត្តដូចយើងឃើញការលះបង់ផ្នែកកាយតំណាងឲ្យការបន់ជាមួយទឹកហើយលះបង់ផ្នែកចិត្តគឺការបន់ជាមួយទឹកតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
8: ព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកនីកាដេមដោយមិនឲ្យលោកនីកាដេមគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់សួរទៀតណាបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបង្ហាញអំពីនគររបស់ព្រះមកព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញលោកនីកាដេមថាតើតើអ្នកបានកើតជាថ្មីទើបអ្នកអាចឃើញនគររបស់ព្រះបានអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យភ្នែករបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងជឿព្រះអង្គគឺឲ្យយើងកំណត់គោលដៅថាយើងមានគោលដៅមួយគឺនគររបស់ព្រះគឺយើងទៅឯនគររបស់ព្រះនៅកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះខាងផ្នែកឯព្រលឹងវិញ្ញាណ
9: ដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងស្មោបន្ទាល់ទាំង4ផ្នែកដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញលោកយូហានបាបទីសគាត់បាននិយាយថានោះនោះកូនឈាមនៃព្រះលោកយូហាននិងលោកអង់ត្រេដែលបានទៅហៅលោកស៊ីម៉ូនគឺគេបានជឿទៅលើអ្វីអ្វីដែលលោកយូហានបាបទីសបាននិយាយហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានទឹកនាំចិត្តរបស់គេដើម្បីឲ្យគេដើរទៅតាមត្រង់យើងឃើញលោកណាថាណែលហើយនិងលោកភីលីបគឺលោកណាថាណែលបានជឿថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននៅពេលដែលទ្រង់បានបង្ហាញទៅលោកណាថាណែលណាថាគាត់គឺកំពុងតែនៅកន្លែងណាហើយយើងឃើញលោកនីកូដេមទោះបីជាគាត់មិនបានដឹងខ្លួនថានិយាយក៏ដោយក៏គាត់បាននិយាយថាលោកគឺជាគ្រូដ៏ពិតដែលមកពីព្រះ
8: បាទហើយយើងក៏ឃើញថានៅក្នុងមេរៀននេះគឺមេរៀននេះបានបង្រៀនយើងជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបន្ទល់អំពីព្រះយេស៊ូវបាទអំពីមូលហេតុហើយនឹងហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ទាំងអស់នេះជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជតារបស់ព្រះហើយជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរៀនច្រើនអំពីមេរៀននៅថ្ងៃនេះហើយ នឹងខំព្យាយាមអាននៅសភើហើយនឹងព្រឹកកពីបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់ក៏អស់តែប៉ុណ្្នេះហើយក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាទទួលបានព្រះពរអំពីព្រះសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរហើយសូមស្រង់ចិត្តអធិដ្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរអព្រះវិតាវាត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបងម្ចាស់កូនខោឋានសួគ៌ដល់ពងផុតអើយប្រងៃកន់សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានស្វែងយល់អំពីព្រមទូរបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណជួបគ្នា
0: កុំអោយថ្កល់ទោសគេអោយសោះដើម្បីកុំអោយមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំអោយនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំអោយមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងអោយគេនោះគេនឹងលើកលែងអោយអ្នកវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសអោយអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏យាងចុះមកក្នុងពពកស្ថិតនៅជិតលោកព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមផងទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងនន្ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវងយូដាមិនមែនតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងពួកអេយ្យកោគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដឹកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទេជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេផ្ដាច់ចេញហើយទោះបើអញជាផ្ដាច់ដល់គេក៏ដោយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងចំពោះពួកវងអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូចនេះអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់អញនៅខាងក្នុងខ្លួនគេទាំងចារឹកទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារាជរបស់អញរួចគេនឹងលែងបង្រៀនអ្នកជិតខាងហើយនឹងបងប្អូនគេរៀងខ្លួនទៀតថាចូលឲ្យស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្នាទាំងពីរអ្នកតូចបំផុតរហូតដល់អ្នកធំបំផុតក្នុងពួកគេព្រោះអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបគេទៀតជាដរាបតោព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញ
10: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
11: Hello all beloved people
10: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់យល់ឃើញថាទំនៀមទម្លាប់គឺសំខាន់ជាងច្បាប់របស់ព្រះដែរឬទេ
11: Have you ever felt that tradition is more important than God's law?
10: ពួកផារីសីក៏ធ្លាប់គិតដូច្នេះដែរ
11: The Pharisees used to think so
10: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
11: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
10: នៅគ្រាមួយពួកអាចារ្យនៅពួកផារ៉ាស៊ីដែលនៅក្នុងយេរូសាឡិមគេក៏មកឯព្រះយេស៊ូវទូលថា
11: One day the scribes and Pharisees who were from Jerusalem came to Jesus saying
10: ហេតុអ្វីបានជាពួកសិស្សលោកធ្វើខុសនឹង

0: Tell your mother.
1: ហើយថាអ្នកណាដែលនិយាយអាក្រក់ពីឪពុកម្ដាយនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាន
0: And he who curses father or mother, let him be put to death.
1: តែអ្នករកគ្នានិយាយដូច្នេះវិញបើអ្នកណានឹងនិយាយទៅឪពុកម្ដាយថា
0: But you say, whoever says to his father or mother,
1: របស់អ្វីដែលខ្ញុំអាចនឹងជួយម៉ែឪបាននោះបានថ្វាយជាដង្វាយហើយ
0: Whatever profit you might have received from me is a gift to God.
1: យ៉ាងនោះមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកនោះក៏រប្រន្តបត្តិដល់ពុកម្ដាយទៀតទេ
0: Then he need not honor his father or mother.
1: ដូច្នេះឈ្មោះថាអ្នករកគ្នាលើកបញ្ញត្តិនៃព្រះចោលហើយដោយសារទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណរបស់អ្នករកគ្នា
0: Thus you have made the commandment of God of no effect by your tradition.
1: អពុកមនុស្សកំពុតអើយហោរាអេសាយបានទាយពីអ្នករកគ្នាត្រូវណាស់ថា
0: Hypocrites. Well, did Isaiah prophesy about you saying
1: បណ្ដាជននេះគេក៏រប្រន្តបត្តិដល់អញតែបបោមាត់ទេ
0: These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips.
1: អាចតគេនោះនៅឆ្ងាយពីអញណាស
0: ់ But their heart is far from me.
1: គេថ្វាយបង្គំអញតែឥតប្រយោជន៍ទេព្រោះគេបង្រៀនសេចក្តីដែលជាបញ្ញត្តិរបស់មនុស្សវិញ
0: And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men.
1: ដូច្នេះទំនៀមទម្លាប់គឺមិនសំខាន់ជាងច្បាប់របស់ព្រះទេ
0: So, tradition is not more important than God's law.
1: កាលណាយើងធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ណាមួយដែលផ្ទុយពីច្បាប់របស់ព្រះ
0: When we follow the tradition that goes against God's law,
1: នោះមានឈ្មោះថាគោរពដល់ព្រះតែបបោមាត់ហើយ
0: That is called worshiping God with just the lips
1: ដូច្នេះចូលយើងធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះវិញ
0: So let's law
1: នោះទើបយើងអាចនៅជិតព្រះបានជារៀងរហូត
0: Then we can be close to God forever
1: សូមអរគុណ
0: Thank you
2: រឿងសេដ្ឋីកំណាញ់នៅឯរោងអង្គរដ៏ធំមួយកន្លែងថៅកែសេងដែលជាម្ចាស់រោងនោះកំពុងអង្គុយលើកៅអីឈើកាន់កន្សែងជូតញើសបណ្ដើរដៃចុចម៉ាស៊ីនគិតលេខបណ្ដើរទឹកមុខគាត់ញញឹមពេញចិត្តនឹងតួលេខប្រាក់ចំណេញជាខ្លាំង
3: អាយ៉ាខែនេះរាំងស្ងួតខ្លាំងស្រូវគេដតីខូចអស់ហើយបើខ្ញុំទុកអង្គរនេះមួយខែទៀតនោះវានឹងឡើងថ្លៃគុណនឹង3តែម្ដងអ្នកណាមានអង្គរអ្នកនោះហើយគឺជាស្ដេច
2: កំពុងតែរអ៊ូម្នាក់ឯងនោះក៏មានសម្លេងក្អកស្ងួតស្ងួតបន្លឺឡើងពីមាត់ទ្វារឃ្លាំងតាសាន់ឈរញ័រជើងកាន់កំពុងជួចាស់មួយនិងទឹកមួយដបតូចមួយនៅឯចង្កេះ
4: លោកថៅកែសុំក្តីមេត្តាផងចៅខ្ញុំវាឈឺធ្ងន់ណាស់គ្មានអីហូប3ថ្ងៃហើយឲ្យខ្ញុំសុំអង្គរលោកថៅកែតែមួយក្តាប់មកដើម្បីចំអិនបបរឲ្យចៅហូបមានកម្លាំងបន្តិចផងចុះលោក
3: យីតាចាស់នេះដើរចូលឃ្លាំងគេផ្ដេសផ្ដាស់អញ្ចឹងអង្គរអញទិញមកដោយលុយមិនមែនធ្លាក់ពីលើមេឃមកទេចង់បានអង្គរទៅយកលុយមកទិញមក1គីឡូ5000រៀលដាច់គ្មានចុះមួយរៀលទេ
4: ខ្ញុំគ្មានលុយទេលោកតាកែខ្ញុំសុំត្រឹមតែមួយក្តាប់ដៃប៉ុណ្ណោះចាត់ទុកថាធ្វើបុណ្យសង្គ្រោះជីវិតក្មេងម្នាក់ទៅលោក
3: ទៅឲ្យឆ្ងាយបើម្នាក់មកសុំមួយក្តាប់ម្នាក់អញមិនរលាយធនធានអស់ហើយទេអីជីវិតចៅឯងមិនមែនជាបន្ទុកអញទេឈប់ចេញពីកន្លែងនេះភ្លាម
2: ថៅកែសេងបានរុញតាសាន់យ៉ាងខ្លាំងក៏បណ្ដាលឲ្យគាត់ដួលទៅលើដីតាសាន់ព្យាយាមទប់ទឹកភ្នែកទាំងឈឺចាប់រួចក៏ងើបឈរយឺតៗដើរចេញទៅវិញទាំងសោកសៅភ្លាមនោះថៅកែសេងបានបិទទ្វារឃ្លាំងលន់សូរក្រាំងរួចចាក់សោពីខាងក្នុងយកតែម្ដងនៅខាងក្នុងរោងអង្គរថៅកែសេងកំពុងឡើងចណ្ដាឈើទៅពិនិត្យមើលការរោងអង្គរនៅជាន់ខាងលើតែជាអកុសលស្រាប់តែចណ្ដាឈើចាស់នោះបានបាក់ឬធ្វើឲ្យថៅកែសេងធ្លាក់ចុះមកក្រោមហើយការរោងអង្គរទម្ងន់100គីឡូចំនួន3ការោងក៏បានរមៀលសង្កត់លើខ្លួនរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់កំរើកខ្លួនពុំបានទៀតផង
3: អាយុយជួយជួយផងអ្នកណាគេនៅខាងក្រៅជួយផងវិញ
2: ដោយគ្មានអ្នកបានលឺពេលវេលា3ម៉ោងក៏បានកន្លងផុតទៅកំដៅក្នុងឃ្លាំងក៏កានឡើងបុករួមនឹងការឈឺចាប់បានធ្វើឲ្យគាត់បែកញើសសើមជោគពេញខ្លួនដោយភាពភ័យខ្លាចនិងខ្សោះជាតិទឹកខ្លាំងថៅកែសេងក៏គ្មានកម្លាំងនឹងស្រែកទៀតនោះដែរ

0: ខ្ញុំចង់បានទឹកក្តៅណាស់ខ្ញុំស្លាប់ឥឡូវហើយ
1: គាត់សម្លឹងមើលភ្នំអង្គរជុំវិញខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិរាប់ម៉ឺនដុល្លារនៅព័ទ្ធជុំវិញគាត់តែគាត់មិនអាចយកអង្គរទំពាលេបដើម្បីបំបត្តិការស្រេកទឹកបានទេដោយភាពអស់សង្ឃឹមគាត់ក៏បានបិទភ្នែកតែម្ដងភ្លាមនោះស្រមោលមនុស្សម្នាក់លូនចូលតាមចន្លោះប្រហោងតូចនៃទ្វារឃ្លាំង
2: លោកថកែលោកថកែក្រោកឡើងហេតុអីបានលោកមកដេកនៅទីនេះទៅវិញ
0: តាតាឯងជួយខ្ញុំផងខ្ញុំស្រេកទឹកណាស់ឲ្យទឹកខ្ញុំហូបបន្តិចមកខ្ញុំនឹងឲ្យលុយតាឯងឬចង់យកអង្គរ100ការុងក៏បានដែរឬយកលុយ10000ដុល្លារក៏បានខ្ញុំសុំត្រឹមទឹកមួយកែវទេ
1: តាសាន់សម្លឹងមើលថកែសេងរួចហុចទឹកដែលមានទឹកតែមួយក្អឹកចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គាត់ផឹកពេលលេបថ្នាំទៅដោះថកែចិត្តកំណាញ់នោះ
2: លោកថកែខ្ញុំគ្មានទឹកមួយកែវឬមួយដបឲ្យលោកទេខ្ញុំមានតែមួយក្អឹកចុងក្រោយនេះឯងលោកផឹកវាទៅចុះ
1: បន្ទាប់ពីបានផឹកទឹករួចពួកគេក៏បានជួយគ្នាចេញពីគំនរអង្គរនោះថកែសេងក៏សួរទៅតាសាន់ថា
0: ហេតុអីហេតុអីក៏តាជួយខ្ញុំខ្ញុំម្នាក់នេះចិត្តខ្មៅណាស់ខ្ញុំបណ្ដោយឲ្យចៅតាអត់បាយខ្ញុំបដិសេធតាចុះហេតុអីតាហ៊ានលះបង់ទឹកចុងក្រោយនេះឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសន្យាឲ្យលុយតាតែតាក៏មិនព្រមយកទៀត
2: លោកថកែកាលលោកជាប់ក្នុងឃ្លាំងអំបញ្ញមិញលោកមានក៏រាប់តោនតែលោកមិនអាចយកវាមកទំពាបំបត្តិការស្រេកទឹកបានទេលោកស្នើឲ្យលុយខ្ញុំរាប់ម៉ឺនដុល្លារតែលុយនោះក៏មិនអាចប្រែក្លាយជាទឹកមួយដំណក់បានឡើយក្នុងកលៈទេសៈនោះលុយនឹងអង្គរជាទ្រព្យរបស់លោកប៉ុន្តែក្តីមេត្តានិងការចេះចែករំលែកគឺជាទ្រព្យរបស់មនុស្សជាតិបើខ្ញុំបដិសេធខ្ញុំអាចសងសឹកលោកបានតែខ្ញុំនឹងបាត់បង់ភាពជាមនុស្សរបស់ខ្ញុំទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដមិនមែននៅលើទំហំនៃឃ្លាំងអង្គររបស់លោកទេគឺវានៅលើទំហំនៃបេះដូងរបស់លោក
1: ពាក្យសម្ដីនេះប្រៀបដូចជាញញួរវិបំបាយជញ្ជាត់ទឹកកកក្នុងបេះដូងថកែសេងគាត់យកដៃខ្ទប់មុខយំសោកយ៉ាងខ្លាំងសោកស្ដាយនៅទង្វើកន្លងមករបស់ខ្លួនហើយបន្ទាប់ទ្វារឃ្លាំងអង្គរដ៏ធំត្រូវបានបើកចំហថកែសេងកំពុងឈរចែកអង្គរផ្ទាល់ដៃដល់ប្រជាជនក្រីក្រនិងអ្នកភូមិដែលខ្វះខាតដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្បែរគាត់មានក្មេងតូចម្នាក់កំពុងឈរញញឹមនិងតាសានអង្គរញញឹមសម្លឹងមើលថកែសេងដោយក្តីរំភើបខ្ញុំធ្លាប់គិតថាការកកាយប្រមូលទ្រព្យតែម្នាក់ឯងគឺជាក្តីសុខនិងជាអំណាចប៉ុន្តែទឹកមួយក្អឹករបស់បុរសកំសត់ម្នាក់បានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យដឹងថាតម្លៃនៃជីវិតមិនមែនវាស់ដោយអ្វីដែលយើងមាននោះទេតែវាស់ដោយអ្វីដែលយើងហ៊ានលះបង់ដើម្បីអ្នកដទៃត្រូវសម្បត្តិពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅលើការចេះចែករំលែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាកុំឲ្យភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយដិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះ

0: ើអ្នករលគ្នាមិនដឹងតែឬអីថាពួកអ្នកដែលរត់នៅទីប្រណាំងគេរត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានតែមួយទេដែលបានរង្វាន់ដូច្នេះចូលរត់បែបឲ្យបានរង្វាន់ចុះខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយហើយអស់អ្នកដែលតយុទ្ធគ្នាគេខំអត់សង្កត់ចិត្តគ្រប់ជំពូកគឺធ្វើដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានតែភួងជ័យដែលត្រូវពុករលួយតែយើងរួលគ្នាវិញគឺឲ្យបានមកកត់មួយដែលមិនចេះពុករលួយឡើយបានជាខ្ញុំខំរត់យ៉ាងដូច្នោះមិនមែនបែបដូចជាមិនស្គាល់ផ្លូវទេខ្ញុំក៏ខំប្រដាល់យ៉ាងដូច្នោះដែរមិនមែនដូចជាដាល់ខ្យល់ទេតែអ្នករលគ្នាជាពូជ្រើសរើសជាពួកសងលួងជាសះបរិសុទ្ធជារាសដល់ជាគេអកនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករលគ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករលគ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់បើឯងបានរត់ជាមួយនឹងពួកថ្មើរជើងហើយគេបាននាំឲ្យឯងអស់កម្លាំងដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យឯងប្រណាំងនឹងសេះបានហើយបើនៅក្នុងស្រុកដ៏មានសន្តិសុខឯងមិនសូវមានសេចក្តីសុខទេនោះតើឯងនឹងធ្វើដូចម្តេចក្នុងកាលដែលទន្លេយូដានជន់ពេញកម្លាំងឡើងអ្នករលគ្នាបានរត់យ៉ាងល្អហើយតើអ្នកណាបានខួតមិនអោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតវិញខ្ញុំបានឡើងទៅតាមសេចក្តីដែលបើកសម្ដែងមកហើយបានបង្ហាញដំណឹងល្អដែលខ្ញុំថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងពួកសាសន៍ដទៃឲ្យពួកអ្នកមុខបានស្គាល់ដោយឡែកក្រែងខ្ញុំកំពុងតែរត់ឬបានរត់ពីដើមនោះជាបែបអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាប៉ុន្តែនោះមិនអំពូលអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនរាប់ជីវិតនេះទុកជារបស់វិសេសដល់ខ្ញុំដែរឲ្យតែខ្ញុំបានបង្ហើយការរត់ប្រណាំងរបស់ខ្ញុំដោយអំណរចុះព្រមទាំងការងារដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណព្រះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាសីជាច្រើនដែរចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអត់ត្អូញត្អែអត់ប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអត់សមងអត់កិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវាចហើយខិលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនោះឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាអត់ប្រយោជន៍ឡើយមានព្រះតែមួយហើយមានអ្នកសង្រួមសង្រួមតែមួយនៅកណ្ដាលព្រះនិងមនុស្សគឺជាមនុស្សដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទាល់នៅពេលកំណត់ហើយទ្រង់បានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រកាសប្រាប់និងជាសាវកពីការនោះឯងគឺជាគ្រូបង្រៀនដល់ពួកសាសន៍ដទៃដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីពិតខ្ញុំនិយាយតាមសេចក្តីពិតមិនកុហកទេដូច្នេះបងប្អូនអើយដែលយើងមានសេចក្តីឃ្លាវខ្លានឹងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវតាមផ្លូវដែលទ្រង់បានតាំងសម្រាប់យើងរាល់គ្នាជាផ្លូវថ្មីហើយរស់ដែលចូលកាត់វៀងនូនគឺជារូបសាច់របស់ទ្រង់ហើយដែលមានសម្ដេចសង្ឃដ៏ធំមួយអង្គត្រួតលើដំណាក់ព្រះនោះត្រូវឲ្យយើងចូលទៅជិតទាំងមានចិត្តស្មោះត្រង់និងចិត្តដឹងពិតប្រាកដហើយសេចក្តីជំនឿព្រមទាំងមានចិត្តប្រោះញែកជាស្អាតរួចពីបញ្ញាចិត្តដែលសៅមងផងហើយបានលាងរូបកាយនឹងទឹកដ៏ស្អាតដែរត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់ នឹងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាកើតទុកលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងអស់អំពីគំនិតហើយអស់អំពីកម្លាំងនៃឯងនោះហើយជាបញ្ញត្តិទី1
1: កញ្ញាសុជាតិជាកូនអ្នកក្រីក្រម្នាក់រស់នៅជនបទមួយដែលត្រូវបានម្ដាយមីងយកមកចុងផ្ដើមឲ្យរៀនសូត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាងជាក្មេងឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាស់ទាំងការងារផ្ទះនិងការរៀនសូត្រនាងរៀនបានបន្ទូលអររៀងរាល់ខែសុជាតិបានទទួលនូវការកោតសរសើរនិងការស្រឡាញ់រាប់អានពីលោកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្ដិគ្រប់ៗគ្នាស្រាប់តែថ្ងៃមួយមិត្តភ័ក្ដិនាងស្អប់នាងនិយាយចាក់រុករករឿងនឹងនាងគ្រប់ៗគ្នាដោយការច្រណែននានាលោកគ្រូរបស់នាងក៏លែងចូលចិត្តនាងដូចមុនទៀតនាងចាញ់ពីសាលាតម្រង់ទៅផ្ទះដោយគិតថាតើទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមពីម្ដាយមីងតែមិនទាន់ទៀងដល់ផ្ទះស្រួលបួលផងម្ដាយមីងក៏ស្ដេចបន្ទោសខ្លាំងៗមករោគនាងទៀតនាងគិតថាមានតែម្ដាយនាងទេដែលនៅស្រឡាញ់នាងតែផ្ទុយស្រឡះសុជាតិមិនទាន់ទៀងជូតទឹកភ្នែកអស់ពីភ្នែកផងមាននារីម្នាក់មកពីស្រុកយកដំណឹងមកប្រាប់សុជាតិថាម្ដាយនាងក្តាមអោយទៅស្រុកវិញដើម្បីរៀបការជាមួយបុរសពោះម៉ាយម្នាក់លោកពេដែលបានឮដំណឹងនេះភ្លាមសុជាតិគក់ទ្រូងស្រែកយំទាំងនិយាយបន្តថាខ្ញុំមិនទាន់ចង់រៀបការទេខ្ញុំចង់រៀនតទៅទៀតដើម្បីកសាងអនាគតឲ្យបានល្អតែឥឡូវសំបីតែម្ដាយខ្ញុំក៏មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតខ្ញុំដែរគាត់គិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះយប់នោះនាងគេនៅក្រៅផ្ទះដោយអស់សង្ឃឹមភ្នែកនាងដោសម្លឹងមើលទៅក្នុងផ្ទះដ៏ស្ងាត់ជ្រងំដែលមានអំពូលភ្លើងពងមួនមួយម្ដងសម្លឹងមើលមកបាត់ដៃនាងដែលផ្ទុកដោយគ្រប់ថ្នាំដែលនាងបានទិញមកពីថ្ងៃបំរុងនឹងលេបសម្លាប់ខ្លួនដោយគិតថាខ្ញុំនឹងលេបថ្នាំទាំងនេះដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតខ្ញុំប្រសើរជាងរស់នៅក្នុងឆាកជីវិតដ៏ជូរចត់បែបនេះដៃនាងក្តាប់គ្រប់ថ្នាំទាំងញ័រត្រឹមត្រូវអារម្មណ៍នាងនឹកឃើញមិត្តភ័ក្ដិលោកគ្រូដៃមីងដៃបង្កើតដែលខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់លើរូបនាងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តបើមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេក៏មិនមានភាពរីករាយដែរព្រះចង់ឲ្យមនុស្សយើងមានភាពសុខសាន្តទើបទ្រង់មានបន្ទូលថាអែសេចក្តីស្រឡាញ់តែតែហើយសពសេចក្តីស្រឡាញ់មិននេះមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលរកប្រយខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនដែលអសប្បាយពោះទុច្ចរិតឡើយក្បាយតែនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់វិញ
0: អ្នករាល់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដីបើអំបិលបាត់ចិត្តប្រៃហើយនោះតើនឹងយកអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបានជារបស់គ្មានប្រយោជន៍ទៀតសោះមានតែបោះបង់ចោលទៅក្រោមឲ្យមនុស្សដើរជន់ប៉ុណ្ណោះអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំអង់ទេក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រោមថាងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទើបភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះមុខបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយអំបិលជារបស់ល្អតែបើបាត់ជាប្រៃហើយតើនឹងយកអ្វីដើម្បីឲ្យប្រៃឡើងវិញបានដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានអំបិលនៅក្នុងខ្លួនហើយនៅជាមួយគ្នាដោយមេត្រីចុះហើយអស់ទាំងដងវាយម្សៅដែលឯងថ្វាយនោះត្រូវបងអំបិលផងក៏មិនត្រូវឲ្យខាននឹងដាក់អំបិលនៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះនៃឯងក្នុងដងវាយម្សៅឡើយត្រូវតែបងអំបិលចុះក្នុងគ្រប់ទាំងដងវាយរបស់ឯងបងប្អូនអើយតើដើមល្វាអាចនឹងបង្កើតផ្លែអូលីវឬដើមទំពាំងបាយជូរបង្កើតផ្លែជាល្វាបានឬទេដូច្នេះគ្មានរន្ធទឹកណាចេញទឹកជាប្រៃផងសាផងបានឡើយចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយចូលនៅជួបនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជួបនឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជួបនឹងគល់
2: នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំជាគល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្នងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ចេញពីខ្ញុំនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀបដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់អ្នករាល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខានត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ។

0: ចានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាសម្លតំយ៉ាំផ្សិតអញ្ចឹងសម្លតំយ៉ាំផ្សិតនេះមានដូចជាផ្សិតគេហៅថាផ្សិតម្ជុលតៅហ៊ូរំដេងខ្ទឹមបារាំងពេញប៉ោះខ្ទឹមបំពងស្លឹកជីមានដូចជាស្លឹកជីនាងវងស្លឹកខ្ទឹមនិងជីអាណាម្ទេសក្រូចឆ្មាម្ទេសក្រៀមចិញ្ច្រាំរួចហើយស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចស្ករអំពៅហើយនិងអំបិលចានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងបានធ្វើទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះចានៅពេលនេះទឹកនេះខ្ញុំបានដាំរួចហើយដើម្បីឲ្យវាពុះមុនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបើកភ្លើងឲ្យវាខ្លាំងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាពុះឡើងខ្លាំងហើយខ្ញុំបើកការ៉ូតយើងស្លនឹងយើងត្រូវដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃមុនគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនឹងស្លឹកក្រូចយើងដាក់វាចូលទាំងអស់ហ្មងណាហើយនឹងម្ទេសចា៎យើងដាក់វាឲ្យវាពុះឲ្យវាចាញ់ក្លិនចា៎ឲ្យទៅជាសម្លយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ហើយនៅពេលដែលវាពុះហើយយើងដាក់អាម្ទេសក្រៀមដែលយើងចិញ្ច្រាំហើយឲ្យវាចាញ់ពណ៌ស្អាតអញ្ចឹងយើងអត់យកគេហៅដុំតង់យ៉ាំមកប្រើទេយើងប្រើម្ទេសក្រៀមជំនួសវិញយើងកូរម្ទេសក្រៀមនេះឲ្យវាបែកយ៉ាងនៅពេលនេះវាពុះហើយហើយក៏ហមឯងយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងមុនដើម្បីឲ្យវាផុយដាក់ពេញប៉ោះឲ្យវាបែកពេលវាឆ្អិនឲ្យវាបែកចូលគ្នាដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិជូរអែមឆ្ងាញ់រងចាំ5នាទីទៀតដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងផុយចានៅពេលនេះយើងបន្លែរបស់យើងប្រហែលជាផុយហើយយើងនឹងដាក់គ្រឿងថែមទៀតអញ្ចឹងយើងចាឃើញថាវាផុយហើយយើងដាក់តៅហ៊ូចូលតៅហ៊ូនេះខ្ញុំចៀនហើយខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំចៀនខ្ញុំស្ងោជាមួយទឹកអំបិលដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តៅហ៊ូចូលហើយខ្ញុំដាក់អំបិលហើយដាក់ស្ករមុនស្ករបន្តិចដើម្បីបង្កើនរសជាតិស្ករនេះគឺជាស្ករអំបិលចា៎ហើយយើងដាក់អំបិលបន្តិចយើងកូរវាឲ្យសព្វចឹងយើងបង់ផ្សិតចូលចឹងផ្សិតនេះយើងអាចដាក់តាមមួយនាទីបានហើយកុំឲ្យវាលលួយខ្លាំងយើងកូរវាឲ្យសព្វចឹងយើងឃើញថាសាច់របស់យើងទន់ហើយចឹងយើងដាក់ជីចូលជីយើងត្រូវការឲ្យច្រើនបន្តិចចាព្រោះថាសម្លតង់យ៉ាំយើងត្រូវការជីច្រើនមើលទៅវាមានពណ៌ស្អាតហើយក៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផងដែរចឹងយើងកូរយើងដាក់ខ្ទឹមបំពងមកឲ្យវាឈ្ងុយចឹងខ្ញុំបិទភ្លើងសិនដើម្បីកុំឲ្យវាលួយ សិតកាន់តែច្រើនដាក់ខ្ទឹមអំពងនឹងឃើញថាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនទែនចាអាចដាក់ម្ទេសបើបងប្អូនចូលចិត្តចានៅពេលនេះយើងទទួលបានសម្លតុមយ៉ាំផ្សិតមួយចានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងធ្វើវានៅថ្ងៃនេះសម្រាប់បរិភោគជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
1: ចូលខឹងចោះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំអោយអារិយមានឱកាសអោយសោះចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជូលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីពួកអ្នករាល់គ្នាទៅអ្នកណាដែលគ្របបាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នកដទៃនោះជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីរាប់អានគ្នាតែអ្នកណាដែលចេះតែនិយាយសំពីការនោះនឹងនាំឲ្យមិត្តសម្លាញ់បាក់បែកគ្នាវិញអ្នកណាដែលមានចិត្តស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថាជាអ្នកសម្លាប់គេហើយអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគ្មានអ្នកណាសម្លាប់គេណាមួយដែលមានជីវិតដ៏រស់នៅអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួនឡើយត្បិតក្រឹតវិន័យទាំងមូលបានសម្រេចមកក្នុងពាក្យតែមួយម៉ាត់នេះថាចូលឯងស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីដ៏ពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរូបបញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មោកគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីស្ថាននរកដែរអោបងប្អូនអើយបើបានទាន់ឃើញមនុស្សណាធ្វើខុសអ្វីនោះអ្នករាល់គ្នាដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយចិត្តសុភាពព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងក្រែងត្រូវសេចក្តីល្បួងដែរបើដៃអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តនោះចូលកាត់វាចោលទៅសູ້ឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃវិញជាជាងមានដៃទាំងពីរហើយធ្លាក់ទៅនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានត្បិតទ្រង់នឹងមិនទុកប្រលឹងទូលបង្គំឲ្យជាប់ក្នុងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទេក៏មិនឲ្យអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឃើញសេចក្តីពុករលួយដែរទ្រង់បានអោយទូលបង្គំស្គាល់អស់ទាំងផ្លូវនៃជីវិតក៏នឹងអោយទូលបង្គំបានពេញសេចក្តីអំណរដោយភាពនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង
2: ់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី19ចំពុកទី9ដដែលចាប់ពីខ18ដល់ខ36ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីលោកពេត្រុសប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
3: គ្រីមួយតាមទ្រង់កំពុងតែអធិដ្ឋានដោយឡែកហើយពួកសិស្សក៏នៅជាមួយនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើហ្វូងមនុស្សទាំងឡាយថាខ្ញុំជាអ្នកណាគេទូលឆ្លើយថាជាយូហានបាបទីខ្លះថាជាអេលីយ៉ាខ្លះទៀតថាជាហោរាណាមួយពីចាស់បុរាណបានរស់ឡើងវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរគេថាចុះឯអ្នករកគ្នាវិញតើថាខ្ញុំជាអ្នកណានោះបាយថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទនៃព្រះទ្រង់ហាមផ្ដាច់មិនឲ្យគេប្រាប់ដល់អ្នកណាពីសេចក្តីនេះឡើយដោយមានព្រះបន្ទូលថាត្រូវមនុស្សរងទុក្ខជាច្រើនត្រូវពួកចាស់ទុំពួកសង្ឃរាជពួកអាចារ្យបោះបង់ចោលត្រូវគេសម្លាប់ហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកនឹងរស់ឡើងវិញរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមនុស្សទាំងអស់បើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងទាំងផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនរាល់តែថ្ងៃខ្ញុំចុះត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានត្បិ ិតបាសិនជាមនុស្សណាដែលបានលុបកៃទាំងមូលប៉ុន្តែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងវិនាឬឲ្យបាត់បង់នោះតើមានប្រយោជន៍បិទអ្នកណាដែលមានសេចក្តីខ្មាស់ដោយព្រោះខ្ញុំនិងពាក្យខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីខ្មាស់ដោយព្រោះអ្នកនោះដែរក្នុងការដូនសេរីល្អរបស់លោករបស់ព្រះវរបិតាហើយនឹងពួកទេវតាបរិសុទ្ធខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាក្នុងពួកអ្នកដែលឈរនៅទីនេះមានអ្នកខ្លះដែលមិនត្រូវភ្លក់សេចក្តីស្លាប់ទាល់តែបានឃើញប្រហែលជា8ថ្ងៃក្រោយដែលមានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះមកនោះទ្រង់យកពេត្រុសយូហាននិងឡាងទៅលើភ្នំដើម្បីអតាទ្រង់កំពុងតែអធិដ្ឋាននោះបែបភាពព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ក៏ផ្លាស់ប្រែហើយព្រះឡប់ជាសពទៀតនោះឃើញមានមនុស្ស2នាក់តែទូលនឹងទ្រង់គឺម៉ូសេនិងលោកអេលីយ៉ាដែលលេចមកក្នុងសេរីល្អទូលពីដំណើរទ្រង់សុគតដែលត្រូវសម្រេចនៅក្រុងយេរូសាឡឹមអាយពេត្រុសនិងអ្នកទាំង2ដែលនៅជាមួយនឹងគាត់គេងងុយជាខ្លាំងលោកកាភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងនោះស្រាប់តែឃើញសេរីល្អត្រង់និងមនុស្ស2នាក់ដែលឈរនៅជាមួយកាលមនុស្សទាំង2នោះកំពុងតែថយចេញពីត្រង់ទៅនោះពេត្រុសទូលថាលោកគ្រូអើយដែលយើងខ្ញុំនៅទីនេះបានល្អណាស់ហើយឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើត្រសាល3គឺមួយសម្រាប់លោកមួយសម្រាប់លោកម៉ូសេហើយមួយសម្រាប់លោកអេលីយ៉ាជាថាដូចម្ដេចគេកំពុងដែលទូលសេចក្តីទាំងនេះនៅឡើយនោះពពកមកគ្រប់បាំងគេគេក៏ភ័យខ្លាចទាំងអស់គ្នាដោយចូលខ្លួនក្នុងពពកនោះហើយមានសំឡេងចេញពីពពកមកថាគុណស្ងួនភ្ងាអញចូលឲ្យស្ដាប់តាមចោះក្រោយសំមកក៏ឃើញមានព្រះយេស៊ូវមួយអង្គទ្រង់ប៉ុណ្ណោះក្នុងគ្រានោះគេនៅតែស្ងៀមអត់មានប្រាប់ដល់អ្នកណាពីការអ្វីដែលគេឃើញនោះឡើយ
2: វគ្គទី19ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រង់នេះសិនវគ្គទី20នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីលោកពេត្រុសប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ហើយនឹងការអស្ចារ្យ2សម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាបានដឹងហើយនៅហេតុការដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែមីនា2025នៅខេត្តសៀមរាបរបស់យើងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាការអស្ចារ្យនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចអូសវីដេអូនេះចោលបានទេចាំតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលមានខ្យល់ខ្លាំងក៏ដូចជាព្យុះនៅពេលល្ងាចហើយនៅថ្ងៃនោះផងដែរគឺជាថ្ងៃដែលនាងខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតដើម្បីធ្វើប្លង់ដីឥឡូវនេះយើងនឹងចូលដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងចានៅពេលល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនោះនាងខ្ញុំនិងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតហើយពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តថាទៅនៅពេលល្ងាចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនអត់នៅពេលដែលពួកយើងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរដល់ខ្លងទ្វារភ្លាមខ្យល់ដ៏ខ្លាំងក៏បានបក់មកខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចបើកម៉ូតូទៅមុខបានហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំថាតោះយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងកុំតន់ទៅយើងចាំទៅព្រឹកទៅប៉ុន្តែបងប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏គិតថាអត់អីទេខ្យល់វាតែមួយផ្លេតទេវាបាត់ទៅវិញហើយហើយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏បានបើកម៉ូតូទៅមុខទៀតប៉ុន្តែដែលយើងកំពុងបើកម៉ូតូទៅនឹងគឺខ្យល់វាកាន់តែខ្លាំងទៅបងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តិចទៀតខ្យល់នឹងគឺមិនឈប់សោះយើងខ្ញុំបានឃើញដំបូលផ្ទះបានល្បើជាច្រើនដោយសារតែខ្យល់នាងខ្ញុំនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាខ្យល់នឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាគឺមានព័ត៌មានបង្ហោះជាច្រើនដែលវាអាចបំផ្លាញអវ័យជាច្រើនរហូតដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះពួកយើងអត់បានដឹងទេពួកយើងបានផែនថានឹងទៅថ្ងៃអាទិត្យនឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យព្រឹកឡើងនឹងថ្ងៃច័ន្ទគឺយើងមានពេលសម្រាប់ធ្វើប្លង់ដីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំគឺមានការភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បានកេះបងប្រុសថាតោះយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងចាំទៅស្អែកទៅវាអត់អីទេយើងងើបទៅពីព្រលឹម
4: ដោយសារតែខ្យល់ខ្លាំងពេកបងប្រុសរបស់ខ្ញុំភ័យដែរគាត់ក៏បានជិះម៉ូតូបកត្រឡប់មកក្រោយវិញហើយអ្នកតោះគ្នានឹងមិនអត់នាងខ្ញុំភ័យខ្លាំងនាងខ្ញុំបាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយជួយការពារកូនផងហើយវីដេអូនោះនាងខ្ញុំក៏បានថតទុកដែរហើយទីបំផុតពួកយើងក៏បានត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញទាំងដែលវាមិនទាន់ឈប់ខ្យល់ប៉ុន្តែពួកយើងនៅមានសុវត្ថិភាពល្អពេលព្រឹកឡើងម៉ោង4នាងខ្ញុំបានងើបរៀបចំខ្លួនដើម្បីចេញទៅម៉ោង5ហើយនៅវេលាយប់នោះគឺនាងខ្ញុំគេងអលក់ទេមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលនៅក្នុងខ្លួនសោះហើយខ្ញុំក៏បានទៅឋានថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយព្រឹកនេះឲ្យកូនបានធ្វើដំណើរដែលមានសុវត្ថិភាពល្អហើយនឹងធ្វើកិច្ចការងារបានជោគជ័យហើយនៅព្រឹកឡើងនោះពួកយើងក៏បានចេញដំណើរទៅពីព្រលឹមមែនគឺយើងទៅដល់ផ្ទះដែលមានសុវត្ថិភាពល្អប៉ុន្តែនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែរប៉ុន្តែនឹងមានការអស្ចារ្យមួយទៀតហើយការអស្ចារ្យមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនជឿខ្ញុំប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតនៅពេលនឹងខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះភ្លាមក៏យើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបដាំបាយដាំទឹកពិសាទាំងអស់គ្នាគឺមានបងប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយនិងឪពុករបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារពីព្រឹកហើយពួកយើងក៏បានធ្វើដំណើរទៅឯកន្លែងធ្វើប្លង់ដីនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនអត់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់គឺមនុស្សជាច្រើនបានមើលមកកាន់ពួកយើងទាំង3នាក់ដោយសារតែពួកយើងអត់សូវបានចេញមុខដើរទៅណាច្រើនដូចគេទេហើយម្យ៉ាងទៀតគឺនាងខ្ញុំនៅតែធ្វើការនៅក្រុងសៀមរាបគឺមិនសូវបានចំណាយពេលនៅស្រុកកំណើតនោះទេដូច្នេះហើយគឺមិនសូវមានអ្នកណាស្គាល់ទេនៅពេលទៅដល់នឹងពួកយើងត្រូវអង្គុយចាំអស់ជាច្រើនម៉ោងហើយមានអ៊ំពូមានជាច្រើនគាត់ក៏ល្អូក៏ថាមកចាំអស់នឹង5ថ្ងៃឯងធ្វើអត់តបានទៀតប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាការធ្វើប្លង់ដីនេះគឺអត់ស្រួលមែនគឺពិបាកមែនទែនសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនអត់សម្រាប់ខ្ញុំគឺងាយស្រួលបន្ទាប់ពីរងចាំការតេមីដៃក្រហមដែលជាចំណុចចុងក្រោយដែលយើងត្រូវបញ្ចប់ការធ្វើប្លង់ដីនឹងគឺនាងខ្ញុំចាំអស់រយៈពេលមួយព្រឹកហើយពួកគាត់ក៏បាននិយាយថាគេអត់ទាន់មកទេគេមកម៉ោង2ចាហើយពួកយើងក៏បានសម្រេចចិត្តថាអូពុកតោះយើងទៅផ្ទះវិញសិនយើងចាំមកម៉ោង2ហើយពួកយើងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះបន្ទាប់មកទៀតម៉ោង2ក៏បានមកដល់ពួកយើងក៏បានត្រឡប់ទៅវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនអត់នាងខ្ញុំហើយនៅបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺមានកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើជាប្រចាំហើយនាងខ្ញុំដែលត្រឡប់ទៅផ្ទះនឹងគឺ3ដងទាំងលើកនេះហើយខ្ញុំហើយនៅបងប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រូវសុំច្បាប់មេដើម្បីទៅធ្វើប្លង់ដីនឹងហើយវាពិតជាខាតពេលវេលាមែនទែនដោយសារតែពួកយើងទៅលើកមុនគឺមិនទាន់រួចដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំក៏គិតថាអូលើកនេះសូមឲ្យរួចទៅចោះប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់កន្លែងការធ្វើប្លង់ដីនោះគឺខ្ញុំបាននិយាយទៅព្រះថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយឲ្យអ្នកកែនឹងចាប់ក្តាស់កូនឲ្យកែមុនគេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿអត់ថាព្រះអាចជួយធ្វើបានគ្រប់ការទាំងអស់ឲ្យទៅត្រង់សពព្រះហត្ថីដោយមុនដំបូងនោះគឺនាងខ្ញុំត្រូវយកក្រដាស់ទៅដាក់នៅលើតុដើម្បីចាំគេមកហើយគេកែមុនដំបូងគឺនាងខ្ញុំដាក់នៅខាងឆ្វេងដៃក្រដាស់គឺមានក្រដាស់ជាច្រើនដាក់នៅលើតុនឹងតែខ្ញុំអត់ដឹងថាសម្រេចចិត្តដាក់នៅលើក្រដាស់មួយណាដើម្បីឲ្យគេចាប់បានមុនគេខ្ញុំក៏បានដាក់នៅខាងឆ្វេងបន្ទាប់មកនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់បដូរកន្លែងនាងខ្ញុំក៏បានដាក់នៅខាងស្ដាំម្ដងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់នៅពេលដែលក្រុមការងារចុះមកដល់ពួកគាត់ចាប់ក្តាស់ខ្ញុំមុនគេដោយក្តាស់នឹងគឺមានឪពុករបស់ខ្ញុំមានបងប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំ3នាក់ឲ្យកូនដែលឈ្មោះទី1គេបានចាប់ហើយគេហៅឈ្មោះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកឪពុករបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាការអស្ចារ្យដ៏ពិសេសមែនទែនដែលខ្ញុំអត់ដែលជួបសោះវាមានការអស្ចារ្យមុនជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែលើកនេះគឺនឹងខ្ញុំឃើញថាវាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនអ៊ំពូមីងដែលគាត់នៅកន្លែងនោះគឺគាត់អង្គុយចាំអស់រយៈពេល5ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាវាមិនងាយស្រួលទេមែនអត់អញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជានាងខ្ញុំហើយនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៅដល់យើងអាចធ្វើរួចក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃពួកគាត់ក៏បានលន់មាត់ថាប្រហែលជាពួកគេមានខ្សែហើយប៉ុន្តែតាមពិតទៅអត់មានខ្សែមានអីចងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺដោយសារតែព្រះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមិនជឿខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃខាងមុខបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះហើយថ្វាយគ្រប់រឿងលំបាកទាំងអស់ដែលយើងមានឬក៏បញ្ហាព្រះនឹងអាចជួយដោះស្រាយយើងបានហើយទីបន្ទាន់នេះនឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថាកុំចោះចាញ់ក្នុងការទុកចិត្តទៅលើព្រះ យើងមិនត្រូវបន្ទោសព្រះទេនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាច្រើនឬក៏យើងជួបទុក្ខលំបាកជាច្រើនគឺយើងត្រូវតែទូលទៅព្រះហើយប្រាប់ទ្រង់ពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយទីបន្ទាប់នៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: តែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរួចជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោសប្រុសដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដើម្បីនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅជន់ឥឡូវនេះប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានសុចរិតព្រមទាំងរួពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាជាសុចរិតដែរដូច្នេះសេចក្តីសន្យាបានមកដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីឲ្យបានត្រូវខាងព្រះគុណប្រយោជន៍ឲ្យសេចក្តីសន្យាបានខ្ជប់ខ្ជួនដល់ពូជលោកតទៅមិនមែនត្រឹមតែពូជដែលអាងក្រឹតវិន័យប៉ុណ្ណោះគឺដល់ទាំងពូជដែលអាងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលជាអាយកោនៃយើងទាំងអស់គ្នាថែមទៀតផងក៏ដោយសារទ្រង់យើងមានផ្លូវចូលក្នុងព្រះគុណនេះជាទីដែលយើងកំពុងឈរនៅដោយសេចក្តីជំនឿហើយយើងអួតពីសេចក្តីសង្ឃឹមដល់សិរីល្អនៃព្រះផងមិនតែប៉ុណ្ណោះសោះយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រមទ្រសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំថ្នឹកសេចក្តីសំថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមអាសេចក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេចក្តីកំសាន្តអស់កាលជានិច្ចនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អដោយព្រះគុណទ្រង់
4: ព្រះសួចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរុក្ខជាតិមួយយ៉ាងដែលឈ្មោះថាត្របែកឬក៏ដែលជាភាសាអង់គ្លេសគឺហៅថា guava នាងខ្ញុំដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងខ្លះខ្លះហើយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ត្របែកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនិយាយបន្តទៅលើស្លឹកត្របែកនៅពេលដែលយើងយកវាទៅធ្វើតែហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងនាំ11ចំណុចមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1ការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកគឺអាចជួយបង្កើនសុខភាពខួរក្បាលតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាហេតុអ្វីបានជាតែស្លឹកត្របែកគឺអាចជួយដល់ខួរក្បាលរបស់យើងបានគឺរុក្ខជាតិប្រភេទនេះគឺបានផ្ទុកនៅវីតាមីន B3 ហើយនិង B6 ទាំងនេះមានន័យថាវាអាចជួយឲ្យយើងគិតបានច្បាស់លាស់ហើយនិងគំនិតរបស់យើងគឺមុតស្រួចព្រោះនៅពេលដែលខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការបានល្អគឺមានន័យថាយើងអាចមានពេលវេលាសម្រាប់គិតពិចារណាមុនពេលនឹងយើងធ្វើអ្វីមួយទី2នោះគឺជួយទៅនឹងការសម្រកទម្ងន់បើសិនជាអ្នកគឺជាអ្នកដែលលើសទម្ងន់គឺអ្នកចង់សម្រករាងដូច្នេះហើយអ្នកអាចជ្រើសរើសតែស្លឹកត្របែកទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃបានស្លឹកត្របែកគឺត្រូវបានគេស្គាល់ថាវាជួយកាត់បន្ថយចំណង់អាហាររបស់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកចង់សម្រកទម្ងន់កុំភ្លេចទទួលទានជាមួយនឹងតែស្លឹកត្របែកទាំងអស់គ្នាទី3ជួយដល់សុខភាពបេះដូងពិតប្រាកដណាស់សុខភាពបេះដូងគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បើសិនជាសុខភាពបេះដូងមិនល្អប្រកបជាតិធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងខ្លួនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាស្លឹកត្បែកគឺមានសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអូស៊ីតកម្មហើយនិងវីតាមីនដែលអាចជួយការពារបេះដូងរបស់យើងបានការទទួលទានស្លឹកត្បែកជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងហើយនឹងធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងនឹងមានដំណើរការបានល្អហើយនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងដែលជំងឺបេះដូងគឺជាជំងឺផ្ដាច់មុខគេតែម្ដងទី4គ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបើសិនជាអ្នកកំពុងតែប្រួយបារម្ភអំពីជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមឬក៏ខ្លាចមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលទានស្លឹកត្របែកដើម្បីជួយបង្ការជំងឺអស់ទាំងនោះទី5បង្កើនភាពស៊ាំចានៅក្នុងអំឡុងរដូវភ្លៀងវាប្រកបជាសម្បូរទៅដោយជំងឺជាច្រើនក៏ដូចជាផ្ដាសាយអ្វីៗផ្សេងៗទៀត ហើយជំរឿដែលល្អបំផុតគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានតែស្លឹកត្របែកបានហើយស្លឹកត្របែកក៏សម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ផងដែរដែលអាចជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកនិងជួយប្រឆាំងទៅនឹងការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗទី6តែស្លឹកត្របែកអាចជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលមករដូវជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានរដូវពួកគាត់គឺតែងតែមានការឈឺចុកចាប់ទៅនឹងកន្លែងផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់គឺមានអារម្មណ៍មិនល្អទី7តែស្លឹកត្របែកអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញខ្លាំងឬក៏ថប់បារម្ភគឺតែស្លឹកត្របែកក្តៅឧណ្ហៗអាចជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយជាងមុនវាអាចនឹងមានវិធីជាច្រើនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយបញ្ហាអស់ទាំងនេះប៉ុន្តែនេះគឺជាវិធីធម្មជាតិដែលអស់លុយតិចបំផុតឬក៏មិនអស់លុយសោះទី8អ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺវាអាចជួយទៅដល់សុខភាពភ្នែករបស់យើងស្លឹកត្របែកគឺមានវីតាមីន A ដែលអាចជួយឲ្យភ្នែករបស់យើងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងប្រសើរជាងមុនចា៎តែស្លឹកត្របែកនេះគឺអាចជួយដល់ភ្នែករបស់យើងជាពិសេសគឺជួយការពារភ្នែករបស់យើងកុំឲ្យមានការឡើងបាយទី9ជួយពង្រឹងសុខភាពស្បែកហើយនិងសក់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាស្បែកហើយនឹងសក់របស់យើងសំខាន់សម្រាប់យើងដែរឬទេបើសិនជាអ្នកឆ្លាញ់សក់ហើយនឹងស្បែករបស់អ្នកគឺស្លឹកត្របែកនេះហើយដែលជាឱសថសម្រាប់ជំនួយដល់សក់ហើយនឹងស្បែករបស់យើងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងដែរឬទេថាការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកគឺអាចធ្វើឲ្យសក់របស់យើងដុះលឿនហើយនឹងបំបាត់ការជ្រុះទី10ជំងឺរាករូសអ្នកខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាយល់ខ្លះៗហើយអំពីស្លឹកត្បែកថាវាគឺអាចជួយបំបាត់ការរាករូសបានទោះបីជាវាមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការព្យាបាលប៉ុន្តែវាក៏អាចជួយពន្យឺតការរាករូសរបស់យើងញឹកញាប់ផងដែរហើយនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាជាប្រចាំវាអាចនឹងបាត់ការរាករូសនឹងតែម្ដងទី11ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនោះគឺជួយបញ្ចុះ cholesterolคอเลสเตอรอลគឺជាជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដំបូងឡើយគឺតែស្លឹកត្របែកគឺអាចល្អសម្រាប់បេះដូងរបស់អ្នកប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថានៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក៏មានคอเลสเตอรอลអាក្រក់ដែលស្លឹកត្របែកគឺអាចជួយប្រឆាំងឬក៏ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងคอเลสเตอรอลអាក្រក់អស់ទាំងនោះដើម្បីជួយឲ្យសុខភាពបេះដូងរបស់យើងដំណើរការបានល្អហើយជាចុងបញ្ចប់នេះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងបន្ថែមអំពីការទទួលទានតែស្លឹកត្បែកដែលជាវិធីមួយដ៏សាមញ្ញបំផុតហើយក៏ជាវិធីដែលធម្មជាតិដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាក្នុងការទទួលទានតែស្លឹកត្បែកនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាន
5: ៅពេលប្រឹកឡើងវ័យសៀងពិតជាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាកិច្ចការថ្នាក់ហើយនិងរូបគំនូរវ័យទាំងអស់ដែលគាត់បានខំប្រឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍វាបានខ្ទេចអស់បាត់ទៅហើយគឺនិយាយរួមទៅមើលលែងយល់តែម្ដងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមសម្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំបានសាច់រឿងរបស់យើងគឺនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងនិស្សិតប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាវ៉ៃសៀងវ៉ៃសៀងគាត់គឺជាជនជាតិចិនកាត់ហុងកុងគាត់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលល្បីឈ្មោះមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនវ៉ៃសៀងគាត់គឺជាមនុស្សដែលមិនសូវរួសរាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់នោះទេគាត់ចូលចិត្តនៅតែម្នាក់ឯងហើយជាពិសេសនោះគឺមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ក៏មិនសូវជាចូលចិត្តគាត់ប៉ុន្មាននោះដែរមូលហេតុដែលមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មិនសូវចូលចិត្តគាត់នោះក៏ដោយសារតែវ៉ៃសៀងគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តនិយាយពាក្យសម្ដីមុតស្រួចពាក្យសម្ដីរបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់អាចគិតបានថាវ៉ៃសៀងគាត់គឺជាមនុស្សដែលក្រអឺតក្រទមមិនរាក់ទាក់ជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនសូម្បីតែមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់ក៏គាត់មិនរាក់ទាក់ជាមួយនោះដែរមានមិត្តរួមថ្នាក់ជាច្រើនដែលចង់សហការជាមួយនឹងវ៉ៃសៀងដើម្បីធ្វើកិច្ចការថ្នាក់ឲ្យគ្រូប៉ុន្តែវ៉ៃសៀងគាត់មិនបានគិតដូចពួកគេនោះទេគាត់តែងតែធ្វើវាដោយខ្លួនឯងហើយនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតែម្នាក់ឯងគាត់មិនចូលចិត្តភាពអ៊ូអរនោះទេហើយនៅពេលដែលមានអ្នកណាគេធ្វើអ្វីខុសឬក៏មន្ត្រីចិត្តរបស់គាត់ ់គាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់គាត់មិនខ្លាំងពេកនោះទេប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅថ្ងៃមួយវ័យសៀងគាត់កំពុងតែអង្គុយតែម្នាក់ឯងនៅក្រោមម្លប់ឈើមួយដោយអង្គុយកាន់សៀវភៅភាសាអង់គ្លេសគាត់ព្យាយាមរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាគាត់គឺជានិស្សិតម្នាក់ដែលមិនសូវពូកែអង់គ្លេសនោះទេស្រាប់តែគាត់បានក្រឡេកភ្នែកទៅឃើញនិស្សិតស្រីម្នាក់ដែលរៀនថ្នាក់ជាមួយនឹងគាត់នាងមានឈ្មោះថាជីងលីជីងលីគឺជាសិស្សម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងមែនទែនមិនថាមុខវិជ្ជាអ្វីនោះទេអត់តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យគឺនាងតែងតែធ្វើបាបបន្ទុកលើគេជានិច្ចចំណែកឯវ័យសៀងវិញនៅពេលដែលបានឃើញនាងហើយគាត់ក៏គិតនៅក្នុងចិត្តថាមនុស្សនេះអត់ប្រយោជន៍ណាស់មិនយកពេលវេលាទៅខំរៀនទេបែរជាមកអង្គុយលេងជាមួយនឹងសត្វនៅក្នុងសួនច្បារបែបនេះទៅវិញបន្ទាប់ពីគាត់រអ៊ូរទាំតែម្នាក់ឯងរួចហើយគាត់ក៏បានដើរបង្ហោះជីងលីចេញទៅបាត់ទៅចំណែកឯជីងលីវិញនាងក៏បានលឺពីពាក្យសម្ដីរអ៊ូរទាំរបស់វ័យសៀងដូចគ្នាប៉ុន្តែនាងក៏មិនបានប្រកាន់ទុកខឹងជាមួយនឹងវ័យសៀងដូចគ្នាប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃបន្ទាប់មកនៅវេលាពេលយប់មួយអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមប្រែជាត្រជាក់ហើយចាប់ផ្ដើមមានខ្យល់មានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងវ័យសៀងគាត់បានបើកបង្អួចបន្ទប់របស់គាត់ចោលហើយកិច្ចការថ្នាក់ហើយនឹងរូបគំនូរនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរបស់គាត់ដែលបានធ្វើអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្ដាហ៍គឺបាននៅលើតុរបស់គាត់នៅពេលដែលភ្លៀងបានសាច់ចូលបន្ទប់របស់គាត់គាត់មិនបានដឹងនោះទេនៅពេលព្រឹកឡើងវ័យសៀងពិតជាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាកិច្ចការថ្នាក់ហើយនឹងរូបគំនូរវ័យទាំងអស់ដែលគាត់បានខំប្រឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍វាបានខ្ទេចអស់បាត់ទៅហើយគឺនិយាយរួមទៅមើលលែងយល់តែម្ដងនៅពេលដែលវ័យសៀងគាត់បានទៅរៀននៅសាកលគាត់មានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមហើយគាត់មិនចង់និយាយរកអ្នកណាទាំងអស់គាត់មិនចង់និយាយរស់សម្បីតែលោកគ្រូរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មើលទៅក្នុងកាតាបរបស់គាត់កិច្ចការទាំងប៉ុន្មានរបស់គាត់គឺមើលលែងយល់ហើយវាពិតជាពិបាកក្នុងការទទួលយកខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលវ័យសៀងគាត់កំពុងតែពិបាកចិត្តស្រាប់តែគាត់បានឃើញដៃរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់ប្រហាក់ប្រហែលបានហុចសិភៅហើយនឹងកិច្ចការថ្នាក់មួយចំនួនយកមកឲ្យគាត់វ័យសៀងក៏បានងាកមុខទៅមើលក៏បានដឹងថាអ្នកដែលបានហុចសិភៅហើយនឹងកិច្ចការថ្នាក់មួយចំនួនមកគាត់គឺជាជីងលីជានិស្សិតស្រីដែលគាត់បានរអ៊ូរទាំហើយតែងតែមិនចូលចិត្តពីមុនមកពេលនេះទៅវ័យសៀងគាត់បានដឹងថាពាក្យសម្ដីទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសទៅកាន់ជីងលីឬក៏និយាយរអ៊ូរទាំដាក់នាងទាំងប៉ុន្មានគឺមិនបានស្មើនឹងចិត្តសប្បុរសនិងចិត្តល្អរបស់នាងនោះទេជីងលីនាងពិតជាមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់វ័យសៀងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងបានឃើញថាកិច្ចការទាំងប៉ុន្មានរបស់វ័យសៀងដែលខំធ្វើអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្ដាហ៍មកបានខ្ទេចខ្ទីអស់ដោយសារតែទឹកភ្លៀងនាងក៏បានជួយយកអាសាដល់វ័យសៀងគូបីជានាងដឹងថាវ័យសៀងតែងតែស្ដីបន្ទោសឲ្យនាងកាលពីមុនមកក៏ដោយហើយនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់មកទៀតវ័យសៀងគាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានមិនបានទាំងស្រុងប៉ុន្តែក៏បាន 50% ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តគាត់និងចង់នៅក្បែរគាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកវ័យសៀងគាត់ក៏បានព្យាយាមនិយាយរកមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ហើយនឹងធ្វើអំពើល្អជាច្រើនដូចជាការចេះជួយដល់អ្នកដទៃហើយនឹងកាត់បន្ថយការនិយាយពាក្យសម្ដីមិនល្អការនិយាយពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់សាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរគឺចង់បង្រៀនយើងថាការដែលយើងនិយាយពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់នរណាម្នាក់ទោះបីជាយើងគិតថាពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយទៅវាមិនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលទទួលយកពាក្យសម្ដីរបស់យើងគឺគេមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ហើយនឹងមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឮពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះចេញពីមាត់របស់យើងដូច្នេះហើយក្មេងៗរួមទាំងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែព្យាយាមរៀននិយាយពាក្យសម្ដីល្អៗជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយកុំមានចិត្តចង្អៀតពីព្រោះថាការដែលយើងមានចិត្តចង្អៀតវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដូចជាការចេះស្ដីប្រមាថជាដើមដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានពាក្យសម្ដីដែលល្អចេញពីបបូរមាត់របស់យើងឬក៏ការនិយាយពាក្យសម្ដីល្អទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងបានគឺយើងត្រូវការពឹងផ្អែកទៅលើព្រះពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងគង់នៅជាមួយនឹងបបូរមាត់និងអណ្ដាតរបស់យើងឲ្យយើងនិយាយទៅពាក្យសម្ដីដែលផ្អែមល្ហែមពាក្យសម្ដីដែលល្អទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដូចដែលកាលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកអញ្ចឹងគឺទ្រង់តែងតែនិយាយពាក្យសម្ដីល្អៗជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ទោះបីជាទ្រង់ដឹងថាគេស្អប់ទ្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែនិយាយពាក្យសម្ដីល្អពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអាចយកព្រះយេស៊ូវជាគំរូដ៏ល្អរបស់យើងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានខព្រះគម្ពីរមួយដើម្បីយកមកលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងក្មេងៗផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ18 ដែលបានចែងថាមានគេពោលពាក្យដោយឥតបើគិតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញាឆ្នាំសាវិញនៅក្នុងខនេះក៏បានប្រាប់យើងច្បាស់ច្បាស់ហើយថាអ្នកដែលនិយាយពាក្យសម្ដីដោយមិនបានគិតដោយមិនបានមានការពិចារណាច្បាស់លាស់ពាក្យសម្ដីរបស់គេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានការគិតគូរបានវែងឆ្ងាយនឹងមានពាក្យសម្ដីដែលផ្អែមល្ហែមហើយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គេមានអារម្មណ៍ថារីករាយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
6: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើការកើតជាថ្មីមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច
7: Do you know what does it mean to be born again?
6: តើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវចាំបាច់កើតជាថ្មី
7: Why do we have to be born again?
6: តើយើងត្រូវកើតជាថ្មីដោយរបៀបណា
7: How can we born again?
6: ជា2000ឆ្នាំមុនលោកនីកូដេមជាជាវាយសាសយូដាម្នាក់ក៏ឆ្ងល់ពីការកើតជាថ្មីនេះដែរ
7: Around 2000 years ago, Nicodemus, a Jewish ruler, also wondered about the reborn.
6: ថ្ងៃមួយលោកក៏មកឯព្រះយេស៊ូវទាំងយប់ទូលថា
7: This man came to Jesus by night and said to him,
6: លោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូជាគ្រូមកពីព្រះពិត
7: Rabbi, we know that you are a teacher come from God.
6: ត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើទីសម្គាល់ដែលលោកធ្វើទាំងនោះបានទេលើកតែព្រះគង់នៅជាមួយតែប៉ុណ្ណោះ
7: For no one can do the signs that you do unless God is with him
6: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
7: Jesus answered and said to him
6: ប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកបថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេ
7: Most assuredly I say to you unlessone is born again he cannot see the kingdom of god
6: ទូនីកូដេមទូសួរថាធ្វើដូចម្តេចនឹងកើតឡើងបាន

0: Enter the kingdom of God.
1: របស់អ្វីដែលកើតពីសាច់នោះជាសាច់ទេ.
0: That which is born of flesh is flesh.
1: ហើយដែលកើតពីព្រះវិញ្ញាណនោះជាព្រះវិញ្ញាណវិញ.
0: And that which is born of the spirit is spirit.
1: កុំឲ្យឆ្ងល់ពីពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវកើតជាថ្មីនោះឡើយ.
0: Do not marvel that I said to you, you must be born again.
1: ឯខ្យល់ចង់បក់ទៅឯណាក៏បាន.ហើយអ្នកលឺវាបក់តែមិនដឹងថាវាមកពីកន្លែងណាឬទៅណាទេអស់អ្នកណាដែលកើតមកពីព្រះវិញ្ញាណនោះក៏ដូច្នោះដែរ
0: The wind blows where it wishes and you hear the sound of it but cannot tell where it comes from and where it goes so everyone who is born of the spirit
1: លោកនេះក៏ដើមទូសួរថាធ្វើដូចម្តេចឲ្យការទាំងនេះកើតបាន
0: Nicodemus answered and said to himHow can these things be?
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថា
0: Jesus answered and said to him
1: អ្នកជាគ្រូនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែមិនដឹងពីការទាំងនេះទេឬ
0: Are you the teachers of Israel and do not know these things?
1: ប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថា
0: Most assuredly I say to you
1: យើងប្រាប់ពីការដែលយើងដឹងហើយធ្វើបន្ទាល់ពីការដែលយើងបានឃើញ
0: We speak what we know and testifywhat we have seen
1: តែអ្នករកគ្នាមិនបានទទួលសេចក្តីបន្ទាល់របស់យើងទេ
0: and you do not receive our witness
1: បើខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នករកគ្នាពីការដែលត្រូវខាងផែនដីតែអ្នករកគ្នាមិនជឿទៅហើយចោះទម្រាំតែខ្ញុំប្រាប់ពីការដែលត្រូវខាងស្ថានសួគ៌វិញតើធ្វើដូចម្តេចនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាជឿបាន
0: if I have told you earthly things and you do not believeHow will you believe if I tell you heavenly things?
1: គ្មានណាបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ឡើយមានតែព្រះអង្គដែលយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកប៉ុណ្ណោះ
0: No one has ascended to heaven but he who came down from heaven
1: គឺជាគូមនុស្សដែលនៅស្ថានសួគ៌នោះឯង
0: That is the son of man who is in heaven
1: ដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់គូមនុស្សនោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
0: ThatWhoever believes in him should not perish but have eternal life.
1: បើព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់នៅលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះជីវិតត្រាទ្រង់តែមួយ
0: For God so loved the world that he gave his only begotten son.
1: ដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះជីវិតត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញ
0: That whoever believes in him should not perish but have everlasting life.
1: ដូច្នេះការកើតជាថ្មីមិនមែនកើតចេញពីពោះម្តាយម្ដងទៀតនោះទេ
0: So to be born again doesn't mean coming from the mother's womb
1: គឺកើតចេញពីការជ្រមុជទឹកនិងការទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរ
0: It comes from being baptized and believing in Jesus the Holy Spirit
1: កាលណាយើងកើតជាថ្មីទើបយើងអាចចូលនគររបស់ព្រះដោយមិនមានបាបកាប់សម្លាប់គ្នាឬឈឺស្លាប់ដូចនៅផែនដីនេះទៀតទេ
0: When we are born again, we can enter God's kingdom with no more murder or death.
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនចង់កើតជាថ្មីដោយទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ?
0: Do you want to be born again by believing in Jesus?
1: សូមអរគុណ.
0: Thank you.
2: គ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអាចនឹងដាក់ជីវិតនេះចុះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកនោះពួកសាសយូដាក៏កើតបែកបាក់ទោះគ្នាម្ដងទៀតដោយព្រោះពាក្យនេះក៏មានពួកជាច្រើននិយាយថាអ្នកនោះមានអរិយជលមែនហើយក៏ឆ្កួតផងហេតុអីបានជាស្ដាប់វាខ្លះទៀតថានេះមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សមានអរិយជលទេតើអរិយអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកបានភ្លឺដែរឬដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានស៊ូប្ដូរព្រះជន្មទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងប្ដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរតើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្ត និងសេចក្តីពិតវិញ។

0: គឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកំឡាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផងទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទល់នៅពេលកំណត់ខ្ញុំជាអ្នកកងវាល្អឯអ្នកកងវាល្អគឺស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាមខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចោលទេត្បិតបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាក្រិតវិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសុគន្ធជាអត្ថប្រយោជន៍សោះរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យព្រះប្រដូចនេះថាមានបុរសម្នាក់មានដើមល្វាដុះក្នុងចំការខ្លួនគាត់បានមករកផលផ្លែពីដើមនោះតែគ្មានសោះក៏និយាយទៅអ្នករក្សាចំការថាមើល3ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមករកផលផ្លែពីដើមល្វានេះមិនដែលបានសោះដូច្នេះចូលកាប់ចោលទៅទុកឲ្យនៅបង្ខាត់ដៃធ្វើអីតែអ្នកនោះឆ្លើយថាសូមលោកទុកនៅមួយឆ្នាំទៀតសិនចាំខ្ញុំជួយដៃហើយដាក់ជីលោមើលក្រែងកើតមានផលផ្លែឡើងបើគ្មានទេនោះសូមកាប់ចោលទៅចោះប៉ុន្តែចូលរៀនសេចក្តីព្រៀបប្រដូចពីដើមល្វាកាលណាមេឃវាត្រឡប់ជាទួនហើយស្លឹកក៏បិចឡើងនោះអ្នករលគ្នាដឹងថារដូវក្តៅជិតដល់ហើយដំណើរនេះក៏បែបដូច្នោះដែរកាលណាឃើញការទាំងនេះកើតមកត្រូវដឹងថាលោកជិតមកដល់ហើយក៏នៅមុតទ្វារផងខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សដំណរនេះនឹងមិនទាន់កន្លងហួសបាត់ទៅទាល់តែគ្រប់ការទាំងនេះបានកើតមកដល់ផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយកាលនោះនឹងមានទីសំគាល់នៅក្នុងព្រះអាទិត្យក្នុងព្រះច័ន្ទនឹងក្នុងអស់ទាំងផ្កាយហើយនៅលើផែនដីនឹងមានសេចក្តីលំបាកនៅគ្រប់ទាំងសាសនិងសេចក្តីទល់គំនិតដោយព្រោះសូរសន្ធឹករបស់សមុទ្រនិងរលកមនុស្សនឹងស្រយុតចិត្តហើយដោយទន់ទឹងចាំការដែលត្រូវមកលើផែនដីត្បិតអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រើករំពើនោះគេនឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកមានទាំងព្រះចេស្តានិងស្រីល្អជាខ្លាំងកាលណាការទាំងនេះចាប់តាំងកើតមកនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាងើបមើលទៅលើពីព្រោះសេចក្តីប្រលោះរបស់អ្នករាល់គ្នាជិតដល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានដំរេចសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយដូច្នេះត្រូវឲ្យកាន់តាមអស់ទាំងច្បាប់អញហើយរក្សាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងនោះឯងរាល់គ្នានឹងបាននៅក្នុងស្រុកដោយសុខសាន្តចុះតើមនុស្សនឹងកងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែឯងរាល់គ្នាបានកងយករបស់អញហើយរួចបែរជាសួរថាតើយើងបានកងយករបស់ទ្រង់ឯណាគឺក្នុងដងវាយមួយភាគក្នុង10ហើយក្នុងដងវាយលើកចុះឡើងនោះឯងមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បត់បំពានដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបងអាប់ដល់ព្រះនាមនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមិនត្រូវឲ្យឯងសង្កត់សង្កិនអ្នកចិត្តខាងឬរឹបជន់គេឡើយក៏មិនត្រូវទុកឈ្នួលរបស់ជើងឈ្នួលឯងឲ្យនៅដល់ព្រឹកដែរមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបំបត្តិគ្នាឡើយត្រូវតែកោតខ្លាចដល់ព្រះនៃឯងវិញត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាការដែលប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារអណ្ដាតភូតភរនោះជាចំហាយទឹកទទេដែលផាត់ទៅមុខដោយពួកអ្នកដែលរោគស្លាប់អ្នកណាដែលលួចយករបស់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួនរួចពោលថាមិនមែនជាបាបទេអ្នកនោះឯងជាសំឡាញ់និងពួកអ្នកបំផ្លាញហើយបើអ្នកណាធ្វើបាបហើយប្រព្រឹត្តរំលងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយកុហកដល់អ្នកចិត្តខាងខ្លួនពីរបស់អ្វីដែលគេបានផ្ញើទុកឬបញ្ចាំនៅដៃខ្លួនឬដែលខ្លួនបានលួចឬដែលបានសង្កត់សង្កិនដល់អ្នកចិត្តខាងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌីលនិងពួកប្លន់កំហែង នោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយ
1: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងខ្ញុំចង់អរព្រះគុណព្រះពីព្រោះយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃនេះនឹងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបន្ថែមពិសេសយើងអាចសិក្សាពីរឿងព្រះបដិយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ប្រជាជននៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះតែមុនយើងមើលរឿងនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីធ្វើនំប៉័ងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអរព្រះគុណព្រះយើងឃើញព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះជួយអបធម្មឲ្យអ្វីយើងខ្ញុំត្រូវការរៀងរាល់ថ្ងៃអនឹងពិសេសត្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់សិក្សានិងយល់បន្ថែមអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់អនឹងព្រះគុណរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះពេលយើងរៀនអំពីធ្វើនំប៉័ងនិងអំពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់សូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមអរនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់បង្រៀនគេទ្រង់ជួយចិត្តប្រារឿងគេយល់ឬស្គាល់ហើយពីសព្ទាមុនយើងរៀនអំពីកាសកូម៉ាណេគាត់ព្រួស្រើនិងមានខ្មាំងស្ត្រូវមកព្រួស្រងាយក្របស្រងាយសម្រាប់ធ្វើការបំផ្លាញអ្វីកាប់ស្កលល្អបានធ្វើថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីធ្វើនំប៉័ងយើងគិតព្រះយេស៊ូវមករបររបស់ត្រង់មុនត្រង់ចាប់ដើមផ្សាយដំណឹងជាជាងឈើបន្តែព្រះយេស៊ូវចេះតែនិយាយអំពីរឿងច្រើនក្រៅពីជាងឈើអណ្ដងថ្ងៃនេះយើងចូលជំក្រានយើងបានរៀនអំពីនំប៉័ងនឹងធ្វើនំប៉័ងនឹងមេរៀនព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនយើងអំពីនគរសាតានសូសបាយើងមានព្រះគម្ពីរសម្បាក់ទៅយ៉ូហានសំទៅម៉ាថាយជំពូក13និងខ33ម៉ាថាយជំពូក13ខ33ទ្រង់មានបន្ទូលពាក្យប្រៀបបដូចនេះឲ្យគេទៀតថានគរសាតានសួរប្រៀបដូចជាដំបៃដែលស្ត្រីម្នាក់បានយកមកលាយនឹងម្សៅបាយរងវល់ទាល់តែម្សៅនោះបានដល់ឡើងគ្រប់ទាំងអស់ So you're going ក្នុងរឿងនេះមានស្ត្រីគាត់យកម្សៅសម្រាប់ធ្វើនំប៉័ងបើបងប្អូនអត់ដាល់ធ្វើនំប៉័ងព្រោះនៅប្រទេសនេះយើងហូបបាយនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេជឿជាក់ហូបនំប៉័ងច្រើននឹងនំប៉័ងរបស់គេមានពីរប្រភេទមួយនំប៉័ងអត់មានតំបៃនឹងមួយទៀតនំប៉័ងមានតំបៃបើវាអត់មានតំបៃវាអត់ឡើងទេប៉ុន្តែបើដាក់តំបៃវាឡើងមកពេលយើងធ្វើនំប៉័ងយើងត្រូវការមានម្សៅមីនិងសង្ខានយើងត្រូវការមានទឹកយើងត្រូវការមានអំបិលបើយើងអត់ដាក់អំបិលនំប៉័ងអត់សូវឆ្ងាញ់អណ្ដងយន្តរកម្មានប្រេងឆាមួយទៀតបើយើងចង់ឲ្យនំប៉័ងឡើងយន្តរកម្មមានតំបៃតំបៃនោះធ្វើការឲ្យជាកាកាត់ឡើងក្នុងនំប៉័ងយើងសម្រាប់ឲ្យវារីកឡើងធំទៅធំទៅព្រះយេស៊ូវត្រង់និយាយអំពីរឿងនេះវារឿងប្រៀបធៀបជាមួយអ្វីរឿងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើតំប៉ាំងសប្តាហ៍នេះ Kinyom tuan pang chumoy petri yeng. Nang yeng yop misal. Ba yeng kut pe yeng tuan pang yeng yop misal mo kilo. Yeng yop umbel pay slapria tuut. Lia chumoy misal. Yeng yop preng cha pay slapria tom. Lia chumoy misal. Yeng yo tuk on piga gala lia chumoy misal. Neng yeng yo tumbai bai slapria tut lia chumoy misal. Pil yeng lia ohai yeng troka sakot via to via sa et la o. Nang piano yin trai tuk via kalaing kadal lamom samrap ai tambao thua ka thua chi ga khong via anang ai nam pang no lang tai lang tai piu via leng lang hai yeng dat khong lo ning yeng dat pa chi kadal 250 degree nang tuk via pahaja sam sab ni ti do via chan hai ve ai lang tiet noi knong lo pe chi ga lang just to kadao to kadao to via re time so pahaja yung chong hai the way pre su ni ye on pi twen pang pe yung mel nam pang we mean misal misal me sapada mun yeung rian on pi katsuko got dam sroi salai pyuki chrot sroi salai hai ki kan vi ta misal anu yeung hao misal me nang ki pra anu samrap thua nam pang so va yeung kat on pi rung prip ti pi sapada mun misal me mau pi sroi salai sroi salai chi pu barsat so yeung ai ta misal me chi pu barsat da pi pru vi mau pi sroi salai nang ba misal me chi pu barsat yeung tra ka da ambel ambel krom pre kom pi pre yesu ta pu Put barasat, chine chua pre maintain hai, ke chia umbel. Anang, ani chui ai yung kung, pre chong ai manu chui. Krong rung chui sukru manu, krong rung chui ai no kora ba pre, rich and ran. Yung tra ka tuk dat tuk, pre yusu ni yei ta trong chia tuk chivet. Ba yung mean misal me yung dat mbel yung mean pre su chi tuk chi vet misal me chi manu mbel chi manu put bar sat pre su twika jui sum krua mui tiet prang cha kanon pre kumpi sinya cha nang sinya tmai prang chi preveni bar sat So yung tra ka ai prevent ni embarasat Thua ka dai Pantai miên mai mok tiet Ano chia tam bai Kinyam yu pi pre kampi Tik tik yung an pi episode Yu ta tam bai Kanong rung ni Pre tiep chi moi pre kun Rabo pre So ba yung miên manu Yung miên Poop side of Nang La'o, you mean pre Yusu, Yung mean pre Vitney and Barasat, Ning Yung mean pre Kun, Manu, Jimmy Sal, Ike Richam Ran, Kunung pre. Okun pre, pre ban prap rung ni. Pipru trung Jung El Yung Yul, Noka Sutan Su, mean pre Kun. nâng bệ khôn rô bọc bệ chì sân khăn sâm rạp yên. Phá chì bông bà ôn ọt dù ôm bì bệ khôn chì ai. Bà yên dù bì bệ khôn bì. Bệ khôn chì sê kê đê sở lãng, sê kê đê ọt tó, bệ ao yên. Bê yên ọt bàn thua ô ai lọ sâm rạp tù tù. Yên ở trời ca, bật lọ, yên ở trời ca, đặt tầm vai tràn, thua bòn, xâm rạp, xâm khua. Yên trời ca, tu, bệ khôn rồi bọc bệ. Bệ khôn rồi bọc bệ chỉ ổng nào. Yên ở bàn, bật lọ, xâm rạp, bệ trời ca áo yên. Bạn thấy mau bị bệ sở lăng yên, trông áo yên, tự thu bệ côn rồi bọt trông, chứ sẽ kê đầy sở lăng rồi bọt trông, chứ cả ọt tơ rồi bọt trông, chứ chi vật ọt co rồi bọt trông. Tại bao yên ọt bàn tự thu bệ côn rồi bọt bệ, yên ọt rị châm ràn khang bệ linh bệ niên. Và yên tự tu bệ côn rồi bọc bệ. Yên trong ô côn bệ vinh. Yên mình ai ô côn bệ đào y xa yên bệ bệ lọ. Bạn thay bệ trong chú yên bệ bệ lọ. Yên mình ai ô bệ côn bệ đào y xa yên đạt tâm vai tràn. Tại yên mình khóc bà yên đạt tâm vai tràn. Yên ô bệ côn bệ đào y xa yên trong nơi chung mùi bệ. Yên khương sẽ kể đây sở lăng rồi bỏ bệ xâm rạp yên thịnh ọc nia. Nâng yên trong nơi chung mùi bệ bị prua bệ sở lăng yên bệnh bệ cọt. Ở đây, xâm mơ lùi lùi Paul nị yê ông bì bệ cun. Nhưng tờ episode trong phục bì nâng khô buôn đô khô đọc. Episode chúng phục phí anh khô bún đã khô đọc khi em chú ý án bàn tay prê đã trung miên sẽ kê đầy mê ta cát rà ná đô lơ lúc đào prua sẽ kê đầy sở lăng chìa khlăng đào trung miên đô yên rơ khnia khnông ká đào yên nơ slap khnông ká rùm lông nơi lại nu trung ban bro ao yeng ro khnia ban rua chi mui nung prekru ku dai prekon da ne ro khnia ban sangkru hai trung ban bro ao yeng ru lang veng ko ao yeng ong khui chi mui nung prekru nơi satan do kapu dai tam bai ao trung ban sam dang ai ở tiếng có càng múc bằng khuyên bệ côn đồ thngôn lơ lúc rô bò trông. Đại sẽ kê đê sơ bà rò. Đại trông bà đô mạ yên. Cần ông bệ cử yê sư tự bất cứ đại bệ côn đại nẹ rô khí nìa bằng sân khrua. Đại xa sẽ kê đê châm nua. Hai sẽ kê đê nu có Men kát bị nẹ rô khnia đai. Cứ chi om nai tiên rô bọc bệ vịt niên. Có men đai ka bệ prit đai. Krang nẹ na uut kluon. Tự bật yên rô khnia. Chi sna đai đào trung bong kát khnong bệ krih yesu sâm rạp ka la o. Đào bệ ban riêp chom chi môn. Ao yên rô khnia bệ prit tham. So yên khơn, yên miên bệ sư, bệ vịt niên bà sát, nâng bệ côn rô bọc bệ. Lìa chú mùi khnia, chú mùi yên, yên miên ca sân krua. Bạc miên bệ côn, yên ọ sân khâm hai. Menu ceran ដោយសារគេបានលឺព័ត៌មានពីពេលគេនៅក្មេងអស់យើងត្រូវធ្វើបុណ្យយើងគិតអូខ្ញុំត្រូវការធ្វើនេះធ្វើនោះបានប្រែទទួលខ្ញុំតែពេលយើងធ្វើគិតដូចនោះយើងត្រឡប់មូលហេតុយើងអាចសង្គ្រោះមូលហេតុយើងអាចជួព្រះមូលហេតុព្រះយេស៊ូវមកសង្កត់នៅលើផែនដីសម្រាប់យើងមូលហេតុព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះមុនយើងធ្វើអ្វីល្អមុនយើងស្គាល់ព្រះព្រះបដោព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដល់យើងហើយពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីនំប៉័ងអំពីស្ត្រីដាក់តំបាយសម្រាប់ឲ្យនំប៉័ងរីកឡើងព្រះយេស៊ូវចង់ជួយយើងឃើញដោយសារព្រះដាក់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងបានរីកចម្រើនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងព្រះឲ្យយើងមានព្រះយេស៊ូវដោយសារទ្រង់សង្កត់នៅលើជីវិតខាងបាបរបស់យើងព្រះលៀងអស់ព្រះវរបិតាឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងសម្រាប់ជួយយើងស្គាល់ព្រះច្បាស់ជួយឲ្យយើងសម្រេចយើងចង់ប្រព្រឹត្តល្អមិនមកពីយើងចង់ធ្វើបន់ប៉ុន្តែមកពីយើងចង់សរសើរនៅអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់បដលព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដល់យើងនឹងមកពីព្រះយេស៊ូវជាអ្នកចោះមកផែនដីនេះនឹងធ្វើបន់សម្រាប់ជួយយើងទ្រង់មិនគ្មានបាបទ្រង់អត់ត្រូវការធ្វើបន្តែទ្រង់អត់ត្រូវការសកតបន្តែទ្រង់មកជួយយើងដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះនិងព្រះគុណរបស់ព្រះជួយយើងយល់អំពីព្រះស្រឡាញ់យើងអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតរហូតដល់អស់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងប្រៀបធៀបអំពីស្ត្រីធ្វើនំប៉័ងហើយខ្ញុំគិតកាលណាអ្នកស្ដាប់បានឃើញគេធ្វើនំប៉័ងឬកាលណាគេធ្វើខ្លួនឯងគេបាននឹកឃើញរឿងព្រះយេស៊ូវប្រាប់គេនឹងគេបានយល់ជ្រៅទៅជ្រៅទៅអំពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់សម្រាប់គេទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមព្រះទីពរយើងជួបគ្នាទៀតក្រោយនឹងមើលការប្រៀបធៀបរបស់ព្រះមួយទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់មានព្រះគុណពិតប្រាកដអស្ចារ្យនឹងទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យព្រះគុណនោះដល់យើងពីព្រោះទ្រង់ចង់ឃើញយើងរីកចម្រើនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងព្រះចង់ឃើញយើងទទួលជីវិតអកលនឹងទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់សូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងចេះទទួលព្រះគុណរបស់ទ្រង់បន្តៀបខ្លួននិងសរសើរព្រះទូលបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណជួបគ្នាទៀត
0: ទូកតូចក្នុងព្យុះដ៏ធំមានអ្នកនេសាទម្នាក់ជិះទូកតូចចេញទៅនេសាទនៅសមុទ្រស្រាប់តែមានខ្យល់ព្យុះខ្លាំងនិងរលកធំធំអ្នកនៅលើទូកផ្សេងផ្សេងចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចហើយស្រែកថា
2: ទូកនឹងលិចជាមិនខាន
0: ប៉ុន្តែអ្នកនេសាទម្នាក់នោះនៅស្ងប់ស្ងាត់គាត់កាន់ដៃអធិដ្ឋានហើយនិយាយថា
2: ព្រះដែលការពារខ្ញុំពីម្សិលមិញទ្រង់ក៏អាចការពារខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរ
0: ទូបីព្យុះខ្លាំងក៏ដោយគាត់នៅតែបើកទូកទៅមុខដោយជំនឿបន្ទាប់ពីមួយសន្ទុះព្យុះក៏ស្ងប់ហើយទូករបស់គាត់បានទៅដល់ច្រាំងដោយសុវត្ថិភាពអ្នកដតីសួរគាត់ថា
3: ហេតុអ្វីអ្នកមិនភ័យ
2: ខ្ញុំមើលឃើញព្យុះ ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាព្រះធំជាងព្យុះរបស់ខ្ញុំ
0: ប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យកូនរបស់ទ្រង់មានចិត្តវិជ្ជមាននិងជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ជានិច្ចរឿងខ្លីអ្នកបើកបរនិងភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះច័ន្ទថ្ងៃមួយគាត់ប្រញាប់ទៅចូលរួមសម្ភាសការងារដ៏សំខាន់មួយពេលបើកឡានទៅដល់ផ្លូវបំបែកភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បានប្ដូរទៅពណ៌ក្រហមច័ន្ទមើលនាឡិកាហើយគិតថា
3: បើខ្ញុំឈប់ខ្ញុំប្រហែលជាយឺតពេលគ្មានប៉ូលីសនៅទីនេះទេខ្ញុំអាចបើកឆ្លងបាន
0: ប៉ុន្តែគាត់បានគិតម្ដងទៀតគាត់ដឹងថាការប្រញាប់អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃដូច្នេះគាត់បានគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួនហើយរង់ចាំរហូតដល់ភ្លើងបៃតងនៅពេលគាត់ទៅដល់កន្លែងសម្ភារគាត់យឺតតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះអ្នកសម្ភារបានសួរគាត់ថា
4: ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមកយឺត
0: ច័ន្ទបានប្រាប់ការពិតអ្នកសម្ភារញញឹមហើយនិយាយថា
4: យើងកំពុងស្វែងរកមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវនិងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបង្ហាញពីចរិតល្អ
0: ចុងក្រោយច័ន្ទបានទទួលការងារនោះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទមនុស្សជាច្រើនគិតថាភាពខ្លាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្លាំងរាងកាយឬអំណាចប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមនុស្សដែលអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ចិត្តគំនិតនិងការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគឺជាមនុស្សដែល
5: ជួលអស់សប្បាយជានិច្ចជួលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរជួលអស់ព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យមើលងាយការអធិដ្ឋានឡើយចូលលោមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវចូលជាចេញពីសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងសូមឲ្យព្រះនៃក្តីសុខសាន្តញែកអ្នករាល់គ្នាចញ្ជាបរិសុទ្ធសពគ្រប់ហើយឲ្យទាំងប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយរូបកាយទាំងមូលបានបំរុងទុកអត់សៅមកដល់រាបដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទ្រង់យាងមកព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ស្មោះត្រង់ទ្រង់នឹងធ្វើសម្រេចការនោះដូច្នេះត្រូវឲ្យអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះបានអធិដ្ឋានដល់ទ្រង់នៅវេលាដែលនឹងរកទ្រង់ឃើញយ៉ាងនោះកាលណាចំនួនធំជន់ឡើងនោះប្រកាសជានឹងមិនដែលលេចមកដល់អ្នកនោះឡើយទ្រង់ជាទីពំនួននៃទូលបង្គំទ្រង់នឹងការពារទូលបង្គំឲ្យរួចពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកទ្រង់នឹងពួតទូលបង្គំជុំវិញដោយទំនុកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះតើមានពួកអ្នករល់គ្នាណាកើតទុក្ខលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះតើមានពួកអ្នករល់គ្នាណាឈឺឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះហៅពួកចាស់ទុំក្នុងពួកជំនុំមកអធិដ្ឋានឲ្យចុះព្រមទាំងលាប្រេងព្រមទាំងលាប្រេងឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ផងនោះពាក្យអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះបាត់សេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសច្ចរិតនោះពូកែណាស
0: ់មនុស្សចលមសៀតគេកើតគូបង្កើតការអាក្រក់ហើយនៅបបោមាត់គេមានភ្លើងក្តៅដែរមនុស្សវាចវេគេសាបព្រោះសេចក្តីទាស់តែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំអ້ອຍទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងជិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអែអណ្ដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងទូចដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះប្រេងធំធំទៅបានហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីដ៏ពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មោកគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរឯងរលគ្នានឹងមានគួរជាស្មៅក្រៀមហើយនឹងបង្កើតបានជាជន់ច្រៀងវិញខ្យល់ដង្ហើមរបស់ឯងរលគ្នាជាភ្លើងដែលនឹងឆេះបំផ្លាញខ្លួន វាក៏ធ្វើទីសំគាល់យ៉ាងធំដល់ម្លេះបានជាធ្វើឲ្យធ្លាក់ទាំងភ្លើងពីលើមេឃមកលើផែនដីនៅមុខមនុស្សលោកផងក៏ពោលថាចូលឈរនៅទីនោះដោយខ្លួនតងកុំអោយមកជិតអញឡើយបាត់អញបរិសុទ្ធជាងឯងពួកយ៉ាងនោះជាផ្សែងនៅក្នុងរន្ធច្រមុះអញគឺជាភ្លើងដែលឆេះជានិចមនុស្សដែលបញ្ឆោតអ្នកជិតខាងរួចពោលថាអញគ្រាន់តែធ្វើលេងទេតានោះប្រៀបដូចជាមនុស្សឆ្កួតដែលបោះកំចាយអង្កត់អស់កំពុងឆេះព្រមទាំងព្រួញនិងសេចក្តីស្លាប់ផងត្បិតអំពើអាក្រក់ឆេះដូចជាភ្លើងក៏ឆេះបន្សុះទាំងអញ្ចាញនិងកុំបន្លាអស់រលីងតោអឺភ្លើងនោះក៏កាត់ឡើងក្នុងទីស្ដុកនៅព្រៃហើយឆេះរៀលឡើងហុយផ្សែងទ្រលោមនោះការដែលអ្នករល់គ្នាធ្វើនឹងលេចមកឲ្យឃើញត្បិតថ្ងៃនោះនឹងបង្ហាញពីការនោះយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រោះការនោះនឹងសំដែងចេញមកដោយសារភ្លើងហើយភ្លើងនឹងសាកមើលការដែលនិមួយនិមួយធ្វើឲ្យដឹងជាយ៉ាងណាបើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងនៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងទាំងសងសឹកនឹងពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះហើយនឹងពួកអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាព្រលឹងរបស់អ្នកឯដំណើរដែលអ្នកចាញ់ចូលទៅមុខនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះរៀងតទៅចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីអាចនឹងឈោមមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អារិយអោបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករល់គ្នាឲ្យចំណាំមើលអស់អ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់បែកគ្នាហើយនាំឲ្យមានសេចក្តីរវាតចិត្តខុសនឹងសេចក្តីដែលអ្នករល់គ្នាបានរៀនមកត្រូវឲ្យបែកចេញពីអ្នកទាំងនោះឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមួតពោលពាក្យវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់អ្នករល់គ្នាបានគិតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់ស្នងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយចូលដេញតាមការល្អជាដរាបដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់មនុស្សផងទាំងឡាយដែរចូលខឹងចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំអោយអារិយមានឱកាសអោយសោះកុំអោយមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅនោះនឹងបានជាសេចក្តីស្រុកស្រួលដល់សរសៃឯងហើយជាធាតសើមដល់ឆ្អឹងឯងចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញអោពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលស្អប់ការអាក្រក់ចុះទ្រង់ទំនុកបំរុងប្រលឹងនៃពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ក៏ជួយគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមនុស្សអាក្រក់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីគ្រប់ការអាក្រក់ទៅទៀតទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំទុកសម្រាប់នគរទ្រង់នៅឋានសួគ៌សូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែន
5: កូនលងីលងើជាហេតុឲ្យឪពុកកើតទុកព្រួយហើយជាទីជួលវិញដល់ម្ដាយដែលបង្កើតវាមកក្មេងរល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់បើធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រង់ចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោឪពុករាល់គ្នាអើយកុំអោយចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវា
0: ទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញឪពុករាល់គ្នាអើយកុំដុកដានកូនចៅឡើយក្រែងវារសាយចិត្តចេញពួកបាវបំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅវាយនាយខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែការនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់គប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកបាត់អ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលវាយឪពុកឬម្ដាយខ្លួននោះត្រូវសម្លាប់ចោលជាមិនខានហើយអ្នកណាដែលចាប់មនុស្សយកទៅលក់ឬទន់ឃើញកំពុងនៅក្នុងដៃនោះឡើយនោះត្រូវសម្លាប់ចោលជាមិនខានឯអ្នកណាដែលត្រូវប្រតិចផ្ដាសាដល់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួននោះត្រូវសម្លាប់ចោលចាញ់ជាមិនខានដែរ
6: គុំមកនាងអ្នកទាំងអស់គ្នាតើជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែងើបពីគេងនៅម៉ោងប៉ុន្មានតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្វីទៅដែលយើងគួរតែធ្វើនៅពេលព្រឹកព្រលឹមនៅពេលដែលយើងងើបពីគេងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមគឺជាពេលវេលាមួយយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ល្អហើយវាក៏ជាពេលវេលាដែលសំខាន់បំផុតដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការផ្ដោតអារម្មណ៍មុនពេលដែលយើងភ្ញាក់ឡើងមុនពេលដែលយើងចាប់ទូរស័ព្ទកាន់គឺវាមានពេលវេលាយ៉ាងសម្ងាត់មួយដែលពិសេសសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែភាគច្រើនខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាមិនបានគិតទៅដល់វាទេពីព្រោះអីយើងគិតថាវាមិនមែនជារឿងអ្វីដែលសំខាន់យើងទេពេលព្រឹកព្រលឹមគឺជាពេលវេលាដែលស្រស់ស្រាយបំផុតវាគឺជាថ្ងៃថ្មីជាពេលវេលាថ្មីហើយយើងនឹងសម្រេចថាតើនៅថ្ងៃនេះយើងគួរតែធ្វើអ្វីជាពិសេសនោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងគំនិតរបស់យើងការចាប់ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់យើងជាមួយនឹងកាយវិការគឺពិតជាអ្វីមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើទម្លាប់ល្អនៅពេលព្រឹកព្រលឹមឬក៏យើងមានកាយវិការដែលយើងត្រូវធ្វើប្រចាំថ្ងៃវាប្រកបជាល្អណាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីគេងអ្នកអាចនឹងគិតថាអូខ្ញុំពិតជាខ្វល់ខ្វាយពីរឿងនេះរឿងនោះប៉ុន្តែតាមពិតទៅនេះគឺជាទម្លាប់មួយដែលមិនល្អទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យថ្ងៃថ្មីរបស់អ្នកនេះនឹងចាប់ដើមដោយភាពសោះកក្រោះគឺมันមានភាពស្រស់ស្រាយទុយទៅវិញពេលព្រឹកព្រលឹមគឺយើងត្រូវតែព្យាយាមដកដង្ហើមវែងៗហើយយើងមិនត្រូវគិតពីរឿងអ្វីដែល stress ដែលធ្វើឲ្យយើងថប់បារម្ភនោះទេព្រោះវាក៏អាចទៅជាបញ្ហាឬក៏ទម្លាប់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរទីមួយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលព្រឹកក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទៀនគឺយើងអាចនឹងអធិដ្ឋានឬក៏អានព្រះគម្ពីរទៅកាន់ព្រះជាមួយនឹងទឹកមួយកែវឬក៏តែកាលណាតែយើងភ្ញាក់ឡើងរឿងអ្វីដែលយើងត្រូវចងចាំនៅទីមួយគឺព្រះដូច្នេះហើយវាគឺជាពេលវេលាដែលល្អណាស់សម្រាប់យើងជាមួយនឹងព្រះទីពីរនោះគឺយើងអាចនឹងរៀបចំអាហារពេលព្រឹករបស់យើងដែលជាអាហារសុខភាពដែលធ្វើឲ្យយើងមានផាសុខភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចងចាំថាអ្វីដែលយើងបរិភោគពេលព្រឹកព្រលឹមវានឹងអាចមានធម្មពលក្នុងពេញមួយថ្ងៃទី3ផឹកទឹកមួយកែវជាមួយនឹងចំណិតក្រូចឆ្មារនៅក្នុងកែវរបស់យើងវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនទែននៅពេលដែលយើងចេញទៅធ្វើកិច្ចការងារឬក៏ទៅសាលារៀនយើងអាចនឹងមានទម្លាប់ទិញកាហ្វេឬក៏ទិញទឹកភេសជ្ជៈអ្វីផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ផឹកប៉ុន្តែមុនពេលដែលយើងទទួលទានរបស់ទាំងនោះយើងគួរតែផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយបើសិនជាអាចគឺយើងអាចនឹងកាត់បន្ថយការទិញរបស់អស់ទាំងនោះព្រោះអីវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រាងកាយរបស់យើងទី4នោះគឺអ្នកអាចនឹងចាប់ដើមសរសេរសៀវភៅកំណត់ហេតុដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Journal បើសិនជាអ្នកមិនដឹងថាអ្នកគួរតែសរសេរអំពីអ្វីអ្នកអាចនឹងព្យាយាមសរសេរអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តឬក៏អាចនឹងអានសៀវភៅណាដែលអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងល្អល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាដំបូលមានល្អល្អទី5នោះគឺអ្នកអាចនឹងដើរហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹកព្រលឹមជាមួយនឹងអាកាសធាតុដែលមានខ្យល់បរិសុទ្ធនេះគឺជាពេលវេលាមួយយ៉ាងល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការ ហាត់ប្រាណក៏ដូចជាការដើរនៅពេលព្រឹកនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងវានឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខទី6នោះគឺអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺអ្នកអាចជួយអ្នកដទៃឬក៏ញញឹមដាក់គេឬក៏ស្វាគមន៍គេដោយការអោបការចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់យើងគឺមិនមែនចង់និយាយថាផ្ដោតទៅលើតែខ្លួនឯងម្នាក់ឯងនោះទេគឺអ្នកអាចនឹងបង្ហាញទៅដល់អ្នកដទៃដែរការមានចិត្តល្អទៅកាន់អ្នកដតីគឺជារឿងមួយដែលល្អមែនទែនសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គួរតែមានព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើរឿងទាំងអស់នេះគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោករបស់យើងកាន់តែស្រស់ស្រាយថែមទៀតបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់6ចំណុចនេះហើយនៅពេលព្រឹកនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកត្រូវតែងើបឡើងដោយមានកាតព្វកិច្ចងើបឡើងដោយមានសុខភាពល្អងើបឡើងដែលយើងមានវត្តមានព្រះគង់នៅជាមួយយើង

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សយើង
1: What do you think the Holy Spirit has done for us
0: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថា
1: Around 2000 years ago Jesus talked about the Holy Spirit
0: ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដល់អ្នករាល់គ្នាកំពុងដែលនៅជាមួយគ្នានៅឡើយ
1: These things I have spoken to you while being present with you
0: តែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំ
1: But the helper the Holy Spirit whom the Father will send in my name
0: ត្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរ
1: He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you
0: ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នា
1: Peace I leave with you
0: គឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេ
1: My peace I give to you not as the world give do I give to you
0: កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយ
1: Let not your heart be troubled neither let it be afraid
0: អ្នករាល់គ្នាបានលើពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅហើយនឹងមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាវិញ
1: You have heard me say to you I am going away and coming back to you
0: បើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើង
1: If you love me you would rejoice because I said I'm going to the Father
0: ដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាត្បិតព្រះវរបិតាទ្រង់ធំជាងខ្ញុំ
1: For my Father is greater than I
0: ដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្រៀននិងរំលឹកមនុស្សយើងពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប
1: ់ So the Holy Spirit will teach and remind us of what Jesus had said
0: ព្រះវិញ្ញាណក៏នឹងជួយឲ្យមនុស្សយើងបានសុខសាន្តក្នុងគ្រាដែលមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាកំពុងតែចាំព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនោះ
1: The Holy Spirit will also give us peace while we are waiting for Jesus to return
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: តាមនោះនឹងយកភ្លើងមកដាក់នៅនេះទ្រូងអត់ចេះដល់ក៏ឲ្យខ្លួនបានឬតើនឹងដើរលើរងើកភ្លើងអត់រលាកដល់ជើងបានដែរឬដូច្នេះអ្នកណាដែលចូលទៅឲ្យប្រពន្ធរបស់អ្នកជិតខាងនោះក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកណាដែលប៉ះពាល់នឹងនាងនោះមិនរួចពីមានទោសឡើយ
3: ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះដែលទទួលនគរមួយដល់ក៏ក្រើករញ្ជួយពំបាននោះត្រូវឲ្យយើងដឹងគុណដែលដោយសារសេចក្តីនោះយើងនឹងបំរើព្រះបែបឲ្យទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យទាំងមានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញពួកស្ងួនភ្ងាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយបាត់អ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់តែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទៅទាំងនឹងពួកមានរឹកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះ ទុកជាមនុស្សដែលបានបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះអោយជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតាជាដរាបក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាតាមសេចក្តីសុចរិតទ្រង់ហើយនឹងច្រៀងដំកើងថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដល់ខ្ពស់បំផុតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះអោយជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនិងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំអ្នកណាដែលពឹងដល់ទ្រង់នោះក៏មានសេចក្តីអំណរដល់ប្រងព្រាយហើយមុខគេមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់តើអញមិនបានបង្គប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំអោយពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវអោយទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយសារព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានតម្កើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា
4: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំសប្បាយរីករាយមែនទែនសម្រាប់ឯចែកចាយព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់បានរៀបចំព្រះគម្ពីរហើយបានបាក់ព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំមុនយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ស្វាគមន៍ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអរព្រះគុណបេតាននៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់ឲ្យយើងមានថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃសប្បាយឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នានៅផ្ទះនៅព្រះវិហារនៅកន្លែងណាក៏ដោយសម្រាប់អានព្រះបន្ទូលសម្រាប់សិក្សាព្រះបន្ទូលហើយសម្រាប់ទុកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅហើយសូមឲ្យសេរីរឿងល្អទាំងអស់ដល់ទ្រង់ក្នុងការអធិប្បាយនេះកូនសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាតើយើងបង្រៀន con kmeng chia wai nai knong me rian sava school ra ba hyung tri me ani yung rian on bi ga abrum hai ga abrum nang chia samkhan hyum sabai me tan rian me rian sava school tri me ani ya chba chba samrap chui ai yung na khang tha ga abrum chia samkhan samrap jivit ra ba hyung Ta khiam chong sua sam nua mui. Ta yung trau bang rian manu. Yu panna. Yung mien tngai yung ai chop bang rian. Rui ka kyang mai. Sam bap prekumpi. Excuse me. Prekumpi ma thai. Jumpu ma pai pram bai. Hai ka. Đọc phần bay, đọc mặt bay.
5: Ai Prý Giê-xu trung hiến mọc miên Prý Văn Tù nâng kê thà, cực đang âm nạc bàn bạc cố mọc nhóm nơi lỡ than xua hai lỡ phần đầy phong. Tôi chân này, chỗ tới bên chỗ là ai miên sơ nơi cực đang xa, bồm đang thuốc bốn chân mùi tức ai, đòi nơi Prý Niêm Prý Vô Bê Đà, Prý Rí Chú Bà Trà nâng Prý Vĩ Nhiên Bò Rí Sọt cho.
4: Nơi khổng khó nế, dân khuyên thà, Pre-su ai ghe thua bi bai mục. Mùn đồ bóng ai thà tâu bì chọc bình châu. Thua ai xa viết thaym tiết. Hai mùi tiết thua ai ghe châu khnông bánh mùi tật. Thua bánh mùi tật rùi hai. Kho mà phải thà. Hai, bong rian kê. Bong rian kê xâm rạp sẽ đạp bong góp group chabab tao prê sư bong rian kê. Hai, prap kê. Hai, trung cung nâu rơ hợt tao ọc gó. Tao chẳng yên khơn khăn ông khó mà phê. Tha pêu bong chú môi tật rùi hai. Trời bong rian. Manu chran katha mun gate way bunch moi tuk gay rian hai pale gay rian chop hai kru kumbil nom gay tay bunch moi tuk hai pale gay bunch moi tuk hai gay cheh a hai gay chop rian bantai knong ka knong ma pai ni yung knong ma tai yung kung ani men trai te Pêu dương thua bọn chú mùi tật hai, dương tâm chấp bà nam riêng ông bí prea. Cả bất dương trời riêng ông bí prea, rơ hợt chì vật hai rơ hợt, pêu nơi thàn xua đà, dương ọt chọc riêng tê. Nơi khăn ông thàn xua, nẹt kru Ellen G. White, nẹt sri Ellen G. White, tha, Nơi thàn xua, dân riêng thò tiệt. Rồi hốt ở cỏ, bị rùa. Miên ở quay quay tràn, dân trời riêng. Nhưng mà tôi chế ở. Dân ở tôi chế ở. Prea chung ai dân riêng rồi hốt. Nét sợi Ellen G. White, miên... Phiệt mùi tiết, dân ăn nơi

0: អប់រំប្រហែលយើងគិតអំពីសាលាធម្មតាថ្នាក់ទី1ថ្នាក់មត្តេយ្យថ្នាក់ទី10ថ្នាក់ទី12មហាវិទ្យាល័យហើយយើងគិតថាអ្វីយើងរៀននៅក្នុងសាលាវាសំខាន់ជាងគេប៉ុន្តែអ្នកស្រី Ellen G. White ប្រាប់យើងថា Go down នៃការអប់រំនៃ Christianជាស្តារឬក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងឆ្លោះ sorry ឆ្លោះបញ្ចាំងរូបភាពឬក៏ចិត្តរបស់ព្រះនៅក្នុងមនុស្សវិញសូមនឹកចាំនៅក្នុងលោកុបាទប្រាប់យើងថាព្រះបង្កើតមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីនៅក្នុងរូបភាពរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅពេលអាដាមនិងអេវ៉ាធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបរូបភាពរបស់ព្រះវាអត់សូវច្បាស់វិញវាដូចបំផ្លាញវាដូចអត់សូវល្អអត់សូវឃើញតាំងចឹងការអប់រំជាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យឆ្លោះបញ្ចាំងឬក៏ស្តារឡើងវិញរូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងអាចឃើញរូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងការអប់រំតាមលោកីយ៍ឬក៏ទេខ្ញុំគិតថាអត់ប្រហែលបើយើងគិតអំពីការអប់រំតាមលោកីយ៍ជុំកាលគេប្រាប់យើងថាមានចិត្តសប្បុរសជាល្អកុំធ្វើបាបលោកីយ៍ប៉ុន្តែវាខ្វះវាមិនអាចបញ្ចេញឆ្លោះបញ្ចេញរូបភាពរបស់ព្រះពីព្រោះគេអត់ស្គាល់ព្រះតើយើងត្រូវការមានគ្រូស្គាល់ព្រះសម្រាប់ឲ្យណៃណោមកោតសះបានឆ្លោះបញ្ចេញរូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក11ហើយខ28ដល់30ព្រះឲ្យយើងមានការអញ្ជើញពិសេសមួយសូមបើកទៅម៉ាថាយជំពូក11ហើយខ28ដល់30សម្រាប់អានការអញ្ជើញពិសេសនេះ
1: អូអ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាល
0: ទៅការអញ្ជើញនេះវាមានផ្នែកពីរបីព្រះសុអញ្ជើញយើងមកដល់ព្រះហើយឲ្យសម្រាកកុំមកខំប្រឹងខ្លួនឯងខំប្រឹងខ្លួនឯងវាមិនកាត់យើងត្រូវសម្រាកហើយព្រះសូមឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការងាររបស់ព្រះដោយសារយើងយកនឹមរបស់ព្រះបើកោដាត្អងខំបញ្ជួរដែរវាហត់ប៉ុន្តែបើមានកោដាក់នឹមជាមួយកោមួយទៀតទាំងពីរអាចជួយយូរជាងហើយអត់ហត់អត់សូវហត់ហើយពេលយើងយកនឹមរបស់ព្រះជាមួយព្រះក្នុងការងាររបស់ព្រះមួយទៀតក្នុងខ29ថារៀនពីព្រះដែរព្រះអញ្ជើញយើងមករៀន

0: Rian Vipriya.
1: Priya do it the mic. Noi krong konang ta priya slot bot. So peep. Hi, priya jui a yung mien. Sick day some rat. So peep. Noi krong jet oba yung ving. So, malong tiet. Da yung bong rin kong kumeng jia wai. Nyong mien jim noik braha prambun. Samrap a yung pit jar na kluon ayin. Ta yung bong rin kong kumeng yang mai. Di moi. Yung da yung bong rin ke samrap Jong Jam. Jong Jam away kla. Da yung bong rin kong kmeng. Some rap Jong Jam away away a crop. Nep saying twer dal ke. Do yung rum lut tang. Net no twer ni. Net no twer no. Rui ka. Yung bong rin ke ta. Trou rin song sak ling. Peo mien pai nha. Ta yung bong rin chung rui ka at. Rui ka ta yung bong rin kong kumeng ta nak jam tngay bar sat ruba priya. Nak jam ampi trung throi lan yung hai tirit sa yung kanong yu chanam hai. Rui ka yung bong rin ke jong jam ta yung tia manu ban chara ra hai yung tia manu mien tam lai klang tom kanong pnek rwa priya. Ti pi da yung bong rin kong kmeng ampi tia sum khan ke trau yo Praknya. Praknya. Coba cia yung kata semkan. Pantai. Praknya. Tam. Lokai. Vi ta. Yung trau chlat. Kanong lokai. Kom ai ke. Kao yung. Peo yung tau psa. Yung trau kom. Tawa chran, kao ki wing, kom ai ke kao yung. Da yung bong rin kong kmeng yung in chung. Da yung bong rin ke ta, awe awe kyom twa, vi samrap ai kyom, mien jivet lo chiang. Da yung pra bright nya nang, we got at. Rui ka kinyom dureka pranya bipru kinyom chong tfu jie net labai. Ai ge kong kinyom, ai ge squaw kinyom jie net pranya. Rui ka yung bong rin kong kumeng ampi pranya raba priya. Pranya raba priya a yung dung ta yung drau ruh nau prakop dai. Prakop dai tamnang tamnul khot trau dai piet jalam tik hai pranya roba priya vi chui a yung samrap dam bai patal prayaik dal net da tai men prayaik dal khluon ang te. Prayak tai net ta tai. Hai pranya roba priya. Ve chui a yung yul ta pranya roba priya ai chui ka pia. Pi panha no khang muk. Ane chie pranya la o yung trai bong rian kaun yung. ที่ใบตายืนผงเรียนก่อนยืนปีสดับปังกอบฉบับหรือเต๋ขยมตั้งท่าเนคลาพรับก่อนเกท่ายืนตรีเพะมัวกาเปียในเพลยืนเคืองปลิปาอดเคืองปลิบักเปะตีอันนั้นไอ้เกายืนอยู่อย่างไรยืนครุบฉบับเพลมีนแนะนำมือยืนหรือก็ยืนครุบฉบับบีโปรเวจีฉบับให้เวสำคัญตัวคณีสำหรับสายกวัดในขนมลานเนี่ยคลาปรับท่าใบเปียสักสายกวัดบีโปรอับมีนแนะนำเคืองเตะอับมีนแนะนำพาดพาดวินัยหานังอัตรายเตะบายยิงดังมีนฉบับให้ยิงสมัติเพียบครบฉบับยิงตรายครบได้ยิงบังเรียนก่อนยิงปีสดับบังคับเพียครบเพียบเลียให้เรตซาฉบับรบาเพียฉบับรบาประเทศได้สมัติเพียบรบายิงรีกาอัดทีบูนตายืนผงเรียนก่อนยืนอันปีกาสมัตรองตายืนผงเรียนเกทาเคาะบ้านปาเวเคาะติ๊กติ๊กเคาะตุ๊ดตุ๊ดรีกาตายืนผงเรียนเกทาลุยมาลองมาก้าบ้านบาเซนยืนตัวก้าหรือก็ยืนลุยเกย์ชมัวหรือบอกเกย์ตายใส่ยืนนี่ยัยเรื่องอักขระอังปีเกย์อันนี้เมนพลอยหรือบอกเปรียดเลยพลอยหรือบอกเปรียยืนบังเรียนก่อนถ้าสมัครตรงขนองครุบเพลเลียครุบกลัดติสัตที่พรำตายืนปองเรียนเกาอยืนปีลุยกะไอเกครุบครองลุยกะไอเกครุบครองรหอดาเกเมียนารมทาอาตมานิยมลุยบักย่อมจีรบักย่อมมีใจอายนาเต้รีก็ดายุ่งปังเรียนเกทเวจีสอบรอใจลุยอายเนตเต้ใจลุยอายเนตใครครอมีเจ็ดสอบรอให้ดายุ่งปังเรียนเกอันปีไอ้ลุยเว้งไต่เพรียตั้งไว้ดับหดมวยดับหดมวยระบาดเพรียที่ไม่ระบาดยังไปยังตุกมีในไทยยังอัดสมัตรังยังลุยไปเพรียให้ในเพลยังไม่ลำนอสบายเรื่อยแต่ยังบังเรียนก่อนยังอันปีตั้งไว้สมัครพิจิตรสำหรับบางแห่งสิกได้สรลันหรือบางยืนกับเรียนที่ประมวยตายืนบางเรียนก่อนยืนอันปีสกปรกหรือก็อัดบางยืนอับบางเรียนเน้นหน้าบางเรียนเก๋ประหารยืนปรับเก๋หรือก็ยืนทเวกายกาในขนมเตี้ยไอเกย์โยธาเวียนมันไอเต้บาสันขยมบอมพลายสกปรกระบาดขยมสกทั้งไงนี่ได้สาขยมหกข้อหรือก็พัดข้อหรือก็พระครึ่งไอเซงข้อหรือก็ขยมอัดเจ Kyum at je chop nyam, kyum je ta hop hop hop. Hai pa yung bong rien ke ta vim ai tay pe kyum chu kyum ai chai lui chran samrap tai ko pet kyum ka tha ni man men phlai robas pria samrap bong rien kaun yeung te da yung ai bong rien kaun yeung ampi kyum thai rat sa khluon pran robas kyum kyum ro piep smal khnia nai knong chivit robas kyum man men ta hop chran hai samrat tik ru ko hop tik hai samrat chran pan tae teng oh nai smal khnia hai away kyum nyam away kyum phat vi sam khan men vi ai tet taung da sakapiep anakut hai peo kyum chu kyum tvo ai yeung ai bong rien kaun yeung tha nai peo chu yeung adithan yeung som prea chui a mien pranya samrap yeung troi tvo wai peo chu men tha rut tai kru phet mon ra adithan mon ti prampal da yung bong rien kaun yung ampi samliet bompea nang rup rien sliet pe da yung bong rien ge tha ai sliet pe dai ta mnang tiet da yung bong rien ge ai ge sliet pe samrap ai doi khnia mit phet robas ke ru ko net na ke khong nai tu tu ru ko movie ru ko net na ke khong nai facebook ta yeung bong rien chang ru ko yeung mien phlai phsang ta yeung bong rien ke tha ke trou sliep phet dai so phiep rep sa without us something man men tha tver samrap ai teng oh ban mo ban samlang mo ban oh cha hai man men chech chie lui chran samrap samliet pompea hai rup rieng ta yeung kat lam mai prayer chong ai yeung phlai na prayer chong ai yeung bong rien phlai na samrap kaun robas yeung ti prom bai sikdai chumnua ta yeung bong rien kaun yeung ampi sikdai chumnua ru te kaun yeung troi yul ampi prayer ពីម្ដាយឪពុកមុនតំបងបើអត់មានម្ដាយឪពុកប្រហែលគេអាចរៀនអំពី prayer និងសេចក្តីជំនឿពីគ្រូរបស់គេប៉ុន្តែត្រូវការមានអ្នកណាបង្រៀនគេមិនអាចយល់ខ្លួនឯងបើអត់មានអ្នកណែនាំតើយើងបង្រៀនគេថាទុកចិត្តលើអ្នកណានៅទូទៅឬក៏អ្នកណានៅ Facebook ឬក៏អ្នកណាមានអំណាចក្នុងរដ្ឋក្នុងប្រទេសក្នុងសហគមន៍យើងចង់ឲ្យគេទុកចិត្តលើគេឬក៏យើងជួយឲ្យគេរៀនថាគេត្រូវទុកចិត្តលើព្រះមានតែព្រះជាស្មោះត្រង់ជាមួយគេហើយទុកចិត្តលើម្ដាយឪពុកអ្នកជឿព្រះហើយទុកចិត្តលើគ្រូអ្នកជឿព្រះហើយទុកចិត្តលើមិត្តភ័ក្តិអ្នកជឿព្រះ ពេលយើងបង្រៀនគេអំពីទុកចិត្តលើព្រះគេអាចឃើញគេអាចជ្រើសរើសអ្នកណាទៀតគេត្រូវទុកចិត្តA last one. Da yung bong rin kaon yung ang pi sikaday sur lan rite. Nau kanong lok kay kay bong rin tha sikaday sur lan yung ek pra sikaday sur lan kanong piet paan laham chuyeng kanong movie.ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងវាសម្រាប់ឲ្យមានយក away វិញយក away ដល់ខ្លួនយើងនិយាយភាពផ្អែមល្ហែមគេឲ្យយើងឲ្យខ្លះអាហ្នឹងមិនមែនសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដៅឯកមានលក្ខណ៍បើគេឲ្យវិញអានឹងស្រេចលើគេយើងនៅតែស្រឡាញ់ហើយយើងស្រឡាញ់គេដៅឯកមានលក្ខណ៍ក្នុងភាពរបស់យើងហើយក្នុងកាយវិការរបស់យើងដែរទោះបីពេលវេលាវាធ្វើឲ្យឈឺចាប់យើងនៅតែស្រឡាញ់តែគ្មានលក្ខណ៍អានេះជាសំខាន់បើហៅសំខាន់ជាងគេក្នុងអ្វីយើងបង្រៀនកូនយើងសម្រាប់ឲ្យគេមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែគ្មានលក្ខណ៍គេអាចឈ្នះគ្រប់បញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់គេពីព្រោះគេមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចព្រះប៉ុន្តែយើងត្រូវបង្រៀនគេតើយើងសួរម្ដងទៀតតើយើងបង្រៀនកូនយើងជាអ្វីដោយរបៀបថ្មីហើយខ្ញុំសួរសំណួរមួយទៀតតើយើងកំពុងរៀនអ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងត្រូវបង្រៀនផងយើងត្រូវរៀនខ្លួនឯងផងសូមបើកខព្រះគម្ពីរពីរកន្លែងទៀតសម្រាប់ចប់ចាលគយតថាជំពូក6ខ4ដល់7
0: ដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាកាន់ឲ្យប្រព្រឹត្តតាមចោះត្បិតនេះនឹងបានជាប្រាជ្ញាហើយជាយោបល់ដល់ឯងរាល់គ្នានៅភ្នែកនៃអស់ទាំងសាសដែលនឹងឮថ្លែងពីបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងប្រមាណនេះហើយគេនឹងនិយាយថាប្រកបជាសាសនេះមានប្រាជ្ញានិងយោបល់ពិតត្បិតតើមានសាសណាដ៏ធំមួយដែលមានព្រះគង់នៅចិត្តគេដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទ្រង់គង់នៅចិត្តក្នុងកាលដែលយើងអំពាវនាវរកទ្រង់នោះ
1: នៅក្នុងខនេះយើងឃើញថានិយាយអំពីអ៊ីស្រាអែលតើយើងជាអ៊ីស្រាអែលខាងវិញ្ញាណទាំងអស់គ្នាពេលយើងជឿព្រះយើងជាកូនរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយខនេះយើងដឹងថាយើងត្រូវរៀនដោយខ្លួនឯងសំខាន់តែរៀនខ្លួនឯងតទៀតកុំគិតថាខ្ញុំអត់ត្រូវការរៀនទៀតទេរៀនរហូតហើយទី2បងរៀនកូនរបស់អ្នកគ្រប់ពេលហើយនៅគ្រប់ទីកន្លែងពេលយើងដើរពេលយើងដេកពេលយើងនៅក្នុងផ្ទះពេលយើងក្រៅផ្ទះគ្រប់ពេលហើយគ្រប់ទីកន្លែងខមួយទៀតសម្រាប់ចប់មានតែនចៅទីកថាចំពុក4ហើយខ9
0: ប៉ុន្តែត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនហើយរក្សាចិត្តឲ្យមែនតែនក្រែងភ្លេចអស់ទាំងការដែលភ្នែកឯងបានឃើញហើយក្រែងនៅក្នុងជីវិតឯង ការទាំងនោះបានឃ្លាតចេញពីចិត្តឯងទៅត្រូវឲ្យឯងប្រាប់ពីការទាំងនោះដល់កូនចៅឯងឲ្យដឹងតរៀងទៅវិញ
1: អាយបលយើងតាមទៀតទីមួយថាចូលប្រយ័ត្នចូលប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងដឹងថាមានអរៈល្បួងមានបញ្ហាច្រើនតើយើងត្រូវចូលប្រយ័ត្នទី2មើលខ្លួនអ្នកមើលខ្លួនឯងបើយើងអត់មើលខ្លួនឯងយើងអត់ដឹងថាពេលយើងធ្លាក់ក្នុងល្បួងឬក៏ពេលយើងមានបញ្ហាយើងត្រូវមើលខ្លួនឯងដែរហើយទី3កុំឲ្យភ្លេចកុំឲ្យភ្លេចអំពីបៅរបស់ព្រះកុំឲ្យភ្លេចអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងច្បាស់ជាយើងមានប៉ុន្តែយើងស្រួលភ្លេចយើងស្រួលនឹកឃើញថាល្អបញ្ហានេះបញ្ហានឹងហើយយើងភ្លេចអំពីព្រះទៀនបៅព្រះធ្វើការអស្ចារ្យហើយក្រោយទៀតថាបង្រៀនកូនបង្រៀនកូនខ្លួនឯងហើយបង្រៀនកូនរបស់គេទៀតមានន័យថាកូនចៅរបស់យើងសូមក្រុមជំនុំទាំងអស់សូមបងប្អូនទាំងអស់ជួយបង្រៀនកូនយើងចៅយើងកូនរបស់អ្នកតន្ត្រីបងប្អូនចាស់ទុំដូចគ្នាបង្រៀនទាំងអស់គ្នាអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយតំណាងល្អថាព្រះចិត្តយើងមកហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដឹងថាព្រះស៊ូចិត្តយើងមកហើយខ្ញុំចង់រៀនរហូតអកលនៅក្នុងឋានសួគ៌ដែរជាមួយព្រះខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនចង់រៀនដែរចង់ទៅឋានសួគ៌ចង់រៀនជាមួយព្រះយេស៊ូវរហូតអស់កលសូមព្រះទៀនបើហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះបេដាននៅកោឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណត្រង់ឲ្យយើងមានព្រះគម្ពីរឲ្យយើងដឹងអំពីកម្រងនិងកោដៅរបស់ត្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានបង្រៀនកូនក្មេងបានបង្រៀនកូនរបស់យើងកូនអ្នកតន្ត្រីកូននៅក្នុងសាលាកូននៅគ្រប់កន្លែងយើងជួបអំពីព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំខ្លួនបានរៀបចំគណិតសម្រាប់ជួបព្រះស៊ូភលព្រះហៀងមកលើកទី2សូមអរគុណហើយសូមព្រាបទៀនបើក្នុងនាមរបស់ព្រះស៊ូ
2: ព្រះរាជនៃស្ថានមរមសុខព្រាបបាននឹងម្ចាស់ចំការម្នាក់ដែលចាក់ចេញពីផ្ទះតាំងពីព្រលឹមដើម្បីជួលកម្មករមកធ្វើការនៅក្នុងចំការតំពាំងបាជួររបស់គាត
3: ់ជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរសួរហើយវិញអ្នកទាំងពីរចូលទំនេរនៅទីនេះដូចជាគ្មានការងារធ្វើដូច្នេះ
4: ដោយសារតែពួកខ្ញុំគ្មានអ្នកណាគេជួលដើម្បីធ្វើការ
3: បើសិនជាអ្នកទាំងពីរគ្មានការងារធ្វើខ្ញុំនឹងឲ្យការងារអ្នកទាំងពីរធ្វើនៅចំការតំពេញបាជួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងត្រឹមត្រូវបាទចូលអ្នកទាំងពីរមកតាមខ្ញុំចុះនេះជាចំការតំពេញបាជួររបស់ខ្ញុំចឹងហើយអ្នកទាំងពីរអាចធ្វើការនៅកន្លែងនេះបាន
4: ហៅលោកចាស់បានតែចា
3: ครับតាមមើលទៅប្រហែលជាខែ2 3កម្មករទៀតបានអាចធ្វើការគ្រប
2: ់ម្ចាស់ចំការក៏ចេញទៅសោះជាថ្មីនៅម៉ោង12និងម៉ោង3រសៀលហើយជួលអ្នកផ្សេងតាមរបៀបដដែល
3: នេះគឺជាកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំសូមលោកធ្វើការជាមួយគេចុះ
2: ប ប្រមាណជាម៉ោង5ល្ងាចគាត់ចេញទៅសាជាថ្មី
3: ជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរ
5: ជម្រាបសួរ
3: ហើយអ្នកទាំងពីរឈរនៅកន្លែងទីនេះដូចជាគ្មានការងារធ្វើដូច្នេះ
5: ពីព្រោះពុំមានអ្នកណាមកជួយពួកខ្ញុំទាំងពីរនៅទៅធ្វើការនៅឡើយ
3: បើសិនជាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទាំងពីរធ្វើការនៅចំការទាំងពីរមកជួយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងត្រឹមត្រូវតើអ្នកទាំងពីរព្រមទៅធ្វើការជាមួយខ្ញុំដែរឬទេ
5: ខ្ញុំព្រមលោក
3: បើសិនជាអញ្ចឹងសូមមកតាមខ្ញុំ
5: ចា៎
3: ដូច្នេះហើយនេះជាកន្លែងធ្វើការអ្នកទាំងពីរអាចធ្វើការនេះបានហើយសូមលោកជួយណែនាំគាត់ទាំងពីរផងបាទ
2: លោកដល់ល្ងាចឡើងម្ចាស់ចំការហៅពួកកម្មករមកបើកប្រាក
3: ់ណែអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅល្ងាចនេះចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅផ្ទះខ្ញុំចុះ
2: គឺចាប់ផ្ដើមពីអ្នកដែលចូលធ្វើការក្រោយគេបងអស់រហូតដល់មុនគេបងអស់ពលអ្នកចាប់ដើមធ្វើការនៅម៉ោង5ល្ងាចក៏មកដល់ទទួលប្រាក់មួយដួងស្មើគ្នាតែពលអ្នកដែលចាប់ដើមធ្វើការមុនគេក៏មកដល់ដែរគិតថានឹងបានប្រាក់ច្រើនជាងប៉ុន្តែគេទទួលម្នាក់មួយដួងដូចគ្នាគេទទួលយកប្រាក់ទាំងរអ៊ូរទាំដាក់ម្ចាស់ចំការថា
4: វាមិនសមសោះយើងមកមុនគេធ្វើការពេញមួយថ្ងៃគេមកមកបើប្រាយស្មើគ្នាមែនអត់វាមិនសមសោះលោកម្ចាស់ខ្ញុំធ្វើការពេញមួយថ្ងៃចំណែកគេវិញមកត្រឹមតែមួយម៉ោងលោកម្ចាស់បើប្រាយឲ្យស្មើគ្នាខ្ញុំមិនសម
6: សំឡាញ់អើយខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសនឹងអ្នកទេប៉ុន្តែអ្នកបានព្រមព្រៀងទទួលតែមួយដួងខ្ញុំបានឲ្យអ្នកគ្រប់ហើយដូច្នេះចូលអ្នកយកប្រាក់នេះទៅចោះខ្ញុំបានសម្រេចឲ្យប្រាក់ដល់ពួកគេរាល់គ្នាដែលមកក្រោយដូចនេះដែរតើខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិចាត់ចែងប៉ារបស់ខ្ញុំតាមអំពើចិត្តខ្ញុំទេឬអីតើភ្នែកអ្នកឃើញខ្ញុំអាក្រក់ព្រោះខ្ញុំមានចិត្តល្អដល់អ្នកផ្សេងឬ
7: ហេតុអីបាទជាស្អប់ខ្មាំងសត្រូវយើងតែងតែស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែយើងស្អប់អ្នកណាដែលស្អប់យើងនេះគឺជាឧបសគ្គដែលកើតឡើងចំពោះចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវហើយឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលតិចប្រាសាអ្នកត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នកហើយអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកពីអ្នក
8: គម្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេបាទអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាព្រឹកនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅតែមានឱកាសចូលរួមដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់បាទអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលដែលយើងត្រូវសិក្សានៅវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវតើយើងមានខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងដែរឬទេបាទហើយអ្នកណាជាខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ43ដល់48អ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលថ្លែងទុកមកថាចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឯងតែស្អប់ខ្មាំងសត្រូវវិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវហើយឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលផ្ទិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករស់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករស់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះវរបិតានៃអ្នករស់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អហើយទ្រង់បង្អុកភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផងត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តើអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់ខ្លួននោះតើបានបំណាច់អ្វីឯពួកអ្នកយកពន់តើគេមិនប្រព្រឹត្តដូច្នេះដែរទេឬអីហើយបើអ្នករាល់គ្នាកំណប់តែបងប្អូនប៉ុន្តែអ្នកប៉ុណ្ណោះនោះតើបានអ្វីនឹងថ្លែងពីគេតើនោះតើបានអ្វីផ្លែកពីគេឯពួកសាសដទៃតើមិនប្រព្រឹត្តដូច្នេះទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខដោយជាប្រពន្ធបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់គ្រប់លក្ខដែរព្រះបន្ទូលនៅព្រឹកនេះយើងឃើញព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលបែបណាមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាតើយើងពិតជាបានធ្វើស្របទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយឬនៅហើយយើងឆ្លោះបញ្ចាំងមើលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតើចិត្តរបស់យើងនៅចំណុចណាខ្លះដែលជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យយើង ស្អប់ខ្ពើមឬមិនទាន់បានចុះសម្រុងឬក៏ស្របទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្វីទៅជាឧបសគ្គសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងគំនិតរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងនៅតែរាំងស្ទះនៅមិនទាន់ស្លាស់មិនទាន់រលូនទៅតាមព្រះហឫទ័យឬក៏តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះជាចំណុចមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញយើងថាយើងត្រូវតែគ្រប់លក្ខយើងត្រូវតែបរិសុទ្ធដោយព្រះអង្គទ្រង់បរិសុទ្ធដោយព្រះអង្គគ្រប់លក្ខដើម្បីឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធតើយើងត្រូវធ្វើអីនេះហើយគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវរករកឲ្យឃើញបញ្ហាឧបសគ្គដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងខ43បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងប៉ុន្តែស្អប់ខ្មាំងសត្រូវហេតុអីបាទជាស្អប់ខ្មាំងសត្រូវយើងតែងតែស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែយើងស្អប់អ្នកណាដែលស្អប់យើងនេះគឺជាឧបសគ្គដែលកើតឡើងចំពោះចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវហើយឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលតិចប្រាសាអ្នកត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នកហើយអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនអ្នកវិញចិត្តរបស់យើងបានស្អាតហើយឬនៅចិត្តរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងស្វែងរកសន្តិភាពហើយឬនៅព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលមកឯខ្ញុំនឹមខ្ញុំស្រាលហើយខ្ញុំស្លូតតើក្នុងចិត្តរបស់យើងស្លូតដែរឬទេដូចអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងដែរទេតើយើងបានទទួលនឹមរបស់ព្រះអង្គហើយឬនៅលេវីណីជំពូក19ខ18មិនត្រូវសងសឹកឬចងគំនួននឹងពួកកូនចៅរបស់សាសអ្នកឡើយគឺត្រូវស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងរបស់ដូចខ្លួនអ្នកវិញនេះជាព្រះបន្ទូលព្រះយេហូវ៉ាប្រងមានបន្ទូលថាម៉េចមិនត្រូវចងគំនុំពួនស្អប់និងសាសអ្នកឡើយហេតុអីពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានសន្តិភាពព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខបើយើងស្អប់បើយើងខឹងបើយើងចង់គំនុំតើសេចក្តីសុខនៅកន្លែងណាសន្តិភាពនៅកន្លែងណាកន្លែងណាទៅដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់អត់មានទេគឺមានតែសង្គ្រាមអញ្ចឹងហើយព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនចង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងចង់ឲ្យយើងនឹងកែប្រែឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ណាឲ្យយើងចេះលើកលែងទោសចេះអត់ឱនណាមិនត្រូវសងសឹកហេតុអីពាក្យថាសងសឹកនេះសង្គ្រាមគ្មានទីបញ្ចប់សំអប់អត់មានសន្តិភាពអត់មានភាពផ្សះផ្សាមានតែការឈឺចាប់និងការព្រាត់ប្រាសកំហឹងផ្ទុះឡើងអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវថាចូលស្រឡាញ់ហើយកុំសងសឹកណាអ្នកចិត្តខាងយើងយល់ហើយពាក្យថាអ្នកចិត្តខាងក្រៅពីខ្លួនយើងគឺជាអ្នកចិត្តខាងយើងហើយអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសូមមើលម៉ាថាយជំពូក19ខ19ម្ដងចូលគោរពឪពុកម្ដាយហើយស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកដូចខ្លួនឯងខនេះក៏បញ្ជាក់ប្រាប់យើងដែរនៅពេលណាដែលយើងបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងបង្ហាញអំពីការគោរពការឲ្យតម្លៃឲ្យតម្លៃដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងគោរពមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងគោរពឪពុកម្ដាយបើយើងថាយើងគោរពឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែយើងមិនស្ដាប់តាមអាវាតរបស់គាត់តើចង់ត្រង់ចំណុចណាទៅដែលយើងបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់ឬក៏គោរពគាត់បើយើងថាយើងជាអ្នកជឿព្រះប៉ុន្តែយើងមិនអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតើចំណុចណាទៅដែលយើងថាយើងជាអ្នកជឿព្រះពេលណាដែលយើងប្រើតែពាក្យសម្ដីខាងក្រៅនិយាយថាបងស្រឡាញ់អូនណាប៉ុន្តែក្រោយខ្នងអូនបងមានស្រីទៀតស្រឡាញ់ពិតអត់ឃើញទេកូនគោរពឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែក្រោយពេលចេញផុតពីមុខឪពុកម្ដាយធ្វើអ្វីតាមចិត្តមិនយកដំបូលមានរបស់ឪពុកម្ដាយដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តខ្លួនតើចំណុចនេះឬដែលហៅថាការគោរពនោះបើយើងជឿព្រះប៉ុន្តែយើងមិនអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចំណុចនេះឬដែលយើងហៅថាយើងជាអ្នកជឿយើងកាន់គម្ពីរឲ្យតែធ្ងន់ដៃនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវកាន់គម្ពីរនឹងដើម្បីសិក្សាដើម្បីស្វែងយល់ហើយចេះហើយយកទៅអនុវត្តបើសិនជាយើងជឿហើយហើយយើងអត់អនុវត្តគម្ពីរថាម៉េចថាយើងបញ្ឆោតខ្លួនឯងហើយបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់បង្រ្កាបយើងថាបើយើងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងយើងត្រូវតែគោរពឲ្យតម្លៃធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់បានសប្បាយចិត្តធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខបើយើងនាំតែទុកបើយើងនាំតែបញ្ហាបើយើងនាំតែហានិភ័យឲ្យគាត់ចំណុចណាទៅដែលយើងហៅថាយើងស្រឡាញ់គោរពហើយបើយើងមិនស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចំណុចណាទៅដែលយើងថាយើងជាអ្នកជឿនោះជាអ្នកកោតខ្លាចនោះណាបាទអញ្ចឹងយើងសូមបន្តទៅទៀតបាទព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ27នោះទូលថាត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីកម្លាំងហើយអស់អំពីគំនិតអ្នកព្រមទាំងអ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងនៅក្នុងខគម្ពីរលូកាលោកបានព្រះយេស៊ូវបានសួរទៅគាត់ថាតើអ្នកត្រូវគោរពប្រតិបត្តិព្រះបែបណាតើក្បត់គម្ពីរចែងបែបណាបើសិនជាយើងថាយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវាត្រូវផុសចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនមែនសំដែងតែសកម្មភាពខាងក្រៅបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាយើងគោរពប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់មានព្រះនោះវាជារឿងអត់ប្រយោជន៍នោះជាការសំដែងឆាកល្ខោនឲ្យមនុស្សមើលតែប៉ុណ្ណោះព្រះអត់មើលទេសកម្មភាពនៃការសម្ដែងព្រះអង្គចង់មើលអំពីទឹកចិត្តបរិសុទ្ធរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងកប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដនេះជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បានបាទមិនមែនការសម្ដែងទេបើសិនជាសម្ដែងនោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចព្រះអង្គថាឲ្យពួកមានពុតអើយអញ្ចឹងអានឹងជាការសម្ដែងពីព្រោះអីដូចតួល្ខោនអញ្ចឹងបាទតួល្ខោនគឺជាតួសម្ដែងគាត់និយាយឈុតឆាកស្នេហាអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់អូនណាស់ស្មោះតែអូនមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែចុះវាលើឆាកកុំឲ្យអីពីព្រោះអានឹងវាជាការសម្ដែងឲ្យគេមើលពេលដែលគាត់ចុះវាលើឆាកគាត់មានគ្រួសារប្រីប្រពន្ធកូនគាត់ផ្សេងទៀតហើយបើសិនតែគាត់ធ្វើដូចគាត់សម្ដែងនៅលើតួនៅលើល្ខោនឯឆាកហ្នឹងចប់បាត់បាទបានព្រះគម្ពីរអត់ចង់បានការសម្ដែងទេព្រះអង្គចង់បានការអនុវត្តពិតនិយាយពិតធ្វើពិតបាទខគម្ពីរថាអស់អំពីចិត្តណាស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងមិនចាច់បាច់ព្រួយមិនបាច់បារម្ភណាដូចអ្នកគ្រូគាត់លើកពីល្ងាចមិញអញ្ចឹងកាលណាយើងមានជំនឿពិតយើងហ៊ានធ្វើយើងហ៊ានលះបង់មិនខ្លាចឧបសគ្គបាទហើយមិនខ្លាចគេសើចមិនខ្លាចខ្មាស់គេតែបើយើងមិនជឿប៉ិតទេពេលមានបញ្ហាយើងអាចនឹងរាថយយើងអាចនឹងដកខ្លួនបាទអញ្ចឹងបើយើងហ៊ានជឿប៉ិតមែនយើងត្រូវតែហ៊ានឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គដើម្បីបង្ហាញពីជំនឿពិតរបស់យើងនៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ9ត្បិតឲ្យព្រះអាវាទដែលចែងថាកុំប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតកុំសម្លាប់មនុស្សកុំលួចកុំលោភលន់បញ្ជាណាឯទៀតក៏ដោយសរុបក្នុងគួយនោះគឺថាចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកដូចខ្លួនឯងបាទហើយខ10មួយទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់មិនធ្វើអាក្រក់ដល់អ្នកជិតខាងឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ជាការសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យអញ្ចឹងយើងចង់បង្ហាញប្រាប់គេថាយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺនៅក្នុងខគម្ពីរសរុបសេចក្តីមកគឺថាមិនលួចមិនលោភបាទមិនក្បត់គេហើយគឺថាមិនធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ដោយសារយើងអាហ្នឹងបានជាខ្ញុំបាននៃលើកបង្ហាញមានក្មេងនៅក្នុងដំគាត់សួរឲ្យខ្ញុំថាអត់ដែលមានអ្នកណាស្រឡាញ់គាត់គាត់ថាមានណាស្រឡាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំសួរគាត់ថាតើសំណួររបស់អ្នកហ្នឹងដោតនៅចំណុចណាស្រឡាញ់ហ្នឹងស្រឡាញ់របៀបម៉េចស្រឡាញ់របៀបស្នេហាអូនបងស្រឡាញ់របៀបបងប្អូនស្រឡាញ់របៀបក្រុមគ្រួសារឬស្រឡាញ់បែបណាអញ្ចឹងពាក្យថាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះមិនមែនទាល់តែគេនិយាយប្រាប់យើងថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកឯងបានយើងហៅថាស្រឡាញ់ទេយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់ណាលកឹកណាគេមិនបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់យើងនោះហើយរាប់ថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់មែនតើគេឲ្យលុយ100បាយមួយចានដប់យើងដើរលេងបានហៅថាស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់វាទូលំទូលាយណាស់ប៉ុន្តែអត្តន័យរបស់វានៅពេលណាដែលគ្មានបកគលណាម្នាក់មិនធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់យើងលួចមាន់លួចទាលួចគោក្របីលួចលុយកាក់លួច ខោអាវលួចបាយសម្លលួចទ្រព្យសម្បត្តិនោះគេហៅថាស្រឡាញ់ហើយយើងចាំទេរឿងស្ដេចដាវីតទ្រង់ភៀសខ្លួនចេញពីរាជវាំងដោយសារបុត្ររបស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់បានជួយការពារទ្រព្យសម្បត្តិបរោះអ្នកមានម្នាក់ដោយមិនឲ្យចោលលួចឬសត្វសាហាវបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ប៉ុន្តែម្ចាស់ទ្រព្យនោះគាត់ថាអ្នកនោះគ្មានគាត់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញនេះបើគេមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់ឬឲ្យបំផ្លាញឬឲ្យខូចខាតដល់យើងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយមិនចាំបាច់គេដើមមកខ្សាប់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកឯងខ្ញុំជួយថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិកូនប្រពន្ធរបស់អ្នកឯងបានហៅថាស្រឡាញ់ទេណាយើងមានចំណែកមួយជួយថែរក្សាជួយទប់ស្កាត់ណាមិនបង្កបញ្ហាហានិភ័យដល់គេនោះគឺបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឥឡូវបើយើងគិតថាហេចុះបើគេលួចកញ្ឆក់កដៀតរបស់យើងអានោះយើងហៅថាអីវិញតើប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តយើងអានោះហៅថាមិនមែនស្រឡាញ់ទេណាបាទអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺទូលំទូលាយអញ្ចឹងព្រះចង់បង្រៀនយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចខ្លួនឯងគឺយើងចង់ឲ្យគេមានសន្តិភាពចង់ឲ្យគេមានសេចក្តីសុខដូចយើងដែរណាណាបាទអាហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ហើយយើងចង់បានសុខយើងចង់ឲ្យគេបានសុខយើងចង់មានអំណរយើងចង់ឲ្យគេមានអំណរណាយើងចង់បានសន្តិភាពយើងឲ្យគេមានសន្តិភាពបានន័យថាយើងមិននាំបញ្ហាឲ្យគេគឺគេមានសន្តិភាពហើយឥឡូវយើងមើលខម៉ាថាយចំពោះ5ខ44វិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវហើយឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលផ្ទិចប្រាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញបើមានគេស្អប់យើងបើមានគេខឹងយើងបើមានគេមិនចូលចិត្តយើងយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេយើងអត់ទោសឲ្យគេយើងសុំពរឲ្យគេនៅពេលដែលគេផ្ទិចប្រាសាយើងនេះជាវិធីល្អជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដែលព្រះទ្រង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះផ្សះផ្សាឲ្យយើងចេះរំងាប់ឲ្យយើងស្វែងរកសន្តិភាពស្វែងរកសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺយើងត្រូវបង្កើតពីខ្លួនយើងទៅមុនសូមបើកទៅលូកាជំពូក23ខ34ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងថាជាគេធ្វើគេយកព្រះភ័ស្តរបស់ព្រះអង្គចែកគ្នាអញ្ចឹងពួកទាហានរ៉ូមគេអរសប្បាយគេហ៊ូកញ្ជ្រៀវនៅពេលដែលធ្វើឃាតធ្វើទរណកម្មឆ្កាងព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសឲ្យគេយើងឃើញនៅក្នុងសាសនានោះមានទាំងពួកមេដឹកនាំសាសនានៅទីនោះដែរគេបានចំអកសើចហូកញ្ជ្រៀវលក់លើយដាក់ព្រះអង្គគេបានប្រមាថព្រះអង្គគេបានស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ព្រះអង្គគេបានជេរថ្មេះតេះឌីលព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គថាព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសឲ្យគេត្បិតគេមិនដឹងគេកំពុងធ្វើអ្វីទេបើយើងពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកន្លែងនេះហើយបើយើងយកខ្លួនយើងទៅដាក់នៅក្នុងកន្លែងនោះដែរជាតួមួយនៅកន្លែងនោះដែរយើងខ្មាស់មែនតើបើយើងពិចារណានៅពេលដែលយើងល្ងឹតល្ងងហើយយើងធ្វើអ្វីដោយមិនដឹងហើយបើសិនជាមានប្រាជ្ញាមួយបំភ្លឺដល់ប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងយល់ពេលនោះយើងខ្មាស់ខ្លួនឯងខ្លាំងមែនតើមានអ្នកខ្លះគេពោលថាវាធ្លាប់ជួយគេឥឡូវវាចុះពីឈើឆ្កាងមកជួយខ្លួនឯងមកណែចំអកពួកគេគូតែខ្មាស់នៅព្រលដែលគេសរសេរផ្លាកដាក់នៅលើប្រកាសរបស់ព្រះអង្គគេថានេះជាស្ដេចសាសយូដាហើយព្រះយេស៊ូវត្រូវជាប់ឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងត្រូវធ្វើបាបដោយពួកយូដាហើយបើយើងពិចារណាទៅរឿងពិតយើងជារាសហើយយើងធ្វើបាបព្រះអង្គតើយើងគួរខ្មាស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាហើយព្រះអង្គជាព្រះយើងជាមនុស្សហើយយើងចំអកដាក់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាព្រះតើយើងគួរមានការជឿចាប់បែបណាចំពោះខ្លួនយើងយើងពិចារណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវស្គាល់ពីកំហុសខុសឆ្គងពីភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់មនុស្សទៅព្រះអង្គមានបន្ទូលថាសូមអត់ទោសឲ្យគេត្បិតគេមិនដឹងថាគេកំពុងតែធ្វើអ្វីទេខកពីចែងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាសត្វជ្រូកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំយកកែវមុខក្តារទៅដាក់មុខសត្វជ្រូកពីព្រោះសត្វជ្រូកវាមិនស្គាល់តម្លៃរបស់កែវមុខក្តារអញ្ចឹងព្រះធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីលួសបាបមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សមិនយល់បែរជានាំគ្នាសើចចំអកហើយធ្វើបាបព្រះអង្គវិញព្រះបង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់អំពីផ្លូវនៃសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែយើងបែរជាសើចចំអកជាមួយព្រះអង្គថា អ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀនអ្វីដែលទ្រង់ទូលមានមិនល្អមិនពិសេសដូចខ្ញុំទេប្រាជ្ញារបស់ខ្ញុំទៅល្អប្រាជ្ញារបស់ខ្ញុំទៅពិសេសអ្វីដែលខ្ញុំយល់ទៅត្រូវព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនត្រូវទេអានេះជាការបដិសេធរបស់មនុស្សយើងភាគច្រើនគឺគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាមិនយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទុកនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះជាការខុសឆ្គងរបស់យើងដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាយើងមិនយល់ហើយបើយើងយល់យើងអត់ហ៊ានធ្វើទេនេះជាអត្តកំបាំងមួយប៉ុន្តែវាដូចជាមិនមែនជាអត្តកំបាំងទេប៉ុន្តែមកពីយើងនឹងមិនព្រមបើកចិត្តដើម្បីស្វែងយល់បាទយើងបិទទ្វារហើយយើងចេះតែខំសមមូលចូលថាហេតុអីបានខ្ញុំចូលមិនបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបិទទ្វារចិត្តរបស់យើងបិទទទួលព្រះបន្ទូលព្រះហើយយើងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនយល់ហេតុអីបានជាខ្ញុំនៅតែមិនច្បាស់ហេតុអីក៏បានជាខ្ញុំមិនភ្លឺពីព្រោះយើងបាត់រួចទៅហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបើកហើយសាកល្បងចូលម្ដងទៀតតើយើងពិតជាខុសមែនខុសឆ្គងចំពោះខ្លួនឯងមែនឬក៏អត់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ14ចូលឲ្យប៉ោដល់អ្នកណាដែលបៀតបៀនអ្នករកគ្នាចូលឲ្យប៉ោចុះក៏សារឡើយប្រឆាំងយើងទេសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវប្រឆាំងចិត្តយើងទេគំនិតយើងទេអារម្មណ៍យើងទេនៅពេលដែលយើងខឹងដល់យើងហាមាត់ជូនប៉ោគេកើតទេយើងចង់ជ្រើសរើសធ្វើអីបណ្ដាបណ្ដាសាមែននេះប៉ុន្តែព្រះអង្គថានោះខុសហើយត្រូវជូនប៉ោគេវិញហេតុអីគំនិតយើងខុសហើយពីព្រោះអីយើងខឹងយើងចង់សងសឹកហើយយើងសងសឹកមិនបានគឺប្រើអីទស្សនៈហៅថាដាក់បណ្ដាសាអានេះជាគំនិតរបស់យើងអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមិញថាម៉េចព្រះបិតាឲ្យសូមអត់ទោសគេត្បិតគេមិនយល់ឃើញទេយើងមិនយល់អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវចង់ពន្យល់យើងឲ្យយល់ថាអ្វីដែលយើងគិតនោះវាខុសអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាចង់ធ្វើនោះវាអត់ត្រូវព្រះអង្គថាចូលជូនពរឲ្យគេណាធ្វើល្អនឹងគេណាកុំសងសឹកកុំដាក់បណ្ដាសាណាបាទតែត្រូវជូនពរឲ្យគេវិញនេះហើយជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានចង់ឲ្យយើងទទួលយកហើយផ្លាស់ប្ដូរអនុវត្តក្នុងជីវិតរបស់យើងបន្តតែមកទៀតបាទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក4ខ12យើងធ្វើការនឿយហត់ដោយដៃរបស់យើងផ្ទាល់ពេលគេជេរយើងឲ្យប៉ោគេពេលគេបៀតបៀនទ្រាំណែសង្ស័កទេអត់ឲ្យគុំគួនទេគេជេរជេរទៅអ្វីដែលគេយល់គេថាគេត្រូវត្រឹមត្រូវហើយគេជេរទៅបាទប៉ុន្តែយើងជូនប៉ោគេយើងទ្រាំអត់មុតពីព្រោះគេមិនយល់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលជាកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីខ្លួនយើងប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើទេឧទាហរណ៍ដូចខកំពីហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់សប្បាយចិត្តទេមានលោកគ្រូម្នាក់គាត់និយាយថាមានគេឲ្យរបស់គាត់ហើយគេបាននិយាយទៅកំពីគាត់ថាពួកនេះវាមិនដែលចេះអរគុណយើងទេវាអរគុណតែព្រះវាហ្នឹងអញ្ចឹងចង់បង្ហាញថាគេមិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលគេឲ្យរបស់អ្វីមួយមកយើងយើងអរគុណព្រះប៉ុន្តែនេះហើយជាកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងអរគុណព្រះពីព្រោះយើងយល់ថារបស់គ្រប់យ៉ាងព្រះឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអរគុណព្រះអង្គប៉ុន្តែគេមិនសប្បាយចិត្តទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើពីព្រោះការងាររបស់យើងត្រូវធ្វើមើលនេះពីព្រោះចិត្តយើងយល់ថាជាពពករបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមានអរគុណព្រះមុនយើងអរគុណមនុស្សជាក្រោយអញ្ចឹងដំណើរនៃផ្លូវប្រព្រឹត្តនៃជីវិតរបស់យើងគឺបើយើងដើរតាមព្រះពិតជាគេមិនសូវសប្បាយចិត្តទេប៉ុន្តែយើងទ្រាំដើម្បីអីដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យជំនឿរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំឡើងណាបាទម៉ាថាយចំពោះ5ខ45ដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ធ្វើឲ្យថ្ងៃរះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់នឹងហើយទ្រង់បង្អុកភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផងយើងមើលអំពីផែនការការងាររបស់ព្រះតើទ្រង់បានបែងចែកដែរទេតើទ្រង់មានបានធ្វើការសម្រាប់តែមនុស្សល្អផ្សេងមនុស្សអាក្រក់ផ្សេងទេតើព្រះអង្គបានខណ្ឌចែកដែរទេអត់ទេព្រះអង្គឲ្យថ្ងៃរះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អព្រះអង្គឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកស្រោចស្រពទាំងមនុស្សទុច្ចរិតនិងមនុស្សសុចរិតព្រះអង្គឲ្យទាំងពីរពួកបានទទួលពពកដូចគ្នាពួកគេសុទ្ធតែជាកូនរបស់ព្រះប៉ុន្តែគ្រាន់តែឥឡូវនេះគេមិនទាន់យល់គេមិនទាន់ទទួលយកណាអញ្ចឹងយើងអត់មានសិទ្ធអីទៅបែងចែកទេអាស្រ័យទៅលើព្រះ នេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំសងសឹកការសងសឹកស្រេចនឹងអញបើយើងចង់សងសឹកគេទុកឲ្យព្រះសងសឹកទៅណាយើងមិនមែនជាអ្នកសងសឹកយើងស្ដាប់តាមព្រះយើងទ្រាំដូចខកុពីមិនថាទ្រាំគេជេរគេឌៀលគេប្រមាថយើងទ្រាំណាយើងអត់ទៅតតាំងមួយគេទេយើងអត់ជេរតវិញទេណាយើងអត់សងសឹកទេយើងទុកយើងទ្រាំបាទអញ្ចឹងយើងមើលពីផែនការនឹងទឹកព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ធ្វើចំពោះមនុស្សព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ3ប៉ុន្តែចូលស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករកគ្នាធ្វើចូលធ្វើល្អហើយឲ្យគេខ្ចីដោយកុំសង្ឃឹមចង់បានអ្វីពីគេវិញឡើយអ្នករកគ្នានឹងបានរង្វាន់យ៉ាងធំហើយអ្នករកគ្នានឹងបានធ្វើពុកបំផុតត្បិតព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យសប្បុរសចំពោះមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអកនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះបានបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គធ្វើល្អប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចណាស់ដែលអរគុណព្រះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមានមនុស្សខ្លួង10នាក់ពេលនោះមានជនជាតិយូដាខ្លះនិងពួកសាសសាមារីខ្លះគេឃើញព្រះអង្គហើយគេបានទូលអង្វរព្រះអង្គថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើទ្រង់សពហាតៃទ្រង់អាចជួយទូលបង្គំបានគេស្រែកពីចម្ងាយពីព្រោះមនុស្សខ្លួងមិនអាចទៅជិតមនុស្សអ្នកជាបានទេអញ្ចឹងគាត់ស្រែកដាក់ព្រះយេស៊ូវទាំង10នាក់ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលទៅបង្ហាញខ្លួនហើយធ្វើពិធីលាបំណន់នៅចំពោះមុខពួកសង្ឃពេលនោះគេនាំគ្នាដើរទៅទាំង10នាក់កំពុងតែដើរទៅតាមផ្លូវមានម្នាក់ពេលនោះជាខ្លួនគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលទៅជារូបកាយធម្មតាលែងមានត្បៅលែងមានខ្លួនទៀតហើយគាត់ត្រឡប់មកក្រោយវិញម្នាក់នេះណាជាសាសសាមារីត្រឡប់មកក្រោយវិញគាត់ទៅជួបព្រះយេស៊ូវហើយគាត់លុតជង្គង់ថាព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំសូមអរប្រគុណព្រះឯ9អ្នកទៀតមិនបានវិលត្រឡប់មកវិញទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាតើ9អ្នកទៀតមិនបានជាពីអីហេតុអីប្រងចង់ដាស់សតិយើងថា9អ្នកនោះក៏ជាដែរប៉ុន្តែពួកនោះជាពួកអកតញ្ញូមិនស្គាល់គុណណាមានម្នាក់ជាអ្នកកតញ្ញូគឺបកមកវិញអរគុណសរសើរដំណើរព្រះប៉ុន្តែ9អ្នកទៀតអត់បោកមកវិញទេហើយក្នុងចំណោម9នាក់នោះមានមួយចំណែកជាពួកយូដាអញ្ចឹងយើងឃើញខកូពីថាព្រះអង្គធ្វើល្អទាំងមនុស្សអកតញ្ញូណាស់ចុះបើព្រះអង្គល្អទាំងមនុស្សអកតញ្ញូមនុស្សដែលមិនដឹងគុណហើយមនុស្សដែលមិនស្គាល់ការល្អផងចុះតើយើងត្រូវធ្វើអីបើយើងជាកូនព្រះអង្គត្រូវតែដើរតាមលំដាននៃផ្លូវរបស់ព្រះអង្គបើព្រះអង្គជាព្រះអង្គដ៏សុភាពតើយើងចង់ធ្វើជាជើងកាងបងធំឬអីហើយឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាយើងជាកូនព្រះឬអត់អញ្ចឹងព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យយើងនឹងស្គាល់ពីផ្លូវអប់រំផ្លូវចិត្តចិត្តយើងត្រូវធ្វើអីចិត្តយើងត្រូវមានបែបណាបើយើងជាកូនព្រះហើយផ្លូវនេះគឺមនុស្សទូទៅពិបាកទទួលយកណាបើគេមិនយល់ណាតែបើគេយល់ទទួលយកបានអាហ្នឹងដូចព្រះយេស៊ូវមានទូលថាព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសឲ្យគេត្បិតគេមិនយល់នៅអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើហ៊ានតែជេរអញជេរវិញអាហ្នឹងឯងដែលយើងមិនយល់ព្រះយេស៊ូវថាចូលអត់ទោសឲ្យគេកុំជេរគេវិញទ្រាំអត់ទោសឲ្យគេហើយជូនពរគេអាហ្នឹងបាទយើងហៅថាយើងជាអ្នកជឿព្រះតែបើគេជេរយើងយើងជេរគេវិញអាហ្នឹងមិនមែនហៅអ្នកជឿព្រះទេបើគេធ្វើខុសលើយើងយើងខឹងគេសងសឹកគេយើងមិនមែនអ្នកជឿព្រះទេអញ្ចឹងព្រះអង្គល្អទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ផងហើយដើម្បីឲ្យបានទៅជាកូនរបស់ព្រះត្រូវតែអនុវត្តតាមផ្លូវរបស់ព្រះណាបាទចាំអានម្ដងទៀតប៉ុន្តែចូលស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើល្អហើយឲ្យគេខ្ចីកុំសង្ឃឹមចង់បានអ្វីពីគេវិញឡើយអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់យ៉ាងធំហើយអ្នករាល់គ្នានឹងបានធ្វើជាកូនព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យសប្បុរសចំពោះទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ផងព្រះអង្គល្អទាំងអស់ព្រះអង្គត្រូវទាំងអស់ព្រះអង្គអត់បានប្រកាន់ទោសអស់ដំណើរទេបាទនេះហើយគឺជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលមានចំពោះមនុស្សមានបាបបាទសូមអានម្ដងទៀតនៅម៉ាថាយជំពូក5ខ46ត្បិតបើអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់តែអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្លួននោះតើបានបំណាច់អ្វីឯពួកអ្នកយកពន្ធតើគេមិនប្រព្រឹត្តដូច្នេះដែរទេឬអីនៅក្នុងបទគម្ពីរថាពួកអ្នកយកពន្ធគឺឆែលទីភាសី នៅតាមទីផ្សារពីសំណាក់អ្នករកស៊ីនៅទីផ្សារនៅពេលនោះទាបស៊ីហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួនដោយបង្ខំចិត្ត

អញ្ចឹងបានកពីថាពួកអ្នកយកពណ៌នេះគេមិនសូវចូលចិត្តមិនសូវសប្បាយចិត្តទេកពីថាមនុស្សមានបាបមនុស្សដែលអាក្រក់ណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់ត្រូវតែធ្វើអ្វីដើម្បីបំពេញនៅមហិច្ឆតារបស់ចៅហ្វាយរបស់គាត់ហើយកពីថាម៉េចបើស្រឡាញ់តែអ្នកណាដែលស្រឡាញ់យើងណាគប់ចិត្តតែអ្នកណាដែលយើងចូលចិត្តតើបានអ្វីខុសពីគេព្រះចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងធ្វើខុសគេខុសម៉េចបើយើងធ្វើដូចគេដែរអត់មានអីខុសគេទេពីព្រោះចង់ព្រះចង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងឲ្យខុសពីមនុស្សបែបនោះណាបែបមនុស្សយ៉ាងម៉េចមនុស្សជេរទៅជេរមកមនុស្សវាយទៅវាយមកស្អប់ទៅស្អប់មកសងទៅសងមកឲ្យតែអីឲ្យយើងទៅជាមនុស្សអត់ធ្មត់ស៊ូទ្រាំណាមិនសងសឹកមិនគុំគួនទោះបីជាគេដឹងគុណយើងមិនដឹងគុណក៏ដោយប៉ុន្តែអាហ្នឹងជាបញ្ហាពិបាកមែនទែនសម្រាប់នៅពេលដែលយើងអត់យល់ខំធ្វើល្អនឹងគេប៉ុន្តែគេមិនដូចជាមិនស្គាល់គុណឯងសោះនៅពេលណាដែលយើងទៀមទាគុណពីនរណាម្នាក់ដែលយើងធ្វើទៅលើគេគឺបានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមមានអំនួតនៅក្នុងចិត្តជាអំពើបាបចង់បង្ហាញចង់ឲ្យគេសរសើរចង់ឲ្យគេអួតណាចង់សម្ដែងឲ្យគេមើលអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាតើបានបំណាច់អ្វីតើបានអ្វីដែលល្អតើអ្វីដែលប្រសើរអ្វីដែលពិសេសអ្វីដែលប្លែកខុសពីគេនោះបើយើងធ្វើដូចគេដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើខុសគេបាទសូមបើកទៅគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ32ប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តែអ្នកណាដែលស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នានោះតើមានគុណអ្នកតបបាទសូមបីតែមនុស្សមានបាបក៏ចេះស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់អញ្ចឹងនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរនៃអតច្ចរិតរបស់ត្រូវជឿព្រះអ្នកអត់ជឿព្រះគេស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់គេគេស្អប់អ្នកណាដែលស្អប់គេប៉ុន្តែចរិតអ្នកជឿព្រះត្រូវស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្អប់គេហើយចុះបើស្រឡាញ់អ្នកស្អប់ស្អប់អ្នកដែលស្រឡាញ់មែនទេអរេស្រឡាញ់ទាំងអស់ឃើញទេប៉ុន្តែបើយកដាក់ចរិតរបស់មនុស្សចូលអ្នកនេះស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនេះស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យអូអ្នកនេះអត់សូវស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនបាច់ឲ្យទេឲ្យអ្នកនោះណាអាហ្នឹងចរិតមនុស្សប៉ុន្តែព្រះអត់មែនយ៉ាងទេព្រះថាចូលស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្អប់យើងបាទនេះជាចរិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងតើយើងចង់បានចរិតរបស់មនុស្សឬយើងចង់បានចរិតរបស់ព្រះពិតជាបញ្ហាមែនទេអញ្ចឹងអានេះយើងត្រូវគិតផងមានថាម៉េចផងមានពលថាត្បិតមនុស្សមានបាបគេស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់គេចុះតើយើងចង់ដើរទូជាមនុស្សមានបាបស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់យើងហើយស្អប់អ្នកណាដែលស្អប់យើងដែរឬក៏អត់ឬយើងចង់ដើរទូជាកូនរបស់ព្រះធ្វើដូចព្រះធ្វើដូចព្រះយ៉ាងម៉េចព្រះទ្រង់មានទូលថាខ្ញុំធ្វើឲ្យថ្ងៃរះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់គុណទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដឹងគុណក៏ដោយតបគុណក៏ដោយមិនតបក៏ដោយអត់ខ្វល់ណាបាទសំខាន់ធ្វើឃើញណាហើយគ្រប់គ្នាទាំងមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់សុទ្ធតែបានទទួលពន្លឺពីព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាទោះបីជាគេដឹងថាគេអរគុណព្រះឬមិនអរគុណព្រះអានឹងជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យគេហើយយើងដឹងថាអូថ្ងៃនេះអរគុណព្រះមានពន្លឺថ្ងៃល្អណាសម្រាប់ចំហាលខាវសង្ឃឹមថាបានស្ងួតហើយថ្ងៃនេះទោះគេអរគុណក៏ដោយគេមិនអរគុណក៏ដោយព្រះអង្គអត់ខ្វល់ទេព្រះអង្គឲ្យគេទេណាហើយព្រះអង្គឲ្យយើងដែរហើយយើងដឹងយើងអរគុណព្រះទៅណាដល់គេអត់ដឹងគេអត់យល់គេមិនអរគុណព្រះទេពេលគេឮយើងថាយើងអរគុណព្រះគេខឹងយើងទៀតពីព្រោះអីពីព្រោះគេមិនយល់ណែនៅតែមិនយល់បាទសូមអាននៅម៉ាថាយជំពូក5ខ47ដល់48អ្នករាល់គ្នាគំនាប់តែបងប្អូនអ្នកប៉ុណ្ណោះនោះតើបានធ្វើអ្វីប្លែកពីគេឯពួកសាសដតីតើមិនប្រព្រឹត្តដូចនេះអីដូចនេះចូលអរអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខដូចជាប្រពន្ធវិដានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់គ្រប់លក្ខយើងឃើញនេះហើយគឺជារូបមន្តដែលព្រះទ្រង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងអនុវត្តដើម្បីឲ្យយើងបានទៅជាកូនព្រះដើម្បីឲ្យយើងបានគ្រប់លក្ខដើម្បីឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់បរិសុទ្ធបើយើងមិនបានគ្រប់លក្ខយើងមិនបានបរិសុទ្ធយើងមិនអាចចូលនគរព្រះបានទេហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលនគរព្រះបានទាល់តែយើងអនុវត្តតាមមេរៀននេះប្រធានបទនេះណាចូលស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកហើយឲ្យពរដល់គេណាអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកអ្នកបៀតបៀតអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នកអាចចូល

0: នគររបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នកបានបរិសុទ្ធត្បិតព្រះអង្គបរិសុទ្ធព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងលាងខ្លួនយើងឲ្យស្អាតឆ្លុះនៅមុខកញ្ចក់ដើម្បីយើងអាចដឹងថាខ្លួនយើងស្អាតហើយឬនៅណាបាទពីព្រោះវាជាអាត់កំបាំងដែលមនុស្សភាកច្រើនមិនបានទទួលមិនយល់ហើយពិបាកណាពិបាកទទួលយកប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងអនុវត្តព្រះគម្ពីរលេវីនីជំពូក19ខ2ចូលប្រាប់ដល់ពួកជំនុំកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវបានបរិសុទ្ធដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាយើងបរិសុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គបរិសុទ្ធហើយបើយើងចង់ធ្វើជាកូនជារាជរបស់ព្រះត្រូវតែបរិសុទ្ធចូលប្រាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគឺតំណាងឲ្យអ្នកណាដែលជឿព្រះអង្គនេះហើយគឺចង់បង្ហាញយើងថាបើយើងអត់បានរៀបចំយើងអត់បានអនុវត្តយើងអត់បានទទួលយកអាវាតរបស់ព្រះអង្គទេយើងមិនអាចបានបរិសុទ្ធឬគ្រប់លក្ខទេហើយយើងមិនអាចចូលនគរព្រះបានទេអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនបានលាក់ទុកទេព្រះអង្គបានបើកបង្ហាញបង្រៀនឲ្យយើងដឹងនៅក្នុងខគម្ពីរ1បានចែងថាតើគួរយកជើងគៀងទៅដាក់ក្រោមក្រែឬអីគេតែងទៅយកជើងជើងគៀងទៅដាក់លើជើងជើងគៀងដើម្បីបំភ្លឺមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលត្រូវតែបើកបង្ហាញបង្រៀនឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាយល់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាដឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានប្រែចិត្តទទួលយកណាមិនមែនព្រះបន្ទូលយកតែកប់ទុកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយព្រះអង្គជំនុំជម្រះទេណាច្បាប់បទគម្ពីរបានចែងថាម៉េចដំណឹងល្អត្រូវតែប្រកាសប្រាប់ដល់មនុស្សទូទៅទើបដល់ចុងបំផុតដំណឹងល្អប្រកាសពីចុងផែនដីម្ខាងដល់ចុងផែនដីម្ខាងចឹងព្រះចង់បង្រៀនយើងយើងប្រៀបធៀបព្រះសម្អាតឲ្យយើងរៀបចំចិត្តគំនិតអារម្មណ៍របស់យើងស្មារតីរបស់យើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចូលទៅឯនគរព្រះវាគ្មានអ្នកណាគេយកទៅហ៊ានដែលមិនស្គាល់ពីការកាន់អាវុធការធ្វើសង្គ្រាមយកទៅធ្វើសង្គ្រាមទេបើយកមនុស្សប្រភេទនេះទៅធ្វើសង្គ្រាមយកទៅធ្វើបានប្រយោជន៍អីគេត្រូវតែហ្វឹកហាត់បង្រៀនជាមុនមែនទេចឹងព្រះចង់បង្កាត់យើងបង្រៀនយើងឲ្យយើងស្គាល់ពីក្បួនច្បាប់ពីទម្លាប់ផាត់ផ្លូអតចរិតរបស់យើងក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះតើទៅរស់នៅក្នុងនគរព្រះត្រូវមានអតចរិតមានចិត្តគំនិតមានជំនឿការប្រព្រឹត្តបែបណាណាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំបរិសុទ្ធអ្នករស់គ្នាត្រូវតែបរិសុទ្ធបាទព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ជំពូក1ខ18អ្នករកគ្នាបានដឹងហើយថាព្រះរកគ្នារួចពីកិរិយាឥតប្រយោជន៍ដែលជាចំណាដំណែលពីដូនតាអ្នករកគ្នាមិនមែនដោយរបស់ពុតពុករលួយដូចជាមនុស្សទេអញ្ចឹងព្រះអង្គលួសយើងពីកិរិយាឥតប្រយោជន៍របស់យើងដែលយើងតែងតែធ្វើដែលយើងតែងតែមានព្រះអង្គលួសដោយព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គមិនបានយកមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីមកលួសយើងទេព្រះអង្គលួសនឹងអីលួសនឹងជីវិតព្រះអង្គផ្ទាល់អញ្ចឹងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ទ្រង់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដើម្បីលួសយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងឲ្យតម្លៃជីវិតរបស់យើងដែរឬក៏អត់ឬយើងរស់នៅក្នុងអរិយបទឥតប្រយោជន៍តទៅទៀតបើយើងរស់នៅក្នុងអរិយបទឥតប្រយោជន៍តទៀតយើងកំពុងតែប្រមាថព្រះហើយហើយយើងក៏ជាប់មានទោសដែរព្រោះអីព្រោះយើងអត់ឲ្យតម្លៃយើងអត់ទទួលយកយើងអត់ទទួលស្គាល់នៅការលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងអញ្ចឹងពេលក្រោយយើងជាអ្នកសម្រេចយើងសម្រេចដើរជាមួយព្រះយើងសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រដ៏ឥតប្រយោជន៍របស់យើងទៅទទួលយកជីវិតស្របច្បាប់ជាកូនរបស់ព្រះហើយជាមនុស្សដែលបានអនុវត្តផ្លូវរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលទៅក្នុងនគរព្រះឬក៏យើងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងលូកៃប្រព្រឹត្តឥតប្រយោជន៍ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាមិនរួចចាកពីទោសឡើយបទគម្ពីរមួយបានចែងថាអ្នកណាដែលមិនជឿគឺប្រមាថហើយពាក្យថាប្រមាថនេះគឺមានទោស បាទអញ្ចឹងអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលព្រឹកនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាកន្លងមកថាព្រះជាម្ចាស់
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែអងប្អូន Hello beloved people តើពុកម៉ែអងប្អូនដឹងទេថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីនៅពេលរងចាំការយើងមករបស់ព្រះ
2: Do you know what should we do while we are waiting for the coming of God
1: តើយើងគួរធ្វើបែបណាទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើង
2: What should we do to people around us
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលប្រាប់សិស្សទ្រង់អំពីរឿងព្រះប្រដូចរបស់អ្នកបម្រើពីរនាក់ថា
2: Jesus told his disciples about a parable of two servants
1: ដូច្នេះអ្នកណាជាអ្នកបម្រើស្មោះត្រង់មានមារយាទ
2: Who then is the faithful and wise servant
1: ដែលចៅហ្វាយបានតាំងឲ្យត្រួតលើពួកផ្ទះលោកនិងឲ្យអាហារគេបរិភោគតាមត្រូវពេល
2: Whom his master made ruler over his household to give them food in due season
1: បើកាលណាចៅហ្វាយមកដល់ឃើញអ្នកបម្រើនោះកំពុងតែធ្វើដូច្នោះនោះមានពរហើយ
2: Blessed is that servant whom his master when he come will find so doing
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាចៅហ្វាយនឹងតាំងអ្នកនោះឡើងឲ្យត្រួតលើរបស់ទ្រព្យលោកទាំងអស
2: ់ Assuredly I say to you that he will make him ruler over all his goods
1: ប៉ុន្តែបើជាអ្នកបម្រើអាក្រក់វិញហើយគិតក្នុងចិត្តថាចៅហ្វាយអញក្រមក
2: butIf that evil servant says in his heart, my master is delaying his coming.
1: ក៏តាំងវាយដំពួកគូកនខ្លួនព្រមទាំងស៊ីផឹកជាមួយនឹងពួកមនុស្សប្រមឹកផង
2: And begins to beat his fellow servants and to eat and drink with the drunkard.
1: ដូច្នេះនៅថ្ងៃណាដែលវាមិននៅចាំជាវេលាណាដែលវាមិនដឹងនោះចៅហ្វាយនឹងមកដល់
2: The masters of that servant will come on the day when he is not looking for him and at an hour that he is not aware of.
1: ហើយនឹងធ្វើទោសវាជាយ៉ាងធ្ងន់ទាំងឲ្យវាមានចំណេះជាមួយនឹងពួកមនុស្សមានពុតផង
2: And will cut him in two and appoint him his portion with a hypocrites.
1: នៅទីនោះនឹងយំហើយសង្កៀតថ្មិញ
2: There shall be weeping and gnashing of teeth.
1: ដូច្នេះនៅពេលយើងកំពុងតែរង់ចាំព្រះត្រឡប់មកវិញ
2: So while we are waiting for God to come
1: ព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង
2: ់ God wants us to do his will
1: ដោយមើលថែដល់មនុស្សនៅជុំវិញយើងដោយអ្នកបម្រើស្មោះត្រង់បានធ្វើ
2: By taking care people around us as what a faithful servant did
1: ទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
2: God doesn't want us to be selfish
1: បើធ្វើបាបអ្នកដទៃដូចអ្នកបម្រើអាក្រក់បានធ្វើនោះទេ
2: By beating others as what the evil servant did
1: ដូច្នេះចូលយើងមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកដូចអ្នកបម្រើស្មោះត្រង់បានធ្វើចុះ
2: So let us keep taking care of each others as what the faithful servant did
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
3: Hey.រត់អែងជំពាក់លុយគេប៉ុណ្ណឹងហើយអែងខំប្រឹងរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនហើយអីម៉ោះដាក់មកកៅសិនណា
4: បងស្អែងរត់នឹងកញ្ញាគេបានសងអំណររួចអស់ហើយថានទាំងបានលួចដីរបស់គេមកវិញទៀតរត់ថ្ងៃនេះបងផឹកស៊ីតែឥតប្រយោជន៍បើនៅតែបន្តបែបនេះទៀតតើបងចង់ឲ្យកូនយើងលំបាកដូចយើងដែរឬអី
5: រឿងបំណុលកតញ្ញូនៅទីធ្លាផ្ទះមួយដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយដំណាំស្វាយដុះត្រសុំត្រសាយតាគង់អង្គុយលើគ្រែឫស្សីមើលទៅមានសភាពតានតឹងជាខ្លាំងហើយនៅក្បែរគាត់គឺពូសំដែលជាម្ចាស់ដីកសិកម្មដ៏ធំជាងគេក្នុងភូមិកកីរឹកនឹងភរិយារបស់គេកញ្ញាឈរនៅពីមុខពួកគាត់ដោយទឹកមុខស្លេកស្លាំងរដ្ឋបានកាន់ថងយាមចាស់មួយដែលដាក់ប្រាក់តំណាងឲ្យការប្រឹងប្រែងចុងក្រោយរបស់ពួកគេ
6: លោកពូសំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំយឺតយ៉ាវអស់រយៈពេល3ខែមកហើយនេះជាប្រាក់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំអាចសន្សំបានខ្ញុំមិនអាចឲ្យដេកតូចមួយនេះត្រូវបាត់បង់បានទេ
3: រ៉េមខ្ញុំឲ្យឱកាសឯងច្រើនដងណាស់ហើយបើឯងមិនសងបំណុលឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំនឹងយកដីនេះមកវិញលោកដែលកិត្តសន្យាបានចែង
4: សូមលោកពូសំអនុញ្ញាតយើងខ្ញុំផងប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់កិត្តិយសគាត់ណាស់គាត់មិនរត់គេចទេគាត់នឹងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីសំអំណុលនេះសូមលោកពូទុកពេលឲ្យយើងខ្ញុំត្រឹមមួយឆ្នាំទៀតបានហើយ
7: សំក្មួយឯងគួរຕົកចិត្តរត់ម្ដងទៅខ្ញុំស្គាល់គ្រូសាគេតាំងពីយូរមកហើយភាពស្មោះត្រង់របស់គេគួរតែមានតម្លៃជាងការប្រាក់បន្តិចបន្តួចនោះណា
3: បាទបតាគង់និយាយបែបនេះហើយខ្ញុំមិនទុកឱកាសឲ្យគេម្ដងទៀតចុះនេះក៏ដោយសារយល់ណតាគង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌឯងត្រូវធ្វើការនៅក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំនៅពេលថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលហើយនៅពេលល្ងាចឯងអាចធ្វើការនៅលើដីឯងបានឯងត្រូវតែសងបានពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលក្នុងរយៈពេល6ខែបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងយកដីនេះមកវិញជាក់ជាមិនខាន
6: បាទលោកពូខ្ញុំនឹងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នឹងសងបំណុលនេះមិនឲ្យខ្វះមួយកាក់មួយសេនឡើយ
5: ថ្ងៃលិចហើយមេឃមានពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌រៀងស្វាយរិទ្ធកំពុងដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្មារបស់គេសឹងជ្រុះទៅហើយដោយសារតែអស់កម្លាំងប៉ុន្តែជំហានរបស់គេនៅតែរឹងមាំគេក៏បានជួបសេងនិងហុងជាអ្នកជិតខាងដែលរស់នៅដល់ភាពខ្ជិលច្រអូសកំពុងតែអង្គុយផឹកទឹកត្នោតជូរក្បែរផ្លូវសេងក៏ឃើញរិទ្ធត្រឡប់មកពីធ្វើការទាំងយប់លីចប់ដល់ភាពនឿយហត
3: ់អេរិទ្ធឯងជំពាក់លុយគេប៉ុណ្ណឹងហើយឯងខំប្រឹងរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនហើយអីមកដាក់មកកៅសិនណាឯងមានដីតែបន្តិចបន្តួចនឹងធ្វើការឲ្យងប់ទៀតក៏មិនបានលុយសងពូសំដែរមក
6: មិនហើយកុំបញ្ញាប់អីដល់ម៉ោងសម្រាប់ហើយនឹងចាំស្អែកទៅចាំធ្វើការទៀតអរគុណហើយបងសេងតែខ្ញុំមិនអាចសប្បាយឥឡូវនេះបានទេពេលវេលារបស់ខ្ញុំមានតម្លៃណាស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែធ្វើការសងបំណុលទេតែខ្ញុំកំពុងសងបំណុលកិត្តិយសទៅកាន់តាគង់និងពូសំដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំថែមទៀតផង
3: កិត្តិយសហ៎លុយទេដែលសំខាន់អញគិតថាឯងអាចផ្លាស់ប្ដូរវាសនាឯងបានមែនមកមកសម្បាយជាមួយពួកយើងសិនទៅ
6: បើខ្ញុំមិនខំទេវាសនារបស់ខ្ញុំនឹងនៅតែដដែលនឹងឯងបងអើយ
5: នេះនិយាយចំរឹតបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយបន្សល់ទុកឲ្យសេងនិងហុងមើលមុខគ្នាហើយក្រវីក្បាលគិតថារិទ្ធខិតខំខ្លាំងពេកដោយឥតប្រយោជន៍កញ្ញាកំពុងរៀបចំម្ហូបសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចនៅក្នុងផ្ទះហើយស្រីម៉ៅដែលជាភរិយារបស់សេងក៏ចូលមកអង្គុយលេងនៅក្បែរនោះកញ្ញាខ្ញុំសរសើរឯងដែរដែលទ្រាំមើលប្តីឯងខំប្រឹងដល់ថ្នាក់នឹងខ្ញុំមកឃើញគេធ្វើការឲ្យពូសំនៅពេលថ្ងៃហើយធ្វើការលើដីខ្លួនឯងនៅពេលល្ងាចខ្ញុំឃើញហើយណាស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ជំនួសទៅហើយកញ្ញាអើយ
4: ខ្ញុំដឹងថាគាត់ហត់ខ្លាំងប៉ុន្តែយើងមិនមានជម្រើសទេណាស្រីម៉ៅយើងត្រូវតែធ្វើការលើពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានបើទោះបីជាពេលខ្លះយើងដឹងថាធ្វើវាមិនបានក៏ដោយ
5: ខ្ញុំគិតថាពូសំលោភពេកហើយគាត់ចង់បានដីឯងទាំងអស់នឹង
4: មិនដូចអ្វីដែលឯងគិតទេពូសំគ្រាន់តែទៀមទានៅអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់គាត់នោះទេភាពស្មោះត្រង់របស់យើងគឺជាការសងអ្វីដែលយើងជំពាក់គេវិញយើងនឹងបង្ហាញគាត់ថាយើងគឺជាមនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបាន
5: 6ខែបានកន្លងផុតទៅរិទ្ធនិងកញ្ញាបានដើរទៅផ្ទះពូសំម្ដងទៀតដោយភាពភ័យខ្លាចលីលំនិងមោទនភាពផងដែរនៅលើក្រែក្រោមម្លប់ដើមស្វាយ
6: លោកពូសំនេះជាលុយសងបំណុលពាក់កណ្ដាលដែលយើងបាននិយាយគ្នាកាលពីលើកមុនខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងចំការរបស់លោកពូដោយស្មោះត្រង់ហើយលុយដែលសល់នេះគឺបានមកពីផលដំណាំដំបូងដែលប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកយើងឆ្លៀតដាំនៅពេលល្ងាចសូមលោកពូជួយរាប់វាផងចុះ
3: ត្រឹមត្រូវល្អណាស់រិទ្ធខ្ញុំបានឃើញពីការខិតខំរបស់ឯងខ្ញុំឃើញរត់ព្រឹកដែលឯងតែងក្រពីព្រលឹមមុនគេល្អខ្លាំងណាស់ឯងមិនព្រមតែសងនៅបំណុលទេតែបានសងទាំងពំនុកចិត្តរបស់តាគង់និងខ្ញុំផងដែររ
5: ិទ្ធនិងកញ្ញាញញឹមដែលមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនិងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងរួញក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញពេលវេលាចេះតែដើរទៅមុខមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងក៏បានបញ្ចប់ប្តីប្រពន្ធទាំងពីរកំពុងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច ពន្លឺនៅក្នុងផ្ទះតូចទៀតជះស្រមោលជ្រៅជ្រៅពួកគេនិយាយដោយស្ងាត់ស្ងាត់សំឡេងរបស់ពួកគេពោពេញទៅដោយគោបំណងរួមមួយ
4: បងរិទ្ធឥឡូវនេះយើងអាចទិញឧបករណ៍ធ្វើស្រែថ្មីថ្មីបានហើយ
6: មិនទាន់ទេអូនយើងបានសងបំណុលគេអស់ហើយប៉ុន្តែដីរបស់យើងនៅតែកំពុងជាប់បញ្ចាំនៅឡើយទេបងគិតថាដល់ពេលដែលយើងសុំទិញដីនោះពីពូសំមកវិញហើយ
4: តែបើយើងទិញគឺត្រូវចំណាយស្ទើរតែលុយទាំងអស់ដែលយើងរកបានកន្លងមកហើយណាបង
6: ភាពជាម្ចាស់ដីណាគឺជាសន្តិសុខផ្លូវចិត្តជាងយើងលែងរស់នៅដោយការភ័យខ្លាចទៀតហើយយើងបានបង្ហាញពូសំនឹងបង្ហាញខ្លួនយើងថាយើងអាចធ្វើបាន
5: បន្ទាប់ពីសម្រេចចិត្តរួចហើយរត់នឹងកញ្ញាទៅជួបពូសំសាជាថ្មីគេទាំងពីរនាក់ក៏រៀបរាប់ពីគោបំណងរបស់គេទៅកាន់ពូសំ
3: ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលឯងមកវិញខ្ញុំនឹងលូដីនេះឲ្យឯងវិញជាកម្មសិទ្ធិដែរឯងសំនឹងទទួលបានវាដោយភាពស្មោះត្រង់របស់ឯងខ្ញុំសូមជូនពរឯងជោគតែសំណាងល្អ
5: តាគង់ដែលអង្គុយក្បែរនោះញញឹមដោយពេញចិត្ត
7: ក្មួយសំក្មួយបានរកឃើញបុរសស្មោះត្រង់ម្នាក់ហើយរិទ្ធបានបង្ហាញយើងថាទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដមិនមែនជាដីឬលុយកាក់ទេតែជាចរិតរបស់បុគ្គលទៅវិញទៅតើ
5: បងមកមើលខាងគ្រួសាររបស់ស្រីម៉ៅវិញម្ដងការសេងមកដល់ផ្ទះវិញទាំងយប់នោះក៏ឃើញស្រីម៉ៅកំពុងអង្គុយយំ
4: បងស្អេងរិទ្ធនិងកញ្ញាគេបានសងបំណុលរួចអស់ហើយឋានទាំងបានលួចដីរបស់គេមកវិញទៀតរាល់ថ្ងៃនេះបងផឹកស៊ីតែឥតប្រយោជន៍បើនៅតែបន្តបែបនេះទៀតតើបងចង់ឲ្យកូនយើងលំបាកដូចយើងដែរឬអី
3: អូនម៉ៅអូននិយាយត្រូវហើយបងគិតថាគេល្ងង់តែតាមពិតទៅបងនេះទៅវិញទេដែលជាអ្នកល្ងង់នោះរិទ្ធគេមិនដែរសម្រាកទេហើយចំណែកឯយើងវិញគឺមិនដែរធ្វើការសោះ
5: ចាបងបើបងយល់ឃើញបែបហ្នឹងគឺល្អណាស
3: ់បងនឹងឈប់ខ្ជិះខ្ជីពេលវេលាទៀតហើយបងនឹងចាប់ផ្ដើមពីស្អែកនេះតែម្ដងបងនៅតែរកការងារធ្វើបន្ថែមទៀត
5: ភាពជោគជ័យរបស់រិទ្ធនិងកញ្ញាបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់អ្នកនៅក្នុងភូមិដែលធ្វើឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកគំនិតអវិជ្ជមានគេចេញពូសំនឹងតាគង់អង្គុយមើលទៅផ្ទះរិទ្ធដែលឥឡូវមានពន្លឺភ្លើងហើយ
3: រិទ្ធនិងកញ្ញាគឺជាគំរូដ៏ល្អខ្ញុំកោតសរសើរពួកទេគ្រាប់ពូជតូចមួយនៃការខិតខំនិងការតាំងចិត្តសង់បំណុលកិត្តិយសបានរីកលូតលាស់ទៅជាផ្លែផ្កាដ៏អស្ចារ្យ
7: ភាពស្មោះត្រង់គឺជាឫសគល់ដ៏រឹងមាំបើឫសគល់រឹងមាំទោះជាមានព្យុះប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចបំបាក់បានឡើយ
5: ការខិតខំប្រឹងប្រែងរមែងទទួលបានមកវិញនៅផលដ៏ល្អតែបើមិនប្រឹងប្រែងទេនោះប្រកបណាស់ផលនឹងមិនអាចកើតឡើងបាននោះឡើយការលះបង់តស៊ូនិងភាពស្មោះត្រង់គឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវាសនាដោយរិទ្ធដែលមិនបានខ្ជះខ្ជីពេលវេលាលើភាពងាយស្រួលភាពជោគជ័យគឺការចាញ់ពីការតាំងចិត្តធ្វើការលើសពីការទីមទីហើយបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សដែលគេអាចទុកចិត្តបានដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនផងដែរថាអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់រមែងបានសុខរីឯអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវវិតវេមកជាធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវនោះជាមិនខាន
8: ចូលឯងក្រោកហើយដើរចុះឡើងក្នុងស្រុកនេះតាមបណ្ដោយនឹងទៅទឹងចុះត្បិតអញនឹងអ້ອຍដល់ឯងហើយមើលអញនៅជាមួយនឹងឯងអញនឹងថែរក្សាឯងនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅហើយនឹងនាំឯងមកក្នុងស្រុកនេះវិញពីព្រោះអញមិនចោលឯងឡើយទាល់តែអញបានធ្វើសម្រេចសេចក្តីដែលអញបានប្រាប់ឯងហើយដូច្នេះចូលទៅឯឡងហើយនាំបណ្ដាជននេះទៅឯកន្លែងដែលអញបានប្រាប់អែនចុះមើលទេវតាអញនឹងនាំមុខអែនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលអញនឹងមកជំនុំជម្រះនោះអញនឹងធ្វើទោសចំពោះបាបរបស់គេនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាវិញ្ញាណអញនឹងទៅជាមួយនឹងអែនហើយអញនឹងឲ្យអែនបានសម្រាកចូលសូមពីអញ នោះអញនឹងឲ្យសះទាំងឡាយដល់ឯងទុកជាមរតកហើយអស់ទាំងចុងផែនដីទុកជាកេរអាកររបស់ឯងទោះបើទូលបង្គំនឹងយកស្លាប់នៃបញ្ចុះកាលហោះទៅនៅឯទីបំផុតនៃសមុទ្រគង់តែព្រះហួរទ្រង់នឹងនាំទូលបង្គំនៅទីនោះហើយព្រះហួរស្ដាំទ្រង់នឹងក្តាប់ទូលបង្គំដែរហើយកាលណាឯងរលគ្នាបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងនោះត្រជានឹងលើពាក្យពីក្រោយឯងថាគឺផ្លូវនេះទេចូលដើរតាមនេះវិញគឺមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាអញនឹងដើរទៅខាងមុខឯងហើយនឹងពង្រាបអស់ទាំងទីរដិបរដប់ឲ្យស្មើអញនឹងបំបែកអស់ទាំងទ្វារលង្ហិនឲ្យខ្ទេចខ្ទីហើយនឹងបំបត្តិរនុកដែកដែរអញនឹងឲ្យឃ្លៀងលាក់កំបាំងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលកប់ទុកដល់ឯងដើម្បីឲ្យឯងបានដឹងថាអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលហៅឯងតាមឈ្មោះដោយសារសេចក្តីជំនឿកាលព្រះបានហៅលោកអាប់រ៉ាហាំនោះលោកក៏បានស្ដាប់បង្គាប់លោកចេញទៅឯកន្លែងដែលត្រូវទទួលជាមរតកគឺចេញទៅអត់មានដឹងជាទៅឯណាទេចូលសូមនោះតែងតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែងនឹងឃើញចូលគោះនោះតែងនឹងបើកឲ្យអ្នកត្បិតទូលបង្គំដឹងថាទ្រង់នឹងនាំទូលបង្គំឲ្យត្រូវស្លាប់គឺឲ្យទៅឯទីសំណាក់ដែលទុកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សរស់ទាំងអស់ចូលទៅនាមឈ្មោះល្អនោះវិសេសជាងប្រេងក្រអូបដ៏មានតម្លៃហើយថ្ងៃមរណៈក៏វិសេសជាងថ្ងៃកើតដែរស៊ូទៅឯផ្ទះដែលមានការកាន់ទុកជាជាងទៅឯផ្ទះដែលមានការជប់លៀងត្បិតមរណភាពជាចុងបំផុតរបស់មនុស្សទាំងឡាយហើយមនុស្សដែលនៅរស់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសេចក្តីនោះគ្មានអ្នកណាមានអំណាចត្រួតវិញ្ញាណដើម្បីនឹងឃាត់វិញ្ញាណបានទេក៏គ្មានអ្នកណាមានអំណាចលើថ្ងៃមរណៈដែរគ្មានផ្លូវនឹងកិច្ចរួចចាញ់ពីចំបាំងទេហើយសេចក្តីអាក្រក់ក៏មិនជួយឲ្យអ្នកណាដែលប្រកុលខ្លួនទៅឲ្យប្រព្រឹត្តតាមបានរួចដែរហើយខ្ញុំប្របាទមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ព្រះដែលគេក៏យល់ព្រមដែរគឺថាទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតនឹងបានរស់ឡើងវិញទាំងអស់អស់ទាំងថ្ងៃនៃអាយុខ្ញុំបានកន្លងហួសទៅឯសេចក្តីតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏អស់ទាំងបំណងរបស់ខ្ញុំបានកាត់ផ្តាច់ហើយអឺគេនឹងឃើញពិតថាពួកមនុស្សប្រាជ្ញក៏ស្លាប់ដែរហើយមនុស្សខ្លៅល្ងងនិងមនុស្សកំរល់គេវិនាសទៅដូចគ្នាព្រមទាំងចោររបស់ខ្លួនទុកឲ្យអ្នកដតីផងអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមឲ្យទូលបង្គំដឹងពីចុងបំផុតនៃទូលបង្គំហើយពីចំនួនថ្ងៃអាយុនៃទូលបង្គំផងដើម្បីឲ្យទូលបង្គំបានដឹងជាមានជីវិតស្រួយអំបានមានតោបាត់ឈ្នោះរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅគ្រានោះមនុស្សនឹងរកចង់បានសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែមិនប្រទះឡើយគេនឹងចង់ស្លាប់តែសេចក្តីស្លាប់នឹងរត់ចេញពីគេទៅព្រោះដូចជាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកអាដាមជាយ៉ាងណានោះគ្រប់គ្នាក៏នឹងបានប្រុសឲ្យរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
9: ចំណងជាងអធិប្បាយព្រឹកនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកគ្រូសរសយ័នឲ្យថាគឺចំណងជាងអធិប្បាយខ្ញុំព្រឹកនេះមានចំណងជាងថាភាពសុចរិតក្នុងការដោះតូចបំផុត
10: And our sermon title today is righteousness within doing the little things
9: តើភាពសុចរិតក្នុងការតូចបំផុតនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណានៅលើព្រឹកនេះសម្រាប់កូនកូនទាំង47នាក់និងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមជំនុំទីនេះសូមមេត្តាស្ដាប់និងសិក្សាជាមួយខ្ញុំទៅតាមសេចក្តីអំណរនៅក្នុងដួងចិត្តផងដែរ
10: May we be joyful, including all of our 47 young people, to study about this topic of being righteous in the little things.
9: មានកត្តាជាច្រើនដែលអាចនឹងជួយស្ថាបនាអត្តចរិតរបស់យើងអត្តចរិតនេះហើយដែលជួយយើងក្លាយទៅជាមនុស្សប្រភេទណានៅពេលដែលកូនកូនធំឡើងទៅនោះ
10: There are many, many different factors that influence our characters as we grow up, especially our young people here this morning.
9: នៅក្នុងចំណងកត្តាទាំងអស់ដែលរួមនៅ ដែលផ្ដល់ជុំវិញខ្លួនយើងនោះគឺមានលក្ខណៈមួយសំខាន់បំផុតគឺភាពសុចរិតឬភាពស្មោះត្រង់នេះឯងជាអត្តចរិតមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិល្អសម្រាប់បម្រើព្រះ
10: And if we want to be someone who is valuable in the service of God having righteousness a righteous character is one of the greatest attributes of our personality or our character
9: តើអ្វីទៅជាសេចក្តីសុចរិតដល់តូចបំផុតនោះ
10: What does it mean to have righteousness in the little things
9: សេចក្តីសុចរិតមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើខ្លួនយើងឲ្យស្មោះត្រង់
10: You know that righteousness means that we must be trustworthy and honest
9: ហើយឲ្យពួកគេនៅជុំវិញយើងអាចទុកចិត្តយើងបាន
10: And then those who are around us can truly trust us
9: សេចក្តីសុចរិតនាំមកនៅការជឿទុកចិត្ត
10: And we know that righteousness leads to trust
9: ឧទាហរណ
10: ៍ One example
9: បើយើងមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើង
10: We have a small business in our family
9: ដែលគេអាចទុកចិត្តបាន
10: and people around us trust us
9: លុះត្រាតែយើងធ្វើឲ្យគេនឹងទុកចិត្តបានទើបមានការរីកចម្រើននិងមានភាពចំណេញបានលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើង
10: We know that that business will only go forward and expand and will be profitable if our customers and those around us trust us
9: ដូច្នេះហើយសេចក្តីសុចរិតគឺជាអត្តចរិតមួយសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
10: Therefore righteousness is the most important characteristic that we can have for ourselves
9: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ10ខ9ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយទៀងត្រង់នោះក៏ដើរដោយទុកចិត្តតែអ្នកណាដែលបង្ខូចផ្លូវខ្លួននោះមនុស្សទាំងឡាយនឹងស្គាល់គេច្បាស់ដែរ
10: You know that in the book of Proverbs chapter 10 verse 9 I don't have it in front of me here it says those who are acting in out of righteousness they will be trusted by others but those who do evil will never gain their trust
9: នៅក្នុងគម្ពីរសុភាសិតដដែលចំព្រឹក1ខ6ក៏បានសម្ដែងទៀតថាសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សទៀងត្រង់នឹងជួយឲ្យខ្លួនរួច
10: And also in Proverbs chapter 11 verse 6 it says the righteous the trustworthy acts of the righteous will save them
9: រីឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកូនកូនទាំង47នាក់នៅវេលាព្រឹកនេះអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់នឹងការទុយបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំដែរ
10: And Jesus told us as well in his ministry that those who are trustworthy in the little things who are righteous in the little things they will be blessed in the big things
9: រីឯអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការទុយបំផុតនោះក៏ទុច្ចរិតក្នុងការធំបំផុតដែរ
10: And those who are not are unrighteous in the little things will also be unrighteous in the big things
9: ដូច្នេះវេលាព្រឹកនេះលោកគ្រូសូមអនុសាសន៍ទៅកាន់កូនរបស់អង្គយកអាករណីទី2យកករណីទី1គឺត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យស្មោះត្រង់ក្នុងការទុយបំផុតទើបព្រះអង្គប្រទានពរដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នា
10: And so for each of you young people today we must not choose the second option of being unrighteous but we must choose righteousness in all that we do
9: អំបានមិញអ្នកស្រីអ្នកគ្រូអានខំបើគាត់បាននិទានរឿងយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីរឿងកុមារដាវីត
10: And a little bit ago we heard the story from Anne about the young boy David
9: ហើយលោកគ្រូសូមច្បាច់រំលឹកឲ្យឃើញអំពីជីវិតរបស់ដាវីតបន្តិចបន្ថែមទៅលើគាត់ដែល
10: មាន So now we're going to talk just a little bit more and expand on this story this morning
9: យើងដឹងហើយថាដាវីតបានកើតនៅឯភូមិបេតលេហឹមចម្ងាយប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងយេរូសាឡឹម
10: You know David grew up in the little town of Bethlehem just about 10 kilometers from the big city of Jerusalem
9: ដាវីតជាកូនពៅរបស់លោកអ៊ីសាយដែលមានកូនប្រុសទាំងអស់7រូប
10: You know that he was the very youngest of 7 brothers in Jesse's family
9: ហើយដាវីតគាត់ជាអ្នកគង់វាលឈាម
10: And he was the young shepherd of the sheep
9: ហើយគាត់ប្រើខ្សែដង្ហក់ដែលខ្មែរហៅថាជំពាម
10: And we had a sling which we all can talk about a slingshot here as well
9: បានយកថ្មមកថ្មបាញ់អ្នកដែលថតមួយភងមកឃើញដឹងបា
10: ទ too bad I didn't bring any rocks this morning
9: នេះជាខ្សែដង្ហក់របស់កុមារដាវីត
10: We know that this is the sling like the sling of David
9: ហើយយើងដឹងហើយថាដាវីតបានជាក្មេងដ៏ល្អពេលនោះគាត់បានជួបប្រទះដោយស្រីបានមានប្រសាការប្រយុទ្ធជាមួយសត្វសឹង និងសត្វខ្លាឃ្មុំនៅខណៈដែលគាត់កំពុងតែឃ្វាលវាលជាងរបស់ឪពុកគាត
10: ់ And as Anne reminded us, David was out there and was willing to fight against the lions and the bears that are coming after his sheep.
9: សំណួរសួរថាតើដាវីតរត់ចោលវងជាប្រមោះគាត់ដែរឬទេនៅពេលជួបជាមួយសត្វសឹងនិងសត្វខ្លាឃ្មុំនោះ
10: Did David run away from those vicious animals?
9: ចម្លើយឆ្លើយថាទេ
10: No.
9: គាត់បានប្រយុទ្ធដោយចិត្តក្លាហានជាមួយសត្វទាំងនោះដើម្បីការពារជាមរបស់ឪពុកគាត
10: ់ He was willing to fight against those vicious bears and lions to protect his sheep.
9: នៅពេលនោះគាត់មានតែខ្សែដង្ហក់និងថ្មចំនួន5ដុំតែប៉ុណ្ណោះដែលបានការពារជីវិតរបស់គាត់និងការពារជាមរបស់គាត
10: ់ No, that he had just his sling in his hand and a few rocks to protect the whole herd of sheep that he had.
9: ប៉ុន្តែសូមគាត់សង្កត់មើលលោកគ្រូបន្តិចដាវីតមានចិត្តក្លាហានណាស់ដោយសារតែគាត់ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាព្រះបានគង់នៅជាមួយគាត់ទើបគាត់អាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្លាឃ្មុំហើយនឹងសត្វសឹងនោះបាន
10: But may we not forget that David was so courageous and was willing to fight so bravely because he knew that God was right there with him.
9: ប៉ុន្តែចិត្តដ៏សំខាន់នោះអ្នកស្រីអានបានមានប្រសាសន៍ថាដាវីតមានចិត្តដែលស្មោះចំពោះព្រះជាម្ចាស់
10: But we know that as Anne said as well, David in his heart, he was trustworthy and honest with God.
9: ចិត្តនោះឯងកើតមកពីភាពសុចរិតទៀងត្រង់ដែលមាននៅក្នុងគោលការណ៍ជីវិតរបស់លោកដាវីត
10: And that's because he had internalized those principles of righteousness within his mind and his actions.
9: គាត់មិនបានតូចចិត្តនឹងមានការមិនពេញចិត្តចំពោះការងារដែលលោកឪពុកដាក់ឲ្យគាត់ទេទោះបីការងារនោះជាការងារតូចបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយ
10: គាត់
9: លោកបំពេញកណីកិច្ចលោកឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយលើកតម្កើងព្រះនាមព្រះ
10: We know that David he was not disappointed that he had this menial task of taking care of herding the sheep but he was proud to serve God in what he was doing
9: សំណួរសួរថាតើការងារដែលថែទាំពោកឈាមអាចជួយរៀបចំដាវីតឲ្យคลายទៅជាមនុស្សសុចរិតដែលជួយដឹកនាំគាត់ឲ្យធ្វើការងារសំខាន់ទៅជាស្ដេចដោយរបៀបយ៉ាងណាខ្លះ
10: So we can ask the question this morning how did this to honor this little work of herding this little sheep prepare him for the big work of becoming the future king of Israel
9: កូនកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលចងចាំអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលផងរបៀបព្រឹកនេះ
10: May we this morning young children may we remember what God is saying
9: នេះជាអាចកំបាំងនៃសិល្បៈនៃជីវិត
10: This is a mystery of the different aspects of our lives
9: ពីព្រោះកុមារដាវីតទោះបីមានតួនាទីជាអ្នកថែទាំសត្វឈាមយ៉ាងណាក៏ដោយតែគាត់បានរៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងវងឈាមនិងការពារវងឈាមដែលជាស្ពានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយអ្នកដឹកនាំដ៏កំពូលរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាន
10: As we look at his life, we can study that all the lessons he was learning in taking care of the sheep and protecting them from the lions and tigers, this was a bridge leading him to that bigger work that God had for him.
9: ចំណុចសំខាន់ដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីទង្វើស្មោះត្រង់ដល់ទ័យផលរបស់ដាវីតនោះគឺជាការប្រថុយជីវិតដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយសត្វខ្លាឃ្មុំនិងសត្វសឹងនោះឯងដែលបញ្ជាក់អំពីទង្វើនៃការកោតខ្លាចព្រះហើយជាទង្វើមួយដែលបង្ហាញថាគាត់មានចិត្តទុកចិត្តទៅលើព្រះ 100% តែម្ដង
10: And so his honesty and his faithfulness and being brave and being willing to take care of those sheep even when the big lions and bears came they reveal to us this character that was prepared to do things because he knew God was with him
9: ដោយសារដាវីតមានភាពស្មោះត្រង់ទទួលខុសត្រូវការងាររបស់ពួកគាត់យ៉ាងនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅឲ្យដាវីតក្លាយទៅជាស្ដេចនៃនគរអ៊ីស្រាអែល
10: And because of these factors God knew he had the character that he wanted to choose for the man who would become the future king of Israel
9: នៅពេលមួយនោះចំពេលវេលាដែលពួកភីលីស្ទីនប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលនៅឯពីភ្នំម្ខាងទៅភ្នំម្ខាងនៅក្នុងគម្ពីរបុក17
10: No in 1 Samuel Chapter 17, it tells of the story when the Israelite army was on one side of the valley and the Philistine army had come into the land was on the other side.
9: ពេលដែលលោកដាវីតត្រូវបានឪពុកប្រើឲ្យគ្រាន់តែជាអ្នកយកបាយយកកញ្ចប់បាយ ឲ្យបងបងនៅសមរភូមិបកកូនកូនពិចារណាចុះគ្រាន់តែជាកុមារាម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំអាយុ15ឆ្នាំ
10: And we know that that day came. David was only 15 years old and his father had sent him to take some food to his brothers who were there on the battlefield.
9: នៅខណៈដែលគាត់ដើរចូលទៅរកបងគាត់នៅឯបន្ទាយជំរំរបស់ពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលស្រាប់តែគាត់ឃើញកូលីយ៉ាតកូលីយ៉ាតដែលមានកម្ពស់បិជិត3ម៉ែត្របានស្រែកប្រមាថដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសប្រមាថដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដែលធ្វើឲ្យដាវីតមិនអាចអត់ទ្រាំបាន
10: And we know that we can see the picture as David walked to the camp army of Israel and he heard the voice of big Goliath 3 meters tall who was yelling and screaming and cursing and the curses of Goliath against the God of Israel was something that David could not stand up to in his heart
9: ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនឲ្យថាដោយសារតែកុលយ៉ាតចំអកលក់ឡើយប្រមាថការទៀនទៅដល់ព្រះរបស់អរិញពួកជនជាតិស្រែធ្វើឲ្យដាវីតមានទឹកចិត្តឆេះឆួលក្លាហានហ៊ានប្រកាសសុំចេញច្បាំងជាមួយកុលយ៉ាត
10: And when David heard that, the feelings of his bravery came up in his heart. He said, "This is something that we cannot let happen. We must go. I must go and fight him."
9: ទាំងពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលនិងបងគាត់3នាក់ទៀតទាំងស្ដេចសូលមើងងាយគាត់ឃើញគាត់នៅកុមារអាយុ15ឆ្នាំយីអត់អត់នេះហើយគាត់ថ្លើមធំឡើយហើយចង់ទៅយុទ្ធជាមួយមនុស្សកពួក3ម៉ែត្របិឈ្នះគេក្នុងចិត្តរបស់ស្ដេចសូលនិងពួកបងបងគិតយ៉ាងដូច្នោះ
10: We can see the brothers and the king even all the way to the king they said who is this young lad who is here is he had will he even have a small chance to fight against Goliath
9: ប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់មិនអាចបញ្ឈប់ចិត្តក្លាហានរបស់កុមារាដាវីតបានទេ
10: But they could not stop the burning desire in David's heart for the name of God
9: ពីព្រោះដាវីតឆ្លើយស្ដេចសូលថាទូបង្គំមានព្រះរបស់ទូបង្គំជាអ្នកការពារទូបង្គំនឹងយកឈ្នះកូលីយ៉ាតឲ្យបាន
10: And we had heard those words of David spoken to the king, says, King Saul, I will go and fight and I am brave because God is with me. You know, the King Saul, he gave him his big suit of armor, his big sword. As David tried to put it on, he said, no way, this is not going to work. All I need is my little sling, and I will go and slay the giant.
9: But that con co to chong chang tang all khnien bong pou tang all. David ban dang chea chbas knong duong chet kot. Tha avay dai kot kit avay tver. Prakot chea trum trau na knong lok.
10: Because David knew within his heart, that his purpose, the impression he had from God, it was the right thing to do and God would make it successful.
9: And
10: he knew in his heart that God would give him the victory and he would be able to slay the giant Goliath for God had given him this impression in his heart.
9: ចំពោះ17ខ37ដាវីតបានធ្វើបន្ទាល់ថាអ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីក្រចករបស់សត្វខ្លាឃ្មុំនិងសត្វសឹងនោះក៏ព្រះអង្គអាចជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីកូលីយ៉ាតនេះផងដែរ
10: And in 1 Samuel it says the words of David he told the king once again he said as God has protected me from the mouth of the bear and the lion God will protect me from this hand of this Philistine
9: ហើយមួយយ៉ាងទៀតដោយសារអានបានប្រាប់គាត់បានជឿជាក់ថាព្រះបានចាក់ប្រេងតាំងលើគាត់ទៅហើយដូច្នេះអាយុ15ឆ្នាំកុមារដាវីតអត់ខ្លាចនឹងធ្វើបន្ទាល់ហើយធ្វើកិច្ចការដ៏ធំមួយជំនួសរាជអ៊ីស្រាអែលនោះទេ
10: And we knew as well that God had already appointed him and then anointed him through Samuel to do great works for Israel therefore that encouraged him as well for this mighty act
9: កូនកោទាំងអស់គ្នាអើយដាវីតបានជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីក្នុងចិត្តរបស់លោកនឹងជឿជាក់ទៅលើព្រះដែលមានអំណាចរបស់គាត់ដូចជាលោកប៉ុលមានប្រសាសន៍ក្នុងគម្ពីរក្រន្ធខ្សែទី1ចំពោះ2ខ2ថាខ្ញុំប៉ុលបានតាំងចិត្តមិនស្គាល់អ្វីទាំងអស់មិនស្រាប់អ្វីទាំងអស់ក្រៅអំពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយអង្គគត់
10: And David had the same spirit at that time that Paul also had when he says, I will know nothing else but Jesus Christ.
9: ដូច្នេះ David គាត់បានតាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាអត់ចេះស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ណាដែលកំពុងតែអូសទាញគាត់ឲ្យចាកចេញពីការប្រយុទ្ធនោះទេពីព្រោះគាត់ស្ដាប់តែប្រសូរសៀងរបស់ព្រះតែមួយគត់ដែលអាចចាត់តាំងគាត់ឲ្យធ្វើការងារនោះ
10: And all of the words, the discouraging words from the other people who were around him, he did not listen to any of that because he was only listening to God to tell him where to go and what to do.
9: នៅក្នុងអំពីសំងាទី1ចំពោះដល់7ខ41 47ដាវីតខ្ញុំសង្ខេបខ្លីចុះព្រោះពេលវេលាអត់មានណយប៉ុលយើងនៅថ្ងៃនេះព្រះអម្ចាស់នឹងប្រគល់ឯងកុលយ៉ាតមកក្នុងក្របដៃរបស់យើងហើយយើងនឹងវាឯងហើយនឹងកាត់ក្បាលឯងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យខ្មោចពួកភីលីស្ទីនដល់សត្វនៅលើអាកាសនិងដល់សត្វព្រៃជុំវិញនេះដើម្បីឲ្យផែនដីទាំងមូលបានដឹងថាមានព្រះនៅខាងពួកអ៊ីស្រាអែលពិតប្រាកដ
10: So as David came to Goliath he spoke to him as well He says that God will give you and your life into my hands and I will kill you and you yourself and all of the other Philistines here God will let the wild animals of the wilderness eat you
9: បន្ទាប់មកទៀតក្នុងខ 52:3 ដាវីតក៏បានសម្លាប់កូលីយ៉ាតដោយសារថ្មមួយដុំគត
10: ់ You know that the Bible tells us there was just one small stone that killed the Philistine
9: ដាវីតនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តខ្លួនដោយភាពស្មោះត្រង់និងគួរឲ្យទុកចិត្តគ្រប់ពីការដែលគាត់បានធ្វើមិនថាការងារតូចឬធំប៉ុណ្ណាដាវីតនៅតែកោតខ្លាចព្រះហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបំពេញតាមប្រហាតីរបស់ព្រះ
10: And we know from this time onward and going forward David was continually honest and true to God and to those who were around him and even the small things or big he was honest and did them with all his heart according to God
9: ភាពសុចរិតដ៏ទុយបំផុតមួយនេះរៀបចំឲ្យដាវីតក្លាយទៅជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលបានជាស្ដេចទី2បន្ទាប់ពីស្ដេចសុល
10: And these principles of righteousness in his heart prepared him and led him to become the future of Israel
9: មេរៀនសំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងកូនកូន47នាក់នឹងត្រូវការធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកូនកូនត្រូវដឹងថាដាវីតបានប្រយុទ្ធជាមួយសត្វសាហាវដើម្បីការពារឈាមរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធពេលនោះបានរៀបចំដាវីតសម្រាប់ការដែលគាត់ត្រូវជួបប្រទះជាមួយនឹងយក្សកូលីយ៉ាត
10: We know that the lesson from this story told us all those little things he was doing as he was caring for the sheep were preparing David for those great acts including killing Goliath that day
9: មេរៀននេះបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាទាំងរូបខ្ញុំថាប្រសិនបើយើងចង់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការងារដ៏ធំនោះយើងចាំបាច់ត្រូវសុខចិត្តប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាណាដែលតូចតួចបំផុតក្នុងជីវិតរបស់យើងជាមុនសិន
10: And so the lesson for each one of us here especially our young people in the front we must be faithful to God in the small things because they are preparing us for the rest of our lives
9: ហើយចូលចងចាំឲ្យច្បាស់នៅក្នុងដួងចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងថាពេលវេលាដែលយើងលំបាកអាចជាវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះដើម្បីរៀបចំកិច្ចការអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យសម្រាប់យើងនៅពេលខាងមុខដែលយើងត្រូវបំពេញថ្វាយព្រះ
10: And may we all remember that it is those challenges those problems those disappointments in our lives that are preparing that God is using himself to prepare us for our futures
9: ដូចជាដាវីតដែលត្រូវបានប្រយុទ្ធជាមួយសត្វដ៏សាហាវដើម្បីជួយរៀបចំគាត់ឲ្យคลายទៅជាអ្នកនាំនៅពេលថ្ងៃខាងមុខ
10: Just like David was first to fight just those animals and he knew that there were new enemies to come in the future
9: ដូចជាកូនកូនទាំងអស់គ្នាទាំងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ត្រូវតែទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់របស់យើងត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានជានិច្ចដើម្បីប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់រួមទាំងនៅទីនេះ Saul Center ក្តីក្នុងមីស្រាំទាកម្ពុជាក្តីក្នុងជីវិតការរៀនសូត្ររបស់យើងក្តីទាំងអស់ត្រូវតែតស៊ូដើម្បីបានដល់គោលដៅនៃជីវិតរបស់យើង
10: So each one of us here this morning from those young people from Salt Center and around the country we must remember that God is trustworthy and God will care for us and take care of us and prepare our futures for us
9: នៅពេលយើងយកឈ្នះទៅលើបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយមានជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់នោះជំនឿរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំឡើងថែមទៀត
10: And as we go face those challenges and have victory and overcome them this is strengthening us for our future
9: មុននឹងបញ្ចប់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏សុចរិតដោយជ្រើសរើសការប្រព្រឹត្តដោយស្មោះត្រង់នឹងអាចឲ្យគេទុកចិត្តបានកាន់ តែខ្លាំងឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
10: So each one of us, we have that choice to be brave, to be trustworthy, and to be righteous for God so that others will see our lives and they will trust us as well.
9: កូនកោទាំងអស់គ្នាយើងកើតមកមិនបាននាំយកសេចក្តីសុចរិតមកទេ
10: Young people, we know that we were not born with this righteousness.
9: ប៉ុន្តែយើងអាចរៀនទម្លាប់ខ្លួនយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ឬសុចរិតតាំងពីការតូចរហូតដល់ធំបាន
10: But each one of us as young people, we can make those choices to have honesty and trustworthiness in our lives in the things that we do each and every day.
9: ចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៅកាន់កូនកូននិងបងប្អូនទាំងអស់ជាក្រុមជំនុំថាសេចក្តីសុចរិតគឺជាអត្តចរិតមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការយើងក្លាយជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិបម្រើព្រះនៅពេលអនាគត
10: And we must remember as we conclude this morning that having this righteousness these trustworthy characteristics they are what is preparing us to be a true servant of God in his work in the future
9: ឥឡូវនេះលោកគ្រូសូមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរសួរទៅកាន់កូនកូនទាំងអស់ផ្សាយព្រះថាតើអ្វីទៅជាការកើតជាថ្មី
10: So I'd like to ask the young people a question What does it mean to be born again
9: ដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់ពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងការបើកឆាកជំរំនេះថាលោកសាំងយូអែលលោកត្រូវបានព្រះអង្គត្រាស់ហៅ3ដងប៉ុន្តែនៅពេលទី4ព្រះអង្គមានភារកិច្ចអត់ធ្មត់ចំពោះសាំងយូអែលព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលទៅកាន់សាំងយូអែលជាចុងក្រោយហើយហៅគាត់ថាសាំងយូអែលសាំងយូអែលសាំងយូអែល
10: So like we talked about on back on Thursday I spoke to you about little Samuel who God called his name 3 different times and he had to be patient and wait for the 4th time
9: ពេលនោះសាំងយូអែលបានយល់ពីអ្វីថាព្រះគឺជាអង្គមួយណានោះទេ
10: អត់បានស្គាល់ព្រះអង្គ At that young age Samuel didn't know God well
9: ប៉ុន្តែនៅករណី3ដងនៅពេលដែលសង្ឃអេលីប្រាប់គាត់ថាបើឯងឮសំឡេងម្ដងទៀតចូលឯងឆ្លើយថាទូបង្គំជាប្របាទនៅឯនេះទូបង្គំសុខចិត្តធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបង្គាប
10: ់ And as God called him the 4th time and Elijah had told him Samuel you listen to the voice of God and when he calls to you you said I am here I am your servant tell me what to do
9: ដូច្នេះកុមារាសង្យាអាយុ12ឆ្នាំពេលនោះគឺជាពេលដែលយើងប៉ិនយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលគ្នាដែលយើងមានសតិមានមនសិការមានការយល់ដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវ
10: We know that Samuel was just probably a similar age at that time and he knew he had a conscience he knewwhat was right and what was wrong
9: បានជាលោកសាំងយូអែលធ្វើស្ដាប់តាមការបង្គាប់របស់សង្ឃអេលីហើយលោកក៏បានប្រាយរ៉ាប់ប្រាប់ទាំងអស់អ្វីដែលព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលប្រកាន់គាត់នៅវេលាយប់នោះ
10: And you know that Sam he was listening he was listening to Eli the high priest at that time and he was prepared to listen to the voice of God
9: ហើយដូច្នេះហើយយោងទៅលើគំរូរបស់ស្ដេចដាវីតអាយុ15ឆ្នាំយោងទៅលើគំរូរបស់សារ៉ាសាំងយូអែលអាយុ12ឆ្នាំមានន័យថាព្រះត្រាស់ហៅពួកគាត់ឲ្យស្ដាប់តាមព្រះអង្គឲ្យកោតខ្លាចឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ហើយការកើតជាថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត
10: ់ And so we can see in this life the example of David and 15 years old Samuel is younger than that at 12 they were listening to God they were faithful to God and they were and he told them that he was preparing them for the work that he had for them
9: ព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរក្រឹន្ធថោកខ្សែទី2មុខ5ខ7ថាបើសិនអស់អ្នកណាបាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនោះកើតជាថ្មីជីវិតចាស់លែងមានទៀតហើយមានតែជីវិតថ្មីក្នុងសេចក្តីអំណររបស់ព្រះគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
10: In over in Corinthians God told us that each one of us our old lives they are left behind us they are in the past and we are born again with a new transformed life
9: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ3ខ3ថាប្រកាសហើយប្រកាសហើយកូនកូន47នាក់បើកូនអស់គ្នាមិនបានកើតថ្មីទេមិនអាចចូលនគរព្រះបានទេ
10: And John as well he told us that verily truly truly if you are not born again you cannot enter the kingdom of God
9: ពេលនោះក្នុងខ4 លោកនេះក៏ដឹងសួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាលោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំចាស់ហើយតើបើខ្ញុំកើតថ្មីចូលពោះម៉ាយខ្ញុំរងទៀតយ៉ាងម៉េច
10: And what did Nicodemus ask Jesus? He said, "How can I be born again? Can I go into the womb of my mother once again?"
9: ព្រះយេស៊ូវមានទូឆ្លើយទៅកាន់គាត់ថាប្រកាសមែនប្រកាសមែនអ្នកណាចង់ចូលនគរព្រះទៅកើតអំពីទឹកនិងព្រះវិញ្ញាណ
10: Jesus told him, "Truly, you must be born both of water and of the Spirit."
9: ដូច្នេះក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ3ខ4ខ5ខ6ខ7បានប្រាប់ច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងអស់គ្នាចូលមុខទៅក្នុងទឹកមានតែយើងកប់អំពើបាបរបស់យើងចោលចេញទាំងអស់ទោះបីកូនអាយុ12ឆ្នាំកូនអាយុ13ឆ្នាំកូនអាយុ14ឆ្នាំ15ឆ្នាំលក្ខនឹងលក្ខទាំងអស់រាល់ទាំងអំពើបាបរាល់ទាំងបញ្ហាដែលយើងប្រព្រឹត្តកន្លងមកត្រូវតែកប់ទៅក្នុងទឹកទាំងអស់នោះឯងគឺជាការសុគត់របស់ព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានតំណាងឲ្យយើងលោះបាបរបស់យើង
10: And now Paul over in the book of Romans chapter 6 tells us the illustration of the water when we're baptized when we go down into the water we are taking all of our sins and burying them into our past and we're receiving Jesus as our new life and therefore we are starting this new life together with him
9: នៅពេលយើងត្រូវលោកគ្រូគង្វាលចាប់ជាមួយក្នុងទឹកមានតែយើងអត់ដកដង្ហើមព្រាបបានស្មើនឹងការស្លាប
10: ់ And that is Jesus as we go down into the water we cannot breathe ourselves we would die
9: នៅពេលដែលលោកគ្រូគង្វាលចាប់លើកជាមកវិញយើងដកដង្ហើមឡើងវិញស្មើនឹងយើងរស់ឡើងវិញមានជីវិតថ្មី
10: And as the pastor lifts us up out of the water we can breathe once again and we are living in our new life with Jesus
9: ការរស់នោះឯងតំណាងការរស់តំណាងឲ្យជីវិតថ្មីរបស់យើងចូលយើងដោះសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចោលចេញពាក់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីដែលជាជីវិតយើងត្រូវការកូនកូនអាចរៀនធ្វើតាមសាំងយូអែលអាចរៀនធ្វើតាមដាវីតឬរៀនធ្វើតាមលោកដានីយ៉ែលតាមយូសែបលក្ខនឹងលក្ខនោះព្រះអង្គប្រទានពរដល់កូនកូនជាក់ជាមិនខាន
10: So this is just the illustration of our having this new life but and we can choose that new life as David did as Samuel did as Daniel and many many others did living for Jesus
9: ឥឡូវនេះពីពេលបញ្ចប់លោកគ្រូសូមប្រកាសខកម្ពីមួយដែលសំខាន់បំផុតមុននឹងបញ្ចប់បកគោលកម្មទីឲ្យលោកគ្រូយ៉ូហាន
10: We have one more special Bible verse before Johan takes the next part of the program.
9: ព្រះយេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលមកកាន់ដួងចិត្តរបស់លោកគ្រូលោកម៉ាកយើងអស់គ្នាកូនកូន47អ្នកថាមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធអ្នកនោះនឹងបានឃើញព្រះ
10: And as Jesus told to us each and every one especially our young people here he said blessed are they who are righteous for they will see God
9: តើយើងចង់ជួបព្រះទេកូនកូន
10: How many of us want to meet Jesus?
9: អ្នកណាខ្លះចង់ជួបព្រះទាំងអស់គ្នាលើកដៃ
10: How many want to meet God?
9: យើងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ទេ
10: You want to go to heaven?
9: អរគុណច្រើន
10: Thank you
9: ដូច្នេះព្រឹកនេះលោកគ្រូសូមអញ្ជើញកូនកូនទាំងអស់ឲ្យស្ដាប់តាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះព្រះអង្គឲ្យយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយស្ដាប់បង្គាប់និងថ្វាយចិត្តរបស់យើងចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងប្រទានពរយើងដូចជាសាច់ដាវីតឬក៏ហោរ៉ាសាំងយូអែលជាក់ជាមិនខាន
10: We know that God is calling each one of us. He's calling and when he calls we need to listen and accept his righteousness and we can walk in those paths of righteousness as David and Samuel and many others have done.
9: នេះជាទីឋានរបស់លោកគ្រូនៅវេលាព្រឹកនេះបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
10: This is my prayer for each one of you and may God bless us each one.
11: គំអោយជំពាក់អ្វីដល់គ្នាឡើយជំពាក់បានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះត្បិតអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់គេនោះបានធ្វើសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យហើយតើព្រះយេស៊ូវគឺជាមិត្តស្រឡាញ់ពិតរបស់ខ្ញុំមែនទេសូមរីករាយនឹងសន្តាប់ហើយយល់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាមិត្តស្រឡាញ់ពិតជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំការអធិប្បាយជាប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានក្នុងការបើកជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌កូនទាំងអស់គ្នាបានមកជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះដើម្បីសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីដឹងថាតើព្រះពិតជាមិត្តស្រឡាញ់ពិតរបស់កូនកូនមែនឬក៏មិនមែនបិតាសូមទ្រង់យាងគង់នៅជាមួយនឹងកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen. ចឹងតើព្រះយេស៊ូវពិតជាមិត្តសម្លាញ់ពិតដោយតែព្រះគម្ពីរថាមែនឬក៏ទេ

ចៅហ្វាយខ្ញុំសូមទៅផ្ទះវិញខ្ញុំសូមលាឈប់ពីការងារហើយខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះវិញហើយចៅហ្វាយក៏សួរហេតុអីហេតុអីបានអ្នកធ្វើអញ្ចឹងអ្នកក៏លុយតិចពេកមែនទេចាំមើលខ្ញុំឲ្យថែមខ្ញុំសម្លាំងលុយប្រាក់ខែឲ្យតើមានរឿងអីកើតឡើងគាត់និយាយថាលោកចៅហ្វាយខ្ញុំសូមទៅផ្ទះវិញនៅប្រទេសចិនគឺមានវិធានការមួយដើម្បីដោះស្រាយពេលមានបញ្ហាដែលមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវជាប់ទោសត្រូវស្លាប់គឺនៅប្រទេសចិនគឺមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលអាចរំលោះម្នាក់ទៀតនោះដោយយកជីវិតខ្លួនឯងទៅជំនួសហើយបរោះជនជាតិចិននេះគាត់និយាយប្រាប់ចៅហ្វាយគាត់ថាខ្ញុំនឹងទៅប្រទេសចិនវិញដោយសារមានបងប្អូនខ្ញុំម្នាក់គាត់ជាប់គុកគាត់ត្រូវតែស្លាប់ខ្ញុំនឹងទៅជំនួសគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចរស់បានចៅហ្វាយក៏យំស្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអីអត់កើតទេហើយបរោះនោះគាត់ទៅមែនជាងនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ខ្លាំងចំពោះបងប្អូនជាមួយនឹងបងប្អូនតើព្រះគម្ពីរចែងដូចម្តេចអំពីយើងហើយនឹងព្រះតើព្រះពិតជាមិត្តសម្លាញ់ពិតមែនឬក៏អត់សូមកលេចមើលព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ15ខ្ញុំមិនហៅអ្នកជាអ្នកបម្រើទៀតពីព្រោះអ្នកបម្រើគេមិនដឹងថាចៅហ្វាយធ្វើអ្វីទេគឺខ្ញុំហៅអ្នករាល់គ្នាថាជាសម្លាញ់វិញពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំឮពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ15មិនថាយើងមិនលែងជាបាវបម្រើទៀតហើយយើងគឺជាមិត្តភក្តិមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះនេះខទី1របស់យើងដែលបញ្ជាក់ថាយើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងតើអារឿងហ្នឹងកើតឡើងដោយម្ដេចមិនបានព្រះនោះយកយើងធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់តើយើងបានធ្វើអីដើម្បីឲ្យព្រះទុកចិត្តរបស់នឹងយើងដល់ថ្នាក់ហើយយើងថាជាមិត្តសម្លាញ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដដែលជំពូក15ដដែលខ14នៅពីលើមួយបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាញ់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងយើងបានបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់ពិតជាមិត្តសម្លាញ់ពិតរបស់យើងមែនបើយើងធ្វើតាមកិច្ចការរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមកិច្ចការរបស់ទ្រង់ចុះយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក18ខ24បន្តទៀតអ្នកណាដែលមានមិត្តភក្តិច្រើននោះនាំឲ្យវិនាសខ្លួនទេប៉ុន្តែមានមិត្តសម្លាញ់ម្យ៉ាងដែលនៅជាប់ជាងបងប្អូនទៅទៀតអញ្ចឹងមានមិត្តសម្លាញ់មួយម្នាក់ដែលជាប់ខ្លាំងជាងបងប្អូនទៅទៀតតើខនេះបញ្ជាក់អំពីអ្នកណាតើអ្នកណាសម្លាញ់យើងដល់ថ្នាក់ម្ល៉េះទោះយើងមិនធ្វើអំពើបាបច្រើនដងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែស្រឡាញ់យើងនៅតែជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងតើមានអ្នកណាដូចព្រះយេស៊ូវសូមគិតមើលតទៀតចុះបើសិនជាយើងធ្វើខុសតើព្រះខឹងយើងស្អប់យើងកើតជាសត្រូវរបស់យើងឬក៏អត់បើសិនជាមិត្តភក្តិខ្ញុំធ្វើខុសច្រើនដងខ្ញុំអាចខឹងគាត់ហើយពេលខ្លះអាចខ្លាចជាសត្រូវរបស់គាត់ទៀតតែតើព្រះយេស៊ូវធ្វើដូចខ្ញុំឬក៏អត់សូមគលេចមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ8ត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលគឺពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយទៅដល់អស់កលជានិច្ចតទៅអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវពិតជាមិត្តសម្លាញ់ចំពោះយើងរហូតឬក៏មិនមែនឬក៏អត់ខនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាព្រះគ្រីស្ទមិនដែលប្រែប្រួលឡើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺទ្រង់នៅដដែលរហូតអញ្ចឹងព្រះមិនអាចជាសត្រូវរបស់យើងបានទេចុះយើងវិញតើយើងអាចនិយាយថាយើងជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះឬក៏អត់តើខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំពិតជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះបានឬក៏អត់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំពិតជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះបានទេដោយសារខ្ញុំធ្វើអំពើបាបខ្ញុំជាអ្នកមានបាបប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ33ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តតែសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តី

0: វេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយជាងខនេះបញ្ជាក់ថាយើងអាចមានសង្ឃឹមថាយើងពិតជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះបានមែនតែសាមអាចព្រះបានយកឈ្នះលោកីនេះហើយហើយបានខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារព្រះយេស៊ូវជាមិត្តសម្លាញ់ពិតអ្នកដែលមិត្តភក្តិដែលយកឈ្នះលោកីហើយទ្រង់នឹងផ្ដល់សិទ្ធជាមិត្តភក្តិទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ទ្រង់ចឹងយើងអាចដឹងថាព្រះពិតជាបានយកឈ្នះលោកីមែនហើយដោយសារទ្រង់ជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងទ្រង់នឹងឲ្យផ្ដល់សិទ្ធជាមិត្តភក្តិរបស់ទ្រង់ទៅកាន់យើងដោយសារទ្រង់បានយកឈ្នះលោកីនឹងយើងលេខមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ23នោះទើបបានសម្រេចបទគម្ពីរដែលថាអាប់រ៉ាហាំបានជឿដល់ព្រះហើយសេចក្តីនោះបានរាប់ជាសេចក្តីសុចរិតដល់លោកព្រះក៏ហៅលោកជាសម្លាញ់របស់ទ្រង់ដែរដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំព្រះបានហៅគាត់ជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់អញ្ចឹងលោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាស្មោបន្ទាល់របស់យើងគឺជាដើមចមរបស់យើងគឺជាផ្លូវសម្រាប់យើងដើរយើងឃើញថាលោកអាប់រ៉ាហាំបានយកបានខ្លាំងជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងយើងឃើញថាផ្លូវទី1ដើម្បីយើងអាចខ្លាំងទៅជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគឺសេចក្តីជំនឿទ្រង់បានផ្ដល់ផ្លូវនេះសម្រាប់យើងហើយអញ្ចឹងក៏លេខមើលព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15វិញខ12និងខ13នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះដែលគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេចឹងយើងឃើញថាយើងមានសោកន្លឹះមួយទៀតគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់មកយើងដោយការលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ចំពោះមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញថាយើងមានជំនឿយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងអាចខ្លាចជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ដែរនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ដល់អស់ពីចិត្តយើងនឹងខ្លាចជាមិត្តភក្តិរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែសំណួរសួរមួយទៀតធ្វើម៉េចបានយើងអាចស្រឡាញ់ព្រះបានធ្វើម៉េចបានយើងប្រើមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះទ្រង់បានយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ដោយសារអ្វីពីព្រោះទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងហើយទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងមុនត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8តែឲ្យព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងចឹងតើយើងគួរនឹងស្រឡាញ់ទ្រង់ទេតើយើងអាចស្រឡាញ់ទ្រង់បានទេយើងគួរហើយនឹងយើងអាចដោយសារទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ខ្លាំងលះបានជាទ្រង់លះបង់ជីវិតទ្រង់ដើម្បីស្លាប់ជំនួសយើងចឹងចំណុច3ដែលយើងលើកចេញពីថ្ងៃនេះទី1យើងត្រូវតែលះបង់ជីវិតរបស់យើងទាំងមូលទៅកាន់ទ្រង់បានយើងអាចស្រឡាញ់ទ្រង់បានយើងអាចមានសេចក្តីជំនឿលើទ្រង់បានទី2យើងត្រូវបន្តក្នុងការធ្វើការជប់ជុំជាមួយនឹងទ្រង់ការសិក្សាពីទ្រង់ការទិដ្ឋានជាមួយនឹងទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃទី3យើងត្រូវតែធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើគឺស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបងប្អូននៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះនៃការអធិប្បាយនេះយើងបានឃើញថាព្រះពិតជាមិត្តស្រឡាញ់ដ៏ពិតមែនហើយទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ទ្រង់វិញយើងក៏អាចជាមិត្តស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរតាមរយៈសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងការលះបង់ជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃចឹងព្រះពិតជាមិត្តស្រឡាញ់ពិតមែនសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងការសរសើរទ្រង់ក្នុងការបញ្ចប់បងដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ពិតជាមិត្តសម្លាញ់ពិតមែនគុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានលះបង់ជីវិតទ្រង់ស្លាប់លើឈើឆ្កាងចំពោះកូន គុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់នឹងបន្តផ្ដល់នូវវិលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ហើយបន្តឲ្យកូនធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់បិតាកូនសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ការសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់កូនអរគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសូមរីករាយក្នុងការស្ដាប់បន្តនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអរគុណអ
1: ញ្ចឹងយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងចង់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយបងស្រីក៏បានឆ្លើយអមាញ់មិញមុននេះតិចថាយើងចង់បានជីវិតអស់អស់កលជីវិតអស់កលជាជីវិតមួយដែលមិនចេះឈឺចាប់ជីវិតមួយដែលមិនចេះពុករលួយជីវិតមួយដែលមិនចេះស្លាប់ទៀតទេ
2: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកយាយលោកតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់បាទអរគុណព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងមុនយើងនឹងចែកចាយនៅបន្ទូលសូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាព្រះជាបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងគង់នៅកោឋានសួគ៌នៃទូមគុំទូមគុំសូមប្រងបានគង់នៅជាមួយកូនទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតទូមគុំទាំងអស់គ្នាបានមកក្រាបថ្វាយគុំទ្រង់ក៏សូមប្រងបានគង់នៅតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះអង្គការពារនិងគង់នៅឲ្យកូនបានយល់គ្រប់ទាំងនៅបទបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គទូមគុំសូមសរសើរនិងអរគុណទ្រង់ក៏សូមព្រះអង្គបានជាគង់ជាមួយកូននៅក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទខ្លះនាំចែកជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក់កូនកូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះមានសំណួរមួយដែលចង់សួរដល់កូនកូនក៏ជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីយើងបានដាស់តឿនក៏ដូចជារំលឹកនៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងសពថ្ងៃសិតជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬក៏អ្នកជឿព្រះអង្គសំលួចង់សួរថាតើយើងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីអ្វីមានកូនណាក្លាហានហ៊ានឆ្លើយឯងឥឡូវយើងជឿព្រះអង្គដើម្បីអីចង់បានអីដូចលឹងលៀងលៀងមិញសូមម្ដងទៀតដើម្បីជីវិតអស់កលមានផ្សេងទៀតទេពពោះយើងដឹងច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះអង្គយើងដឹងខ្លួនយើងផ្ទាល់ថាយើងចង់បានអីពីព្រះអង្គយើងដឹងច្បាស់ថាខ្លួនយើងកំពុងតែចង់ឲ្យព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងច្បឹងខ្លួនឯងហើយជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណងជើងនឹងវិធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាតើលោកអ្នកជាព្រះដើម្បីអ្វីហើយចម្លើយដល់បងស្រីក៏បានឆ្លើយអមាញ់មាញ់ថាដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់ជីវិតអកលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះបន្ទូលបន្តិចទៀតតើតើយើងត្រូវធ្វើល្មិចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអកលនឹងពពោះព្រះអង្គបានបង្រៀនព្រះអង្គបានប្រាប់យើងរហូតនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមជឿព្រះអង្គរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបងប្អូនខ្លះក៏បានដើរជាមួយព្រះអង្គជឿជាមួយព្រះអង្គរយៈពេលយូរឆ្នាំបងប្អូនខ្លះទៀតក៏គាត់ទៅនឹងចាប់ដើមដើរជាមួយព្រះអង្គថ្មីថ្មោងមែនទេដោយកូនក្មេងទៅតែនឹងរៀនដើរអញ្ចឹងនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងនៅវេលាព្រឹកនេះដើម្បីដែលយើងសិក្សាថាតើនៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងចង់បានអីពីទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះអង្គបានប្រទានអ្វីដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនក៏ដូចជាអ្នកដែលយើងដែលកំពុងតែគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាម្ចាស់ពពោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងសិតតែមានគោបំណងរៀងរៀងខ្លួនតែយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ជីវិតយើងដែលរស់នៅកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏មានគោបំណងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយបងប្អូនខ្លះទៀតជឿព្រះដោយសារអីបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ថាជឿព្រះដោយសារអីអ្នកខ្លះដោយសារគាត់ទៅសិក្សាភាសាអង់គ្លេសគេអត់គិតលុយហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ជឿព្រះដោយសារអីដោយសារមិត្តភ័ក្តិបបួលបងប្អូនខ្លះទៀតជឿព្រះដោយសារឃើញទង្វើបងប្អូនជាអ្នកគ្រីស្ទានមានសុភាពគ្រួសាររីករាយមានសុភមង្គលបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ជឿព្រះតាមរយៈអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់បានដើរជាមួយព្រះអង្គរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយបើខាងយុវជនវិញខ្ញុំអត់ចង់លើកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជឿព្រះដោយសារឃើញអ្នកឯងស្អាតស្រីស្អាតអញ្ចឹងទាក់ទាញអារម្មណ៍យើងដើម្បីទៅជឿព្រះអញ្ចឹងបើបានកម្នាក់នឹងមកទើបតែយើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គប៉ុន្តែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទើបតែ Tức là dân tâu prê bởi hiê chú mùi bởi côn nâng. Đâm bay ai bán. Mình ca sẹt sàn nào chú mùi khá nìa. Tâm nệ tâm nông chú mùi khá nìa. Chân ca đại đơn đau chú mùi nâng prê miên bài phèn xênh xênh khá nìa. Nông ca đại dương chư prê. Nhiệt khá tiết cực khơi. À vay xênh tiết. Nhiệt khá tiết chư prê đâm bay. Chư prê giàu. Và chư bò rì. Giải tế. Chư prê giàu rương xênh ta. Tiết tôn nâng rương bò giàu. Chân ca đại đau chú mùi nâng prê chì mạch. Rõ ong chong ở dương. Tụ tụ nâng ca đại sông cổ mô bì prê chì mạch. Nhi chì cô bông nón thông bông phốt. Chân tại dương tê đây chì mô nụ tê. Đại đau chú mùi nâng prê đâm bói bán. Bán bà giói bà xe nhìn xe nhìn. Bông bông khá tít. Cột thơ. Cột rô. Rư cơ thơ ở bây bà xe nhìn đâm bói. Tiện tiền. Rư cơ bán bà giói mô bí. Cột niêm rô bò prê chì mạch. Một nút cổ bộ rụt, ta anh ta bật na trong khá lai chỉ niệm miền. Chẳng dân khởi thay nó khó nông lơ phục phèn đầy dân nì. Cổ bộ kìa, ta anh ta bật na trong bàn, trong miền. Cổ bộ kìa. Chẳng bóng bộ khá lai kìa thay hô khuyên cỏ nà. Nhóm đôi chỉ vết tình niệm miền tên. Khuyên chong tôi chưa bệ sư đâm bay ở bàn khá lai chỉ niệm miền. Nhi chỉ cô bầm nón thông bó cột. Chẳng bàn trong lực hàng đa âm lưng thà, ca đại dương đa hơi cho mùi nâng bệnh, đa ngài đại dương chưa bệnh miên được cái nạp xe bí khí nè. Nếu khá tiết, kết thang nhóm đối chí bảo bạ, mình sao sợ bài, nhóm tôi chưa bệnh đâm bây ở miên phí bệnh rì, sợ bài nó không còn cổ xa. Hãy nếu khá tiết nhóm thà, nhóm tôi chưa bệnh đâm bây ở miên sọc của phiếp lò. Cô sọc của phiếp dương sao lò, thế xong ngay bóng bôn khá gật chư tràn, nè, mà thằng ngay ai, mà bì đòn bây đòn. Chúng ta bởi mục, chúng ta miễn bánh hạp xe xe. Chẳng cực, bật nà chưa bởi trong bàn ai sọc của phiếp của lõ bà xa. Hãy bóng bóng khá tiết cực chưa bởi đâm bay ấy, đâm bay ca nghe cực mùi chùm nuôn ruột nào bà trăm ngày bóng bóng. Chẳng bàn thà ca đã dâng đau cho mùi bởi chìm chá, dâng xùm lăng khơi bởi dâu mô bì bởi. Nâng ai bởi bà tiên bó đó dâng tình ọc nè. Và chẳng bởi ông nâng bằng hai nó không phải bằng tu bằng nào vì lực bệnh đá ta bảo ông trong bàn ở vầy bị dưỡng rứa gặp ông trong ở dưỡng thơ ở vầy đầm bầy nâng bán bàn xong cửa ní chỉ cô bầm non rồi bỏ cô là mà nẹ nó lơ phèn đây ní trong bàn bật nà rương tình ọt nâng hai sạch cái đây ní có miên nó không khó mùi chùm nuôn đánh tay tại đau bằng riêng ông bí bệnh bằng tu rồi bỏ bệnh chìm chá tâm nẹ tâm nông ca bằng riêng bẹp nâng. Ô nè chưa bệnh sưu tao nâng bàn miên hay. Ô nè tao tuôn bệnh sưu nâng bàn sưu cơ phiếp là ô hay. Chúc bà nà. Ôi tài dương đau cho mùi nâng bệnh chìm chá chúc bà lùa. Bà ông bà cót chìa bà tiên bồ ôi chìm mần khàn. Ôi tài dương chúc bà chú mùi nâng bà ông. Chưa chìa lùa bà ông nâng bà tiên bồ ôi bà bú hòa bà. Sẽ cái đây bà thân nà rô bò mù nụ tình ô nâng chong bán nà. Lên bà màn chùm nội nì. Đó kê bà ngừ số phê mừng cố là cổ rộng cổ xá nâng miên sốc ở phía bà lọ cái này nếp hạ sát đạp tâu tầng kê tầng khá nhóm bị tầm bồn chóng nà phía bà rì rì phía bà bài sốc ở phía bà lọ nâng rì rì nó không cổ rộng cổ xá dương tình ngọt khá nhìn cầm bồn tầy chóng bàn rôl thế ngày cổ rộng cổ xá cổ rộng mô nụ tình ngọt chẳng mà nâng nâng nâng nâng chỉ vứt nịa đại đá tham bà chì mạch cha ôi dân sẽ đạp tâu nó khó nông bệnh bẩn tù, nó khó nông sạch rương. Mà nụ mà nịa bật thân à trong bàn phiếp tương ọt nâng nó khó nông chỉ vượt. Hãy đây bàn dì dương sắp thường ngày miên bánh hà. Tăng bị phân hệ sọc của phiếp, tăng bị bánh hà châm ngư, tăng bị rương ngay bế xê nhạc nông chỉ vượt. Bàn tay họ nịa tương ọt nụ hãy đây bàn mình khơi nhìn. Bởi côn này bệnh chìm chá đẹp ọng bàn bổng riêng dương rồi thường ngày. Bởi khá là nó khá nông chỉ vượt nâng cao rộng nào bởi trăm thằng ngày bởi dưỡng. Xong bây ta luôn dưỡng phụ tùa là bởi khá là tập bởi mòl, kịch, bênh kịch khlầy, kịch chân ngài, kịch mần chênh. Bởi khá là phlịch bởi. Chân là khá nông này, bởi ông chong bằng riêng bạp dưỡng thả ca ở vây đại dưỡng cát lăng nó khá nông chỉ vượt bởi trăm thằng ngày bởi dưỡng chi hót phó tê, trâu tại miền. Chưa bởi ông hơi cả đôi, chúc bài cho mùi bởi ông bởi đôi, bởi dưỡng chi ấy. Mà nụ miễn, miễn báp. Trâu tài cát lăng xâm rạp khuôn mà nụ mà nẹ bộ côn mà nẹ miễn. Đách khát trâu tài miễn tầng mà nọ. Đổi lệch, bọn thả ỏi dương tàu chư mùi nâng bọn.
1: តែបើសិនយើងអត់ទៅជាមួយព្រះអង្គនឹងរឿងនឹងនៅតែប្រចាំជីវិតយើងពីព្រោះព្រះអង្គបានបង្រៀនប្រាប់យើងហើយថាលុះត្រាតែយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងអស់លោកនេះបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូកូនកូនទាំងអស់គ្នាដើរជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានរឿងទាំងអស់នឹងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងធ្វើឲ្យជីវិតយើងបានរីករាយសុបាយសុខភាពល្អអញ្ចឹងបើយើងអត់ច្បាស់ទេយើងមិនច្បាស់ជាមួយព្រះអង្គទេរឿងនឹងនឹងកើតឡើងប្រចាំជីវិតយើងអញ្ចឹងដូចក្នុងព្រះគម្ពីរព្រឹកមិញព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ6នៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាមានទីលំនៅជាច្រើនសម្រាប់រៀបទុកឲ្យយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងច្បាស់ជាមួយព្រះអង្គកន្លែងនឹងអត់ខ្វះទេព្រះអង្គនឹងរៀបចំទុកឲ្យយើងនៅឯកោឋានសួគ៌អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនៅក្នុងបទបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានបង្រៀនរួចហើយថាទាល់តែអ្នកឯងនឹងមកតាមខ្ញុំពពោះខ្ញុំជាផ្លូវហើយជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមព្រះអង្គទៅតាមអ្នកណាទៀតទោះតែយើងទៅតាមព្រះទៅតាមព្រះអង្គបានយើងបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះបានទីលំនៅដែលនៅអកលជានិច្ចអញ្ចឹងនេះក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលរួចហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ6យើងបានអានជាមួយគ្នាព្រឹកមិញឥឡូវសូមយើងមើលទៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការបន្តទៀតព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ12ហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ12ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាក្រៅពីព្រះអង្គគ្មានព្រះណាក្រៅពីទ្រង់ដែលបានត្រូវដែលជួយសង្គ្រោះបាននោះទេចឹងទោះតែយើងមកឯព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការព្រះអង្គបានលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាថាថ្មីមាននាមមានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមេឃគ្មាននាមណាទៀតបានប្រទានឲ្យមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះយើងបានដឹងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រទានពរតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងបទបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកបានសង្គ្រោះយើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងអត់ក្រៅពីព្រះអង្គអត់គ្មានអ្នកណាអះអាងថាអូមកតាមខ្ញុំនឹងបានសង្គ្រោះទេសម្បីតែព្រះផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែរមិនមាននាមណាដែលអះអាងដូចព្រះអង្គឡើយមានតែព្រះអង្គមួយគត់ដែលព្រះអង្គអះអាងថាព្រះអង្គនឹងអាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅព្រឹកនេះយើងបានឃើញចំណុចនេះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាមែនទេតែទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះទោះតែយើងមកតាមព្រះជាម្ចាស់បើមិនជាយើងមិនមកតាមព្រះជាម្ចាស់យើងអត់បានសង្គ្រោះអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំនៅខនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងបានដឹងឲ្យយើងបានឮអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើឥឡូវសូមចិត្តទៅមើលព្រះគម្ពីរលូកាបាទលូកាជំពូក9ខ57និង58កាលកំពុងទៅតាមផ្លូវនោះមានម្នាក់ទូលទ្រង់ថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំនឹកតាមទ្រង់ទោះបើទ្រង់បានយាងទៅក្នុងទីណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាកញ្ជ្រោងវាមានរូងវាហើយសត្វហើរលើអាកាសក៏មានសម្បុកវាដែរតែកូនមនុស្សគ្មានកន្លែងណានឹងកាយក្បាលទីយើងឃើញនៅខព្រះគម្ពីរកន្លែងនេះប្រងបានលើករឿងអំពីសត្វស្លាប់មានបុរសម្នាក់ដែលទូលសួរទ្រង់ថាព្រះអង្គទៅទីណាក៏ទូលបង្គំទៅតាមដែរហើយព្រះអង្គបានឆ្លើយតបទៅបុរសវិញនោះថាសត្វកញ្ជ្រោងវាមានរូងរបស់វាឯសត្វស្លាប់ក៏មានសម្បុកវាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថាទ្រង់គ្មានកន្លែងដែលនៅលើផែនដីនេះពិតប្រាកដទេព្រោះព្រះអង្គដើរព្រះអង្គយាងផ្សាយមិនងល់គ្រប់ទីកន្លែងយើងមិនអាចទៅតាមព្រះអង្គបានទេបើសិនជាយើងគិតនៅកន្លែងនេះហេតុអីព្រោះខ្ញុំទៅល្មិចបើខ្ញុំចូលរបស់ខ្ញុំទៅល្មិចខ្ញុំចូលទ្រព្យរបស់ខ្ញុំដី10ហិកតា មានសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតដូចមានបរិសម្ភារៈដែលទូថាងព្រះអង្គហើយទូបង្គំនឹងទៅតាមព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែទូបង្គំទៅលាពុកម្ដាយឬក៏ទៅលាបងប្អូនសិនព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៀតថាបើអ្នកដើរតាមខ្ញុំកាន់ដៃកាន់នឹងគល់ហើយសូមកុំបែរក្រោយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាសត្វស្លាបវាមានសម្បុករបស់វាអញ្ចឹងវាមិនអាចហើរចោលសម្បុកបានទេព្រោះវាស្ដាយទ្រព្យរបស់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិព្រះអង្គឲ្យយើងបោះបង់បើដើរតាមព្រះអង្គលុះត្រាតែយើងកាត់ចិត្តលះចោលទាំងអស់ទើបអាចយើងបានដើរតាមព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គលើករឿងខ្លះគិតថាចំណុចនេះជារឿងសំខាន់ប្រហែលជា2ខែមុនបងប្អូនយើងបានរោព្រមទាំងលោកគ្រូលោកគ្រូឆែកផ្លិនធើខ្លះទៅធ្វើសាងសង់គេហដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំហើយគាត់បានពេលខ្លះគាត់ទៅចូលរួមពេលខ្លះគាត់មិនបានទៅចូលរួមនៅកន្លែងនេះយើងឃើញថាខ្ញុំអត់បានទៅទេពពុះដោយសារអីគ្មានណាមើលគោគ្មានណាមើលកបីគ្មានម៉ាមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចង់និយាយអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងតែបើសិនតែយើងបំរើកិច្ចការងារព្រះអង្គទោះតែការងារនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែលះកាត់ចិត្តចោលពពុះការងារបំរើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យយើងឃើញនៅជីវិតមួយដែលពោពេញដោយការបំរើដោយស្ម័គ្រពីចិត្តដោយបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលខ្ញុំតែងតែគិតថាអូលោកគ្រូថ្ងៃនេះមិនដល់ឃើញតព្រះវិហារអូលវលណាស់បើអើយលវលតើយើងដើរតាមព្រះយ៉ាងម៉េចបើយើងគិតថាថ្ងៃមួយថ្ងៃបរិសុទ្ធសំបីតែរយៈពេល2ម៉ោងយើងអត់មកព្រះវិហារផងថាយើងថានេះដើរតាមព្រះអង្គវាមិនពពុះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើការងារនេះមួយទៀតគាត់ថាខ្ញុំអត់បានទៅទេពួកខ្ញុំស្វែងគុំនៅផ្ទះហើយកុំភ្លេចណានៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាកន្លែងទីបរិសុទ្ធជាកន្លែងគោរពទីសក្ការៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់កន្លែងការជួបជុំកន្លែងការសរសើរដំកើងព្រះអង្គបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់គិតថាគាត់យកលេសជារវល់នេះរវល់នោះគាត់អត់បានមកស្វែងគុំព្រះអង្គអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងឃើញវត្តមានបងប្អូនយើងច្រើននៅទីនេះសប្បាយចិត្តទីនេះមានសេចក្តីអំណរដោយសារតែយើងលះពេលមួយថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរយៈពេលតែ2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងឬក៏យើងអាចរក្សានៅថ្ងៃបោះសុទ្ធនឹងពេញមួយថ្ងៃអានេះកាន់តែល្អប្រសើរទៀតនេះហើយបានជាយើងថាបើសិនជាយើងចង់បានទៅនគរឋានសួគ៌បានជីវិតអកលដូចបងស្រីគាត់បានលើកអំបញ្ញមិញលុះត្រាតែយើងមួយថ្ងៃនេះយើងត្រូវថ្វាយសិរីល្អទៅព្រះជាម្ចាស់យើងអត់រកាលវល់ធ្វើនេះធ្វើនោះទេអញ្ចឹងនឹងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងលូកាជំពូក9ខ57និង58ដោយសារកន្លែងនេះព្រះអង្គចង់លើកប្រាប់ថាកញ្ជ្រោងវាមានកន្លែងរបស់វាសត្វស្លាបវាមានសម្បុករបស់វាព្រះអង្គចង់និយាយប្រាប់យើងជាក់ស្ដែងថាมันអាចបោះចោលសម្បុកវាបានទេបានតែមួយរយៈពេលទេអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់បង្យល់កន្លែងនឹងឲ្យច្បាស់ពពុះស្ដាយកន្លែងអីកន្លែងនេះស្ដាយកន្លែងដូចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងពេលខ្លះរវល់នេះរវល់នោះការងារនេះការងារនោះយើងចោលថ្ងៃថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអញ្ចឹងរឿងនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកចំណងជើងមួយថាតើលោកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដើម្បីអីចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែដើរតាមព្រះជាម្ចាស់បើយើងតាំងខ្លួនយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គហើយរហូតដល់មួយសម្លេចសពថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្លះក៏20ឆ្នាំបងប្អូនខ្លះទៀត50ឆ្នាំបងប្អូនខ្លះទៀតក៏40ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំឬក៏1ខែ2ខែលើងតលតែដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គតែម្ដងតែបើយើងមិនដើរតាមព្រះអង្គទេយើងមិនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងជីវិតអកលទេសូមអរគុណយើងទៅមើលកាពីម៉ាថាយមួយទៀតបានមកថៃជំពូក6ខ19ដល់20កុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯផែនដីដែលជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងច្រេះស៊ីបំផ្លាញហើយចោលទម្លុះផ្លន់នោះឡើយត្រូវឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯនគរឋានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទម្លុះឬផ្លន់ផងពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណាចិត្តអ្នកនឹងនៅកន្លែងនោះដែរបាទនេះជាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ផងប្រងឲ្យយើងដឹងអំពី chết rồi bỏ phòng dưỡng. Chân nó khôn ông xảy rương ni, bỏ ông bằng chịa mà đoàn hơi mà đoàn tiệt. Vì xâm khăn á, rương chết. Sắp thằng ngày, bà sân cho dương ọt miên chết, dương mình ai thuộc cả về bàn tì. Hay bà chết dương ọt chóng, tôi đã kê bà khom mấy cái tàu mũi đây. Tại bà chết dương chóng, dục xa mà ná có thơ đây. Cách ca nghe ở tên rùi, prăng tơ tê rùi. Chân nó khôn ông ni, bọn bạn miễn bệ bần tùl thả, châu lò dương sân xóm trọp xâm bát, tốc ai nè câu thàn xua. Cầm ôi dương sân xóm trọp xâm bát, tốc nó lô lô cây ni, vì ọt bàn bà dòi tê. Bà phú vì miễn ai miễn cả lạt xí, trẻ cháp, nâng cho bọn phong. Chân dân khôn thả cả lại ni, bọn bọn riêng pháp dương, ông bì bà nhá tiền lái, để rốt nâu bà chạm thằng ngày bà dương cư nâu cả lại ni anh. Để thua ở dương mà plích thằng ngày bỏ xót, phơ ở dương plek cái cáp nghe bề môi chấm nôn bờ chấm ngày bờ phong phong dương bờ bùa ca nghe bề dương đang chấm ba thà trơn đó miên tu nội ti đó thưa ấy ca nghe bờ óng ăn miên đời thưa sra thuần thuần ngô tế sư sốc tốc cho tam crom chấm nôm mở thà địa chấm ngư tịch tôi rồi cả bong phôn dương ở tịch than lực tịch cật cọt cách nghe nghe bờ óng sái đầm nằng miên cam vị thì ដែលយើងត្រូវជួយគ្នានេះជាកិច្ចការងារព្រះជាម្ចាស់ដែលចង់ឲ្យយើងធ្វើគ្រប់គ្នាយើងកុំគិតថាអូអ្នកណាកើតអីកើតអីទៅរឿងរបស់គេរឿងរបស់ខ្ញុំរឿងរបស់ខ្ញុំអត់ទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទៅសួរសុខទៅគាត់មានបញ្ហាអីយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជូនគាត់យើងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបម្រើពុណ្យកិច្ចថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នេះជាកិច្ចការងារព្រះអង្គដ៏ចាំបាច់អញ្ចឹងនេះហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែប្រមូលទុកសម្រាប់នគរឋានសួគ៌មិនមែនប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់តែសម្ភារៈដែលចេះតែក្លាតស៊ីចេះចាប់ចូលប្លន់បានទេអញ្ចឹងយើងខ្លួនទន់យើងនៅមានជីវិតរស់នៅឡើយយើងបម្រើកិច្ចងារកិច្ចការងារព្រះអង្គឲ្យអស់អំពីចិត្តដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅនគរឋានសួគ៌អ្នកខ្លះគេថាទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅនគរឋានសួគ៌មិនពេលខ្លះក៏អត់យល់ឡើយហ្នឹងពពោះត្រូវសម្បត្តិយើងមិនអាចយកពីនេះហើយយកអាអិចស្ទូចឡើងទៅលើដល់កោឋានសួគ៌នោះមិនមែនទេខ្ញុំច្រឡំពពោះត្រូវសម្បត្តិទុកឯកោឋានសួគ៌ការទាំងអស់ដែលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានអាននេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំមានអីខ្លះផ្សាយនឹងល្អមិនសម្រាប់តែយើងដាក់កម្មវិធីធំធំទេយើងផ្សាយនឹងល្អចុះតាមភូមិតិចតួចនៅពេលដែលយើងមានឱកាសយើងទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺយើងផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវយើងទៅបង្រៀនព្រះបន្ទូលយើងទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនៅកន្លែងពេទ្យក្តីនៅកន្លែងណាក្តីនេះហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងសន្សំដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យនឹងទុកនៅកោឋានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងអត់សន្សំទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅលោកីនេះដែលធ្វើឲ្យយើងតែងតែជួបនូវបញ្ហាទេដូចក្នុងព្រះបន្ទូលបានព្រះអង្គបាន5អញ្ចឹងបាទសូមយើងមើលទៅខព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដដែលជំពូក19ម្ដងជំពូក19ខ20 3ដល់24ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ23ដល់24នោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនឹងពួកសិស្សថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សអ្នកមាននឹងចូលទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌នោះពិបាកណាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទៀតថាដែលសត្វអូតនឹងចូលតាមក៏ប្រហោងមកចូលនោះងាយស្រួលជាជាងមនុស្សអ្នកមានចូលទៅឯនគរព្រះវិញហេតុអីបានជាប្រងមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នេះបើសិនជាយើងទៅផ្សាយដំណឹងល្អយើងដឹងហើយថានៅលើលោកយើងនេះមានអ្នកមានអ្នកក្រដែលជាព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងដែលទូដើរទូឬក៏ជាបាវបម្រើរបស់ព្រះម្ចាស់មានទូនីតិដែលផ្សាយដំណឹងល្អព្រះអង្គបានលើករឿងនេះឡើងថាអ្នកមាននឹងវាពិបាកចូលនគរឋានសួគ៌ណាសម្បីតែយើងផ្សាយដំណឹងល្អនិយាយពីសេចក្តីល្អដល់អ្នកដល់ពួកគាត់ក៏គាត់ពិបាកនឹងទទួលយកដែរហេតុអីពពុះគេមានហើយគេគ្រប់គ្រាន់ហើយគេមិនបានមកជឿព្រះដូចយើងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាជឿក៏ដោយមិនជឿក៏ដោយយើងមានទូនីតិសាបព្រោះតែដោះឬមិនដោះនោះជារឿងរបស់ព្រះព្រះនឹងប្រទានពរឲ្យអ្នកនោះនឹងដោះនៅពេលក្រោយក៏បានប៉ុន្តែយើងមានទូនីតិត្រូវសាសាព្រោះនោះយើងព្រោះទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅតែត្រង់ដោះមិនដោះរឿងរបស់ ព្រះអង្គជាមួយនឹងបុគ្គលនឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរព្រះអង្គប្រាប់ម្ដងទៀតថាបើដឹកសត្វអូតចូលកគូតចូលវាស្រួលជាងយើងដឹងហើយសត្វអូតវាធំហ៎ធម្មតាហើយប្រហោងមកជុលបើសិនជាខ្ញុំអត់ពាក្យបន្តាខ្ញុំសោកអំបោះអត់ចូលទេអញ្ចឹងវាស្រួលជាងនាំអ្នកមានចូលនគរឋានសួគ៌បើសិនជាសត្វអូតចូលបានចូលរួចយើងដឹកចូលផ្លុកតែម្ដងពពុះវាអត់ចេះប្រខែកវាអត់ចេះប្រឆាំងជាមួយយើងសត្វអូតតែកាលណាម្ចាស់ដឹកខ្សែទៅខាងណាគឺទៅនឹងហើយម្ចាស់ចង់ទុកចោលមួយថ្ងៃវោះងាយឲ្យទឹកក៏អត់ចេះល្អូចេះរទាំដែរអានេះព្រះអង្គចង់លើកប្រៀបធៀបអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងដឹងហើយថាការដែលយើងផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អទៅដល់អ្នកមានវាមិនងាយស្រួលសម្រាប់យើងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែយើងគិតថាប្រកាសប៉ុណ្ណឹងទៅក៏គេដឹងថាយើងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកបានទទួលនូវក្តីសង្គ្រោះបើគេមិនព្រមទទួលឲ្យយើងចឹងរឿងរបស់គាត់ចាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងទាំងអស់គ្នាមានតួនាទីដើម្បីធ្វើការទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងជីវិតអកលអញ្ចឹងយើងសូមយើងទៅមើលព្រះគម្ពីរវិវរណៈមួយទៀតវិវរណៈចំពុក4ខ10ដល់ខ11នោះពួកចាស់ទុំទាំង24នាក់ក៏បានទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅចំពោះព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្គនិងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់នៅអកលជានិច្ចរៀងដរាបទៅនោះហើយក៏ដាក់មកត់ខ្លួនចុះក្នុងថ្វាយនៅមុខបល្ល័ង្គដោយទូលថាឱព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាអើយទ្រង់គួរទទួលស្រីល្អកិត្តិនាមនិងព្រះចេស្តាត្បិតទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើមកហើយគឺដោយបំណងព្រះហារតីរបស់ទ្រង់ហើយដែលរបស់ទាំងអស់នេះបានកើតមកហើយមាននៅផងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាព្រះគម្ពីរចុងក្រោយនេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គជាគួរដែលយើងលើកទៅសើព្រះអង្គព្រះអង្គបានបង្កើតសពសារពើព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់នៅសម្រាប់ឲ្យយើងមើលហើយនឹងរស់នៅជារៀងដរាបមកដល់សពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងក្រៅពីព្រះអង្គគ្មាននាមណាមួយអះអាងថាព្រះអង្គមិនបានបង្កើតទេមានតែព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវអង្គគត់ដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតសពសារពើនេះព្រមទាំងយើងរាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងមុខនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបាទដែលមានប្រជញ្ញៈរស់អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរព្រឹកនេះវិវរណៈជំពូក4ខ10រហូតដល់ខ11ព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលល្អដែលយើងត្រូវតែលើកសរសើរដំណាងព្រះអង្គឲ្យអស់អំពីចិត្តអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងរ៉ាវជាច្រើនកើតឡើងនៅគ្រប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញពីខរហូតពីខពីខាងលើរហូតដល់ខាងក្រោមនេះយើងឃើញអ្វីដែលយើងគួរធ្វើអ្វីដែលយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែលយើងដើរជាទូនីតិដែលជាអ្នកផ្សាយនឹងល្អក្តីជាអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ក្តីព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើការនេះឯងដែរសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលនៅសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងទទួលមរតកពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយព្រះអង្គបើសិនជាយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តនិងគោរពដូចអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅវេលាព្រឹកនេះអញ្ចឹងការដែលយើងជឿលើព្រះគ្រីស្ទគឺដើម្បីទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះនិងការអត់អន់ទោសបាបអញ្ចឹងនេះហើយជាគោលបំណងដែលយើងចង់បានគឺជីវិតមួយដ៏អស្ចារ្យជំនឿនេះនឹងនាំមកនូវការផ្សះផ្សារវាងព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងយើងទាំងនេះយើងត្រូវតែមានចិត្តមួយដើម្បីយកព្រះដាក់នៅក្នុងចិត្តដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងបានផ្សះផ្សាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យជីវិតយើងនឹងគង់វង្សនៅរហូតមិនគង់វង្សនៅលើផែនដីនេះទេណាគង់នៅលើផែននៅកោឋានសួគ៌នៅពេលដែលប្រមាណយើងមកជាលើកទី2ហើយយើងនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងការយល់ដឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះអញ្ចឹងបើយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទោះឡើយយើងស្វែងយល់អំពីគោលបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ផងព្រះអង្គអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញខ្ញុំលើក សង្ខេបមាន5ចំណុចចំណុចទី1ការអត់ទោសបាបនិងសេចក្តីសង្គ្រោះនេះជាចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវតែចងចាំនៅក្នុងជីវិតយើងអញ្ចឹងយើងអ្នកជឿព្រះអង្គហេតុអីបានជាយើងត្រូវការជឿព្រះយេស៊ូវព្រោះចង់បានអាកន្លែងហ្នឹងបាទចង់បានកន្លែងហ្នឹងការអត់ទោសអំពើអាបាបនិងសេចក្តីសងព្រះយេស៊ូវបានសង្គត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលុបលាងបាបរបស់យើងរាល់គ្នានេះកន្លែងនេះឯងដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងមិនអាចឯណាអះអាងថាមកលាងបាបយើងបានឬសង្គត់ជំនួសយើងបានទេមានតែព្រះជាម្ចាស់តែម្អងគត់ដែលសន្យាថានឹងសង្គត់ជួសយើងទាំងអស់គ្នាចំណុចទី2ជីវិតអស់កលជានិច្ចអញ្ចឹងយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងចង់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយបងស្រីក៏បានឆ្លើយអមាញ់មិញមុននេះបន្តិចថាយើងចង់បានជីវិតអស់ជីវិតអស់កលជីវិតអស់កលជាជីវិតមួយដែលមិនចេះឈឺចាប់ជីវិតមួយដែលមិនចេះពុករលួយជីវិតមួយដែលមិនចេះស្លាប់ទៀតទេជីវិតមួយដែលពេញដោយសេរីល្អរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ជីវិតមួយដែលពេញដោយសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាម្ចាស់យើងចង់បានអត់ចង់បានទាំងអស់គ្នាជីវិតនេះការដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវនាំឲ្យយើងសង្ឃឹមលើជីវិតចុងក្រោយនឹងបាននៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងគឺយើងចង់បានទៅឯនគរឋានសួគ៌នេះជាក្តីសម័យរបស់យើងចំណុចទី3ការផ្សះផ្សាជាមួយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាស្ពានចម្លងដែលនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាចឆ្លងទៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺស្ពានចម្លងយើងដើម្បីឲ្យយើងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គបើសិនជាគ្មានព្រះអង្គទេសួរតែយើងទៅអញ្ចឹងយើងអត់បានទៅទេទាល់តែឆ្លងកាត់ព្រះយេស៊ូវទាល់តែយើងជឿព្រះយេស៊ូវទាល់តែយើងថ្វាយចិត្តទៅឯព្រះយេស៊ូវដើម្បីយើងបានឆ្លងទៅនគរឋានសួគ៌ចំណុចទី4ការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបាទការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនេះយើងដឹងហើយគឺជឿលើព្រះយេស៊ូវផ្ដល់នូវសន្តិភាពក្នុងចិត្តកម្លាំងនិងទិសដៅជីវិតថ្មីអញ្ចឹងបើយើងបានជីវិតថ្មីជីវិតមួយដែលពេញដោយបរិបូរណ៍ជីវិតមួយដល់សុខសាន្តនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងអ្នកណាមួយមិនចង់បានតែយើងមិនចង់បានជីវិតដែលពោពេញដោយកើតទុក្ខពោពេញដោយមានបញ្ហាពោពេញដោយយើងឃើញជុំវិញយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃកំពុងពេញដោយបញ្ហាជាច្រើនកើតនៅលើផែនដីនេះនេះជាជីវិតមួយដែលយើងកំពុងតែត្រូវការមកពីព្រះអង្គបាទជីវិតដែលជឿព្រះយេស៊ូវគឺជីវិតមួយដែលពេញដោយសន្តិភាពនិងជីវិតមួយដែលមានកម្លាំងនិងគោលដៅនិងទិសដៅជីវិតថ្មីជីវិតថ្មីយើងដឹងហើយថាយើងត្រូវតែដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ទើបនឹងបានជីវិតថ្មីចំណុចទី5ចំណុចចុងក្រោយទទួលនៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីអនុគ្រោះអញ្ចឹងព្រះអង្គពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីអនុគ្រោះព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាព្រះអង្គអត់លើកលែងទោសព្រះអង្គលើកលែងទោសព្រះអង្គពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មកលើយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គប្រាប់ថាច្បាប់ទាំងប្រមាណតែអខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់មានប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជារឿងសំខាន់យើងនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឥតលក្ខខណ្ឌពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះជាម្ចាស់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនគិតថាបុគ្គលកបុគ្គលខបែកសរឬក៏បែកស្មៅទេព្រះអង្គប្រទានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាដោយឥតលក្ខខណ្ឌបាទបើយើងគិតពីក្នុងចិត្តយើងច្រើនតែស្រឡាញ់តែពេលខ្លះសេចក្តីស្រឡាញ់យើងមានអីព្រំដែនការអត់ធ្មត់មានដែនកំណត់តែព្រះអង្គអត់ទេព្រះអង្គឥតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់យើងពេលត្បិតតែយើងពេលខ្លះយើងធ្វើខុសបន្តិចបន្តួចក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់យើងដដែលប៉ុន្តែឲ្យយើងចេះកែចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងនេះជាព្រះបន្ទូលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានប្រមាណចំណុចដែលខ្ញុំសង្ខេបមាន5ចំណុចនេះដែលជីវិតយើងដែលចង់បានព្រះអង្គដឹកនាំយើងជីវិតយើងពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយជីវិតទាំងអស់នោះដែលយើងបានដើរជាមួយព្រះលុះត្រាតែយើងអនុវត្តទាំងប្រមាណចំណុចនេះដែលខ្ញុំបានលើកខាងលើនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះច្បាស់លាស់ឬក៏ដើរតាមព្រះអង្គដោយពិតប្រាកដអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជឿព្រះអង្គយើងចង់បានព្រះអង្គនៅជីវិតយើងតែយើងអត់បានកែប្រែចំណុចទាំងអស់នេះយើងក៏មិនបានដែលជាអ្នកជឿដើរតាមព្រះអង្គដែរលុះត្រាតែយើងអនុវត្តខ្លួនយើងតែម្ដង ទៅនឹងបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះស្របសេចក្តីចុងក្រោយអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវដើម្បីអ្វីនោះខ្ញុំបានសង្ខេប5ចំណុចចុងក្រោយឲ្យយើងហើយគឺជីវិតដ៏ពេញបរិបូរណ៍បាទជីវិតអកលហើយនឹងពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ការផ្សះផ្សារវាងព្រះជាមួយនឹងយើងហើយនឹងការអត់ទោសបាបពពោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការណាស់សម្រាប់ជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃហើយចុងបញ្ចប់ក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលយើងធ្វើការងារនេះថ្វាយព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមកុំឲ្យយើងប្រកាន់ថាអូទូនាទីរបស់ខ្ញុំមកទូនាទីរបស់គ្រូអត់ទេពួកការងារផ្សេងមិនល្អការងារដែលយើងត្រូវធ្វើមានភារកិច្ចមានអំណោយទានផ្សេងគ្នាដើម្បីយើងធ្វើការផ្សេងមិនល្អនិងទទួលសេរីល្អមកពីព្រះអង្គដើម្បីយើងបានទទួលនឹងសេចក្តីសុខនិងជីវិតអស់កលតទៅថ្ងៃអនាគតអាមែនសូមព្រះទានពរ
3: បាត់សេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់នៅតែមួយភ្លែតទេតែព្រះគុណនៃទ្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករល់គ្នាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបានជាទីពឹងជ្រកដល់អស់អ្នកណាដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនគឺជាទីពឹងនៅគ្រាលំបាកឯអស់អ្នកដែលស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់គេនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់មិនបានលះបង់ចោលពួកអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឡើយបងប្អូនអើយកាលណាអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីល្បួងផ្សេងនោះត្រូវរាប់សេចក្តីអំណរសពគ្រប់វិញដោយដឹងថាការល្បងលោមើលសេចក្តីជំនឿអ្នករាល់គ្នានោះនាំបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីខ្ជុបខ្ជួនចូលទុកឲ្យសេចក្តីខ្ជុបខ្ជួននោះបានធ្វើការឲ្យសម្រេចពេញលែងចុះដើម្បីឲ្យអ្នករល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខហើយពេញខ្នាតអត់ខ្វះអ្វីឡើយឯមនុស្សសុចរិតគេអំពាវនាវហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទទួលស្ដាប់ទ្រង់ក៏ប្រោះគេឲ្យរួចពីគ្រប់សេចក្តីលំបាករបស់គេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងដូច្នេះកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ថ្ងៃនោះឯងសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះគឺល្មមត្រឹមថ្ងៃនោះហើយ
4: កុំអោយចងជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏កុំអោយភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តៈដល់ប្រលឹងឯង
3: នោះបរិះអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរោគអញព្រមទាំងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផងដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីពោះព្រះអង្គម្ចាស់បើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលោភរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហានតីអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញ ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញ្ចឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនយ៉ាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអញ្ចឹងត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចោះដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយនាក់ដែលប្រែចិត្តវិញចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះបើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខានព្រោះសេចក្តីព្រួយដែលគាត់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនោះរមែងនាំឲ្យប្រែចិត្តឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះជាសេចក្តីដែលមិនត្រូវស្ដាយឡើយតែសេចក្តីព្រួយរបស់លោកីនោះបង្កើតសេចក្តីស្លាប់វិញប្រលឹងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយកុំអោយភ្លេចបណ្ដាព្រះគុណណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរន្ធដៅហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបំពាក់ជាមកុដឲ្យឯងវិញទ្រង់បានទ្រមទ្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់យើងជាពិតប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានរាប់ទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជាប់ដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសាសនាមរំពួតនៅអង្គទ្រង់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងគ្រប់សពក្នុងស្រុកកាលីលេទ្រង់បង្រៀនក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំក៏ប្រកាសដំណឹងល្អពីនគរព្រមទាំងប្រោះជំងឺគ្រប់មុខនិងអស់ទាំងជរាពិការក្នុងពួកមន្តាជួនឲ្យជាផងដំណឹងពីទ្រង់បានលឺសុសសាយទូទៅពេញក្នុងស្រុកសេរីគេក៏នាំអស់ទាំងមនុស្សដែលមានជំងឺរោគគាក្រុមគ្រាផ្សេងផ្សេងទាំងមនុស្សអរិយជូលមនុស្សឈួតជ្រូកនិងមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងមកឯទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏ប្រោះឲ្យបានជាទាំងអស់គ្នាតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាកើតទុក្ខលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាឈឺឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះហៅពួកចាស់ទុំក្នុងពួកជំនុំមកអធិដ្ឋានឲ្យចុះព្រមទាំងលៀបប្រេងឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ផងនោះពាក្យអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់ទួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះបាត់សេចក្តីទូលអង្វរដ៏អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តានោះតែងធ្វើល្អដល់ជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលសាហាវនោះធ្វើទុកដល់សាច់ឈាមខ្លួនវិញអ្នកណាដែលចំអកឲ្យមនុស្សក្រនោះក៏មើងងាយដល់ព្រះដែលបង្កើតគេមកដែរឯអ្នកណាដែលត្រេកអរក្នុងការអន្តរាយរបស់គេនោះនឹងមិនរួចទោសឡើយចូលខំដកគ្រប់ទៀងសេចក្តីជួលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទៀងសេចក្តីអាក្រក់ចាញ់ពីពួកអ្នករាល់គ្នាទៅចូលមានចិត្តសប្បុរសនិងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរអ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលថ្លែងទុកមកថាចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឯងតែស្អប់ខ្មាំងសត្រូវឯងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវ ត្រូវអោយពរដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនិងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានអោយអ្នកណាដែលធ្វើទុក្ខបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញបើសត្រូវឯងឃ្លានចូលអោយវាស៊ីចុះបើវាស្រេកត្រូវអោយវាផឹកផងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ថាចូលអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវហើយប្រព្រឹត្តល្អនឹងពួកអ្នកដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលអោយពរដល់អ្នកណាដែលគេប្រតិចផ្ដាសាអ្នកហើយអធិដ្ឋានអោយអ្នកណាដែលធ្វើទុកអ្នកចូលសូមពរអោយដល់អ្នកណាដែលបៀតបៀនអ្នកចូលសូមពរចុះកុំអោយប្រតិចផ្ដាសាឡើយអ្នកណាដែលចង់ត្រជាកមិនស្ដាប់ពាក្យអំពាវនាវរបស់មនុស្សទល់ក្រអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវអំពាវនាវដែរតែមិនមានអ្នកណាស្ដាប់ឡើយដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសំដែងឲ្យអស់ទាំងកាលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
5: ព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក10ខ11បានចែងថានៅពេលដែលយើងជឿព្រះកុំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់នៅទីនេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលជឿព្រះហើយនៅមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេ
6: សូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីរាយថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធសប្បាយរីរាយទេក្នុងថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធនេះសប្បាយបាទអរគុណព្រះចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមយើងសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទូបង្គំសរសើរដំណការទ្រង់ចិត្តទូបង្គំគ្រប់គ្នាញាប់ញួរចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គព្រមចាអើយសូមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលព្រឹកនេះបានដោះខាត់សម្អាតចិត្តគំនិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងឲ្យសូមឲ្យព្រះវត្តមានរបស់ទ្រង់ដូចជាលោកអេសាយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅគាត់ភាពរំជួយនៃព្រះវិហារសាយភាយនៃសេរីល្អរបស់ទ្រង់បានមកក្នុងព្រះវិហារនៅវេលាព្រឹកនេះទូបង្គំទាំងអស់គ្នាចូលមកឯព្រះអង្គចង់ឮពាក្យសូសៀងរបស់ទ្រង់ដូចជាលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ានៅពេលគ្រាមុនពេលមានអំពើបាបគឺពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គដូច្នេះសូមឲ្យបទពិសោធន៍នៃសួនច្បារអេដែនជាបទពិសោធន៍នៃថ្ងៃបោសិទ្ធនេះដែលទូបង្គំចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយនឹងឮសំឡេងទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់បានរេរាដើម្បីមើលនៅភាពផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់ទូបង្គំរាល់គ្នាដូចជាព្រះអង្គរេរានៅលើទឹកនៅពេលមុនពេលដែលបានបង្កភពផែនដីនេះផងដែរសូមព្រះអង្គបានបង្កើតចិត្តថ្មីដល់ទូបង្គំតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះទូបង្គំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមបងប្អូនអរគ្នាបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយតាក់ទងទៅនឹងការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះគឺជាឱកាសរបស់ព្រះក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតរបស់យើងហើយសាច់រឿងដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាយើងនឹងរៀនអំពីរឿងរបស់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណងជំពូក3យើងអានពីខ1ដល់ខ4កាលម៉ូសេកំពុងតែឃ្វាលវង្សត្ររបស់ជេត្រូជាឪពុកក្មេកដែលជាសង្ឃនៅស្រុកម៉ាឌៀននោះលោកនាំវង្សត្រទៅឯខាងនីទីរហោឋានរហូតដល់ភ្នំព្រះគឺជាភ្នំហូរ៉េបនៅទីនោះមានទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាលេចមកឯលោកក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនៅកណ្ដាលគុំបន្លាលោកក៏មើលទៅឃើញភ្លើងឆេះគុំបន្លាតែឥតបានសោះទេខ3ម៉ូសេនឹកក្នុងចិត្តថាអញនឹងងាកចេញទៅមើលការចម្លែកនេះតើហេតុអ្វីបានជាគុំបន្លានេះឆេះមិនសោះដូច្នេះខ4កាលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញលោកងាកមកមើលដូច្នេះនោះទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលហៅពីគុំបន្លាថាម៉ូសេអើយរួចម៉ូសេឆ្លើយថាព្រះករុណាពិសេសព្រះអង្គម្ចាស់តើបងប្អូនលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាព្រះកំពុងតែត្រាស់ហៅយើងក្នុងការប្រាប់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះដែរទេមានរឿងមួយតាក់ទងនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ជាជនជាតិប្រេស៊ីលគាត់ត្រូវបានព្រះត្រាស់ហៅឲ្យទៅធ្វើការនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកតែខាងត្បូងហើយនៅទីនោះគាត់អាចសូវចេះភាសាពីព្រោះនៅតំបន់នោះគឺជាកន្លែងគេហៅភូមិមួយឈ្មោះថាពីរ៉ូគឺជាអ្នកស្រុកដែលគេនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញហើយគាត់ជាជនជាតិប្រេស៊ីលអញ្ចឹងកិច្ចការរបស់គាត់ត្រូវធ្វើជាអ្នកបង្រៀនសុខភាពប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគាត់អត់ចេះភាសាគេផងនឹងគាត់បង្រៀនគេយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់ក៏អធិដ្ឋានទៅព្រះសូមឲ្យព្រះឲ្យប្រាជ្ញាដល់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមថាបើខ្ញុំអត់ចេះនិយាយភាសាគេប៉ុន្តែដៃរបស់ខ្ញុំជើងរបស់ខ្ញុំអាចនិយាយជំនួសមាត់របស់ខ្ញុំបាន
5: ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើគាត់ចូលទៅក្នុងភូមិគាត់តែងតែជួយមនុស្សចាស់ជរាបោកសម្លៀកបំពាក់ពួកគាត់នៅឯទន្លេនៅឯបឹងអីចឹងទៅគាត់បោកហើយគាត់បត់

ជំនឿនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកភូមិដែលនាងបានបម្រើនោះអញ្ចឹងអ្នកភូមិនោះក៏បានទទួលយកនៅអ្វីដែលនាងបានផ្សព្វផ្សាយហើយភូមិនោះបានត្រឡប់ទៅជាភូមិគ្រីស្ទានមួយតាមរយៈពន្ធកិច្ចបម្រើរបស់អាណាយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺព្រះតែងតែមានការត្រាស់ហៅដល់យើងក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងហើយព្រះគម្ពីរបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមមុននឹងយើងទៅព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ11បានចែងថានៅពេលដែលយើងជឿព្រះកុំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់នៅទីនេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលជឿព្រះហើយនៅមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេត្រូវតែលុបគំនិតនឹងចោលហើយបានតែយើងមិនត្រូវខ្មាស់គេពីព្រោះអ្វីដែលយើងជឿសពថ្ងៃនេះវាជាជំនឿពិតប្រាកដវាមិនមែនជារឿងក្លែងក្លាយរឿងបោកបញ្ឆោតដែលធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់នោះទេហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខបន្ទាប់ទៀតប្រាប់យើងថាអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនោះនឹងបានសង្គ្រោះក្នុងខ13ព្រឹង2រោមជំពូក10អញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនពិចារណាមើលបងប្អូនមើលពីអ្វីដែលនៅជុំវិញខេត្តសៀមរាបតើបងប្អូនមានឈឺបេះដូងដែរឬទេដែលឃើញគ្រប់ជ្រុងនៃសៀមរាបរបស់យើងមានកន្លែងផ្សេងៗដែលមនុស្សអំពាវនាវទៅរករូបព្រះផ្សេងៗហើយគេបាក់ទឹកបាក់ដីណាមកដើម្បីអុជធូបមកដើម្បីអធិដ្ឋានបួងសួងបន់ស្រន់ហ្នឹងទៅកាន់ព្រះដែលជាព្រះនៃរូបចម្លាក់ដែលមិនចេះនិយាយមានចំហមិនចេះហិតក្លិនមានមាត់មិនចេះទទួលនៅសំណែនអីទេបាទពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ហើយយើងកាត់អង្គរយើងឆ្ពោះទៅកាន់ក្រមតូចក្រមធំសួរសតុគឺយើងឃើញមនុស្សយើងមានការជឺបេះដូងបាទជឺបេះដូងមិនមែនបេះដូងដោយសារស្នេហាណាគឺយើងគិតអំពីថាពួកព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនោះនឹងបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងបើគេបែរពីការអំពាវនាវរបស់ព្រះដតីមកអំពាវនាវរកព្រះយេស៊ូវនោះគេនឹងបានសង្គ្រោះប៉ុន្តែរឿងសំខាន់តើយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបឲ្យមនុស្សអាចអំពាវនាវរកព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបានហើយក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងបន្តទៀតនៅក្នុងខ14យើងសុំបើកមួយកូពីរ៉ូមសិនចាំយើងត្រឡប់ទៅកាន់និខវណ្ណព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ14បានចែងថាដូច្នេះបើគេមិនជឿតើធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេអំពាវនាវដល់ព្រះបានអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សអធិដ្ឋានទៅព្រះពឹងលើព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់គេទាល់តែយើងឲ្យគេជឿសិនហើយបើគេមិនទាន់ជឿព្រះធ្វើម៉េចបានគេរកព្រះយេស៊ូវគេអំពាវនាវរកព្រះអង្គឃើញចំណុចទី1ឲ្យគេជឿចុះសំនួរសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបឲ្យគេជឿដើម្បីវាត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលណាវាមិនមែននៅណោឲ្យមនុស្សស្រាប់តែចេះអធិដ្ឋានទៅព្រះតែម្ដងទេណាអត់មែនទេណាគឺឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដូចយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះអញ្ចឹងបើយើងអត់បានទទួលយកព្រះយើងមិនបានពីវិញ្ញាណរោព្រះទេបើយើងបន់អរុរៈអ្នកតាហើយមែនទេធ្វើមិនបានគេអាចជឿបាននៅក្នុងខ15នៅក្នុងឃ្លាបន្តទៀតនៅក្នុងខ14ហ្នឹងបើគេមិនជឿធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេអំពាវនាវដល់ព្រះបានហើយបើគេមិនបានឮនិយាយនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេជឿដល់ព្រះបានអញ្ចឹងដើម្បីគេជឿដើម្បីគេឈានទៅដល់ការអំពាវនាវរោព្រះតលតែគេឮអំពីព្រះសិនហើយសំនួរសួរថាធ្វើដូចម្តេចបានឲ្យគេឮក៏បានប្រាប់យើងបន្តទៀតថាបើសិនគ្មានអ្នកណាប្រាប់សោះអញ្ចឹងដើម្បីគេបានឮតើតាមានអ្នកប្រាប់មែនទេខ15ក៏បានបន្តទៀតថាមួយទៀតធ្វើដូចម្តេចទើបឲ្យអ្នកដែលប្រាប់នឹងបានប្រាប់លើកលែងតែអ្នកណាចាត់ឲ្យគេទៅមែនទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានឲ្យមានអ្នកប្រាប់បានតើតាមានអ្នកចាត់ឲ្យទៅបាទបងប្អូនអរគ្នាយើងចង់ឲ្យពហិយយើងមានការរីកចម្រើនយើងចង់គេជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកន្លែងដែលស្រណុកស្រុកស្រួលយើងអត់ព្រមចាត់អ្នកណាទៅយើងជាគ្រូបង្រៀនអត់ព្រមចាត់ឲ្យសិស្សយើងទៅយើងជានាយកសាលាអត់ព្រមចាត់ឲ្យគ្រូយើងទៅហើយយើងជាក្រុមជំនុំអត់ព្រមចាត់ឲ្យអ្នកណាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបគេបានឮអំពីព្រះនាមព្រះហើយគេអំពាវនាវរកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនេះគឺជារូបមន្តនៃការផ្សាយដំណឹងល្អដើម្បីគេអំពាវនាវរកព្រះទាល់តែយើងចាត់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ទៅអ្នកនឹងទៅប្រាប់ឲ្យគេឮគេឮហើយគេជឿហើយគេអំពាវនាវគេអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយគេនឹងបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះសាមញ្ញបំផុតចាប់ផ្ដើមពីអ្នកចាត់ឲ្យទៅអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះប៉ុន្តែមុននឹងព្រះចាត់ឲ្យទៅយើងនឹងកលេសមើលទៅលើសាច់រឿងរបស់លោកម៉ូសេសូមយើងមើលទៅកាន់ព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណជំពូក3ត្រឡប់មកវិញមុននឹងព្រះចាត់លោកម៉ូសេដើម្បីដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបតើព្រះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងការចាត់លោកម៉ូសេដើម្បីឲ្យអាចជួបជ័យនៅក្នុងពន្ធកិច្ចដែលព្រះបានប្រើគាត់នៅក្នុងបេសកកម្មព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណជំពូក3យើង

0: ានអមិញមិញនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេតើលោកម៉ូសេមានអាយុប៉ុន្មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណងជំពូក3តើលោកម៉ូសេអាយុប៉ុន្មានបាទយើងក្រាប់អានរឿងលោកម៉ូសេជំពូក1ជំពូក2ដល់ពេលមកដល់ជំពូក3នេះតើយើងដឹងថាគាត់មានអាយុប៉ុន្មានទេនៅពេលដែលព្រះត្រាស់ហៅគាត់ពេលដែលលោកម៉ូសេចេញពីអេស៊ីបគាត់មានអាយុ40ឆ្នាំហើយហើយឥឡូវនេះគាត់នៅឯទីរហោឋានជាអ្នកគង្វាលជាម40ឆ្នាំអញ្ចឹង40បូកនឹង40ប្រហែល80ឆ្នាំនៅទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាពេលដែលព្រះត្រាស់ហៅយើងក្នុងការបម្រើទ្រង់គ្រប់ទាំងផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងគ្រប់ទាំងពេលវេលានៃជីវិតរបស់យើងព្រះមិនប្រកាន់អាយុទេមិនថាយើងក្មេងមិនថាយើងចាស់ព្រះបានប្រើគ្រប់គ្នាព្រះចង់ប្រើយើងគ្រប់គ្នាដើម្បីផ្សាយដើម្បីប្រាប់គេឲ្យបានលឺអំពីព្រះសំណួរសួរថានៅពេលដែលព្រះត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេតើលោកម៉ូសេកំពុងធ្វើអ្វីតើលោកម៉ូសេជាស្ដេចទេតើលោកម៉ូសេជាអ្វីមួយទេនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេដើម្បីដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបនៅពេលដែលព្រះអង្គលឺអំពីសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់អ៊ីស្រាអែលតើលោកម៉ូសេកំពុងធ្វើអីក្នុងខ1បានប្រាប់ថាលោកម៉ូសេកំពុងតែអីឃ្វាលសត្វបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះត្រាស់ហៅយើងនៅវ័យនៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីមួយយើងអាចចាំបាច់ថាចាំខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបង្រៀនសិនចាំខ្ញុំធ្វើជានាយកសិនចាំខ្ញុំធ្វើជាស្ដេចសិនទើបខ្ញុំនឹងបម្រើព្រះមិនអាចទៅរួចទេព្រះត្រាស់ហៅយើងនៅក្នុងពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារនោះមិនថាយើងជាសិស្សជាគ្រូជាប៉ាជាម៉ាក់ជានាយកព្រះប្រើយើងគ្រប់គ្នាក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេតើណាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានលេចតោឯលោកម៉ូសេក្នុងសន្តានបែបណាបាទនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេតើព្រះបានលេចតោឯលោកម៉ូសេក្នុងសន្តានបែបណាក្នុងរូបភាពបែបណាបាទយើងមើលព្រះគម្ពីរក្នុងរូបភាពបែបណាខ2បានប្រាប់យើងថានៅទីនោះមានទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាលេចមកឯលោកក្នុងអណ្ដាតភ្លើងក្នុងកណ្ដាលគុំបន្លាតើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គលេចមកឯលោកម៉ូសេក្នុងស្ថានភាពបែបណាគឺព្រះអង្គលេចមកជាលក្ខណៈនៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនៅក្នុងគុំបន្លាហើយព្រះគម្ពីរបានចែងបន្តទៀតថាប្រសិនបើលោកម៉ូសេនៅពេលនោះនៅពេលដែលលោកម៉ូសេឃើញនៅអាភូតហេតនេះតើលោកម៉ូសេកំពុងតែឃ្វាលឈាមហើយបង្ងើយកន្តើយឬក៏ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាលោកម៉ូសេបានចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ចង់ទៅមើលគុំបន្លាដែលឆេះមិនសោះនោះពេលដែលលោកម៉ូសេឃើញការនេះតើលោកម៉ូសេចាប់អារម្មណ៍ទេចាប់អារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ចុះប្រសិនបើពេលដែលព្រះបង្ហាញនៅអាភូតហេតនេះបើលោកម៉ូសេមិនចាប់អារម្មណ៍តើលោកម៉ូសេអាចលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្រាស់ហៅគាត់ដើម្បីមកបម្រើព្រះអង្គទេអត់អាចទេអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងដូចនេះព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងព្រះអង្គតែងតែបង្ហាញនៅអ្វីមួយដើម្បីយើងចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះអង្គសោះខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងតើម៉ោងណាឬក៏មានប៉ុន្មានម៉ោងដែលបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះក្រៅអំពីការចាប់អារម្មណ៍ពីខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារការងារជំនួញនឹងកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះរយៈពេល24ម៉ោងតើយើងមានចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះទេព្រោះរឿងរបស់លោកម៉ូសេគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះគាត់ឃើញថាមានភ្លើងឆេះនៅគុំបន្លាដែលអត់សោះសោះចឹងមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនអរគ្នារាល់ថ្ងៃដែលមានចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះទេព្រះនៅបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាឪពុកម្ដាយម្នាក់ដែលចាស់ដែលកាលនៅពីក្មេងគឺឪពុកម្ដាយតែងតែចំណាយពេលជាមួយកូនកូននឹងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយតែងតែមានពេលជាមួយគ្នាជានិច្ចប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនធំកូនមានគ្រួសារពេលឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យមកលេងផ្ទះកូននឹងប្រាប់វិញថាម៉ែអើយអូវអើយកូនរវល់ណាស់ប្រពន្ធខ្ញុំមានផ្ទៃពោះការងារខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំឡើងជាអាដាមខ្ញុំអត់មានពេលទេអត់មានពេលសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងតលតសោះយើងរវល់ជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំប្រៀបធៀបព្រះដូចជាឪពុកម្ដាយដែលចាស់អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃយើងមានការរវល់ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងជាមួយនឹងការងាររបស់យើងយើងទុកព្រះដូចជាឪពុកម្ដាយដែលចាស់ដែលយើងមិនចាប់អារម្មណ៍តលតសោះព្រះគម្ពីរដែលយើងយកមកថ្ងៃនេះជួនកាលទៅតែបានអានថ្ងៃនេះឯងចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃនេះ បងប្អូនមិនទាន់នឹងបានបើកវាផងធ្វើដូចម្តេចទើបព្រះត្រាស់ហៅយើងធ្វើដូចម្តេចទើបដំណឹងល្អបានសាយទៅពេញផែនដីបើយើងមានព្រះដ៏ពិតដែលនៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃយើងមិនតឹងចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះអង្គផងពីព្រោះយើងរវល់ជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍ពីខ្លួនឯងខ្លាំងពេកថ្ងៃនេះបានមកសៅអេលៀបចាំខ្ញុំគូយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគូតែមានសង្សារប្រមាណទៀតស្អាតឬក៏ប្រខ្ញុំគូទិញដីប្រមាណប្លង់ទៀតខ្ញុំគូតែដាក់ពាក្យទៅការងារអីទៀតរវល់ជាមួយនឹងការងាររបស់យើងចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងរបស់យើងខ្លួនឯងអត់ដែលចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះទាល់តែសោះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាជីវិតរបស់យើងបើយើងធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញយើងមានពេលវេលាច្រើនដើម្បីចាប់អារម្មណ៍ជាមួយព្រះប៉ុន្តែបើយើងធ្វើខ្លួនឲ្យលោយឆាយឲ្យអស់ចារនៅក្នុងជីវិតយើងនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះទាល់តែសោះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពេលដែលយើងនៅក្រយើងមានតែទុកទុកកញ្ចាស់មួយដឹកគ្រួសារមកព្រះវិហាររាល់តែអាទិត្យថ្ងៃមួយយើងសុំគ្រូកងវិលអធិដ្ឋានឲ្យគូអធិដ្ឋានខ្ញុំខ្ញុំលោសៀមរៀបយើងភៀវច្រើនចង់មានឡានស្តារិកមួយចង់មានឡានពួរល្អល្អមួយប្រើទុកសម្រាប់ដឹកភៀវផងដឹកគ្រួសារផងយើងក៏អធិដ្ឋានដល់ព្រឹកដល់ល្ងាចដល់ពេលដល់បានឡានលោកគ្រូអើយណែរវល់ភៀវថ្ងៃសៅក៏ដើរដែរពីមុនគ្រាប់មានទុកទុកកញ្ចាស់ក៏ដឹកទាំងគ្រួសារគាត់មកទាំងអស់បាទមកទាំងអស់ដល់ពេលមានឡានគ្រួសារគាត់ពឹងដោយសារគាត់ដល់ពេលក៏ដឹកងាវថ្ងៃសៅគ្រួសារគាត់ក៏បានមកពីហៀដែរណាកាលពីជីវិតដែលនៅមានតែបាយកកពេលដែលញ៉ាំបាយបងប្អូនអរគ្នាអធិដ្ឋានដោយទឹកភ្នែកគិតអំពីព្រះអង្គទូបង្គំសុំអរព្រះគុណទ្រង់ដែលមានតែពងមាន់ពីរគ្រាប់ញ៉ាំមួយគ្រួសារទូបង្គំសុំអរព្រះគុណទ្រង់ដល់ពេលដែលជីវិតបានជួបជ័យមានសាច់មាន់មានត្រីមានអីចាប់ផ្ដើមនិយាយហើយកូនណាយកត្រីទៅហូបកូនណាយកមាន់ទៅហូបនេះគឺជាជួបជ័យរបស់គ្រួសាររបស់យើងយើងបានធ្វើជំនួញបានជួបជ័យកូនយកទៅហូបចុះជីវិតយើងកាន់តែមានអត់ពិបាកលែងគិតពីព្រះគិតតែពីភាពជោគជ័យចាប់អារម្មណ៍តែពីខ្លួនឯងពីគ្រួសារខ្លួនឯងកាលពីនៅក្រស្អីស្អីក៏អធិដ្ឋានដែរចេញដំណើរអធិដ្ឋានតើណាអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ដូចជាពាក្យរបស់សាវកពលអញ្ចឹងចូលអធិដ្ឋានជានិច្ចគិតយល់ពីព្រះគម្ពីរនេះប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានចាប់ផ្ដើមរីកមាឌនេះជាជោគជ័យរបស់គ្រួសាររបស់យើងគ្រួសាររបស់យើងមានគំនិតឆ្លាតអញ្ចឹងលែងមានព្រះទាំងអស់ឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានជីវិតសាមញ្ញរស់នៅសាមញ្ញហូបសាមញ្ញយើងមានពេលគិតពីព្រះច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានបានចាប់ផ្ដើមលោឆាយយើងលែងគិតពីព្រះអញ្ចឹងមកយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានមិនខុសទេធ្វើជាអ្នកមានក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បាននិយាយដែរដូចជាលោកយ៉ូបក៏មានណាបាទដូចជាស្ដេចសាឡូមោនក៏មានណាប៉ុន្តែភាពមានរបស់យើងនឹងផ្ដាច់យើងចេញអំពីការអាមែនយើងប្រយ័ត្នក្នុងគម្ពីរបានថាយើងមិនអាចបំរើចវាយពីរបានទេបើយើងស្រឡាញ់មួយយើងស្អប់មួយគម្ពីរនិយាយត្រូវយើងមិនអាចស្រឡាញ់គ្រប់សម្បត្តិហើយស្រឡាញ់ព្រះបានទេបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីការចាប់អារម្មណ៍មុននឹងព្រះត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេលោកម៉ូសេចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះព្រះមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ពីគុំបន្លាគាត់បាននិយាយថាព្រះករុណាថ្លៃពិសេសព្រះអង្គម្ចាស់ចេញពីគុំបន្លាមកណាឥឡូវស្រុកខ្មែរយើងពេលខ្លះនៅពេលយើងឃើញអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយយើងទៅស្រែឬក៏ទៅព្រៃប្រាប់តែឃើញមានភ្លើងមួយឆេះពីដំបូកឥឡូវយើងគិតអីមុនគេមកយើងកំពុងតែដើរនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ប្រាប់តែមានភ្លើងឆេះនៅគុំដំបូកណាមួយឬក៏ព្រៃដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ណាមួយប្រាប់តែមានពុទ្ធហេតុអីអញ្ចឹងយើងច្បាស់ជាគិតថាយ៉ាស់ច្បាស់ជាអាបច្រាបអំពើហ្នឹងណាយើងគិតអញ្ចឹងមកពូចាស់ចាស់កាលណាឃើញភ្លើងអីឆេះអញ្ចឹងក៏ថាបើជិះមានព្រាយណាព្រាយអីឆេះនៅនឹងប៉ុន្តែលោកមូសេតើគាត់មានគិតថាយីខ្មោចលោកខ្ញុំអីឬយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែនៅពេលដែលពីគុំម្លានឹងគាត់បែរជានិយាយថាព្រះករុណាថ្លៃពិសេសព្រះអង្គម្ចាស់ហើយបានគាត់ដឹងថាសំឡេងនឹងគឺជាសំឡេងរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយបងប្អូនបន្តិចមានមនុស្សជាច្រើនដែលគេនិយាយអំពីព្រះគេនិយាយថាខ្ញុំយល់សពឃើញព្រះណាអ្ហែងនិយាយចឹងខ្ញុំយកសពឃើញព្រះព្រះប្រាប់ខ្ញុំនេះឲ្យខ្ញុំលេងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏លេងប្រពន្ធរបស់គាត់ពួកគាត់យកសពគាត់ឮសំឡេងព្រះសំលូសួរថានៅពេលដែលយើងឮសំឡេងរបស់ព្រះធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាសំឡេងនឹងពិតជាមកពីព្រះមិនថាការយកសពមិនថាតែសំឡេងអីក៏ដោយពពោះបងប្អូនអរគ្នាសំឡេងនៃព្រះគឺតូចមែនទែនអ្នកខ្លះបានឮសំឡេងរបស់ព្រះនៅក្នុងភាពសាមញ្ញរបស់ខ្លួននៅក្នុងភាពបន្ទាបខ្លួនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ឮដែរហើយគាត់គិតថាសំឡេងនឹងមកពីសំឡេងព្រះចូលប្រយ័ត្នពីសំឡេងប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកម៉ូសេ គាត់មិនច្រឡំគាត់ថាព្រះករុណាថ្លៃពិសេសព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូបង្គំម៉ូសេចំណាយពេលជាមួយព្រះរយៈពេល40ឆ្នាំនៅឯទីរហោឋានព្រះគម្ពីរកិច្ចការបានប្រាប់យើងនៅពេលដែលស្ថេផានគាត់លើកទីបន្ទាល់អំពីលោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការបានប្រាប់ថាលោកម៉ូសេគាត់មានចំណេះវិជ្ជារបស់សាសអេស៊ីបទាំងចំណេះនៃការនិយាយនិងចំណេះនៃការធ្វើយ៉ាងចំណាស់ពូកែលោកម៉ូសេពូកែអ្នកស្រីលីវ៉ាយបាននិយាយថានៅពេលដែលព្រះឲ្យលោកម៉ូសេទៅឯទីរហោឋានលោកព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានដកយកអ្វីដែលលោកម៉ូសេធ្លាប់រៀន40ឆ្នាំនៅអេស៊ីបចេញទាំងអស់គាត់រៀននៅសាលាដែលល្បីបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺជាប្រទេសអេស៊ីបនៅជំនាន់នោះគឺជាអាណាចក្រគឺជាមហានគរហើយគាត់ត្រៀមនឹងក្លាយទៅជាស្ដេចអេស៊ីបបន្ទាប់ពីផារ៉ោនមូលហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់លេចមកឯលោកម៉ូសេ40ឆ្នាំហើយបងប្អូនអរគ្នា40ឆ្នាំហើយដែលព្រះទើបតែលេចទៅឯលោកម៉ូសេដើម្បីត្រាស់ហៅគាត់យូមែនតែនចោះ5ឆ្នាំដំបូងមកត្រាហៅឲ្យដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងទៅមិនបាក់ចាំរងចាំរហូតដល់40ឆ្នាំពីព្រោះរឹសនៃអំពើបាបភាពអប់រំណាអត្តពលរបស់លោកកៃដែលចេញពីអេស៊ីបនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកម៉ូសេគឺនៅតែមានប្រើរយៈពេល40ឆ្នាំដើម្បីរលីងអត្តចរិតរបស់លោកម៉ូសេចេញឲ្យគាត់คลายទៅជាអ្នកកងវាសັດដល់ទុនទៀបម្នាក់បងប្អូនអរគ្នាមុននឹងព្រះត្រាស់ហៅយើងគឺព្រះចង់ផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតយើងមុនសិនលោកម៉ូសេជាមនុស្សពូកែចាំបាននេះនៅពេលដែលគាត់ឃើញសាសអេស៊ីបទៅធ្វើបាបសាសហេប្រឺគាត់ឃើញភ្លាមៗឃើញគេធ្វើបាបរាសរបស់ខ្លួនគាត់ខឹងហ្មងដាក់ស្លាប់សាសអេស៊ីបហ្នឹងហើយក៏កប់គេក្នុងខ្សាច់ហ្នឹងឃើញអំណាចឯងគាត់ជាផារ៉ូនអ្នកឯងមកធ្វើបាបរាសរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចគាត់គិតថាព្រះនឹងប្រើដៃគាត់ដើម្បីនាំអ៊ីស្រាអែលចេញមកដោយសារគាត់មានចំណេះដឹងត្រាហៅរបស់ព្រះអត់មានអញ្ចឹងទេក្នុងក្របវិន័យរបស់ព្រះកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះអមមិនអោយអ្នកណាសម្រាប់ព្រះផ្លាស់ប្ដូរនៅអតចរិកវត្តរយៈពេល40ឆ្នាំបងប្អូនអោកគ្នាដើម្បីឲ្យគាត់បាន empty self គេហៅថាសម្អាតខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបំណងហាតេរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអតចរិករបស់ព្រះបានចូលមកក្នុងខ្លួនគាត់ម្ដងហើយក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនីបានប្រាប់ថានៅមនុស្សនៅលើផែនដីនេះគ្មាននរណាដែលសុភាពជាងលោកម៉ូសេទេបងប្អូនអានគម្ពីរប៉ះទេបងប្អូនលោកម៉ូសេមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេគាត់កាចណាស់គាត់ណាគេសម្លាប់ដល់ធ្វើបាបរះរបស់គាត់គាត់វ៉ាវទៅសម្លាប់គេបាត់ហើយតាក់ជ្រើរបស់យើងខុសគ្នាបងប្អូនអស់គ្នាយើងជាមនុស្សកាចមនុស្សជេរមនុស្សសាហាវមនុស្សមិតច្រើនមនុស្សនិយាយដើមគេមនុស្សអញ្ចេះមនុស្សអញ្ចោះប៉ុន្តែព្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅកាលទាំងអស់នោះបានដើម្បីសេរីល្អរបស់ទ្រង់អាមែនទី1មុននឹងព្រះព្រះអង្គចាប់ត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំចង់បងប្អូនអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះជីវិតរបស់យើងមានទីមតល់ច្រើនណាបងប្អូនអស់គ្នារឿងអស្ចារ្យច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលគេឡើងធ្វើទីមន្ទល់យើងចេះតែឆ្ងល់ពីគេថាជីគេក៏មានទីមន្ទល់ល្អម្ល៉េះហើយខ្ញុំមិនតែមិនមានតាមពិតជីវិតរបស់យើងម្នាក់សុទ្ធតែមានទីមន្ទល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ថាការនោះវាមកពីព្រះយើងកាលនៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូណាជិះម៉ូតូហើយថាទៅជិះទៅបុកគេបាទបុកទៅសត្វហោះទៅឆ្ងាយនោះដល់ពេលអញ្ចឹងធ្លាក់មកក្រោមវឹបគឺទៅខ្លួនឯងទៅហើយដល់ពេលទៅដល់ពេទ្យពិនិត្យមើលឆ្អឹងអេកូឆ្អឹងអ្នកនៅទាំងអស់អត់មានប៉ះអីណានទីហើយយើងអ្នកដឹងខ្លួនឯងថាចំអញហោះដល់ទៅចិត្តមយោចិត្តឆ្ងាយបន្លោះហើយនៅតែឆ្អឹងនៅទាំងអស់ទៀតណា2 3ថ្ងៃកន្លងផុតទៅយើងគិតថាយើងនឹងអស្ចារណាហ្នឹងញោមមកពីខ្ញុំប្រយ័ត្នដែរហោះទៅខ្ញុំចេះគេហៅបត់បែនខ្លួនណាបាទអរវាធ្លាក់ទៅចំកន្លែងស្មៅហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅថាអូនឯងអស្ចារ្យមែនទេពូនឯងក៏ឡោមមកជិះម៉ូតូធំអញ្ចឹងឯងចេះអាចជំនាញហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងមានគិតអំពីព្រះអត់យើងមានលើកថាអូបើកុំតែមានព្រះបើអ្នកផ្សេងនឹងបាក់ឆ្អឹងបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែព្រះបានបញ្ជូនទេវតារបស់ទ្រង់ទ្រយើងមិនឲ្យយើងបាក់ឆ្អឹងនឹងគឺជាទីបន្ទាល់មួយដែរពេលយើងទៅណាមកណាយើងនិយាយទៅណានៅវេលាមួយខ្ញុំបានជិះម៉ូតូប្រាប់តែខ្ញុំបុកគេហើយខ្ញុំប៉ឹងទៅជិត10ម៉ែត្រទៅលើប៉ុន្តែធ្លាក់មកពេលទៅដល់ពេទ្យអេកូមើលគឺអត់មានបាក់ចឹងអីទាំងអស់គុណព្រះមែនទេគេគាត់និយាយអស្ចារ្យដល់ម្លឹងហ៎មែនបើជឿព្រះយេស៊ូវគឺអញ្ចឹងមែនអូខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវដែរដើម្បីព្រះការពារខ្ញុំដែរណាឃើញទេពេលខ្លះយកតែចាប់អារម្មណ៍ទេពេលខ្លះយើងអង្គុយហូបបាយពីបែងថ្ងៃហ៎អត់មានអីហូបទេយើងក៏អធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គថ្ងៃនេះបើសិនតែមានអ្នកសប្បុរសហ្នឹងឲ្យបានមានសឡកកោឬក៏សឡខ្ទិះអីមកណាប្រាប់តែអ្នកជិតខាងនេះយកសឡខ្ទិះឲ្យយើងមែនហើយយើងពីបងឯងក៏ភ្លេចទៅអត់មានគិតពីព្រះអីមួយម៉ាត់ អាដែលយើងអធិដ្ឋានពីមុនមកណាអានឹងក៏ទីបន្ទាល់ដែរយើងលើកយកមកតាមថ្ងៃមុនខ្ញុំហេវអើយហេវមែនទេខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅព្រះខ្ញុំអត់មានអីហូប3ថ្ងៃហូបតែអំបែវមែនទេពាក្យសៀមរាបយើងណាអំបែវប្រាប់តែមានគេយកស្លោខ្ទិះឲ្យខ្ញុំថាអូព្រះគប់គង់ដូចសម័យលោកអេលីយ៉ាដែរពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងរូងភ្នំអ្នកណាជាអ្នកចិញ្ចឹមគាត់ដោយអែហ្នឹងគឺព្រះព្រះអង្គអាចប្រើសัตว์មកចិញ្ចឹមយើងនឹងក៏ជាទីបន្ទាល់ដែរកុំបាក់ចាំទៅទីបន្ទាល់ទៅកំសត់ទៅលយមទើបយើងអាចនិយាយបាននោះអត់ទេរឿងទូចទូចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះគ្រប់ការទាំងអស់ដែលព្រះធ្វើណាឲ្យដឹងថាមកពីព្រះបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញហេតុអីបានជាលោកម៉ូសេក៏ដឹងថាសំឡេងនឹងជាសំឡេងរបស់ព្រះដោយសារតែលោកម៉ូសេក៏ចំណាយពេលជាមួយព្រះក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំហ្នឹងគឺក៏មិនច្រឡំនៅសំឡេងនោះទេថាជាសំឡេងខ្មោចឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនអស់គ្នានៅពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយឬក៏នៅជាមួយនឹងលោកគ្រូធីមចុះឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃមួយយើងដើរក្នុងព្រៃវែងផ្លូវលោកគ្រូធីមក៏ទៅរោហើយគាត់ហៅយើងហៅចំឈ្មោះយើងពេលដែលយើងឮសំឡេងហ្នឹងគឺយើងអត់ច្រឡំទេសំឡេងនេះជាសំឡេងរបស់ខ្មោចព្រាយបិសាចយើងដឹងថាសំឡេងនេះសំឡេងរបស់គ្រូធីមមកមូលហេតុបានយើងដឹងថាសំឡេងរបស់គ្រូធីមពីព្រោះយើងបានចំណាយពេលជាមួយលោកគ្រូធីមយើងឮសំឡេងកាត់ច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងដូចគ្នាសំឡេងដែលយើងឮពីព្រះគឺអត់ច្រឡំទេនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលចំណាយពេលជាមួយនឹងការអធិដ្ឋាននៅពេលដែលព្រះចាប់ផ្ដើមត្រាស់ហៅយើងឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍យើងនឹងមិនច្រឡំទេប៉ុន្តែបើយើងមិនដែលចំណាយពេលជាមួយព្រះសោះមិនដែលអានគម្ពីរសោះមិនដែលទៅព្រះវិហារសោះស្រាប់តែថ្ងៃណាមួយព្រះបយោសពយើងថាអូអានឹងសលេងបងតែឮសំឡេងព្រះផងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះផងមិនបានយើងដឹងថាសលេងនឹងសលេងបោះប៉ុតមែនទេគិតឲ្យវាស៊ីជំរំតិចបាទធ្វើដូចនេះបាទខ្ញុំដឹងថាព្រះត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យធ្វើការងារនេះគឺការងារនោះសំនួរសួរទៅវិញថាដែលចំណាយពេលជាមួយព្រះអត់បើចំណាយពេលមួយព្រះបើព្រះមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងចិត្តយើងយ៉ាងណានោះហើយជាបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះអាមែនអត់ពិបាកទេបាទរឿងទី2មុននឹងពេលព្រះត្រាស់ហៅរបស់ព្រះឬមុននឹងព្រះត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេរឿងទី1គឺលោកម៉ូសេចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះកត់ងាកទៅកត់ឃើញព្រះមានព្រះបន្ទូលរឿងទី2នៅក្នុងខ5ទ្រង់ក៏បង្គាប់ថាកុំអោយមកជិតទីនេះឡើយចូលដោះស្បែកជើងចេញបិទកន្លែងដែលឈរនៅនោះជាកន្លែងបរិសុទ្ធអ្នកដែលព្រះត្រាស់ហៅបងប្អូនអរគ្នាមិនត្រឹមតែចាប់អារម្មណ៍ពីវត្តមានរបស់ព្រះទេគឺគាត់ឲ្យតម្លៃនៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយរឿងនេះគឺមានដូចគ្នាជាមួយនឹងហោរ៉ាអេសាយបងប្អូនរៀនព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6នៅពេលដែលស្ដេចយូសៀសក៏សុគត់ទ្រង់សុគត់ពេលនោះអេសាយបានឃើញព្រះវត្តមានរបស់ព្រះចំហាយភាយនៃសិរីល្អរបស់ព្រះពេលនោះគាត់បានឃើញនៅសេរាភីមដែលជាទេវតារបស់ព្រះហ្នឹងដែលមានជើង6ណាជើង6ហើយសេរាភីមនឹងតែងតែនិយាយថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធទោះបីជាខ្លួនមានជើង6ក៏ដោយជើង2គឺក្របមុខណាក្របមុខជើង2ទៀតត្រូវជើងខ្លួនឯងហើយសំទោសស្លាប់មានជើងនេះបាទស្លាប់បាទបាំងមុខស្លាប់ទៀតបាំងជើងស្លាប់2ទៀតគឺសម្រាប់ហោះធ្វើប៉ុនកិច្ចរបស់ព្រះមានស្លាប់6យើងចាប់អារម្មណ៍ពីសេរាភីមបន្តិចសេរាភីមអត់មានបាបទេណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះសេរាភីមនឹងទី1ហើយបានជាបាំងមុខគឺឲ្យតម្លៃព្រះកោតខ្លាចដល់ព្រះមូលហេតុអីបានជានេះជើងបាទគឺការបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះមូលហេតុអីបានជាមានស្លាប់សម្រាប់ហោះពីទៀតគឺទុកសម្រាប់បម្រើព្រះបន្តចរណារបស់ខ្លួនហើយក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលនោះណាលោកអេសាយនៅពេលដែលគាត់ឃើញគាត់ថាវោហើយខ្ញុំមានបបោមាត់មិនស្អាតហើយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតដែរគាត់និយាយសំនួរសួរថានៅពេលដែលលោកអេសាយគាត់ឃើញព្រះឃើញទេវតារបស់ព្រះតើគាត់មាននិយាយទេថាព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំសុចរិតជាងគេអ្នកនោះមានបាបជាងខ្ញុំគាត់អាចបានលើកពីអ្នកណាទាំងអស់ពេលដែលគាត់ចំណាយពេលជាមួយព្រះគឺគាត់មើលឃើញខ្លួនឯងថាជាមនុស្សកំសោយជាមនុស្សមានបាបបងប្អូនអរគ្នាបើយើងចំណាយពេលជាមួយព្រះណាយើងនឹងមិនមានពេលទៅនិយាយរិះគន់អ្នកណាទេយើងនឹងមើលឃើញខ្លួនឯងថាជាមនុស្សមានបាបតែម្ដងអ្នកដែលរិះគន់គេគឺជាអ្នកដែលអត់ចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះលោកហោរ៉ាអេសាយគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានប្រព័ន្ធមាត់មិនស្អាតហើយជាគាត់ប្រកែកនិយាយដើមគេឬមិនដឹងជាអត់ដឹងទេគាត់អាចបានចង្អល់ទៅអ្នកណាទាំងអស់គាត់ថាទូបង្គំវោហើយណាអញ្ចឹងមិនថាពេលយើងរៀនព្រះគម្ពីរពេលយើងអធិដ្ឋានពេលយើងថ្វាយបង្គំពេលយើង ពេលដែលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកុំអោយម៉ាក់ទៅកាន់អ្នកណាអូលោកគ្រូនិយាយទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំត្រូវហើយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ធ្វើបាបអញ្ចឹងអត់ទេបងប្អូនអរគ្នាជួនកាលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលយើងស្ដាប់អោយគេស្ដាប់អោយស្គាល់ស្ដាប់អោយគេទេដល់ពេលអ្នកណានិយាយអំពើបាបមួយអញ្ចឹងទៅថានឹងហើយកត់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើអញ្ចឹងទេមែនអត់ក្រុមអញ្ចឹងអត់កុំឲ្យសោះយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺចំណាយពេលខ្លួនឯងនេះឯងបាទអត់មានឲ្យអ្នកណាទេឲ្យអ្នកណាទេអញ្ចឹងក៏ទេវតារបស់ព្រះសេរាពីមក៏បានយកល្ងើកភ្លើងមកប៉ះគាត់ហើយប្រាប់ថាព្រះបានអត់ទោសឲ្យអ្នកហើយតើភ្លើងនឹងយកពីណាយកពីអាសនៈអាសនៈនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតំណាងអីអីតំណាងឲ្យការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវអាចអត់ទោសបាបឲ្យយើងបានមិនថាយើងមានប្របមាត់មិនស្អាតមិនថាយើងមានអត្តចរិតមិនល្អពីមុនមកព្រះអាចលើកលែងទោសឲ្យយើងបានបាទហើយនៅចំណុចចុងក្រោយណានៅពេលដែលព្រះថាតើអ្នកណាទៅឲ្យខ្ញុំព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ8តើអ្នកណានឹងទៅឲ្យខ្ញុំលោកអេសាយបាននិយាយថាម៉េចទូបង្គំនៅទីនេះព្រះអង្គសូមបញ្ជូនទូបង្គំតើខ្ញុំចង់បងប្អូនអរគ្នានិយាយដូចជាលោកអេសាយនៅពេលដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះនៅពេលដែលយើងស្គាល់ភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះធ្វើយើងបានបន្ទាបខ្លួននៅក្នុងជីវិតហើយនៅពេលនោះឯងជាពេលវេលាមួយដែលព្រះអង្គនិយាយថាការវឹកវើនរបស់អ្នកបានបញ្ចប់ហើយនេះជាពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវចេញទៅផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូចជាលោកហោរ៉ាអេសាយដូចជាម៉ូសេហើយនេះបានជាព្រះត្រូវរងចាំរហូតដល់ទៅ80ឆ្នាំឋានឬក៏40ឆ្នាំនៅឲ្យទីរហូតឋានដើម្បីត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេពីព្រោះលោកម៉ូសេមិនទាន់ដល់ពេលឥឡូវដល់ពេលហើយដែលគាត់ជាអ្នកកងវាលជាមដល់ទុនទៀបហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលបកែទាំងវោហាបកែទាំងទង្វើធ្វើជំនាញគ្រប់មុខប៉ុន្តែទុយទៅវិញលោកម៉ូសេថាខ្ញុំមានប្របោមាត់តលាន់នឹងយីអត់ចេញប៉ុន្តែមុននោះគឺលោកមានជំនាញអស្ចារ្យមែនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកម៉ូសេគាត់ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវវឹកវើជាមួយព្រះបន្ទាបខ្លួននៅឲ្យទីរហោឋានចប់សពគ្រប់ហើយគឺជាពេលវេលាដែលព្រះឲ្យចេញទៅដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកជាបុគ្គលម្នាក់ដែលផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងដូចសិស្សយើងអញ្ចឹងពេលយើងរៀនចប់ទី12ជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវបម្រើជាតិបម្រើសង្គមហើយក៏កុំឲ្យភ្លេចមួយទៀតយើងបម្រើព្រះកុំឲ្យភ្លេចឲ្យសោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាស្ដេចសាឡូមោននិយាយត្រូវក្រមមេលើដីគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍ទាំងអស់ហើយបើខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះពេលដែលយើងស្លាប់ទៅមានតែ1ម៉ែត្រគុណនឹង2ម៉ែត្រទេអត់មានអីលើសពីនឹងទេបងប្អូនបងប្អូនសុកចិត្តប្រើពេលវេលារបស់ខ្លួនដើម្បីគប់គង់ខ្លួនឯងដើម្បីសាច់ឈាមខ្លួនឯងហើយក៏ស្លាប់ទៅអត់ប្រយោជន៍ឬក៏យើងប្រើជីវិតខ្លួនឯងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់វិនាទីគ្រប់ធនធានដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងនេះដើម្បីជាទីបញ្ចេញពោដល់អ្នកដទៃមនុស្សរស់នៅដែលមានន័យទោះបីរស់មួយវិនាទីឲ្យតែជីវិតបំរើអ្នកដទៃជួយអ្នកដទៃក៏មានន័យដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលរស់នៅដែលឥតប្រយោជន៍ទោះបីរស់នៅ100ឆ្នាំគិតតែពីខ្លួនឯងនោះគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍វាអត់មានរឿងអីធំដុំនៅលើលោកនេះទេមិនថាមានមិនថាក្រយើងទៅផ្លូវតែមួយហ្នឹងសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យដូច្នេះចូលប្រើអត្តពលរបស់ខ្លួនធនធានរបស់ខ្លួនទាំងប្រមាណដើម្បីព្រះប៉ុន្តែមុននឹងព្រះប្រើយើងបានមានចំណុច2តាមបាននេះមិញទី1រៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះកុំទុកព្រះដូចជាម្ដាយចាស់ឬឪពុកចាស់នៅឯផ្ទះយើងនឹងថាពុកម្ដាយយើងពេលខ្លះរងចាំយើងទេអ្នកនរអស់គ្នាគាត់មិនចង់បានអ្វីពីយើងទេឲ្យតែបានកូនទៅលេងនឹងគាត់មានស្នាមញញឹមហើយគាត់ចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងគាត់សប្បាយហើយពេលចាស់ទៅគាត់មិនមានអីដែលជាទីដែលគាត់ចង់បានទេកាលនៅក្មេងគាត់ចេះតែចង់បានដីចង់បានណែកលែងផ្ទះអីស្រុកស្រួលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពេលគាត់ចាស់ហើយក៏លែងចង់បានហើយដឹងគាត់ចង់បានអីទេគាត់ចង់បានការចាប់អារម្មណ៍ពីយើងអញ្ចឹងបានថាអានេះខ្ញុំប្រៀបធៀបពីរឿងព្រះហើយនឹងពុកម្ដាយដែលចាស់ដែលយើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ព្រះក៏ដូចគ្នាដែរកុំទុកព្រះអង្គចោលយើងដឹងថាព្រះនៅជាព្រះអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ចំណាយពេលជាមួយនឹងយើងបាទរឿងទី1ចាប់អារម្មណ៍រឿងទី2ត្រូវយល់អំពីភាពព្រះបាទអស់របស់ព្រះធ្វើយើងចេះបន្ទាបធ្វើយើងចេះសគុតសគមធ្វើយើងធ្វើអ្វីដឹងថានឹងគឺជាផ្លូវបាបយើងនឹងមិនធ្វើទៀតទេយើងនឹងកែអត្តចរិតរបស់យើងដោយសារតែភាពបោសសិទ្ធិរបស់ព្រះនោះវាអស្ចារ្យខ្លាំងពេកយើងមានមូលហេតុអីយើងសួរខ្លួនឯងបងប្អូនអរគ្នាមុនខ្ញុំបញ្ចប់យើងមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេណាបើថ្មរឹងដល់កម្រិតពេជ្រនិងមាសយើងរឹងយ៉ាងថ្មហើយដែលយើងមកអង្គុយនៅទីនេះណាវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេពីព្រោះអរសាតាំងបងប្អូនមានឡើងឯងវាមានបាក់មានពួករបស់វាដែរមនុស្សដែលមិនជឿព្រះនៅខាងអរៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សចូលមកឯព្រះអរៈបាត់បាក់ពួករបស់វាមិនសប្បាយចិត្តទេតែអញ្ចឹងបានក្នុងកូពីបានថាអ្នកដែលប្រែចិត្តឲ្យមកឯព្រះអរៈវាបញ្ជូនគ្នាវាដល់ទៅ7បញ្ជាក់ថាវានឹងមកវាយលុបជីវិតរបស់យើងឲ្យវិនាសអន្តរាយអញ្ចឹងយើងដែលនៅទីនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេគឺសត្វតព្រះត្រាស់ហៅយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយោងតាមចំណុច2ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបងប្អូនអាចចេញទៅ ធ្វើកិច្ចការព្រះទាំងសប្បាយរីករាយមានអំណរអ្នកស្រីច្បាស់បាននិយាយថាគ្មានសេចក្តីអំណរណាជាជាងការបម្រើព្រះទេអត់មានទាល់តែសោះហើយបងប្អូនគិតមើលពីធម្មជាតិឈើចោះដល់ដើមឈើដើមកងោកនោះមួយដើមគេថាគេណាដើមឈើកងោកហ្នឹងគេថាគេណាគេថាខ្ញុំខំដោះចេញមកមានផ្កាមានអីជាមលប់ដល់មនុស្សផងទាំងឡាយប៉ុន្តែសួរថាដើមកងោកនោះបើអត់មានទឹកភ្លៀងសួរថាវាមានដាច់ឬក៏អត់មានអ្នកទៅស្រោចទឹកដាក់ជីឲ្យវាតើវាអាចបានល្អអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានថាធ្វើអីអត់ដែលមានអញណាបងប្អូនអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងធម្មជាតិសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងនៃការបម្រើទាំងអស់ពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអត់មានអ្វីជារបស់អញទេជួនកាលទឹកភ្លៀងគេថាអញដែរទឹកភ្លៀងគេថាអញខំស្រោចសពផែនដីប៉ុន្តែបើអត់មានស្ទឹងបឹងបួសមុទ្រសម្រាប់ជាចង្ហាយភីឲ្យកើតទៅជាកំណកពពកឲ្យទម្លាក់ជាភ្លៀងមកតើភ្លៀងនឹងអាចជាភ្លៀងបានទេអត់អាចទេអញ្ចឹងមានថាធម្មជាតិតែងតែពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកធម្មជាតិបានសម្ដែងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមានវត្ថុមួយដែលតែងតែអាត្មានិយមគឺជាមនុស្សជាតិមានតែមួយគាត់បងប្អូនគឺជាយើងរកគ្នាឯងធម្មជាតិគេពឹងគ្នាណាណាពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែយើងអត់ដែលនេះទេយើងមានតែចាក់រុកបំផ្លាញគ្នាឯងបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាព្រះត្រាស់ហៅយើងគ្រប់គ្នាកុំអោយទំនេរថ្ងៃបោះសិតចេះរូនឹកអធិដ្ឋានទៅព្រះខ្ញុំតែងតែលើកហើយលើកទៀតយើងមានផ្ទះសង្ឃឹមនៅឯផ្សារលើយើងមានក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវចោះស៊ូសក់ទុកនេះយើងយុវជនដែលពេញកម្លាំងនេះយើងចោះទៅហើយម៉ាក់ពួរប៉ាប៉ាសូមធ្វើផែនការឡើងថ្ងៃសៅរ៍ឡើងយើងអាចចោះទៅនេះនេះនៅឌុសួរសក់ទុកបងប្អូនយើងលើកទឹកចិត្តតាមរយៈមិត្តការប្រាប់រីចម្រើននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែលចង់ឲ្យព្រះត្រាស់ហៅប្រមាណអ្នកដែលចង់ចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះប្រមាណអ្នកដែលចង់ឲ្យតម្លៃនៅភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលយើងឲ្យតម្លៃនៅភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនឹងចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះនោះព្រះនឹងបញ្ជូនដូចជាអេសាយអញ្ចឹងតើអ្នកណាដែលខ្ញុំនឹងចាត់ឲ្យទៅអេសាយនឹងឆ្លើយថាខ្ញុំនៅទីនេះសូមព្រះអង្គចាត់ឲ្យទូបង្គំទៅតើអ្នកណានឹងនិយាយដូចជាអេសាយសូមលើកដៃឡើងណាទូបង្គំនៅទីនេះសូមចាត់ទូបង្គំទៅតើអ្នកណានឹងនិយាយដូចជាអេសាយសូមលើកដៃឡើងសូមចាត់ទូបង្គំទៅអត់ចង់ទេណាបាទយើងចង់ឲ្យព្រះប្រើយើងចង់អត់ចង់លើកដៃមកអូខេអរគុណព្រះអញ្ចឹងសូមព្រះបានប្រទានពរអាមែន
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយចំនួនស្អប់ព្រះយេស៊ូវ
2: Do you know why some people hate Jesus
1: ហេតុអ្វីបានជាពួកគេស្អប់ដល់អ្នកដែលតាមទ្រង់ដែរ
2: Why do they also hate his followers
1: ជាពីប៉ុនឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅសិស្សទ្រង់ថា
2: One day Jesus told his disciples that
1: បើសិនជាលោកកៃស្អប់អ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគេស្អប់ខ្ញុំជាមុន
2: If the world hates you you know that it hated me before it hated you
1: បើអ្នករាល់គ្នាជារបស់លោកកៃនោះលោកកៃនឹងស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នា
2: If you were of the world would love its own
1: តែដោយព្រោះខ្ញុំរើសចេញពីលោកកៃមកហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់លោកកៃទៀត
2: Yet because you are not of the world but I chose you out of the world
1: នោះបានជាលោកកៃស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញ
2: Therefore the world hates you
1: ចូលនឹកចាំពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថាបើមិនមែនធំជាងចៅហ្វាយទេ
2: Remember the word that I said to you a servant is not greater than his master
1: បើគេបានបៀតបៀនដល់ខ្ញុំនោះគេនឹងបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នា
2: If they persecuted me they will also persecute you
1: ហើយបើគេបានកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះគេនឹងកាន់តាមពាក្យអ្នករាល់គ្នាដែរ
2: If they kept my word, they will keep yours also.
1: គេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយយកដល់ឈ្មោះខ្ញុំពីព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេ
2: But all these things they will do to you for my name's sake because they do not know him who sent me.
1: បើសិនជាខ្ញុំមិនបានមកនិយាយនឹងគេនោះគេអត់មានបាបទេ
2: If I had not come and spoken to them, they would have no sin.
1: តែឥឡូវនេះគេគ្មានសេចក្តីដោះសារចំពោះបាបរបស់ខ្លួនសោះ
2: But now they have no excuse for their sin
1: អ្នកណាដែលស្អប់ខ្ញុំនោះក៏ស្អប់ដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំដែរ
2: He who hates me hates my father also
1: បើខ្ញុំមិនបានធ្វើការនៅក្នុងពួកគេដែលគ្មានអ្នកណាទៀតបានធ្វើឡើយ
2: If I had not done among them the work which no one else did
1: នោះគេអត់មានបាបទេតែឥឡូវនេះគេបានទាំងឃើញហើយទាំងស្អប់ខ្ញុំនិងព្រះវរបិតាខ្ញុំដែរ
2: They would have no sin but now they have sinned and also hated both me and my father
1: នោះដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលចែងទុកមកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់គេបានសម្រេចដែលថា
2: But this happens that the word might be fulfilled which is written in the law
1: គេបានស្អប់ខ្ញុំដោយឥតហេតុ
2: They hated me without a cause
1: ប៉ុន្តែកាលណាព្រះដល់ជាជំនួយត្រង់យើងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតា
2: But when the helper comes whom I shall send to you from the Father
1: គឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចេញពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះត្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំ
2: The Spirit of truth who proceeds from the Father he will testify of me
1: ហើយអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាបាននៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមក
2: And you also will be a witness because you have been with me from the beginning.
1: ដូច្នេះមនុស្សមួយចំនួនស្អប់ព្រះយេស៊ូវគឺដោយអត់ហេតុ
2: So some people hate Jesus without any causes.
1: ក្នុងការដែលទ្រង់និយាយនឹងពួកគេឲ្យស្គាល់ពីព្រះវរបិតានិងដឹងពីអំពើបាបរបស់ខ្លួន
2: As he spoke to them that they may know the fathers and their sins.
1: ពួកគេក៏បានស្អប់ដល់ព្រះយេស៊ូវរួមទាំងអ្នកដើរតាមទ្រង់ដែរ
2: They hated Jesus including his followers.
1: តែចុងក្រោយព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតរួមទាំងអ្នកដើរតាមទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ថា
2: But in the end the spirit of truth and his followers will testify that
1: ព្រះយេស៊ូវគ្មានកំហុសដែលត្រូវឲ្យស្អប់នោះទេ
2: Jesus was not guilty to be hated
3: Okay ខ្ញុំយកបន្តឲ្យយើងមើលទៀនអូខេទៀនអូរ៉ាត It's pretty boring And these okay ដៃអត់អូស្គាល់ច្បាស់អូខេបើយើងយកវត្ថុទាំងពីរនេះហើយយើងដាក់នៅពន្លឺថ្ងៃហើយយើងទុកនៅពន្លឺថ្ងៃយូរវាកើតឡើងមកតាំងណាបើយើងទុកទៀននៅនៅមុខព្រះវិហារនៅកន្លែងភ្លឺខ្លាំងនោះក្តៅក្តៅណាទៀនធ្វើល្មេច Well, everybody else knows. I'm asking the kids. ទៀនធ្វើល្មេចបើយើងទុកក្តៅក្តៅអលីយ៉ៃ Okay, all right. So it's going to melt, right? What about the day at? Are you in your day at? ហើយយើងដាក់នៅពន្លឺថ្ងៃវាយ៉ាងម៉េចវិញដឹងណាធ្លាប់ធ្លាប់សាកមើល Hang on, come down here. My nose is going to run. វាទៅរឹងឬក៏វាអលីអីដែរ Wow, វាទៅរឹង Okay. តើទាំងពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាស្រីគ្នាសំហុំវាប៉ុន្តែបើយើងដាក់នៅកន្លែងក្តៅក្តៅវាប្រៃខុសគ្នាបើសិនយើងយកដៃអត់ហើយយើងធ្វើចានទុកចានថ្មហើយយើងទុកនៅក្តៅឬក៏នៅក្នុងឡវាអាចរឹងមែនទេណាស្ទីបមើលរឹងណារឹងរហូតដល់បើសិនយើងធ្លាក់វាបែកវាបែកបើសិនវាបែកវារលោងរលោងឬក៏វាស្រួយស្រួយមុតអាចមុតយើងបានស្រួយណាទៅប្រយ័ត្នណាបើសិនធ្លាក់ចានថ្មទៅប្រយ័ត្នណាអាចមុតដៃមុតជើងដែលយើងដឹងថាចិត្តរបស់យើងដោយទៀនហើយដោយដៃអត់ទាំងណាចិត្តរបស់មនុស្សចិត្តរបស់ក្មេងៗដោយដៃអត់ហើយដោយទៀនថ្ងៃមួយកូនស្រីឈ្មោះបេគីប្រហែលអាយុធំជាងរាជាបន្តិចគាត់ទៅរៀនហើយពេលគាត់មកពីរៀនវិញគាត់ឃើញអ្វីអត់ល្អគាត់មានប្អូនស្រីទូចនៅទីហើយប្អូនស្រីទូចពេលបេកគីទៅរៀនប្អូនស្រីយក តុកដាពេលគេស្រឡាញ់ជាងគេតុកដាខ្លាខ្មុំហើយលេងលេងសបាយនៅទីជាមួយតុកដារបស់ពេលគេរបស់បងគេប៉ុន្តែគេលេងនៅក្រៅទីហើយពេលភ្លៀងមកគេផ្លិចតុកដានៅហៅភ្លៀងតើបេកគីមកពីរៀនវិញឃើញតុកដាគេស្រឡាញ់ជាងគេនៅភពនៅភ្លៀងសាមអស់លីងចង្ខូចបេកគីមានអារម្មណ៍ម៉េចខឹងណាគេលេងជាមួយតុកដាខ្ញុំចង់យំផងឃើញប្អូនស្លុតប្អូនអ្នកយកតុកដាខ្ញុំស្រែកខឹងជាមួយប្អូនហើយឡើងក្នុងទីហើយបាត់ទ្វារផឹងចូលក្នុងបន្ទប់ផឹងអូយខឹងមែនទេណាណាតើអត់មានអ្នកណាដឹងថានៅសាលាថ្ងៃហ្នឹងបេកគីមានបញ្ហាផ្សេងហើយនេះបញ្ហាមួយទៀតពេលមកទីធ្វើឲ្យបេកគីមានចិត្តដោយដៃអត់នៅផលឺថ្ងៃបញ្ហានេះមួយធ្វើឲ្យរឹងតិចបញ្ហាមួយទៀតធ្វើរឹងតិចបញ្ហាទៀតធ្វើរឹងតិចនៅសាលាអាហារថ្ងៃត្រង់បេកគីចំពប់អត់បានហូបបាយហើយពេលគ្រូហៅឈ្មោះគាត់ក៏អត់ចេះឆ្លើយហើយក៏ខ្មាស់គេហើយពេលចេញលេងមិត្តភ័ក្តិអត់ព្រមលេងជាមួយអូយបាក់ណាធ្វើអីចិត្តរបស់បេកគីចេះតែរឹងទៅដូចចានថ្មប៉ុន្តែពេលគាត់ដល់ទីឃើញប្អូនលេងជាមួយដល់កដារកគាត់ខូចទុកចោលអាហ្នឹងដោយថ្មបែកខ្ញុំយកចានថ្មនេះពីព្រោះវាបែកមកណាត់មកណាត់ហើយបាទដាក់ដៃមុតបែកហើយភៀរបស់បេកគីដោយមុតប្អូនដោយភៀរអត់ល្អធ្វើឲ្យប្អូនបាក់ចិត្តទៀតប៉ុន្តែចិត្តរបស់បេកគីមិនរឹងពេលព្រឹកទេមិនរឹងមុនដបងទេពេលគាត់ងើបពីកែងហើយបេកគីអធិដ្ឋានសូមព្រះគង់នៅជាមួយជរៀងសរសើរព្រះប៉ុន្តែពេលថ្ងៃមានបញ្ហាមួយមានបញ្ហាមួយទៀតដូចហៅតែអត់នៅពេលថ្ងៃធ្វើឲ្យចិត្តរបស់បេកគីរឹងទៅរឹងទៅតែពេលដល់ទីវិញទុកតែយើងឯកាពីកុំឲ្យមាននឹងកាដាកាដល់យើងយើងត្រូវធ្វើអីកុំឲ្យចិត្តយើងរឹងទៅរឹងទៅណាយើងត្រូវសុំសុំអ្នកណាអ្នកណាឯជួយឲ្យចិត្តយើងទន់ព្រះតែយើងសុំព្រះស៊ូឯមានចិត្តទន់វិញណាដឹងចាព្រះស៊ូចង់យកចិត្តរឹងរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យទន់ដោយដៃអត់ទន់ចូលពន្លឺថ្ងៃចង់ឲ្យចិត្តយើងទន់ដូចជាក្លារកាន់ទៀន
4: Now anything? A bit big, isn't it?
3: Toi tien. Pheo yung oik tien. Vi tuan. Hai, vi mien pa lưu thangai. Chak ai kê. Vi mien ka kok ka dao. Ai kê. Vi chui ai kê mien sung khâm. Mien sikadai sur lan. Pantai. Pantai. មិនមែនថាយើងសុំព្រះយេស៊ូវធ្វើតែម្ដងពីព្រោះក្នុងពេលវេលាថ្ងៃនីមួយនីមួយយើងអាចមានបញ្ហាយើងអាចមានឧបសគ្គហើយវាដូចពីដូចទៀនរំលត់ពេលយើងមានបញ្ហាអរិយសាតាំងចង់លួចការទុនចិត្តរបស់យើងចង់លួចពីយើងវិញចង់ឲ្យយើងរឹងប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនៅពេលវេលាពីព្រឹកថ្ងៃល្ងាចយប់យើងទៅអធិដ្ឋានសូមព្រះសូមព្រះឲ្យយើងមានចិត្តទន់វិញទៅយើងអុជទៀនទៅពីទៀនក្តៅវាមានអីមានពន្លឺមានក្តៅអ៊ុនអ៊ុនទៅយើងអាយសិក្ដីស្រឡាញ់អីគេយើងអាចចែកសិក្ដីសង្ឃឹមជាមួយគេហើយគេក៏ស្គាល់ព្រះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានខ1ក្នុងអេសេគីអែលEzekiel, that is. Psalm 6, Karma Pay Pramoy. In Kung, Pray Su, Chung Ai Yung Sum, Da Jet Rung Rabah Yung, Doi Rung Doi Chant Ma, Ai Da Ai Yung Mien, Jet Tun Wing, Doi Tien, Pil Yung Oik Hai. Sum Prip Tien Pao, Sum Ai Mien Jet Tun Rath Ngay.
5: ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំបានពំនាំនៅភេទជ្ជៈមួយមុខសម្រាប់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ភេទជ្ជៈនេះដែលមានឈ្មោះថាទឹកសណ្ដែកសៀងចា៎ទឹកសណ្ដែកសៀងនេះយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសណ្ដែកសៀងអំពៅចា៎ទឹកអំពៅនិងអំបិលបន្តិចចា៎ចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើរបស់វាចាអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងត្រូវកិនសណ្ដែកសៀងសិនចាអញ្ចឹងយើងដាក់នៅក្នុងសិនកិន

chẳng vô lập rẻ cố ở bị chẳng chẳng dân tròn vô tật vía.

វិវរណៈចំពោះ22ខ11ប្រាប់យើងមានសេចក្តីប្រកាសពីស្ថានសួគ៌សំតមើលខនោះជាមួយខ្ញុំអ្នកណាដែលទុច្ចរិតឲ្យអ្នកនោះនៅតែទុច្ចរិតអ្នកដែលស្មោះក្រោកឲ្យអ្នកនោះនៅតែស្មោះក្រោកចុះតែអ្នកណាដែលសុច្ចរិតវិញត្រូវឲ្យអ្នកនោះចេះតែប្រព្រឹត្តផ្លូវសុច្ចរិតទៅហើយអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធឲ្យអ្នកនោះនៅតែបរិសុទ្ធដែរសេចក្តីប្រកាសនេះមកពីឋានសួគ៌បានប្រកាសមុនព្រះយេស៊ូវមកដល់ផែនដីយើងពួកស្រីព្រហ្មចារីយ៍ល្ងង់គេបានបាត់បង់ការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមុនសេចក្តីប្រកាសនេះបានគេបានឮនឹងពេលសេចក្តីប្រកាសនេះបានឮហើយយើងឃើញអ្នកមានប្រាជ្ញាចូលជាមួយប្តីហើយប៉ុន្តែអ្នកល្ងង់នៅក្រៅនឹងទ្វារបានបាត់ហើយអានេះចង់បង្រៀនយើងមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងត្រូវការនៅជាប់ជាមួយព្រះហើយពេលថ្ងៃព្រះជប់ធ្វើជំនុំជម្រះហើយមកដល់បើយើងមិនសុចរិតយើងមិនបរិសុទ្ធហើយសូមតើហួរហើយនឹងយើងនៅក្នុងក្រុមស្រីព្រហ្មចារីយ៍ល្ងងប៉ុន្តែបើយើងរៀបចំរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងចិត្តសម្រាប់ទទួលព្រះយេស៊ូវយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងយើងនៅក្នុងក្រុមស្រីព្រហ្មចារីយ៍មានប្រាជ្ញានឹងពេលថ្ងៃសេចក្តីប្រកាសមកដល់អំពីអ្នកសុចរិតនៅសុចរិតអ្នកទុច្ចរិតនៅទុច្ចរិតយើងអត់អីទេពីព្រោះក្នុងចិត្តយើងនៅជាមួយព្រះនិងព្រះនៅជាមួយយើងយើងត្រូវការរំចាំមួយរយៈទៀតពីព្រោះក្រោយសេចក្តីប្រកាសនេះមានវេទនាដល់មុខត្រូវធ្លាក់លើពួកសំទៅវេទនាប្រពលមុខត្រូវធ្លាក់លើពួកទុច្ចរិតពេលប្រពលមុខនោះធ្លាក់ហើយព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនឹងនាំពួកសុចរិតពួកបរិសុទ្ធទៅនៅជាមួយត្រង់យើងឃើញនៅខ13សំទៅម៉ាថាយជំពូក25ខ13ដូច្នេះចូលចាំយាមចុះតបអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាថ្ងៃណាឬពេលណាដល់កូនមនុស្សត្រូវមកនោះទេយើងអត់ដឹងថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងយើងអត់ដឹងតាជំនុំជម្រះនៅសាតានសួរបានចប់នៅថ្ងៃណាសិយើងត្រូវការចាំយាមរៀងរាល់ថ្ងៃកុំគិតអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សុបាយខាងលោកេខ្ញុំមិនត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយទេព្រោះប្រហែលជាថ្ងៃនោះជាថ្ងៃជំនុំជម្រះចប់នៅឋានសួគ៌នឹងវាហួរហើយសម្រាប់យើងជាអ្នកយើងជាស្រីព្រហ្មចារីយ៍យើងមានចង្ឃៀងបន្តែយើងអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយខ្ញុំចង់សូមអបអរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃពេលយើងក្រោកពីដេកសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយព្រះបិតានឹងសូមព្រះបិតាជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំពេញចិត្តរបស់អ្នកនឹងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំជីវិតរបស់អ្នកសម្រាប់ថ្ងៃនោះបើយើងធ្វើនេះរៀងរាល់ថ្ងៃ

0: យើងអាចនិយាយដូចលោក Paul ក្នុង Galatia ជំពូក2នឹងខ20ហើយយើងធ្លាប់ស្ដាប់ខ្ញុំអធិប្បាយធ្លាប់លើខ្ញុំប្រាខនេះពីព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំខនេះជាសំខាន់ Galatia ជំពូក2ខ20ខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជវត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកបព្រះអង្គទ្រង់ជំនឿខ្ញុំហើយខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយអនុចងថាខ្ញុំលែងចង់គ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឡើយលែងចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រេចដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះហើយខ្ញុំសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំបើព្រះយេស៊ូវគង់នៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំជីវិតយើងពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាតំណាងព្រះយេស៊ូវពេលយើងក្រោយពីដេកធ្វើអីថ្វាយជីវិតទៅព្រះអានព្រះបន្ទូលអានជាផ្លូវចាត់ប្រេងក្នុងដបសម្រាប់យើងមិនខ្វះប្រេងនៅថ្ងៃចុងក្រោយយើងឃើញពួកព្រហ្មចារីយ៍ទាំង10គេងុយដេកព្រោះគេចាំយូរអានោះយើងត្រូវប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងអាចនុយដេកដែរអូព្រះយេស៊ូវខ្ញុំធ្លាប់លឺព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញឆាប់ឆាប់ពីពេលខ្ញុំនៅក្មេងឥឡូវខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំមិនតង់ឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញកំព្រួយយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបន្តែដោយព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងក្នុងម៉ាថាយជំពូក25និងខ13យើងត្រូវការរៀបចំរៀងរាល់ថ្ងៃដូចថ្ងៃនេះជាថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយាងមកបើយើងធ្វើនោះយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្លាចទេនៅពេលសេចក្តីប្រកាសមកដល់ប្តីមកហើយយើងដឹងយើងរៀបចំអស់ហើយជាមួយទ្រង់នឹងទ្រង់អាចទទួលយើងពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនិងយើងស្រឡាញ់ទ្រង់អរគុណព្រះថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយយើងចិត្តចូលយប់ត្រាត់ហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាបានជំនុំជម្រះរួចនៅស្ថានសួគ៌យើងអត់ដឹងថ្ងៃណាព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញប៉ុន្តែបតាញញឹកញនៅជំនាញផែនដីយើងសពថ្ងៃជួយឲ្យយើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវចិត្តមកហើយសូមបងប្អូនរៀបចំសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់រឿងព្រហ្មចារ្យស្រីព្រហ្មចារ្យដល់នេះសូមព្រះជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមស្រីព្រហ្មចារ្យជាមានគំនិតល្អនឹងយកប្រេងបន្ថែមទៅជាមួយសូមជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានរិះសាការដំណិតដំណងជាមួយត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃនឹងឲ្យត្រង់សោយរៀនក្នុងជីវិតយើងទូបង្គំសូមត្រួយត្រង់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាអត់ធ្មត់ពេលយើងរងចាំព្រះនឹងកុំឲ្យយើងនួយដែកសូមប្រោយយើងជាអ្នកប្រកាសតំណាងព្រះយេស៊ូវជាដល់ហើយទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមប្រអប់ពីពពបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងយើងជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយមានរឿងពិសេសទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយអំពី away យើងត្រូវធ្វើពេលយើងរងចាំព្រះយេស៊ូវសូមប្រអប់ពីពព
1: ដោយដឹងសេចក្តីនេះថាមនុស្សចាស់របស់យើងបានត្រូវឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យទួអំពើបាបបានត្រូវសួនទៅប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងនៅបំរើអំពើបាបទៀតឡើយបាត់អ្នកណាដែលស្លាប់នោះក៏បានរួមជាសុចរិតរួចពីបាបហើយបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសគត់ទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតត្បិតដែលទ្រង់សគត់នោះគឺបានសគត់ខាងឯបាបមួយដងជាសម្រេចហើយដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះទ្រង់រស់ខាងឯព្រះវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារូបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាយើងខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់រាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចដោយយល់ដល់ទ្រង់គេរាប់យើងទុកដូចជាជាមដែលសម្រាប់សម្លាប់បាត់យើងរាល់គ្នាដែលរស់នៅនោះយើងត្រូវប្រគល់ដល់សេចក្តីស្លាប់ជាដរាបដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះជន្មនៃទ្រង់បានសម្ដែងមកក្នុងរូបសាច់យើងដែលតែងតែស្លាប់នេះហេតុនោះបានជាសេចក្តីស្លាប់កំពុងតែចម្រើនឡើងក្នុងយើងខ្ញុំតែជីវិតចម្រើនក្នុងអ្នករាល់គ្នាវិញហើយដែលមានចិត្តជឿដូចគ្នាត្រូវនឹងសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាខ្ញុំបានជឿបានជាខ្ញុំនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏ជឿដែរបានជាយើងខ្ញុំនិយាយដោយដឹងថាព្រះអង្គដែលប្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរស់ឡើងដែរដោយសារព្រះយេស៊ូវហើយនឹងនាំយើងខ្ញុំទៅនៅចំពោះទ្រង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចូលទេបាទបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាក្រិតវិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសគួតជាឥតប្រយោជន៍សោះបើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អតើកូនយ៉ាងដូចនេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបាលម៉ានទៅទៀតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នោះរួចក៏ផ្លុំលើគេទៀងមានព្រះបន្ទូលថាចូលទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះបើអ្នករាល់គ្នានឹងអត់ទោសបាបដល់អ្នកណានោះបាបគេនឹងបានអត់ទោសអោយតែបើអ្នករាល់គ្នានឹងប្រកាន់ទោសបាបចំពោះអ្នកណានោះបាបគេនឹងត្រូវប្រកាន់ជាប់វិញត្បិតព្រះអង្គដែលព្រះបានចាត់អោយមកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកដោយមានកម្រិតទេឯព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះរាជបុត្រាហើយបានប្រគល់គ្រប់ទាំងអស់មកក្នុងព្រះហស្តទ្រង់ឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបន់ជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអកាលរៀងទៅគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកីទទួលពុំបានព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ទ្រង់សោះតែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់គង់ជាមួយក៏នឹងសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញ
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី4ជំពូកទី2ចាប់ពីខ22ដល់ខ52ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីពិធីថ្វាយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវិហារ ខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
3: នោះដល់កំណត់កាលត្រូវញែកចេញជាបរិសុទ្ធតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនោះក៏នាំយកព្រះអរុសទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូចជាមានកត់ទុកមកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាគ្រប់ទាំងកូនប្រុសដែលកើតពីផ្ទៃម្ដាយមកមុនបងអស់នោះត្រូវរាប់ជាបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនឹងថ្វាយញាញ់បូជាតាមសេចក្តីដែលបានកត់ទុកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គឺថាលោកមួយគូឬព្រៀបចំទៅពីរនោះមើលនៅក្រុងយេរូសាឡឹមមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះស៊ីមៀនជាអ្នកសុចរិតដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះគាត់រងចាំសេចក្តីដោះទុក្ខរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏សន្ធិដ្ឋលើគាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសម្ដែងឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់មិនស្លាប់ឡើយទាល់តែបានឃើញព្រះគ្រីស្ទនៃព្រះអង្គម្ចាស់គាត់ចូលមកក្នុងព្រះវិហារដោយនៅព្រះវិញ្ញាណរួចកាលមាតាបិតានាំយកព្រះយេស៊ូវជាអរុសចូលមកដើម្បីធ្វើតាមទម្លាប់ក្រឹត្យវិន័យដល់ទ្រង់នោះគាត់ក៏ទទួលមកបីហើយសរសើរដល់ព្រះដោយពាក្យថាឥឡូវនេះឱព្រះដ៏ជាម្ចាស់អើយសូមបើកឲ្យបើកបម្រើទ្រង់ទៅដោយសុខសាន្តតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ចុះបិទភ្នែកទូលបង្គំបានឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងទ្រង់ដែលទ្រង់បានរៀបចំនៅមុខបណ្ដាជនទាំងឡាយជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺដល់សាសន៍ដតីហើយជាសេរីល្អរបស់អ៊ីស្រាអែលជារាសទ្រង់ឯយូសាបនិងមាតាទ្រង់ក៏អស្ចារ្យពីសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលគេថ្លែងពីទ្រង់ស៊ីមៀនក៏ឲ្យពរហើយនិយាយទៅម៉ារីជាមាតាទ្រង់ថាមើលបុត្រនេះបានតាំងឡើងសម្រាប់ធ្វើឲ្យពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាច្រើនដួលហើយងើបឡើងវិញក៏សម្រាប់ជាទីសម្គាល់ដែលគេនឹងស្រដីទៅទាំងផងឯនាងវិញនឹងមានដៃចាក់ទម្លុះប្រលឹងនាងដែរដើម្បីឲ្យគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សជាច្រើនបានសម្ដែងចេញមកហើយមានហារ៉ាស្រីម្នាក់ឈ្មោះអានជាកូនផាញូអែលក្នុងពូជអំបូអេសើគាត់មានប្តី7ឆ្នាំតាំងតែពីក្រមុំមកឥឡូវនេះគាត់ចាស់ណាស់ហើយនៅជាមេម៉ាយប្រហែលជា84ឆ្នាំក៏នៅតែក្នុងព្រះវិហារមិនដែលចេញឡើយគាត់ក៏រូបទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយការតមឲ្យអធិដ្ឋានគាត់បានឡើងមកនៅវេលានោះឯងក៏អរព្រះគុណដល់ព្រះព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីព្រះអរុសដល់អស់អ្នកដែលនៅរង់ចាំសេចក្តីប្រលួសនៅក្រុងយេរូសាឡឹមកាលបានធ្វើសម្រេចគ្រប់ទាំងអស់តាមក្រឹត្យវិន័យព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនោះក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅស្រុកវិញគឺទៅឯភូមិណាសារ៉ែតក្នុងស្រុកកាលីលេឯព្រះអរុសក៏កាន់តែមានវ័យចម្រើនធំឡើងមានកម្លាំងខាងវិញ្ញាណរត់តែច្រើនឡើងប្រកបដោយប្រាជ្ញាដ៏ពោពេញហើយព្រះគុណនៃព្រះក៏សន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ផងរីឯមាតាបិតាទ្រង់តែងតែទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមនៅវេលាបុណ្យរំលងរាល់តែឆ្នាំលុះទ្រង់មានព្រះជន្មបាន12ឆ្នាំនោះក៏នាំគ្នាឡើងទៅតាមទម្លាប់បុណ្យតែដល់ថ្ងៃរួចបុណ្យក្នុងកាលដែលគេកំពុងតែត្រឡប់ទៅវិញនោះព្រះកុមារយេស៊ូវទ្រង់បានគង់នៅក្រុងយេរូសាឡឹមនៅឡើយចំណែកយូសាបនិងមាតាទ្រង់ឥតបានដឹងទេស្មានថាទ្រង់គង់នៅក្នុងពួកគេក៏ដើរទៅបានមួយថ្ងៃទើបចាប់ផ្លឹកសួររកទ្រង់ក្នុងពួកញាតិសន្តាននិងពួកអ្នកដែលស្គាល់គ្នាកាលមិនឃើញនោះក៏ត្រឡប់ទៅរកទ្រង់ឯក្រុងយេរូសាឡឹមវិញលុះកន្លងក្រោយមក3ថ្ងៃនោះទើបឃើញទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលពួកអាចារ្យក្នុងព្រះវិហារកំពុងតែស្ដាប់ហើយនឹងសួរគេពួកអស់អ្នកដែលឮទ្រង់ក៏អស្ចារ្យក្នុងចិត្តពីប្រាជ្ញាហើយនឹងពាក្យចម្លើយរបស់ទ្រង់លុះមាតាបានឃើញទ្រង់នោះក៏នឹកផ្លាច់ក្នុងចិត្តហើយមាតាសួរថាកូនអើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងយើងដូច្នេះមើលឪពុកអ្នកនិងម្ដាយបានខំដាររោគអ្នកទាំងថប់ព្រួយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាអ្នកម្ដាយរោគខ្ញុំធ្វើអីតើមិនជ្រាបថាគួរឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះវរបិតានៃខ្ញុំទេឬអីតែគាត់មិនយល់ពាក្យដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនោះទេទ្រង់ក៏ចុះទៅឯភូមិណាសារ៉ែតជាមួយនឹងគាត់វិញហើយបាននៅក្នុងអាវាតរបស់គាត់ឯមាតាទ្រង់បានកំណត់រឿងទាំងនោះຕົកនៅតែក្នុងចិត្ត ព្រះយេស៊ូវក៏កាន់តែធំឡើងប្រកបដោយប្រាជ្ញារឹតតែច្រើនឡើងហើយជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនិងចិត្តមនុស្សផង
2: វគ្គទី4ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី5នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីពិធីថ្វាយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវិហារសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ដល់គាត់មិនទទួលថាព្រះជាម្ចាស់នៃបង្ការបង្កបង្កើតគាត់បានខ្លាចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបាត់បង់ជីវិតរាល់រឿងដែលល្អឲ្យគេជឿថាមានអ្នកបង្កើតប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនទទួលយកថាមានព្រះអញ្ចឹងគាត់និយាយថាជីវិតរបស់គាត់ខ្វះអ្វីមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចេញពីទីនេះទៅនឹងមិននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្វះអ្វីមួយ
5: បាទជម្រាបសួរសួស្តីថ្ងៃបងសួរទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចូលមួយឆ្នាំហើយណាតាំងពីដើមឆ្នាំមកដល់ចុងឆ្នាំអត់ដែលបានមកព្រះវិហារសម្បួរសោះតែម្ដងសូមយើងសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមប្រងគង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់កូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងនៅសេចក្តីពិតហើយសូមព្រះវិញ្ញាណនៃការកំសាន្តចិត្តបានកំសាន្តចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែសោកសៅដោយសារការបាត់បង់បងប្អូនដែលលះបង់ជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិនៅឯសមរភូមិព្រះអង្គឲ្យបន្តសូមកុំឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាមានការឈឺចាប់ដោយការស្អប់ខ្ពើមការឈ្នះនេះចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ប៉ុន្តែសូមឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងទូលថ្វាយទៅព្រះអង្គនៅរាល់បន្ទុកទាំងឡាយព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមនិងជឿជាក់ថាមានអនាគតដែលល្អប្រសើរជាងនេះសូមព្រះអង្គបានបង្រៀនពីអនាគតដ៏ប្រសើរសម្រាប់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាជាជាងនៃការឈឺចាប់អនាគតដែលតែងតែជួបនៅការភ័យខ្លាចនិងការឈ្នះនេះនិងសង្គ្រាមដែលមិនចេះជប់មិនចេះចប់មិនចេះហើយសូមរងបើកសម្ដែងឲ្យទុំគុំទៅគ្នាបានទទួលការកំសាន្តចិត្តនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ពិតប្រាកដមកពីព្រះអង្គសូមថ្វាយគ្រួសារទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតមើលតើសង្គ្រាមដែលកើតឡើងវាជារឿងថ្មីឬជារឿងដែលបងប្អូនខ្មែរដែលបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកឆ្លងកាត់អស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយSo I want every one of us to think today is the war between Thailand and Cambodia is new. Something new that never happened. How long have humanity in this world has been struggling, has been running away, had been so fearful because of all this tragic war that's happening in the world? How many hundred years already have we been through these circumstances of life?តារាពេលប្រមាណឆ្នាំហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលមនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានឆ្លងកាត់ការយំយែកការបែកបាក់ការបាត់បង់នៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងសង្គ្រាមសង្គ្រាមលោកលើកទី1សង្គ្រាមលោកលើកទី2សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីឥឡូវនេះសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងថៃតើស្អែកនឹងមានសង្គ្រាមរវាងអ្នកណាSo we've been through First World War, Second World War, Ukraine, Russia, Palestine, Israel, now Cambodia and Thailand. Which country will break up war against each other tomorrow? And how long have humanity had been through this? So the question, a better future for humanity. So Nua, Sua Tha, Ta Nung Mien Anakut,ដែលល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនេះទេតើនឹងមានអនាគតដែលល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរប្រជាជនថៃនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃខាងស្អែកឬថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយដែរឬទេយំមិញយើងនិយាយគ្នាជាមួយប៉ាឌឿងជាមួយលោកគ្រូផលនិងលោកគ្រូណុកនិងខ្ញុំនៅព្រះវិហារលោកគ្រូណុកនិងលោកគ្រូផលលោកគ្រូដឿងបាននិយាយថាឬគេនិយាយថាសង្គ្រាមនេះគេមិនឲ្យហួសពីមួយអាទិត្យទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយទឹកនេះតើនឹងមានរឿងអាក្រក់ឬរឿងល្អដែលបន្សល់ឲ្យ So last night we talked with the church pastor and other two elders and all of them had mentioned that they heard the news they said this war would not last more than a week in 1 week it will be over but what would be the result after this 1 week would Cambodian people suffer more or would Thai people suffer more would there be more destructions at the end of the war?តើមានអនាគតមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ម មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនេះឬទេ? Is there a better world, a better hope for humanity in this world? យើងទាំងអស់គ្នាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលយើងហៅថាផ្ទះគឺជាកន្លែងដ៏វិសេសដ៏អស្ចារ្យពពួកតារាវិទូពុំទាន់រកឃើញជីវិតនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតដែលល្អជាងពិភពផែនដីយើងនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែជីវិតនៅលើពិភពលោកយើងកំពុងរងការគំរាមកំហែង This little planet we call home is an incredibly special place in this universe. Astronomers had not found any world, any planet that is better than the planet Earth that we are living in. But the world that we are living in today is scary. It's under a threat. It doesn't matter where you go, you feel threatening. You feel fearful, something bad's going to happen. តាំងពី200ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នចំនួនប្រជាជននៅលើផែនដីបានកើនឡើងពី 1,000 លាននាក់មក 7,000 លាននាក់ហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានទស្សន៍ទាយថាកំណើននេះនឹងឈានទៅដល់9,700លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2050. In the past 200 years, the Earth's population has grown from 1 billion to 7 billion, and the United Nations had predicted that it will be 9.7 billion by the year of 2050. An increased population brings increased problems, social crises, crimes, and international conflicts are becoming more frequent and violent. Earth inhabitants are rapidly consuming natural resources, pollution is endangering wildlife. ដោយសារការកំណើនប្រជាជនកើនឡើងមកជាមួយផងដែរវិបត្តិសង្គមអូក្រិតកម្មចំនួនអន្តរជាតិកំពុងតែប្រែក្លាយជាសាហាវឃោឃៅច្រើនឡើងច្រើនឡើងយើងឃើញទេតើមែនអត់មនុស្សច្រើនកើនឡើងអញ្ចឹងប្រទេសមួយប្រហែលជាត្រូវការដីសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងឲ្យរស់នៅអញ្ចឹងត្រូវតែឆ្លៀនពៀនប្រទេសមួយទៀតពីព្រោះខ្លាចអត់កន្លែងនៅ Is it true?Because my nation is growing. So in order for us to survive well and healthy, we need your lands for my people. Therefore, I need to kill you. That's why war is happening everywhere in the world today. ធនធានធម្មជាតិត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញហិនហោចទៅហិនហោចទៅបរិស្ថានក៏ខ្វក់កំពុងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតសត្វព្រៃនិងមនុស្សលោកពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែសង្ស័យថាតើផែនដីនេះនឹងអាចទទួលផ្គត់ផ្គង់ចំនួនមនុស្ស10,000 លានអ្នកបានដែរឬក៏អត់តើមនុស្សលោកនៅតែអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះរហូតបានដែរឬទេ Science wonder whether the earth will be able to sustain 10 billion people will we ever be able to overcome all these problems បើប៉ោងយើងសອບឲ្យធំបានមែនទេបើប៉ោងមូលតើឡើយមនុស្សច្រើនកាន់តែកើនតើយើងអាចសប់ផែនដីឲ្យប៉ោងធំដូចពិតប៉ោងដើម្បីឲ្យមនុស្សនៅបានទេ Balloon you can blow it make it bigger but can you blow the earth so that the earth would stretch out so we have more space for 10 billions of people can human has the ability to solve all this problem that the world are facing we don't know but let's see what religious have to offer ប៉ុន្តែសូមយើងមើលបើសិនជាគ្រប់គ្នាអ្នកដឹកនាំទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែរកផ្លូវដោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាទាំងអស់នេះតើនៅក្នុងជំនឿសាសនានីមួយៗមានផ្លូវដែលឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថាមានអនាគតដែលល្អប្រសើរឡើងមានអនាគតដែលមនុស្សកាត់បន្ថយពីការយំយែកការបែកបាក់និងការស្លាប់រង្គាលឬទេសាសនានីមួយៗផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយផ្សេងគ្នាខ្លះបង្រៀនថាពិភពលោកនេះនឹងប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឃើញច្បាស់ហើយថាវាផ្ទុយពីនេះ Every religious has different way to overcome all of this. Some religions would say that the world would getting better as time goes. But we see today that that is not true. ខ្លះទៀតប្រាប់អំពីផ្លូវដែលជាផែនការអាចគេចចេញពីការអាក្រក់ Some religions had teach people way to escape bad things that could happen to their life សាសនាទាំងនោះផ្ដល់ឲ្យយើងយល់ឃើញថាពិភពលោកនេះនឹងអន្តរាយនិងបង្រៀនថាព្រះទ្រង់នឹងសង្គ្រោះមនុស្សល្អនៅពេលដែលពួកគេស្លាប់ ហើយយកពួកគេទៅឋានសួគ៌ Some religious had thought that if you are good, if the Thai Cambodian people are fighting but you're not involved in killing and all the stuff, if you're good when you die, God will take you to heaven straight away.
4: អញ្ចឹងសាសនាខ្លះបានបង្រៀនថានៅពេលដែលមនុស្សល្អស្លាប់ព្រះនឹងលើកពួកគេទៅឋានសួគ៌តែម្ដងប៉ុន្តែតើទាំងអស់នោះជាការពុតដែរឬទេនៅលោកខាងកើតយើងគេនិយមជឿលើនិព្វាននិព្វានគេថាគឺបាននិយាយថាមនុស្សយើងនៅពេលស្លាប់ទៅវាចប់ហើយ So in the East religions people believe in the death the cycle of death and rebirth but in that itself does not describe solution អញ្ចឹងនិយាយពីនិព្វានប៉ុន្តែសួរថាពាក្យនិព្វានខ្លួនឯងយើងរកផ្លូវចេញអត់ឃើញអោនិយមន័យថាពាក្យនិព្វាននោះគឺជាអីយើងអត់យល់និព្វាននេះបញ្ចប់វដ្តសង្សារនៃជីវិតសេចក្តីស្លាប់និងការកើតជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែនិព្វានពុំបានពណ៌នាខ្លួនឯងថាជាអ្វីឡើយ So the religions of the East saying death and rebirth is the end of life but there is no proper description into this but let's look at what Christian have to offer ប៉ុន្តែយើងសូមមើលតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Christian តើព្រះបានមានសេចក្តីសន្យាអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងចេញផុតពីភាពឈឺចាប់នៅក្នុងជីវិតបើបានខ្ញុំសូមឲ្យយើងបិទភ្នែកអូខេក្មេងៗទាំងអស់គ្នាអូនទូចៗនៅខាងមុខសូមស្ងាត់បាទពីពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាអ្វីដែលយើងមិនជួបប្រទះវាជាការសម័យសម័យមួយអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមនិងអនាគតដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីសន្យានៅក្នុងគ្រីស្ទសាសនា So if possible I would like every one of us to close our eyes and start this imaginations with me the imaginations of a new world the world of hope another better world that we had not experienced thatin this world. But let's open the Bible to the book of Genesis chapter 6 verse 5. Like I said, you can close your eyes and just listening and imagine. ព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក6ខ5ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាការអាក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេសុទ្ធតែអាក្រក់ជានិច្ចដូច្នោះដែរ God had seen the iniquity of man had increased and all in their mind is full of iniquity thoughts.ប៉ុន្តែតើព្រះបានបណ្ដោយឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងភាពឈឺចាប់នឹងអំពើអាក្រក់របស់គេដែរឬទេ So God had saw that humanity is full of iniquity thoughts iniquity acts in their life but did God leave them there In the book of Revelations 21 verse 1 had given us the answer រួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមុទ្រទៀតឡើយFor I seen the new heaven and the new earth, for the old heaven and the old earth had passed away, and I had seen no more sea. បើយើងសម័យគិតមើលផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីតើល្អប៉ុណ្ណាយើងដឹងនៅស្រុកថៃខ្ញុំធ្លាប់នៅស្រុកថៃបើយើងទៅនៅទីក្រុងបាងកកមានពេលខ្លះយើងមើលអត់ដែលឃើញផ្ទៃមេឃមានពណ៌ខៀវទេនៅទីក្រុងបាងកកមានអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានម្នាក់គាត់ដើរទៅធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារគាត់ឆ្លងបរិស្ថាន3ឆ្នាំក្រោយគាត់កើតជំងឺមហារីកសួតស្លាប់ដោយសារគាត់ដើរដកខ្យល់ឧស្ម័នពុលពីឡានវាច្រើនពេកនៅទីក្រុងបាងកកទីក្រុងបាងកកធ្លាប់ជាប់លេខ1ឬលេខ2ទូទាំងពិភពលោកគឺទីក្រុងដែលចង្អៀតតែស្ទះចរាចរណ៍ជាងគេកាលខ្ញុំរៀននៅស្រុកថៃខ្ញុំជិះកង់សម្បីតែជិះកង់រោផ្លូវបដើកង់អត់ឃើញនៅទីក្រុងបាងកកអញ្ចឹងសូមសម័យសម័យមើលខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនធ្លាប់ឬអត់ព្រោះយើងនៅនេះយើងមើលឃើញមេឃពណ៌ខៀវខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំទៅនៅទីក្រុងបាងកកមើលមេឃឃើញតែពណ៌ខ្មៅពីព្រោះវាជាឧស្ម័នពុលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញផ្ទៃមេឃផែនដីថ្មីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះសន្យាសម្រាប់យើងតើយើងមានអំណរយ៉ាងណាតើយើងចង់ដកដង្ហើមមានអ្នកណាធ្លាប់ទេធ្លាប់ទៅអង្គុយពីក្រោយម៉ូតូឲ្យគេបិឆេះម៉ូតូហើយអង្គុយដកដង្ហើមយកខ្យល់ម៉ូតូហ្នឹងទេ So the promise in Revelation chapter 21 God said I will create the new heaven and the new earth I was living in Thailand. I was even cycling from my university to Bangkok. It was so difficult for me to even drag my bicycle on the sidewalk of Bangkok street.
6: And the city, you cannot see clear sky, blue sky, because it was full of pollution. When I was in Thailand, Thailand was the second top, between the first to the third top world pollution city back then. One guy was loving the environment. He refused to do it, not taking bus or riding motorbike. He walked to work every day. He got lung cancer and died. He breathed in all the pollution in Bangkok City. Is selfishness, pride, immorality. The Bible said, yes, God creating a new heaven and a new earth, but in order for every one of us to go there, we must die to self. We must let God take away our selfishness and our immorality act. Then we are welcome to this new city gates. Are you ready to go? ព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាអស់អ្នកណាដែលចង់ចូលទៅទឹកដីថ្មីនោះគឺត្រូវតែឲ្យព្រះអង្គព្យាបាលពីភាពអាត្មានិយមពីជំងឺអសិលធម៌យើងស្គាល់អត់ជំងឺអសិលធម៌ខ្ញុំធប់មកខ្ញុំដឹងហើយមិនបាច់គ្រូណាមកប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានដែរម៉ាក់ឯងមិនទាន់សម័យនេះទេសម័យគេកុំព្យូទ័រគេទូរស័ព្ទម៉ាក់ឯងឲ្យទូរស័ព្ទប្រើមិនចេះមើលផងនឹងកុំមកចេះមកបដៅខ្ញុំអានឹងជំងឺអសិលធម៌ What is the immorality disease? I'm an adult. I know what to do. Don't tell me. This is a modern generation. You don't know. You don't even know how to use my phone properly. Many young children, many young people, even in our church today, is carrying a lot of that disease. And I hope not so many here, but if so,I hope that everyone from today would choose to let God heal your disease and sickness. អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាក្មេងៗនៅសាលាយើងអត់សូវមានអាជំងឺហ្នឹងទេអាជំងឺអសិលធម៌ណាប៉ុន្តែបើមានថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះព្យាបាលយើងចង់ចូលឋានសួគ៌ទេចង់ហិតផ្សែងស៊ីម៉ាំងម៉ូតូឬចង់ស្រូបអុកស៊ីហ្សែនស្រួលណាប៉ុន្តែបើយើងចង់ចូលទៅទឹកដីដែលគ្មានផ្សែងម៉ូតូគ្មានផ្សែងឡានសូមឲ្យព្រះព្យាបាលជំងឺពីរដែលសំខាន់គឺជំងឺអាត្មានិយមនិងអសិលធម៌ព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាព្រះអធិការទ្រង់ចង់ជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកនិងគ្មានចង់បញ្ឈប់នៅរាល់សេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីសោកសង្រេងឬការទួញយំចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាហើយសេចក្តីទុក្ខលំបាកនឹងគ្មានទៀតឡើយសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មាននឹងបានកន្លងផុតទៅហើយSo God want to wipe out here. The answer is in Revelation chapter 21 verse 4. ព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ For God wanted to wipe away their tear. Sorrow and suffering, deaths and pain will be all been taken away. All these things will be passed away. That is the promise of God.Who will love him from a selfishness and immorality disease. អញ្ចឹងព្រះប្រងមានបន្ទូលថាបើយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចូលទៅនគរព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាដែលយំដែលសោកសង្រេងដោយសារអីដោយសារសង្គ្រាមដោយសារមានបងប្អូនឪពុកម្ដាយដែលស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមដោយសារការបាត់បង់មនុស្សជាទីសេចក្តីស្រឡាញ់បាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់គោបាត់បង់ក្របីទាំងអស់នោះព្រះអង្គនឹងជូតទឹកភ្នែកឲ្យយើងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញគេដាក់ច្រើនបង្ហោះច្រើនក្រុមគ្រួសារដែលមានឪពុកមានម្ដាយមានបងប្អូនដែលស្លាប់ជាទាហាននៅសមរភូមិតើយើងគិតថាគ្រួសាររបស់គាត់ទោះបីស្លាប់បងប្អូនប្តីជាទីស្រឡាញ់ក៏ដោយឧទាហរណ៍បើសិនជាសម្ដេចហ៊ុនសែនមកជូតទឹកភ្នែកឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់កូនរបស់គាត់កូននិងប្រពន្ធនោះនឹងមានអំណរនិងអំនួតទោះបីជាប្តីស្លាប់ក៏ដោយពីព្រោះសម្ដេចហ៊ុនសែនមកជូតទឹកភ្នែកឲ្យខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំទទួលការកំសាន្តទុកពីអ្នកដែលមានអំណាចមានមុខមាត់ចោះទំរំព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីមកជូតទឹកភ្នែកឲ្យយើងគ្រប់គ្នាតើយើងចង់បានដែរឬទេ So imagine we have all these people who suffering and were killed at the border by the war. What if one of the family that their relative were killed in the war and the prime minister, former prime minister of Cambodia come and comfort them and wipe away their tear?I believe the family would be very proud of the loved one that had been passed away. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក35ខ5ដល់ខ6 Let's in the book of Isaiah chapter 35 verses 5 to 6គ្រានោះភ្នែករបស់មនុស្សខ្វាក់នឹងបានភ្លឺឡើងហើយត្រចៀករបស់មនុស្សថ្លង់នឹងបានឮគ្រានោះពួកមនុស្សខ្វិននឹងលោតដូចជាប្រះហើយអណ្ដាតរបស់មនុស្សក៏នឹងជ្រៀងឡើងត្បិតនៅទីរហោស្ថាននឹងមានក្បាលទឹកផុសចេញហើយនឹងមានផ្លូវទឹកហូរនៅសមុទ្រខ្សាច់ដែរ So the Bible said in Isaiah 35 verse 5 and 6 said the blind will see, the deaf will hear, and the limp will walkAnd those people who cannot speak, they will sing praises to the Lord. And in the wilderness would be fountains of water come out. We have brother Chen's who requests for prayer every week. We know that he's blind. Maybe he can see a little bit, but what if he can totally see clear today? We have a boy, Lyle, at first house.I don't think he can talk, right? What if he can come and communicate and be happy and sing praises and worship with us today? យើងគិតមើលបើសិនជាបងជិននៅទីនេះអាចមើលឃើញតើគាត់សុខចិត្តយ៉ាងណាយើងអាចសួរគាត់បានហើយអូនឡើងនៅផ្ទះម៉ាក់ពណ៌ដែលគាត់អត់ដឹងអីគាត់អត់ចេះនិយាយទំនាក់ទំនងមួយយើងបើសិនជាថ្ងៃនេះគាត់អាចនិយាយបានគាត់មកនិយាយលេងជាមួយយើងនិងច្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាមួយយើងតើយើងសុខអត់បើសិនជាគាត់ជាពីជំងឺទាំងឡាយដែលមិនបាច់រវល់ដល់ម៉ាក់ពណ៌នឹងបងប្អូនដែលនៅក្នុងផ្ទះជួយមើលជួយថែគាត់តើយើងសប្បាយអត់នោះគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងដែលព្រះអង្គបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក35សម្រាប់សេចក្តីសង្ឃឹមនៅអនាគតរបស់យើងសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ31 Let's go to another promise encouraging verse in Isaiah chapter 40verse 31តែអនអ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជាច្រើនគេនឹងហើរឡើងហើយដោយស្លាបដោយឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វើយឡើយ In the book of Isaiah I'm just doing my own translations chapter 40 verse 31 said that those who ever hope in the Lord they will have strength and they will having and fly out like the eagle they will run without tiredness Do you want to have that experience Recently, there is a marathon run in Angkor Wat. After the marathon, some people has to go and get oxygen. And before the marathon, I had spent 1 week in the jungles conducting this ultra marathon race. People race through the jungle 220 kilometers for 6 days. And you know what happened? At the end of each race, everybody would come and sit down and ask the doctor to do operation on their feet with blister and everything. And everybody at the end, every night, they ask, why am I doing this? They love running. They love to get this reward to go home and tell their sibling and their friend said, I run 220 kilometers for 6 days. But I know every day they was not happy. But the Bible said, when we, whoever have hope in Jesus, will be able to fly like an eagle.Running without feeling tired. Do you want that? I can't wait because I love to run. I cannot wait. សប្តាហ៍មុនគេរត់ម៉ារ៉ាតុងនៅអង្គរវត្ត21គីឡូប៉ុន្តែមុនរត់ម៉ារ៉ាតុងខ្ញុំទៅរៀបចំកម្មវិធីរត់220គីឡូពីខេត្តកំពង់ធំមកខេត្តសៀមរាបហើយភ្ញៀវអ្នកដែលមករត់នោះចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីមកកម្មវិធីរត់នឹងហើយមកនោះស្ពាយមហូបខ្លួនឯងតាំងពីផ្ទះមកដេកតាំងព្រៃមានមូសហើយរត់កាត់ផុកកាត់អីមួយមួយគេចង់បានមកគេថាគេបំបាយឯកតកម្មគេរត់ក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃ220គីឡូជាងមកចប់នៅក្នុងទឹកដីអង្គរវត្តប៉ុន្តែហើយគេទៅស្រុកវិញមួយមួយគេអួតអូខ្ញុំរត់220គីឡូប៉ុន្តែយប់ឡើងយើងមាន volunteer ស្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តដុកទ័រស្ម័គ្រចិត្ត3នាក់យប់ឡើងនឹងអ្នកខ្លះមកលោកគ្រូជួយវះពងជើងខ្ញុំផងហើយជើងនឹងបិទបង់គ្រប់កន្លែងអ្នកខ្លះដើរដល់ទីហើយគេសួរថារាល់យប់ទៅពេលគេមើលមកមើលជើងសួរថាមិនគួរណាខ្ញុំឈួតមកធ្វើអញ្ចឹងធ្វើបាបខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលទៅស្រុកវិញគេមានអំណរគេអួតប្រាប់បងប្អូនគេខ្ញុំធ្វើបានមានម្នាក់មួយអាយុ76ឆ្នាំហើយមានធំចិត្តប្រពន្ធលោកគ្រូខូឌីឆ្នាំ2023គាត់មកគាត់ធ្វើអត់ចប់គាត់ឡើងឡានឆ្នាំនេះគាត់ធ្វើចប់ខ្ញុំដើរជាមួយគាត់រហូតទៅចូលទីគាត់ថា I'm proud of myself
4: ប៉ុន្តែគាត់ថាឈប់ហើយឈប់ធ្វើទៀតហើយធ្វើបានជោគជ័យហើយបើសិនជាធ្វើឆ្នាំក្រោយទៀតអត់បានជោគជ័យដូចឆ្នាំនេះនឹងស្ដាយក្រោយនឹងមានវិបត្តិសេរីខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានសន្យាថាអ្នកណាដែលជឿព្រះអ្នកណាដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ព្រះនឹងមិនមានពេលស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលឆត់រត់លែងចេះហត់នៅពេលដែលហើរដូចជាសត្វឥន្ទ្រីនៅពេលដែលយើងទៅនៅទឹកដីសន្យាថ្មីដែលព្រះសន្យាឲ្យយើងយើងនឹងគ្មានថ្ងៃស្ដាយក្រោយទៀតទេខ្ញុំដាំពេញប៉ោះ3ដើមងាប់2ដើមស្ដាយអើយស្ដាយអាមួយដើមនោះកង្កែកកង្កក់បានផ្លែមួយមកឲ្យឈូលូមីតឲ្យឈូលូមីតអររងហើយចូលទម្រាំទៅយើងរស់នៅលរហូតប៉ុន្តែគ្មានស្លឹកឈើសំបីតែមួយស្លឹកជ្រុះពីដើមចង់ឃើញទេបែរពេលហ្នឹងនាំគ្នាប្រាប់លោកគ្រូធីមលោកគ្រូអត់មានស្លឹកឈើខ្ញុំរើសទៀតទេអានាំគ្នាប្រាប់គ្រូធីមលោកគ្រូបកាយប្រើមិនប្រើខ្ញុំទៀតទៅ I think when we get to heaven some of the kids would come and teach a team teacher you used to ask me to go and collect leaves why don't you ask me to do that work now because there will be no leaves drop from the tree in heavens I can't wait to go there and this is the promise despite all the war despite all the bad things that happening in the world God had promised and he is preparing that place for us let's read in Isaiah chapter 65 verse 25សូមបើកព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក65ខ25ឯឆ្កែព្រៃនឹងកូនជាមវានឹងរកស៊ីជាមួយគ្នាហើយសឹងនឹងស៊ីចំបើងដូចជាគោចំណែកពស់វានឹងមានធូលីជាអាហារសត្វទាំងឡាយនឹងមិនបៀតបៀនឬបំផ្លាញអ្វីនៅក្នុងស្រុកភ្នំរបស់អញទៀតឡើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា The Bible said the dogs and the lamb the wild dogs and the lamb will eat togetherThe lions and will eat hay like the cow and the snake will eat dust and they will not harm each other. នៅណាខ្លះស្អប់ពស់ How many of you hate snake today? ស្អប់ហ่ะ Okay. តែព្រះអត់ទាន់ឲ្យទៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងពីព្រោះព្រះប្រាប់ថាពស់និងកូនក្មេងលូកដៃទៅក្នុងរន្ធពស់ហនុមានលេងជាមួយគ្នាខ្ញុំចាំពីខ្ញុំនៅទូចនៅភ្នំពេញលោកគ្រូធីមជិះម៉ូតូអាត្រៃរបស់គាត់អា DT 125ក្មេងៗឥឡូវស្គាល់ទេដប់លោកគ្រូសច្ចាទៅដល់នៅផ្ទះខ្ញុំនៅតែខ្មៅសបោពោះមុខផ្ទះដល់គ្រូធីមទៅដល់ខ្ញុំវាយទៅវាយពោះងាប់មួយពោះឡាំកែបហើយពោះឡាំកែបនិយាយពី slow ណាហើយគ្រូធីមថាវាយវាទៅអីពោះហ្នឹងវាអត់ធ្វើឲ្យយើងផងខ្ញុំចាំពីទូខ្ញុំថាអូយលោកគ្រូឲ្យតែពោះកពីប្រាប់យើងអញ្ចឹងពីក្មេងមកសម្លាប់រហូតទោះដល់ថ្មីថ្មីនេះទេទើបឈប់សម្លាប់នៅផ្ទះខ្ញុំសប្ងៃខ្ញុំជឿថាព្រះចង់ផ្លាស់ប្រែអត្តចរិតរបស់យើងយើងដឹងមិញទេតើជំងឺអីដែលយើងមានជំងឺអាត្មានិយមនិងជំងឺអសិលធម៌អាការដែលសម្លាប់សត្វផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងយើងគិតថាជាជំងឺអសិលធម៌ហើយបើវាអត់ទាំងចឹកយើងផងហ្នឹងយើងតែសម្លាប់វាអសិលធម៌ដែរអត់យើងហៅខ្ញុំថាលោកគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំនៅគិតថាខ្ញុំមានរឿងអសិលធម៌មួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃមួយជិះម៉ូតូខ្ញុំពាក់ស្បែកជើងជិះម៉ូតូហើយពីងពីងប៉ប៉ិនមេជើងនៅលើមេជើងហ្នឹងនៅក្នុងស្បែកជើងហើយជិះពីនេះទៅដល់ប្រាសាទបឹងមាលាគ្នាខំរួញខ្លួនអត់ហ៊ានខំទេដល់ពេលដកស្បែកជើងចេញមកឃើញមេពីងពីងនៅលើជើងតម្លាក់វាចេញជន់ហែងាប់បាត់អាត្មានិយមទេអាគ្នានៅរាប់ម៉ោងជិះផងអាគ្នានោះក្នុងភ័យអាម៉ូតូអលាក់ផងអីផងគៀបខ្លួនអាខ្លួនវាប៉ោងជាមួយស្បែកជើងផងឯងខំអត់ធ្វើអីគេមកដល់ជន់ឯងងាប់បាត់I think you know we God promises when I was young I just killed every snake and one time when visit my family I killed one snake right in front of him and he said because in my village was full of snake indeed actually my house the villager there said before we moved to live there they always see cobra they believe that land is the land of the spirit nobody live there and snake right in front of my house people said if we are not home they would see at night they would just spirit snake or whatever around our house. So one day I killed just a normal snake and teacher team came and said, why do you kill? It's harmless. I said, but the Bible said all the snake are enemy. But the Bible in Isaiah said too, you know, in heaven, the baby would put their hands into the cave of snake and play around with snake. So by killing animal like that, it's also selfishness. One day I went over 100 kilometers with my dirt bike and I have my dirt boots. And in my boot, there was a big spider on top of my toe.
6: And I was driving over 100 kilometers, and then I took a break. I took my feet out of the boot, and I saw that spider on my toe. And I suddenly killed the spider. But the spider did not harm me at all. Is that immorality acts and selfishness? So, I think maybe almost 2 months ago, their snake first came into my water bucket. I came back from home because I said, you know, it might hurt my daughter or my wife. So I kill it, but then I regret. And you know what happened? I think God is trying to transform us from now. I killed that snake. You know what happened? The next day, two snakes came into my house. I went to check my jackfruit in the morning. One is hanging down like, hello, say hi, from my jackfruit tree. And actually, I wanted to kill it. But then I feel like, no, it doesn't hurt me. And then I come to the side of my house. There's another green snake. And green snake, they said it's a bit venomous. And it was just right. My leg was here and the head was here. And that little snake is just like, hello. But then I did not realize I have no more instincts that snake is my enemy anymore. I believe it might be just me thinking that, but I think God is testing me. Am I ready for heaven? If I would still kill the snake, I go to heaven, I would grab the snake and ping, because it's my nature. But God wants to kill that one nature that I have, my instinct of killing snake. Snake never come to my house again. That same week, that two snake there, 2 days I came to my house in front of the gates. The snake was on my gates 2 days in a row until I stopped bothering about the snake. Snake doesn't appear to bother me anymore. God is interested in purify our acts, our thoughts. Otherwise, this nature of the world you cannot bring to heaven. The action slops up, some lap poor bimun. អញ្ចឹងព្រះសាឡបងព្រះឲ្យពស់មកផ្ទះខ្ញុំទៀតថ្ងៃមួយមកវានៅក្នុងកធនវាអត់ធ្វើអីផងសម្លាប់វាមួយណាព្រលឹមឡើងទៅមើលខ្នោអាមួយនោះវាដាក់ក្បាលវាចុះពីដើមខ្នោមកសួស្តីគ្រូសេហាដល់ពេលហើយអាអត់ធ្វើអីវាទៅបាត់ដល់មកផ្ទះឈរអញ្ចឹងអាពស់ខៀវគេថាពស់ខៀវពស់ហនុមានមែនទេបើខំមកលួយឈរអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់ធ្វើអីដល់ពេលវាអត់ធ្វើអីខ្ញុំមិនចេះសួស្តីលោកគ្រូដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាលែងសម្លាប់ពស់រហ័យខ្ញុំទៅផ្ទះ2ថ្ងៃពស់ដេកនៅលើរបងផ្ទះហ្នឹងហើយដឹងខ្លួននេះដំបងចាក់សោទៅមើលទៅពស់នៅលើប៉ិនមេជើងពស់ខៀវហើយក៏វាទៅបាត់ទៅស្អែកឡើងមកម្ដងទៀតហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឈប់សម្លាប់ពស់ហ្នឹងមែនព្រះអត់ឲ្យពស់មកជិតខ្ញុំទៀតទេពីព្រោះអានេះគឺជាជំងឺនៃអំពើបាបរបស់យើងពីព្រោះព្រះប្រាប់ថាយើងទៅឋានសួគ៌ពស់ជាមិត្តរបស់យើងប៉ិនតែបើយើងនៅមានអាធម្មជាតិសម្លាប់ពស់ហ្នឹងទៅដល់អង្គរឋានសួគ៌ព្រះឲ្យពស់មកលេងជុំយើងចាប់បោកចាប់បោកសោចណាស់មេមេណាប៉ុន្តែធ្លាប់អត់ឃើញកែបអីទាត់លេងណាឃើញបង្គួយបាញ់លេងអានោះមិនមែនជាទម្លាប់ដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមានទេពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថាមនុស្សសុចរិតមានចិត្តសប្បុរសដល់សត្វរបស់គេ So God want to transform us to heaven. He promised to create a new heaven and new earth for us, but he want us to go into that land with a new characteristic. The righteous men are kind to the animals in the book of Proverbs. So, let us prepare ourselves to go there. សូមយើងរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ចូលទៅនគរព្រះ។សូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ24ខ36និងដល់42យើងតែងតែសួរថាត្រូវព្រះសន្យាប៉ុន្តែតើព្រះនឹងមកដោយរបៀបណាហើយព្រះនឹងមកពេលណា So we can't wait to go there and we said God had been promises many years ago. 2,000 years over already. But when will he come? And how, in what form, will he come to take us home? Let's go to the book of Matthew 24:36-42. ឯត្រង់ថ្ងៃនឹងពេលកំណត់នោះគ្មានអ្នកណាដឹងទេទោះទាំងពួកទេវតាដែលនៅស្ថានសួគ៌ក៏មិនដឹងដែរជ្រាបតែព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះត្បិតកាលណាកូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជានៅជំនាន់លោកណូអេត្បិតនៅគ្រាមុនទឹកជំនន់លិចនោះគេកំពុងតែស៊ីផឹកហើយរៀបការប្តីប្រពន្ធដរាបដល់ថ្ងៃដែលលោកណូអេបានចូលទៅក្នុងទូកធំគេអាចបានដឹងខ្លួនឡើយទាល់តែទឹកជន់ឡើងយកគេទៅទាំងអស់គ្នានោះដល់កាលណាកូនមនុស្សមកក៏នឹងមានដូច្នោះដែរនៅគ្រានោះនឹងមានមនុស្ស2នាក់នៅចំការម្នាក់នឹងបានយកទៅហើយម្នាក់ទុកនៅស្ត្រី2នាក់កំពុងតែកិនម្សៅម្នាក់នឹងបានយកទៅហើយម្នាក់ទុកនៅដូច្នេះឲ្យចាំយាមត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាពេលណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់នៃអ្នករាល់គ្នានឹងយាងមកនោះទេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងចាំយាមឲ្យយើងរក្សាសេចក្តីជំនឿរក្សាភាពសុចរិតនឹងទង្វើរបស់យើងត្បិតព្រះនឹងយាងមកហើយគ្មានអ្នកណាដឹងពេលវេលាទេ So God tell us to be watchful Because nobody know the time and the hour. Don't kill snake today and thinks because God is coming soon and then God doesn't come, I'll go back and kill snake again. អញ្ចឹងសូមកុំឲ្យគិតអូថ្ងៃនេះអត់សម្លាប់ពស់ហើយព្រោះមើលទៅព្រះចិត្តយើងមកហើយព្រះខានក្រមកពេកសម្លាប់ពស់វិញសូមយាមនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើង So according to the Bible in the book of Matthew 24:27 and Revelation chapter 16 verse 17 to 21 say that when Jesus come back there will be thunder and lightning and every eyes the whole world would see him it is not a secret rapture សំឡេងត្រៃនឹងមិនលើឡើងជាខ្លាំងអស់អ្នកដែលជឿលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអតិកោដែលបានស្លាប់ហើយនឹងរស់ឡើងវិញពួកគេនឹងត្រូវប្រមូលទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅលើពពកដើម្បីជួបព្រះអង្គម្ចាស់នៅនីអាកាសជាមួយនឹងអ្នកដែលជឿកំពុងតែនៅរស់ In the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 said that he would come with the loud voice of trumpet and those who die will come back to life and will be up to the clouds with those who are living and will be going to heavens with him. I can't wait to be there. Can you imagine what would be a happy day if that happened? តើយើងអាចសម័យបានទេ?តើថ្ងៃនោះនឹងល្អយ៉ាងណា?បើយើងដែលបានបងគ្រួសារជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងព្រះអ្នកដែលបានស្លាប់ហើយបានរស់ឡើងវិញទៅជាមួយយើងលោកគ្រូ Shannon អ្នកគ្រូយ៉ាលោកគ្រូ Tim អ្នកគ្រូ Wendy លោកគ្រូ Caleb និងកូនចៅប្រពន្ធទាំងអស់គ្នានឹងបានជួប Mikey ដែលជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំនិងកូនរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្រុសនិងឪពុកជាទីស្រឡាញ់តែនៅក្រៅសាលាពេលខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងឆ្លើយជាមួយ Shulamit មិនទេពីព្រោះ Shulamit ឃើញរូបថតលោកតា Shulamit សួរថាប៉ាប៉ាថ្ងៃណាទៅព្រះយេស៊ូវព្យាបាលតាតា I can't wait for the days I know Tim's family Shannon's family Caleb's family recently they lost Mikey every one of us love Mikey dear to our hearts But the Bible promised that every one of us will be with Jesus on the cloud. I cannot wait for that. My little daughter oftenly look at my father's picture. So we're hanging his picture in the house. And she asked me this question. Oftenly, Daddy, when will Jesus heal Grandpa? I was speechless. I cannot lie to my daughter. But I know. There will be a day that Shulamit would run to Grandpa and she know for sure, even though she did not recognize Grandpa when he died, Shulamit would go say, Grandpa, I am happy to see you. I cannot wait for that day. And every one of us, we have our loved one by the graveyard behind the school. Jesus would wake them up and we all will go with him. That is the promise of a Christianity religions that we have to offer. What that day would be to us? I can't wait. តើថ្ងៃនោះនឹងคล้ายជាថ្ងៃដែលយ៉ាងណាសម្រាប់យើងតើយើងចង់បានថ្ងៃបែបនោះនឹងមកដល់ដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពូក66ខ22ដល់23បានប្រាប់ថាមួយសប្តាហ៍ម្ដងយើងនឹងចូលរួមធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរាជធានីដែលព្រះអធិការកំពុងគង់នៅហើយយើងច្រៀងសរសើរព្រះអង្គ In the book of Isaiah chapter 66 verse 22-23 said that every month every week on the Sabbath we would goTo the city of Jerusalem where Jesus is sitting there and there will be no more sorrow, there will be no more tear, but it's full of happiness. Grandpa, grandchildren, siblings, a whole family, every one of us gonna be there. Day may pass, year may pass, but everyone will still remain. The wrinkle in my hair will be no more, no more gray hair. Some people ask me, you should dye your hair. They want to see how my hair looks when it's black.I say, no, wait to go to heaven because I will not dye my hair. On my wedding, my wife asked me, can you dye your hair? I said, don't marry me. She's here. If you married me just because of my black hair, it will come gray. But if you love me enough, we will go to heaven. I would never become gray again.
4: អ្នកគ្រូមុនកាគាត់សុំខ្ញុំថាឲ្យលាបសក់ខ្ញុំថាកុំកាជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះកាហើយសក់នឹងវាសវិញដែរប៉ុន្តែបើចង់ឃើញសក់ខ្ញុំខ្មៅជឿព្រះយើងនឹងទៅឋានសួគ៌ជាមួយគ្នាសក់

រឹងមាំនៅលើសកលលោកនេះថាមានអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងគាត់បានសរសេរសភៅមួយដែលនិយាយថានៅក្នុងពិភពលោកនេះមានអំណាចមួយដែលជំរុញពីការកកើតនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់មិនអាចទទួលយកបានទេប៉ុន្តែដែលអ្នករាល់គ្នាអាចហៅថាព្រះឬហៅថាអ្វីៗជារឿងរបស់អ្នកប៉ុន្តែក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់មិនអាចទទួលយកបានថាគាត់មិនអាចរកឃើញហើយទៅបែរជាឃើញអ្នកមួយដែលល្អជាងគាត់អាចបង្កើតអ្វីៗដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកនៅក្នុងផែនដីអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2008គាត់បានស្លាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសំណេររបស់គាត់គាត់បាននិយាយនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៅក្នុងសំណេរសិភៅរបស់គាត់គាត់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងខ្វះអ្វីមួយ So this scientist by the name of Robert Chastro, he wrote a book about scientists and God. And at the end he said there is a supernatural forces beyond everything that exists. There is a power who create everything that many of you may call God or whatever, but I cannot accept it. I cannot accept God. So at the end of his writing of his book, he said, I'm feeling I'm missing one thing in my life. And he died in the age of 2008. It is said that he found the truth, but he rejected the truth is exist. We will not see him in heaven. But many people who read his book, many scientists had become a Christian who accepted God. And young Lok Chastro, គាត់នៅចុងបញ្ចប់នៃការសម្ដែងរបស់គាត់គាត់ថាគាត់ខ្វះអ្វីមួយដោយសារគាត់មិនទទួលថាព្រះជាម្ចាស់នៃបង្ការបង្កបង្កើតគាត់បានក្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបាត់បង់ជីវិតរាល់រឿងដែលល្អឲ្យគេជឿថាមានអ្នកបង្កើតប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនទទួលយកថាមានព្រះអញ្ចឹងគាត់និយាយថាជីវិតរបស់គាត់ខ្វះអ្វីមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចេញពីទីនេះទៅនឹងមិននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្វះអ្វីមួយប៉ុន្តែខ្ញុំមានរបស់នោះដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនោះស្លាប់ទៅអត់បានយកទៅជាមួយបន្ទាប់បីជាខ្ញុំស្លាប់ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានរបស់នោះគឺព្រះយេស៊ូវហើយខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញនឹងទៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះ So the scientist died without accepting Christ and he said in his last words in his book he said I am feeling I'm missing one thing in life and that is Jesus Christ and I believe that every one of us here accept Christ that we would not go out from this place say that I don't have Christ And if any of us here who not sure if we have Christ yet, I believe that when we leave this place, we would make a commitment. I will not let go of Christ today. សង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនចាកចេញពីទីនេះទៅដោយគ្មានព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14 In the book of John chapter 14 verses 1 to 3 I may read កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ John's 14 verses 1 to 3 Fear not for I go to prepare a place for you and if I do so I will come back and take you to where I am so that you may be Let our heart not be troubled, but trusting and hoping in his promise that there is a better world for us. សូមឲ្យយើងសង្ឃឹមនិងជឿជាក់លើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងមានអនាគតដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងហើយនឹងមានផ្ទៃមេឃផែនដីថ្មីដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់យើងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចអ្នកណាដែលថ្វាយដង្វាយជាសេចក្តីអរព្រះគុណនោះក៏លើកដំកើងអញដែរហើយអញនឹងសម្ដែងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដល់អ្នកណាដែលរៀបផ្លូវរបស់ខ្លួនឲ្យត្រង់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃឯទូលបង្គំនឹងមានសង្ឃឹមជានិច្ចហើយនឹងសរសើរដល់ទ្រង់កាន់តែច្រើនឡើងមានពោហើយសាសនាដែលស្គាល់សំឡេងរីករាយនោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយគេដើរនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាអោមនុស្សសុចរិតអើយចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអោព្រះគុណឲ្យជា

0: ទីរលឹកដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចុះមនាលបណ្ដាជួននៅផែនដីអើយចូលឡើងសំលេងដោយអំណរថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់សប្បាយឲ្យចូលមកនៅចំពោះទ្រង់ដោយច្រៀងចម្រៀងចុះទូលបង្គំនិងច្រៀងពីសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌អរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនិងច្រៀងសរសើរទ្រង់ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង
1: ់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដើម្បីមកចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ការប្រធានបទនេះផងដែរគឺនិយាយអំពីទំលាប់មិនល្អទាំង6បំផ្លាញសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកដោយមិនដឹងខ្លួនសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកអាចចុះខ្សោយឬខូចដោយសារទំលាប់ប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួនហើយអាចបង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះហើយអ្នកគួរបញ្ឈប់ទំលាប់មិនល្អទាំងឡាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នករឹងមាំក៏ដូចជាជៀសផុតពីជំងឺបេះដូងនៅពេលក្រោយផងដែរទំលាប់មិនល្អទី1នោះគឺការជក់បារីទោះបីជាអ្នកជក់បារីម្ដងម្កាលវាក៏អាចប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នករួមទាំងបេះដូងរបស់អ្នកផងដែរសារធាតុគីមីដែលនៅក្នុងបារីធ្វើឲ្យខូចមុខងារបេះដូងរបស់អ្នកដោយបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺក្រិនសរសៃឈាមនិងបង្កឲ្យមានអាការៈគាំងបេះដូងថែមទៀតផងដូច្នេះហើយដើម្បីសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកគួរបញ្ឈប់ការជក់បារីជាបន្ទាន់ទី2បណ្ដោយខ្លួនឲ្យធាត់ជ្រុលការធាត់ជ្រុលមានពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាជាច្រើនដែលបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺនេះរួមទាំងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកឡើងខ្ពស់ផងដែរដើម្បីរក្សាទម្លាប់ខ្លួនសមស្របអ្នកគួរគប្បីបញ្ចូលបន្លែនិងផ្លែឈើទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកផងដែរទី3ការបរិភោគសាច់ច្រើនពេកការបរិភោគសាច់ក្រហមនិងសាច់កែច្នៃច្រើនពេកអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងនេះតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាប្រសិនបើយើងបរិភោគសាច់កាន់តែច្រើនឱកាសនៃការកើតជំងឺបេះដូងនេះកាន់តែច្រើនទី4ការញ៉ាំភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនការបរិភោគឬក៏ការផឹកភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺនេះផងដែរភោគឬក៏ផឹកនូវភេសជ្ជៈនេះជាប្រចាំទៀងទាត់អាចប្រឈមនឹងជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមឬគាំងបេះដូងបានទី5ការញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងការផឹកគ្រឿងស្រវឹងវាអាចជាអត្តពលមិនល្អដល់បេះដូងការផឹកគ្រឿងស្រវឹងវាអាចជាអត្តពលមិនល្អដល់បេះដូងដែលវាបណ្ដាលឲ្យសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយឡើងខ្ពស់ផងដែរទី6ការអង្គុយយូរម៉ោងការអង្គុយយូរម៉ោងជាប្រចាំអាចបង្កើនហានិភ័យនៃអាការៈគាំងបេះដូងឬគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលបានផងដែរទោះបីជាអ្នកហាត់ប្រាណជាប្រចាំឬទៀងទាត់ក៏ដោយអ្នកជំនាញផ្នែកបេះដូងបានអដឹងថាអសកម្មភាពអាចប៉ះពាល់ដល់កម្រិតជាតិខ្លាញ់និងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានដូច្នេះហើយអ្នកគួរគប្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនេះដោយធ្វើចរណាជាប្រចាំអ្នកអាចថែរក្សាសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អដោយអ្នកគ្រាន់តែបញ្ឈប់ទម្លាប់មិនល្អទាំង6ដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះនិងហាត់ប្រាណជាប្រចាំបរិភោគរបបអាហារដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងកាត់បន្ថយការ stress ច្រើនចា៎នៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីទម្លាប់មានល្អទាំង6អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដឹងអំពីទម្លាប់មិនល្អហើយប្រសិនបើជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទម្លាប់ណាមួយដែលមិនល្អពុកម៉ែបងប្អូនអាចទាំងអស់គ្នាគួរតែបញ្ឈប់ចាថែរក្សាសុខភាពបេះដូងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អហើយជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះវល់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយសម្រាប់យកមកនិទានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាច់រឿងរបស់យើងបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ7ឆ្នាំនាងមានឈ្មោះថាម៉ារីម៉ារីនាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមិនដែលធ្លាប់ចេញខាងក្រៅផ្ទះនោះទេនាងតែងតែនៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងនៅក្នុងផ្ទះហើយម្ដាយរបស់នាងបាននិយាយទៅកាន់នាងថាម៉ារីកូនដល់អាយុដែលត្រូវទៅរៀននៅខាងក្រៅហើយពីព្រោះថាឆ្នាំនេះកូនមានអាយុ7ឆ្នាំហើយម៉ារីគាត់មានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានឮម្ដាយរបស់គាត់និយាយប្រាប់ថាពិភពលោកខាងក្រៅគឺស្រស់ស្អាតហើយគួរឲ្យចង់ទៅលេងខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺសាលារៀនសាលារៀនដែលម៉ារីត្រូវទៅរៀននោះគឺជាសាលារៀនថ្នាក់មត្តេយ្យសាលារៀនមួយនោះគឺមានកន្លែងក្មេងលេងមានកន្លែងកម្សាន្តជាច្រើនសម្រាប់ក្មេងៗពេលនោះម៉ារីនាងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយចង់ទៅខ្លាំងមែនទែននៅព្រឹកបន្ទាប់ម៉ារីនាងបានរៀបចំខ្អាវរបស់នាងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សាសាឡាមើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយម្ដាយរបស់នាងបានរៀបចំអាហារពេលព្រឹកនិងអាហារពេលថ្ងៃសម្រាប់នាងពីព្រោះថាសាលារបស់ម៉ារីគឺរៀនតែពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃនោះទេនៅម៉ោង6កន្លះឡានរបស់សាលាក៏បានមកឈប់នៅមុខផ្ទះរបស់ម៉ារីបន្ទាប់មកម៉ារីនាងបានរត់ទៅប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងថាម៉ាក់ម៉ាក់ឡានសាលារៀនបានមកដល់ហើយកូនទៅហើយណាពេលនោះម្ដាយរបស់ម៉ារីមានអារម្មណ៍ថាបារម្ភពីម៉ារីបន្តិចហើយនឹងសប្បាយចិត្តបន្តិចពីព្រោះថាម៉ារីនាងមិនដែលចាញ់ទៅខាងក្រៅទៅកន្លែងណាដែលឆ្ងាយពីគាត់នោះទេគាត់មានអារម្មណ៍ថាបារម្ភពីនាងពីព្រោះថានាងគឺជាក្មេងស្រីដែលមិនសូវនិយាយច្រើនជាមួយអ្នកណានោះទេក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃសាលារៀនរបស់ម៉ារីម៉ារីនាងបានរាប់អានមិត្តភក្តិជាច្រើនដែលអាចនិយាយបានថាខុសពីការរំពឹងគិតរបស់ម្ដាយរបស់នាងដែលគាត់មានការបារម្ភខ្វល់ខ្វាយពីនាងអំពីរឿងនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែម៉ារីវិញគឺនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងបានមកជួបជាមួយនឹងមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីនិងប្លែកប្លែកជាពិសេសគឺអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែរពួកគាត់មានចិត្តល្អហើយមានស្នាមញញឹមស្រស់ស្អាតទៅកាន់នាងចំណែកឯម៉ារីវិញនាងក៏មានស្នាមញញឹមស្រស់ស្អាតដូចគ្នានាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានស្បល់ខួចហើយនឹងសក់រួញស្អាតខ្លាំងមែនទែនស្បែករបស់នាងសរលោងដែលវាគឺជាការតាក់ទាញចិត្តរបស់ពួកម៉ាក់របស់នាងនៅក្នុងថ្នាក់ពួកគេបាននាំគ្នាចោមរោមម៉ារីហើយម៉ារីមានអារម្មណ៍ថាចាប់ផ្ដើមអៀនប៉ុន្តែម៉ារីនាងក៏សប្បាយចិត្តផងដែរនៅពេលដែលនាងមានពួកម៉ាហើយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានឆ្លាញ់ដល់នាងរហូតដល់ពេលល្ងាចឡានរបស់សាលារៀនក៏បានបញ្ជូនម៉ារីទៅផ្ទះវិញម៉ារីនាងបាននិយាយរឿងក្រៅគ្រប់យ៉ាងទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងហើយនាងបានសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហើយរួមទាំងម្ដាយរបស់នាងផងដែរម្ដាយរបស់នាងគឺសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងនាងនៅពេលដែលគាត់បានដឹងថានាងមានភាពក្លាហាននិយាយទៅកាន់អ្នកដតីក្រៅពីម្ដាយហើយនឹងក្រៅពីអ្នកដែលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងហើយម៉ារីនាងតែងតែនិយាយរឿងរ៉ាវគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងសាលារៀនប្រាប់ទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាងត្រឡប់មកពីរៀនវិញដូចនេះផងដែរសាច់រឿងមួយនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សាច់រឿងមួយនេះគឺពិតជាខ្លីប៉ុន្តែមានន័យសម្រាប់បងប្អូនកុមារកុមារដែលទើបតែចូលរៀនថ្ងៃដំបូងចង់ឲ្យយើងមានភាពក្លាហានដូចជាម៉ារីគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែបង្រៀនយើងប្រាប់ដល់យើងគង់នៅជាមួយយើងហើយឲ្យយើងមានភាពក្លាហានគឺដូចជាម៉ារីអញ្ចឹងម៉ារីនាងមានភាពក្លាហានខ្លាំងមែនទែនក្នុងការទៅរៀននៅក្នុងសាលាថ្ងៃដំបូងរបស់នាងនាងមានភាពក្លាហាននាងហ៊ាននិយាយនាងមានភាពរីករាយមានស្នាមញញឹមជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងពួកម៉ាក់ជំនាញខ្លួនសូមឲ្យបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់គ្នាធ្វើគំរូតាមម៉ារីណាពីព្រោះថាម៉ារីគឺជាគំរូមួយដែលល្អខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរដែលមានចំណងជើងថាសាលារៀនដំបូងរបស់ម៉ារីហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ហើយនិងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជារហូតមកផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងបានរៀនអំពី Vivarna ជំពូក19ដល់ពេលនេះយើងបានរៀនអំពី Awake at Long នៅ Pine Day រហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងមក ប៉ុន្តែពេលយើងដល់19យើងបានឃើញអ្វីកើតឡើងនៅឋានសួគ៌ពេលយើងទៅឋានសួគ៌ហើយនឹងយើងឃើញក្នុងដូចរូបថតយ៉ូហានក៏ថាខ្ញុំឮខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញសិពេលយើងរៀនចំពុក19យើងត្រូវការបែកវាជា5ទី5រូបថតអញ្ចឹងព្រះចង់ឲ្យយើងឃើញអ្វីកើតឡើងពេលយើងដល់ស្ថានសួគ៌ពេលយើងចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីហើយមានកម្មវិធីពិសេសព្រះរៀបចំសម្រាប់ឲ្យយើងចូលរួមនៅក្រោយ1000ឆ្នាំព្រះយេស៊ូវត្រូវការមកផែនដីនេះវិញអនឹងដោះស្រាយរឿងអពបាបឲ្យគ្មានបញ្ហាទៀតពេលព្រះយេស៊ូវមកព្រះយេស៊ូវត្រូវការសម្លាប់ពួកទុច្ចរិតយើងអត់បានឃើញក្នុងជំពូកនេះប៉ុន្តែជំពូក20ជួយឲ្យយើងមានរូបថតនេះ time អញ្ចឹងក្នុងជំពូក20យើងឃើញពេល1000ឆ្នាំរួចស្រែកហើយព្រះឲ្យពួកទុច្ចរិតទាំងអស់ពីសម័យអាដាមរហូតដល់សម័យព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញឲ្យគេរួមឡើងវិញពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យគេឃើញមូលហេតុគេបាត់បង់ជីវិតអកលនៅក្នុងជំពូក20យើងឃើញសាតាំងយើងយល់អំពីអ្វីសាតាំងធ្វើក្នុង1000ឆ្នាំនិងពេល1000ឆ្នាំចប់ហើយនឹងពួកទុច្ចរិតរួមឡើងវិញយើងឃើញអ្វីសាតាំងធ្វើនឹងចុងក្រោយយើងចូលជំពូក21និងយើងឃើញព្រះបានរៀបផែនដីនេះស្អាតម្ដងទៀតបន្តថ្ងៃនេះយើងរៀនជំពូក19នឹងមុនយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់សូមបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់ឱកាសនេះជាឱកាសយើងអាចរៀនពីជំពូក19ក្នុងវិវរណៈនឹងយើងអាចឃើញទ្រង់មានកម្រងតល្អសម្រាប់ពួកបរិស័ទពេលគេទៅដល់ឋានសួគ៌ហើយនឹងទ្រង់មានកម្រងសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតដែរឥឡូវពីយើងបាក់ព្រឹបន្ទូសំទ្រង់គង់នៅសំទ្រង់ជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់មានសម្រាប់អ្នកនៅស្មោះត្រង់ជាមួយទ្រង់ទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជំពូក18ឲ្យយើងឃើញមុនព្រះយើងមកត្រូវការប្រកាសតំណែងអនឹងព្រះយើងមកវិញឥឡូវយើងជាពួកបរិស័ទជិងពីផែនដីនេះហើយនឹងទៅឋានសួគ៌ឥឡូវយើងឃើញអ្វីកើតឡើងនៅឋានសួគ៌សូមចាប់ផ្ដើមអានខ1និងអានទៅដល់ខ5ជាមួយខ្ញុំជំពីវរណៈជំពូក19ខ1ដល់ខ5ក្រោយនោះមកខ្ញុំឮសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងរបស់មនុស្សមួយហ្វងដ៏ធំនៅលើស្ថានសួគ៌ថា Hallelujah សេចក្តីសង្គ្រោះសេរីល្អនិងព្រះជាស្តានោះជារបស់ផងព្រះនៃយើងរាល់គ្នាហើយតបិតសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់សត្វតែពិតទ្រង់ហើយសុចរិតទាំងអស់ពីព្រោះទ្រង់បានកាត់តស្រីសំផឹងតោធំនោះដែលបង្ខូចផែនដីហើយអដាវិកាកំចាត់របស់វាទ្រង់ក៏សងសាក់ដោយព្រោះឈាមពួកបាវបំរើរបស់ទ្រង់ដែលវាបានកំចាយពួកនោះក៏ពោលពាក្យម្ដងទៀតថា Hallelujah ហើយប្រសែងវាក៏ហើយឡើងនៅអកកលជានិចរៀងរាប់តទៅពួក
4: ចាស់ទុំទាំង24នាក់និងទួមានជីវិតទាំង4ក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដែលគង់លើបល្ល័ង្កដោយនិយាយថាអាមែនហាឡាលូយ៉ារួចមានសំឡេងចេញពីបល្ល័ង្កមកថាអត់ទាំងបាវបំរើត្រង់និងពួកអ្នកដែលកាត់ខ្លែត្រង់ទាំងធំទាំងតូចអើយចូលសរសើរដល់ព្រះនៃយើងរើគ្នាចុះ
3: ពេលយើងដល់ស្ថានសួគ៌ជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងមានរីករាយក្នុងចិត្តទេវតាមានរីករាយក្នុងចិត្តយើងឃើញអ្នកចាស់ទុំអនឹងតួបុណ្យនេះរីករាយទាំងអស់នឹងគីសសាព្រះព្រះតាត្រង់ជាព្រះសច្ចរិតជាព្រះពិតត្រង់ជាព្រះស្មោះត្រង់គ្រប់ទាំងអស់ព្រះបានសន្យាជាមួយពួកបរិសុទ្ធត្រង់បានធ្វើព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងបើត្រង់ឡើងទៅឋានសួគ៌វិញត្រង់រៀបចំកន្លែងនឹងបានយាងមកវិញនឹងនាំយើងទៅត្រង់បានធ្វើហើយនឹងព្រះសន្យាពុទ្ធជរិតត្រង់បានសម្លាប់គេអស់ព្រះបានធ្វើហើយយើងអត់តន់ដល់ថ្ងៃនោះប៉ុន្តែយើងមិនខ្វល់ខ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ព្រះសន្យាធ្វើត្រង់ធ្វើតាមកិច្ចសន្យារបស់ត្រង់ពេលយើងមកដល់ពេលវេលាសម្រាប់ព្រះធ្វើត្រង់បានធ្វើខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងហ្វុងមនុស្សតោះធំយើងឃើញនៅឋានសួគ៌នឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកស្រែកនឹងសរសើរព្រះនឹងថាហាឡាលូយ៉ាពីព្រោះយើងមានរីករាយដ៏ធំក្នុងចិត្តពីយើងឃើញគ្រប់ទាំងអស់ព្រះធ្វើសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងប៉ុន្តែពីយើងមកដល់ស្ថានសួគ៌យើងបានឃើញទីក្រុងដ៏ធំនឹងស្អាតមួយទីក្រុងនោះយើងហៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីយើងបានរៀនច្រើនទៀតអំពីទីក្រុងនេះពីយើងមកដល់ជំពូក21និងជំពូក22យើងត្រូវចូលក្នុងទីក្រុងនោះនឹងពេលយើងចូលក្នុងព្រះបានរៀបចំជប់លៀងដ៏ធំនឹងរូបថតទី2ក្នុងវិវរណៈជំពូក19បាននិយាយអំពីចប់លៀងនេះវាល្អជាងចប់លៀងសូមចូលអានជាមួយខ្ញុំចាប់ដើមនៅខ6និងយើងអានដល់ខ10នោះខ្ញុំឮសូរដូចជាសំឡេងនៃមនុស្សមួយវងយ៉ាងធំដោយសូទុកច្រានហើយដោយសូបកលនយ៉ាងខ្លាំងថាហាឡាលូយ៉ាតបិតព្រះអម្ចាស់ទូជាព្រះដែលមានព្រះចេស្តាបំផុតទ្រង់សោយរាជឡើងហើយចូលឲ្យយើងអស្បាយហើយរីករាយឡើងទាំងថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់ចុះតបិតបានទៅពេលរៀបវិវាមង្គលនៃកូនជាមហើយពរិយាត្រង់បានរៀបខ្លួនជាស្រេចត្រង់ប្រទានឲ្យនាងបានស្លៀកពាក់សំពត់ទេយ៉ាងមុតស្អាតហើយភ្លឺតបិតសំពត់ទេយ៉ាងមុតនោះជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធទេវតាក៏ប្រាប់មកខ្ញុំថាចូលសរសើរថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលព្រះបានហៅមកបរិពោគកាកូនជាមក៏និយាយមកខ្ញុំទៀតថានេះជាព្រះបន្ទូលពិតរបស់ព្រះ
4: នោះខ្ញុំទម្លាក់ខ្លួនចុះនៅទៀបជើងទេវតានោះតបិតថ្វាយបង្គំតែទេវតាប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឲ្យធ្វើដូច្នេះឡើយតបិតខ្ញុំជាបាវបំរើជាមួយនឹងអ្នកហើយនឹងបងប្អូនអ្នកដែលមានសេចក្តីបន្ទូលពីព្រះយេស៊ូវដែរចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះវិញតបិតការធ្វើបន្ទូលពីព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាវិធាននៃសេចក្តីទំនាយនៅខាងរូបថតនេះយើងឃើញអភិភិពាអភិភិពានេះព្រះបាននិយាយពីបាយដងពេលត្រង់នៅផែនដីត្រង់បាននិយាយរឿងអំពីស្ដេចវិញកូនរៀបការនិងបាបំរើរបស់ស្ដេចនោះទៅអញ្ជើញមនុស្សមកចូលរួមអភិភិពានោះនឹងពេលគេចូលគេចូលត្រូវការស្លៀកអោរ៉ូបសូជារ៉ូបស្ដេចនោះអោយនឹងនៅក្នុងរូបថតនេះក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ19យើងឃើញពួកបរិសុទ្ធមកដល់ថ្ងៃនោះហើយបាទយើងនឹកឃើញនឹកចាំរឿងព្រះយេស៊ូវបន្ទូលនៅម៉ាថាយជំពូក25ត្រង់និយាយអំពីស្រីព្រហ្មចារីយ៍10នាក់គេជិងពីប្រទេសសម្រាប់ជួបកូនកំឡោះពេលគាត់មកដល់និងទៅជាមួយកូនកំឡោះទៅទីប្រទេសរបស់កូនកំឡោះសម្រាប់ចូលក្នុងមង្គលដល់អពេលគេមកដល់បានគេបាត់ទ្វារគ្មានអ្នកណាទៀតអាចចូលជាមួយគេមានតែ5នាក់តែព្រោះ5នាក់អត់បានរៀបចំក្នុងវិវរណៈចំពុក19យើងឃើញគេមកដល់ផ្ទះរបស់កងក្រមកងកម្លោះហើយផ្ទះនោះជាទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនឹងគ្រប់ទាំងអស់ជាអ្នកចូលរួមមានអំណរមានរីករាយក្នុងចិត្តបើហើយយើងឈឺហើយទៅព្រះយេស៊ូវរៀបការជាមួយមនុស្សនឹងតើព្រះយេស៊ូវរៀបការជាមួយមនុស្សប្រុសនិងស្រីព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានប្តីឬប្រពន្ធថ្មីតែព្រះយេស៊ូវចង់រៀបការជាមួយពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់អានេះមានន័យអីពេលពីនេះរៀបការអ្វីយើងឃើញក្នុងលោកបាទជំពូក2គេកាតាសៃតាមួយយើងបានឃើញព្រះមានព្រះបិតាព្រះរិជបត្រាជាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរថាគេតាមួយគេបានទំនិតតំណងជាមួយគ្នាកំណត់តមួយដោយប្តីប្រពន្ធច្បាប់ប្តីប្រពន្ធដោយគេនឹងព្រះចង់អញ្ជើញឲ្យយើងចូលរួមតមួយជាមួយព្រះព្រះហើយយើងកោតបន្តពេលយើងដល់ឋានសួគ៌ព្រះហើយយើងជាពរជារបស់ទ្រង់ត្រង់សឡាំងយើងយើងមិនគិតព្រះដេកជាមួយយើងអានេះនិយាយអំពីខាងព្រលឹងវិញ្ញាណព្រះចង់ឲ្យយើងចូលទៅមួយជាមួយត្រង់អានេះជារឿងអស្ចារ្យនៅពេលថ្ងៃនោះមកដល់យើងបានយល់ច្បាស់អំពីកំរងរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងឃើញក្នុងរូបភាពរូបធាតុនេះក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ19 ព្រះមានកម្រងទូលល្អសម្រាប់យើងនឹងយើងបានរីករាយហើយដើម្បីយើងអាចចូលរួមពីព្រោះយើងស្លៀករ៉ូបសរ៉ូបនោះជារ៉ូបជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបានយល់ហើយអ្វីយើងកំប្រឹងធ្វើសម្រាប់សុចរិតគ្មានប្រយោជន៍ទេពីព្រោះយើងជាអ្នកទុច្ចរិតព្រះយេស៊ូវដឹងហើយអនុមោលហេតុព្រះយេស៊ូវសកត់នៅលើឈើឆ្កាងអានេះព្រះយេស៊ូវគ្មានបាបទេនឹងព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីសុចរិតទៅពិតនឹងទ្រង់បកលសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ទៅយើងសម្រាប់យើងអាចស្លៀតសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់នឹងយើងអាចកាត់សុចរិតដោយទ្រង់អរគុណព្រះអ្វីយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅអកលជាមួយអកលជានិកជាមួយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចូលទៅមួយជាមួយទ្រង់ដែរអាមែនព្រះស្រឡាញ់យើងនៅក្នុងរូបថតនេះយើងឃើញយ៉ូហានពេលគាត់ឃើញនោះគាត់មានពីបអចារ្យក្នុងចិត្តគាត់ចង់ថ្វាយបង្គំអានឹងគាត់ទម្លាក់ខ្លួននៅមុខទេវតាសម្រាប់ថ្វាយបង្គំទេវតានោះពីព្រោះគាត់មានអំណររីករាយនឹងទេវតានោះថាគំថ្វាយបង្គំខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកបម្រើដូចនេះយើងត្រូវការថ្វាយបង្គំព្រះទេវតានេះជួយបង្រៀនយើងអ្វីជាល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅផែនដីនេះយើងឃើញមនុស្សគេថ្វាយបង្គំទេវតាបើយើងចាប់រំអំពីកម្ពុជានៅចូលឆ្នាំគេរៀបថកគេដាក់ផ្លែឈើទៅក្រោយផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ថ្វាយទៅទេវតាពេលទេវតានោះមកចូលអនុខទេវតាក្នុងវិរណាចំពុះ19គាត់បានប្រាប់យើងយើងអត់ត្រូវការថ្វាយបង្គំទេវតាទេយើងត្រូវការថ្វាយបង្គំព្រះទេវតាជាអ្នកបម្រើជាអ្នកផ្ញើបរមីនពីត្រង់នឹងចុងក្រោយក្នុងរូបថតនោះយើងឃើញទេវតានោះថាត្បិតការធ្វើបន្ទូពីព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយឃ្លានេះដូចអត់ស៊ីជាមួយរូបថតនេះប៉ុន្តែឃ្លានេះជាសំខាន់ពីព្រោះអានេះជួយឲ្យយើងឃើញមនុស្សនៅសម័យចុងក្រោយមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគេមានបទទំនាយដែរយើងជា Seventh Day Adventist យើងជឿព្រះជ្រើសរើសស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះ Ellen G. White ធ្វើជាហោរានិងសរសេរបទទំនាយពីព្រះសម្រាប់សម័យចុងក្រោយយើងនិងអានេះយើងហៅវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយយើងមានការសរសេររបស់ Ellen G. White ដូចច្រើននិងយើងបកប្រែច្រើនចូលក្នុងភាសាខ្មែរហើយអានេះជាបទទំនាយយ៉ូហានសរសេរអំពីសម័យចុងក្រោយនឹងព្រះបានឆ្លើយតបហើយអរគុណព្រះពីយើងមកដល់ជំពូក19ខ11ហើយយើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវជាសេសព្រះយេស៊ូវស្លៀករ៉ូបមានឈាមបលាត់សំចូលរួមនឹងអានសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីរូបថតទី2ក្នុង ពីវណ្ណៈចម្ពោះ19ខ្ញុំឃើញមេឃបោកចំហូរឡើងនោះឃើញមានសេះសូរមួយនឹងព្រះអង្គដល់ខំលើវាត្រង់មានព្រះនាមថាស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រកបត្រង់ជំនុំជម្រះហើយច្បាំងដោយសុចរិតព្រះនេត្រត្រង់ដោយជាអន្តរភ្លើងហើយនៅលើព្រះសិរិសាមានមកតជាច្រើនត្រង់មានព្រះនាមកតទុកដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយលើកតែអង្គត្រង់ប៉ុណ្ណោះត្រង់ក៏ត្រង់ព្រះពោះត្រស់ត្រលេដោយឈាមហើយព្រះនាមត្រង់ហៅថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអស់ទាំងពូបរិវារនៅស្ថានសួគ៌ក៏ជីសេះសួរទងហែងត្រង់ទាំងស្លៀកពាក់សំពត់តហើយស្អាតផងមានដាវយ៉ាងមុតចេញពីព្រះអស់ត្រង់ត្បិតនឹងកាប់អស់ទាំងសះហើយត្រង់នឹងគ្វីលគេដោយតំបងដៃត្រង់ក៏ជន់ក្នុងផងក្នាប់នៃស្រាតំពៀមបៃជឺជាសេកដេកកោរបស់សេកដេខ្ញាល់នៃព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតត្រង់មានព្រះនាមកត់នៅព្រះបោះហើយនៅព្រះអស់ត្រង់ថាស្តេចលើអស់ទាំងស្តេចជាព្រះអម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអម្ចាស់រូបថតនេះកើតឡើងនៅចុង1000ឆ្នាំរូបថតទី1ទី2កើតឡើងចុង1000ឆ្នាំ1000ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមពេលព្រះសូយូមកលើកទី2 So ឥឡូវយើងមកដល់ចុង1000ឆ្នាំហើយតើយើងធ្វើអីក្នុង1000ឆ្នាំនោះចាំដល់យើងមើលរូបថតក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ20យើងបានឃើញចំ1000ឆ្នាំហើយព្រះយេស៊ូវជីសេសសូជិងពីឋានសូជាមួយទេវតាគេស្លៀកសូទាំងអស់ជីសេសសូទាំងអស់នឹងគេមកផែនដីនេះវិញយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានដាវដ៏មុតជិងពីមាត់របស់ទ្រង់នៅក្នុងអេពីសូតចម្ពោះ6យើងឃើញដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងឃើញព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះទ្រង់ត្រូវកាត់តធ្វើជំនុំជម្រះនិងកាត់តពួកទុច្ចរិតបើហើយយើងឆ្ងល់ពួកទុច្ចរិតមកពីណាព្រះសម្លាប់គេអស់ពេលត្រង់យមាលើកទី2ទីចាំថាមុនមកពេលយើងដល់ចម្ពោះ20យើងឃើញព្រះសូត្រកាឲ្យពួកគេរួឡើងវិញសម្រាប់ធ្វើជំនុំជម្រះឲ្យគេឃើញមូលហេតុគេបាត់បង់ជីវិតអកលយើងឃើញព្រះសូត្រមានគ្រប់អំណាចនៅចុងក្រោយក្នុងរូបថតនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវជាស្តេចអស់ទាំងស្តេចគមានអ្នកណាមានអំណាចជាងទ្រង់ពេលព្រះយេស៊ូវរួឡើងវិញហើយនឹងជួបសាវករបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំបានទទួលគ្រប់អំណាចនៅស្ថានសួគ៌នឹងនៅផែនដីនឹងព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះវិញសម្រាប់ប្រើអំណាចនោះនឹងដោះស្រាយរឿងអំពើបាបសម្រាប់គ្មានអ្នកណាធ្វើបាបទៀតទេពេលយើងចូលរូបថតទី4 យើងអានទៅពីខ17និង18នៃកាតឡង់នៅផែនដីនេះនឹងចុងកាតឡង់នៅចុងមកពូនឆ្នាំដែរវាជារឿងស៊ីជាមួយរឿងព្រះយេស៊ូវជីសេសប៉ុន្តែវាផ្លែកបន្តិចសម្រាប់មើលជាមួយខ្ញុំខ្ញុំឃើញទេវតាមួយឈើនៅលើព្រះអាទិត្យពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់គ្រប់ទាំងសត្វដែលហើរលើអាកាសថាចូលមកប្រជុំគ្នានិងស៊ីលៀងដ៏ធំរបស់ព្រះចុះដើម្បីនឹងស៊ីសែកនៃពួកស្ដែកពួកមេពួកមនុស្សខ្លាំងពូកាយព្រមទាំងសាហើយនឹងពួកអ្នកដែលចេះដែរគឺជាសែកនៃមនុស្សទាំងអស់ទាំងអ្នកជានឹងខ្ញុំគេទាំងអ្នកធំនិងអ្នកថតផងរូបថតនេះជាផ្លែកមែនទែនយើងបានឃើញទេវតាមួយឈរនៅលើព្រះអាទិត្យបើឈរនៅលើព្រះអាទិត្យចង់ថាមនុស្សទាំងអស់បានឃើញពីព្រោះយើងឃើញព្រះអាទិត្យពេលព្រះអាទិត្យនៅលើមេឃអនឹងស្រែកហៅសត្វសត្វហៅយើងគិតអំពីសត្វស៊ីសែកសត្វសាំងសត្វមិនសត្វសាំងសត្វអេនត្រីនឹងសត្វស្តៀងសត្វអេនត្រីគេទេវតានោះហៅគេមកស៊ីសែកពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនត្រូវការស្លាប់តានេះកាត់ឡើងដូចយើងឃើញខ្ញុំប្រហែលគិតមិនវាមិនកាត់ដើមដូចយើងឃើញក្នុងរូបធ្វើនេះប៉ុន្តែព្រះចង់បង្ហាញថាមនុស្សទាំងអស់ជាពួកសុទុច្ចរិតពេលទ្រង់យាងមកវិញនឹងអាចរស់ឡើងវិញចុងក្រោយគេស្លាប់អស់រូបធាតុនេះយើងឃើញម្ដងទៀតនៅជំពូក19ដល់21ខ្ញុំក៏ឃើញសត្វនោះនឹងពួកស្ដែកនៅផែនដីព្រមទាំងពលតបគេបានប្រមូលគ្នាដើម្បីច្បាំងនឹងព្រះអង្គដែលគង់នៅលើសេះសូនោះនឹងពួកពលតបរបស់ត្រង់ផងសត្វនោះក៏ត្រូវចាប់បានព្រមទាំងហោរាខ្លាំងក្លាយដែលនៅជាមួយផងជាអ្នកដែលធ្វើទីសម្គាល់នៅមុខវាដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ពួកអ្នកដែលទទួលទីសម្គាល់របស់សត្វនិងពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបវាហើយវាទាំងពីរក៏ត្រូវបោះទាំងរស់នៅក្នុងបង់ភ្លើងដែលឆេះដោយស្ពន្ទោហើយពួកដែលសល់នៅក៏ត្រូវស្លាប់ដោយដាវរបស់ព្រះអង្គដែលគង់លើសេះជាដាវដែលចេញពីព្រះអស់ទ្រង់មកនោះអស់ទាំងសត្វស្លាប់បានឆ្អែតដោយសែកនៃពួកទាំងនោះរូបថតនេះទៅជាច្បាស់ជាងរូបថតមុនពីព្រោះយើងឃើញលើកនេះសត្វសាហាវទី1និងសត្វសាហាវទី2យើងបានជួបនៅវិវរណៈជំពូក13និងជំពូកក្រោយនោះទៀតសត្វសាហាវទី2ខ្លាយទៅហោរាខ្លាំងខ្លាយព្រះបានចាប់គេទាំងពីរនិងបោះចោលក្នុងបង្ភ្លើងគេលែងធ្វើបាបមនុស្សទៀតទេនឹងយើងឃើញមនុស្សគេស្លាប់មកពួនឆ្នាំហើយនឹងព្រះឲ្យគេរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែពេលគេរស់ឡើងវិញគេឃើញព្រះយេស៊ូវជីសេសអូគេអត់ខៃប្រៃសោះគេនៅតែចង់ច្បាំងជាមួយព្រះ យើងឃើញហើយនៅជំពូក17គីរៀបចំមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកទី2សម្រាប់ច្បាំងជាមួយព្រះពេលត្រង់យាងមកនឹងឥឡូវនេះមកពនឆ្នាំកន្លងទៅក្រោយហើយគីបានរៀបចំម្ដងទៀតគីអត់គិតកំរងរបស់គេខោះនឹងព្រះត្រូវការកាត់ទោសគេនឹងសម្លាប់គេអស់នៅពេលយើងដល់ជំពូក20យើងបានឃើញអានេះច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅនឹងប្រហែលយើងឆ្ងល់អារឿងសាតាំងសាតាំងតាណាពេលយើងដល់ជំពូក20យើងឃើញច្បាស់អ្វីព្រះរៀបចំសម្រាប់សាតាំងដែរព្រះមានកម្រងទ្រង់រៀបចំហើយទ្រង់បានប្រាប់យើងហើយយើងត្រូវការទុកចិត្តនៅលើទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយទ្រង់ថ្វាយបង្គំទ្រង់នឹងពេលវេលាមកដល់ហើយព្រះបានធ្វើតាមគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់សន្យារឿងពួកទុច្ចរិតរឿងអំពើបាបព្រះមានកម្រងដោះស្រាយបើយើងទទួលការបៀតបៀនពីព្រោះយើងជឿព្រះសូមអត់ធ្មត់ព្រះសន្យាជាមួយយើងហើយក្នុងជំពូក19នេះទ្រង់បានសង្សារគេទ្រង់បានដោះស្រាយសម្រាប់គេលែងមានសិទ្ធលែងមានជីវិតគេមិនអាចពីបៀនយើងទៀតទេនឹងយើងអាចនៅជាមួយព្រះមានសវត្ថិភាពល្អមានសន្តិសុខមានសេរីភាពមានសន្តិភាពដ៏ល្អនឹងយើងមានរំរីករាយអចារគ្រប់ពេលវេលាអកលជានិច្ចសត្វកាយនេះគញ្ញមចង់សុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្វាយជីវិតទៅព្រះថ្វាយថ្ងៃនេះនឹងរាល់ថ្ងៃសុំអ្នកទាំងអស់គ្នាស្លៀតសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងចិត្តនិងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ទ្រង់សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាអរព្រះបិតាយើងទាំងអស់គ្នាបានមកចំពោះមកទ្រង់និងចង់ថ្វាយបង្គំទ្រង់យើងអត់ចង់ចាំតើយើងឡើងទៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ថ្វាយបង្គំយើងចង់ថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅត្រង់ថ្ងៃនេះនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃយើងចង់ឲ្យត្រង់មកខ្វងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងថ្ងៃនេះនឹងសោយរាជក្នុងចិត្តរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងបានឃើញត្រង់មានកម្រងដ៏ល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាលើស្ថានសួគ៌ត្រង់ចង់ឲ្យយើងចូលតមួយជាមួយត្រង់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានរីករាយនឹងសេចក្តីអំណរក្នុងចិត្តរៀងរាល់ថ្ងៃសូមទ្រង់មកគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងថ្ងៃនេះនឹងដល់គ្រប់គ្រងដល់អកលជានិច្ចសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងកលាហានទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់ជួយយើងពេលគិពៀតពៀនយើងដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់យើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងអត់ធ្មត់សូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងលើកលែងទោសគេពីព្រោះយើងដឹងនៅក្រោយទ្រង់បានសន្សំខ្លួនឯងសូមគង់នៅជាមួយយើងនិងសូមជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានផ្សាយដំណឹងល្អទៅអ្នកដទៃយើងខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
3: សូមព្រះជួយប្រទានពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងយើងជួបគ្នាទៀតសប្តាហ៍ក្រោយនិងយើងមើលចម្ពោះតអចារ្យមួយវិរណាចម្ពោះមកបាយ
0: ត្បិតព្រះទ្រង់មិនដែលស្ដាយអំណោយទានទ្រង់ឬការដែលទ្រង់ហៅមនុស្សណានោះឡើយដូច្នេះបងប្អូនអើយគួរឲ្យអ្នករលគ្នាមានចិត្តឧស្សាហ៍វិញដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យដំណើរដែលទ្រង់ហៅហើយរើសតាំងអ្នករលគ្នាបានពិតប្រាកដឡើងបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះអ្នករលគ្នាមិនដែលជំពប់ឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរលគ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរលគ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមឯព្រះដែលបានហៅអ្នករលគ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់មានរូបកាយតែមួយហើយព្រះវិញ្ញាណតែមួយដូចជាទ្រង់បានហៅអ្នករលគ្នាមកក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយរបស់ការងារអ្នករលគ្នាដែរតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានហៅអ្នករលគ្នាមកអេសេក្តីនោះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទក៏បានរងទុកជំនួសយើងដែរទាំងទុកតម្រាប់ឲ្យយើងរលគ្នាដើរតាមលំអានដាននៃទ្រង់តែអ្នករលគ្នាជាពួកជ្រើសរើសជាពួកសងលួងជាសះបរិសុទ្ធជារះដល់ជាគេអាករនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករលគ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករលគ្នាចាញ់ពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់អត់ធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអេសេក្តីនោះឯងដើម្បីបានព្រះពោជាមរតករីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសពគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដ៏នៅអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមុំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុកបន្តិចបាត់ព្រះមិនបានហើយយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីស្មុគគ្រោកទេគឺមកក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធវិញដែលទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងហើយបានហៅយើងមកក្នុងការងារបរិសុទ្ធមិនមែនដោយការដែលយើងធ្វើទេគឺដោយតម្រិះនឹងព្រះគុណនៃទ្រង់វិញដែលបានផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមុនអស់ទាំងកាលបាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរលគ្នាមិនបានត្រូវវិនាសទេបើមនុស្សមានសន្តានជាយ៉ាងណាក្នុងការដែលព្រះទ្រង់ហៅនោះឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសន្តាននោះចុះកូនអើយចូរកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដល់ស្ដេចផងកុំអោយឯងសេពគប់នឹងមនុស្សដែលតែងតែសាវ៉ាឡើយរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករលគ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេយើងខ្ញុំមិនបានប្រកាសប្រាប់ពីខ្លួនយើងខ្ញុំទេគឺពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញហើយក៏រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំថាជាបាបបំរើរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដែរព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកពីសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអោយអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលអោយបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងចូលអោយប្រែចិត្តចុះត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេឃហេសុមនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូលបង្គំនោះនឹងបានសជាងហេមៈនោះដោយព្រោះឯងមានចិត្តទួនហើយបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្នុងការដែលឯងបានលើសេចក្តីដែលអញបានទាយទោះនឹងទីនេះហើយទោះនឹងបណ្ដាជួនដែលនៅក្នុងនេះថាគេនឹងត្រូវសាបសូន្យហើយត្រូវត្រឡប់ជាសេចក្តីបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះឯងបានហែកសំលៀកបំពាក់ព្រមទាំងយំនៅមុខអញដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញក៏បានលឺហើយដូច្នេះបើអ្នកណាប បានសម្អាតខ្លួនពីសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះនឹងបានជាប្រណប់សម្រាប់ការប្រសើរដោយបានញែជាបរិសុទ្ធហើយក៏មានប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផងទុកជាប្រដាប់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ការល្អគ្រប់ជំពូកហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើហ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរិទ្ធបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះការអ្វីដែលដៃឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានដំរិះឬប្រាជ្ញាឡើយសូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលខំប្រឹងនិងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវត្បិតយ៉ាងនោះនឹងមានផ្លោកបើកចំហឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងនគរដ៏នៅអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នា

0: គំនិតអាយល្អណាស់តែមានមាសនឹងពេចមកពីណាបើយើងចាញ់ពីគ្រូមកដៃទៅពេលហ្នឹង
1: ខ្ញុំសូមប្រកាសជាផ្លូវការថាចិញ្ចៀនមាសដាំពេចនេះគឺបាត់ទៅលើលោកណារ៉ាសូមអបអរសាទរ
2: កាលដើមឡើយមានបុរសអ្វីអ្នកជាសំឡាញ់ស្លាប់រស់នឹងគ្នាពួកគេទាំង3នាក់មានក្តីស្រមៃខុសៗគ្នា

0: អញចង់រៀនជំនាញអីដែរ
1: ចំណែកគ្នាវិញគឺគិតចង់រៀនជំនាញខាងផ្នែកច្នៃប្រឌិតមានន័យថាយករបស់មួយឲ្យមកកែច្នៃធ្វើឲ្យមានរូបរាងថ្មីស្រស់ស្អាតលើសពីរូបរាងដើមរបស់វានឹងណាចោះរិស័យវិញតើឯងចង់រៀនអ្វីដែរ
2: ដោយសារខ្ញុំជាមនុស្សចិត្តនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចង់រៀនឲ្យចេះនៃជំនាញមួយគឺការចេះវោហារស័ព្ទដែលនិយាយទៅធ្វើឲ្យគេតក់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍នឹងណា
1: ហើយចុះតើយើងគិតទៅរៀននៅឯណាហើយជាមួយអ្នកណាដែរ
0: និយាយទៅគ្នាស្គាល់ជាងខ្លាំងលក្ខមុខម្នាក់នៅឯចំភូមិយើងនឹងគ្នាលឺគេនិយាយថាគាត់គឺជាមនុស្សពូកែលំដាប់ប្រទេសណាវើយគាត់ឈ្មោះថាលោកគ្រូលោកមេងលី
2: បាទអញ្ចឹងមែននៅចាំអង្ការពីតពួកយើងនាំគ្នាទៅឲ្យឆប់ឡើងទៅ
3: ពួកគេបានរៀបអីវ៉ាន់របស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីនឹងប្រញាប់ទៅរកលោកគ្រូឡុងមេងលីមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ចុងភូមិក៏បានជួបនឹងបុរសម្នាក់ដែលកំពុងតែទិញផ្លែឈើ
2: អធិស្ឋានមកប៉ាបងស្គាល់ផ្ទះរបស់លោកគ្រូឡុងមេងលីដែរទេ
4: អូស្គាល់តាហើយមានការអីមែន
0: បាទគឺពួកយើងមានការចង់ជួបគាត់បន្តិច
4: អូមកអញ្ចឹងទៅជាមួយខ្ញុំតែម្ដងទៅព្រោះខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការនៅផ្ទះគាត់សពហើយ
1: បាទពួកខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយបង
4: លោកគ្រូគឺថាមានបរិភោគ3នាក់នៅខាងក្រៅដែលពួកគេចង់ជួបនឹងលោកគ្រូ
5: អូមានណាគេហើយពួកគេឲ្យជួបមកអញ្ចឹង
6: ជម្រាបសួរលោកគ្រូ
5: បាទល្អហើយតើពួកឯងមករកយើងមានការអ្វី
2: បាទលោកគ្រូពួកខ្ញុំមិនលាក់បាំងអីទេគឺថាពួកខ្ញុំទាំង3នាក់មកនេះគឺចង់សុំលោកគ្រូឲ្យជួយបង្រៀនវិជ្ជាខ្លះដល់ពួកខ្ញុំផង
5: អូអញ្ចឹងទេអីមិនអីទេពួកឯងអាចរៀនជាមួយនឹងយើងបានតែយើងសូមប្រាប់ពួកឯងទុកជាមុនថាបន្ទាប់ពីពួកឯងចេះវិជ្ជាទាំងនេះហើយសូមពួកឯងយកវាទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវល្អតែប៉ុណ្ណោះនៅជីវិតពួកឯងនឹងជួបតែរឿងល្អមិនចេះចប់តែបើពួកឯងប្រើវាក្នុងផ្លូវអាក្រក់វិញនោះពួកឯងនឹងវេទនាជាងស្លាប់ទៅទៀតហើយមួយទៀតពួកឯងត្រូវហាមចិត្តរបស់ឯងឲ្យបានពីភាពលោភលន
2: ់បាទលោកគ្រូពួកយើងសូមអរគុណហើយនឹងចង់ចាំទុកជានិច្ចលោកគ្រូ
3: មួយប្រព្រឹត្តភ្នែកសោះ4ឆ្នាំក៏បានកន្លងផុតទៅបុរសទាំង3នាក់នោះក៏បានក្លាយជាអ្នកជំនាញលើអ្វីដែលគេប៉ងប្រាថ្នាដែលម្នាក់ជាអ្នកពូកែខាងរករបស់មានតម្លៃនៅខាងក្នុងដីម្នាក់ទៀតជាអ្នកពូកែខាងកាយឆ្នៃនិងម្នាក់ជាអ្នកពូកែខាងមុខម៉ាច់វោហារស័ព្ទហើយនោះក៏ជាវេលាមួយដែលត្រូវលាលោកគ្រូគេត្រឡប់ទៅឯផ្ទះវិញផងដែរ
2: លោកគ្រូពួកយើងសូមអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ពេល4ឆ្នាំនេះហើយពួកយើងក៏សូមជម្រាបលាលោកគ្រូត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញផងដែរ
5: អိုင်းត្រចេះសាមគ្គីគ្នាជាថ្លង់មួយហើយក៏កុំភ្លេចនៅម្ដំរបស់យើងឲ្យសោះចុះតែចុះ
2: បាទលោកគ្រូ
3: កំពុងតែដើរមកបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវគាត់ជួនក៏បានឮលោកមេភូមិប្រកាសក្ដែងក្ដែងថា
7: មុខដល់ហើយមុខដល់ហើយការពិព័រណ៍ដ៏អស្ចារ្យដែលមិនធ្លាប់មានដោយបេក្ខជនណាមានសមត្ថភាពច្នៃនៅរបស់អ្វីមួយដែលធ្វើដោយដៃផ្ទាល់នោះនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ដំណ ্লাই កុំភ្លេចណាថានៅក្នុងនោះគឺមានកម្ពុជាអ្នកមានអ្នកមានលំដាប់ប្រទេសជាច្រើនរួមបានមកចូលរួមសូមកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅបាត់ឡើយ
1: ពួកឯងមានជាពេលដែលពួកយើងបញ្ចេញសមត្ថភាពហើយវើយ
2: អឺមែនតានិយាយអញ្ចឹងប៉ាពួកឯងគិតចង់ធ្វើអ្វីដែរក្នុងការដាក់នឹងថ្លៃនេះ
1: គ្នាគិតថាចង់ឆ្នៃជាចិញ្ចៀនមាសឡំពេជ្រដែលពិសេសជាងគេមួយសម្រាប់ពិធីមង្គលការ
2: គំនិតឯងល្អណាស់តែមានមាសនឹងពេជ្រមកពីណាបើយើងចាញ់ពីគ្រូមកដៃទៅពេលហ្នឹង
0: ហេ bro ផ្លេចហើយមែនថាខ្ញុំរៀនជំនាញអី
2: អឺមែនណាផ្លេចឲ្យឆឹងវ៉ៃ
0: ពួកឯងនៅចាំអត់ភ្នំភ្លើងចាស់ធំមួយដែលយើងធ្លាប់តែលេងកាលពីក្មេងនោះកន្លែងបែបហ្នឹងអាចនឹងមាននៅក្របពេញយើងនឹងទៅរកពេញនៅទីនោះអញ្ចឹងពួកឯងត្រៀមតែគំនិតចាំកៃឆ្នៃវាឲ្យទៅ
2: អូខេ bro
3: មុនថ្ងៃក្រោយមក

0: នីឧត្តមត្រឡប់មកពីភ្នំវិញជាមួយនឹងពេជ្រដ៏ធំមួយគ្រាប់និងដុំមាសខ្លះនោះនាយសម្បត្តិក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ដើម្បីច្នៃមាសនិងពេជ្រឲ្យក្លាយទៅជាចិញ្ចៀនមួយដ៏ប្រណិតពីសប្តាហ៍បានកន្លងផុតទៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានរួចរាល់ចប់សព្វគ្រប់នោះថ្ងៃតាំងពីពណ៌ក៏បានឈានមកដល់មានមនុស្សជាច្រើនបានមកជួបជុំគ្នានៅឯផ្ទះលោកឌីសានដែលជាប្រធានភូមិមនុស្សខ្លះក៏បានមកទស្សនាហើយខ្លះទៀតក៏នាំគ្នាយករបស់ដែលខ្លួនបានកែច្នៃដើម្បីនឹងដាក់លក់ដេញថ្លៃនឹងគេនៅក្នុងនោះផងដែរបុរសទាំង3នាក់ក៏បានយកចិញ្ចៀនមាសដាំពេជ្ររបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់ដេញថ្លៃដែរ
1: មើលខ្ញុំនេះយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយនឹងតម្លៃមួយដ៏ល្អបំផុត
2: សូមគោរពភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្នុងការដាក់ដឹងថ្លៃដ៏អស្ចារ្យនេះភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់នឹងបានឃើញពីភាពប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកភូមិយើងសូមភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់អញ្ជើញតាមសប្បាយ
0: កំឡុងពេលកំពុងដឹងថ្លៃនោះក៏ឈានមកដល់វិញចិញ្ចៀនរបស់បុរសទាំង3នាក់នោះ
3: របស់បន្ទប់នេះគឺជាចិញ្ចៀនមាសដាំពេជ្រ
4: តើតើខ្ញុំសង្វាក់ភ្នែកមែនទេតើនេះមិនមែនជាគ្រាប់ពេជ្រពណ៌ក្រហមដែលមានតែ5គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពិភពលោកមីស្ទេរីអីខ្ញុំត្រូវតែយកពេជ្រនេះឲ្យបាន
5: មួយជីវិតអ្នកលក់ពេជ្រនៅជាខ្ញុំនេះមិនដែលនឹងស្រមៃថាបានជប់ពេជ្រកម្រដល់ស្អាតបែបនេះទេខ្ញុំត្រូវតែដឹងយកវាឲ្យបាននៅថ្ងៃនេះ
4: អាយ៉ាលោកម៉ងទាំងពីរលោកម៉ងនឹងបានរមាស់ល្អល្អចង់អស់ពីកន្លែងទៅហើយអញ្ចឹងប្រឡែងចិញ្ចៀននេះឲ្យខ្ញុំមក
5: មិនបាន
3: ឥឡូវខ្ញុំសូមអញ្ជើញម្ចាស់ចិញ្ចៀនឡើងមកលើដើម្បីនឹងផ្ដល់ទិព្វពេជ្រខ្លះអំពីចិញ្ចៀននេះ
1: ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបានពូននាំមកនៅចិញ្ចៀនមាសដាំពេជ្រវ៉ាប្រណិតឥតខ្ចោះមួយវងដែលតួធ្វើឡើងពីមាសសុទ្ធនិងត្រូវបានដាំជាមួយពេជ្រពណ៌ក្រហមមួយគ្រាប់បាទគឺស្ដាប់មិនច្រឡំទេគឺពេជ្រពណ៌ក្រហមដែលជាប្រភេទពេជ្រកម្រហើយម៉ូតនេះដែរគឺត្រូវបានរចនាឡើងដោយអ្នកជំនាញឆ្នៃម៉ូតលោកសម្បត្តិ
4: ឆាប់ដាក់ដល់ខ្លៃមករបស់ត្រីចិត្តខ្ញុំណា
5: មែនហើយឆាប់ដាក់មក
1: ភ្ញៀវកិត្តិយសជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាសូមអត់ធ្មត់បន្តិចជាមួយនឹងខ្ញុំសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាភ្ញាក់ផ្អើលហើយនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ថាមាសពេជ្រនេះគឺជារបស់ធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកជំនាញលោកឧត្តមហើយដូចនេះហើយសូមភ្ញាក់កិត្តិយសទាំងអស់ធ្វើការនឹងថ្លៃដោយចាប់ផ្ដើមពីតម្លៃ10លានដុល្លារ
6: មើលទៅចិញ្ចៀននេះសមជាមួយនឹងកូនប្រុសខ្ញុំណាស់ខ្ញុំឲ្យ11លានដុល្លារ
4: ខ្ញុំឲ្យ12លានដុល្លារ
5: ខ្ញុំឲ្យ14លានដុល្លារ
4: អាយ៉ាលោកបងទាំងពីរពិតជាមិនຕົកឲ្យខ្ញុំមែនអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែតាមលមកហើយខ្ញុំឲ្យ16លានដុល្លារ
6: សុំទោសផងមើលទៅដូចជារៀងតានតឹងបន្តិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសផងឯទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឲ្យ20លានដុល្លារ
3: តើមានអ្នកណាតាមទៀតទេ20លានលើកទី1 20លានលើកទី2 20លានលើកទី3ខ្ញុំសូមប្រកាសជាផ្លូវការថាចិញ្ចៀនមាសដាំពេជ្រនេះគឺបាត់ទៅលើលោកណារ៉ាសូមអបអរសាទរ
0: បន្ទាប់ពីបុរសទាំង3នាក់នោះបានទូទាត់សាច់ប្រាក់បានជោគជ័យហើយពួកគេក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះរបស់គេវិញជាមួយនឹងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាខ្លាំង
7: រិស័យឯនេះចំជាប្រកែកនិយាយពិតមែន
1: យើងក៏មិននឹកស្មានដែរយើងក៏មិននឹកស្មានថាមតដែនសម្បត្តិឆ្នៃនេះអាចទាញចំណូលបានច្រើនឡមិនលឹងសោះ
0: ការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំដូច្នេះរឿងនេះចង់បង្រៀនយើងថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាថ្លង់មួយនឹងនាំឲ្យយើងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាមានគ្នាពីរនាក់នៅវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកាលពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបាត់ដួល នោះម្នាក់នឹងច្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានគ្នានឹងជួយច្រងឡើងវិញ
8: មានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាអាណានាងបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារតូចមួយដែលជាអ្នកដើរតាមព្រះអាណាជាក្មេងស្រីដែលស្រួតបូតចូលចិត្តទៅព្រះវិហាររៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនដែលខានឡើយ
9: Hello រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
10: Hello រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
8: រាល់ពេលទំនេរនាងចូលចិត្តអានព្រះគម្ពីរច្រៀងចម្រៀងនិងគូររូបលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអាណាកាន់តែលូតលាស់ធំធាត់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានមិត្តភក្តិច្រើនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទៀនអតចរិតរបស់នាងចេះតែប្រាប់ដូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីក្មេងស្រីដែលស្លូតបូតទៅជាក្មេងស្រីដែលរឹងរូសលែងស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយធុញទ្រាន់ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរខ្ជិលក្នុងការអធិដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យនាងលែងចង់ទៅព្រះវិហាររាល់ពេលទំនេរអាណាលែងដូចពីមុនហើយឥឡូវនេះនាងចូលចិត្តដើរលេងហ៊ឺហាមានស្នេហាខ្ជិលសិក្សានិងចាប់ប្រាំខូត
9: អេអាណាប៉ះយើងទៅដើរលេងអូខេប៉ះយើងឆាប់ទៅ
8: ជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងតែងតែទៅក្រៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិយប់ជ្រៅបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញអាណាតែងតែធ្វើទង្វើបែបនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតក្លាយទៅជាទម្លាប់មានថ្ងៃមួយអាណាត្រូវបានមិត្តភក្តិដែលដើរជាមួយរាល់ថ្ងៃបោះបង់នាងចោលលែងចង់រាប់អានហើយមិត្តប្រុសរបស់នាងក៏សុំបែក
9: ហេតុអ្វីមិនបានបងសុំបែកអូន
6: ខ្ញុំអស់ចិត្តពីនាងហើយ
8: មនុស្សជុំវិញខ្លួនចាប់ដាំស្អប់លែងចូលចិត្តអាណាទៀតហើយ
9: ធន់ណាស់ហារវ័យហារវ័យទៅ
8: ម្ដងនេះនាងមានអារម្មណ៍តានតឹងនិង stress ជាខ្លាំងមិនដឹងថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីទេ
6: កូនតើកូនកើតអី
9: តើកូនមានរឿងអី
8: អាណាបានរត់ចូលទៅសងំយំនៅក្នុងបន្ទប់ដោយមិននិយាយរកអ្នកណាទាំងអស់នៅពេលដែលនាងកំពុងតែអង្គុយយំស្រាប់តែនាងបានក្រឡេកឃើញព្រះគម្ពីរនិងរូបគំនូរដែលនាងបានគូពេលដែលនាងនៅក្មេងព្រះគម្ពីរនិងរូបគំនូរទាំងនោះបានធ្វើឲ្យអាណាចងចាំអំពីព្រះយេស៊ូវនិងអនុស្សាវរីយ៍ដែលនាងនៅពីក្មេងពេលនោះអាណាក៏បានចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានទៅព្រះអំពីរឿងអ្វីៗដែលនាងបានប្រព្រឹត្តខុសនិងបញ្ហាដែលនាងកំពុងតែជួបអាណាចាប់ផ្ដើមបង្ខុសថានាងបានចាក់ចិនឆ្ងាយអំពីព្រះនិងធ្វើខុសចំពោះព្រះជាខ្លាំងដោយការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអាណាបានត្រឡប់មកវិញនឹងព្យាយាមលែងធ្វើដូចពីមុនទៀតហើយនាងបានត្រឡប់មកដូចជានាងកាលពីក្មេងវិញរឿងនេះចង់លើកទឹកចិត្តយើងមិនថាយើងទៅជាបែបណាព្រះទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់យើងជានិច្ចទ្រង់តែងតែបារម្ភអំពីយើងរាល់គ្នានិងតែងតែរង់ចាំយើងត្រឡប់មកឯទ្រង់វិញគ្មានអតីតកាលអាក្រក់ណាដែលធំជាងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេ
11: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី26ជំពូកទី12ចាប់ពីខ22ដល់ខ40ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឲ្យពឹងដល់ព្រះនិងស្វែងរកសម្បត្តិសួរវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្ទាបឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
12: ទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសាសន៍ថាហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអត់ខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភពអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយឯជីវិតនោះវិសេសជាងអាហារចំណីហើយរូបកាយក៏វិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់ដែរចូលពិចារណាពីក្អែកត្បិតវាមិនដែលសាបព្រោះឬច្រូតកាត់ឡើយក៏គ្មានឃ្លាំងគ្មានជង្រុកអ្វីផងតែព្រះទ្រង់ចិញ្ចឹមវាចំណងបើអ្នករាល់គ្នាតើមានតម្លៃលើជាងសត្វស្លាប់អំបានម៉ានទៅទៀតតើមានអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងបន្ថែមកម្ពស់ខ្លួនឡើងមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេដូច្នេះបើការតូចបំផុតពុំអាចនឹងធ្វើបានទៅហើយនោះហេតុអ្វីបានជាចង់ខ្វល់ខ្វាយពីការឯទៀតធ្វើអីចូលពិចារណាពីផ្កាឈូកដែរដែលវាដុះ តើមានសភាពដូចម្ដេចវាមិនដែលនឹងនឿយធ្វើការឬស្រែរវៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូមបីតែលួងសាឡូមោនក្នុងគ្រាដែលមានគ្រប់ទាំងសក្តីរុងរឿងរបស់ទ្រង់នោះមិនបានតែងអង្គដូចជាផ្កាមួយនោះផងឯទិន្នជាតិដែលដុះឡើងដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះមានតែថ្ងៃស្អែកត្រូវបោះទៅក្នុងជើងក្រាននោះបើទ្រង់តុបតែងវាយ៉ាងដូច្នោះឲ្យមនុស្សមានជំនឿតិចអើយតែទ្រង់នឹងបំពាក់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាលើសជាងអំបានមិនទៅទៀតកុំឲ្យស្វែងរកតែគ្រឿងសម្រាប់បរិភោគហើយកុំថប់បារម្ភឡើយត្បិតអស់ទាំងសាសដតីនៅលោកីនេះតែងស្វែងរករបស់ទាំងនោះឯអ្នករាល់គ្នាវិញនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបហើយថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវការនឹងរបស់ទាំងនោះចូលខំស្វែងរកនគរព្រះវិញនោះគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាផងកុំឲ្យខ្លាចហ្វូងតូចអើយព្រោះព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងប្រទាននគរមកអ្នករាល់គ្នាពិតចូលលក់របស់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានទាំងប៉ុន្មានហើយចែកឲ្យទៅជាទានចោះចូលធ្វើថងដែលមិនចេះចាស់សម្រាប់ខ្លួនជាទ្រព្យដែលមិនចេះអស់នៅស្ថានសួគ៌វិញដែលជាស្ថានគ្មានចោលចូលទៅចិត្តឡើយហើយកន្លាតក៏មិនអាចកាត់បំផ្លាញដែរព្រោះសម្បត្តិទ្រព្យអ្នកនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងស្ថិតនៅកន្លែងនោះឯងចូលឲ្យចង្កេះអ្នករាល់គ្នានៅជាក្រវ៉ាត់ហើយចង្កៀងនៅឆេះចូលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចជាមនុស្សដែលនៅរងចាំចវាយខ្លួនត្រឡប់ពីស៊ីកាវិញដើម្បីកាលណាលោកមកគូសទ្វារហៅនោះឲ្យបានបើកឲ្យជាមួយរំពេចបើកាលណាចវាយមកដល់ឃើញពួកបើកំពុងតែចាំយាមដូច្នោះនោះគេមានពរណាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាលោកនឹងឲ្យអ្នកទាំងនោះអង្គុយនៅតុហើយលោកនឹងប្រវត្តខ្លួនលោកមកបំរើគេវិញបើលោកមកដល់ក្នុងយាមទី2ឬយាមទី3ហើយឃើញពួកបើនៅចាំយាមដូច្នោះដដែលនោះគេមានពរហើយតែត្រូវដឹងសេចក្តីនេះថាបើម្ចាស់ផ្ទះដឹងជាចោលនឹងមកនៅវេលាថ្មើរម៉ាននោះគាត់នឹងចាំយាមមិនឲ្យចោលទម្លុះផ្ទះបានទេដូច្នេះចូលអ្នករកគ្នាបំរុងខ្លួនជាស្រេចដែរត្បិតគុណមនុស្សនឹងមកនៅវេលាដែលអ្នករកគ្នាមិនគិត
11: វគ្គទី26ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី27នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឲ្យពឹងដល់ព្រះនិងស្វែងរកសម្បត្តិសួរវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
13: ចាក់ស្វែងមកសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានទូរស័ព្ទដៃ iPhone 17 Pro Max 2 T អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone ហ្នឹងគឺអត់មាន SIM ហើយអត់មាន eSIM ហើយអត់មានអ៊ីនធឺណិតដើម្បីតភ្ជាប់ឯងអញ្ចឹងយើងគិតថាតើ iPhone ហ្នឹងមានប្រយោជន៍ស្អីចឹងអត់ដូចយើងសពថ្ងៃថាទូរស័ព្ទបើអត់មានអ៊ីនធឺណិតដូចអត់ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទហ្នឹងមានតម្លៃដើម្បីទូរស័ព្ទហ្នឹងមើលទៅវាអស្ចារ្យខ្លាំងតើតើមានអ៊ីនធឺណិតទៅអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតទៅ search មើលការងារបានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងទៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះគឺដូចគ្នាយើងត្រូវការពាក្យអធិដ្ឋានហើយការអធិដ្ឋាននោះគឺជា Wi-Fi គឺជាអ៊ីនធឺណិតដើម្បីតភ្ជាប់យើងជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
14: ហើយខ្ញុំបាទជឿនមណោះ
13: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាតបស្រួចនៃការអធិដ្ឋានអញ្ចឹងមុននឹងទៅពិភាក្សានៅមេរៀននេះអញ្ចឹងសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
14: បាទសូមសរុបចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅកថាសួរគុណអរគុណត្រង់នេះត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីមួយអាទិត្យទៀតដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងត្រង់ហើយវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយសូមបង្រៀនកូនកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យคลายទៅជាតបស្រួចនៃការទិដ្ឋានដោយមកម៉ូសេលោកអ៊ីណុកហើយនឹងដានីយ៉ែផងដែរបិតាគុណអរព្រះគុណត្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
13: អាមែន
14: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក116ខ1ហើយនិងខ2ខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់តែងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំនិងពាក្យដែលខ្ញុំទូលបង្គំហេតុព្រោះទ្រង់បានផ្អៀងព្រះការមកស្ដាប់ខ្ញុំបានជាខ្ញុំនឹងអំពាវនាវដល់ទ្រង់អស់មួយជីវិត
13: ហើយពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានិយាយពាក្យថាអធិដ្ឋានគឺជាអាវុធមុខស្រួចគឺយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានអាចឆ្លើយតបការអធិដ្ឋាន
15: អាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងហើយអាចជួយសង្គ្រោះពួកយើងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសើមើលតួឯករបស់យើងនៅក្នុងរឿងនេះគឺមាន3ប៉ុន្តែយើងត្រូវយើងយកមួយសិនគឺលោកដានីយ៉ែលលោកដានីយ៉ែលគឺគាត់កំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងដានីយ៉ែលពេលនោះគាត់គឺជានិស្សិតហើយគាត់គឺមានមុខតំណែងខ្ពស់មែនទេនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូននោះនៅពេលដែលអាម៉ាតឬក៏អ្នកផ្សេងគេឃើញដានីយ៉ែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនកំពុងតែពិវត្តខ្លួនទៅខ្លាយទៅជាអ្នកធំនៅក្នុងបាប៊ីឡូនក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនហើយខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមចំណែនឈ្នះនេះពេលដែលចំណែនឈ្នះនេះគេចាប់ផ្ដើមរកវិធីកលល្បិចណាដើម្បីប្រើឲ្យស្ដាច់ដាក់ទោសដានីយ៉ែលឬក៏សម្លាប់ដានីយ៉ែលចោលតែម្ដងប៉ុន្តែគេធ្វើរੂកលិញាការរੂអត់លែងបានគឺគេទទួលស្ដាច់ដើម្បីឲ្យស្ដាច់ដាក់អហង្ការឬក៏ដាក់ញាត់ដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានគ្រប់តាមក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺមិនអោយអ្នកណាអធិដ្ឋានទៅព្រះខ្លួនទេគឺឲ្យសុំតែពីស្ដេចតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺដានីយ៉ែលគឺគាត់អត់មានបញ្ហាឬក៏គាត់អត់មានទៅខ្វល់ខ្វាយរឿងស្រាប់រឿងអីទេអញ្ចឹងពេលនោះគឺដានីយ៉ែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកអធិដ្ឋានបើកបង្អួចមួយថ្ងៃ3ដងហើយគាត់បើកបង្អួចទៀតគាត់បើកបង្អួចទៀតគាត់បើកបង្អួចទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលវេលានោះគឺស្រាប់តែមានគេដែលគេចង់ឆ្នាំចំណែនឈាននេះគាត់ហ្នឹងគេក៏ឃើញពេលគេឃើញគេក៏ទទួលប្រាប់ស្ដេចពេលដែលគេទទួលប្រាប់ស្ដេចស្ដេចបានឲ្យគេចាប់លោកដានីយ៉ែលយកទៅបោះចូលក្នុងរូងតោអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកដានីយ៉ែលបានបោះចូលទៅក្នុងរូងតោអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធម្មតាតតែអត់ឃ្លានតែឃ្លានខ្លាំងហើយស្អីក៏ហ៊ានស៊ីដែរខំហេតស៊ីដែរអញ្ចឹងពេលដែលដានីយ៉ែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរូងតោហ្នឹងគឺដានីយ៉ែលមិនត្រូវបានស្លាប់ទេព្រះបានបង្ខំមិត្តតហើយឲ្យតោបានស្ងើស្ងៀមហើយតោបានគោរពដល់លោកដានីយ៉ែលផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានគឺជាអាវុធមួយដើម្បីជួយឲ្យលោកដានីយ៉ែលបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប
14: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក6ខ10យើងឃើញព្រះគម្ពីរបញ្ចែងថាលោកដានីយ៉ែលបានអធិដ្ឋានមួយថ្ងៃ3ដងតាមទម្លាប់របស់គាត់លោកដានីយ៉ែលមិនមែនគ្រាន់តែអធិដ្ឋានម្ដងហើយតោរួចខ្លួនពីរូងតោទេគាត់មានទម្លាប់គាត់បានធ្វើតាមទម្លាប់របស់គាត់ហើយទម្លាប់របស់គាត់បានជួយគាត់ដោយសារតែគាត់ទុកចិត្តទៅលើព្រះសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់លោកដានីយ៉ែលគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានមួយដែលបង្ហាញអំពីអំណាចរបស់ព្រះទោះបីជាមានសត្រូវបែបណាក៏ដោយទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយក៏លោកដានីយ៉ែលគាត់បង្ហាញថាខ្ញុំជឿលើព្រះហើយអ្នកធ្វើអ្វីខ្ញុំមិនបានឡើយហើយការអធិដ្ឋានរបស់គាត់បានតំណាងឲ្យព្រះទ្រង់បញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិហើយប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីសង្គ្រោះលោកដានីយ៉ែលហើយខ្លាយទៅជាកាក់អស្ចារ្យមួយដែលដល់ថ្នាក់ស្ដេចទ្រង់មិនអាចបំភ្លេចចោលបានឡើយ
15: ជាងឃើញទៅទៅនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់លោកដានីយ៉ែលជាមួយនឹងព្រះគឺទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាក៏ដោយគេបំបត្តិគាត់មិនឲ្យគាត់អធិដ្ឋានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែទូសុំព្រះទៅបីព្រោះនឹងគឺជារឿងពិតអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញទៅទៅនឹងវិន័យ discipline គឺពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់វាគឺជាវិន័យបង្ហាញយើងឃើញអំពីវិន័យលើខ្លួនឯងហើយវិន័យក្នុងការអធិដ្ឋានហើយតកតងទៅនឹងការអ្វីដែលយើងបង្ហាញគឺតកតងទៅនឹងទង្វើរបស់យើងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺមិនថាតូចក្តីមិនថាធំក្តីគឺត្រូវការឲ្យយើងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះនោះផងដែរ
14: លោកដានីយ៉ែលបានបង្ហាញយើងអំពីទម្លាប់ហើយនឹងវិន័យនៃការអធិដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែតើយើងគួរអធិដ្ឋានដោយឥរិយាបថបែបណាតើអង្គុយឈរដេកឬក៏លុតជង្គង់តើវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាឥរិយាបថរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរការជម្រាបសួររៀបចំដៃត្រឹមត្រូវមានរបៀបឥរិយាបថត្រឹមត្រូវបង្ហាញអំពីការគោរពទៅដល់អ្នកដទៃការទៅឋានដោយលុតជង្គង់ក៏ជាអំណាចមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមនៃការទៅឋានដែរ
15: អញ្ចឹងការអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះគឺយើងត្រូវការរៀបចំបត់បែនឲ្យស្អាតឲ្យស្អំដូចជាខ្មែរយើងពាក់ច្រើនដែលយើងតែងឃើញយើងគោរពជំរាបសួរដល់ចាស់ទុំយើងអង្គុយនឹងមុខចាស់ទុំឬក៏យើងនៅអង្គុយនឹងអេតាយើងមិនអង្គុយពេនភ្នែនឬក៏យើងមិនអង្គុយចောင်းហងដាក់ពួកគាត់ទេយើងតែងតែអង្គុយបត់ជើងហើយឲ្យរៀបស្មើនឹងកន្ទេលហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងបង្ហាញអំពីការគោរពអង្គីការស្រឡាញ់ការឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងពាក្យថាព្រះយើងត្រូវការពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអញ្ចឹងយើងត្រូវការដោះឲ្យតម្លៃព្រះអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងឲ្យតម្លៃព្រះនៅពេលណាដែលយើងគោរពព្រះកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងអំណាចរបស់ព្រះនឹងគ្រប់បន្ទប់លើយើងហើយអំណាចរបស់ព្រះអាចនឹងការពារយើងបានតាមរយៈការអធិដ្ឋានអញ្ចឹងដោយសារតែយើងនិយាយថាការអធិដ្ឋានអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចផុតពីទោសបានរួចផុតអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗបានគឺដោយសារ ការទៅឋានគឺជាអាវុធមុខស្រួចសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
14: ដូច្នេះយើងឃើញថាការលុតជង្គង់មិនមែនគ្រាន់តែជាឥរិយាបថមួយដែលសមសមនោះទេការលុតជង្គង់នៅមុខព្រះគឺបង្ហាញទៅកាន់អរិយថាយើងមិនមែនប្រយុទ្ធដោយអំណាចរបស់ខ្លួនយើងទេគឺយើងប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមនៃលកាល្អអាក្រក់ដោយប្រើអំណាចរបស់ព្រះវិញដូច្នេះយើងឃើញថាការទិដ្ឋានមានរបៀបការរៀបចំកាយវិការរបស់យើងក៏មានរបៀបហើយទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះក៏ពិតជាការសំខាន់មែនលោកអេណុកគាត់មិនមែនបានរត់ទៅរស់នៅក្នុងរូងភ្នំឬក៏ទៅនៅទីវាលឆ្ងាយដើម្បីចំណាយរៀបចំទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះឡើយគឺគាត់បានដើរជាមួយនឹងព្រះដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក5ខ24អញ្ចឹងលោកអេណុកគាត់បានដើរជាមួយនឹងព្រះគាត់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងពិភពលោកដ៏ពេញទៅដោយអំពើបាបលោកអេណុកគឺជាពន្លឺមួយដែលបង្ហាញថាយើងក៏អាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយើងអាចដើរជាមួយនឹងព្រះមួយជំហានជាមួយតមួយជំហានដោយយើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធតថ្នាក់របស់អំពើបាបហើយនឹងអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងបែរទៅជារសាត់បាត់អស់ទៅ
15: អញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកហេណុកមិនមែនគ្រាន់តែគាត់ដើរជាមួយនឹងព្រះមានឆ្នាំ2ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំអីទេលោកហេណុកបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក5ខ22 23 24គឺលោកហេណុកដើរជាមួយព្រះអស់រយៈពេល300ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងអស់រយៈពេល300ឆ្នាំហើយអស់រយៈពេលមួយជីវិតគាត់នឹងរហូតដល់ព្រះយកគាត់ទៅនឹងគឺគាត់ដើរជាមួយមួយជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចឃើញថាពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះមិនមែនគាត់តែជឿ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ15ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំយើងឈប់ជឿទេប៉ុន្តែលើកទៅចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះគឺមួយជីវិតដើរតាមព្រះមួយជីវិតអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអស់មួយជីវិតរបស់យើងក្នុងគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែមានជីវិតនោះយើងត្រូវការពាក្យអធិដ្ឋានអញ្ចឹងលោកហេណុកគាត់ដើរតាមព្រះអធិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះនោះឯងគឺជាទំនាក់ទំនងហើយគឺជាទំពេលវេលាដែលលោកហេណុកបានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះរហូតដល់គាត់បានឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះដោយយើងឃើញនៅក្នុងកូរ៉ូពីនឹងថាព្រះទ្រង់បានទទួលគាត់ទៅអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជារឿងដែលជោគជ័យការអធិដ្ឋានការដើរតាមព្រះគឺសុទ្ធតែជោគជ័យទាំងអស់មិនថាដានីយ៉ែលហើយលោកហេណុកអញ្ចឹងយើងនឹងទៅក្រឡេកមើលមួយទៀតគឺលោកម៉ូសេអញ្ចឹងថាតើលោកម៉ូសេគាត់គឺជាមនុស្សបែបម៉េចអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាហើយនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាន
14: ៅក្នុងខ្សែជីវិតរបស់លោកម៉ូសេគឺយើងឃើញអំពីការទិដ្ឋានដ៏អស្ចារ្យមួយគឺការទិដ្ឋានដោយអង្វកលោកម៉ូសេគាត់ស្រឡាញ់រាសរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់រាសរបស់ព្រះខ្លាំងមែនតើហើយយើងឃើញសាច់រឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក33ហើយនឹងជនកេនីជំពូក12លោកម៉ូសេគាត់បានទៅជួបជាមួយនឹងព្រះមុខទល់នឹងមុខប៉ុន្តែនៅពេលដែលរាសរបស់ព្រះបានសាងអំពើបាបដ៏ធំមួយដោយបានសាងនៅគោមាសដើម្បីថ្វាយបង្គំនោះព្រះគម្រងនឹងសម្លាប់រាសរបស់ទ្រង់ចោលប៉ុន្តែយើងឃើញមានបរិសម្នាក់គាត់បានមកឈោរវាងទល់នឹងព្រះហើយនឹងមនុស្សដើម្បីអង្វកជំនួសរាសរបស់ព្រះគឺលោកម៉ូសេគាត់បានអង្វកទៅកាន់ព្រះថាបើព្រះអង្គមិនសព្វប្រហារតីនឹងទុកឲ្យគេរស់នៅទេសូមដកជីវិតទូបង្គំចេញវិញលោកម៉ូសេគាត់ស្រឡាញ់រាសរបស់ព្រះខ្លាំងគាត់សុខចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យគេបានរួចគាត់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសគេចឹងយើងឃើញកោអង្វកការអធិដ្ឋាននៃកោអង្វកគឺសំខាន់មែនតើអ
15: ញ្ចឹងលោកម៉ូសេគាត់ធ្វើកន្លែងនេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងទង្វើមួយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើជាអ្នកអង្វកជំនួសយើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអីខុសនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើបាបយ៉ាងដុនដាបយ៉ាងគួរឲ្យខ្ពើមរហូតដល់ថ្នាក់ព្រះចង់បំផ្លាញចោលប៉ុន្តែយើងមានម្នាក់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងទៅអង្វកចំពោះព្រះដែរព្រះអង្គអើយបើសិនជាព្រះអង្គសម្រាប់រាសរបស់ព្រះអញ្ចឹងទូបង្គំអ្នកស្ដាប់ជំនួសចោះមិនបាច់សម្រាប់ពួកគេទេពួកគេអាចដឹងថាពួកគេធ្វើអីទេសូមសម្រាប់ទូបង្គំចោះទូបង្គំសុខចិត្តស្ដាប់ជំនួសពួកគេលោកម៉ូសេដូចគ្នាលោកម៉ូសេបាននិយាយថាបើសិនជាព្រះអង្គទ្រង់ចង់បំផ្លាញពួកគេចោលសួរឲ្យសម្រាប់ទូបង្គំចោះទូបង្គំអ្នកស្ដាប់ជំនួសពួកគេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាការអធិដ្ឋានមួយដែលយើងឃើញថាយើងរាល់ថ្ងៃយើងអធិដ្ឋានតើយើងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដទៃដែរឬទេតើយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់តែខ្លួនឯងឬក៏យើងសន្និដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឬក៏ជំនុំរបស់ព្រះអញ្ចឹង លោកម៉ូសេគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំដែលល្អយើងគិតឃើញតាំងពីមិនថាលោកម៉ូសេជួបប្រទេសរឿងអីទេឬក៏ប្រជារអ៊ីស្រាអែលជួបរឿងអីទេអញ្ចឹងប្រជារអ៊ីស្រាអែលតែងតែលូដដែលថាអឺហេតុអីបានជាយកពួកយើងមកស្លាប់នៅក្នុងទីរហោស្ថាននេះដោយអត់បាយអត់អាហារអត់ទឹកផឹកបែបនេះសួរឲ្យពួកយើងស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបល្អជាងអញ្ចឹងនៅអស់រយៈពេល40ឆ្នាំដែលរស់នៅដល់កាវែលនៅក្នុងទីវាលហោស្ថានហ្នឹងគឺឮពាក្យឲ្យតែជួបបញ្ហាគឺប្រជារអ៊ីស្រាអែលលូពាក្យដែរដែលបើមិនជាយើងធម្មតាយើងធុញហើយក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ូសេគាត់អត់ណាគាត់ទ្រាំណាអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំដែលពូកែអត់ធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងដោយសារតែការទីឋាននេះឯងគាត់រស់នៅជាមួយនឹងព្រះគាត់ចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះគាត់ជួបជាមួយនឹងព្រះគឺដោយសារតែការទីឋានដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងអធិដ្ឋានគឺលោកម៉ូសេបានទីឋានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងមានទាំងអធិដ្ឋានសម្រាប់ដង្វាយមានទាំងអធិដ្ឋានទូសូមមានអធិដ្ឋានដង្វកហើយមានទីឋានសម្រាប់សក្តិមេត្រីអសបៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺមានសពបែបសពយ៉ាងអញ្ចឹងការទីឋានអាចជួយយើងទាំងអស់គ្នាដោះទុកអ្នកដតីបានយើងអធិដ្ឋានឲ្យអតីផងកុំឲ្យទៅឋានតែស្រាប់ខ្លួនឯង
14: ជួបបើសិនជាអ្នកឃើញមនុស្សម្នាក់តែធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកប៉ុន្តែមនុស្សនោះគឺប្របាននិយាយគ្នាខ្លាំងមែនតើហើយមនុស្សនោះក៏ធ្វើខុសអ្វីមួយដល់ថ្នាក់មេនឹងត្រៀមនឹងដេញមនុស្សនោះចោលហើយជួបបើសិនជាអ្នកដើរទៅសុំមេថាមេអើយដាក់ទោសនោះមកលើខ្ញុំវិញជំនួសម្នាក់នេះចោះតើមនុស្សម្នាក់នោះដែលពិបាកក្នុងការដោះស្រាយជាមួយតើគាត់នឹងធ្វើបែបណាគឺយើងឃើញថាគាត់នឹងកែប្រែចិត្តជីវិតរបស់គាត់នឹងផ្លាស់ប្រែដោយសារគាត់ឃើញថាមានមនុស្សម្នាក់មកអង្វរកជំនួសគាត់មកទទួលយកនៅបញ្ហាដែលគាត់បានធ្វើព្រីស៊ូទ្រង់បានធ្វើដូច្នេះសម្រាប់យើងផងដែរអំពើបាបរបស់យើងធ្ងន់ខ្លាំងម្ល៉េះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកដាក់នៅលើស្មាទ្រង់ហើយបានលីសែងជំនួសយើងឈឺឆ្កាងរបស់យើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយយើងដូចគ្នាជាគ្រីស្ទានយើងក៏ត្រូវតែចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងផងដែរ
15: អញ្ចឹងយើងដែរឃើញសត្វសត្វមេដែលយកចំណីមកឲ្យកូនណាពេលខ្លះពំតង់ដង្កូវពំតង់កណ្ដូបពំតង់សត្វល្អិតតិចផ្សេងៗដែលអាចកូនវាអាចស៊ីបានណាយកមកដល់បញ្ចុកកូនដល់បញ្ចុកកូនរហូតដល់ពេលបញ្ចុកអស់តែចិត្តឈោមើលកូនរបស់វាកំពុងតែស៊ីចំណីកំពុងតែលេបចំណីយ៉ាងសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងខ្លួនឯងសុខចិត្តអត់ទាំងឯងតែបានកូនឪពុកម្ដាយរបស់យើងដូចគ្នាពេលខ្លះពួកគាត់សុខចិត្តលំបាកពួកគាត់សុខចិត្តអត់ប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តថាដើម្បីកូនសប្បាយចិត្តដើម្បីកូនមានអ្វីដូចគេគឺពួកគាត់ទៅតែអត់អញ្ចឹងដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ថាទោះឯងព្រះអង្គរងទុក្ខឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គត្រូវតែជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងបានរួចពីទុក្ខមួយនេះអញ្ចឹងអំពើបាបគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់បើយើងនិយាយឲ្យមែនទែនយើងអស់គ្នាកំពុងតែនៅជប់ជំពាក់ជំពិនជាមួយនឹងបាបគឺអាក្រក់អាក្រក់ខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់ព្រះថាបើសិនជាភ្នែករបស់អ្នកនាំឲ្យអ្នកណារវិតចិត្តចេញពីព្រះគម្ពីរចេញពីសេចក្តីជំនឿចូលខ្វេះភ្នែកអ្នកម្ខាងបោះចោលទៅសុខចិត្តឲ្យចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ភ្នែកម្ខាងវិញបាទអញ្ចឹងបើដៃអ្នកនាំអ្នកឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ខុសពីព្រះគម្ពីរខុសពីព្រះតែរបស់ព្រះសូមកាត់ដៃចោលទៅហើយដើរទៅចូលនគរឋានសួគ៌ដោយដៃម្ខាងវិញអញ្ចឹងដោយសារតែកំពុងបាបអាក្រក់មិនហើយបានជាព្រះកំលឹកទៅចិត្តយើងអញ្ជើញយើងថាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឲ្យខ្ញុំរៀនពីខ្ញុំហើយអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្ញុំមានបញ្ហាអីនិយាយជាមួយខ្ញុំចុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឮពាក្យថាអធិដ្ឋានអញ្ចឹងយើងត្រូវការរៀបអរិយាប័ត្រឲ្យល្អទោះបីយើងសំពះទោះបីជាយើងរត់ជង្គង់ទោះបីជាយើងប្រណម្យយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែយើងរៀបចំអរិយាប័ត្រដោយទន់ភ្លន់បន្ទាបខ្លួនហើយចូលជាមួយនឹងព្រះនោះយើងនឹងបានអំណាចនៃការអធិដ្ឋានពេលដែលយើងគោរពព្រះឲ្យតម្លៃព្រះវាស្មើនឹងអំណាចរបស់ព្រះនឹងគ្រប់ដណ្ដប់លើយើងហើយឲ្យយើងមានអំណាចនៅពេលដែលយើងទិដ្ឋានទៅធ្វើឲ្យការទិដ្ឋានរបស់យើងមានអំណាចមានឥទ្ធិពលល្អអញ្ចឹងពេលដែលយើងអស់គ្នាឃើញកាលនេះគឺយើងត្រូវយកគំរូលោកម៉ូសេលោកដានីយ៉ែលលោកអេណុកហើយជាពិសេសមួយទៀតនោះគឺការទិដ្ឋានដែលយកមកព្រះយេស៊ូវគំរូវិញព្រះយេស៊ូវក៏អធិដ្ឋានពីព្រលឹមព្រលឹមប្រពៃនឹងស្ងាត់អញ្ចឹងហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ស្រុករបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់នឹងឃើញថាយើងចាត់ទុកព្រះជាទីមួយក្នុងការដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃថ្មីអញ្ចឹងបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាយល់ស្របសូមខមមិនថាយល់ស្របហើយថាអាមែនអញ្ចឹងជាចង្វាក់ចប់សូមសូមចិត្តទីឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអ ព្រះបិតាព្រះបិតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌របស់បងប្អូនអើយប្រងឯកសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានបញ្ជាក់ជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានឲ្យទ្រង់បានឲ្យកូនអរគ្នារៀបចំឥរិយាបថឲ្យល្អបានត្រឹមត្រូវហើយឲ្យកូនអរគ្នាបានស្មោះត្រង់ឲ្យមានសេចក្តីជំនឿហើយដើរតាមមិនត្រឹមតែអធិដ្ឋានតែមុខទេគឺត្រូវការទាមទារឲ្យកូនអរគ្នាដើរតាមនៅព្រមទូរបស់ព្រះដើម្បីទូបង្គំទាំងគ្នាអាចទៅនៅជាមួយនឹងព្រះដូចទូកអេណូកផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជ

0: មានបរិយប្រមឹកវ័យក្មេងម្នាក់ស្រវឹងស្រាបានយកផ្គាក់ហើយដើរកាត់ភូមិយ៉ាងក្រអឺតក្រទមគាត់បានអួតថាខ្ញុំជាអ្នកក្លាហានជាងគេហើយជាអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងខេត្តទាំងមូលនេះឃើញដូចនេះមានបរិយម្នាក់បានស្ទុះចេញពីផ្ទះទៅលើកូនស្រីរបស់គាត់ដែលកំពុងតែឈរនៅក្បែរជន់ប្រមឹកនោះពេលនោះស្រាប់តែជន់ប្រមឹកនេះងាកមករកគាត់ហើយក៏វាយប្រហារមកលើរូបគាត់ជន់នេះបានក្រវីផ្គាក់យ៉ាងសាហាវដែលធ្វើឲ្យឪពុកនិងកូនស្រីស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងពីរនាក់ប្រពន្ធជន់រងគ្រោះស្រែកឲ្យគេជួយតែគាត់ក៏ត្រូវជន់នោះវាយប្រហារដែរនៅទីបំផុតពេលដែលជន់ប្រមឹកនេះបានចេញទៅបាត់គេឃើញក្រុមគ្រួសារស្ត្រីរងគ្រោះបានស្លាប់ទាំងអស់តែអស្ចារ្យណាស់ស្ត្រីជាម្ដាយនៅមានជីវិតនៅឡើយទេគាត់មានទុក្ខសោកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនពេលដែលគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងជីវិតតែម្នាក់ឯងតទៅប៉ូលីសបានចាប់ឃាតករហើយបញ្ជូនគេចូលគុកការស្អប់បានជ្រាបចូលពេញនៅក្នុងចិត្តម្ដាយដែលឯកានេះគាត់បន់ឲ្យឃាតករនោះទទួលការឈឺចាប់និងត្រូវកាត់ទោសឲ្យស្លាប់គាត់មានស្នាមរបួសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដូចជាស្នាមអាក្រក់នៅលើខ្លួនប្រាណរបស់គាត់នោះដែររំពេចនោះស្រាប់តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានជ្រាបចូលកាត់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុក្ខបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញទាំងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់បានឮពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្លះៗដែរពីមុនមកគាត់បានដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ប្រហែលជា 2,000 ឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយដឹងថាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់បានជួយដល់មនុស្សជាច្រើនព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ប៉ះពាល់ដល់ចិត្តគាត់ណាស់ដូចគាត់ត្រូវបានគេទះពី3កំភ្លៀងឲ្យស្វាងអញ្ចឹងដែរតើមានអ្នកណាទៅអាចអធិដ្ឋានឲ្យសត្រូវរបស់ខ្លួនឬធ្វើល្អដាក់សត្រូវរបស់ខ្លួនបាននោះសំណួរទាំងនោះជ្រាបចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់អស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយគាត់គិតពីរឿងដែលគាត់បានឮពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងរបៀបដែលទ្រង់បានជួយដល់អ្នកក្រីក្រអ្នកជំងឺរួមទាំងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានដែរនៅទីបំផុតគាត់បានស្រែករកព្រះវរបិតានៅជីវិតឲ្យជួយថាខ្ញុំមិនចង់រស់នៅក្នុងភាពជូរចត់និងក្តីសំអប់នេះទេសូមបដូរចិត្តខ្ញុំផងសូមជួយឲ្យខ្ញុំមានចិត្តសប្បុរសដល់បុរសអាក្រក់ម្នាក់ដែលបានសម្លាប់គ្រួសារខ្ញុំផងនៅទីបំផុតគាត់បានទៅមើលជន់ជាប់ទុះនៅក្នុងគុកគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញបុរសនោះស្ដាយក្រោយចំពោះអំពើល្ងីល្ងើដែលគាត់បានធ្វើដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ស្រាគាត់ឧស្សាហ៍មកសួរសុខទុក្ខឲ្យបង្រៀនបុរសជាឃាតករពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកបុរសនោះក៏ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញគាត់ដើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយព្យាយាមរកការងារធ្វើនិងកន្លែងស្នាក់នៅគ្មាននរណាម្នាក់ទទួលគាត់ទេដោយសារតែប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋរបស់គាត់នៅពេលដែលស្ត្រីនោះបានឮអំពីរឿងនេះស្ត្រីនោះក៏បានហៅបុរសជាឃាតករនោះឲ្យមកស្នាក់នៅជាមួយនឹងគាត់បុរសនោះបានក្លាយទៅជាដូចជាកូនរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះដែរហើយបុរសជាឃាតករម្នាក់នោះបានស្ម័គ្រចិត្តជួយធ្វើឲ្យស្ត្រីនោះមានភាពរីករាយឡើងវិញម្ដាយដែលមានទុក្ខសោកនោះបានរកឃើញថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានចំណេះប្រាជ្ញាឥតខ្ចោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់គាត់ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនៅពេលដែលគាត់ធ្វើតាមឱវាទរបស់ព្រះសប្ដងនេះនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកអាចរកឃើញការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវជាង 2,000 ភាសាមានមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញានិងព្រះចេស្តា
1: ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតជាអស្ចារ្យណាស់ការបង្រៀននិងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ត្រូវបានចារទុកក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានជួយដល់មនុស្សជាច្រើនឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អឡើងវិញដូចជាបុរសជាឃាតករនោះដែរ
2: តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនិយាយពីអ្វីខ្លះទៅទើបអាចឲ្យមនុស្សសុខចិត្តកែប្រែខ្លួនទៅជាមនុស្សល្អវិញបាននោះ
1: ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយពាក្យលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវ និងមានយោបល់ល្អៗអំពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យយើងអាចមានភាពរីករាយពិតប្រាកដបានដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីអ្វីនិងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនោះចូលតាមដានមើលការបកស្រាយទាំងអស់គ្នា
0: ការបង្រៀនសម្រាប់ឲ្យតំណាក់តំណងមានភាពស្រស់ស្រួលគ្នាជីវិតរបស់យើងពោពេញទៅដោយតំណាក់តំណងចាប់តាំងពីពេលយើងក្រោកឡើងរហូតដល់ពេលយើងចូលគេងយើងនិយាយគ្នាស្ដាប់ធ្វើកិច្ចការនិងតាក់ទងទៅមនុស្សមួយចំនួនដូចជាឪពុកម្ដាយកូនបងប្អូនប្រុសស្រីចៅហ្វាយនាយអ្នករួមការងារអតិថិជនអ្នកជិតខាងមិត្តភ័ក្ដិឬក៏សត្រូវជាដើមតំណាក់តំណងគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងធំនៃជីវិតយើងដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវផ្ដោតការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ទៅលើគោលការណ៍ណាដែលអាចធ្វើឲ្យតំណាក់តំណងមានភាពចុះសម្រុងគ្នានិងពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពការពិបាកមួយដែលធំបំផុតនោះគឺថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងសត្រូវរបស់យើងទៅយើងមួយចំនួនតូចជួបនឹងការឈឺចិត្តដោយស្ត្រីជាម្ដាយនៅក្នុងរឿងមុនចឹងដែរហើយក៏ឧស្សាហ៍ជួបនឹងមនុស្សដែលតែងតែរំខានយើងជាខ្លាំងដែរតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលមានអ្នករួមការងារមកបន្ទាបបន្ថោការងាររបស់យើងឬក៏មានមិត្តភ័ក្ដិកាលពីមុនមកនិយាយពាក្យចចាមអារាមពីយើងនោះមនុស្សមួយចំនួនមានចិត្តខឹងហើយសងសឹកវិញមនុស្សខ្លះទៀតមិនធ្វើអញ្ចឹងទេតែពុះកញ្ជ្រោលដោយកំហឹងនៅខាងក្នុងព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមនុស្សពីផ្លូវដែលប្រសើរមួយដើម្បីកម្ចាត់សត្រូវទ្រង់មានបន្ទូលថា
2: អ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលថ្លែងទុកថាភ្នែកឲ្យធួននឹងភ្នែកហើយធ្មេញឲ្យធួននឹងធ្មេញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណាទះកំភ្លៀងស្ដាំនៃអ្នកនោះត្រូវបែរកំភ្លៀងម្ខាងទៅឲ្យទៀត
0: តាមធម្មជាតិរបស់យើងដើម្បីតបទៅនឹងការឈឺចាប់វិញគឺយើងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់វិញតែនេះมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេម្ដងនោះមានម្នាក់បាននិយាយថាភ្នែកឲ្យធួននឹងភ្នែកហើយធ្មេញឲ្យធួននឹងធ្មេញការនេះគឺនាំឲ្យមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកនិងបាក់ធ្មេញតែប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលប្រាប់ទៅមនុស្សថាកុំឲ្យសងសឹកឬតបតវិញឲ្យសោះទ្រង់មានបន្ទូលស៊ីជម្រៅជាងនេះបន្តិចថា
2: បើអ្នកណាប្តឹងចង់យកអាវខ្លីរបស់អ្នកនោះត្រូវបើកឲ្យគេយកទាំងអាវវែងផងបើអ្នកណាបង្ខំឲ្យអ្នកទៅអស់មួយយោជន៍នោះចូលទៅជាមួយនឹងគេដល់2យោជន៍ផង
0: ពួកសាសយូដាដែលកំពុងស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយបានឮទ្រង់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នោះនៅក្នុងសម័យនោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកសាសយូដាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងពួកគេស្អប់ពួករ៉ូម៉ាំងណាស់កងទ័ពរ៉ូម៉ាំងម្នាក់អាចមានសិទ្ធិបង្ខំឲ្យពួកគេលើកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចម្ងាយប្រហែលជា2គីឡូម៉ែត្រអ្នកលើកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងរខំប្រឹងទាំងលំបាកខំរាប់ចម្ងាយយ៉ាងម៉ត់ចត់មិនឲ្យលើសទេហើយទម្លាក់អីវ៉ាន់យ៉ាងថ្នមថ្នមដោយក្តីឈឺចាប់បំផុតតើអ្នកអាចស្រមើសម័យថាតាហានទាំងនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងណាទៅបើសិនជាមាននរណាម្នាក់ដើរតាមព្រះឱវាទរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅតែលើកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងរឲ្យពួកគេទៀតនោះអំពើល្អឬក្តីសប្បុរសគឺជាវិធីកម្ចាត់សត្រូវរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: នេះជាវិធីល្អណាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពលដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករកគ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើតបបៀតបៀនដល់អ្នករកគ្នាវិញគម្រោងការរបស់ព្រះគឺមិនឲ្យយើងវាយតបវិញឡើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងថយមួយជំហានដោយអនុគ្រោះឲ្យធ្វើការល្អដាក់សត្រូវរបស់យើងវិញមើលទៅហាក់ដូចជាមិនអាចធ្វើដូចការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ទេតែបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើបែបនេះនោះយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយសន្តិភាពយើងផ្ទាល់ក៏សប្បាយរីករាយដែរបើបានរស់នៅជិតមនុស្សដែលអាចធ្វើបែបនេះបានដូច្នេះការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញានិងព្រះចេស្តាពិតមែន
2: ្ញុំក៏គិតថាល្អដែរយើងគួរតែរៀនតបវិញដោយធ្វើអំពើល្អនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ធ្វើយើងឈឺចាប់នោះ
1: ការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ក៏ជួយណែនាំយើងឲ្យអាចជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលល្អសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែរមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានសង្ខេបការបង្រៀនរបស់ទ្រង់មកនៅតែ3ឬ4ឃ្លាថាដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អអ្នកខ្លះហៅវិធីសាស្ត្រនេះថា Golden Rule កាលណាយើងធ្វើអំពើល្អអំពើល្អនោះនឹងវិលត្រឡប់មករកយើងវិញមិនខានកាលណាយើងអត់ធ្មត់នោះគេនឹងអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងយើងដែរកាលណាយើងរាក់ទាក់នោះយើងនឹងមានមិត្តភក្តិច្រើនបើសិនជាយើងប្រុងនឹងលេបប្រយោជន៍ពីអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីកេងចំណេញលុយកាក់នោះចូលបញ្ឈប់ការគិតបែបនេះហើយគិតថាតើយើងចង់ឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងវិញដែរឬទេយើងគួរតែសាកល្បងបែបនេះហើយចាំមើលថាតើយើងនឹងទទួលបានសន្តិភាពនិងសុភមង្គលដែរឬទេក្នុងបទបង្ហាញនេះក៏បានបង្ហាញបន្ថែមទៀតអំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវមានប្រតីគិតដល់អ្នកក្រីក្រទោះទ្រង់រស់នៅតាមបែបសាមញ្ញគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិនិងគ្មានផ្ទះសម្បែងក៏ដោយទ្រង់តែងតែរកផ្លូវដើម្បីចែកចាយដល់អ្នកក្រីក្រជានិច្ចទ្រង់បានចែករំលែកអាហាររបស់ទ្រង់ខ្លះជាមួយនឹងពួកគេទ្រង់បានឲ្យពាក្យណែនាំល្អល្អខ្លះខ្លះពីបញ្ហាលុយកាក់ដល់ពួកគេទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យជឿទុកចិត្តទៅលើអំណាចរបស់ព្រះវរបិតានៃជីវិតដើម្បីជួយដល់ពួកគេថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបាននិទានរឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស
3: ់មានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡិមចុះទៅឯក្រុងយេរីកូក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរវាប្លន់គាត់ព្រមទាំងវាយឲ្យត្រូវរបួសរួចចាញ់បាត់ទៅចោរគាត់ឲ្យទ្រោមនៅជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គចុះមកតាមផ្លូវនោះកាលបានឃើញគាត់នោះក៏វៀងតាមម្ខាងហួសទៅតែមានសាសសាមារីម្នាក់ដើរដំណើរមកដល់កាលបានឃើញហើយនោះក៏មានចិត្តក្ដួលអាណិតដល់គាត់ទើបចូលទៅរុំរបួសឲ្យព្រមទាំងយកប្រេងនិងស្រាចាក់លាបរួចលើកដាក់លើសត្វជាជំនិះរបស់ខ្លួនដឹកនាំទៅឯផ្ទះសំណាក់ថែទាំរក្សាគាត់ស្អែកឡើងកាលគាត់រៀបចំនឹងចាញ់ទៅនោះយកប្រាក់4កាក់ហុចដល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះដោយប្រាប់ថាចូលថែរក្សាអ្នកនេះផងបើជួនជាអ្នកចាយលើសពីនេះទៅនោះដល់ខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនឹងសងអ្នកតើអ្នកស្មានថាអ្នកណាជាអ្នកចិត្តខាងនឹងមនុស្សដែលធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកចោរនោះអ្នកនោះឆ្លើយថាគឺអ្នកមួយដែលមានចិត្តអាណិតដល់គាត់នោះឯងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទៅចុះចូលអ្នកប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរ
0: ហេតុអ្វីបានជាសង្ឃផារីស៊ីមិនជួយដល់គាត់ប្រហែលជាពួកគេខ្លាចថាបុរសនោះគង់តែស្លាប់ដដែលនឹងតាមច្បាប់សាសនារបស់សង្ឃផារីស៊ីបើគាត់ប៉ះពាល់សាកសពគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើពិធីបុណ្យសាសនាបានទេចំពោះគាត់ច្បាប់គឺសំខាន់ជាងការបង្ហាញពីក្តីមេត្តាទៅទៀតសាសលេវីក៏បានឈប់ហើយក៏មើលដែរតែមិនព្រមជួយទេទោះគាត់មិនបានមានបាបដោយប្លន់ក៏ដោយតែគាត់ក៏ត្រូវមានបាបដែរដោយព្រោះគាត់មិនព្រមជួយដល់គេនៅពេលដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពជួយបាននោះប៉ុន្តែសាសសាមារីគឺខុសគ្នាទោះបីជាញឹកញយពួកសាសយូដាសំដែងរឹកប្រកាន់ពូជសាសប្រឆាំងនឹងសាសសាមារីក៏ដោយក៏គាត់នៅតែសុខចិត្តជួយបរោះម្នាក់នេះឲ្យអស់ពីកម្លាំងចិត្តដែរគាត់មិនត្រឹមតែដឹកបរោះម្នាក់នោះទៅកាន់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះទេគាត់ថែមទាំងចិញ្ចឹមលុយកាក់បន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់មើលថែបរោះដែលរងរបួសនោះបានល្អតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈសាច់រឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមនុស្សថាយើងត្រូវតែធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃដោយក្តីមេត្តាធ្វើអ្វីដើម្បីពួកគេដូចអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាចង់ឲ្យពួកគេធ្វើមកលើយើងដែរចូលព្យាយាមសរសេរដំបូន្មានដ៏ល្អល្អទាំងនេះនៅលើក្រដាស់មួយយកវាទៅជាមួយអ្នកហើយអានវាមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយពិតមែនហើយបើសិនជាយើងដើរតាមពាក្យណែនាំរបស់ព្រះនោះយើងនឹងឃើញថា ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញានិងព្រះចេស្តា
2: ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់ចំណុចនេះពិតជាល្អណាស់បើយើងធ្វើល្អដាក់គេនោះគេប្រកបជាធ្វើល្អដាក់យើងវិញជាមិនខាននេះនិយាយទៅការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវសុទ្ធតែល្អល្អហើយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ហើយវាបានជាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់តែទាញដល់មនុស្សសម័យនោះម្ល៉េះណោះ
1: នេះក៏ដោយសារទ្រង់មានវិធីសាស្ត្របង្រៀនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វិធីសាស្ត្រមួយរបស់ទ្រង់នោះគឺទ្រង់ច្រើនតែយករឿងប្រៀបធៀបអំពីអ្វីមួយមកបង្រៀនដល់មនុស្សឲ្យងាកយល់ពីមេរៀនរបស់ទ្រង់ក្នុងបទបង្ហាញមុននេះទ្រង់បានយករឿងប្រៀបធៀបមួយអំពីបុរសត្រូវចោលខ្លួនមកបង្រៀនដែរយើងអាចមើលវិធីបង្រៀនដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់ទ្រង់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបកស្រាយនេះ
0: ព្រះគម្ពីរបានចែងថាពួកអាញាឆ្លោយថាមិនដែលមានអ្នកណានិយាយដូចអ្នកនោះទេហេតុអ្វីបានជាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ទាក់ទាញពួកគេយ៉ាងនេះពួកគេបានឃើញថារបៀបដែលទ្រង់រស់នៅគឺដូចទៅនឹងអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀនព្រះយេស៊ូវរស់នៅតាមបែបសាមញ្ញទ្រង់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកក្រីក្រជីវិតរបស់ទ្រង់បរិសុទ្ធដោយគ្មានសេចក្តីលោភលន់និងកំហឹងនោះទេពួកគេអាចមើលឃើញនៅក្តីមេត្តារបស់ទ្រង់តាមរយៈទង្វើនិងទឹកមុខរបស់ទ្រង់ក្មេងៗជាច្រើនបាននៅក្បែរព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលពួកគេឃើញព្រះយេស៊ូវបេះផ្កាទៅឲ្យក្មេងណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្មេងទាំងនោះហើយទ្រង់បានបង្រៀនមេរៀនពីធម្មជាតិដល់ពួកគេក្មេងជំទង់ចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលពួកគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តលះបង់កម្លាំងកាយធម្មពលរបស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើអំពើល្អនៅពេលដែលទ្រង់នៅជាមួយនឹងក្មេងៗម្ដងម្ដងអ្នកចាស់ទុំមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយដោយសារទ្រង់បានបង្រៀនពីក្រមសីលធម៌ដល់មនុស្សទាំងអស់តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រេកអរចំពោះព្រះយេស៊ូវនោះទេអ្នកដឹកនាំសាសនាជាច្រើនបានខឹងនឹងទ្រង់ដោយសារតែទ្រង់ល្បីល្បាញខ្លាំងពេកពួកគេខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានស្ដីបន្ទោសតាមរយៈការរស់នៅរបស់បរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលខុសគ្នាពីសាសនារបស់ពួកគេដែលហាក់ដូចជាគ្មានក្តីមេត្តាសោះថ្ងៃមួយអ្នកដឹកនាំសាសនាបានឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងសោយគ្រយាជាមួយនឹងមនុស្សមួយក្រុមដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សមិនល្អហើយមិនសមរម្យអានជាមិត្តនោះទេពួកគេបានតិទៀនព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ដើរឬរាប់អានជាមួយនឹងមនុស្សទាំងនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងមួយនេះថា
3: ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានជាម100បាត់1តើមិនទុកជាម99នៅទីរហោស្ថានដើម្បីនឹងទៅតាមរកជាមួយដែលបាត់តរតែឃើញទេឬអីកាលណារកឃើញហើយនោះក៏លើកប្រណមមកដោយអំណរលុះមកដល់ផ្ទះវិញអ្នកនោះនឹងហៅពួកសំឡាញ់និងពួកអ្នកជិតខាងមកប្រាប់ថាសូមអរសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំត្បិតជាមខ្ញុំដែលបាត់នោះឃើញវិញហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅស្ថានសួគ៌នឹងមានសេចក្តីអំណរយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែម្នាក់ដែលប្រែចិត្តវិញជាជាងមនុស្សសុចរិត99នាក់ដែលមិនត្រូវការប្រែចិត្តទេ
0: បិតានៃជីវិតចង់ជួយយើងម្នាក់ម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជានៅពេលដែលយើងបានធ្វើខុសច្រើនក៏ដោយទ្រង់យកប្រតីទុកដាក់នឹងយើងដូចជាអ្នកកងវិលជាមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជាមរបស់គាត់ឬក៏ដោយមនុស្សម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្វល់ខ្វាយពីសត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនដែលបានបាត់បង់ទៅអញ្ចឹងដែរម្ដងហើយម្ដងទៀតការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានក្តីសង្ឃឹមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សុភាពត្រូវចិត្តមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនចូលចិត្តសម្ដីអាក្រក់គឺចូលចិត្តសម្ដីផ្អែមតែមិនពឹសពុលការនិយាយពាក្យសម្ដីមិនល្អឬត្រគោះបោកបោកធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺចុកចាប់នៅក្នុងចិត្តរីឯសម្ដីផ្អែមដែលមិនពឹសពុលនោះធ្វើឲ្យមនុស្សត្រជាក់ចិត្តវិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺដូចជាសុភាសិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានចែងថា
3: មានគេដែលពោលពាក្យឥតបើគិតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជាថ្នាំផ្សះវិញ
0: ួកមនុស្សមានការចាប់ចិត្តពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនទ្រង់កំររគង់នៅក្នុងព្រះវិហារឬសាលារៀនណាស់ទ្រង់យាងទៅក្នុងចំណោមមនុស្សនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងឬក៏តាមមាត់សមុទ្រដើម្បីឲ្យមេរៀនរបស់ទ្រង់កាន់តែងាយយល់និងមានប្រយោជន៍នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនដោយបង្ហាញនៅអ្វីដែលមនុស្សអាចមើលឃើញនៅជុំវិញខ្លួនដែលតាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យពួកគេងាយចងចាំនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់របស់ទ្រង់មេរៀនពីដើមឈើពីសត្វស្លាបអ្នកនេសាទហើយសំបីដែលមេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីបោះសម្អាតផ្ទះក៏ទ្រង់លើកយកមកបង្រៀនដែរការបង្រៀនប្រភេទនេះគឺល្អឥតខ្ចោះព្រោះថាមនុស្សសាមញ្ញអាចយល់ពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលរីឯអ្នកឆ្លាតគេអាចរកឃើញនៅអត្ថន័យជ្រៅជ្រៅជាងនេះបានទៀតព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខ្លះហាក់ដូចជាមានអកំបាំងដូចជាពាក្យថាទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កលជានិច្ចបន្ទូលមិនធម្មតាទាំងនេះធ្វើឲ្យមនុស្សចង់រៀនបន្ថែមទៀតមានថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានឃើញបុរសម្នាក់ព្រោះគ្រាប់ពូជនៅក្នុងស្រែទ្រង់មានបន្ទូលថា
3: មានអ្នកព្រោះពូជម្នាក់ចេញទៅព្រោះកំពុងដែលគាត់ព្រោះនោះមានខ្លះធ្លាក់ចុះតាមផ្លូវត្រូវគេដើរជាន់ហើយសัตว์ហើរលើអាកាសក៏មកចឹកស៊ីខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើថ្មកាលពន្លកឡើងនោះក៏ក្រៀមស្វិតទៅពីព្រោះគ្មានធាតសើមសោះមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅកណ្ដាលបន្លាបន្លាក៏ដោះឡើងជាមួយហើយរួបខ្ចប់វាមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅក្នុងដីល្អក៏ពន្លកដោះឡើងបង្កើតផលផ្លែបានមួយជា100ភាគ
0: ពួកមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមខ្សឹបខ្សៀវដាក់គ្នាថាតើវាមានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តែងតែមានគោលបំណងពិសេសតើគាត់ចង់និយាយពីអ្វីទៅដូច្នេះព្រះយេស៊ូវក៏បានជួយពួកគេឲ្យយល់ថាគ្រាប់ពូជគឺជាសេចក្តីពិតជាព្រះបន្ទូលពិសេសរបស់ព្រះពេលវាឮដល់ត្រចៀករបស់មនុស្សមនុស្សក៏ធ្វើការឆ្លើយតបខុសៗពីគ្នាព្រះយេស៊ូវបានបញ្យល់ថាឯពួកអ្នកដែលទទួលតាមផ្លូវគឺជាអស់អ្នកដែលបានឮរួចអរៈបានឆក់យកព្រះបន្ទូលពីចិត្តគេចេញទៅក្រែងគេជឿហើយបានសង្គ្រោះពេលខ្លះវាដូចជាពាក្យស្លោកមួយពោលថាចូលពីត្រចៀកម្ខាងហើយចេញទៅតាមត្រចៀកម្ខាងទៀតវាកើតឡើងជាញឹកញាប់ណាស់ដូចទៅនឹងរឿងមួយមានមនុស្សម្នាក់បានឮមនុស្សម្នាក់ទៀតនិយាយថាការជួយដល់អ្នកដទៃគឺជារឿងដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការរស់នៅពេលចេញពីធ្វើការដើរតាមផ្លូវទៅផ្ទះគាត់បានឃើញឡានខូចមួយហើយក៏ចង់ជួយភ្លាមនោះស្រាប់តែមានអារម្មណ៍អាក្រក់ចូលមកក្នុងគំនិតរបស់គាត់ថាកុំធ្វើអញ្ចឹងវានឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាច្រើនណាស់អ្នកផ្សេងទៀតនឹងមកជួយជាមិនខានគាត់ក៏ធ្វើដំណើរហួសទៅទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលខូចឡាននោះជួបបញ្ហាតែម្នាក់ឯងនេះមិនមែនជាការល្អទេយើងក៏ដោយដែរត្រូវតែស្ដាប់ឲ្យមែនទែនហើយធ្វើតាមការបង្រៀនណាដែលល្អបើមិនអញ្ចឹងទេនោះយើងនឹងបាត់បង់អ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃហើយក៏សម្រាប់យើងដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតទៅទៀតថាឯពួកអ្នកដែលទទួលនៅលើថ្មគឺអ្នកដែលកាលណាឮព្រះបន្ទូលហើយនោះក៏ទទួលដោយអំណរតែគ្មានចាក់ឬសោះគេជឿតែមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះលុះកើតមានសក្តីល្បួងនោះគេរសាយចិត្តទៅវិញមនុស្សខ្លះរំភើបណាស់នៅពេលដែលគេឮពីការបង្រៀនពិសេសរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេនិយាយអំពីការបង្រៀននោះហើយប្រាប់គ្រប់គ្នាថាវាល្អណាស់តែនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍ក្រក់កើតឡើងពួកគេបែរជារហ័សត្អូញត្អែហើយបោះបង់ចោលដោយមិនធ្វើតាមការបង្រៀននោះទេដោយទៅនឹងរឿងមួយមានស្ត្រីម្នាក់ត្អូញត្អែថាខ្ញុំព្យាយាមញ៉ាំអាហារដែលមាន

0: េព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលបន្ថែមទៀតថាឯពូជដែលធ្លាក់ទៅក្នុងបន្លាគឺអស់អ្នកដែលបានឮរួចក៏ចេញទៅនោះសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនិងទ្រព្យសម្បត្តិហើយនិងសេចក្តីស្រើបស្រាលនៅជីវិតនេះក៏ចូលមកខ្ទប់ចិត្តមិនឲ្យបង្កើតផលផ្លែដល់ពេញលេញបានឡើយមានរឿងរ៉ាវដែលជាឧបសគ្គជាច្រើនដែលយើងជួបនៅពេលណាយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវម្ដងម្ដងមានកិច្ចការដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើហើយមានរបស់របរថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលត្រូវទិញយើងក៏មានទំនួលខុសត្រូវផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើដែរដូច្នេះគម្រោងការក្នុងការធ្វើល្អត្រឹមត្រូវបានត្រូវកកស្ទះការសប្បាយរីករាយចំពោះរឿងកុនថ្មីថ្មីនិងសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីគឺបានតែមួយឆាវមួយឆាវទេសំបីតែភាពរីករាយលើមុខចំនួនឬក៏ការឡើងតំណែងក៏ដោយក៏បានតែមួយឆាវមួយឆាវដែរតែបែរជាមនុស្សនៅតែជ្រើសរើសយកការរីករាយទាំងនោះដោយបោះបង់ចោលក្រុមគ្រួសារសិលធម៌និងការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅវិញបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលពីដីមួយប្រភេទថាតែពូជដែលនៅលើដីល្អគឺពួកអ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ល្អក៏ឮព្រះបន្ទូលហើយមានចិត្តទុកដាក់រួចបង្កើតផលដោយសេចក្តីអត់ធន់វិញដីដែលល្អនិងសម្បូរជីវជាតិធ្វើឲ្យដើមរុក្ខជាតិឆាប់ដុះនិងលូតលាស់បានយ៉ាងល្អយើងក៏ដោយដែរយើងក៏អាចធ្វើដូចគ្នាដែរជីវិតរបស់យើងអាចមានពោពេញទៅដោយសេចក្តីសប្បុរសភាពអត់ធ្មត់និងការចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តខ្លួនឯងព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាបើសិនជាយើងយកសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់មកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឲ្យជ្រៅសេចក្តីបង្រៀនទាំងនោះនឹងផ្ដល់ផលផ្លែល្អសម្រាប់មិត្តភាពក្រុមគ្រួសារនិងកន្លែងធ្វើការរបស់យើងនោះយើងនឹងឃើញថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញានិងព្រះចេស្តា
1: ការបង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្រនេះពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចចាក់ដល់ចិត្តមនុស្សទៀតផង
2: មែនហើយការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវចាក់ដល់ចិត្តមនុស្សដែលអាចជួយឲ្យពួកគេកែប្រែចិត្តរបស់ពួកគេបានមានពាក្យស្លោកមួយបានពោលថាស្អាតតែសម្បកក្រៅតែខាងក្នុងដូចផ្លែល្វាមនុស្សខ្លះក៏ដូចបែបនឹងដែរពួកគេមើលទៅស្អាតតែនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេមានសុទ្ធតែកំហឹងនិងទុក្ខកង្វល់តារាភាពយន្តល្បីស្រស់ស្អាតមួយចំនួនក៏តែងពិបាកចិត្តដែរអ្នកមានស្រស់ស្អាតមួយចំនួនក៏មានចិត្តធ្វើបាបគេដើម្បីខ្លួនឯងដែរយើងចូលចិត្តមនុស្សល្អចេញពីចិត្តយើងមិនចូលចិត្តមនុស្សណាដែលថាឲ្យគេតែខ្លួនឯងក៏ធ្វើរឿងមិនល្អដូចគេដែរនោះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់យល់ពីសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យមានទឹកចិត្តល្អចេញពីចិត្តខាងក្នុងមកការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវតែងតែនិយាយអំពីព្រះវរបិតានៃជីវិតដែលមានឫទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់យើងបានយើងអាចមើលចំណុចនេះបន្ថែមទៀតបាន
0: តើអ្នកដែលធ្លាប់យកផ្លែឈើល្អស្អាតមួយផ្លែពេលប្រុងនឹងញ៉ាំវាស្រាប់តែឃើញសាច់នៅខាងក្នុងវាស្អុយរលួយដែរឬទេគឺដោយពាក្យស្លោកមួយបានពោលថាស្អាតតែពីសម្បកក្រៅតែខាងក្នុងដូចផ្លែល្វាមនុស្សខ្លះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរពួកគេមើលទៅស្អាតប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គេមានសុទ្ធតែកំហឹងនិងទុក្ខកង្វល់ដោយតារាភាពយន្តល្បីមួយចំនួនគេចង់សម្លាប់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេមានការពិបាកចិត្តម្ដងម្ដងអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនក៏មានការពិបាកចិត្តនៅក្នុងការរស់នៅដែរហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាមនុស្សណាម្នាក់ជាមនុស្សដែលខុសពីការរំពឹងទុករបស់យើងនោះយើងមានការខកចិត្តនិងស្អប់ជាខ្លាំងយើងមានអារម្មណ៍ដូចជាបំភ្លេចមនុស្សម្នាក់នោះចោលដូចយើងបោះបង់ចោលផ្លែឈើខូចអញ្ចឹងដែរយើងចូលចិត្តមនុស្សណាដែលត្រឹមត្រូវយើងមិនចូលចិត្តមនុស្សណាដែលនិយាយពីគេតែខ្លួនឯងធ្វើអញ្ចឹងដែរនោះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់យល់ពីសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ការបង្រៀនរបស់ទ្រង់តាក់តែងឡើងដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យមានទឹកចិត្តល្អ ចេញពីចិត្តខាង

0: ងមកមេដឹកនាំសាសនានៅក្នុងជំនាន់ត្រង់ជាញឹកញាប់ណាស់ពួកគេបានបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើតាមច្បាប់តែមេដឹកនាំខ្លួនឯងទាំងនោះមិនបានធ្វើតាមសោះឡើយពួកគេបានធ្វើបុណ្យយ៉ាងធំដុំតែពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់អ្នកក្រីក្រនោះទេព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលជំទាស់នឹងការទាំងនេះថា
1: អ្នករាល់គ្នាលាងចានលាងថាសតែខាងក្រៅឯខាងក្នុងវិញនោះពេញដោយអំពើប្លន់និងសេចក្តីហួសខ្នាតទទេចូលលាងចានលាងថាសខាងក្នុងជាមុនដើម្បីឲ្យខាងក្រៅបានស្អាតដែរ
0: បើសិនជាយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សទៀងត្រង់ឬសុចរិតយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់យើងជាជាងផ្លាស់ប្ដូរតែទង្វើរបស់យើងមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើអំពើល្អតែខាងក្នុងកំពុងតែគិតអំពីគំនិតអាក្រក់គំនិតទាំងនោះនាំឲ្យយើងធ្វើអាក្រក់ដោយមិនដឹងខ្លួនព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាគំនិតគឺដូចជាគ្រាប់ពូជដែរបន្លាជាច្រើនដោះឡើងចេញពីគ្រាប់បន្លាដ៏តូចមួយគំនិតគឺដូចគ្នាដែរគំនិតមិនល្អតូចមួយអាចលូតលាស់ឡើងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ហើយនាំឲ្យធ្វើទង្វើអាក្រក់ផ្សេងៗទៀតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលសម្ដែងដល់មនុស្សពីបុរាណថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសំបីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងជាប់ជំនុំជម្រះដែរព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលដែរថាអ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលសម្ដែងពីដើមថាកុំផិតឲ្យសោះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសំបីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានតម្រេចសម្រើបចង់បាននោះឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលស៊ីជម្រៅធ្វើឲ្យមនុស្សគិតតើគំនិតរបស់មនុស្សសំខាន់ដល់ម្លឹងមែនឬតើអំពើបាបមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែទង្វើមួយមុខទេតែកើតឡើងដោយសារតែគំនិតមិនល្អដែរឬនៅពេលដែលមនុស្សតស៊ូពុះពៀរធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះពួកគេដឹងថាគ្រប់ទង្វើអាក្រក់គឺចាប់ផ្ដើមពីគំនិតអាក្រក់ទូចមួយតែក្រោយមកនឹងក្លាយទៅជាសក្តីប៉ងប្រាថ្នាដ៏អាក្រក់ធំមួយតើពួកគេអាចកែប្រែគំនិតនោះឲ្យបានស្អាតបានដោយរបៀបណាទៅនោះហាក់ដូចជាពិបាកណាស់ពេលខ្លះមនុស្សនឹងក្រវីក្បាលហើយនិយាយថាតើអ្នកណាអាចកែប្រែបានព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលវិជ្ជមានចំពោះបញ្ហានេះដែរ
1: ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើកូនសោមនំប៉ាំងតើមានអ្នកណានឹងឲ្យថ្មដល់វាឬបើវាសោមត្រីតើនឹងឲ្យពស់វិញឬអីចុះបើអ្នករាល់គ្នាដែរអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អដល់កូនខ្លួនដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងប្រទានរបស់ល្អមកអស់អ្នកដែលសោមតើជាងអំបាលម៉ានទៅទៀត
0: ព្រះយេស៊ូវដឹងប្រកាសថាអំណាចចេស្តារបស់ព្រះអាចជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យចេញផុតពីការលំបាកដែលពួកគេបានជួបដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
1: ចូលសោមនោះតែងនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះតែងនឹងឃើញចូលគោះនោះតែងនឹងបើកឲ្យអ្នក
0: យើងតែងតែនិយាយថាទោះបើមានចំណេះដឹងហោហៀប៉ុណ្ណាក៏វាមិនអាចជួយសង្គ្រោះយើងបានដែរមនុស្សជាច្រើនដឹងច្បាស់លាស់ថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវតែពួកគេមានការពិបាកធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវណាស់ឧបមាថាមានកាណូតមួយមានមនុស្សជិះពេញកាណូតនោះធ្វើដំណើរពីទីក្រុងភ្នំពេញមកលេងទីក្រុងសៀមរាបកាណូតនោះបានផ្អៀងក្លាប់ហើយមនុស្សក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទាំងអស់គ្នាចូលស្រមៃថាមានកាណូតមួយទៀតអែបមកជិតហើយអ្នកបើកកាណូតនោះបានស្រែកណែនាំពីវិធីហែលទឹកដល់អ្នកដែលកំពុងតែធ្លាក់ទឹកនោះគាត់បានស្រែកឡើងថាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ទប់ដង្ហើមរបស់អ្នកហើយបោះដៃកាយទឹកចុះឡើងទៅមុខទៅនៅក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែបង្រៀននោះមនុស្សមួយចំនួនច្បាស់ជាត្រូវលង់ទឹកស្លាប់ជាមិនខានប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវការជាចាំបាច់នោះគឺថា អ្នកបើកណូតឬព្រូកណូតដែលក្លាហានត្រូវបោះខ្សែឬលោតចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីអូសស្រង់មនុស្សចេញពីទឹកមកភ្លាមៗការបង្រៀនដ៏សំខាន់របស់ព្រះយេស៊ូវនោះគឺអំពីព្រះវរបិតានៃជីវិតដែលអាចជួយដល់ពួកគេបានទ្រង់បង្រៀនមនុស្សម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីព្រះដែលទតមើលមកយើងថាជាកូនចៅរបស់ទ្រង់និងរងចាំជួយដល់យើងជានិច្ចបើសិនជាយើងត្រូវការជំនួយពីទ្រង់នោះ
2: ឥឡូវយើងឃើញហើយព្រះយេស៊ូវបង្រៀនមនុស្សពីព្រះវរបិតាដែលចាំជួយកែប្រែមនុស្សឲ្យមានចិត្តស្លូតបូតនិងមានគំនិតល្អល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេព្រះយេស៊ូវបានធ្វើជាគំរូនៅពេលដែលទ្រង់បង្រៀនដល់សាវករបស់ទ្រង់ទ្រង់បានណែនាំដល់ពួកគេបង្ហាញពួកគេពីគំរូជំនាញនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេជានិច្ចភាពអត់ធ្មត់របស់ទ្រង់ទៅលើកំហុសរបស់ពួកគេបានបង្ហាញពួកគេថាពិតជាមានបីដានៃជីវិតដែលអាចជួយពួកគេដោះស្រាយរាល់បញ្ហានានាមែនក្រោយការវិភាគសាដ៏គួរឲ្យចាប់ចិត្តក្រោមវិធានបទការអធិប្បាយនៅលើភ្នំព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចថាដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលលើពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សប៉ុនប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះតែมันបានរលំទេពីព្រោះបានសង់នៅលើថ្មឯអស់អ្នកណាដែលលើពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះតែมันប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះត្រូវធៀបដូចជាមនុស្សល្ងង់ដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើដីខ្សាច់វិញរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះផ្ទះនោះក៏រលំទៅហើយមានការខូចខាតជាធំ
3: ពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពាក្យស្លោកមួយពោលថាខំព្យាយាមកុំឲ្យសម្រេចបើសិនជាយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើននៅក្នុងជីវិតនោះយើងច្បាស់ថាការជ្រើសរើសយកចំណេះប្រាជ្ញាល្អល្អគឺជារឿងសំខាន់ណាស់បើសិនជាជីវិតយើងជួបតែរឿងស្រួលរហូតមកនោះយើងនឹងមានការពិបាកខ្លាំងបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងលើយើងនៅពេលណាមួយក្នុងថ្ងៃអនាគតនោះ
2: ត្រូវហើយដូច្នេះយើងអាចជ្រើសរើសនៅថ្ងៃនេះដើម្បីសាងជីវិតការងារនិងមិត្តភាពរបស់យើងទៅលើចំណេះប្រាជ្ញាល្អល្អដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទានឲ្យអំពីទំនាក់ទំនងអំពីក្តីមេត្តាអំពីការកែប្រែចិត្តនិងអំពីបិតានៃជីវិតរបស់យើងនិយាយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមើលកម្មវិធីស្ដីអំពីការបង្រៀនដល់គួរចាប់អារម្មណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវហើយតើគាត់នឹងជ្រើសរើសអនុវត្តធ្វើអ្វីនៅសប្តាហ៍នេះ
3: សម្រាប់ខ្ញុំនឹងអានបន្ថែមទៀតអំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយខំអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងអត់ទោសឲ្យស្ត្រីរបស់ខ្ញុំហើយនឹងធ្វើការល្អដើម្បីពួកគេខ្ញុំនឹងសូមឲ្យបិតានៃជីវិតជួយឲ្យខ្ញុំមានចិត្តល្អជាមិនខាងក្នុងមក
2: គាត់ជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវណាស់ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសធ្វើដូចគាត់ដែរដូច្នេះសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានព្រះពរដល់យើងតាមរយៈការបង្រៀនដ៏ល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវបិតានៃជីវិតអរព្រះគុណទ្រង់ដែលបានផ្ដល់ការបង្រៀនដ៏ល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវដល់កូនសូមទ្រង់ឲ្យកូនមានសេរីភាពចេញពីការស្អប់ខ្ពើមកំហឹងភាពលោភលន់ចំណងតណ្ហានិងចំណងខុសទំនងផ្សេងៗសូមទ្រង់បំពេញកូននឹកក្តីមេត្តានិងការចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងសូមជួយកូនអាចដោះស្រាយនៅការលំបាកដែលកូនជួបប្រទះកូនសូមអរគុណគ្រប់យ៉ាងក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

0: អ្នកណាដែលថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះណាក្រៅពីព្រះយេហូវ៉ាតែមួយនោះនឹងត្រូវបំផ្លាញចាញ់អស់រលីងកុំអោយធ្វើបាបដល់អ្នកប្រទេសក្រៅក៏កុំអោយសង្កត់សង្កិនគេឡើយបាត់ឯងរាល់គ្នាក៏បាននៅស្រុកអេស៊ីបជាអ្នកប្រទេសក្រៅដែរកុំអោយធ្វើទុកដល់ស្ត្រីមេម៉ាយឬកូនកំព្រាណាឡើយបើធ្វើទុកដល់គេហើយគេអំពាវនាវរកអញនោះអញនឹងលើសម្ដីរបស់គេជាមិនខានហើយសេចក្តីក្រោធរបស់អញនឹងក្តៅឡើងអញនឹងសម្លាប់ឯងរាល់គ្នាដោយដាវនោះប្រពន្ធរបស់ឯងរាល់គ្នានឹងត្រឡប់ទៅជាមេម៉ាយហើយកូនឯងនឹងទៅជាកំព្រាដែរបើអោយរាអញណាមួយជាអ្នកទល់ក្រដែលនៅជាមួយនឹងឯងបានខ្ចីប្រាក់នោះមិនត្រូវប្រព្រឹត្តនឹងគេដូចជាម្ចាស់បំណុលទេក៏មិនត្រូវយកការពីគេឡើយបើទទួលបញ្ចាំសំលៀកបំពាក់របស់អ្នកជិតខាងនោះត្រូវប្រគល់ទៅគេវិញមុនថ្ងៃលិចបើជាសម្ពួតដណ្ដប់តែមួយរបស់អ្នកនោះជាសំលៀកបំពាក់ខ្លួនគេតើគេនឹងបានអ្វីដណ្ដប់ក្នុងការដែលទៅដេកបើគេអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឮបើអញមានសេចក្តីអាណិតដល់គេកុំអោយប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះក៏កុំអោយជេរប្រតិចដល់ចៅវាយរបស់សះឯងឡើយរះអញគេត្រូវបំផ្លាញតោដោយខ្វះខាតដំរីដូច្នេះដោយព្រោះឯងមិនព្រមទទួលដំរីបានជាអញក៏នឹងបោះបង់ចោលឯងមិនអោយធ្វើជាសងដល់អញទៀតដែរហើយដោយហេតុដែលឯងបានភ្លេចច្បាប់របស់ព្រះនៃឯងនោះអញក៏នឹងភ្លេចកូនចៅរបស់ឯងដូចគ្នាវាវល់គ្នាមានចំនួនច្រើនឡើងប៉ុណ្ណានោះក៏ធ្វើបាបនឹងអញជាច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរដូច្នេះអញនឹងបំផ្លាញកិត្តិស័ព្ទរបស់គេឲ្យទៅជាសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់វិញគេចិញ្ចឹមជីវិតដោយអំពើបាបរបស់រាជអញក៏តាំងចិត្តចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់វារលគ្នានៅគ្រានោះបណ្ដាជនជាយ៉ាងណាសងក៏នឹងយ៉ាងនោះដែរហើយអញនឹងធ្វើទោសគេដោយព្រោះអំពើប្រព្រឹត្តរបស់គេព្រមទាំងសងដល់គេតាមកិរិយារបស់
1: រិទ្ធខ្មៅមានដើមកំណើតនៅប្រទេសណាឥឡូវនេះយើងនឹងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីម្រេចខ្មៅហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ម្រេចខ្មៅមកលើសុខភាពម្រេចខ្មៅមានដើមកំណើតនៅតំបន់ត្រូពិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាជាពិសេសឆ្នេរភាគនិរតីនៃរដ្ឋកេរាឡាវាត្រូវបានដាំដុះនៅទីនោះរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយជាគ្រឿងទេសមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មបុរាណតាមពិតម្រេចខ្មៅពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់នាសម័យបុរាណដែលគេហៅវាថាជាមាសខ្មៅមិនយូរប៉ុន្មានម្រេចខ្មៅក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ទូទាំងប្រទេសវាគឺជាគ្រឿងទេសមួយដែលគេស្វែងរកច្រើនបំផុតនៅអឺរ៉ុបម្រេចខ្មៅមានអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដោយសារសារធាតុ piperine ដ៏សកម្មរបស់វាដែលជាអ្វីដែលផ្ដល់រសជាតិហឹរបែបម្រេចហើយនេះគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់ម្រេចខ្មៅដែលយើងនឹងរៀបរាប់ក្នុងពេលឥឡូវនេះ1ជួយទៅដល់ការរំលាយអាហារម្រេចខ្មៅជួយជំរុញទៅដល់ការផលិតអាស៊ីត hydrochloric នៅក្នុងក្រពះដែលជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកាន់តែប្រសើរឡើងនិងមានការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមផងដែរទី2ម្រេចខ្មៅសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មម្រេចខ្មៅបានផ្ទុកនូវវីតាមីន C ហើយនិងវីតាមីន A ដែលជួយបន្សាបរ៉េឌីកាល់សេរីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើង3មានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកសារធាតុហឹរដែលហៅថា piperine ដែលមាននៅក្នុងម្រេចខ្មៅអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងខ្លួននេះអាចមានប្រយោជន៍នៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាជំងឺរលាកសន្លាក់ឬក៏ជំងឺរលាករ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗទៀត4បង្កើនការស្រូបយកនៅសារធាតុចិញ្ចឹមម្រេចខ្មៅអាចបង្កើនលទ្ធភាពជីវៈនៃសារធាតុចិញ្ចឹមនិងអាហារបំប៉នមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតទី5ជំនួយការសម្រកទម្ងន់ម្រេចខ្មៅត្រូវគេបានបង្ហាញថាវាជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលបង្កើនការរំលាយអាហារដោយការបំបែកកោសិកាខ្លាញ់វាអាចជួយគ្រប់គ្រងទៅលើការប្រមូលផ្ដុំនៃជាតិខ្លាញ់នៅពេលដែលយើងទទួលទានអ្វីចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង ទី6ជួយដល់មុខងារខួរក្បាលឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញថាសារជាតិ piperine ដែលមាននៅក្នុងម្រេចខ្មៅដែលហលអាចបង្កើនមុខងារនៃការយល់ដឹងដោយការបង្កើតកម្រិត serotonin និង dopamine នៅក្នុងខួរក្បាលដែលអាចជួយទៅដល់អារម្មណ៍និងការចងចាំទី7មានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគម្រេចខ្មៅត្រូវបានគេបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងទៅនឹងអតិសុខុមប្រាណដែលមានន័យថាអាចជួយប្រឆាំងទៅនឹងបាក់តេរីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់និងការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗទី8ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញថាម្រេចខ្មៅអាចជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមដោយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅភាពប្រែប្រួលអង់ស៊ុយលីនអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះបង្ហាញពីភាពសម្បូរបែបនៃម្រេចខ្មៅសម្រាប់ជំនួយដល់សុខភាពទូទៅជាការពិតណាស់ការទទួលទានវាក្នុងកម្រិតមធ្យមគឺជារឿងសំខាន់ពីព្រោះថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែច្រើនពេកអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដូចជារលាកដល់ផ្លូវរំលាយអាហារជាដើមឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីម្រេចខ្មៅក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
0: អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអង្រៀនផ្លូវត្រង់ដល់ទូលបង្គំហើយដោយព្រោះមានពួកខ្មាំងសត្រូវនោះសូមនាំទូលបង្គំទៅតាមផ្លូវរៀបស្មើដូច្នេះបើទូលបង្គំប្រកបដោយព្រះគុណដែលទ្រង់ពិតមែននោះសូមសម្ដែងបង្ហាញអស់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ដល់ទូលបង្គំផងដើម្បីឲ្យទូលបង្គំបានស្គាល់ទ្រង់ហើយឲ្យទូលបង្គំបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃទ្រង់ពិតរួចសូមទ្រង់នឹកចាំពីសាសនេះថាជារាជរបស់ទ្រង់ផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃទ្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់ឯប្រជាជាតិជាច្រើនគេនឹងទៅដោយពោលថាចូលយើងឡើងទៅឯភ្នំនៃព្រះយេហូវ៉ាដល់ព្រះវិហារនៃព្រះរបស់ពួកយ៉ាកុបចុះទ្រង់នឹងបង្រៀនយើងពីផ្លូវរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវទាំងនោះត្បិតក្រឹតវិន័យនឹងចាញ់ពីក្រុងស៊ីយ៉ូនទៅហើយព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាពីក្រុងយេរូសាឡឹមដែរទ្រង់នឹងនាំមនុស្សភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវទ្រង់រួចក៏ចាត់ពួកសិស្សរបស់គេឲ្យទៅឯទ្រង់ជាមួយនឹងពួកហេរ៉ូតដោយពាក្យថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះដោយសេចក្តីពិតអត់មានអំពូលដល់អ្នកណាឡើយព្រោះលោកពន្យល់មុខមនុស្សណាទេអ្នកទាំងនោះក៏មកឯទ្រង់ទូលថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកមិនអំពូលដល់អ្នកណាសោះពីព្រោះលោកមិនយល់មុខមនុស្សលោកទេលោកបង្រៀនតែពីផ្លូវព្រះតាមសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើមានច្បាប់នឹងបងពួនថ្វាយសេសាឬទេអ្នកទាំងនោះទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកមានប្រសាសន៍ហើយបង្រៀនសុទ្ធតែដោយត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយលោកមិនយល់មុខអ្នកណាសោះលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះតាមតែសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យពួកមនុស្សលោកបានស្គាល់ផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយអស់ទាំងសាសន៍ដទៃបានស្គាល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដែរកូនទាំងឡាយអើយចូលមកស្ដាប់អញចុះអញនឹងបង្រៀនអញរាល់គ្នាពីសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាអញបានសម្ដែងឲ្យឯងដឹងសេចក្តីនោះនៅថ្ងៃនេះហើយដើម្បីឲ្យឯងបានទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ា
2: បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេតែមានសេចក្តីនេះមួយគឺថាខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមមលឆោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់ បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់មកជាថ្មីវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នង្គ័លហើយងាកបែរទៅមើលក្រោយអ្នកនោះមិនគួរនឹងនគរព្រះទេកុំអោយឯងរាល់គ្នានឹងចាំពីការទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយឬរិះគិតពីអស់ទាំងការពីចាស់បុរាណនោះឡើយមើលអញនឹងធ្វើការមួយថ្មីវិញការនោះនឹងលេចឡើងឥឡូវតើឯងរាល់គ្នានឹងមិនស្គាល់ទេឬអញនឹងធ្វើផ្លូវមួយនៅទីរហោស្ថានហើយទន្លេនៅសមុទ្រខ្សាច់បើយើងនន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយចូលផ្ចង់ចិត្តទៅឯសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំអោយផ្ចង់ទៅឯសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយកុំអោយស្រឡាញ់លោកីឬរបស់អ្វីដែលនៅក្នុងលោកីនេះអោយសោះបើអ្នកណាស្រឡាញ់លោកីអ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្លួនឡើយត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលគឺពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយទៅដល់អស់កាលជានិច្ចតទៅ
0: ប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសឲ្យមនុស្សពីការរំលងរបស់គេនោះព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌ក៏នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរការអត់ទោសគឺជាមេរៀនដ៏អស្ចារ្យមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនពេលខ្លះមនុស្សអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់តាមរយៈពាក្យសម្ដីឬការប្រព្រឹត្តតែចិត្តរបស់យើងក៏ពោពេញទៅដោយកំហឹងនិងការឈឺចាប់ប៉ុន្តែព្រះមិនចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងភាពជូរចត់ទេព្រះចង់ឲ្យយើងអត់ទោសដូចដែលព្រះបានអត់ទោសឲ្យយើងដែរសូមជូនរឿងមិត្តភក្តិ2នាក់មានមិត្តភក្តិ2នាក់ដើរឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់នៅពេលធ្វើដំណើរពួកគេបានឆ្លោះគ្នាហើយម្នាក់បានទះកំភ្លៀងមិត្តរបស់ខ្លួនមិត្តដែលឈឺចាប់បានសរសេរនៅលើខ្សាច់ថា
3: ថ្ងៃនេះមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប
0: ់បន្ទាប់មកពួកគេទៅដល់ទន្លេហើយចាប់ដើមឆ្លងទន្លេមិត្តដែលត្រូវគេទះនោះបានលង់ទឹកប៉ុន្តែមិត្តរបស់គាត់បានជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលក្រោយពេលបានសង្គ្រោះគាត់បានឆ្លាក់នៅលើថ្មថា
3: ថ្ងៃនេះមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំបានសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំ
0: មិត្តម្ខាងសួរថា
3: ពេលខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់អ្នកសរសេរនៅលើខ្សាច់តែពេលខ្ញុំជួយអ្នកអ្នកឆ្លាក់លើថ្មហេតុអ្វី
0: មិត្តនោះឆ្លើយថា
3: ពេលនរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងគួរសរសេរវានៅលើខ្សាច់ដើម្បីឲ្យខ្យល់នៃការអត់ទោសលុបវាចោលប៉ុន្តែពេលនរណាម្នាក់ធ្វើល្អចំពោះយើងយើងគួរឆ្លាក់វានៅលើថ្មដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចជារៀងរហូត
0: ការអត់ទោសមិនមានន័យថាអំពើខុសនោះត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែមានន័យថាយើងសម្រេចចិត្តលែងកាន់កំហឹងហើយទុកការឈឺចាប់នោះឲ្យព្រះជាអ្នកដោះស្រាយ1ព្រះបានអត់ទោសឲ្យយើងមុនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបាបនិងកំហុសនៅចំពោះព្រះប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់និងអត់ទោសឲ្យយើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះយើងក៏គួរអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃដែរ2ការអត់ទោសនាំមកនូវសេចក្តីសុខការមិនអត់ទោសគឺដូចជាការយកថ្មធ្ងន់មួយដាក់ក្នុងចិត្តកំហឹងនិងភាពជូរចត់និងលួចយកសេចក្តីអំណរពីយើងប៉ុន្តែពេលយើងអត់ទោសព្រះនឹងប្រទានសន្តិភាពនិងសេរីភាពដល់យើង3ការអត់ទោសបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចស្អប់បានប៉ុន្តែការអត់ទោសត្រូវការកម្លាំងនិងជំនឿពេលយើងអត់ទោសយើងកំពុងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់ពិភពលោកថ្ងៃនេះប្រហែលជាមាននរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែហៅអ្នកឲ្យអត់ទោសវាអាចមិនងាយស្រួលប៉ុន្តែជាមួយព្រះអ្វីៗក៏អាចធ្វើបានការអត់ទោសនាំមកនូវការព្យាបាលចិត្តស្ដារទំនាក់ទំនងនិងនាំយើងឲ្យកាន់តែជិតព្រះចូលអត់ទោសឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែចងចាំអំពើល្អជានិច្ច
4: បើអ្នករាល់គ្នាឲ្យគេខ្ចីដែលសង្ឃឹមនឹងបានវិញនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីបើទាំងមនុស្សមានបាបក៏ឲ្យមនុស្សមានបាបខ្ចីដែរដើម្បីឲ្យបានដូចដើមវិញចូលស្រឡាញ់ ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់ជាយ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តមេត្តាករុណាដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសំដែងឲ្យអស់ទាំងកាលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមដូច្នេះចូរនឹកចាំថាកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាជាសះដតីខាងសាច់ឈាមដែលពួកទទួលកាត់ស្បែកក្នុងសាច់ដោយដៃមនុស្សគេហៅអ្នករាល់គ្នាជាពួកមិនកាត់ស្បែកវិញចូរមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរកាលណាមនុស្សអាក្រក់ស្លាប់ទៅនោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេក៏សូន្យទៅដែរហើយសេចក្តីទុកចិត្តរបស់មនុស្សទុច្ចរិតនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅផងដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមអត់ធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឯសេចក្តីនោះឯងដើម្បីបានព្រះពរជាមរតកមិនដែលអស់សប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអស់សប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញពួកដែលយំដូចជាមិនយំពួកដែលអស់សប្បាយដូចជាមិនអស់សប្បាយពួកដែលទិញដូចជាគ្មានអ្វីសោះហើយពួកអ្នកដែលប្រើប្រាស់លោកីយ៍នេះដូចជាមិនប្រើពួកខ្នាទេត្បិតគំរូនៃលោកីយ៍នេះតែងតែផ្លាស់ទៅខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចសេចក្តីកង្វល់ឯអ្នកដែលគ្មានប្រពន្ធនោះតែងរវល់តែនឹងការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលនឹងធ្វើដោយម្ដេចឲ្យទ្រង់សពព្រះហឫទ័យបំណោះតែអ្នកណាដែលមានប្រពន្ធនោះតែងរវល់នឹងការនៅលោកីយ៍នេះវិញដែលនឹងធ្វើដោយម្ដេចឲ្យប្រពន្ធបានពេញចិត្តដែលខ្ញុំនិយាយសេចក្តីនេះនោះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាការដាក់អន្ទាក់រួចនៅមុខអ្នករាល់គ្នាទេគឺសម្រាប់ការដែលគួរគប្បីហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឧស្សាហ៍បម្រើព្រះអង្គម្ចាស់អត់មានសេចក្តីណានាំឲ្យទោះចិត្តឡើយដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងមិនរីករាយចំពោះពួកកំឡោះគេឡើយក៏មិនអាសូរករុណាចំពោះពួកកំព្រានិងពួកស្រីមេម៉ាយរបស់គេដែរគឺព្រោះគ្រប់គ្នាជាអ្នកថ្មល្មើសហើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តលាមកអាក្រក់គ្រប់ទាំងមួតក៏បញ្ចេញសុទ្ធតែសេចក្តីចំគួតប៉ុន្តែទោះបើធ្វើទោសជាច្រើនម្លេះក៏ដោយគង់តែសេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់មិនទាន់បែចាញ់នោះឡើយគឺព្រះហួរទ្រង់នៅតែលូកមកទៀតពេលវេលាបានមកដល់ថ្ងៃកាន់តែជិតហើយកុំបីឲ្យអ្នកដែលទទួលបញ្ចាំបានអស់សប្បាយឬអ្នកដែលលក់បញ្ចាំឲ្យគេបានស្ដាយឡើយត្បិតសេចក្តីក្រត់បានមកលើអស់ទាំងពួកកកកុញនេះហើយឯអ្នកដែលបញ្ចាំទោះបើបានគង់ជីវិតនៅក៏ដោយគង់តែមិនត្រឡប់ទៅឯធនធានដែលបានបញ្ចាំវិញនោះទេត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះតម្រូវលើជនជាតិទាំងអស់គ្នានឹងគ្មានណាមួយវិលមកវិញឡើយក៏អត់មានអ្នកណាអាចឲ្យជីវិតខ្លួនស្ថិតស្ថេរនៅដោយអំពើទុច្ចរិតបានដែរ
5: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី45ជំពូកទី21ចាប់ពីខ1ដល់ខ38ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីដងវាយរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយនិងហេតុការណ៍នៅគ្រាចុងក្រោយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
6: នោះទ្រង់ក្រឡេកព្រះនេត្រតតទៅឃើញពួកអ្នកមានកំពុងតែដាក់ប្រាក់ដង្វាយក្នុងឃ្លាំងទ្រង់ក៏ឃើញស្រីមេម៉ាយក្រម្នាក់ដាក់ថ្វាយតែ2ស្លឹងគុតរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាស្រីមេម៉ាយទាល់ក្រនេះបានដាក់ដង្វាយលើអស់បើអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែយកពីរបស់សំណល់ខ្លួនមកថ្វាយនាងបានយកពីសេចក្តីកំសត់របស់ខ្លួនមកថ្វាយវិញគឺនាងបានថ្វាយរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមានសម្រាប់ខ្លួនផងកាលអ្នកខ្លះកំពុងតែនិយាយពីព្រះវិហារដែលធ្វើនឹងថ្មយ៉ាងល្អហើយតាក់តែងដោយថ្វាយទាំងប៉ុន្មាននោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯរបស់ទាំងនេះអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែមើលនោះនឹងមានថ្ងៃមកដល់ដែលនឹងគ្មានថ្មត្រួតលើថ្មទៀតឥតត្រូវទម្លាក់ចុះនោះទេទ្រង់ថាលោកគ្រូតើកាលណាការទាំងនេះនឹងកើតឡើងតើមានទីសម្គាល់ណាឲ្យដឹងក្នុងកាលដែលទាំងនេះជិតមកដល់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលប្រយ័ត្នក្រៃអ្នកណានាំឲ្យវង្វេងបិទនឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយថាគឺខ្ញុំនេះហើយក៏នឹងថាវេលាជិតដល់ហើយឆ្នេះកុំឲ្យទៅតាមគេឡើយកាលណាអ្នករស់ខ្ញុំបាំងនឹងចលាចលនោះកុំឲ្យភ័យស្លុតឡើយបិទការទាំងនោះតែមកជាមុនតែនោះពុំទាន់ដល់ចុងថាប់ម្លេះទេទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាសះមួយនឹងលើកគ្នាទាស់នឹងសះមួយហើយនគរមួយទាស់នឹងនគរមួយក៏នឹងមានកក្រើកដីជាខ្លាំងនិងអំណត់ហើយអសន្តរោគនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទាំងមានហេតុនិងទីសម្គាល់យ៉ាងធំពីលើមេឃផងតែមុនការទាំងនោះគេនឹងចាប់អ្នករាល់គ្នាធ្វើតុកបញ្ជូនទៅសាលាប្រជុំព្រមទាំងនាំអ្នករាល់គ្នាទៅចំពោះស្ដេចនិងចង្វាយខេតដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំផងប៉ុន្តែការនោះនឹងត្រឡប់ប្រែជាឱកាសឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបន្ទាល់វិញដូច្នេះចូលសម្រេចក្នុងចិត្តថាអ្នករាល់គ្នានឹងមិនគិតជាមុនអំពីពាក្យដែលត្រូវដោះសារទេត្បិតខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានថ្វីមាត់ហើយនឹងប្រាជ្ញាវិញដែលពួកអ្នកតតាំងទៅឆ្លងឬទទឹងទាស់បានឡើយប៉ុន្តែទូទាំងអបបងប្អូនញាតិសន្តានហើយមិត្តសម្លាញ់ក៏នឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាហើយនឹងសម្លាប់ដែរមនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករកគ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំតែសំបីសក់មួយសរសៃលើក្បាលអ្នករកមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់ផងអ្នករកគ្នានឹងបានជីវិតគង់នៅវិញដោយមានចិត្តខ្ជបខ្ជួនប៉ុន្តែកាលណាឃើញពលទ័ពឡោមព័ទ្ធក្រុងយេរូសាឡឹមនោះត្រូវឲ្យដឹងថាសេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យនៃក្រុងឯងគ្រានោះត្រូវឲ្យអ្នកនៅស្រុកយូដារត់ទៅឯពួកអ្នកនៅកណ្ដាលទីក្រុងត្រូវរត់ចេញឲ្យផុតក៏កុំឲ្យពួកដែរចូលទៅក្នុងទីក្រុងឡើយត្បិតគ្រានោះជាគ្រាសងនឹងសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងຕົកមកឯពួកស្រីស្រីដែលមានផ្ទៃពោះហើយពួកដែលបំបើកូននៅគ្រានោះនឹងវេទនាណាស់ត្បិតវេទនាជាខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងសេចក្តីក្រោធដល់បណ្ដាជននេះទួលនៅក្រៅមុខដែរហើយនឹងត្រូវដឹកនាំទៅជាឆ្លើយដល់អស់ទាំងកោក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងត្រូវសះដតីជន់ឈ្លីដល់រាបដល់គ្រាបានសម្រេចកាលនោះនឹងមានទីសម្គាល់នៅក្នុងព្រះអាទិត្យក្នុងព្រះច័ន្ទនិងក្នុងអស់ទាំងផ្កាយហើយនៅលើផែនដីនឹងមានសក្តីលំបាប់ទាំងសះនិងសក្តីទាល់គំនិតដោយព្រោះសោសន្ធឹករបស់សមុទ្រនិងរលកមនុស្សនឹងស្រយុតចិត្តដោយភ័យហើយដោយទន្ទឹងចាំការលើផែនដីអស់ទាំងអំណាចនៅលើផែនដីកំពើនោះគេនឹងឃើញកូនមនុស្សមកពីលើពពកមានទាំងប្រជាស្ដានិងស្លាំងកាលណាកាទាំងនេះចាប់តាំងកើតមកនោះឲ្យអ្នករកគ្នាងើបមើលទៅលើពីព្រោះសេចក្តីប្រលោះរបស់អ្នកហើយរួចត្រង់មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចទៅគេថាចូលមើលដើមល្វាអស់ទាំងដើមឈើចោះកាលណាវាលាស់ឡើងនៅអ្នករកគ្នាយល់ឃើញដោយខ្លួនឯងរដិតដល់ហើយកាលណាអ្នករកគ្នាឃើញការទាំងនេះកើតនោះត្រូវដឹងថានគរព្រះជិតដល់ដែរខ្ញុំក៏ប្រាប់អ្នក ព្រោះគ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សដំណននេះនឹងមិនទាន់កន្លងហួបាត់ទៅឡើយទាល់តែគ្រប់ការទាំងនេះបានកើតមកឯផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនោះនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលកំណត់ឡើយចូលអ្នករកគ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនក្រែងចិត្តអ្នករកទុកនៅសេចក្តីអីវក់នឹងស៊ីផឹកហើយនឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៃជីវិតទោះតែថ្ងៃនោះមកដល់អ្នករកគ្នាភ្លាមត្បិតថ្ងៃនោះនឹងមកដូចជាលើអស់ទាំងមនុស្សដែលនៅគ្រប់លើផែនដីដូច្នេះចូលចាំឲ្យអធិដ្ឋានជានិច្ចដើម្បីឲ្យរកបានជាគូនឹងរួចពីការទាំងនេះដែលត្រូវមកហើយឲ្យបានឈរនៅមកនៅពេលថ្ងៃត្រង់តែងបង្រៀនក្នុងព្រះវិហារនោះដល់ពេលយប់ត្រង់តែងតែយាងចេញភ្នំដែលហៅថាភ្នំដើមអូលីវលំឡើងបណ្ដាជនក៏មកស្ដាប់ត្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារជានិច្ច
5: វគ្គទី45ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រង់នេះសិនហើយវគ្គទី46នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីនឹងវាយរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយនិងហេតុការណ៍នៅគ្រាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: Mui nih ai. Basen chen nea ban teu previhia neu krong Jerusalem chumnuon 6 atit krao pi ka prasot robos preu Yesu nea nang khoeng mien boroh chas mneak meul teu ti ruok dae opok mdae teang lai ban yok ta aoy puok song dambei tveu ka thvai kon dae yok chot tok dak kot chmuoh Simon hai kot chot chot ti ruok tang pi yu mok hai mdae teang lai chot chot pi robiep dae kot meul teu kon robos ke doch chi kot sralanh ke dae គេគិតថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសមែនហើយគាត់ជាមនុស្សអញ្ចឹងមែនគាត់មិនត្រឹមតែមានចិត្តសប្បុរសប៉ុណ្ណោះទេគាត់ជាអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះហើយថែមទាំងចេះនៅបទគម្ពីរពីលោកបាទទៀតផងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគាត់បានខិតខំរករង្វាន់លួងចិត្តប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលគាត់បានរៀននៅបទទំនាយទាំងអស់អំពីព្រះគ្រីស្ទហើយគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថាដល់ពេលដែលទ្រង់ត្រូវយាងមកហើយជាងនេះទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់គាត់ថាគាត់នឹងមិនស្លាប់រហូតតទៅគាត់បានឃើញបុត្រាដែលព្រះបានសន្យាអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់មើលទៅគ្រប់ទីរក់ទាំងអស់ដែលម្ដាយគេបានយកមកក្នុងព្រះវិហារពិតមែនហើយឪពុកម្ដាយទាំងឡាយពិតជាមិនដឹងថានឹងមានហេតុការអ្វីកើតមានឡើងនៅក្នុងចិត្តគំនិតគាត់ឡើយប៉ុន្តែគាត់តែងតែសួរខ្លួនឯងរាល់ពេលថាតើមួយនេះឬក៏មួយនេះរៀងរាល់ថ្ងៃឪពុកម្ដាយទាំងឡាយនឹងទៅទីនោះដើរយកកូនដែលកើតមកថ្មីទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់និងថ្វាយដង្វាយហើយលោកស៊ីម៉ូនមិនដែលធន់ទ្រាំនឹងនិយាយជាមួយពួកគេនឹងមើលទៅទីរក់របស់គេឡើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់ខំរកមើលទីរក់ដែលគាត់ចង់ឃើញជាយូរមកហើយថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារគាត់បានកត់សម្គាល់ទៅលើមនុស្ស2នាក់ដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់រយីរយាកបានយកកូនប្រុសដ៏តូចមួយមកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់គ្រាន់តែមើលទៅសម្លៀកបំពាក់ដែលគេស្លៀកគាត់ដឹងថាគេជាអ្នកស្រុកកាលីលេគេជាអ្នកក្រដោយមកពីគេយកសត្វស្លាប2ដាក់នៅក្នុងទ្រុងសម្រាប់ដាក់ដង្វាយសត្វលលកមួយគូឬសត្វព្រាបស្ទាវមួយគូនេះគឺជាដង្វាយដែលពួកអ្នកក្រយកមកថ្វាយលោកស៊ីម៉ូនមិនដែលធ្លាប់ឃើញមនុស្សទាំងនេះទេតាំងពីមុនមកប៉ុន្តែវាមានរឿងខ្លះអំពីពួកគេគេធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលមានវ័យក្មេងមានទឹកមុខស្លូតបូតនេះគាត់ដឹងច្បាស់ថាម្នាក់នេះហើយដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់វាគ្មានរឿងអ្វីដែលគួរឲ្យសង្ស័យពីរឿងនេះសោះគាត់សម្លឹងមើលទៅកូននោះហើយស្រាប់តែគាត់រំភើបចិត្តឡើងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែវាកាត់ឡើងហាក់ដូចជាសម្លេងរបស់ព្រះនិយាយទៅកាន់គាត់ថាន
1: េះជាព្រះគ្រីស្ទនេះគឺជាអ្នកដែលលោកកំពុងរង់ចាំពីយូរមកហើយ
0: ទឹកភ្នែកនៃសុភមង្គលបានហូរលើថ្ពាល់របស់បុរសចាស់ម្នាក់នេះនៅពេលដែលគាត់បានយកទីរួចជាទីស្រឡាញ់មកបីគាត់បានពោលថា
2: បបិទ្ធព្រះដ៏ជាចៅហ្វាយឥឡូវនេះព្រះអង្គបានសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលសន្យាហើយដូច្នេះសូមឲ្យទូបង្គំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គលាចាកលោកនេះទៅដោយសុខសាន្តផងចុះត្បិតភ្នែកទូបង្គំបានឃើញការសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកឲ្យប្រជាជាតិទាំងអស់គឺជាពន្លឺដែលនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ស្គាល់ព្រះអង្គនិងជាសេរីរុងរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ
0: យូសាបនិងម៉ារីមើលទៅដោយងឿងឆ្ងល់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាពួកគេបានកោតស្ញប់ស្ញែងអំពីរឿងដែលលោកស៊ីម៉ូនបាននិយាយពីកូនរបស់គេហើយម៉ារីប្រហែលជានិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថា
3: តើគាត់ដឹងមកពីណាតើកាប្រយ៉ាលបានប្រាប់ដល់គាត់ដែរឬ
0: បន្ទាប់មកតាចាស់នេះបានងាកទៅរកយូសាបនិងម៉ារីហើយប្រទានពរដល់គេមើលទៅម៉ារីកាន់តែមានទឹកមុខប្រសើរឡើងវិញគាត់និយាយទៅម៉ារីដោយត្រង់ថា
2: ព្រះជាម្ចាស់បានចាត់បុត្រនេះមកដើម្បីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនអ្នកដែលដួលឲ្យងើបឡើងវិញបុត្រនេះជាទីសម្គាល់មួយបង្ហាញអំពីការសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែ មានមនុស្សជាច្រើននឹងជំទាស់ប្រឆាំងបទនេះធ្វើឲ្យគំនិតលាក់កំបាំងរបស់មនុស្សជាច្រើនលេចច្បាស់ឡើងរីឯនាងវិញនាងនឹងឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងដូចមានដាវមួយមកចាក់ទម្លុះដួងចិត្តរបស់នាង
0: ម៉ារីឆ្ងល់ណាស់មិនដឹងជាគាត់ចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចតើវាសនាអីក៏ចម្លែកម្លេះចំពោះកូនជាទីស្រឡាញ់របស់នាងតើត្រង់នឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដួលងើបឡើងវិញដោយរបៀបណាទៅហើយរឿងអំពីដាវដែលចាក់ប្រលឹងនាងឬកូននេះនឹងខ្លាំងទៅជាស្ដេចនៃរាជអ៊ីស្រាអែលហើយចុះហេតុអ្វីបានជាមានការឈឺចាប់ថ្ងៃណាមួយនាងនឹងយល់មិនខានតែមិនមែនឥឡូវនេះទេឬនាងកំរនឹងមានពេលគិតអំពីពាក្យដ៏ចម្លែករបស់លោកស៊ីម៉ូនណាបន្ទាប់មកស្ត្រីចំណាស់មកឯគេដែលប្រញាប់ប្រញាល់ស្ត្រីនោះឈ្មោះអាណាគាត់មានអាយុ84ឆ្នាំហើយជាហោរាគេទាំងអស់គ្នារីករាយណាស់អាណាបានក្រឡេកមើលទៅទីរូបមួយស្របក់ហើយចាប់ផ្ដើមអរព្រះគុណព្រះយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងដោយទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះគ្រីស្ទនៅទីបញ្ចប់មនុស្សនៅចិត្តនោះបានឮគាត់ហើយក៏បានមកមើលពីហេតុការណ៍ដែលកើតមានឡើងពេលនោះអាណាគាត់សរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់រួចដំណើរពីបុតនោះប្រាប់អស់អ្នកដែលទន្ទឹងរង់ចាំព្រះជាម្ចាស់យាងមកលួសក្រុងយេរូសាឡឹមខ្លះជាគាត់ហើយខ្លះនៅសង្ស័យប៉ុន្តែភាគច្រើនគ្រាន់តែថាទីរុនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់តែប៉ុណ្ណោះហើយក៏បន្តដំណើរទៅទៀតដោយគ្មានផ្ដល់នូវគំនិតឬបញ្ហាផ្សេងទៀតសោះប៉ុន្តែចំពោះម៉ារីពាក្យសម្ដីរបស់លោកស៊ីម៉ូននិងអាណាមានន័យយ៉ាងប្រសើរបំផុតឥឡូវនេះម៉ារីដឹងកាន់តែច្បាស់ជាងមុនទៅទៀតថាកូនរបស់នាងពិតជាព្រះគ្រីជាកូនដែលព្រះបានសន្យានឹងត្រូវតាមបទទំនាយទាយទុកមកមែន។

បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមានទីនេះសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីនឹងចូលរួមនៅក្នុងការត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងនិងរីករាយទទួលនៅថ្ងៃបោះសុតទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកតិកាសញ្ញាមួយដែលព្រះបានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹកចាំពីត្រង់ក៏យើងដល់គ្នាបានរំលឹកជារឿយៗថាមានតែព្រះមកអង្គត់ដែលជាព្រះមានប្រជញ្ញរស់ហើយបង្កើតផែនដីនេះឡើងកុំឲ្យយើងភ្លេចខ្លួនដូចជារាជអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះបានដឹកនាំចេញពីប្រទេសអេស៊ីមកមិនយូរប្រហែលគាត់បានភ្លេចព្រះទាំងអស់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលយើងចូលមកក្នុងព្រះវិហារផងព្រះអង្គគឺជាការរំលឹកយើងដល់គ្នាថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអេដេសានិងផ្ដល់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវការលើផែនដីនេះសម្រាប់ការរស់នៅមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសម្រួមចិត្តដោយមេនឹងអធិដ្ឋានសូមការដឹកនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការថ្វាយបង្គំរបស់យើងទាំងគ្នាព្រះបិតាព្រះជីវត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកគង់នៅនឹងដឹកនាំជីវិតទូលបង្គំរបស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណសាជាថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យគង់នៅគ្នាបានចូលមកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយរំលឹកថាទូលបង្គំជាស្នាមប្រហ័សរបស់ផងព្រះអង្គដែលបានបង្កើតទូលបង្គំទៅគ្នាសាជាថ្មីដើម្បីទូលបង្គំនៅគ្នាមានចំណេះដឹងយល់អំពីព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទូលបង្គំនៅគ្នាខណៈពេលដែលទូលបង្គំនៅមានចំណឡើយអរគុណព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះសូមទ្រង់មេត្តាលៀងសម្អាតជម្រះទូលបង្គំនៅចិត្តមន្ទិលសង្ស័យឬក៏អ្វីដែលមិនស្អាតនៅចំពោះភ្នែករបស់ផងព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំបានបំរើទ្រង់នៅថ្ងៃនេះឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទូលបង្គំដែលកំពុងតែចំណាយពេលវេលាអង្គុយត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះសូមនឹកនាំចិត្តទូលបង្គំគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃនេះតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ផងព្រះអង្គទូលបង្គំសូមអរគុណនឹងអធិដ្ឋានថ្វាយក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដឹងចាំមិនដែរអ្នកគ្រូគាត់លើកខនៅក្នុងអេពីសូតចំពោះ4ខ15 16ហើយនោះក៏ជាខរបស់ខ្ញុំត្រូវនិយាយនៅថ្ងៃនេះដែរពីព្រោះព្រលឹមឡើងរៀងជ្រុលម៉ោងបន្តិចគាត់ទៅសុំខដើម្បីនឹងអានតែព្រះគម្ពីរដើម្បីអានជាការរំលឹកដល់លោកបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនឹងជាពិសេសកូនកូនទាំងគ្នាថាវាចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងការដែលយើងរាប់មិត្តនៅក្នុងការដែលយើងរស់នៅក្បែរគ្នាដែលយើងហៅថាអ្នកជិតខាងខព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក12ខ26មិនមែនតកតងនឹងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែខព្រះគម្ពីរនេះប្រមាណសប្តាហ៍ដូចជា 3-4 សប្តាហ៍មុនខ្ញុំឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅទីនេះហើយគាត់ផុសអានឹងឡើងមានន័យថាពេលខ្លះក្រុមជំនុំយើងឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្ហោះជាចារលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្ហោះ scripture បង្ហោះខព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែយើងដូចជាមិនបានរៀនអីតទៅសោះគ្រាន់តែហោះមកមើលអញ្ចឹង scroll ឡើងលើបាត់អស់អត់មើលទេតែមើលថាលេណាគេលក់ធូរថ្លៃហើយមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អ្នកណាឆ្លោះគ្នាឯណាណែនោះតែមើលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តប្រសិនបើមានខព្រះគម្ពីរដែលជារៀងរាល់ពេលអ្នកស្រឡាញ់ព្រះគាត់ហោះអាខព្រះគម្ពីរនឹងឡើងសូមមើលផងមុនពេលដែល scroll ទៅប្រយោជន៍មិនមែនប្រយោជន៍ខ្ញុំទេប្រយោជន៍បងប្អូនទាំងគ្នាបាទដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើខព្រះគម្ពីរនេះដាស់តឿនយើងអំពីអ្វីតើខព្រះគម្ពីរនេះចង់ប្រាប់យើងអំពីអ្វីបាទដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការច្រើនខ្ញុំដើរច្រើនចឹងខ្ញុំមានដូចជាខ្ញុំជួបរឿងច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំយល់ដឹងអំពីដំណោះស្រាយច្រើនដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមអានដោយយើងអាននៅក្នុងគម្ពីរ original

0: នេះ
1: ថាមិត្តណាល្អចំពោះយើងមិត្តណាដែលមិនល្អចំពោះយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំបានលើកកាលពីប្រហែលជា2ឆ្នាំមុនដើមឈើល្អបង្កើតផលផ្លែល្អរីឯដើមអាក្រក់បង្កើតផលផ្លែអាក្រក់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាពិសេសកូនកូនអាចនឹកចាំនៅកន្លែងនេះនៅក្នុងកូពីគេអាចនឹកពីគុំមឡាទេអញ្ចឹងយើងដឹងមនុស្សណាអាក្រក់យើងដឹងមនុស្សណាល្អដោយកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គាត់សូមអរគុណនេះគ្រាន់តែជាខមួយដែលខ្ញុំចង់លើកមកចែកនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការទៅតចិត្តនៅក្នុងការរស់នៅនៅក្នុងប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងដឹងថាជីវិតរស់នៅរបស់គ្រីស្ទានយើងសម្រាប់យើងឯណាយើងយល់ថាលំបាកយើងយល់ឃើញថាវាដូចជាងាកនេះទៅងាកនោះទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចអស់អ្នកដែលងាកទៅអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់ទំបែមករកឯព្រះអង្គនោះព្រះអង្គឲ្យសម្រាកអញ្ចឹងមានន័យនៅកន្លែងនេះចង់និយាយថាជីវិតរបស់គ្រីស្ទានគឺងាយស្រួលមែនតើខ្ញុំបានលើកកាលពីមុនមកថានៅពេលដែលយើងមិនយល់គឺធ្ងន់ណាស់ការរស់នៅជីវិតជាអ្នកជឿព្រះគឺធ្ងន់ណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយល់នោះมันមានអ្វីធ្ងន់ទេអ្នកដែលយល់នៅក្នុងបទព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មានបុគ្គលម្នាក់នោះគឺជាសាវកពលគាត់ខ្លួនគាត់តាំងពីជឿព្រះមកឡើងរហូតដល់កំពូលគេហៅគាត់ថាជាព្រះរស់នៅផែនដីទៀតគាត់បដិសេធរហូតឡើងខ្ពស់ធ្លាក់មកវិញជាប់គុកត្រូវគេវាយជាប់គុកគេបដិញ្ញចេញស្អីសពសារពើចឹងក៏ប៉ុន្តែសាវកពលគាត់នៅតែជឿព្រះរហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវស្លាប់ហើយគាត់បានបន្សល់ខមួយដែលមានឥទ្ធិពលដែលខ្ញុំតែងតែលើកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំមិនបានប្រហើយនេះក៏បងប្អូនបានយល់ខហ្នឹងដែរដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ1ដែលបានចែងថាហេតុនោះនៅជាន់នេះមានន័យថាហេតុនោះនៅជាន់នេះនៅជាន់គាត់នៅជាន់យើងគឺនៅជាន់យើងដូចគ្នាដែរជាន់នេះដូចគ្នាដែរសម័យនេះដូចគ្នាដែរបច្ចុប្បន្ននេះដូចគ្នាដែរអស់អ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានតសោះរមើលឲ្យឃើញទេអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានតសោះបងប្អូនដល់គ្នាកំពុងនៅក្នុងព្រះវិហារតើយើងកំពុងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយនៅកិរិយាប្រព្រឹត្តការរស់នៅរបស់បងប្អូនដូចព្រះយេស៊ូវហើយនៅអ្នកដែលដូចគឺជាសាវកពលតែយើងដឹងថាយើងមិនអាចធ្វើដូចតែកុំឲ្យខុសឆ្ងាយពេកកុំឲ្យខុសឆ្ងាយពេកនោះព្រះពរនិងសេចក្តីសុខតាមការសន្យាដែលខ្ញុំតែងតែលើកពីយូរពីមុនមកនោះបងប្អូននឹងទទួលបានហើយនោះបងប្អូននឹងទទួលបានហើយឲ្យគ្រាន់តែអានឲ្យគ្រាន់តែអធិដ្ឋានអានព្រះបន្ទូលយល់ព្រះបន្ទូលនោះជាព្រះពររបស់បងប្អូនដែលកំពុងរស់នៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមរហូតដល់បានជីវិតដ៏នៅអកលតើនេះមិនមែនជាសេចក្តីផងប្រាថ្នារបស់មនុស្សរាល់រូបនៅផែនដីទេឬអីដើម្បីប្រាថ្នាចង់ចូលទៅនគរឋានសួគ៌ចុះឯយើងនៅលើផ្លូវទៅនគរឋានសួគ៌ហើយនៅលើមាគាទៅនគរឋានសួគ៌ហើយហេតុអ្វីបានមានបញ្ហាខ្ញុំសួរមើលគ្រប់មនុស្សទាំងអស់មានបញ្ហាទាំងអស់មានបញ្ហាទាំងអស់តែដល់ឡែកកុំឲ្យចាត់ទុកបញ្ហានោះថាជាការរាំងស្ទះឯសោះពីព្រោះសាវកពលក៏លោកមានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលសាវកពលមានភាពរឹងមាំសេចក្តីជំនឿនៅលើព្រះគ្រួសាររបស់គាត់មិនត្រូវបានលើកយកមកនិយាយទេនៅពេលណាដែលយើងនិយាយអំពីគ្រួសារនោះហើយជាពេលដែលច្បុកច្បល់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿសូមបងប្អូនទាំងគ្នាបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13ជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13ខ34និង35ខ្ញុំសូមអានជូនខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាបញ្ញត្តិថ្មីមួយដែលព្រះបានឲ្យមកយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះនៅពេលណាដែលយើងទទួលបុណ្យជាមួយទឹកនោះយើងរាប់បញ្ចូលថាជាបងប្អូននៅក្នុងព្រះគ្រឹះបងប្អូនពោះមួយនៅក្នុងព្រះគ្រឹះនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណពីព្រោះបើគេសួរថាអ្នកឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះសាវស៊ីម៉ូនតើសាសនារបស់អ្នកជឿទៅលើអ្វីខ្ញុំជាគ្រីស្ទានអ្នកណាមួយឲ្យឈ្មោះលោកីទៅគេសួរឈ្មោះលោកីហើយគេសួរថាជំនឿសាសនារបស់ណែជាអីបើយើងបំពេញលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តមួយចំនួនយើងនឹងដឹងហើយថាយើងត្រូវបំពេញខ្ញុំឈ្មោះភេទអាយុសញ្ជាតិណាជនជាតិអីចឹងទៅបន្ទាប់មកគេថាសាសនាយ៉ាងណាអីសំណែកយើងសាសនាយ៉ាងណាអី

0: បាទសាសនាយនៈព្រះគ្រឹះឬក៏គ្រឹះសាសនានោះហើយជាត្រកូលមួយដែលយើងមានដូចគ្នានៅពេលនេះមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាបងប្អូនបើបងប្អូនដោយសារតែយើងមានត្រកូលគ្រឹះតែមួយនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែការរស់នៅរបស់យើងអត់មានភាពជាបងប្អូននៅក្នុងព្រះគ្រឹះសោះនេះដែលមើលជាទូទៅបាទហើយដែលយើងឃើញជារឿយៗតែងតែជួបនៅបញ្ហាជារឿយៗដែលយើងមើលតែជួបជាបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ញត្តិនេះគឺជាព្រះដែលបានឲ្យមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមគំពេញចំណងជើងរបស់ខ្ញុំអរិយប័ត្រការរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទានពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងនេះជាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាដូចដែលខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើព្រះបានធ្វើជាគំរូដល់យើងហើយឬនៅព្រះអង្គបានធ្វើហើយព្រះអង្គបានធ្វើហើយនៅឡើយតែយើងទេនៅឡើយតែយើងទេរឿងឧទាហរណ៍ពីមេតបណាម៉ាន់ទៅជួបហោរារបស់ព្រះអរារបស់ព្រះដឹងថាមេតបនឹងបានកែប្រែដោយសារតែបើបំរើស្រីដែលទៅនៅផ្ទះរបស់គាត់ខំកាត់ពីឆ្ងាយឆ្លងពីប្រទេសជិតខាងមកឯយូដាដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលគាត់មានជំងឺអីគេគាត់មានជំងឺឃ្លុងឃ្លុងពីដើមរៀងមកដល់ទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនអាចព្យាបាលទេយើងឃើញកន្លែងនេះប៉ុន្តែមនុស្សបានឃើញការអស្ចារ្យនេះបានអានការអស្ចារ្យនេះគឺមិនដែលកែប្រែចិត្តតលតែសោះហើយក៏គ្មានអ្វីដែលបានប៉ះពាល់ចិត្តគាត់តលតែសោះកាលពីយប់មិញខ្ញុំមើលទីបន្ទាល់របស់គ្រូគង្វាលនៅថ្ងៃអាទិត្យម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើគ្រូគង្វាល35ឆ្នាំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចកាលពីឆ្នាំ2022មានន័យថាមួយឆ្នាំមុននេះគឺព្រះបានប្រាប់គាត់អំពីក្រិតនីតិ4គឺគាត់កែប្រែហើយគាត់យកអាទីបន្ទាល់នឹងចែកចាយតម្រង់ហើយគាត់មានតែសេសភុទៀតខ្ញុំថាមិនដឹងធ្វើម៉េចបានសភុនឹងមកអានជីវិតរបស់គាត់គាត់ថាកែប្រែមែនតើហើយគាត់នៅសាររដ្ឋអាមេរិកណាអញ្ចឹងយើងគិតថានៅដល់សាររដ្ឋអាមេរិកហើយចេះប៉ុណ្ណឹងហើយម៉េចនៅតែរកថ្ងៃវត្តសុំឃើញគាត់ថាគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចចំពោះព្រះគោរពស្រឡាញ់ចំពោះព្រះដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរតែបាត់រឿងថ្ងៃវត្តសុំហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងបកស្រាយរឿងនោះខ្ញុំនិយាយអំពីមេតបដែលមកទទួលការព្យាបាលពីហោរាវិញអញ្ចឹងហោរាមកគាត់មិននិយាយច្រើនទេហើយគាត់យកដូចជាប្រាក់ហ្នឹងមក2ការុងមានតែសែង2ការុងហើយនឹងសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចគ្នាដែរច្រើនពេលដែលគាត់មកខ្ញុំសុំកាត់បងប្អូនចង់ដឹងក៏សូមចូលអានខ្លួនឯងគាត់មកជួបហោរាអេលីសេហោរាអេលីសេនៅសម័យគាត់មានកូនសិស្សច្រើនណាស់នៅក្នុងចំណោមកូនសិស្សរបស់គាត់មានកូនសិស្សម្នាក់ឈ្មោះកេហាសៃបាទជាសិស្សមួយដែលលោភលន់ដែរនៅគ្រប់សម័យកាលគឺមានមនុស្សលោភលន់រហូតហើយជាពិសេសនៅចិត្តមនុស្សដែលបរិសុទ្ធមនុស្សដែលល្អមានអត់ខ្វះនៅពេលក្រោយមកព្រះយេស៊ូវមានយូដាអេសកាយុតអស់ពីសម័យព្រះយេស៊ូវទៅសម័យពួកសាវកមានអានានៀសនិងគ្រូសារបស់គាត់នៅសម័យយើងប្រហែលជាអត់មានទេមកទៅអញ្ចឹងហោរានោះបានប្រកាសថាពេលដែលអ្នកទៅវិញចុះជំនួយទឹកនៅក្នុងទន្លេយូដាន3ដងទៅនឹកឃើញតែប៉ុណ្ណឹងហឹងហ្មងខំសែងប្រាក់ឲ្យកូនចៅសែងប្រាក់តាំងពីនោះមកដល់នេះខោអាវល្អល្អទៀតដើម្បីយកមកសូកហោរានឹងឲ្យអត់ព្យាបាលប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាគាត់យកលុយសហ៊ុយសណានឹងដើម្បីព្យាបាលទេអត់តលទៅសោះក៏ឲ្យទៅវិញទាំងអស់ឲ្យខឹងហ្មងខឹងហោរារបស់ព្រះខឹងអ្នកសំណប់របស់ព្រះតែយើងអ្នកជឿព្រះមានគេខឹងយ៉ាងអត់មិនខ្វះទេបាទប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាគេខឹងយើងដោយសារតែយើងធ្វើការល្អចុះត្រូវដឹងថាបើគេខឹងយើងដោយសារតែយើងធ្វើការល្អនោះអ្នករងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងគេងស្ងប់បានតែបើគេខឹងយើងដោយសារតែយើងនិយាយ
1: ដើមអាក្រក់ពីគេអានឹងខ្ញុំថាកុំតដេកលក់អីព្រោះយើងនិយាយមិនល្អគេសើបនៅនេះសើបនៅនោះសើបនឹងដឹងថាយើងនិយាយប្រខូចកាច់គេហើយបាទអញ្ចឹងពេលគាត់ដើរមកដល់ទលេហ្នឹងគាត់ថាតើទលេភើភើនៅប្រទេសគេនោះតើមិនល្អទេឬអីអាទលេនោះតើមិនល្អជាងគេឬអីម៉េចបានត្រូវទៅជាមួយទឹកដានល្អឡើងវល់ល្អឡើងវល់ទៅមានជំនួយការរបស់គាត់ម្នាក់ថាលោកម្ចាស់ប្រសិនបើហៅអ្នកសំណក់របស់ព្រះថាចុះបើឆ្នាំនោះវានៅលើភ្នំខ្ពស់ហើយគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវទៅបេះយកមកដាំស្លឬក៏ចំហុយតើលោកម្ចាស់មិនធ្វើទេឬអីអាកន្លែងបាក់បាក់ជាផ្សេងអាកន្លែងឆ្នាំណាស័ក្តិសិទ្ធគឺលំបាកហើយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតចុះបើគ្រាន់តែចុះទៅជាមួយទឹក3ដងសោះពិបាកទៅអីបើវាមិនជាក៏ហើយទៅបាទនឹកឡើងក៏ដូចជាបាត់ខឹងណាអញ្ចឹងពេលខឹងពេលមានមិត្តភក្តិណាម្នាក់អញ្ចឹងបើបំរើដែលនៅជាមួយហ្នឹងណាជាមិត្តសុចរិតណាជាមនុស្សល្អឃើញទេហើយចុះបើសិនជាម្នាក់ហ្នឹងនៅក្បែរលោកមេតបហ្នឹងនិយាយថាមែនហើយលោកម្ចាស់គាត់និយាយបែបនេះដូចជាមើលងាយលោកម្ចាស់ពេកណាមើលយកតបទៅមិន10000អ្នកមួយសែនអ្នកកំតិចខ្ទោមហោរានឹងចោលមើលតើយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងមនុស្សដែលនៅក្បែរយើងដែលជាមនុស្សល្អហើយយើងនិយាយថាជាមនុស្សសុចរិតណានាំផ្លូវឬក៏ចង្អុលយើងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាសនាមិនអញ្ចឹងឲ្យយើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែយោបល់របស់គាត់ធ្វើឲ្យណាម៉ាន់បានជាពីខ្លុងឃើញទេបានជាពីខ្លុងអញ្ចឹងសូមភ្ជាប់សុភាសិតនោះជំពូក12ខ26មកនឹងផងពេលណាឲ្យត្រូវយានអវត្តនោះយើងនឹងបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងជីវិតចុះយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក13ខ34ខ35របស់យើងវិញព្រះយេស៊ូវបានធ្វើគំរូទុកដល់យើងហើយឥឡូវគំរូនឹងព្រះអង្គថានេះជាបញ្ញត្តិថ្មីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿខ្ញុំដែលរាល់ថាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដែលជាត្រកូលគ្រីស្ទៀននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលយើងជាគ្រីស្ទៀនសូមទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ10ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ10សេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលធ្វើអាក្រក់ដល់អ្នកចិត្តខាងឡើយដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាកិច្ចសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យហើយឥឡូវយើងទៅធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងបើយើងថាទេខ្ញុំក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរប៉ិនយើងមើលបន្តិចណាបើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមិនហួសពីទ្វារផ្ទះមិនហួសពីច្រកផ្ទះរបស់យើងទេនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបលោកីនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបអាត្មានិយមម៉ាញ់មិញអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់បន្តិចសេចក្តីស្រឡាញ់ខាងលើម៉ាញ់មិញបានមានរួចជាច្រើនហើយប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលបងប្អូនខ្លះថាខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទេទ្រពក៏ខ្ញុំគ្មានលុយក៏ខ្ញុំគ្មានបាទតែខ្ញុំតែធ្វើឲ្យកើតខ្ញុំនឹងលើកអំពីស្ត្រីមេម៉ាយដាក់ប្រកៈទៅក្នុងផ្ទាល់ដងវាយតែពីកៈទេតែព្រះយេស៊ូវបានលើកមុខស្ត្រីនោះនៅមុខមហាជនទាំងអស់តើមិនគួរសរសើរដំកើងស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានលុយតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ព្រះគាត់យកដងវាយទៅថ្វាយព្រះទេឬអីគុំនិយាយដល់ថាអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ចាត់ចែងដងវាយនោះយ៉ាងម៉េចគុំនិយាយគឺនិយាយត្រឹមថាយើងមានចិត្តស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាថ្វាយទៅព្រះប៉ុណ្ណឹងកិច្ចការបន្ទាប់គឺទៅលើអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់អ្នកចាត់ចែងពីព្រោះឥឡូវយើងមានអ្នកថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិព្រះហើយសំនួរសួរថាគាត់ចាត់ចែងបានល្អអានឹងកុំអាលហើយពីព្រោះព្រះជាអ្នកមើលព្រះជាអ្នកមើលព្រះជាអ្នកមើល
0: ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បែបព្រះដែលបានទុកជាគំរូឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក13ខ34និង35តើសេចក្តីស្រឡាញ់បែបណាដែលព្រះយេស៊ូវបានទុកជាគំរូដល់យើងនោះចឹងជីវិតប្រជជនរបស់ផងព្រះអង្គនៅផែនដីនោះជាគំរូដល់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការរស់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនោះឯងខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់រឿងកន្លែងនេះអត់អស់ទេបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់យើងជួយឲ្យបានពេលខ្លះឧទាហរណ៍ពីម្សិលមិញខ្ញុំខលមកគ្រូក្លឹបថាក្លឹបឯងដឹងព័ត៌មានអំពីក្មេងស្រីដែលបុកឆ្កែនៅម្ដុំសាកត្រក់នឹងហើយក្មេងនឹងស្លាប់ត្រូវបានគេដឹកជូនទៅពេទ្យបាត់ទៅព្យាបាលបាត់ទៅហើយម៉ូតូគាត់អាចដឹងយកទៅណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំសួរគាត់បើសិនជាគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំវិញថាលោកគ្រូខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំរវល់ខ្ញុំជួយអត់បានទេគិតល្មិចវិញអាហ្នឹងប៉ុន្តែនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់តូចមួយដែលបានបង្ហាញតាមរយៈទង្វើឬក៏យើងហៅថាកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គាត់យីស្គាល់ដើមឈើបានដោយសារផ្លែវាអញ្ចឹងមនុស្សល្អគឺការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់គឺល្អម្សិលមិញកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានហៅគាត់ថាឲ្យមកធ្វើកិច្ចការរបស់ការងារមួយតែខ្ញុំទៅកូនប្រុសច្បងរបស់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់រវល់តែទេជាងចាំបើកលុយនៅផ្ទះហើយគាត់បែរជាថារវល់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយខឹងទេពីរដង3ដងដល់ពេលដែលដឹងថាស្រាប់តែចុះផ្ញើលុយឲ្យគាត់ដកមកហើយជាងនឹងគូចាំបើកលុយនឹងផ្ទះដល់ពេលមកកូនជាប់អរញសលៃអាសលៃបាត់សរសៃឈាមណានឹងដៃខ្ញុំសួរថាថៃកូនយូរដោយសារតែរវល់បរិច្ចាគឈាមឲ្យឪក្មេករបស់គាត់ទៅការឈាមឃើញទេអញ្ចឹងពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងគិតថាម្នាក់នឹងធ្វើមិនល្អចំពោះយើងប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយគាត់កំពុងតែធ្វើរឿងល្អឬក៏កំពុងតែបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃទៀតបាទចឹងកូនរបស់អ្នកដែលត្រូវការឈាមហ្នឹងដឹកគាត់មកដោយសារម៉ូតូរបស់គាត់នៅកន្លែងផ្សេងដោយសារតែឪពុកបន្ទាន់នេះរឿងសេចក្តីស្រឡាញ់ OK ខ្ញុំឃើញស្ត្រីម្នាក់លក់ផ្លែឈើនឹងកញ្ច្រែងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវអធិប្បាយគាត់យកផ្លែឈើទៅឲ្យទៅជូនព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានគាត់យកផ្លែឈើនឹងបន្ទាប់ទៅឲ្យម្នាក់ដែលកំពុងអសុំសុំនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បែបណាដែលយើងកំពុងតែរៀនសូត្រតាមណាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទុកបញ្ញត្តិនឹងឲ្យយើងគឺបញ្ញត្តិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងសូមទៅយ៉ូហានទី1ចំពោះ4ខ8ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពោះ4ខ8តែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញយើងនិយាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឮគេឆ្លោះគ្នាណាឬក៏ឃើញគេឆ្លោះគ្នាគេប្រាប់ខ្ញុំថាកុំមកស្គាល់ព្រះអត់សំទោសកុំតែជឿព្រះធ្លាប់ឮហ៎អ្នកណាបងប្អូនធ្លាប់ឮឬខ្ញុំហ៎ក៏មកជឿព្រះហើយកំពុងអួតពីអីហ្នឹងបងប្អូនធ្លាប់ជួបធ្លាប់ឮដូចខ្ញុំហ៎បាទខ្ញុំជួបច្រើនណាហើយក៏ដោះស្រាយរឿងច្រើនដែរក៏មកជឿព្រះហ៎មិនថាចុះបើក៏មកជឿព្រះបន្តមកទៅជាអីពីព្រោះខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានតែរឿងពីរគេតែគេចាំរឿងទី1គឺទង្វើល្អដែលយើងធ្វើលើគេមិនមែនជារឿងល្អធម្មតាតែរឿងល្អខ្លាំងគឺគេចាំរឿងទី2គឺដែលនៅពេលគេចាំនៅរឿងអាក្រក់ដែលយើងធ្វើចំពោះគេតែអាក្រក់ខ្លាំងតែល្អល្មមអាក្រក់ល្មម3ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំភ្លេចអស់តែបើរឿងអាក្រក់ខ្លាំងរឿងល្អខ្លាំងគេចាំលុះខ្សែជីវ៉ាអានេះបတ်វិសោតទេណាបတ်វិសោតទេអញ្ចឹងបើយើងជាអ្នកជឿព្រះតើយើងចង់ឲ្យគេចាំយើងដោយសារតែរឿងអាក្រក់ របស់យើងឬក៏យើងចង់ឲ្យគេចាំយើងដោយសារតែរឿងល្អទង្វើល្អកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងល្អការផ្ដល់យោបល់របស់យើងល្អនឹងចាំខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយពេលដែលទទួលជ័យពីអ្នកយើងផ្សារថាពេលខ្លះគេមិនទាន់ឲ្យអីផងគាត់ថាអរគុណប៉ុន្តែអាការអរគុណនឹងវាងាយស្រួលនិយាយតែអារឿងដឹងគុណឆាប់ភ្លេចព្រោះការអរគុណយើងគ្រាន់តែទទួលមកយើងអរគុណតែអាការដឹងគុណហ្នឹងគឺជាការចាំនៅគុណឧបការៈឬក៏ទង្វើល្អដែលគេធ្វើមកលើយើងពីព្រោះយើងអាចតបស្នងគាត់វិញណាអញ្ចឹងការអរគុណបងប្អូនច្រើនបតក់ឲ្យខានចប់នៅហ្នឹងសូមកុំភ្លេចណាពីព្រោះរាជរបស់អ៊ីស្រាអែលពេលព្រះបានរំដោះគាត់ចេញពីអាទិដ្ឋានពួកគាត់ជ្រៀងលោតកញ្ឆេងអរគុណព្រះដែលដោះគាត់ចេញពីទាសកលមិនយូរប្រហែលគាត់ភ្លេចសគុណនោះអញ្ចឹងហើយបានព្រះនៅក្នុងកាពិសញ្ញាចាស់យើងតែងតែឮភាសាថាអញជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំជាព្រះនៃយ៉ាកុបជាព្រះនៃសាអ៊ីស្រាអែលអញបានដោះឯងចេញពីអេស៊ីបចេញពីភាពជាទាសកលឃើញទេបើសិនជារាសនោះចាំសគុណរបស់ព្រះដែលបានធ្វើនោះព្រះមិនចាំបាច់រំលឹកគុណទេនេះរឿងនៅត្រង់កន្លែងពាក្យថាអរគុណហើយនឹងដឹងគុណតែដឹងគុណយើងនឹងធ្វើបាទជាពិសេសសួរចាស់ចាស់មួយម៉ោងនេះខែនេះខែ8អ่ะតិចទៀតខែ9ណាខែ9ខែ10អ่ะមានបុណ្យនៅទីនោះបុណ្យធម្មវត្តគឺបុណ្យភ្ជុំទាំងហើយបងជុំនឹកឃើញហេតុនេះបាននឹកឃើញពីព្រោះវាដល់ពេលវេលាមួយដែលត្រូវនឹកឃើញដែលទម្លាប់ធ្លាប់ធ្វើពីដូនតាមកអានឹងហើយគឺរឿងដែលយើងនឹកចាំបាទចង់មិនចង់ផ្្លាត់ដួលនៅពេលនោះហើយអញ្ចឹងអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមានន័យថាអត់ស្គាល់ព្រះទេមែនខ្ញុំអ្នកនិយាយទេអញ្ចឹងយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងត្រឹមណាសូមវោះជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើពីព្រោះព្រះអង្គថាខ្ញុំធ្វើខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកពីព្រោះនោះជាបញ្ញត្តិមួយថ្មីខ្ញុំធ្វើខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកសូមទៅជាមួយខ្ញុំមួយទៀតនោះគឺនៅក្នុងខសុខភាពព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក4ខ16បាទព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក4ខ16បានចែងថាម៉េចរូបកាយរបស់យើងទាំងមូលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺនិយាយអំពីរូបកាយដែលយើងបន្ទាប់ពីយើងទទួលបន់ជាមួយទឹកតែបើយើងនិយាយអំពីនៃពិតក៏អត់ខុសដែរចុះយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលមានជីវិតមានរូបកាយមកប្រព្រឹត្តរឿងដែលអាក្រក់ឬក៏រឿងដែលមិនមែនសេចក្តីស្រឡាញ់តែយើងមានរូបកាយដែរទេយើងមានរូបកាយដែរប៉ុន្តែរូបកាយនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺផ្គុំគ្នាឡើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការល្អពេលនោះយើងធ្វើការល្អគឺអត់ស្ដាយទេបាទធ្វើការល្អគឺយើងអត់ស្ដាយទេមួយទៀតបើសិនជាយើងទៅអេផេសូនចំពោះ5ខ20ទៀតថាម៉េចធ្វើអ្វីក៏ធ្វើចោះឲ្យយើងនៅតែចេះអរប្រគុណនិងដឹងគុណព្រះឃើញទេអញ្ចឹងព្រះមិនមែនឲ្យយើងភ្លេចគុណព្រះអង្គទេសូមទៅពេត្រុសទី1ចំពោះ4ខ8បាទសូមអានខ7ផងពេត្រុសទី1ចំពោះ4ខ7និងខ8រីឯចុងបំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះជិតដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានចិត្តគំនិតនិងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះតែមុនដំបូងបងអស់ត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នាឲ្យអស់ពីចិត្តត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់និងក្របបាំងអំពើបាបជាអណែកអណន់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែរសេចក្តីស្រឡាញ់ឃើញទេមានកំហុសនៅក្នុងជីវិតយើងมันអត់ទេมันអត់ទេកំហុសប៉ុន្តែ
1: នៅពេលណាដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តនឹងក៏ជួយគ្របបាំងនៅកំហុសរបស់យើងដែរបាទក៏ជួយគ្របបាំងនៅកំហុសរបស់យើងដែរគឺសូមអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ9សូមអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ភីលីបជំពូក1ខ9សូមជួយអានម្នាក់មកបងប្អូនស្គាល់គ្នាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែគ្មានការយល់ដឹងមានយោបល់ក៏យើងជួបបញ្ហាដែរដូច្នេះហើយយើងត្រូវការមិត្តភ័ក្តិយើងត្រូវការអ្នកជិតខាងផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងនៅពេលណាដែលយើងចាល់នៅត្រង់កន្លែងណានៅពេលដែលយើងមានមិត្តភ័ក្តិល្អនៅក្នុងកាពីថាមិត្តភ័ក្តិសុចរិតនៅពេលដែលយើងមានអ្នកចិត្តខាងល្អអ្នកចិត្តខាងសុចរិតនោះគាត់នឹងជួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងតែឲ្យយើងបើកចិត្តតែឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក4ខ8បើពុំដូច្នោះទេយើងនៅតែក្របបាំងកំហុសដដែលដដែលរបស់យើងហើយកំហុសដដែលដដែលរបស់យើងហើយដូច្នេះខ្ញុំលើកជូននៅថ្ងៃនេះមានខណាដែលអាចនឹងជួយដល់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនបានសូមពិនិត្យមើលខនេះខ្លាំងថ្លែងនៅក្នុងការរស់នៅរបស់ដល់យើងបានសារជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអានជូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ9ខ្ញុំក៏អធិដ្ឋានសូមសេចក្តីនេះគឺឲ្យអ្នកគឺឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នករាល់គ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងដោយនៅសេចក្តីចេះដឹងឲ្យចម្រើនហើយឲ្យមានសេចក្តីចេះដឹងនិងយោបល់គ្រប់ជំពូកនិងយោបល់គ្រប់ជំពូកបាទមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវបូកនៅកន្លែងនេះតែកាលណាតែបូកទៅកាន់តែវែងទៀតហើយបាទជាខចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចាំអានហើយចាំជាមួយនឹងខ្ញុំគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក13ចាំមកចំពុកវែងពេកអញ្ចឹងសូមចាំតែមួយខចុងក្រោយហ្នឹងទៅស្រួលចាំហើយជាខដែលតែងតែលើកហើយចូលចិត្តជាទីបំផុតដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពូក13ខ13ហើយខនេះងាយចាំហើយងាយចាំហើយយើងចូលអានទាំងអស់គ្នាទៅបន្តមកយើងឃើញហើយព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពូក13ខ13ឃើញហើយសូមអានឲ្យប្រងគ្នានៅមានសេចក្តីជំនឿសង្ឃឹមសេចក្តីស្រឡាញ់តែបាទដល់វេនខ្ញុំម្ដងឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿបងប្អូនមានណាខ្ញុំក៏មានដែរសេចក្តីសង្ឃឹមព្រោះយើងជឿយើងសង្ឃឹមប៉ុន្តែបើជឿហើយសង្ឃឹមទៅនគរឋានសួគ៌ម្លងមួយអាម្លងស្អីស្លាញ់អញ្ចឹងដឹងបានទៅបានទៅផងឲ្យច្បាស់នៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់តែទាំង3មុខនេះសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយបើសេចក្តីស្រឡាញ់ពិសេសជាងសេចក្តីជំនឿពិសេសជាងសេចក្តីសង្ឃឹមហេតុអ្វីបានយើងរំលងសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនចង់ទៅទៀតទេដោយសារតែកាលណាទៅទៀតក៏លោកចាំអត់អស់ដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ9ថាម៉េចខ្ញុំសូមដូចសាវកប៉ុលដែរ ថាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតពុតវិជាគ្រប់លក្ខគ្រប់លក្ខណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអានឲ្យពេញចម្ពោះទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរករិនថូសខ្សែទី1ចម្ពោះ13ហ្នឹងយើងអានទៅពីព្រោះខទាំងនោះបានបង្ហាញយើងថាគ្រប់ទង្វើទាំងអស់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងបើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេរាប់ថាជាអត់ប្រយោជន៍ It's nothing អត់ប្រយោជន៍បាទអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅមើលព្រះគម្ពីរសាសនានោះយើងនឹងបានទទួលនៅគតិនិងយោបល់មួយចំនួនពីស្ដេចសាឡូមោនលោកសរសេរទុកណាគ្រប់រឿងទាំងអស់សុទ្ធតែអត់ប្រយោជន៍សុទ្ធតែអត់ប្រយោជន៍សុទ្ធតែអត់ប្រយោជន៍ឯការដែលអាចចងចាំបានគឺមានតែកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែនោះលោកគឺជាមនុស្សដែលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតលើអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់នៅតែមិនបានយកគំនិតនិងយោបល់របស់គាត់មកធ្វើជាធំទេគាត់នៅតែលើកសរសើរដំកើងព្រះថាមានតែកិច្ចការរបស់ព្រះទេដែលឋិតថេរនៅដែលមិនចេះផុតរលត់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងគ្នាបានប្រកបដោយប្រពរហើយនឹងចាំទុកនៅកិរិយាប្រព្រឹត្តឬក៏ទង្វើនៃការរស់នៅរបស់យើងដល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាតម្រាប់បើយើងនិយាយតាមខ្មែរថាម៉េចទុកដល់យើងដល់គ្នាជាកូនចៅចំនួនក្រោយដើម្បីអនុវត្តតាមដើម្បីធ្វើតាមសូមបានប្រកបដោយពរនិងបានព្រះប្រទានពរដល់ជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការយកបទយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយព្រោះថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអង្គុយនៅទីនេះមានសេចក្តីជំនឿការជឿសង្ឃឹមថាទទួលបានជីវិតប៉ុន្តែកុំរំលងអាកន្លែងពីជំនឿសង្ឃឹមឲ្យទៅដល់ជីវិតត្រូវចាំថាមានស្អីអាចលោះសង្ឃឹមទៅដល់ជីវិតនឹងមានស្អីគឺមានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមានសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងសូមបានចងចាំនៅកន្លែងនេះហើយមុនពេលទៅដល់បានជីវិតអកលជីវិតរបស់យើងក៏មានការយល់ដឹងការរស់នៅក្នុងគ្រួសារក៏យើងមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលដូចនៅក្នុងកាពិម៉ាឡាគីចំពុក2ខ5អីចឹងដែរពីព្រោះសេចក្តីសញ្ញារបស់ផងព្រះអង្គគឺឲ្យយើងទាំងគ្នាមានជីវិតអកលនិងរស់នៅមានសេចក្តីសុខនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែយើងមើលទៅគឺថាចលាចលនៅក្នុងការរស់នៅទៅហើយតើសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមានសង្ឃឹមអត់ពូកំពុងតែចលាចលសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមានសង្ឃឹមអត់អញ្ចឹងមកខ្ញុំសង្ខេបមកវិញជាគ្លីថាម៉េចជីវិតរស់នៅជាគ្រីស្ទានដោយជឿទៅលើព្រះដោយសង្ឃឹមថាបានជីវិតអកលកុំរំលងទៅលឿនពេកត្រូវអនុវត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះព្រះបានទុកគំរូនៃការប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងរងទុកឲ្យយើងរាល់គ្នាទាំងខ្ញុំដែរទាំងលោកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសវនេរមន្តីទាំងលោកដែលជាគ្រូកងវិលទាំងលោកដែលជាអ្នកដាំក្រុមជំនុំឬក៏លេផងទាំងអស់លោកដែលជាពួកជំនុំដែលបានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកផងសូមបានប្រកបដោយប្រពរហើយនឹងទទួលបទព្រះបន្ទូលនេះយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាសូមអរគុណ។

Re-read ngay po son. Open prayer. Yam chong ni ye yam pi ku kabal. Rwa hiyong. Ni na miyeng ku kabal. Miyeng ting akri ya na. Open prayer. Miyeng ku kabal. Ba ka mao at miyeng ku kabal at man ruwa te. Hai kiam lang ni ye yam pi meri yin sakupi dai sa sreya chu. Miyeng kurun tungun. Hai menuh ceran ke miyeng kurun perasai tom. Atat ni. Atat mun tiat. Ta ni yeng bi ku kebal. Ku kebal yeng miyeng penaik ceran. Miyeng penaik tom. Miyeng nai kenong vi miyeng kelang tuj. Miyeng kangia seng kenia. Kelang tui chin ke, nai gendal, ku kebal yeng. Doi chia computer, samarat control, away, ting ah. Kat lang nai kenong kluun yeng. Pandai vi tui chin ke, nai kenong ku kebal. Nai kang kerawi, miyeng kelang samarat jorna. Ba vi koi kang no, yeng. Dam and bante. When that kind of came down, it can be hung up. By young, the lake mo sat a good day, sat at me in night tom, night hung up, night mano. Do it, sat guy, me too, night hung up. Satma, tuh, nak kamu. Satmon, baca tuh dah. Pandai menu, yang tengah ni ya, naik hangmuk, kita frontal, ni naik hangmuk. Tom Jiang sat seng, dah hide away. Di bawah prayer, net bengkak yang, men? Net najur tha prayer bengkak menu. Net najur tha. Manu, mau pi satswa, mau pi aeng, mau pi ina, mau pi nai, nah? Okay, yung chua tha prayer bangka. Ton chung prayer bangka, pi seh, hang mok. Rubah yung. Bi pro yung kakania, pi sat. Basan, yung yul, ampi hang mok. Lang tom. Yung ay yul tha hat ay prayer ay bangka bisa. Bi prua kan lang hang muk jie kan lang yung ay chirara. Yung ay chirara trau. Kan lang selat ta rabah manu. Ba san yung miyeng krotna tom. Noi hang muk uti ha thalek bu khao hai vi baik. Kebal, hai vi bahpol, kelang hang muk. Nek no, leng mien semata piap cerera terau. Leng mien selata. Yam lưu rương mui cebah njeng. Hai, nek vi jia sa, prap njeng ne. Ba yung bahpol nek hang muk. Yung at mien semata piap, yung at ban semrait jeta terau. Ruga kenang ruang selata. Tan chung, yung terau retsa kang muk jila o menten. Bipura anikan lang yung semrait jeta temnet tenong jemui pria dah. Ba yung at chung temnet tenong jemui pria. Yung bat bong away laom ni ang nai kanong jibat bah yung at ban tenet tenong jumui prayer chia atikar bah yung tan chang away yung nyam away yung pak okay nyam tak pong nyam maha pong vi aik bah po khang muk ในขนมครัวกบายยง
តើខ្ញុំចង់សួរថាតើយើងញ៉ាំអ្វីខ្លះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើបទពិសោធន៍ហើយគេមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់មើលផ្នែកនៅក្នុងខួរក្បាលយើងវាចរណាយ៉ាងម៉េចពេលធម្មតាពេលយើងហូបអីខ្លះពេលយើងអត់ហូបពេលណាគេបត់វិសាទគេមាន contact មួយគេអាចដាក់សម្រាប់ដឹងគេឃើញបើសិនយើងញ៉ាំកាហ្វេមួយកែវកាហ្វេតែមួយកែវចរណានៅក្នុងខាងមុខខួរក្បាលយើងវាចោះ40%តែមួយកែវម្ដងចោះ40%មានន័យថាយើងដឹងនៅលោកឯនេះមនុស្សច្រើនគេងើបពីដេកហើយគេរកកាហ្វេនៅកម្ពុជាអត់សូវមានហាងកាហ្វេទេពេលយើងមកឆ្នាំ1992មានតែហាងកាហ្វេប្រហែល2នៅសៀមរាបឥឡូវវាគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងហាងធំហើយនៅហាងទូទូចនៅផ្លូវក៏មាននៅឯណាក៏មានកាហ្វេមានជាតិញៀនតើយើងផឹកមួយកែវយើងអាចស្កប់ចិត្តទេយើងអត់ឆ្អែតទេយើងចង់តែផឹកម្ដងទៀតប៉ុន្តែមួយកែវអាចចោះចរណានៅក្នុងកន្លែងយើងតេតតនតនងជាមួយព្រៃហាចោះ40%មានន័យថាយើងមិនអាចតនតនងជាមួយព្រៃច្បាស់ហើយបើយើងញ៉ាំទៀតញ៉ាំទៀតញ៉ាំទៀតអាហ្នឹងដូចជាតនតនងជាមួយព្រៃវិញពីព្រោះកន្លែងសិលធម៌កន្លែងយើងធ្វើការសម្រេចខុសត្រូវវាខ្សោយធម្មតាយើងឮគេនិយាយច្រើនអំពីស្រាអំពីបរិយអាហ្នឹងក៏ល្អដែរមិនល្អញ៉ាំទេប៉ុន្តែល្អយើងយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងជាក្រុមជំនុំយើងអត់សូវយល់អំពីកាហ្វេហើយសប្ដងឯងដូចខ្ញុំថាវានៅគ្រប់កន្លែងវាឈ្នួយឈ្នួយយើងចង់តែញ៉ាំញ៉ាំហើយមានញៀនញ៉ាំហើយលេងសើតំណែងតំណងជាមួយព្រះបានទេពីព្រោះអានេះកន្លែងពិសេសព្រះមកាសម្រាប់ឲ្យតំណែងតំណងជាមួយព្រះកន្លែងសិលធម៌របស់យើងកន្លែងសម្រាប់ខុសត្រូវរបស់យើងសូមពិចារណាកុំធ្វើតាមលោកីយើងជារារបស់ព្រះពិសេសយើងអត់ទួចលោកីទេយើងខុសគ្នាព្រះហៅយើងចេញពីលោកីចេញពីផ្លូវរបស់លោកីហើយចូលក្នុងសេរីភាពរបស់ព្រះវិញបើយើងប្រាអ្វីមានញៀនពីដូចយើងដាក់ច្រវាក់នៅជើងហើយដូចយើងអ្នកនៅក្នុងកោកយើងជាអ្នកបំរើរបស់គ្រឿងនឹងអ្វីយើងប្រាសូមឲ្យមានសេរីភាពជាមួយព្រះសូមឲ្យថែរក្សាខួរក្បាលរបស់យើងនីមួយៗហើយសូមព្រះទៀងពោ

0: ្ថប្រយោជន៍នៃការចេះប៉ាន់ប្រមាណដោយមានប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងឬគ្រឿងញៀនមានច្រើនណាស់ដូចជាកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកកាត់បន្ថយជំងឺថ្លើមកាត់បន្ថយនៃការអស់កម្លាំងជួយពង្រឹងស្មារតីនិងអាចគិតបានត្រឹមត្រូវជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារកាត់បន្ថយបញ្ហាក្នុងគ្រួសារនិងជួយឲ្យរស់បានយូរជាងមុន
1: ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះសូមគិតពីលទ្ធផលមូលអស់នៃការញៀនរបស់អ្នកសូមកែប្រែទម្លាប់ចាស់របស់អ្នកដោយឈប់ប្រើគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទសូមបដិសេធនឹងសេចក្តីល្បងណាដែលនាំឲ្យយើងប្រើគ្រឿងញៀនហើយនិងគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទសូមការប្រឹក្សាឬជំនួយពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិល្អៗសូមជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ដោយភាពជឿជាក
0: ់ការចេះប្រមាណក៏អាចជួយការពារយើងពី COVID-19 បានដែរដោយរំលឹកយើងមិនឲ្យចូលរួមទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជុំគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19
2: បាទសូមសុខភាពសូមអនុវត្តជាមួយខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះ

ជារិទ្ធសុភពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយប្រធានបទដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយនៅថ្ងៃនេះគឺវិធីព្យាបាលជំងឺបេះដូងតាមបែបធម្មជាតិតើអ្នកណាអាចនឹងកើតជំងឺកាំងបេះដូងទី1គឺអ្នកដែលមានកលិងឈាមច្រើនពេកទី2អ្នកជក់បារីក៏អាចស្លាប់ដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងមិនជក់បារី10ដងផងដែរទី3មនុស្សធាត់ក៏អាចប្រឈមនឹងជំងឺបេះដូងនៅអាយុ60ឆ្នាំទី4មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមានកង្វល់ច្រើនហើយអង្គុយក៏បណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺកាំងបេះដូងដែរឥឡូវនេះយើងមកដឹងពីវិធីព្យាបាលជំងឺបេះដូងតាមបែបធម្មជាតិវិញម្ដងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអននេះចំណាយពេល1ឆ្នាំក្នុងការសិក្សាពីមនុស្ស50នាក់ដែលមានជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរគាត់បាននិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកដែលបរិភោគអាហារបួសដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចឈប់ជក់បារីនឹងហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនគ្រាន់តែមានកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលចុះ 40% ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យសាច់ឈាមដែលរួមតូចឬស្ទះនោះរីកធំឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យឈាមនិងអុកស៊ីសែនចូលទៅកាន់សាច់ដុំបេះដូងបានកាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំងនោះបានជាសះស្បើយពីជំងឺបេះដូងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទសម្លេងសុខភាពកុំភ្លេចធ្វើតាមទាំងអស់គ្នាណា

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីវីតាមីន E ដើម្បីចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានមនុស្សជាច្រើនមិនបានស្គាល់ហើយក៏មិនបានដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វីតាមីន E នោះទេវីតាមីន E គឺជាសារធាតុរំលាយដែលរាងកាយត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យមិនថាចាស់ឬក្មេងយើងអាចរកឃើញវីតាមីន E នៅក្នុងផ្លែឈើដូចជាផ្លែប័រផ្លែស្វាយផ្លែគីវីនិងផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងបន្លែប្រេងបន្លែគ្រាប់ធញ្ញជាតិស៊ុតនិងប្រេងស្រូវសាលីព្រមទាំងមាននៅក្នុងអាហារបំប៉នផងដែរអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ដែលវីតាមីន E អាចផ្ដល់ឲ្យមានច្រើនដូចជា1. ជំនួយសុខភាពស្បែកសារធាតុដែលនៅក្នុងវីតាមីន E ជួយរំលាយខ្លាញ់និងជួយប្រឆាំងពីការរលាកដោយអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងស្បែកដូច្នេះហើយការខ្វះនៅវីតាមីន E គឺធ្វើឲ្យស្បែករបស់លោកអ្នកមានពណ៌ស្រអាប់ 2. ការពារជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងព្រោះវីតាមីន E ជួយបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមហើយវីតាមីន E នេះផងដែរគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលជួយការពារពីជំងឺបេះដូងការសិក្សាបានបង្ហាញថាការបរិភោគវីតាមីន E តែមួយគត់អាចកាត់បន្ថយកត្តាហានិភ័យពីជំងឺបេះដូងបានរហូតដល់ទៅ 20% ឯណោះ 3. ជួយសុខភាពសក់ប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញដោយអុកស៊ីតកម្មដែលបង្កឡើងពីបរិយាកាសធម្មជាតិខាងក្រៅដែលធ្វើឲ្យសុខភាពសក់ចុះខ្សោយសក់ស្ងួតឬជ្រុះដូច្នេះហើយវីតាមីន E គឺជួយឲ្យសុខភាពស្បែកក្បាលរបស់លោកអ្នកនិងសក់របស់លោកអ្នកមានសុខភាពល្អ 4. ជួយដល់សុខភាពភ្នែកការទទួលទាននៅវីតាមីន E បានគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមតម្រូវការនៃរាងកាយរបស់អ្នកគឺធ្វើឲ្យភ្នែករបស់អ្នកមើលឃើញច្បាស់និងអាចការពារការវិវត្តតាមវ័យបានរហូតដល់5ឆ្នាំឯណោះ5. រក្សាតុល្យភាពអរម៉ូននៅក្នុងរាងកាយដូច្នេះហើយវីតាមីន E ជួយរក្សាតុល្យភាពរបស់អរម៉ូននៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកមិនឲ្យលើសនិងមិនឲ្យខ្វះជាការពិតណាស់ការបំរែបំរួលរាងកាយដូចជាការឡើងគីឡូការកេងមិនលក់ការឆាប់ខឹងអារម្មណ៍ឆេវឆាវស្លេកស្លាំងទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងដោយសារការបំរែបំរួលនៃអរម៉ូនហើយចំពោះស្ត្រីការញ៉ាំវីតាមីន E បានគ្រប់គ្រាន់គឺជួយឲ្យការមរតៅរបស់គាត់ទៀងទាត់ដែរសំណួរសួរថាតើការញ៉ាំវីតាមីន E ច្រើនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរឬទេក្នុងមួយថ្ងៃរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការវីតាមីន E ជាមធ្យម4មីលីក្រាមសម្រាប់បុរសនិង3មីលីក្រាមសម្រាប់ស្ត្រីប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះមិនទាន់មានរបាយការណ៍ណាបង្ហាញថាការញ៉ាំវីតាមីន E ច្រើនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះទេការណែនាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសុខភាពចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្ហាញថាវីតាមីន E ដែលល្អបំផុតគឺជាប្រភេទវីតាមីន E ដែលរាងកាយទទួលបានពីរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃវីតាមីនប្រភេទនេះទោះអ្នកបរិភោគច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកដែរប៉ុន្តែវីតាមីន E ដែលបានមកពីថ្នាំគ្រាប់វិញអ្នកមិនគួរញ៉ាំច្រើននោះទេអ្នកអាចញ៉ាំច្រើនបំផុតគឺ540មីលីក្រាមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃចា៎នៅពេលនេះវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏បានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វីតាមីន E ហើយនឹងអនុវត្តនៅតាមគេហដ្ឋានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយការបរិភោគរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមាននៅវីតាមីន E នៅក្នុងនោះផងដែរដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: គ្រប់ទាំងរបស់ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសំបីតែស្រមោលនៃសេចក្តីប្រះប្រែក៏គ្មានដែរចុះបើអ្នករាល់គ្នាដែលអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អដល់កូនខ្លួនដូច្នេះនោះចំណងរបស់ព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងប្រទានរបស់ល្អមកអស់អ្នកដែលសូមតើជាងអំបានមិនទៅទៀតដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំរំលឹកដល់អ្នកឲ្យដាស់តឿនអំណោយទានរបស់ព្រះដោយនៅក្នុងអ្នកដោយខ្ញុំដាក់ដៃលើ ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវត្តឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេគឺដោយខំអំរើគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអំណោយទានដែលគ្រប់គ្នាបានទទួលមកទុកដូចជាអ្នកចែកចាយយ៉ាងល្អនៃព្រះគុណដល់បែបជាច្រើនផ្លូវវិញដូច្នេះដែលមានអំណោយទានផ្សេងពីគ្នាតាមព្រះគុណដែលផ្ដល់មកឲ្យយើងទោះបើជាសេចក្តីទំនាយនោះក៏ត្រូវទាយតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
2: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀននៅមេរៀនថ្នាក់ហាយបោះរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាចូលរើសយកព្រះណាដែលឯងចង់គោរពនៅថ្ងៃនេះចុះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីពិភាក្សាមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមស្រុំចិត្តដែលមានអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
3: បាទសូមស្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ឱកាសសាជាថ្មីដែលជាឱកាសដ៏ពិសេសដើម្បីរៀនអំពីមេរៀននៃការបម្រើទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងជំរឹះរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះសូមទ្រង់ការពារហើយក៏សូមទ្រង់ថែរក្សាដល់អស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
3: បាទខចំចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ15តែបើសិនជាឯងរាល់គ្នាគប់ចិត្តនឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេនោះចូលជ្រើសរើសយកព្រះណាដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមនៅថ្ងៃនេះចុះទោះបើជាព្រះទាំងប៉ុន្មានដែលពួកអយកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនីតុនលីឬអស់ទាំងព្រះរបស់សាសអមរីនេះដែលឯងរកគ្នានៅក្នុងស្រុកគេក្តីតែឯអញនិងពួកគ្រួអញយើងទាំងអស់គ្នានឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះ
2: អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺជាមេរៀនដែលចង់បញ្ចប់របស់យើងហើយសម្រាប់ត្រីមាសនេះគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13ហើយក៏នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចង់បញ្ចប់របស់ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24នេះផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24បានបង្រៀនហើយបានប្រាប់ពីព័ត៌មានអ្វីគេខ្លះចំពោះពួកយើងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ1គឺបានសម្ដែងប្រាប់ឲ្យយើងឃើញថាពេលនោះគឺលោកយូស្វេបានប្រមូលពូជអំបូររបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មកនៅក្នុងត្រង់ស៊ីកែមហើយហើយពួកចាស់ទុំនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលជាពួកមេពួកចៅក្រមនិងពួកនាយកទាំងម៉ានហ្នឹងគឺឲ្យឈរនៅចំពោះព្រះនៅពេលដែលលោកយូស្វេបានហៅពួកចាស់ទុំនិងពួកចៅក្រមមកជុំគ្នាហើយគឺលោកយូស្វេបានរំលឹកអំពីរឿងរ៉ាវដែលព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើចំពោះប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មាននៅពេលនោះគឺលោកយូស្វេបានចាប់ផ្ដើមរំលឹកពីពួកគាត់អំពីអាយកោរបស់ប្រជាអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានចាប់ពីលោកអាប់រ៉ាហាំចាប់តាំងពីអាយកោរបស់ពួកគាត់តតយ៉ាកុបមានអ៊ីសាក់មានអីចិត្តច្រើនជាងរហូតអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលលោកយូស្វេបានធ្វើគឺចង់រំលឹកអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះអំពីអំណាចរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាពីរឿងនេះ
3: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេ

0: បន្តធ្វើកិច្ចសន្យាហើយនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបន្តទៀតទេគឺគ្រាន់គឺគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ដែរហើយនឹងរំលឹកសាអ៊ីស្រាអែលអំពីអ្វីដែលបានកាត់ឡើងពីមុនមកបន្ទាប់មកពេលយូស្វេបានបញ្ជាក់អំពីប្រវត្តិយើងឃើញគាត់លើកតាំងតែពីប្រវត្តិរបស់អាយកោមុនលោកតាអាប់រ៉ាហាំរហូតចុះមកមកដល់ម៉ូសេមកដល់ទឹកដីអេស៊ីបមកដល់ស្រុកពួកម៉ូអាបហើយនឹងស្ដាច់ទាំងប្រមាណរហូតយូស្វេមកនិយាយតតងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកកាណានតែម្ដងហើយខទាំងនេះយើងឃើញនៅក្នុងខ12ហើយនិងខ13
1: អញបានចាត់អាម៉ាល់ឲ្យទៅមុខឯងរាល់គ្នាហើយវាបានបណ្ដេញគេពីមុខឯងចេញគឺស្ដេចសាសអាម៉ូរីទាំងពីរអង្គមិនមែនដោយដាវឬធ្នូរបស់ឯងទេអញបានឲ្យស្រុកមួយដល់ឯងរាល់គ្នាដែលឯងមិនបានប្រកបការអ្វីសោះហើយទីក្រុងដែលឯងមិនបានសង់ផងសពថ្ងៃឯងរាល់គ្នាបាននៅក្នុងទីក្រុងទាំងនោះហើយក៏បរិភោគផ្លែទំពាំងបាយជូរនិងផ្លែអូលីវដែលឯងរាល់គ្នាមិនបានដាំផងដែរ
0: នៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះលោកយូស្វេចង់រំលឹកបញ្ជាក់ប្រាប់សាអ៊ីស្រាអែលថាអ្នកឯងបាននៅទីនោះអ្នកឯងបានឃើញការអស្ចារ្យដែលបានកើតឡើងនៅស្រុកអេស៊ីបអ្នកឯងបានចូលមកក្នុងទឹកដីសន្យាគឺអ្នកឯងហើយដែលបានឃើញអំណាចរបស់ព្រះក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយចម្រើនឲ្យអ្នកមានអ្វីដែលអ្នកមាននៅសពថ្ងៃនេះហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺលោកយូស្វេចង់បញ្ជាក់ថាគឺមិនមែនអ្នកឯងធ្វើដោយខ្លួនឯងទេគឺព្រះទ្រង់បានធ្វើជំនួសអ្នកគឺព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យអ្នកព្រះបានបញ្ជូនអ្នកទៅហើយព្រះទ្រង់ជាអំណាចធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងជីវិតនៃព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នកគឺដូច្នេះហើយលោកយូស្វេបញ្ជាក់ប្រាប់សាអ៊ីស្រាអែលអំពីការរំលឹកអំពីការអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់គេដើម្បីឲ្យគេចាំកុំឲ្យគេភ្លេចនៅការអស្ចារ្យរបស់ព្រះហើយវិលទៅរកកិច្ចការរបស់មនុស្សវិញ
2: អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកយូស្វេបានរំលឹកអំពីការអស្ចារ្យជាច្រើនតទៅទៅនឹងពួកអាយកោដូចជាលោកអាប់រ៉ាហាំយ៉ាកុបរហូតមកដល់សម័យរូបគាត់នេះរហូតដល់គាត់ដឹកនាំនេះគឺគាត់បានរំលឹកអស់ហើយអញ្ចឹងពេលនេះគឺជាពេលមួយដែលលោកយូស្វេបានគេហៅថាដាក់បញ្ញត្តិឬក៏ដាក់បញ្បត្តិបញ្ជាឲ្យដើម្បីប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលបានគោរពប្រតិបត្តិតាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងយើងអាចឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ14និងខ15គឺដូចជាខព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តហើយក៏ជាខព្រះគម្ពីរមួយដែលជាបញ្ញត្តិសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យយើងភ្លេចនៅពេលណាដែលគ្មានរូបអ្នកដឹកនាំឬក៏គ្មានអ្នកដឹកនាំចាស់ទុំណាម្នាក់គឺឲ្យយើងចងចាំជានិច្ចជានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនោះគឺលោកយូស្វេបានប្រាប់ដល់ព្រះយេរីអ៊ីសអែលថាដូច្នេះឥឡូវនេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ដោយចិត្តស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដចុះចូលលះចោលអស់ទាំងព្រះដែលពួកអាយកោឯងបានគោរពប្រព្រឹត្តនៅខាងនីទន្លេហើយនៅស្រុកអេស៊ីបនោះចេញត្រូវឲ្យឯងរើគ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញតែបើសិនជាឯងរើគ្នាមិនគប់ចិត្តនឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេនោះចូលរើសយកព្រះណាដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមនៅថ្ងៃនេះចុះទោះបើជាព្រះទាំងប៉ុន្មានដែលពួកអាយកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនីទន្លេឬអស់ទាំងព្រះរបស់សាសអាមូរីនេះដល់ឯងរើគ្នានៅក្នុងស្រុកគេក្តីតែឯអញនិងពួកគ្រួអញយើងទាំងអស់គ្នានឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាពាក្យព្រានប្រដៅចុងក្រោយរបស់លោកយូស្វេលោកយូស្វេគាត់គឺជាមនុស្សចាស់ណាស់ហើយគាត់ដឹកនាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលច្រើនមកហើយគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយគាត់អស់កម្លាំងណាស់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវសម្រាកប៉ុន្តែមុនពេលដែលគាត់សម្រាកនេះគឺជាពាក្យព្រានប្រដៅណែនាំពាក្យចុងក្រោយសារចុងក្រោយទៅកាន់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលគាត់បាននិយាយគាត់បានព្រានប្រដៅថាដូច្នេះត្រូវឲ្យគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យអ្នករស់គ្នាបានគង់នៅក្នុងស្រុកនេះយូរអង្វែងហើយកុំឲ្យបោះបង់ចោលព្រះហើយទៅគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដតីឡើយដូចហ្នឹងអីគឺគាត់ចង់ឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលគោរពប្រតិបត្តិព្រះយេហូវ៉ាដោយស្មោះអស់ពីចិត្តហើយឲ្យពិតប្រាកដចុះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកយូស្វេចង់ឃើញប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលធ្វើនៅពេលដែលគាត់ស្រាប់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាហើយគាត់បន្តទៀតថា បើសិនជាអ្នករកគ្នា

0: កັບចិត្តនិងគោរពប្រតិបត្តិទេចូលរកព្រះណាមួយដែលអ្នករកគ្នាចង់ថ្វាយបង្គំចង់គោរពប្រតិបត្តិនៅថ្ងៃនេះចុះប៉ុន្តែបើគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរូបខ្ញុំមិនអោយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៅគោរពប្រតិបត្តិព្រះដតីនោះទេគឺខ្ញុំនៅតែមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺគោរពតែព្រះមួយអង្គប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេរូសាឡិមទាំងអស់កោតខ្លាចអញ្ចឹងពាក្យថាកោតខ្លាចព្រះគឺបានន័យថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនខ្លាចព្រះដូចយើងខ្លាចទាំងកៅអ្នកខ្លះខ្លាចទាំងកៅខ្លាចកញ្ចាញ់ជែកអ្នកខ្លះខ្លាចអីទេខ្លាចទាត់ចាញ់ឯងការកោតខ្លាចព្រះបែបនេះគឺជាការកោតខ្លាចបែបគោរពខ្លាចព្រះកន្លែងនេះគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅថ្វាយបង្គំព្រះព្រះដេសាព្រះព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកបង្កបង្កើតពិភពលោកដោយសារតែព្រះព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលបង្កបង្កើតជីវិតយើងគ្រប់គ្រងលើជីវិតយើងដូច្នេះហើយមុននឹងយើងធ្វើអីគឺយើងត្រូវការសួរព្រះត្រូវការសុំព្រះត្រូវការទទួលការណែនាំពីព្រះសិនទើបយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលយើងកត់ខ្លាចព្រះការដែលយើងគ្រប់បិទបាត់ព្រះគឺបញ្ជាក់អំពីថាយើងកំពុងតែធ្វើរឿងនឹងស្មោះត្រង់ថាយើងកំពុងតែស្រឡាញ់ព្រះយ៉ាងពិតប្រាកដនោះហើយ
1: តបពីលោកយូស្វេបានមានប្រសាសន៍ពាក្យទាំងនេះហើយគឺពួកអ៊ីស្រាអែលក៏ឆ្លើយឡើងភ្លាមៗថាយើងនឹងគោរពព្រះដូចគ្នាយើងនឹងលះចោលព្រះដតីយើងមិនដើរវេចេញទៅពីផ្លូវរបស់ព្រះឡើយព្រះទ្រង់បានដោះលែងរាសរបស់ទ្រង់ព្រះទ្រង់បានកំចាត់នៅអ្នកដែលធ្វើបាបអ្នកដែលស្អប់នៅរាសរបស់ទ្រង់ចេញព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នូវមរតកឲ្យយើងយើងនឹងធ្វើតាមព្រះផងដែរហើយខទាំងនេះយើងឃើញនៅក្នុងខ16ដល់ខ18ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅត្រង់ចម្លើយរបស់លោកយូស្វេមានន័យថាសាសអ៊ីស្រាអែលពេលនោះក៏ពងតែចង់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់របស់រាមម្ដងតិចម្ដងតិចហើយលោកយូស្វេក៏ឆ្លើយឡើងវិញថានៅក្នុងខ19យូស្វេក៏ប្រកែកឡើងថាឯងរាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាបានទេត្បិតត្រង់ជាព្រះបរិសុទ្ធជាព្រះប្រច័ណ្ឌត្រង់មិនអត់ទោសការដែលឯងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរំលងឬអំពើបាបរបស់ឯងឡើយហើយលោកយូស្វេបន្តនៅក្នុងខ20ថាបើសិនជាឯងលះបង់ព្រះចោលទៅគោរពព្រះតតីនោះអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងធ្វើដល់អ្នកណាដែលរំលងច្បាប់របស់ព្រះអង្គនោះនឹងត្រូវធ្លាក់មកលើអ្នកឯងមែនប៉ុន្តែពួកជនគេឆ្លើយទៀតនៅក្នុងខ21គេថាទេយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងប្រព្រឹត្តតាមព្រះយេហូវ៉ានោះលោកយូស្វេក៏ឆ្លើយនៅក្នុងខ22 23និង24ថារួចលោកយូស្វេមានប្រសាសន៍ទៅគេថាឯងរស់គ្នាជាស្មោះបន្ទាល់ទាស់នឹងខ្លួនឯងថាបានរើសយកព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីនឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ត្រង់ហើយគេក៏ទទួលថាយើងខ្ញុំជាទីបន្ទាល់ពិតមែនលោកតបថាដូច្នេះចូលឯងរស់គ្នាលះចោលអស់ទាំងព្រះដតីដែលមាននៅក្នុងពួកឯងចេញទៅហើយផ្ចង់ចិត្តតម្រង់ទៅឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលវិញនោះបណ្ដាជនទាំងឡាយក៏ឆ្លើយទៅយូស្វេថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំពិតហើយនឹងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ផងហេតុអីបានលោកយូស្វេត្រូវព្រមានពួកសាសអ៊ីស្រាអែលបែបនោះគឺដោយសារការដើរតាមព្រះមិនមែនជាការលេងសើចទេការដើរតាមព្រះបើសិនជាអ្នកកាន់នៅនឹងគល់ដើម្បីភ្ជួរស្រែប៉ុន្តែអ្នកឯងបែរទៅវិញនោះស្រែនោះបានឈួរការដើរតាមព្រះគឺជាការងារមួយដ៏សំខាន់បំផុតជាការងារមួយដែលអ្នកត្រូវតែការពារខ្លួនជានិច្ចដូច្នេះហើយបានលោកយូស្វេគាត់មានប្រសាសន៍ប្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលថាអ្នកមិនអាចដើរតាមព្រះដោយខ្លួនឯងបានឡើយអ្នកត្រូវតែមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រអ្នកត្រូវតែខំប្រឹងស្វែងរកព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តនោះហើយទើបព្រះបានផ្ដល់កម្លាំងឲ្យអ្នកដើម្បីឲ្យដើរតាមត្រង់យើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះក៏វាជាជំរើសមួយដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែរើសឲ្យអស់ពីចិត្តដូច្នេះជំរើសរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺជំរើសមួយដ៏សំខាន់មិនមែនជាការលេងសើចទេការបម្រើព្រះសម្រាប់យើងដូចគ្នាការបម្រើព្រះក៏ជាជំរើសមួយដ៏សំខាន់មិនមែនជាតែងាយងាយធ្វើឲ្យដកខ្លួនធ្វើឲ្យអីទេនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសបម្រើព្រះលក្ខខណ្ឌរបស់ព្រះមកជាមួយបើយើងរំលងនៅលក្ខខណ្ឌនោះយើងនឹងទទួលនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាហើយខបតបតបដែលលោកយូស្វេបានប្រាប់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺថាព្រះរបស់អ្នកនៅពេលនេះនៅខ្ញុំនៅរស់នៅឡើយជាមេដឹកនាំដ៏ស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះប៉ុន្តែអ្នក អ្នកបែរតែជាមានព្រះរស់សាស្ត្រតៃនៅក្នុងចំណោមអ្នកតបដើម្បីដើរតាមព្រះអ្នកត្រូវតែបំបត្តិព្រះដតៃចេញពីអ្នករាល់គ្នាអស់ហើយយើងក៏ដូចគ្នាយើងក៏មានព្រះផ្សេងផ្សេងពីព្រះវោហបេដាព្រះព្រះយេហូវ៉ាតែមួយអង្គតែយើងក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវតែចោលព្រះផ្សេងផ្សេងនោះចេញពីជីវិតរបស់យើងនោះទើបយើងអាចបំរើព្រះដោយស្មោះត្រង់បានដោយលោកយូស្វេហើយនិងគ្រួសាររបស់គាត់ដូច្នេះលោកយូស្វេក៏តាំងសញ្ញាជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីគាត់បានព្រមានគេហើយហើយក៏បានកត់នៅក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះផងព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងសិភៅហើយនឹងរៀបចំនៅសញ្ញានោះឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដឹងអំពីអ្វីៗដែលគេគួរតែធ្វើហើយនឹងជំរឿតែគេគួរតែរើសហើយគាត់ក៏បញ្ឈរថ្មមួយដោយប្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាថ្មនេះបានលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចឹងថ្មនេះគឺជាស្មោះបន្ទាល់ជាមួយរវាងអ្នកហើយនឹងព្រះថាតើអ្នកនឹងពិតជាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យពិតមែនឬក៏អត់ចឹងដូច្នេះហើយលោកយូស្វេក៏បានបញ្ចប់តំណែងក្នុងនាមជាមេតបហើយនឹងមេនៃកុលសម្ព័ន្ធនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគាត់បានបញ្ជូនគេទៅវិញនៅក្នុងខ28ទៅកាន់ស្រុកហើយនឹងមរតករបស់គេរៀងរៀងខ្លួនទៅ
0: នេះគឺជាពាក្យចុងក្រោយរបស់លោកយូស្វេដែលលោកយូស្វេបានប្រាប់ដល់ពជារីអ៊ីស្រាអែលបានមានប្រសាសន៍ជាមួយនឹងពជារីអ៊ីស្រាអែលមុននឹងលោកបានលាចាកលោកទៅអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅតាមគម្ពីរគឺលោកយូស្វេគាត់ស្លាប់នៅក្នុងអាយុ110ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគាត់បានផ្ដែផ្ដាំទុកចកេរដំណាលដល់កូនចៅតតក្រោយគាត់បានប្រាប់ដោយយើងបានលើកខាងលើអញ្ចឹងអានេះគឺជាថាគេដំណាលសម្រាប់កូនចៅតតក្រោយដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងសម័យសញ្ញាថ្មីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានផ្ដែផ្ដាំដល់ពួកសាវកដែរថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសហើយបង្រៀនគេហើយឲ្យជ្រមុជទឹកដល់គេដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ដែរហើយយើងបន្តមួយទៀតគឺយើងឃើញនៅពេលលោកប៉ុលដែលគាត់បានធ្វើជាអ្នកដែលសែននឹងអររបស់ព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងមុតមួមហើយយ៉ាងរឹងមាំផងដែរយើងគាត់ក៏បាននិយាយហើយក៏បានផ្ដែផ្ដាំទុកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក4ខ7បានសម្ដែងថាខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបន្សល់នៅគេដំណើរទុកឲ្យយើងហើយលោកយូស្វេគាត់ក៏បានបន្សល់នៅគេដំណើរទុកឲ្យយើងហើយលោកប៉ុលក៏បានបន្សល់ទុកឲ្យយើងហើយធ្វើជាគំរូឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមើលថាតើពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះតើយើងគួរតែធ្វើបែបណាខ្លះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងជាអ្នកចាស់ទុំដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងជាអ្នកដឹកនាំចាស់ចាស់ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមានគេតតំណែងពីយើងដើម្បីឲ្យមានគេក្រងមរតកក្រងគេដំណើរឈ្មោះរបស់យើងនេះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែ work hard ដូចលោកម៉ូសេ work hard you sway ដែរយើងត្រូវតែ work hard ដូចជាលោកអេលីយ៉ាបាន work hard ដល់លោកអេលីសេនៅផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទើបយើងទាំងអស់គ្នាការងាររបស់ព្រះយើងនឹងរីកចម្រើនតទៅទោះបីជាពួកអ្នកធ្វើការចាស់ទុំគាត់បានផុតលាចាស់លោកទៅហើយក៏ដំណឹងល្អក៏ក្រឹតនៃរបស់ព្រះនៅតែរស់រវើកនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងដឹងទៅហើយថាតើយើងគួរធ្វើម៉េចបានដើម្បីយើងអាចផ្សែងនឹងអស់ព្រះបានតើយើងគួរធ្វើម៉េចទើបឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានកាន់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះរហូតអស់មួយជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងចម្លើយគឺស្រួលគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក4ខ7និងខ8អញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូមអញ្ជូនដូច្នេះត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយវិញ្ញចោះនោះវានឹងរត់ចេញពីអ្នករកគ្នាទៅត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករកគ្នាដែរអោពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចោះអោពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើជំហានដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចោះចូលជាមួយនឹងព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចតយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយសត្វទាំងបានដើម្បីយើងអាចតយុទ្ធជាមួយនឹងការក្លែងបន្លំការបោកប្រាស់របស់អរិយសត្វទាំងមូលយើងទាំងអស់គ្នាបានផងដែរ ដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលហើយខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកព្រះដើម្បីឲ្យយើងចូលទៅគៀកជាមួយនឹងព្រះហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងក្រងគេដំណើរនោះហើយយើងនឹងយកគេដំណើរនោះទៅផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់មនុស្សដទៃដើម្បីគេបានស្គាល់ព្រះនឹងផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ពុតអើយព្រះថ្ងៃគឺសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូបងប្អូនផងដែរព្រះថ្ងៃនេះគឺជាមេរៀនទី13ជាមេរៀនដែលចង់បញ្ចប់សម្រាប់ត្រីមាសនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរឲ្យគង់នៅជាមួយទូបង្គំនៅមេរៀនបន្តទៀតផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នាកត់ពីនៃប្រៀបដូចទៅជាកញ្ចក់មួយយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់កែប្រែពលឹងរបស់មនុស្សហើយកញ្ចក់ធម្មតាมันអាចកែប្រែពលឹងមនុស្សបានទេតើអ្នករាល់ថ្ងៃកំពុងតែព្យាយាមកែច្នៃដោះខាត់ពលឹងរបស់អ្នកដោយចិត្តខ្លួនឯងឬក៏អ្នកកំពុងតែអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីនឹងកែច្នៃចិត្តគំនិតរបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទត្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណានមដុស
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាការទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះដល់យើងទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមស្រុមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមស្រុមចិត្តអធិដ្ឋានអព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងកូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលកូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅសារៈសប្ដានេះបិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សង្ឃិតលើអ្នកដែលទាំងស្ដាប់ហើយផ្ដល់កម្លាំងធម៌ពលដើម្បីឲ្យគេអាចទៅបំពេញកិច្ចការបម្រើទ្រង់បានបិតាសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
1: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ10ហើយនិងខ11ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ត្រង់នឹងព្រះចេស្តានៃដំណើរដែលត្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាត្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផងនោះគឺបើសិនជាមានផ្លូវណាឲ្យខ្ញុំបានមកដល់សេចក្តីរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ
0: យើងបានដឹងរួចហើយថាការសិក្សារបស់យើងគឺយើងសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរភីលីបហើយនិងព្រះគម្ពីរកូឡូសអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងក្លេកទៅមើលក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3នេះគឺបានលោកពលបានសរសេរទាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការរស់នៅតាមសមស្របទៅតាមព្រះអម្ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅបែបមានក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់នូវសន្តិភាពឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងឃើញថាលោកប៉ុលនៅកន្លែងនេះគឺគាត់បានប្រមានយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើព្រះក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារដោយស្ម័គ្រពីចិត្តដោយឥតអំនួតដោយឥតមានចិត្តសៅហ្មងហើយទាំងអស់នោះគឺលោកប៉ុលមិនឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើសាច់ឈាមរបស់យើងទេបើយើងអាចនិយាយបានថាលោកប៉ុលប្រមានយើងមិនឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើកម្លាំងរបស់យើងតែមួយគត់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3លោកប៉ុលបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតយើងរើគ្នាដែលបម្រើព្រះដោយវិញ្ញាណហើយអួតតែពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតែទុកចិត្តនឹងសាច់ឈាមឡើយនោះយើងជាពួកកាត់ស្បែកដ៏ពិតយើងដឹងថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារបានកាន់តែល្អប្រសើរពីម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានចិត្តអំនួតបន្តិចបន្តួចពេលដែលយើងធ្វើការល្អបានចាប់ផ្ដើមប្រសើរឡើងយើងចាប់ផ្ដើមភ្លេចថាមានព្រះជួយយើងឬក៏មានយើងថាយើងគិតថាខ្ញុំខ្លាំងមិនដែលមានព្រះណាអាចមកជួយយើងបានទេខ្ញុំធ្វើបានតែខ្លួនឯងទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែលោកពលប្រមាននៅកន្លែងនេះគឺថាអារឿងគំនិតទាំងអស់នោះគឺជាអន្តៈខាងផ្នែកអពលឹងវិញ្ញាណនៅពេលណាដែលយើងគិតថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានដោយគ្មានព្រះនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាគ្រប់យ៉ាងគឺមានតែសាច់ឈាមខ្លួនយើងទេមានតែចិត្តគំនិតរបស់យើងទេដែលយើងអាចធ្វើបានការងារបាននោះប៉ុន្តែលោកពលក៏ពមានយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយគឺយើងឃើញថាលោកពលថាកុំអោយយើងទាំងអស់ធ្លាក់ទៅក្នុងអន្តៈនៃព្រលឹងវិញ្ញាណនេះអន្តៈមួយនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំដូច្នេះគំនិតដែលយើងមានដែលថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់នេះវាគឺជាអន្តៈមួយដើម្បីជាជំនួសឲ្យការដែលយើងយកគណិតខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណយកមកដាក់អញ្ចឹងគឺថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់គង់ធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជួយការងារយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វី ដោយរលូនធ្វើໄວទៅតាមសំស្របទៅតាមប្រតិបត្តិរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងយកគំនិតថាយើងអាចធ្វើໄວបានដោយខ្លួនឯងយើងមានអំណួតយើងមាន confidence លើខ្លួនឯងខ្លាំងពេករហូតដល់ថ្នាក់ព្រះអញ្ចឹងមានន័យថាអាគំនិតទាំងអស់នោះគឺយើងយកវាមកដាក់ជំនួសការងាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយអញ្ចឹងលោកពលកន្លែងនេះគឺលោកពលថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយព្រលឹងវិញ្ញាណដោយអួតតែពីព្រះយេស៊ូវអត់ឲ្យអួតពីខ្លួនឯងទេគឺឲ្យអួតតែពីព្រះយេស៊ូវសម្រាប់អ្នកដតីនោះផងដែរ
1: នៅសម័យដែលលោកប៉ូលបានសរសេរសម្បទនេះគឺសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែមានការចំលោះជាមួយនឹងពួកគ្រីស្ទានជាពិសេសជាមួយនឹងលោកប៉ូលផ្ទាល់តែតោងអំពីការកាត់ស្បែកហើយចំលោះនេះគឺផ្ទឹមឡើងមកអំពីទង្វើអំពីវិបបត្តិសាសនាដែលគួរតែប្រព្រឹត្តតាមហើយដែលហេតុនេះបានលោកប៉ូលគាត់បានបញ្ជាក់ជាច្រើនដងនៅក្នុងសាររបស់គាត់ទៅកាន់គ្រីស្ទាននៅសម័យគាត់ឲ្យគេរំលឹកគិតទៅឯព្រះឲ្យគេចង់ចិត្តរបស់គេទៅកាន់ព្រះហើយលោកប៉ូលគាត់បានបង្ហាញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាការកាត់ស្បែកបើយើងនិយាយក្នុងការកាត់ស្បែកផ្ទាល់តែម្ដងការកាត់ស្បែកគឺมันសំខាន់ដោយការកាត់ស្បែកនៃចិត្តរបស់យើងទេហើយនៅពេលនេះយកមានពេលដើម្បីសិក្សាពីរឿងនេះបានជ្រាវជ្រៅក៏ប៉ុន្តែយើងមានកូពីនៅក្នុងកពីសញ្ញាចាស់ជាច្រើនដែលលើកបង្ហាញថាការកាត់ស្បែកដែលព្រះទ្រង់ចង់បានពិតប្រាកដគឺការកាត់ស្បែកនៃចិត្តវិញហើយយើងឃើញដូច្នេះហើយទង្វើទាំងនេះការងារទាំងនេះសូថាល្អអត់ល្អទង្វើទៅព្រះទៅវិហាររាល់សៅទង្វើទឹកឋានមុនញំបាយរាល់ពេលទង្វើនេះល្អអត់ល្អក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្មានព្រះនៅក្នុងខ្លួនបើសិនជាព្រះញាណបរិសុទ្ធមិនបានគ្រប់គ្រងបណ្ដាចិត្តរបស់យើងឲ្យធ្វើតាមប្រហារតីរបស់ព្រះទេនោះទង្វើទាំងនេះគឺគ្មានន័យទង្វើទាំងនេះគឺมันអាចនាំយើងទៅកាន់សេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងទេទង្វើទាំងនេះมันអាចសង្គ្រោះយើងបានឡើយដូច្នេះហើយបានជាលោកប៉ូលក៏សរសេរនៅក្នុងកូពីកូឡូសជំពូក2ខ17ដែលគាត់បានថាទង្វើទាំងនេះគ្រាន់តែជាស្រមោលអំពីអ្វីដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅខាងមុខដូច្នេះហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តយើងថាចូលសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះចូលស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយទទួលយកទ្រង់ចូលមកក្នុងចិត្តរបស់អ្នកហើយបន្ទាប់មកចូលធ្វើកិច្ចការជាប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកដោយអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបម្រើការនៅក្នុងជួរទ័ពរបស់ព្រះ
0: នៅពេលដែលលោកពលគាត់បំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ជាអ្នកបម្រើព្រះយើងឃើញថាពួកសាសអ៊ីស្រាអែលគេកំពុងតែប្រឆាំងឬក៏គេកំពុងតែតាមចាប់កំហុសរបស់លោកប៉ុលប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងក៏មានអំណួតលើសាសនារបស់ខ្លួនឯងដែរពេលខ្លះយើងអាចនឹងអួតថាខ្ញុំអ្នកកាន់សាសនាព្រះយេស៊ូវឬក៏ខ្ញុំគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទឬក៏ខ្ញុំគឺជាពុទ្ធសាសនិកអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំធ្វើល្អអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលណាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាក៏អួតអំពីសាសនាដែលយើងថាយើងល្អជាងអ្នកដទៃឬក៏យើងកំពុងតែអាងតែយើងជាគ្រីស្ទានប៉ុន្តែយើងឃើញគេផ្សេងធ្វើអីបន្តិចបន្តួចយើងថាគេខុសអានឹងគេថាយើងកំពុងតែអំនួតសាសនារបស់យើងហើយប៉ុន្តែលោកប៉ូលគាត់ហាមប្រាមយើងមែនតើបើសិនជាយើងអំនួតតែខាងសាសនាប៉ុន្តែយើងការប្រព្រឹត្តជាមួយព្រះគ្រីស្ទយើងអត់មានគឺយើងអត់ដូចគ្នាបាទយើងអាចចង្គ្រោះដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ5និងខ6បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាបាទខ្ញុំបានទទួលកាត់ស្បែកនៅថ្ងៃទី8ខ្ញុំជាសាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងពូជអំបូបេនយ៉ាមីនជាអ្នកហេប្រឺកើតពីពួកហេប្រឺឯខាងក្រឹតវិន័យនោះខ្ញុំជាពួកផារីស៊ីឯខាងសេចក្តីឧស្សាហ៍នោះខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំចំណែកខាងសេចក្តីសុចរិតក្នុងក្រឹតវិន័យនោះខ្ញុំគ្មានទោសសោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាននៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញលោកប៉ូលគាត់បានរៀបរាប់អំពីខ្លួនគាត់ដែរហើយក៏គាត់អាចនឹងលើកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបំភ្លឺយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងលោកប៉ូលគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំទទួលកាត់ស្បែកនៅថ្ងៃទី8ហើយពេលនោះគឺខ្ញុំគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងពូជអំបូរបេនយ៉ាមីនហើយជាអ្នកហេប្រឺហើយកាត់ចាញ់ពីក្រុមហេប្រឺដោយសារគាត់និយាយកន្លែងនេះគឺមានថាពួកសាសហេប្រឺពួកអ៊ីស្រាអែលអំបូរបេនយ៉ាមីនគឺពួកគេជាអ្នកកាត់ស្បែកការកាត់ស្បែកនឹងគឺដែលយើងនិយាយថាអាចជាសញ្ញាមួយការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីមួយជាមួយនឹងព្រះថានេះគឺជារាជរបស់ព្រះ ថាគាត់តែកាត់ស្បែកមួយហ្នឹងគឺថានេះគឺជារាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងបើយើងមានពេលយើងអាចនឹងពយល់ប្រាប់ទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីយើងអាចនឹងរំកិលទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាប៉ុន្តែឯខាងឯក្រឹតវិន័យខ្ញុំជាពួកផារីស៊ីអញ្ចឹងយើងឃើញហើយពួកផារីស៊ីនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺពួកផារីស៊ីគេក្រិតក្រមណាស់តទៅនឹងរឿងក្រិតវិន័យគេយកក្រិតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដើម្បីចាត់ប្រកាន់ថាចាត់ប្រកាន់ទៅព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវធ្វើខុសនឹងច្បាប់ទម្លាប់របស់លោកម៉ូសេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលលោកប៉ូលគាត់កំពុងតែព្យាយាមបញ្យល់យើងឲ្យបំភ្លឺយើងទាំងអស់គ្នាហើយប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយទាំងក្នុងខប់មួយថាឯខាងអេសេក្តីឧស្សានោះខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំអញ្ចឹងគាត់បានលើកពីជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងអ្វីដែលគាត់ឧស្សាហ៍ជាងគេគឺគាត់ធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំអង្ការពីមុនគាត់ទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះរបស់គាត់គឺជាអ្នកដែលធ្វើទុកបៀតបៀនសម្រាប់អ្នកផ្សះនឹងអររបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាច្រើនបើយើងនិយាយទៅគឺរង្គាលតែម្ដងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់បានលើកមកខាងនេះគឺចំណែកឯខាងសេចក្តីសុចរិតក្នុងក្រឹត្យវិន័យនោះខ្ញុំគ្មានទោសសោះអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលយើងមិនអាចរកកំហុសបានយើងអាចនិយាយបានថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលយើងមិនអាចរកកន្លែងចាប់កំហុសគាត់បានព្រោះគាត់ធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យយ៉ាងឥតខ្ចោះនោះផងដែរ
1: មេរៀនដែលលោកពូចង់បង្រៀនយើងនៅក្នុងខទាំងនេះគឺបង្ហាញយើងថាអំណាចទៅលើសាសនាឬក៏ពូជអម្បូរឬក៏ទង្វើរបស់យើងគឺគ្មានន័យឡើយបើសិនជាយើងមិនមានព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយមេរៀននេះបង្ហាញថាទោះបីជាយើងល្អឥតខ្ចោះនៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាការឥតខ្ចោះនោះនាំមកនូវភាពបរិសុទ្ធនៅក្រោមព្រះឡើយចឹងយើងត្រូវតែមានភាពបរិសុទ្ធនៅពីក្រោមព្រះទើបយើងអាចមានភាពល្អឥតខ្ចោះនៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យបានហើយលោកពូលគាត់បញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងនេះគឺគាត់ចង់ឲ្យរាជរបស់គាត់ប្រយ័ត្នហើយដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ8លោកប៉ូលគាត់បានលើកទឹកចិត្តរាជរបស់ព្រះឲ្យគេប្រយ័ត្នចូលប្រយ័ត្នក្រែងមានអ្នកណាចាប់អ្នករាល់គ្នាធ្វើជារំពាដោយពាក្យបរិមត្តនិងពាក្យបញ្ឆោតជាអាសាអត់ការតាមសន្តិបុរាណរបស់មនុស្សតាមបឋមសិក្សានីលោកីគឺមិនមែនតាមព្រះគ្រីស្ទទេហើយយើងក៏ដូចគ្នាដែរចូលប្រយ័ត្នគុំអោយអ្នកណានាំយើងវង្វេងទៅតាមបញ្ញត្តិច្បាប់របស់លោកីឬក៏បញ្ញត្តិច្បាប់នៃខាងសច្ឈាមដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មិនបានកំណត់ឲ្យយើងឬក៏អោយអ្នកណានាំយើងវង្វេងទៅតាមទង្វើណាដែលបង្ហាញថាយើងគឺជាធំឬក៏ទង្វើដែលផ្ដល់នូវអំណាចសម្រាប់យើងថាយើងល្អឥតខ្ចោះពីព្រោះថាមានតែព្រះទ្រង់មួយអង្គត់ដែលទ្រង់បរិសុទ្ធហើយល្អឥតខ្ចោះហើយដូច្នេះហើយយើងមានតែពឹងអាងលើទ្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះទើបយើងអាចបរិសុទ្ធហើយល្អឥតខ្ចោះដោយទ្រង់ដែរ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកប៉ូលគាត់ប្រើភាសាពាណិជ្ជកម្មបើយើងនិយាយទៅតទៅនឹងភាសាដែលបែបរូស៊ីចំណេញឬក៏ខាតអញ្ចឹងលោកប៉ូលគាត់បានដឹងថាភាពអំណាចនៃសាសនាដែលគាត់មានដែលគាត់ចំណេញខាងឯសាសនានោះគឺគាត់គិតថារបស់នឹងគឺជារបស់ដែរឥតប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់អញ្ចឹងគិតថារបស់ទាំងនោះបានបង្ខំឲ្យគាត់មិនអាចមើលឃើញព្រះយេស៊ូវបានទេដោយសារតែអំណាចពីសាសនាអំណាចពីលទ្ធផលដែលគាត់បានអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់គិតថាអ្វីដែលគាត់បានគឺជាសម្រាមដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ7និងខ8បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាប៉ុន្តែសេចក្តីអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំពីមុននោះខ្ញុំបានរាប់ជាខាត់វិញដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទហើយខ្ញុំក៏រាប់គ្រប់ទាំងអស់ទុកដូចជាខាត់ដែរដោយព្រោះសេចក្តីដែលប្រសើរជាងគឺដោយស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃខ្ញុំដែលដោយយល់ដល់ទ្រង់ខ្ញុំបានខាត់គ្រប់ទាំងអស់ហើយបានរាប់ទាំងអស់ទុកដូចជាសម្រាមប្រយោជន៍ឲ្យបានព្រះគ្រីស្ទវិញ
1: ដូចយើងឃើញពីសព្ទាមុនលោកប៉ូលគាត់បានលះបង់ទាំងអស់ហើយនៅក្នុងខមុនមិញនេះយើងឃើញលោកប៉ូលគាត់បង្ហាញថាគ្រប់អ្វីទាំងអស់គាត់ទ្រាប់ជាខាត់បងគាត់រាប់ជាសម្រាមពីព្រោះគាត់បានឃើញរបស់ដែលមានតម្លៃបំផុតគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចយើងឃើញរឿងព្រះបដោយបរោះម្នាក់តែស្វែងរកនៅគុជនៅក្នុងរឿងព្រះបដោយរបស់ព្រះយេស៊ូវតែគាត់បានស្វែងរករហូតតរតែគាត់ឃើញគាត់ឃើញហើយគាត់ក៏ទិញលក់របស់ទ្រព្យរបស់គាត់ទាំងអស់ ដើម្បីទិញយកគុជនឹងដោយសារគឺជាគុជដ៏មានតម្លៃបំផុតហើយចឹងលោកពូលគាត់បានឃើញនៅគុជនេះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគាត់បានលះបង់ទាំងអស់សូម្បីតែជីវិតរបស់គាត់ក៏គាត់រាប់ថាមិនសំខាន់ដែរដើម្បីទទួលបានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចឹងយើងឃើញនេះគឺជាទង្វើនៃមនុស្សម្នាក់ដែលបានរកឃើញនៅរបស់ដែលល្អបំផុតនេះគឺជាទង្វើដែលគ្រីស្ទានសម័យឥឡូវនេះក៏គួរតែធ្វើតាមដែរយើងត្រូវតែលះបង់របស់ទ្រព្យណាដែលកំពុងតែចងច្រវាក់យើងជាប់ជាមួយនឹងលោកីយ៍របស់អ្វីក៏ដោយទោះបីជាមើលទៅល្អខាងក្រៅក៏ដោយបើវានាំយើងចេញពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះយើងត្រូវតែលះបង់វាដោយសារដោយលោកពូលយើងត្រូវតែស្វែងរកយកព្រះចាប់យកព្រះឲ្យបានដោយសារមានតែទ្រព្យព្រះអង្គមួយអង្គគត់ដែលអាចជួយសង្គ្រោះយើងបាន
0: យើងទាំងគ្នាត្រូវបានរួបជាសុចរិតដោយសារតែជីវិតដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាយើងមិនអាចឈរដើម្បីព្រះដោយកម្លាំងចិត្តរបស់យើងបានទេដោយកម្លាំងខ្លួនយើងបានទេប៉ុន្តែយើងត្រូវបានស្វែងរកនៅក្នុងព្រះព្រះទ្រង់បានស្វែងរកយើងហើយឲ្យយើងនៅក្នុងទ្រង់ហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានពាក់នៅសេចក្តីសុចរិតឬក៏ចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចបញ្ចេញនៅអត្តចរិតល្អល្អចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅកាន់អ្នកដទៃបានគឺយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ9បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាហើយឲ្យគេបានឃើញខ្ញុំនៅក្នុងទ្រង់ដោយសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមកពីក្រឹតមន័យនោះទេគឺជាសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីព្រះដោយសេចក្តីជំនឿវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺលោកពលគាត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកពលគាត់បានប្រាប់ដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នាថាឲ្យគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តខ្លួនឯងគាត់អាចធ្វើការទាំងអស់នេះគឺមិនមែនគាត់ធ្វើនឹងដោយចិត្តខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើនេះគឺធ្វើឡើងគឺដើម្បីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើឲ្យគាត់អាចសុចរិតធ្វើឲ្យគាត់អាចនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទបានដោយសារតែជំនឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទនេះឯងធ្វើឲ្យលោកពលមានកម្លាំងហើយលោកពលអាចបញ្ចេញនៅអត្តចិត្តរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបានន
1: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញឧទាហរណ៍ពីរាជអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យលោកម៉ូសេលោកយូស្វេនិងលោកសាមយូអែលហើយហោរ៉ាផ្សេងផ្សេងទៀតគឺសាអ៊ីស្រាអែលបានខំប្រឹងធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែសាសគ្រប់អ៊ីស្រាអែលទាំងប្រមាណចំនួនមកគឺมันអាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបានល្អឥតខ្ចោះឡើយគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានខុសប្រឡាក់ស្នាមយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនតិចដែរអញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏ដូចគ្នាយើងមិនអាចគោរពក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបានល្អឥតខ្ចោះ 100% ដោយខ្លួនឯងបានឡើយក៏ប៉ុន្តែព្រះដោយព្រះស៊ូទ្រង់បានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងដោយទ្រង់បានយកព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់មកលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងនោះគឺដូចយើងឃើញព្រះទ្រង់បានលុបលាងស្នាមប្រឡាក់ជាំនៃអំពើបាបដែលយើងមិនអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងហើយទ្រង់បានរាប់យើងថាល្អឥតខ្ចោះនៅចំពោះមុខទ្រង់ហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ14បានចែងថាទាំងលុបចោលសេចក្តីដែលបានកត់ទុកទាស់នឹងយើងក្នុងសេចក្តីបញ្ញត្តិដែលប្រទាំងនឹងយើងហើយទ្រង់ក៏លើកចោលដោយបោះភ្ជាប់នៅលើឈើឆ្កាងនៅពេលដែលយើងទទួលយកព្រះមកគង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះព្រះទ្រង់នឹងលុបលាងនៅទុកកំហុសរបស់យើងនៅចំពោះមុខទ្រង់ចេញដូចយើងឃើញនៅក្នុងខមុនមិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកឮពាក្យនេះតើអារម្មណ៍របស់អ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា
0: ដូច្នេះយើងឃើញថាដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាបានរឹបចិត្តសុចរិតដោយសារតែសេចក្តីជំនឿជឿទៅលើព្រះអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅក្នុងគោលបំណងថ្មីមួយគឺជាគោលបំណងដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងនាំអ្នកដតីមកកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីពួកគេបានសង្គ្រោះផងដែរប៉ុន្តែយើងមិនមែនរត់ទាំងអស់គ្នារត់ប្រណាំងទាំងអស់គ្នាមិនមែនរត់ទៅតម្រង់ទៅសេចក្តីសង្គ្រោះតែមួយមុខទេប៉ុន្តែវាគឺដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាបានសង្គ្រោះហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងបំភ្លេចចោលរាល់ទុក្ខទោសទាំងឡាយដែលមាននៅពីអតីតកាលហើយដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតម្រង់ទៅរកសេចក្តីដែលទ្រង់ត្រាស់ហៅនៅថ្ងៃអនាគតនោះផងដែរអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះព្រះកំពុងតែត្រាស់ហៅយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបានរត់តម្រង់សម្ដៅទៅរកអ្នកថ្មីអំបីគេជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: ដើម្បីឲ្យគេបានយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យព្រះបាននាំពួកគេឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើអ្វីបានគឺយើងមិនអាចនាំគ្នាមើលងាកក្រោយហើយមើលអំពីអតីតកាលដែលជួចចាត់របស់យើងដែលយើងធ្លាប់តែធ្វើបាបដែលយើងធ្លាប់តែជេរធ្លាប់តែមើលងាយធ្លាប់តែធ្វើអ្វីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនអាចមើលទាំងរឿងទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើជាឲ្យយើងអស់គ្នាបាក់ទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាព្រះគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងហើយនោះយើងបានអតៈចរិតរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងជាថ្មីហើយរស់នៅជាមួយនឹងគោលបំណងថ្មីជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំបានទាំងពីរនាក់នឹងសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរហើយខិតខំប្រឹងប្រែងយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងជាជាងយើងយកកម្លាំងរបស់យើងប្រើប្រាស់ឬក៏គំនិតរបស់យើងជាជាងទទួលយកកម្លាំងពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងផងដែរអញ្ចឹងគិតវិន័យគឺជាកញ្ចក់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់កែពលឹងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នារីឯកញ្ចក់ធម្មតាมันអាចកែពលឹងរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេអញ្ចឹងសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាពុទ្ធវតារនឹងព្រះញាណបាសុទ្ធអព្ភម្ចាស់គុណនៅគូឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងឯកសូមអគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំនៅផងដែរហើយក៏សូមអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គជួយចាត់នៅព្រះញាណបាសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំទាំងអស់គ្នាហើយកែប្រែចិត្តគំនិតទូបង្គំទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាពឹងផ្អែកទៅលើសាច់ឈាមដែលយើងអាចនិយាយថាពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយរបស់ខ្លួនឯងឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងទុកចិត្តលើព្រះហើយយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងហើយចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបានល្អប្រសើរហើយដើម្បីនឹងបង្ហាញអត្តចរិតរបស់ព្រះទៅកាន់អតីតផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូម
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនេះផងដែរនេះខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់សាច់រឿងនេះខ្ញុំមានមួយសំណួរដែលចង់សួរតើការដែលយើងមានកំហឹងឬក៏យើងខឹងដល់អ្នកដទៃវាខុសដែរឬទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយឆ្លើយនៅក្នុង comment ទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Kenji Kenji គឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងមែនទែនគាត់ចូលចិត្តលេងបាល់មិនថាបាល់បោះបាល់ទាត់ឬក៏កីឡាផ្សេងផ្សេងគឺគាត់តែងតែលេងជារៀងរាល់ថ្ងៃ Kenji គឺរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយគេមិនមានឪពុកនោះទេពីព្រោះថាឪពុករបស់គេបានបាត់បង់ជីវិតតាំងតាពី10ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះនៅថ្ងៃមួយ Kenji បានត្រឡប់មកពីលេងបាល់វិញហើយគេមានអារម្មណ៍ថាមួម៉ៅហើយនឹងធុញថប់ខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាការលេងកីឡារបស់គេនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមិនបានល្អនោះទេមានការខុសឆ្គងជាច្រើនដូចនេះហើយនៅពេលដែលគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញគឺគេមានអារម្មណ៍ថាមួម៉ៅហើយនឹងធុញខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគេបានមកដល់ផ្ទះគេមិនបានរៀបចំស្បែកជើងរបស់គេបានរៀបរយនោះទេគេបានដោះស្បែកជើងហើយក៏ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះម្ដាយរបស់ Kenji បានឃើញហើយគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ Kenji ថា Kenji កូនគួរតែរៀបចំស្បែកជើងរបស់កូនឲ្យបានរៀបរយពីព្រោះថាដីដែលនៅជាប់នឹងស្បែកជើងរបស់កូនបានប្រឡាក់ករោហើយម៉ាក់ទៅតែជូតករោហើយអំបញ្ញមិញកូនគួរតែរៀបចំវាឲ្យបានស្អាតពេលនោះ Kenji គាត់បែរជាមានអារម្មណ៍ថាខឹងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ជាខ្លាំង Kenji ក៏បានស្រែកទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត់ថាម៉ាក់ហេតុអីក៏ម៉ាក់តែងតែនិយាយពាក្យដដែលៗជាមួយនឹងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃម៉ាក់ដឹងទេថាខ្ញុំហត់ខ្ញុំធុញខ្ញុំមិនចូលចិត្តពាក្យសម្ដីដែលម៉ាក់និយាយជាមួយនឹងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះនោះទេម៉ាក់គួរតែបញ្ឈប់ហើយឈប់និយាយពាក្យទាំងអស់នេះទៀតទៅពេលនោះម្ដាយរបស់ Kenji គាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ស្ដីឲ្យគាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានស្ដីបន្ទោសគេខ្លាំងប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែហេតុអីក៏គេដូចជាខឹងសម្បាននឹងគាត់ខ្លាំងម្ល៉េះគាត់បាននិយាយទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់ថាកូនប្រុសហេតុអីក៏ឯងមិនសប្បាយចិត្តដូច្នេះម៉ាក់ក៏មិនបានថាអ្វីឲ្យឯងខ្លាំងនោះដែរម៉ាក់គ្រាន់តែនិយាយដើម្បីដាស់តឿនឯងពីព្រោះថាអ្វីដែលម៉ាក់បានប្រាប់ទៅដល់ឯងវាគឺជារឿងមួយដែលល្អវាជាទម្លាប់ដ៏ល្អនៅក្នុងផ្ទះឯងមិនគួរណានិយាយពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗដាក់ម៉ាក់នោះទេណែឯខេនជីវិញគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅតែខឹងដដែលនៅពេលដែល ម្ដាយរបស់គាត់បានមកលួងលោមគាត់វាបានធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែខឹងកាន់តែមួម៉ៅមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តគាត់ក៏បានដើរចេញពីម្ដាយរបស់គាត់ហើយមិននិយាយជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់នោះទេនៅពេលដែលម្ដាយរបស់ Kenji បានឃើញ Kenji មានអត្តចរិតបែបនេះគាត់មិនសប្បាយចិត្តតតែសោះពីព្រោះថាគាត់មិនដែលឃើញ Kenji មានអារម្មណ៍ឬក៏បញ្ចេញអត្តចរិតបែបនេះនោះទេហើយនេះវាគ្រាន់តែជារឿងតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីក៏ Kenji ត្រូវខឹងសម្បាជាមួយនឹងគាត់ដល់ថ្នាក់នេះដល់ម៉ោងអាហារថ្ងៃត្រង់ម្ដាយរបស់ Kenji ក៏បានឡើងទៅបន្ទប់របស់ Kenji ហើយបានប្រាប់គាត់ឲ្យចុះមកញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ Kenji មិនចង់និយាយជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់នោះទេគេគ្រាន់តែចេញពីបន្ទប់ហើយក៏ដើរទៅតុអាហារដើម្បីញ៉ាំអាហារបន្ទាប់មកម្ដាយរបស់ Kenji ក៏បាននិយាយទៅកាន់ Kenji ថា Kenji កូនមិនត្រូវធ្វើបែបនេះនោះទេម៉ាក់គ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យកូនល្អតែប៉ុណ្ណោះកូនគួរតែរំសាយកំហឹងរបស់កូនចេញព្រោះថាកំហឹងអាចធ្វើឲ្យកូនមានការឈឺចាប់កូនដឹងទេម៉ាក់មិនចង់ឲ្យកូនមានការឈឺចាប់នោះទេហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលាក៏តែងតែប្រាប់ម៉ាក់ដូចគ្នាថាកូនគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលល្អរួសរាយរាក់ទាក់ហេតុអីក៏ថ្ងៃនេះកូនមានអត្តចរិតយ៉ាប់បែបនេះ Kenji ម៉ាក់មិនចង់ឃើញកូនបែបនេះនោះទេនៅពេលដែល Kenji គាត់បានស្ដាប់ម្ដាយរបស់គាត់ពន្យល់បកស្រាយហើយនឹងអប់រំគាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនចង់ខឹងអ្នកណាទៀតនោះទេហើយគាត់ក៏បានដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបាននិយាយកំហុសខ្លាំងខ្លាំងដាក់ម្ដាយរបស់គាត់គាត់បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត់គាត់បាននិយាយថាម៉ាក់ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឆាវឆាវមួយពេលប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាសុំទោសម៉ាក់ខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំមិនគួរណាស្រែកដាក់ម៉ាក់នោះទេឲ្យខ្ញុំសុំទោសកូននឹងលែងធ្វើចរិតបែបនេះទៀតហើយម្ដាយរបស់ Kenji គាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់គាត់បានដឹងពីកំហុសរបស់គេចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមក Kenji មិនដែលនិយាយពាក្យសម្ដីអាក្រក់អាក្រក់ឬក៏ខឹងសម្បាហួសហេតុពេកនោះទេនៅពេលដែលគាត់ខឹងគឺគាត់តែងតែព្យាយាមសម្រួលអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងហើយគាត់មិនដែលខឹងយូរនោះទេពីព្រោះថាគាត់នឹកចាំពីពាក្យសម្ដីរបស់ម្ដាយរបស់គាត់ដែលបាននិយាយជាមួយនឹងគាត់ស្អីរឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់អប់រំយើងថាការដែលយើងមានកំហឹងឬយើងខឹងវាគឺជារឿងដែលមិនល្អនោះទេពីព្រោះថាកំហឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់មានការគំគួននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយវាធ្វើឲ្យយើងមិនមានសេរីភាពនោះទេហើយកំហឹងឬការខឹងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ស្មារតីមិនមានការគិតគូរវែងឆ្ងាយហើយអាចធ្វើឲ្យមានការប្រើអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏ជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងព្រះមិនបានហាមមិនឲ្យយើងខឹងនោះទេយើងអាចខឹងបានប៉ុន្តែកុំឲ្យកំហឹងរបស់យើងនៅដល់ថ្ងៃនេះឡើយពីព្រោះថ្ងៃកំហឹងអាចធ្វើឲ្យសាតាំងមានឱកាសដើម្បីទាញយើងចេញឆ្ងាយពីព្រះហើយក៏ដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូចំពុក4ខ26និង27ក៏បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាចូលខឹងចោះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំឲ្យអារៈមានឱកាសឲ្យសោះនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះក៏បានប្រាប់យើងច្បាស់ហើយថានៅពេលដែលយើងខឹងសាតាំងវាមានឱកាសខ្លាំងមែនទែនក្នុងការទាញយើងចេញឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងមានកំហឹងយើងគួរតែអធិដ្ឋានគោរពព្រះពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អាចជួយយើងបានគ្រប់ពេលវេលាមិនថាយើងខឹងមិនថាយើងពិបាកចិត្តនោះទេគឺទ្រង់តែងតែនៅក្បែរយើងនិងជួយយើងជានិច្ចសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាកំហឹងរបស់ Kenji ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: អ្នកនឹងត្រូវបាក់ទឹកចិត្តដោយសារខ្ញុំអ្នកនឹងត្រូវអន់ចិត្តនៅពេលដែលអ្នកឃើញអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអោយអ្នកពឹងផ្អែកលើខ្ញុំឬក៏អ្នកណាឡើយគឺពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកណាគឺលើព្រះតែមួយគត់អ្នកត្រូវតែសិក្សាព្រះគម្ពីរហើយជឿជាក់ទៅលើព្រះកុំជឿជាក់លើមនុស្ស
5: សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំនេះទាំងអស់គ្នា
4: ដោយប្រគុណរបស់ព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះព្រះនឹងប្រទានពរដល់ក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមេរៀនដែលយើងនឹងសិក្សានៅថ្ងៃនេះជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំខ្លាចជាទីបំផុតកាលពីយើងសិក្សាពីមុនមកព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15បានផ្ដល់នៅខលើកទឹកចិត្តជាច្រើនមែនទេអ្នកណាទទួលបានព្រះពរខ្លះពីខលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក15មានទេក្រុមជំនុំយើងចឹងខ្ញុំទទួលបានជាច្រើនដោយសារតែព្រះគម្ពីរយូហានគម្ពីរ13 14 15 16ហើយនិង17ជាជំពូកដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតវាជួយខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំជួបទុក្ខវេទនាហើយពេលដែលខ្ញុំត្រូវទទួលការបៀតបៀន ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការព្រមានអំពីការបៀតបៀនតើការបៀតបៀននេះមកពីណាហេតុអ្វីបានរាជរបស់ព្រះត្រូវជួបជាមួយការបៀតបៀនហេតុអីវាឈឺចាប់មកម្ល៉េះហើយតើមានវិធីណាដើម្បីឲ្យទ្រាំទ្របានចឹងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក16សំបានទៅជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានសង្ខេបសារឡើងវិញខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នារវាតចិត្តឡើយគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីពួកជំនុំរបស់គេក៏នឹងមានពេលវេលាមកនោះអស់អ្នកណាដែលសម្លាប់អ្នករាល់គ្នានឹងគិតស្មានថាខ្លួនបំរើដល់ព្រះដែរគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេតែខ្ញុំនិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកាលណាវេលានោះមកដល់នោះអ្នករាល់គ្នាបាននឹកឃើញថាខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់កាលពីដើមទេពីព្រោះខ្ញុំកំពុងនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយបាទមិញនៅក្នុងពីយូហានចំពោះ16ខ1ដល់ខ4ឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សាបំបែកខទាំង4នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ16ខ1ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវកថាខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នារវាតចិត្តឡើយហើយអ្វីបានព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់អំពីរឿងនេះដើម្បីអីគេកុំឲ្យរវាតចិត្តឡើយតើពាក្យរវាតចិត្តនេះមានន័យយ៉ាងណាជាភាសាអង់គ្លេសពាក្យរវាតចិត្តនេះគេបកថា stumble ចំពប់ដួលដែលក្នុងឲ្យអត្តន័យហ្នឹងគឺអត្តន័យនៅពេលដែលយើងកំពុងដើរយើងអត់បានមើលផ្លូវហើយយើងចំពប់ដួលនឹងថ្មឬក៏កន្លុកអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សាវកទៅកាន់ណាគេសាវករបស់ទ្រង់នៅកន្លែងណានៅក្នុងចំពុកនេះតើព្រះយេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលនៅត្រង់កន្លែងណានៅក្នុងសួនពីមុនដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវគេចាប់យកទៅជើឆ្កាងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំឲ្យរវាតចិត្តតើសាវកបានចំពប់ទួលហើយរវាតចិត្តអត់គឺយើងឃើញហេតុការតែគាត់បានរវាតចិត្តអានេះបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហើយទៀតផងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ31ហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះទ្រង់ប្រើពាក្យរវាតចិត្តដូចគ្នាដូចនឹងខមុនមិនចឹងបើគ្រូឃើញហើយខ្ញុំបានជន់ខណៈនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថានៅវេលានោះឯងអ្នករាល់គ្នានឹងមានចិត្តរវាតចេញដោយព្រោះខ្ញុំបាត់មានសេចក្តីចេញទុកមកថាអញនឹងវាយអ្នកកងវិលហើយវងជាងនឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅតើព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលថាម៉េចត្រង់ចំណុចនេះគឺសាវកនឹងរត់ចេញពីត្រង់តើសាវកពិតជារត់ចេញពីព្រះយេស៊ូវអត់ពេលគេមកចាប់ព្រះយេស៊ូវពួកសាវកបានរត់ចោលព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេមែនទេនៅពេលដែលពួកគាត់រត់ចោលរឿងនេះបានคลายទៅជាជំនួយសម្រាប់គាត់ជាទីរំលឹកសម្រាប់គាត់ថាពេលមានទុក្ខវិបត្តិពេលជួបវិបត្តិពួកគាត់មិនត្រូវរវាតចិត្តឡើយពួកគាត់មិនត្រូវរត់ចោលព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយប៉ុន្តែការដំបងនេះគឺជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចងចាំថានៅថ្ងៃអនាគតគាត់មិនត្រូវធ្វើដូចគាត់បានធ្វើនៅព្រះយេស៊ូវត្រូវគេចាប់នៅឡើយទេចឹងយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះពួកសាវកទទួលបានមេរៀនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំឲ្យអ្នករវាតចិត្តឡើយចឹងដល់កំបីកុំឲ្យរវាតចិត្តព្រះយេស៊ូវត្រូវតែបញ្យលប្រាប់សាវកអំពីហេតុការដែលនឹងត្រូវកើតមកហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះពួកសាវកចាប់ផ្ដើមយល់អំពីហេតុការម្ដងតិចហើយយើងឃើញមួយទៀតហេតុការមួយទៀតដែលជាជំនួយសម្រាប់ពួកសាវកនៅពេលដែលគេត្រូវត្រៀមខ្លួននឹងការជួបជាមួយនឹងបញ្ហាយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលូកាចំពុក24នេះរឿងនេះកើតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងពីស្លាប់ឡើងវិញហើយលូកាចំពុក24ខ
6: 6ដល់ខ8នៅត្រង់កន្លែងនេះស្ត្រីដែលបានទៅភ្នូររបស់ព្រះយេស៊ូវគេបានឃើញពីរមនុស្សពីរនាក់ស្លៀកពាក់ពន្លឺឲ្យដោយពន្លឺដូចជាទេវតាអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងពីរនោះក៏និយាយទៅកាន់ពួកស្ត្រីទាំងប្រមាណថាម៉េចនៅក្នុងខ5ហើយអ្វីបានជាមករកព្រះអង្គដែលមានព្រះជន្មរស់នៅក្នុងទីខ្មោចស្លាប់ដូច្នេះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយមិនគង់នៅទីនេះទេចូលនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងកាលដែលនៅស្រុកកាលីលេនៅឡើយហើយនោះគេក៏នឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលទ្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញនៅក្នុងខ6ដែលទេវតាឲ្យថាម៉េចចូលនឹកចាំនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលណាព្រះបន្ទូលយើងកំពុងអាននៅក្នុងពីយូហាននោះឯងព្រះបន្ទូលនោះចូលនឹកចាំហើយនៅក្នុងខ8យើងឃើញថាគេបាននឹកចាំអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះដំបងគាត់រវៀតចិត្តដំបងគាត់ឈឺចាប់ជាខ្លាំងនៅពេលដែលព្រះសង្គ្រោះរបស់គាត់ត្រូវសគត់ហើយទៅវេលាយប់មិញយប់មិញណាគេបានមើលរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិ7 day យើងបានចូលរួមទេយើងឃើញគាត់ឈឺចាប់អត់គាត់ឈឺចាប់ពេលដែលគាត់រំពឹងទុកប៉ុន្តែរំពឹងខុសហ៎ពេលដែលគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញប៉ុន្តែគាត់អត់យល់អំពីព្រះគម្ពីរបានជាក់លាក់ធ្វើឲ្យគាត់រំពឹងខុសដែលអង់គ្លេសយើងហៅ great disappointment ជាការបាក់ទឹកចិត្តដ៏ធំក្រៃលែងក៏ប៉ុន្តែគាត់រវាចិត្តអត់អ្នកខ្លះរត់ចោលវិហានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគាត់ធ្វើអីពេលដែលគាត់ឈឺចាប់បំផុតតើគាត់ទៅរកអីគាត់ទៅរកព្រះគាត់ទៅបើកព្រះគម្ពីរហើយព្រះបានបង្វែរចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់យល់អំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងហើយដូចគ្នានឹងពួកសាវកដូចគ្នាពេលដែលគាត់កំពុងតែឈឺចាប់ជាខ្លាំងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសគត់តើព្រះយេស៊ូវទុកពួកគាត់ឲ្យនៅកណ្ដោចកណ្ដែងអត់អត់ទេមានទេវតាមកប្រាប់ហើយហ្នឹងឃើញទេហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏យាងមកបង្ហាញឲ្យគេឃើញទៀតផងអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់បានមានបន្ទូលរួចមកហើយដើម្បីកុំឲ្យពួកគេរវាចិត្តអញ្ចឹងអ្នកតនឹងតកតងជាមួយនឹងកាពីយូហានចំពោះ16ខ1ពីយូហានចំពោះ16ខ2ម្ដងអូខេកុមារដល់មករឿងកុមារហើយណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យពីមុនយើងចូលរឿងយើងខ្ញុំសូមអានក្បែកកដាលនៃខ2ណាគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីពួកជំនុំរបស់គេអូខេនឹង 2.1 ណាគេកុមារទាំងអស់គ្នាហេតុអីមិនគេត្រូវកាត់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវចេញពីពួកជំនុំពួកជំនុំខ្ញុំតំណាងឲ្យអីព្រះវិហារក្រុមជំនុំពួកជំនុំគឺក្រុមជំនុំគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីក្រុមជំនុំហេតុអីសូមក្រឡេកមើលរឿងជាឧទាហរណ៍សាច់រឿងជាឧទាហរណ៍យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក9កុមារទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮអត់រឿងហ្នឹងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក9និយាយពីរឿងអីគេបរមម្នាក់ដែលខ្វាក់ពីកំណើតឮសាច់រឿងនេះហ៎អត់ដែលឮហ៎អត់ដែលឮចឹងឯនេះឮហៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក9ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងហួសទៅក៏ទតឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលខ្វាក់ពីកំណើតហើយពួកសិស្សទូសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាជាអ្នកបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះអូខេអ្នកឲ្យអ្នកសិក្សាពីព្រះគម្ពីរហើយទាំងប៉ែតផងដែរគេសង្ស័យថាបរោះនេះមិនមែនខ្វាក់មានភ្នែកទេណាបរោះនេះគឺអត់ភ្នែកមកមានតែស្បែកបិទភ្នែកប្រហើយអត់មានថាអត់មានលក្ខណៈថាមានភ្នែកហើយយើងបកទៅឃើញទេណាបរោះនេះកើតមកដូចជាអត់ភ្នែកមកហើយបានគេថាខ្វាក់ពីកំណើតហើយបរោះនេះគឺជាអ្នកសុំទានអញ្ចឹងក្មេងខ្វែងព្រះពួកសិស្សសួរថាតើអ្នកណាអ្នកធ្វើបាបឪពុកគាត់ម្ដាយគាត់ឬគាត់បានគាត់កើតមកខ្វាក់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរខ្វែងខ្វែងទីគ្នាតើអ្នកណាអ្នកធ្វើបាបមានអត់មានណាគេធ្វើបាបអត់មើលនៅក្នុងខ3ពីយូហានចំពុក9ខ3ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាមិនមែនតែព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកមិនបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញហើយបានគាត់កើតមកខ្វាក់ពីកំណើតបើយើងសង្ខេបឲ្យខ្លី
7: គាត់កើតមកខ្វាក់ពីកំណើតដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលព្រះដើម្បីឲ្យគាត់បានជឿព្រះហើយគាត់បានស្គាល់ព្រះយើងនឹងឃើញតទៅមុខទៀតណាគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះដែលក្លាហានជាងគេអូខេអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវកខ្ញុំសង្ខេបហើយណាទ្រង់ហើយក៏មានបន្ទូលអារឿងនោះហើយទ្រង់ក៏យកយកទឹកមាត់ទៅស្ដោះនឹងផកយកផកនោះទៅលាបនឹងកន្លែងភ្នែករបស់បារោះនោះបន្ទាប់មកមានបន្ទូលទៅគាត់ថានៅក្នុងខ7ចូលទៅលាងក្នុងស្រះស៊ីឡោមទៅលាងហើយត្រឡប់មកវិញទាំងមើលឃើញអស្ចារ្យអេអស្ចារ្យអត់ភ្នែកមកវិញមានភ្នែកនេះហើយអានេះមិនធម្មតាទេមិនមែនខ្វាក់ហើយមកវិញមើលឃើញទេណាអត់ភ្នែកមកវិញមានភ្នែកអស្ចារ្យតើបរោះនេះគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលគាត់មានភ្នែកហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់ដើរមកវិញអ្នកចិត្តខាងគេឆ្ងល់ចិត្តខាងតែឆ្ងល់ហើយទេបរោះហ្នឹងអីតើអីអ្នកសុំទានក៏មែនអ្នកដូចគ្នាដែរតែបរោះនោះគាត់ថាខ្ញុំជាអ្នកដែរសុំទាននោះឯងគេសួរថាហេតុអីបានអ្នកឯងមើលឃើញគាត់ថាមានម្នាក់ឈ្មោះយេស៊ូវបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅលាងភ្នែកនៅនឹងស្រះស៊ីឡោមខ្ញុំមកវិញខ្ញុំមើលឃើញមែនគេក៏សួរទៀតអ្នកនោះទៅឯណាគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងទេបន្ទាប់មកដោយសារតែរឿងនេះគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយរឿងផ្លែកគេក៏នាំបរោះម្នាក់នោះទៅកាន់ពួកផារ៉ាស៊ីគេនាំគាត់ទៅកាន់ពួកផារ៉ាស៊ីទី1ដឹងហេតុអីបានគេនាំគាត់ទៅកាន់ពួកផារ៉ាស៊ីហ៎ដោយសារតែរឿងនោះវារឿងអស្ចារ្យទី2ហេតុអីបានគេនាំគាត់ទៅកាន់ពួកផារ៉ាស៊ីខ14រីឯថ្ងៃដែលទ្រង់បានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើពួកប្រោះឲ្យភ្នែកឲ្យគាត់ភ្លឺភ្នែកនោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកអញ្ចឹងថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍នៅសម័យសាអ៊ីស្រាអែលគេមិនអោយធ្វើការអ្វីឡើយនៅថ្ងៃសៅរ៍គេបានយកខដែលចែងថាចូលថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅក្នុងពីណានៃខមណាងហ៎ហើយគេបានដាក់ទាំងគេបានត្រេអ្វីដែលយើងមិនត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃហ្នឹងមានតាំងពីមិនអោយលីសែងមិនអោយបកាត់ភ្លើងមិនអោយដើរហួសពី2គីឡូដីហើយចារាប់ពាន់ហើយជួត្រេទៀតដែលហាមមិនអោយធ្វើនៅថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកទ្រង់បានយាងមកហើយធ្វើនៅការល្អនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយគេក៏មិនពេញចិត្តត្រង់ចំណុចហ្នឹងដូច្នេះហើយពួកផារីស៊ីក៏សួរគាត់ពីដំណើររឿងហ្នឹងណាដំណើររឿងដែលគាត់បានជាអ្នកខ្លះថាព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺជាដែលថាទ្រង់ប្រព្រឹត្តការនោះនៅថ្ងៃសៅរ៍អ្នកខ្លះទៀតគេគិតថាបើមនុស្សនឹងមានបាបធ្វើការអស្ចារ្យមិនបានអញ្ចឹងពួកផារីស៊ីក៏បែកតោះតេងគ្នាតទៅមកគេហៅឪពុកម្ដាយបោះបរោះខ្វាក់នោះមកមកសួរបញ្ជាក់ថាហ្នឹងពិតជាកូនអ្នកឯងមែនអត់ហើយឪពុកម្ដាយគាត់ធ្វើម៉េចយើងមើលនៅក្នុងខ20ឪពុកម្ដាយគាត់ឆ្លើយថាយើងខ្ញុំដឹងថានេះជាកូនយើងខ្ញុំពិតហើយថាវាកើតមកខ្វាក់មែនតែឥឡូវនេះដែលវាភ្លឺយ៉ាងណាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះយើងខ្ញុំមិនដឹងទេក៏មិនដឹងជាអ្នកណាបានធ្វើឲ្យភ្នែកឲ្យភ្លឺផងដែរវាពេញអាយុហើយសូមសួរវាចោះវានឹងជម្រាបពីដំណើរខ្លួនវាហេតុអីបានគាត់និយាយចឹងហេតុអីបានឪពុកម្ដាយសុកចិត្តសឹងតលះបងកូនចោលនៅត្រង់ជំនួយនេះការអស់ចៅបំផុតគួរឲ្យឪពុកម្ដាយសប្បាយរីករាយក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានពួកគាត់និយាយចឹងមើលក្នុងខបន្ទាប់ខ22ឪពុកម្ដាយគាត់និយាយដូច្នេះពីព្រោះខ្លាចសាសយូដាត្បិតពួកសាសយូដាបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយថាបើអ្នកណានឹងទទួលទ្រង់ទុកជាព្រះគ្រីស្ទនោះត្រូវកាត់ពីពួកជំនុំគេចេញយើងឃើញខយងតតងជាមួយនឹងគម្ពីរយូហានទី16ហើយនៅអ្នកណាដែលចាត់ទុកព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះគ្រីស្ទនោះនឹងត្រូវកាត់ចេញពីពួកជំនុំចេញដូច្នេះហើយឪពុកម្ដាយខ្លាចអត់ចង់ត្រូវគេដេញចេញពីក្រុមជំនុំទេដូច្នេះហើយគេទម្លាក់ទៅលើកូនវិញឲ្យកូនអ្នកឆ្លើយយើងឃើញចោះចម្លើយរបស់កូនតើកូននោះគាត់នឹងអែបអបជាមួយនឹងក្រុមជំនុំអត់ឬក៏គាត់នឹងតាំងខ្លួនឈរដើម្បីសេចក្តីពិតអញ្ចឹងគេហៅបរិសុទ្ធនោះមកម្សាទៀត គេសួរពីដំណើររឿងឲ្យមានបាវមានរឿងដំណើររឿងនឹងម្សាទៀតប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយទៅគេថាម៉េចបើលោកជាមនុស្សមានបាបនោះខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណោះថាពីដើមខ្ញុំខ្វាក់តែឥឡូវខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងគាត់ជាស្មោះបន្ទាល់នៃអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងការធ្វើការល្អនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយពួកពួកផារីសីគេអត់ពេញចិត្តពេញខឹងណាគាត់ក៏ឆ្លើយទៅគេទៀតណាខ27ខ្ញុំគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំបានជម្រាបហើយតែលោកមិនស្ដាប់ហើយអ្វីបានជាចង់ស្ដាប់ម្ដងទៀតតើលោកចង់ធ្វើជាសិស្សរបស់លោកនោះដែរឬនោះគេដៀលថ្មេះដល់គាត់ថាគឺឯងជាសិស្សអ្នកនោះហើយឯយើងជាសិស្សរបស់លោកម៉ូសេវិញហើយគេក្នុងខ29គេថាយើងដឹងហើយថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលតាមរយៈលោកម៉ូសេប៉ុន្តែអ្នកនេះ

ក៏មិនដែលឮអ្នកណាថាជាពីការកើតមកខ្វាក់ភ្នែកឡើយទេហើយគេឆ្លើយទៅគាត់វិញខ34នេះរៀងឲ្យក្រៅមេរៀនបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខនេះខ្ញុំអានជូនហើយចាំយើងយល់ជុំគ្នាគេឆ្លើយតបទៅគាត់ថាឯងជាមនុស្សកើតមកក្នុងអំពើបាបសុទ្ធហើយឯងបង្រៀនយើងឬដូច្នេះគេបណ្ដេញគាត់ទៅឥឡូវខ្ញុំសួរបរោះនោះកើតមកមានបាបអត់មានពួកផារ៉ាស៊ីកើតមកមានបាបអត់យល់មិនគេថាបរោះនោះកើតមកមានបាបសុទ្ធមានតែពួកផារ៉ាស៊ីកើតមកបាបតិចជាងមែនអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាភាពសុចរិតដោយគិតពីខ្លួនឯងភាពសុចរិតដោយគិតលើខ្លួនឯងខ្លួនឯងអញល្អជាងអញកើតមកអញល្អជាងបាបអញតិចជាងព្រះมันបានបង្រៀនបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាពួកផារ៉ាស៊ីដោយការឈ្លានីសការច្រណែនការមិនពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើគេបែរទៅជាបង្ហាញនូវអត្តចរិតដ៏ក្រក់បំផុតហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគេក៏បណ្ដេញគាត់ចេញពីក្រុមជំនុំទៅខ39ហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់មេរៀនសុខភាពឲ្យស្រួលតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីជាទេឋានបងបាយទៅលើព្រះសេចក្តីជំនឿបើយើងជាឬក៏មិនជាយើងគួរបាក់ទឹកចិត្តអត់ជាមិនជាខ្វល់អីនៅតទៅទៀតទៅបើយើងត្រូវស្លាប់យើងគួរបាក់ទឹកចិត្តអត់អូខេយ៉ូហានជំពូក16តទៅទៀតផ្នែកទី2ម្ដងនៅដល់ផ្នែកទី2នៅទៅទេតដល់ទេអូខេនិយាយមកសម័យឥឡូវម្ដងគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីជំនុំជំនុំណានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងមាន2ប្រភេទ2ជំនុំ1ជំនុំផែនដីទាំងមូលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ16ដល់ខ17តើតោងជាមួយនឹងអីគេវិវរណៈជំពូក13ខ16និងខ17សញ្ញាសម្គាល់របស់អរិយហើយតើអ្នកដែលមិនចោះចូលជាមួយនឹងវានឹងមានរឿងយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ16ហើយនឹងខ17យើងអានថាវាក៏បង្ខំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ទាំងតូចទាំងធំទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានឹងបាវគេឲ្យទទួលទីសម្គាល់នៅដៃស្ដាំឬនៅថ្ងាសគេរៀងខ្លួនហើយមិនបើកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញឬលក់អ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសម្គាល់នោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខរបស់វាអានឹងតទៅជាមួយនឹងសម័យឥឡូវនៅសម័យនៅអនាគតមិនយូរប្រហែលទៀតទេនឹងមានគ្រាមកដល់ដែលគេនឹងបង្ខំឲ្យអ្នកគោរពតាមច្បាប់របស់មនុស្សអ្នកដែលមិនគោរពតាមច្បាប់របស់មនុស្សនឹងត្រូវគេដេញចេញគេហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ថាវិការមិនឲ្យតែងលក់មិនឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងគេគេនឹងតាមបៀតបៀនដល់គ្រប់គ្នាដែលឈរបានរឹងមាំដែលនឹងនៅត្រង់ដែលមិនបែកទៅតាមការបង្រៀនរបស់មនុស្សអញ្ចឹងគេនឹងដកយើងចេញអំពីការទូទៅនៃប្រទេសជាតិគេនឹងឈប់ឲ្យយើងឲ្យលក់ដូរគេនឹងដកនៅតំណែងរបស់យើងហើយយើងនឹងត្រូវរស់នៅដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះទាំងស្រុងនេះមួយតើតោងជាមួយនឹងការដេញចេញពីក្រុមជំនុំឥឡូវខ្ញុំនិយាយដេញចេញពីក្រុមជំនុំនៅក្នុងពហិយយើងម្ដងពហិយ7 day យើងម្ដងកន្លែងនេះឯងគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវការឲ្យអ្នកអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំឲ្យបានច្រើនតើអ្នកជឿតាមមនុស្សឬក៏អ្នកត្រូវជឿដូចខ្ញុំប្រាប់ក្មេងៗថ្ងៃមុនចឹងកុំជឿជាក់លើខ្ញុំខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តអំពើបាបតទៀតខ្ញុំមិនអាចឈរឲ្យបានត្រង់នៅចំពោះមុខអ្នកដើម្បីកុំឲ្យអ្នកបាក់ទឹកចិត្តទេអ្នកនឹងត្រូវបាក់ទឹកចិត្តដោយសារខ្ញុំអ្នកនឹងត្រូវអន់ចិត្តនៅពេលដែលអ្នកឃើញអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកពឹងផ្អែកលើខ្ញុំឬក៏អ្នកណាឡើយគឺពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកណាគឺលើព្រះតែមួយគត់អ្នកត្រូវតែសិក្សាព្រះគម្ពីរហើយជឿជាក់ទៅលើព្រះគុំជឿជាក់លើមនុស្សដែលថាមនុស្សមានតែមួយបែបគត់គឺនឹងនាំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តនឹងនាំឲ្យយើងឈឺចាប់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះចោះបើសិនជាគ្រូគង្វាលរបស់អ្នកបពួលអ្នកឬក៏បង្រៀនផ្លូវ
ដែលខុសពីព្រះ

0: 2តើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាតើអ្នកគួរតែស្ដាប់តាមគេអែបអបតជាមួយគេដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍យត់ឬក៏អ្នកគួរតែឈរឲ្យមាំមួនដូចនិយាយចូលរឿងសាច់រឿងយប់មិញទៀតហ្នឹងណាដូចអ្នកស្រីអលិនវាយហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់នៅពេលដែលគេដេញគាត់ចេញពីព្រះវិហារដោយសារគាត់ជឿទៅលើព្រះមិនមែនជឿតាមពួកគាត់នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជឿលើព្រះឬក៏ជឿតាមការបង្រៀនរបស់មនុស្សហើយបើការបង្រៀនរបស់មនុស្សបង្រៀនអ្នកខុសពីព្រះគម្ពីរតើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាចឹងនឹងមានគ្រាមកដល់នៅពេលដែលយើងនឹងជួបបញ្ហានេះនៅក្នុងព្រះវិហារយើងដែរប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវទៅបង្កើតព្រះវិហារថ្មីទេព្រះទ្រង់អស្ចារ្យព្រះទ្រង់មានអំណាចព្រះទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងទ្រាំទ្របាននឹងការបៀតបៀនចឹងនេះយើងចូលការបៀតបៀនហើយយើងចាប់ដើមមិនមិញនៅក្នុងការបៀតបៀនដោយដេញចេញពីក្រុមជំនុំហើយខ្ញុំជឿជាក់បងប្អូនបើអ្នកជឿជាក់លើព្រះ 100% នឹងមានថ្ងៃមកដល់ពេលដែលគេមិនស្វាគមន៍អ្នកចូលទៅក្នុងព្រះវិហាររបស់គេគេនឹងឃើញមុខអ្នកហើយសុខចិត្តដើរចេញគេនឹងអ្នកនិយាយដើមអ្នកដោយសារអ្នកមិនចេះសម្របសម្រួលតាមគេអ្នកមិនសហការជាមួយនឹងគេគេនឹងធ្វើបាបអ្នកដោយសារអ្នកកាន់ពឹងផ្អែកទៅលើព្រះគម្ពីរមិនមែនកាន់តាមទំនៀមទម្លាប់ចាស់បុរាណបញ្ហានេះនឹងមកនឹងពេលឆាប់ឆាប់នេះតើយើងត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះការដេញចេញពីក្រុមជំនុំនៅស្រួលនៅឡើយទេចឹងយើងអានខ2ម្សិលទៀតតើអ្នកខយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើខ 2.2 ម្ដងអ្នកដែលកាត់អ្នករស់គ្នាចេញគេនឹងកាត់អ្នករស់គ្នាចេញពីពួកជំនុំគេក៏នឹងមានពេលវេលាមកនោះក៏នោះអស់អ្នកណាដែលសម្លាប់អ្នករស់គ្នានឹងគិតស្មានថាខ្លួនបំរើដល់ព្រះដែរមិញហ្នឹងយើងនិយាយតែគេដេញចេញហ្នឹងណាគេកាត់ចេញពីក្រុមជំនុំហ្នឹងណានឹងមានពេលវេលាដែលនឹងមកដល់នៅពេលដែលគេគិតថាសម្លាប់អ្នកគឺត្រូវតាមអ្វីដែលព្រះចង់បាននេះហើយអ្នកឈោយើងមើលឧទាហរណ៍យើងមើលឧទាហរណ៍របស់លោកស្តេផាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការលោកស្តេផានហេតុអីបានគេសម្លាប់លោកស្តេផានណាគេចាំថ្ងៃមុននេះគឺយើងនិយាយរឿងលោកស្តេផានម្ដងហើយមែនទេហេតុអីបានគេសម្លាប់លោកស្តេផានដោយសារគេមិនអាចនិយាយឈ្នះគាត់វេកញែកចេញពីព្រះគម្ពីរគេនិយាយចេញពីទំនៀមទម្លាប់ចាស់បុរាណគេមិនអាចនិយាយបានឈ្នះគាត់គេច្រណែនគាត់គេខុសខិតគ្នាសម្លាប់គាត់លោកស្តេផានគាត់ធ្វើការបម្រើព្រះក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលសម្លាប់គាត់ក៏គិតថាគេធ្វើការបម្រើព្រះដែរគេក៏សម្លាប់គាត់ដោយគិតថាគេកំពុងបម្រើព្រះដូចយើងឃើញនៅកន្លែងនេះចឹងគេដោយនឹងនឹកស្មានថាខ្លួនព្រះដែរយើងមើលឧទាហរណ៍លោកប៉ូលម្ដងលោកប៉ូលដែលពីមុនគេហៅថាលោកអីគេលោកសូលអង្ការគាត់នៅលោកសូលគាត់ធ្វើអីគាត់បំលាប់ក្រុមជំនុំគាត់យកអីគេអំណាចរដ្ឋយកមកបង្ខំមនុស្សឲ្យចូលជឿគាត់សុខចិត្តធ្វើបាបដល់អ្នកដតីដើម្បីឲ្យគាត់ចង់ឲ្យគេខ្លាយទៅជាអ្នកជឿត្រឹមត្រូវក្នុងគំនិតរបស់គាត់តើមេរៀននៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើយើងអាចបង្ខំដល់អ្នកដតីបានអត់តើយើងមានវិធីបង្ខំអ្នកដតីឲ្យចូលជឿអត់តិចទៀតយើងឃើញទៀតប្រវត្តិយើងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឯនេះអត់ទាន់ចប់នៅឡើយទេតិចទៀតយើងនឹងទៅដល់ហើយប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្ខិតបង្ខំគេឲ្យចូលជឿព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងមើលគេព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក22ខ3នៅពេលដែលគាត់និយាយអំពីប្រវត្តិរបស់គាត់ខ3លោកប៉ូលគាត់បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់គាត់គឺជាសាសយូដាគាត់កើតនៅស្រុកទៀតទៅសុគឺស្រុកគីលីគាតែបានរៀននៅក្រុងនេះទៀបជើងលោកកាម៉ាលៀលដែលលោកបង្រៀនខ្ញុំតាមន័យត្រឹមត្រូវក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ពួកអាយកោយើងហើយខ្ញុំមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ដល់ព្រះដូចជាអ្នករាល់គ្នាសពថ្ងៃនេះដែរតមកគាត់និយាយប្រវត្តិគាត់ពីដើមខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើទុកបៀតបៀនដល់មនុស្សដែលកាន់តាមផ្លូវនេះឲ្យដល់ស្លាប់ក៏មានព្រមទាំងចាប់ចងគេទាំងប្រុសទាំងស្រីបញ្ជូនទៅដាក់គុកដែរដូចជាសម្រេច ដូចជាសម្ដេចសង្ឃនៅពួកចាស់ទុំទាំងអស់ជាទីបន្ទាល់ពីខ្ញុំស្រាប់ហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានសម្បត្តិដើម្បីទៅខាងក្រុងដាម៉ាស់ហើយក៏ទៅនឹងគឺដើម្បីនាំអ្នកនោះទាំងអស់មកជាប់ចំណងក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលក៏ប្រែចិត្តប៉ុន្តែពេលពីមុនក៏ប្រែចិត្តក៏មានការឧស្សាហ៍ក្នុងការធ្វើការងារនេះគាត់គិតថាការងារនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវជាមួយនឹងខនេះណាគាត់ស្មានថាគាត់កំពុងធ្វើការបម្រើព្រះដោយចាប់មនុស្សដាក់ចំណងនាំទៅគុកនាំទៅសម្លាប់នេះហើយគាត់គិតថាគាត់ធ្វើការបម្រើព្រះតើការងារបម្រើព្រះគឺអញ្ចឹងមែនឬតើយើងធ្វើម៉េចបានយើងអាចដឹងការងារបម្រើព្រះបានពិតប្រាកដតាមរយៈអីគេចាសិក្សាព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំអ្នកណាក៏ដោយដោយលោកប៉ូលក៏ថាគាត់សិក្សាក្រោមកាមេលៀលជាអ្នកដែលអស្ចារ្យជាងគេនៅក្នុងសម័យនោះបើចិត្តរបស់យើងមិនបដោតសំខាន់ទៅលើព្រះគម្ពីរការសិក្សារបស់យើងហូរចេញដូចទឹកចឹងយើងនឹងប្រើវិធីរបស់មនុស្សដើម្បីនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថ្ងៃនេះឲ្យច្បាស់ថាវិធីរបស់មនុស្សមិនទៅកាន់ព្រះបានឡើយមានតែវិធីរបស់ព្រះមួយគត់ដែលនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះបានអញ្ចឹងយើងឃើញតទៀតអ្នកដែលសម្លាប់មនុស្សដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងគេជឿទៅលើព្រះលោកយ៉ាកុបក៏គាត់ស្លាប់ដោយហេតុការនេះដែរយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក12លោកយ៉ាកុបបងរបស់លោកយូហានឬក៏បើយើងនិយាយតាមបែបនេះយើងថាសាវកយ៉ាកុបបងរបស់សាវកយូហានគាត់ក៏ត្រូវស្លាប់ដែរនៅក្នុងកាពីយូកិច្ចការជំពូក12ខ1ខ2យើងអានថានៅគ្រានោះស្ដេចហេរ៉ូតទ្រង់លូកព្រះហស្តទៅចាប់ធ្វើទុកពួកជំនុំខ្លះក៏សម្លាប់យ៉ាកុបជាបងយូហានដោយដាវផងហើយនៅក្នុងខ3ដោយគាត់ឃើញថាការនេះទីទីគប់ចិត្តដល់ពួកសាសយូដាគាត់ក៏ចាប់ពេត្រុសថែមទៀតនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាមនុស្សប្រើអំណាចរត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍តើហេរ៉ូតប្រើអំណាចគាត់ត្រង់ដើម្បីអីដើម្បីគប់ចិត្តដល់ពួកយូដាដោយសារពេលនោះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានឆោឡោបះបោនឹងគ្នាអញ្ចឹងត្រង់សុខចិត្តសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ដើម្បីគប់ចិត្តដល់អ្នកដទៃនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាមនុស្សនឹងប្រើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីតាក់ទាញយកចិត្តរបស់អ្នករបស់គេមនុស្សនឹងចង់ធ្វើគ្រប់វិធីដើម្បីនាំយើងដើរឲ្យដើរតាមគេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរឹងទៅលើព្រះមួយប៉ុណ្ណោះគត់ឥឡូវយើងមើលខ3ម្ដងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក16ខ3ម្ដងខ3នេះគឺជាហេតុការហេតុផលដែលមនុស្សដែលយើងនឹងត្រូវការជួបការវិបៀនហើយដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះបានជួបការវិបៀននៅក្នុងខ3យើងអានថាគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនេះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេហើយអីបានអ្នកត្រូវជួបជាមួយនឹងការវិបៀនដោយសារគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬក៏ខ្ញុំឡើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក2ខ8ប៉ូលគាត់បានបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងខនេះបន្ថែមគាត់បំបែកខនេះបន្ថែមលោកប៉ូលក៏ថាម៉េចបើឲ្យគ្មានចវាយណាក្នុងលោកនេះក្នុងលោកីនេះបានស្គាល់សេចក្តីអត់កំបាំងនោះឡើយបើបានស្គាល់នោះគេមិនបានឆ្កាងព្រះអម្ចាស់ដ៏មានសេរីទេថ្ងៃនេះប៉ូលបញ្ជាក់ឲ្យថាមនុស្សបើរត់ថាពិបាលអ្នកមានអំណាចគេស្គាល់អំពីព្រះនោះគេមិនសម្លាប់ព្រះអម្ចាស់ដ៏មានសេរីឡើយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេមួយទៀតធីម៉ូថេទី1ចំពុក1ខ13លោកប៉ូលក៏រាប់ខ្លួនគាត់ថាជាមនុស្សបែបនោះដែរថាគាត់មិនស្គាល់អំពីព្រះបានច្បាស់លាស់មើលធីម៉ូថេទី1ចំពុក1ខ13ប៉ូលគាត់បញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងដែលពីដើមខ្ញុំជាអ្នកប្រមាថធ្វើទុកបៀតបៀនហើយប្រហើនឈ្លានពានតែទ្រង់បានអនិច្ចមេត្តាដល់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដោយខ្លៅល្ងង់អត់មានសេចក្តីជំនឿនៅត្រង់កន្លែងនេះប៉ូលបញ្ជាក់ខ្លួនឯងថាម៉េចខ្ញុំជាសាសអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំស្គាល់ពីព្រះប ុន្តែខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយខ្លៅល្ងង់ដោយខ្ញុំមិនមានជំនឿដោយខ្ញុំមិនដឹងអំពីព្រះពិតប្រាកដហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញរឿងនេះកើតឡើងជាច្រើនអ្នកដែលកាន់កាប់អំណាចគេប្រព្រឹត្តនឹងអ្នកដែលជឿព្រះដោយអាក្រក់បំផុតយើងឃើញនៅសម័យសង្គមងងឹតភាគច្រើនអ្នកដែលដូចជាស្ដេចឬក៏អ្នកគ្រងរាជគេប្រើអំណាចរបស់គេដើម្បីបង្ខិតបង្ខំរាជឬមនុស្សទូទៅដើម្បីឲ្យធ្វើតាមខ្លួននៅឆ្នាំឆ្នាំ AD 7782នៅប្រវត្តិឆ្នាំនេះយើងឃើញថាមានស្ដេចម្នាក់ឈ្មោះឆាលម៉ែងគាត់បានធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកដែលជឿព្រះឬក៏អ្នកដែលមិនជឿសាសនារបស់គាត់យើងបាញ់និយាយថាជឿព្រះហេអ្នកណាដែលមិនជឿតាមសាសនារបស់គាត់គឺគាត់នឹងទៅធ្វើបាបគេគាត់សម្លាប់គេចោលគាត់ធ្វើនេះដើម្បីគាត់អាចទទួលបាននៅអំណាចបន្ថែមអ្នកដែលមិនជឿសាសនារបស់គាត់គឺគាត់ហៅមកជុំគ្នាហើយគាត់ថាឥឡូវអ្នកឯងទទួលបុណ្យជាមួយទឹកអត់បើអ្នកឯងមិនទទួលបុណ្យជាមួយទឹកអ្នកត្រូវតែស្លាប់ហើយមនុស្សជាច្រើនបានត្រូវស្លាប់ដោយសារគេមិនទទួលយកអ្វីដែលគាត់ឲ្យគេបង្ខិតបង្ខំមនុស្សដើម្បីឲ្យគេទៅដល់និយាយថាបុជទឹកទេខ្ញុំនឹងដកហូតផ្ទះសម្បែងរបស់អ្នកបើអ្នកឯងមិនគោរពតាមសាសនាខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកឯងចោលតើមនុស្សទូទៅគេធ្វើតាមអត់មនុស្សវាច្រើនគេនឹងធ្វើដោយសារគេចង់រួចគេចង់រស់គេចង់បានជីវិតក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គេសុខចិត្តឈរទោះបីជាគេត្រូវស្លាប់ក៏ដោយការរបៀបបង្ខិតបង្ខំមនុស្សមកឲ្យជឿព្រះបែបនេះគឺគ្មានផលប្រយោជន៍គ្មានន័យអ្វីឡើយតើរបៀបនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះគួរធ្វើយ៉ាងណាព្រះវរបិតាមិនបង្ខិតបង្ខំអ្នកឡើយព្រះទ្រង់ចង់នាំអ្នកមកកាន់នគរឋានសួគ៌ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំដោយសេចក្តីជំនឿខ្លួនឯងខ្ញុំក៏មិនអាចបង្ខិតបង្ខំអ្នកឲ្យមកជឿលើព្រះបានឡើយទាំងក្រុមជំនុំយើងក៏ដោយបើអ្នកមិនធ្វើការដោយខ្លួនឯងបើអ្នកមិនរកស្វែងរកព្រះឲ្យអស់វិចិត្រដោយខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាអាចបង្ខំអ្នកអាចមកជឿលើព្រះបាននេះមានសាច់រឿងមួយទៀតសាច់រឿងកុមារទៀតណាចូលដល់រឿងកុមារវិញនៅសតវត្សទីប្រហែលនេះនេះសតវត្សទី13នៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅសម័យនោះមនុស្សអត់មានព្រះគម្ពីរដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសារបស់គេទេភាសាព្រះគម្ពីរមានតែមួយគត់គឺភាសាឡាតាំងហើយនៅសម័យនោះភាសាឡាតាំងបានសឹងតែបាត់រលត់ចេញពីផែនដីទៅហើយមានតែពួកសង្ឃនៅវិហារកាតូលិកដែលអាចបកស្រាយនៅព្រះគម្ពីរបានអញ្ចឹងនៅសតវត្សទី13នោះមានបារម្ភម្នាក់ឈ្មោះ John Wycliffe គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលសិក្សាពីព្រះគម្ពីរគាត់ជាសង្ឃមួយនៅក្នុងវិហាររបស់ខាងកាតូលិកដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ស្វែងរកព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលគាត់បង្រៀនពីព្រះគម្ពីរដូចថាគាត់ក៏ជាគ្រូបង្រៀនមួយនៅសាលា Oxford នៅប្រទេសអង់គ្លេសសាលានោះល្បីណាស់គាត់បង្រៀនព្រះគម្ពីរនៅក្នុងសាលានោះនៅពេលគាត់សិក្សាពីព្រះគម្ពីរគាត់បានឃើញថាព្រះវិហារបង្រៀនចេះព្រះគម្ពីរបង្រៀនចេះពីរហ្នឹងគឺបង្រៀនខុសគ្នាព្រះវិហារបង្រៀនបែបផ្សេងព្រះគម្ពីរបង្រៀនបែបផ្សេងដូច្នេះហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំឯកសារបង្រៀនយុវវ័យបង្រៀនសិស្សឲ្យយល់អំពីព្រះគម្ពីរនៅពេលនោះគាត់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាព្រះវិហារមិនពេញចិត្តនៅពេលដែលគាត់បង្រៀនពីព្រះគម្ពីរឡើយគេចង់ឲ្យគាត់បង្រៀនអំពីបែបព្រះវិហារណាទំនៀមទម្លាប់របស់ព្រះវិហារគេមិនចង់ឲ្យមានការបែកខ្ញែកមានការឲ្យកើតបញ្ហានៅក្នុងព្រះវិហារគេទេអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យគាត់បង្រៀនតាមគេប៉ុន្តែគាត់មិនពេញចិត្តគាត់ក៏នៅតែបង្រៀនពីព្រះគម្ពីរគេដេញគាត់ចេញពីសាលារបស់គាត់គេដេញគាត់ចេញពី Oxford ឲ្យគាត់ទៅកាន់ព្រះវិហារតូចមួយដាច់ស្រយាលដើម្បីឲ្យលក្ខណៈថាយើងធីដើម្បីបំផាក់ចិត្តណាបំផាក់ឲ្យគាត់ឲ្យនេះទៅឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តទៅគាត់ធ្វើតាមគេវិញហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើគាត់មិនព្រមសិស្សរបស់គាត់ ក៏ទៅតាមគាត់តាមគាត់ចេញពីសាលានោះទៅវិហារនោះទៀតហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមធ្វើកិច្ចការមួយជាកិច្ចការដែលនាំមកនៅពន្លឺដល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះពន្លឺនោះជះមកដល់យើងសពថ្ងៃនេះឯងគាត់ដាក់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាអ្នកណាក៏ដោយក៏ត្រូវអានព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងគាត់ក៏ចាប់ដើមបកប្រែភាសាព្រះគម្ពីរពីឡាតាំងទៅភាសាអង់គ្លេសនៅសម័យនោះអ្នកណាហ៊ានធ្វើដូច្នោះអានោះគឺត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលការស្លាប់ហើយដោយសារវិហារមិនពេញចិត្តឲ្យអ្នកណារៀនអំពីព្រះគម្ពីរឡើយគេចង់ឲ្យតែគ្រូគេអ្នកបង្រៀនព្រះគម្ពីរកុំឲ្យអ្នកផ្សេងអានតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោក Wycliffe គាត់ក៏បកប្រែព្រះគម្ពីរហើយសិស្សរបស់គាត់ក៏យកមេរៀនដែលគាត់បង្រៀនហ្នឹងការបកប្រែរបស់គាត់ទៅចែកចាយទៅដល់គ្រប់ទាំងមនុស្សនៅជុំវិញសិស្សរបស់គាត់គេហៅថាពពួកឡូឡាតពពួកឡូឡាតគឺជាក្រុមផ្សាយដំណឹងល្អមុនគេនៃគ្រីស្ទៀននៃពពួកគ្រីស្ទៀនសម័យក្រោយណាសម័យពពួកសម័យកែតម្រង់ពពួកនេះគាត់យកព្រះគម្ពីរដើរតាមភូមិតាមស្រុកហើយទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃប៉ុន្តែវាហៀកាន់តែមិនពិតមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងលោក Wycliffe គេសង្កត់កាន់តែធ្ងន់គាត់រៀងចំណាស់ហើយដល់ពេលនេះហើយគាត់ក៏ឈឺគាត់ឈឺគាត់កើតនៅបញ្ហាគាំងបេះដូងគាត់ក៏ស្លាប់គេក៏បញ្ចោះសពគាត់ទុកក៏ប៉ុន្តែវាហៀនៅតែមិនពេញចិត្តកូនចៅរបស់ Wycliffe នេះនៅតែដើរផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យរាយជុំវិញប្រទេសណាមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែជឿទៅលើព្រះភាសាគេបានយល់នៅក្នុងភាសារបស់គេហើយខាងវិហារគេមិនពេញចិត្តខឹងមែនតើណាគេគាស់យកឆ្អឹងយកលោក Wycliffe យកមកដុតគេចង់បំផ្លាញបំបាត់នៅប្រវត្តិរបស់លោក Wycliffe ទាំងស្រុងម្ដងគេគាស់ឆ្អឹង Wycliffe មកដុតតមកគេយកឲ្យផេះពីឆ្អឹងគាត់រាយចូលទៅក្នុងស្ទឹងដើម្បីបំបត្តិផោះតាងរបស់លោក Wycliffe ឥឡូវសំនួរសួរថាស្ទឹងហូរទៅណាមើលតែរៀន GO ស្ទឹងហូរចោះទៅណាស្ទឹងវាហូរទៅចូលអីគេទៅទន្លេទន្លេកាន់តែធំហ្នឹងណាទន្លេហូរទៅណាទៀតទន្លេហូរដល់ណាសមុទ្រហូរទៅណាសមុទ្រហូរជុំវិញហើយនៅក្នុងសមុទ្រម៉េចទឹកហ្នឹងវាហួតឡើងតមកវាធ្លាក់មកលើដៃវិញឥឡូវខ្ញុំសួរថាផេះនឹងទៅណាផេះនឹងទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកអ្វីដែលពួកពហិយចង់ធ្វើដើម្បីបំបាត់ប្រវត្តិរបស់លោក Wycliffe បែរទៅជាធ្វើឲ្យពន្លឺនេះចាំងទូទាំងពិភពលោកដោយហេតុនេះបានយើងមានព្រះគម្ពីរនៅនឹងដៃសពថ្ងៃដោយហេតុហ្នឹងមនុស្សម្នាក់សុខចិត្តឈរដើម្បីសេចក្តីពិតសុខចិត្តទោះបីជាជួបជាមួយនឹងវិបត្តិបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែឈរហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើបាននាំមកនូវការអស្ចារ្យមួយការកែតម្រង់ដ៏អស្ចារ្យមួយកូនសិស្សរបស់គាត់បាននាំមេរៀនរបស់គាត់ចោះទៅអឺរ៉ុបប្រទេសអឺរ៉ុបវិញមានបរិសម្នាក់ដែលឮមេរៀននោះឈ្មោះ John Haas John Haas ក៏គាត់ត្រូវស្លាប់ដោយសារជំនឿរបស់គាត់ប៉ុន្តែដោយសារគាត់ស្លាប់មនុស្សជាច្រើនបានជឿលើព្រះចឹងគេសម្លាប់មនុស្សគេសម្លាប់យើងដោយគេមិនដឹងអំពីព្រះដែលបានចាត់ចែងយើងមកនេះហើយជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះបើយើងត្រូវជួបវិបត្តិហើយខ្ញុំធានា 100% អ្នកនឹងជួបវិបត្តិតើអ្នកនឹងឈររឹងមាំអត់ឬក៏ជំនឿរបស់អ្នកបានដូចតែជាគ្រាប់ពូជដែលនៅនឹងដីថ្មឬចាក់ទៅដល់ទៅថ្មពេលថ្ងៃរះឡើងបែរទៅជាស្វិតក្រៀមតើជំនឿរបស់អ្នករឹងមាំប៉ុណ្ណានេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងនៅក្នុងរឿងក្របពូជដែលឲ្យថ្នាក់ទី8ទៅបានរៀនក្របពូជដែលធ្លាក់នៅនឹងដីថ្មដីថ្មតំណាងឲ្យមនុស្សដែលទទួលយកសេចក្តីជំនឿទទួលយកដែលរៀនពីព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានវិវាទមកដល់នៅពេលដែលគេធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គាត់បែរទៅជាចោលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញអញ្ចឹងយើង ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកមិនមែនជាអីដីថ្មឡើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងអាចឡើងដល់ពីកម្រិតទៀតទៅដល់ដីល្អវិញអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តយើងនៅថ្ងៃនេះពីមុនយើងដល់ខ4ចូលមានសេចក្តីជំនឿឡើងលោក Wycliffe គាត់ចំណាយជីវិតរបស់គាត់ចោលដើម្បីអ្នកដើម្បីអ្នកទទួលបានព្រះគម្ពីរសូមយកព្រះគម្ពីរទៅអានតែសារមានតែព្រះគម្ពីរមួយគត់ដែលសំខាន់ជាងគេគ្មានសិភៅណានៅផែនដីនេះសំខាន់ជាងព្រះគម្ពីរឡើយហើយខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបើអ្នកមិនអានព្រះគម្ពីរដូចអ្នកអត់មានទទួលបានអ្វីសោះហ្មងនៅក្នុងជីវិតនេះអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តយកព្រះគម្ពីរទៅអានអ្នកពីមុនចាស់បុរាណពីមុនមកគាត់សុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីគម្ពីរចុះអ្នកវិញតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះគម្ពីរប៉ុណ្ណាតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះប៉ុណ្ណានៅក្នុងខ4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក19យើងអានតទៀតថាតែខ្ញុំនិយាយទាំងសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកាលណាពេលវេលានោះមកដល់នោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននឹកឃើញថាខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់ការពីដើមទេពីព្រោះខ្ញុំគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមកយើងរួចហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរៀបចំឲ្យយើងមានគ្រប់ផែនការដើម្បីដឹងអំពីផ្លូវសម្រាប់ដើរព្រះយេស៊ូវត្រៀមដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តកុំឲ្យយើងរវាចិត្តហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលមកកាន់យើងដោយកាន់តែបញ្ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈកាលតែថ្ងៃនេះយើងគ្មានពេលយកមានពេលដើម្បីអានបញ្ចប់ហើយជំពូកទី2ហើយនិងជំពូកទី3នៃព្រះគម្ពីរវិវរណៈទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលើកដកស្រង់ខជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសិនហើយថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាយើងនឹងអាចសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរវិវរណៈដល់ជំពូក2និងជំពូក3សារទៅកាន់ពួកជំនុំទាំង7គឺជាសារមកកាន់អ្នកនេះឯងសារនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់យើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះគ្រប់សារនេះបញ្ចប់ដោយអីគេគ្រប់សារទាំង7នេះបញ្ចប់ដោយការលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តថាម៉េចយើងមើលឧទាហរណ៍ខ7អ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះឯអស់អ្នកណាដែលឈ្នះនោះអ្នកនឹងបត់នោះអញនឹងឲ្យបរិភោគផ្លែរបស់ដើមជីវិតដែលនៅស្ថានបរមសុខរបស់ព្រះចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកនេះគឺត្រង់ចំណុចនៃសារទាំង7នេះសារចុងបញ្ចប់នៃសារគឺមានឯអស់អ្នកណាដែលឈ្នះឈ្នះអីឈ្នះនៅសេចក្តីលោកពូឈ្នះនៅពេលដែលគេធ្វើទុកធ្វើឲ្យអ្នកជួបជាមួយនឹងវិបត្តិអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងតស៊ូព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានភាពក្លាហានឡើងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិប៉ុន្តែយើងមិនអាចជួបជាមួយនឹងវិបត្តិហើយរស់នៅបានបើយើងមិនមានចិត្តរឹងមាំនៅក្នុងជំនឿរកានព្រះចឹងព្រះទ្រង់ចង់កាន់តែមានភាពតស៊ូឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ្ញុំសូមបញ្ចប់នឹងខនេះចង់បញ្ចប់នៃខ10ព្រោះយើងអានទាំងអស់ក៏បានដែរនេះហើយគឺជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះបើអ្នកណានាំគេឲ្យទៅជាឆ្លើយអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវដឹកនាំខ្លួនឲ្យនាំខ្លួនទៅជាឆ្លើយដែរបានអ្នកណាកាប់សម្លាប់គេដោយដាវនោះនឹងត្រូវសម្លាប់ដោយដាវដែរនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ព្រះទ្រង់ចិត្តយាងមកហើយតើអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅតើអ្នកជឿទ្រង់ប៉ុណ្ណាតើអ្នកសុខចិត្តលះបង់គ្រប់អ្វីទាំងអស់ដើម្បីទ្រង់ឬក៏អត់ចឹងព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅមេរៀនជាច្រើនជាការលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែការលើកទឹកចិត្តនេះគឺបង្ហាញថាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងទុក្ខយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិឆ្នាំនេះខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនជាច្រើន បានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិយើងជួបជាមួយនឹងទុក្ខប៉ុន្តែតើយើងត្រូវរវៀតចិត្តឬយ៉ាងណាព្រះមិនឲ្យយើងរវៀតចិត្តឡើយព្រះឲ្យយើងរឹងមាំឡើងបើយើងជួបជាមួយនឹងជំងឺចូលមានសេចក្តីជំនឿឡើងបើសិនជាបងប្អូនរបស់យើងគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់យើងគាត់ត្រូវស្លាប់នោះចូលមានចិត្តក្លាហានឡើងចូលមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ជឿជាក់ថាព្រះទ្រង់ដឹងគ្រប់អ្វីៗសម្រាប់អ្នកទ្រង់ត្រៀមរបស់ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នករួចហើយចឹងចូលតស៊ូឡើងកុំរវៀតចិត្តឲ្យសោះបាទសូមអរគុណសូមព្រះអម្ចាស់ពរ
1: ខ្ញុំតាំងពីអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឆានែលមកដល
1: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថា Head Paul នៃការអធិស្ឋានហើយនឹងការអរព្រគុណរបស់លោកពលអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅពិភាក្សាមេរៀនមួយនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសរុបចិត្តទៅថាអរព្រគុណបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានតបពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យកូនទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបហើយនឹងកូឡូសបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសម្ឋិតលើគ្រប់គ្នាដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនេះផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ6ខ្ញុំជឿសេចក្តីនេះជាយ៉ាងជាក់ថាព្រះអង្គដែលទ្រង់បានចាប់តាំងធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យកាន់តែពេញខ្នាតឡើងតរតែដល់ថ្ងៃនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅបង្វែរអារម្មណ៍ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាទៅមើលនៅមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺពីរចំណុចធំៗដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅត្រូវសិក្សាគឺទី1គឺតកតងទៅនឹងការអរព្រគុណរបស់លោកពលហើយនឹងពាក្យអធិស្ឋានរបស់លោកពលថាតើហេតុអីបានជាលោកពលគាត់ប្រើពាក្យអធិស្ឋានហើយនឹងអរព្រគុណហេតុអីបានជាលោកពលគាត់យកពាក្យអធិស្ឋាននិងអរព្រគុណធ្វើជាគោលជំនឿដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃហើយក៏ដូចជាពួកយើងនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអ្នកគ្នាបានសិក្សាអំពីសប្តាហ៍មុនហើយអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនគឺជាសេចក្តីផ្ដើមហើយសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅបន្តចូលទៅក្នុងទួលសេចក្តីរហូតនៅក្នុងសភៅរបស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកទំព័រនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបគឺឃើញចាប់ផ្ដើមគឺពីចាប់ផ្ដើមពីជំពូក1ខ1ដល់ខ7អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងមួយនេះនៅក្នុងសារមួយនេះគឺជាសារដែលលោកពលគាត់ខំព្យាយាមសរសេរផ្ញើមកក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំនៅក្នុងក្រុងភីលីបនឹងបានរំសាយចិត្តបានមានសេចក្តីសុខសាន្តមានសេចក្តីអំណរដោយសារតែមានមេជាអ្នកដឹកនាំដែលគាត់នៅកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចនៅតែសរសេរសារដើម្បីផ្ញើមកលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលនៅខាងក្រៅនោះផងដែរសំណួរសុសាហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ1ដល់ខ7លោកពូលគាត់ប្រើពាក្យអធិដ្ឋានអរព្រះគុណនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងចម្លើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងឃើញអាចនឹងស្វែងយល់បានពីចម្លើយរបស់លោកពូលគឺដោយសារតែលោកពូលគាត់អធិដ្ឋាននេះគឺគាត់អធិដ្ឋានអរព្រះគុណដោយសារតែមានបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងភីលីបគឺបានធ្វើការបានធ្វើពន្ធអកិច្ចជាមួយនឹងលោកពលដែរអញ្ចឹងគឺដោយសារលោកពលគាត់នៅជាប់ឃុំឃាំងក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅខាងក្រៅដែលមិនមែនជាអ្នកឃុំឃាំងគឺពួកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់នៅខាងក្រៅគាត់កំពុងតែអធិដ្ឋានឲ្យលោកពលហើយលោកពលកំពុងតែអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺគាត់អធិដ្ឋានអរគុណនឹងគឺដោយសារតែមនុស្សនៅខាងក្រៅមានចំណែករួមជាមួយនឹងពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះជាមួយនឹងគាត់ដែរ
2: ក៏ដូចគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ1ដល់ខ5ដែរដែលសាវកពលគាត់បានសរសេរនៅការអរព្រគុណចំពោះអ្នកដែលបានជួយគាត់ហើយដែលជួយអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ហើយនឹងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសដែលសូត្រសតែជាអ្នកតែគាត់ពេញចិត្តដែលគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យជាមនុស្សដែលទឹកតែកប៉ុនទៅលើចំណេះដែលលោកពូគាត់មានអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងកូពីកូឡូសជំពូក1ខ3យើងឃើញថាលោកពូលក៏បានទៅសេថាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះដល់ជាព្រះវរបិតារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាក៏អធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាជានិច្ច ក៏ដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបបាញ់មិញលោកប៉ូលអធិដ្ឋានឲ្យក្រុមជំនុំដែលគាត់បានសាបព្រោះដែលជាមនុស្សដែលគាត់បាននាំមកកាន់ព្រះគឺគាត់អធិដ្ឋានឲ្យពួកគេជានិច្ចដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីររបស់សាវកប៉ូលផ្សេងៗទៀតតែជាសម្បត្តិតែគាត់ផ្ញើគឺមានចំណុចនៃការអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរនេះជាញឹកញយសឹងតែគ្រប់សារនេះផងដែរ
1: ដូច្នេះហើយដោយសារតែក្រុមជំនុំបានជួយលោកប៉ូលក្នុងការបម្រើពន្ធគេរបស់ព្រះដោយសារតែការនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនោះគឺលោកប៉ូលបានសម្ដែងហើយប្រាប់នៅពី head Paul ដែលគាត់បានអធិដ្ឋានហ្នឹងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ5បានប្រាប់យើងថាដោយព្រោះចំណែកដែលអ្នករកគ្នាបានជួយក្នុងដំណឹងល្អចាប់តាំងពីថ្ងៃមុនដំបូងដល់ឥឡូវនេះអញ្ចឹងគឺយើងគិតថានៅក្នុងខនេះគឺលោកប៉ូលគាត់អធិដ្ឋានពីព្រោះដោយសារតែមនុស្សទាំងអស់បានចូលរួមចំណែកក្នុងដំណឹងល្អអញ្ចឹងសម្រាប់យើងសប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកតូចអ្នកតាចឬក៏ក្នុងនាមរបស់យើងជាអ្នកដែលបម្រើព្រះមិនថាលោកគ្រូគង្វាលមិនថាលោកគ្រូដាំដុះក្រុមជំនុំមិនថាលោកគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរយើងទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមជំនុំអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅទីណាឆ្ងាយក្រុមជំនុំតែងតែទៅឋានរបស់យើងហើយយើងក៏តែងតែទៅឋានស្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរដើម្បីអីអីដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នានៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះទោះបីជាក្នុងកលៈទេសៈមួយណាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាគឺជាដំណើរមួយដែលមិនចេះឈប់ឈរគឺពេលដែលយើងទៅឋានឲ្យគ្នាគឺជាដំណើរមួយដែលថាអធិដ្ឋានរហូតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករហូតមិនចេះឈប់មិនចេះឈរគឺមិនមែនតែទៅឋានឲ្យគ្នាតែថ្ងៃនេះស្អែកឡើងឈប់ទេបាទអញ្ចឹងគឺទៅឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកដឹកនាំហើយជាមួយនឹងកូនក្រុមគឺត្រូវតែមាន connection ជាមួយនឹងគ្នា
2: ហើយលោកប៉ូលក៏គាត់មានការជឿជាក់ទៅលើការនេះដោយគាត់បានសរសេរនៅក្នុងខបន្ទាប់ជាខ6ដែលយើងទើបនឹងអានសម្រាប់ខចងចាំរបស់យើងដែលគាត់ជឿជាក់ថាព្រះដែលទ្រង់បានបង្កើតការល្អនេះនៅក្នុងយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងបង្ហើយការងារនេះក្នុងយើងទ្រង់នឹងបន្តការងារនេះរហូតទៅដល់ទីបញ្ចប់ជាងយើងមានសេចក្តីជំនឿនៅត្រង់កន្លែងនេះដែរថាព្រះវិហាររបស់យើងក្រុមជំនុំរបស់យើងនៅសម័យនេះទោះបីជានៅពេលនេះយើងមើលទៅបីថ្ងៃឬក៏ជួបទុក្ខលំបាកប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមការល្អនេះនៅក្នុងយើងគឺទ្រង់នឹងបន្តធ្វើការងារនេះរហូតដល់យើងបានល្អឥតខ្ចោះរហូតដល់ក្រុមជំនុំរបស់យើងបានរួមតែមួយក្នុងការអធិដ្ឋានក្នុងការបំពេញបេសកកម្មបម្រើព្រះហើយក្នុងការដើរជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីបន្តបញ្ចប់នៅកិច្ចការដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យ
1: នៅក្នុងខព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ6នេះគឺសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនេះពេលខ្លះយើងគិតថាតើខ្ញុំអាចធ្វើនេះបានអត់តើខ្ញុំអាចធ្វើរឿងនោះបានអត់ព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រឹងធ្វើខ្លួនឯងហើយពេលខ្លះទៀតគិតខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើវាខ្ញុំជឿព្រះនេះដោយសារតែខ្ញុំមានជំនឿជឿលើព្រះដោយសារតែខ្ញុំមានស្អីជំនឿខ្លាំងបានព្រះប្រទានពរក៏បណ្ដាលពួកអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថាក្នុងការល្អដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះក្នុងដំណឹងល្អដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺមិនមែនយើងជាអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងដោះដាល់ដោយខ្លួនឯងទេគឺព្រះទ្រង់ធ្វើការល្អក្នុងយើងទើបយើងទាំងអស់គ្នាអាចបញ្ចេញនៅការល្អនោះបានអញ្ចឹងដូចក្នុងខនេះថាដែលទ្រង់ចាប់តាំងធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នាទោះបីជាយើងមានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿនោះគឺព្រះទ្រង់នឹងបង្កើតសេចក្តីជំនឿរបស់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានដូចថាមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានសេចក្តីពេញខ្នាតដោយសារតែបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានសេចក្តីពេញខ្នាតដោយតាមបំណងព្រះរបស់ព្រះទេយើងអាចចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកដទៃបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានអ្វីដែលយើងអាចនេះបានគឺមានតែព្រះទេដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើក្នុងយើងសិនទើបយើងទាំងអស់គ្នាអាចចែកចាយដល់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះបានអាចជួយគ្នាបានអញ្ចឹងសារនៅសំខាន់សប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តថាទោះបីជាយើងទន់ខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីយើងអស់សង្ឃឹមយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគម្ពីរព្រះពាក្យរបស់ព្រះហើយនឹងពាក្យលើកចិត្តចេញពីព្រះបន្ទូលគឺជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាផ្ដោតលើការសង្ឃឹមរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទន់ខ្សោយហើយព្រះគម្ពីរអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនអាចបំពេញក្តីសុខសាន្តបានហើយព្រះគម្ពីរអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាផ្ដល់នូវចម្លើយដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នា មានចម្ងល់ឬក៏សង្ស័យជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះហើយបានជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺកាត់ឡើងមកពីព្រះព្រះជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលនៅក្នុងចិត្តយើងឲ្យយើងអស់គ្នាបានពោពេញទៅដោយសេចក្ដីសានដែលមកពីព្រះអង្គ
2: ហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺការអធិដ្ឋានលោកប៉ូលគាត់បានអធិដ្ឋានជាច្រើនដងនៅក្នុងសារដែលនៃកាពីភីលីបនឹងកូឡូសប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកមើលនៅពីរចំណុចគឺចំណុចទី1គឺពីកាពីភីលីបជំពូក1ខ9ដល់ខ10ហើយនឹងចំណុចទី2ក្នុងកាពីកូឡូសជំពូក1ខ9ដល់ខ10ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ9ដល់ខ10យើងអានថាខ្ញុំក៏ទិដ្ឋានសូមសេចក្តីនេះគឺឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នករាល់គ្នាបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងដោយនៅសេចក្តីចេះដឹងនិងយោបល់គ្រប់ជំពូកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានលោមើលឲ្យស្គាល់ទាំងសេចក្តីដែលប្រសើរដើម្បីបានជ្រះថ្លាហើយឥតធ្វើឲ្យអ្នកណាអន់ចិត្តឡើយដរាបដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនៅត្រង់ខនេះយើងឃើញថាសាវកពលមិនមែនគ្រាន់តែអធិដ្ឋានសូមឲ្យក្រុមជំនុំបានល្អប្រសើរឬក៏ចម្រើនឡើងឬក៏មានសេចក្តីសុខសុខភាពល្អទេគឺលោកពលអធិដ្ឋានដោយមានចំណុចច្បាស់លាស់ដែលគាត់បើនិយាយបាញ់ព្រួយគឺគាត់បាញ់ទៅចំគោលដៅតែម្ដងគឺគោលដៅរបស់គាត់សម្រាប់វគ្គនេះគឺគាត់ចង់ឲ្យក្រុមជំនុំបានយល់ពីចំណេះចេះដឹងហើយនឹងយោបល់គ្រប់ជំពូកតេតងជាមួយនឹងអ្វីគឺតេតងជាមួយនឹងការស្គាល់ព្រះយល់ពីព្រះយល់ពីអពមេរៀនដែលព្រះចង់ផ្ដល់ឲ្យហើយនៅពេលដែលគេនឹងយល់ពីមេរៀនដែលផ្ដល់ឲ្យនោះគឺគេនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តហើយគេនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកណាអាក់អន់ចិត្តគឺដោយសារតែចំណេះប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះគឺសំខាន់គ្រប់ជំពូកមិនអាចមានអ្នកណាមានចំណេះដឹងណាដែលសំខាន់ជាងហើយល្អជាងចំណេះដឹងរបស់ព្រះស្រាប់យើងឡើយ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពលគឺពាក្យដែលលោកពលអធិដ្ឋាននៅក្នុងពីលីបជំពូក1ខ9និងខ10នេះគឺលោកពលមិនបានអធិដ្ឋានឲ្យក្រុមជំនុំអឺគ្រាន់តែមានមាសប្រាក់ឬក៏ទៅឋានឲ្យក្រុមជំនុំទាំងអស់ហ្នឹងមានសេចក្តីសុខសេមសានឬក៏ឲ្យក្រុមជំនុំទាំងអស់ហ្នឹងមានជីវិតរស់នៅជីវភាពស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកពលគាត់អធិដ្ឋានគឺគាត់អធិដ្ឋានឲ្យក្រុមជំនុំទាំងអស់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់ចម្រើនមកគឺឲ្យកាន់តែច្រើនហើយនៅសេចក្តីយោបល់ឬការដែលចេះដឹងហើយនឹងយោបល់គ្រប់ជំពូកអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលអធិដ្ឋានសូមគឺសេចក្តីស្រឡាញ់យោបល់ហើយនឹងចំណេះដឹងគ្រប់ជំពូកអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសិតតែជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវរៀនបើយើងនិយាយទាក់ទងទៅនឹងយោបល់និយាយទាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងគឺយើងមើលទៅក្នុងរឿងរបស់ស្ដេចសាឡូមោនដែលស្ដេចសាឡូមោនគាត់អធិដ្ឋានសុំព្រះគឺគាត់អត់សុំមាសប្រាក់ទេគឺគាត់សុំឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាអញ្ចឹងស្ដេចសាឡូមោនគឺសុំឲ្យព្រះអង្គទ្រង់មានប្រាជ្ញាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់អញ្ចឹងកាលណាមានប្រាជ្ញាគឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺអាចនឹងល្អប្រសើរអ្វីបីគ្រប់យ៉ាងគាត់អាចមានប្រាជ្ញាទៅក៏ដោះស្រាយបានអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺអ្វីដែលយើងគួរតែរៀនគឺមិនមែនជាក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មួយឆាវឬក៏គ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកពលអធិដ្ឋានអោយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលចេញមកពីចិត្តហើយដែលមានជំរៅជ្រៅខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកកៃនេះផ្ដាល់ឲ្យគឺមិនមែនដូចជាព្រះផ្ដាល់ឲ្យទេហើយអ្វីដែលលោកពលទិដ្ឋានគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះផ្ដាល់ឲ្យគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាគ្រឹះនៃសេចក្តីពិតហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលហើយគឺទិដ្ឋានសម្រាប់អ្វីមួយដូចជាការដែលតម្រង់ដូចជាយុបល់ហើយនឹងអ្វីដែលសំខាន់ទៀតគឺការកែប្រែឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដើររស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលជាអ្នកជឿព្រះផងដែរអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ10គឺបានប្រាប់យើងឲ្យថាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់នៅសេចក្តីជ្រះថ្លាស្គាល់នៅសេចក្តីប្រសើរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំអន់ចិត្តឲ្យរហូតដល់ថ្ងៃព្រះគ្រីយើងមកនោះផងដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលលោកពលគាត់ចង់ទិដ្ឋានឲ្យយើងចង់ឲ្យយើងទិដ្ឋានដោយមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងទិដ្ឋានឲ្យយើងមានយោបល់ហើយទិដ្ឋានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានកែប្រែចិត្តដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
2: ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ9និងខ10គឺស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរភីលីបមិនមែនដែរហើយគោលបំណងរបស់លោកពូលសម្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងពីរនេះគឺឲ្យដើរមេត្រីភាពជាមួយនឹងព្រះឲ្យដើរត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឲ្យពួកគេ យល់អំពីចំណេះដឹងរបស់ព្រះហើយបន្តជីវិតរបស់គេទៅមុខដោយដើរនៅក្នុងព្រះហត្ថិរបស់ព្រះ
1: អញ្ចឹងយើងគិតថាដោយសារតែលោកពលគាត់បានសាននឹងល្អទៅកាន់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបហើយនឹងនៅក្នុងទីក្រុងកូឡូសគឺគាត់ប្រើពាក្យអធិដ្ឋានអោយហើយនឹងប្រើពាក្យអរព្រគុណអធិដ្ឋានអរព្រគុណចំពោះមនុស្សទាំងអស់នោះដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះគេខំប្រឹងនាំគ្នាផ្សាយនឹងល្អបាទសាននឹងល្អទៅកាន់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកឬក៏មនុស្សទូទៅនៅក្នុងតំបន់មួយនោះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺគ្រាន់តែលោកពលគាត់បានអង្គចែកចាយដំណឹងល្អគឺរត់ទៅដល់រាជវាំងបាទរត់ដល់ស្ថានស្ដេចគាត់បានដឹងហើយក៏គាត់បានទទួលដំណឹងល្អនោះដែរអញ្ចឹងដល់ពេលតែឃើញលោកពលបានធ្វើការទៅរីកសុខសាយដល់ឋាននឹងហើយគឺមានអ្នកខ្លះទៀតចង់មានចិត្តចំណែនដល់លោកពលចង់ឈ្នះដល់លោកពលអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ15បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាមានខ្លះសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទដោយចិត្តឈ្នះនេះហើយចង់ឆ្លោះប្រកែកមែនតែខ្លះដោយចិត្តស្មោះសរវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនោះគឺដោយសារតែពេលខ្លះអាចធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាអាចធ្វើការខ្លាចលោកពលគាត់បានលើឬក៏បានក្រុមជំនុំលើក៏ចាប់ផ្ដើមមានចិត្តចំណែនចាប់ផ្ដើមខំធ្វើដោយចិត្តឈ្នះនេះខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតក៏មានចិត្តស្មោះសរអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនមួយនេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចយល់បានហើយអ្វីដែលអាចលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងឃើញថាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកន្លែងមួយណាក៏ដោយទីកន្លែងមួយណាក៏ដោយឋានៈណាក៏ដោយពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងភាពជាអ្នកផ្សាយនឹងល្អជាមួយនឹងគ្នាសម្រាប់ឲ្យអ្នកដតីឃើញអំពីព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងមិនថាអ្នកនោះធ្វើការតូចធ្វើការធំជាក្រុមជំនុំធម្មតាឲ្យតែនាំពុំនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដតីគឺត្រូវតែលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាដោយចិត្តស្មោះសរកុំបីមានជាភាកថាឈ្នះនេះគ្នាទៅវិញទៅមកនោះឡើយដូច្នេះហើយដោយសារតែយើងរស់នៅក្នុងលោកីដែលមានបាបហើយមានបបិញស្អីឈ្នះនេះអញ្ចឹងទៅបីជាយើងខំធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាពិបាកហើយមើលទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាក្តីល្បងទាញញោមច្រើនធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យយើងចង់ជប់ធ្វើការងារបម្រើព្រះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលញោមមានជាការលើកទឹកចិត្តគឺមានតែខព្រះគម្ពីរទេគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ2ជើងខ្ញុំបាននឹងសូមអញ្ជើញចូលចង់ចិត្តទៅឯសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅឯសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយ
2: ដូច្នេះយើងឃើញសាវកពលគាត់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការសរសើរការអរព្រគុណការអធិដ្ឋានហើយគាត់បញ្ចប់ក៏ដូចគ្នាដែរគឺគាត់រំលឹកក្រុមជំនុំរបស់គាត់ឲ្យអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរឲ្យសរសើរព្រះជានិច្ចដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ4ដែរចូលសរសើរដល់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពលគាត់ចង់ឲ្យក្រុមជំនុំរបស់គាត់នឹកឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើការសរសើរការអរព្រគុណទៅដល់ព្រះគឺជាចំណុចគោលនៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងព្រះចង់ឲ្យយើងសរសើរទៅកាន់ទ្រង់ដោយសារការសរសើររបស់យើងទៅកាន់ព្រះនឹងផ្ដល់នៅវត្ថុមួយយ៉ាងដែលជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលសេចក្តីសុខសាន្តនេះជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលមានអំណាចដែលអស្ចារ្យបំផុតដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ7យ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតើសេចក្តីសុខសាន្តនេះរូបរាងបែបយ៉ាងណាបើសេចក្តីសុខសាន្តនេះនឹងការពារចិត្តរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងជីវិតនឹងដើរព្រះគ្រីស្ទធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងគិតទៅកាន់ព្រះយើងឃើញថាសេចក្តីសុខសាន្តនេះជាសេចក្តីសុខសាន្តមួយពិភពលោកយើងនេះមិនដែលស្គាល់ឡើយដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលផងដែរយើងឃើញថាសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការជារបស់ដែលយើងគួរតែស្វែងរកដល់ធំជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងថ្ងៃនេះក៏ដូចជាថ្ងៃទៅមុខយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិយើងនឹងជួបជាមួយនឹងទុក្ខព្រួយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះគ្មានអ្វីណាមកអាចរារែកចិត្តយើងឬក៏រង្គោះរង្គើជីវិតរបស់យើងបានឡើយដោយសារសេចក្តីសុខសាន្តរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះ
1: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងអស់គ្នាបានរួមចំណែកនៅក្នុងដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងយើងមានពុពេញទៅដោយសង្ឃឹមគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលនិយាយពីអនាគតហើយសេចក្តីសង្ឃឹមមួយនោះ គឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលជួយឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចផុតអំពីរឿងជាចាប់គ្រប់យ៉ាងដែលនៅក្នុងលោកីហើយសេចក្តីសង្ឃឹមមួយនោះមិនមែនជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតនៅក្នុងលោកីនោះទេគឺសម្រាប់អនាគតនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះរហូតដល់រាបដល់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកវិញអញ្ចឹងដូច្នេះហើយព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះថ្នាក់មេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតថ្ងៃនេះគឺចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកចេះអរគុណចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយយើងទាំងអស់គ្នាប្រើពាក្យអធិដ្ឋានហើយនឹងអរព្រះគុណអញ្ចឹងដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីអំណរជានិច្ចដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ4បានសម្ដែងប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាកាលពីដើមនោះផងដែរអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែអ្នកគ្នាសូមចិត្តដែលបានទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះដាព្រះវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គុណនៅកូឋានសួគ៌ដល់គុំផិតអីប្រងឯងគុណសូមអព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់អព្ភទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះម្ចាស់អើយគុណសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាដែលនៅកម្ពុជាឬក៏នៅទូទាំងពិភពលោកក្តីដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរួបរមគ្នាដើម្បីនឹងផ្សាំនឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅកាន់ពិភពលោកដើម្បីគេបានស្គាល់នៅសេចក្តីពិតហើយនឹងបំបីពួកគេទាំងអស់គ្នាបានកែប្រែដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាហើយសូមជួបគ្នាន
3: េះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងមានប្រធានបទមួយដ៏ពិសេសគឺនិយាយអំពីក្លិនមាត់តើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាក្លិនមាត់របស់យើងវាសំខាន់ឬក៏យ៉ាងណាចាបើសម្រាប់នាងខ្ញុំគិតថាក្លិនមាត់គឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែការពារមិនឲ្យមាត់របស់យើងមានក្លិនមិនល្អនាងខ្ញុំជឿថាមនុស្សភាគច្រើនគឺតែងតែចង់បានក្លិនមាត់ល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្លិនមាត់របស់យើងមិនល្អនៅពេលដែលយើងទៅកន្លែងណាឬក៏ទៅធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយគឺយើងប្រកាសជាមានការខ្មាសអៀនឬក៏មនុស្សដទៃទៀតគេមិនចូលចិត្តនិយាយជាមួយយើងឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកមកជាបញ្ហាមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានក្លិនមាត់មិនល្អទី1កង្វះអនាម័យមាត់អញ្ចឹងខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏ត្រូវការអនាម័យប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលអវយវៈនេះមួយនីមួយក៏វាត្រូវការអនាម័យដែរជាពិសេសគឺមាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមាត់របស់យើងខ្វះការអនាម័យវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានបង្កើតបានទៅជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងបាននិយាយពីមាត់របស់យើងគឺវាតែងតែធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាពិសាចំណីអ្វីផ្សេងផ្សេងហើយបើសិនជាបន្ទាប់ពីយើងពិសាហើយយើងមិនបានសម្អាតឬក៏យកកំទេចចេញពីធ្មេញដែលវាបានជាប់ដែលយើងពេលខ្លះយើងហៅថាអាចធ្មេញប៉ុន្តែតាមពិតវាមិនមែនជាអាចធ្មេញទេវាគឺជាកំទេចដែលយើងមិនបានសម្អាតចេញហើយមួយទៀតនោះតាក់ទងទៅនឹងការរលាកនិងការឆ្លងមេរោគតាមអញ្ចាញធ្មេញដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលូតលាស់នៅបាក់តេរីនិងការបញ្ចេញក្លិនមិនល្អនេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងមានក្លិនមាត់មិនល្អម្យ៉ាងវិញទៀតនោះគឺអណ្ដាតរបស់យើងអណ្ដាតរបស់យើងគឺមានផ្ទុកបាក់តេរីជាច្រើនហើយនឹងកោសិកាដែលងាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនបានលាងសម្អាតនៅពេលដែលយើងដោះធ្មេញដូច្នេះហើយយើងត្រូវការសម្អាតនៅអណ្ដាតរបស់យើងឲ្យដូចជាយើងសម្អាតធ្មេញរបស់យើងដែរដើម្បីកុំឲ្យវាបញ្ចេញក្លិនមិនល្អមកខាងក្រៅទី2មាត់ស្ងួតចាមាត់ស្ងួតនេះនេះខ្ញុំអត់ចង់និយាយអំពីបបូរមាត់របស់យើងទេនេះខ្ញុំចង់និយាយពីមាត់របស់យើងខ្វះទឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលមាត់របស់យើងខ្វះទឹកវាមិនអាចបង្កើតនៅទឹកមាត់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានក្លិនមិនល្អនោះទេសម្រាប់ទឹកមាត់នេះផងដែរគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការសម្អាតមាត់ហើយនឹងបន្សាបជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងមាត់របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យវាជួយបង្កើតទឹកមាត់កាន់តែច្រើនដើម្បីការពារមាត់របស់យើងទី3ចំណីអាហារដែលយើងតែងតែបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃសំបីតែចំណីអាហារក៏អាចធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងក្លិនមិនល្អដែរហើយនៅពេលដែលយើងបរិភោគរបស់មិនស្អាតឬក៏ពេលខ្លះវាជារបស់ល្អដែរប៉ុន្តែវាមានក្លិនមិនល្អដូចជាពពួកក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមគឺនៅពេលដែលយើងបរិភោគទៅគឺវាទោះបីជាយើងដោះថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែមានក្លិនមាត់ ឺពីព្រោះតែខ្ទឹមបានស្រូបចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមរបស់យើងនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សួតដែលពួកវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដកដង្ហើមដែលយើងនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនមាត់មួយវិញទៀតនោះគឺអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដែលជាដំណើរការដែលរាងកាយដុតបំផ្លាញខ្លាញ់សម្រាប់អន្ទនៈផលិតគីមីដូចជាអាសេតុនដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមាត់របស់យើងមានក្លិនមិនល្អទី4ការប្រើប្រាស់បារីឬក៏ថ្នាំជក់ផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សភាគច្រើននៅតាមជនបទដែលជាមនុស្សចាស់ពួកគាត់ចូលចិត្តប្រើថ្នាំទល់ថ្នាំទល់គឺជាប្រភេទថ្នាំជក់មួយដែលធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងមានក្លិនមិនល្អរួមទាំងធ្វើឲ្យធ្មេញរបស់យើងនឹងខូចទៀត 100% គឺនៅពេលដែលយើងជក់បារីឬក៏យើងប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់គឺវាធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងនឹងស្ងួតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទឹកមាត់របស់យើងបានបាត់បង់ព្រោះនៅពេលដែលយើងទំពាថ្នាំទល់ឬក៏ថ្នាំជក់គឺយើងតែងតែស្ដោះទឹកមាត់អញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងកង្វះនៃធាតុទឹកហើយវាក៏ជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងមានក្លិនមិនល្អទី5ជំងឺឆ្លងនិងជំងឺការដកដង្ហើមឆ្លងទៅតាមការផ្ដាសាយនិងអ្នកដែលរលាកសួតអាចធ្វើឲ្យមាត់មានក្លិនមិនល្អតាមរយៈស្លេស្ហើយជំងឺឆ្លងដែលឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺដែលជំងឺមួយជំងឺថាក្លិនមាត់មិនល្អចាឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីក្លិនមាត់ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនព្យាយាមបង្ការនឹងការពារកុំឲ្យមានក្លិនមាត់មិនល្អហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានព្យាយាមថែរក្សាមាត់របស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
4: តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនតូតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែមើលតែរឹកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តូតចំពោះក្នុងចិត្តវិញរូបឆោមឆាយជាសេចក្តីបញ្ឆោតហើយមុខស្រស់ល្អក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរតែស្ត្រីណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានគេសរសើរវិញឯពួកសិស្រីនោះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគេតែងខ្លួនតាមបែបគួរសមឲ្យចេះអៀនខ្លួនហើយដឹងប្រមាណខ្លួនមិនមែនជាអ្នកតែងខ្លួនដោយក្រងសក់ឬពាក់មាសកែវមុខដាឬសំលៀកបំពាក់យ៉ាងថ្លៃពេកនោះឡើយរីឯពួកស្ត្រីមិនត្រូវឲ្យគេស្លៀកពាក់ប្រដាប់របស់បុរសឡើយហើយបុរសក៏មិនត្រូវស្លៀកពាក់ប្រដាប់របស់ស្ត្រីដែរត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាតើមិនដឹងតែឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចែងថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានបង្កើតទូលបង្គំមកយ៉ាងគួរកោតគួរអស្ចារ្យឯស្នាដៃនៃទ្រង់ក៏សុទ្ធតែអស្ចារ្យទាំងអស់ព្រលឹងទូលបង្គំក៏ដឹងច្បាស់ហើយទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើឲ្យល្អតាមរដូវកាលទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យចិត្តគេសង្ឃឹមដល់អស់កាលទៅមុខយ៉ាងនោះមនុស្សនឹងរោគយល់មិនបានពីកិច្ចការដែលព្រះបានធ្វើតាំងពីដើមដល់រាបដល់ចុងនោះឡើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការួយរស់ចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាប
5: ដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំភួតចាញ់ហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនិងអ្នកជិតខាងរៀងខ្លួនវិញបាត់យើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំអោយកុហកគ្នាឡើយបាត់អ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយ ចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆបោកឬក៏

ឯកោអក្រក់ហួសលបត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏លបងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេសាក្សីភូតភរនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពលពាកកុហកនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតោងទ្រង់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលពលពាកភូតភរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹងចំពោះមនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបាត់អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបានមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរតែបើអ្នករល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករល់គ្នាមានពោពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំពើទៀនរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាក់ច្បាស់ត្បិតបើសិនជាប្រងព្រៀបនឹងធ្វើហើយនោះព្រះទ្រង់ទទួលអ្នកតាមដែលមានមិនមែនតាមដែលគ្មាននោះទេអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាឲ្យគេខ្ចីនោះបានសប្បាយហើយអ្នកនោះនឹងរក្សាទុកនៅកិច្ចការខ្លួនតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌រីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករល់គ្នាផងចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមអ្នកហើយបើអ្នកណាយករបស់អ្វីផងអ្នកនោះកុំឲ្យទាវិញឡើយទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលវើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែបើអ្នករល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអត់បន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យបើអ្នករល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបាលមានទៅទៀតខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញទូលបង្គំនឹងពោលពីសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅចំពោះពួកស្ដេចឯដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញអូអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងតប្រកាសប្រាប់ពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអូអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំព្រលតែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំអោយថាឯងជាមនុស្សក្មេងឡើយត្បិតបើអញចាត់ឯងអោយទៅឯណានោះឯងត្រូវតែតោងហើយសេចក្តីអ្វីដែលអញបង្គាប់ឯងនោះឯងត្រូវតែប្រាប់ដែរអញបានធ្វើឲ្យក្បាលឯងរឹងដូចជាពេជ្រដែលរឹងជាងថ្មដែកភ្លើងទៅទៀតកុំអោយខ្លាចគេឡើយ
ក៏កុំអោយស្លុតនឹងទឹក

0: មុខរបស់គេដែរទោះបើគេជាពូជពងរឹងចោចេះក៏ដោយអ្នករាល់គ្នាជាពលលឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងជោគទៅដាក់ក្រំថាំងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពលលឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជួបគុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចុះអ្នករាល់គ្នានឹងលឺនិយាយពីចម្បាំងនឹងដំណឹងពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយបាត់ការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទោះនឹងសាសមួយនគរមួយទោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសន្តរោគនឹងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែការទាំងនោះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុក្ខទេគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំមានពេលសម្រាប់ស្រឡាញ់ហើយពេលសម្រាប់ស្អប់មានពេលសម្រាប់ចម្បាំងហើយពេលសម្រាប់សេចក្តីសុខដូច្នេះចូលឲ្យឈរមុំមួនចុះដោយក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះហើយពាក់សេចក្តីសុចរិតទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងទាំងពាក់សេចក្តីប្រុងប្រៀបរបស់ដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តទុកជាស្បែកជើងថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលត់អស់ទាំងព្រួយឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនិងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយគំនិតខ្ញុំតែខាងសាច់ឈាមខ្ញុំនោះតាមច្បាប់របស់អំពើបាបវិញដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រាំទ្រទុកលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះធម្មតាដែលធ្វើទាហាននោះមិនដែលជួបតាកទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេដើម្បីឲ្យបានគប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកេនខ្លួនទៅនោះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាស័យជាច្រើនដែរត្បិតអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអរិយទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានោះទៅបានរួបជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបម្រើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត បិតនគរឋានសួគ៌មានសុទ្ធតែមនុស្សដូចវារលគ្នាយើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរលគ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរលគ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអកលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរដូច្នេះដែលមានអំណោយទានផ្សេងពីគ្នាតាមព្រះគុណដែលផ្ដល់មកយើងទោះបើជាសេចក្តីទំនាយនោះក៏ត្រូវទាយតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿឬបើជាការបំរើនោះចូលបំរើចុះឬជាការបង្រៀនចូលបង្រៀនតោងឬជាការទូមានចូលទូមានតោងឬជាការចែកទានចូលចែកដោយចិត្តស្មោះឬជាការនាំមុខចូលធ្វើដោយឧស្សាហ៍ឬការមេត្តាករុណាក៏ចូលធ្វើដោយរីករាយចុះចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញកុំឲ្យធ្វេសនឹងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងរីឯអំណោយទាននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលទេហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ដែលទេព្រមទាំងមានរបៀបធ្វើផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតតែគឺជាព្រះដ៏ដែលនោះឯងដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវាងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទួតតាមព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននិងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនិងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតៃទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដ៏ដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សព្រះហឫទ័យអេស្រាទំពាំងបាជូជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយ តែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីអែចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះជិតដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះអេស្រាទំពាំងបាយជូរជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលឲ្យគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទៀងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទៀងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីអែចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើមនុស្សយើងអាចធ្វើកិច្ចការដូចកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដែរឬទេ
2: Do you think that people can do the works that Jesus did
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវយាងទៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដើរតាមទ្រង់ថា
2: Around 2000 years ago before Jesus ascended to heaven he told his followers that
1: ចូលជឿខ្ញុំថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាហើយព្រះវរបិតាក៏គង់ក្នុងខ្ញុំ
2: Believe me that I am in the Father and the Father in me
1: ពុំនោះសោតឲ្យជឿខ្ញុំដោយព្រោះការទាំងនោះឯងចុះ
2: Or else believe me for the sake of the works themselves
1: ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំ
2: Most assuredly I say to you he who believes in me
1: នោះនឹងធ្វើការដែលខ្ញុំធ្វើដែរក៏នឹងធ្វើការធំជាងការនោះទៅទៀត
2: The works that I do he will do also and greater works than this he will do
1: ពីព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះបិតាហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករកគ្នានឹងសូមនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានសម្រេចឲ្យ
2: Because I go to my Father and whatever you ask in my name that I will do
1: ដើម្បីឲ្យព្រះបិតាបានដំកើងឡើងក្នុងព្រះរាជបុត្រា
2: That the Father may be glorified in the Son
1: បើអ្នករកគ្នានឹងសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានសម្រេចឲ្យ
2: If you ask anything in my name I will do it
1: ដូច្នេះមនុស្សយើងអាចធ្វើកិច្ចការដូចកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដែរហើយក៏អាចធំជាងនឹងទៀត
2: So people can do the same works as Jesus did and it can be even greater
1: កិច្ចការនោះនឹងសម្រេចបានកាលណាមនុស្សយើងសូមដោយនៅឈ្មោះព្រះយេស៊ូវ
2: That work will be done when we ask in the name of Jesus
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
3: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងមានរឿងប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវមួយទៀត Lực nít bởi sư nì dây ôm bì chung ca tâm phiền bài chư. Vâng tay muốn nhìn cho bà đám, xong cho rùm á thị thàn chú mùi khi hôm. À bà bà bà đá, dừng ổ bà con bà, đào xa dừng miền bè bà lìa chú mùi khi nìa mà đong thiết nơi thay ní. Xong ra sắc xa ôm bì rương bì bà đôi rô bà bởi sư. Rương tâm ca tâm phiền bài chư. Nâng dừng xong bà khoảng nơi chú mùi dừng khi hôm bè dừng sắc xa. Ông bị rừng này. Tụ bằng cung xong mà nét tình ác nông niệm bà Giê-xu. Amen. Bà dân bác tờ mà thai nên chung phúc mà phải mùi dân khương bà Giê-xu nì dê rừng ông bị chung ca tông phiền bà chư. Bà tay muốn nhận thờ nụ khi nhóm chọn áo dân thờ bà công bì xin nhà chà vinh. Bị bùa nơi thì nụ dân khương đức riêng rương mùi tiết ông bì tông ca tông biên bà chứ nâng bà dương mơ là nó hai dương dù hai dì dù hai đồ vầy bà dì sư nị dê rương mùi tiết bèo trông nơi lợi phản đầy. Sự xong bà tờ Ê-sai chung phục pram Ê-sai chung phục pram nâng dương án có khlác nhóm pháp rương khlác ai sru dù. Sự phía dân chấp đàm nơi khăn ông Ê-sai chung phục pram dân bàn khuyên kì chú riêng bà chung riêng ông phí chung khá rập bò bà đầy gây. Nâng kì sơ xa bà đầy gây đào xa gọt rơ đầy lọ nơi lơ phân ôm xâm rạp thua chung khá thông phiên bà chư. Gọt đọt thmô chênh gọt thua rập bong gọt thua khăn lãng xâm rạp dô tức thông phiên bài chư có thua phán xâm rạp mưu thông ca nô nâng khát dô đám thông phiên bài chư lỗ chinh gây xâm rạp đám nơi thi nô biểu có đám ơ hài có rừng chăm xâm rạp tự tu bộ phái đô lỗ. Bọn tay khăn ông rừng ní vì ọt miên thâm thăng lỗ bêu bộ phái bàn tùm hài. Bà dương bạc hỏi xong mơ Ê-sai chung phục pram nâng dương an khó bài nâng buồn. Ê lâu ní áo phú krong Jerusalem nâng chôn chiết Yuda ơi xong vịt nít chai rương anh đào cát cái đây nâng chung ca tâm phiên bài chữ rồi bỏ anh nì cho. Đã của ai anh thưa ở vầy tiết đồ chung ca tâm phiên bài chữ rồi bỏ anh. Đã anh lê bọn mình bàn thưa nụ. Đồ chứ nè. Cảm anh bắt nà ai cát miên phô lọ mà đếch có khai tờ chìa miền ply tom pm by ju pray ling mcha chum ka ni ye chmuay phu israel am pi chum ka robak god nang tha hai way pil ko thua op pi chet hai op pi samat pi op pi lat pi tom ka tom pm by ju nu ban ka po ply tom pm by ju pray ko chngo nâng cốt ọt sơ bài nâng có phùm môi nâng phùm nâng phùm môi cốt nì dây ông phía quay cốt xâm rãi thua cốt mong plan ọt rồi hốt đó cốt đạt bần đá xa ọt áo y plien thư lệ lừa đầy nông tiện và dường dù nẹ đâm tòa chúng ta thông phiền bài chư cứ nâng rừng ni chì prê bò bê đà nâng đám tâm phiền bài chư nú chư phụ Israel và ở chúa Samuel có phẩm bèl bì prua chung ca tâm phiền bài chư rụp bọc prê Yehovah này phụ phụ bò rê vả nú cư chìa phụ phong rụp bọc Israel nâng phụ Yuda chìa tâm nắm đào góp đào prê nê trông. Sự dương dụ bill pray ni ye on pi tom phiem bai chu nang chum ka tom phiem bai chu trong ni ye on pi pu israel on pi pu yuda ពួកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងពេលទ្រង់និយាយថាតំពៀមបាជឺនោះមិនជាតំពៀមបាជឺល្អទេវាតំពៀមបាជឺប្រៃទ្រង់ចង់ថាពួកអ៊ីស្រាអែលគេមិនប្រព្រឹត្តតាមអ្វីព្រះចង់ឲ្យគេធ្វើក្នុងរឿងនេះយើងឃើញព្រះជ្រើសរើសដើមដ៏ល្អប៉ុន្តែចង់កាក្រោយវាមានផ្លែអាក្រក់ឥឡូវយើងទៅម៉ាថាយវិញម៉ាថាយជំពូក21និងយើងមើលរឿងព្រះយេស៊ូវបាននិយាយនឹងបន្ទោម៉ាថាយជំពូក21នឹងដំបងយើងអានពីខ33ដល់ខ40ចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយទៀតមានចៅកាយម្នាក់ដែលដាំចំការទំពាំបាយជឺគាត់បានធ្វើរបងជំវិញព្រមទាំងចេតីជន់ផ្លែហើយសងពំក៏ប្រវះទៅឲ្យពួកអ្នកធ្វើចំការរួចចេញពីស្រុកនោះទៅកាលជិតដល់រដូវពេលផ្លែហើយនោះក៏ប្រាបោខ្លួនឲ្យទៅឲ្យពួកអ្នកទាំងនោះដើម្បីនឹងទទួលផលជាចំណែករបស់ខ្លួនតែពួកធ្វើចំការគេចាប់បោទាំងនោះវាម្នាក់សម្លាប់ម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតបោះនឹងថ្មវិញតើកាយក៏ប្រាបោទៅតែជាច្រើនជាងមុនហើយទៅទៀតតែគេប្រព្រឹត្តនឹងបាល់ទាំងនោះបែបដូចគ្នាតើក្រោយបងអស់គាត់ចាត់កូនខ្លួនហើយទៅដោយគិតថាគេនឹងកាត់ខ្លែកដល់កូនអញប៉ុន្តែកៅពួកចំការបានឃើញនោះគេនិយាយគ្នាថានោះជាកូនក្រុងមរតកហើយចូលយើងសម្លាប់វាចេញទៅរួចយើងនឹងទំដាមយកមរតករបស់វាគេក៏ចាប់កូននោះបោះចោលទៅខាងក្រៅចំការហើយសម្លាប់ចោលទៅដូច្នេះកាលណាតើកាយចំការមកដល់តើគាត់នឹងធ្វើអ្វីទៅពួកអ្នកដែលធ្វើចំការទាំងនោះរឿងនេះជារឿងមិនល្អតើកាយធ្វើចំការអើគេថែរក្សាអញ្ចឹងពេលដល់ខែពោលផ្លែហើយដោយសារតើខែប្រវត្តិចំការរបស់គាត់អ្នកថែត្រូវការឲ្យផ្លែខ្លះទៅតើកាយវិញប៉ុន្តែគេគិតគេមិនចង់ឲ្យទេអញ្ចឹងគេធ្វើបាបរបស់អ្នកបម្រើតើខែនោះរហូតដល់គេសម្លាប់ខ្លះតើកាយសង្ឃឹមបើគាត់អាយមនុស្សច្រើនដែរគេស្ដាប់បង្គាប់បន្តែគេធ្វើបាបទៀតរហូតដល់តើកាយនោះអាយកូនទៅបន្តែពេលគេឃើញគេចាប់គេបោះចោលនិងគេសម្លាប់តើតើកាយធ្វើអីពេលមកដល់ពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយប្រៀបប្រដូចរឿងប្រៀបប្រដូចនេះទ្រង់និយាយជាមួយពួកហ្វារីស៊ីនឹងពេលគេស្ដាប់គេអត់ញយល់ច្បាស់ប៉ុន្តែគេតាំងព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីពួកគេមកបាយើងប្រៀបធៀបជាមួយរឿងយើងមើលក្នុងអេសាយដើមធំពីអំបាជឺជាពួកអ៊ីស្រាអែលអ្នកថែរក្សាពួកអ៊ីស្រាអែលជាពួកសងរបស់ព្រះពួកលេវីបន្តែគេមិនប្រព្រឹត្តល្អទេគេប្រព្រឹត្តអាក្រក់នឹងព្រះឲ្យហរាទៅប្រាប់គេកាយប្រៃបន្តែគេចេះទៅវាយនឹងសម្លាប់ពួកហរារហូតដល់ចុងក្រោយព្រះឲ្យព្រះយេស៊ូវជាកូនរបស់ព្រះហើយត្រង់មកដល់ ពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងព្រះប្រដូចនេះព្រះយេស៊ូវនៅចំពោះមុខពួកប៉ារីសីទ្រង់ដឹងហើយគេចង់ចាប់សម្លាប់ទ្រង់ទ្រង់នៅតែនិយាយឬនឹងទ្រង់និយាយជាមួយគេអំពី Awake up long សម្រាប់គេបើគេអត់ខៃប្រៃព្រះហើយគេថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទ្រង់ក្នុងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិនោះជាដើមទំពាំងបៃជឺនិងផ្លែប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលពួកសង្ឃរបស់ព្រះព្រះអាចិថារិសាប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែគេថារិសាមិនសម្រាប់ព្រះប៉ុន្តែសម្រាប់រស់ស៊ីខ្លួនឯងព្រះមិនសូវសប្បាយជាមួយគេសមិលកោសៃសាប់មួយគេទូឆ្លើយតបថាគាត់នឹងសម្លាប់ពួកកំណែកទាំងនោះយ៉ាងអាក្រក់ណាស់រួចនឹងប្រវ៉ាចំការទៅឲ្យពួកអាយទៀតវិញដែលគេនឹងឲ្យផលដល់គាត់តាមរដូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនដែលមើលក្នុងគម្ពីរតៃឬអីដែលថាថ្មដែលពួកជាងសង់ទេបានបោះចេញនោះបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកកាលនោះគឺព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើហើយជាការយាងអស្ចារ្យនៅផ្នែកយើងខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានគរព្រះនឹងត្រូវហូតចេញពីអ្នករាល់គ្នាប្រកល់ទៅឲ្យសះមួយទៀតដែលគេនឹងបង្កើតផលរបស់នគរនោះអ្នកណាដែលធ្លាក់លើថ្មនោះនឹងត្រូវបាក់បែកតែអ្នកណាដែលត្រូវថ្មនោះធ្លាក់មកលើខ្លួននោះនឹងត្រូវកិនកតិកគតិតែព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយពួកសង្ឃអំពីការអសិទ្ធគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលរបស់អ្នកជឿព្រះព្រះត្រូវដកចេញពីពួកគេនឹងឲ្យតអ្នកផ្សេងដូចក្នុងរឿងព្រះបានបណ្ដឹងជិងឬសំឡាប់អស់អ្នកថៃរសាទុធំពីអម្បៃជឺថៃរសាដាមធំពីអម្បៃជឺនឹងឲ្យអ្នកផ្សេងប្រវ៉ាធំពីអម្បៃចំការធំពីអម្បៃជឺនោះសតារឿងនេះទៅតង់ជាមួយយើងអត់ខ្ញុំតាទៅតង់ពីព្រោះពេលយើងចូលជួព្រះព្រះឲ្យយើងមានការងារក្នុងចំការរបស់ទ្រង់ការងារនោះជាបញ្ចោះបញ្ចោលសាវែតយើងអាចថាការងារនោះទៅជ្រើសផលផ្លែសម្រាប់នគររបស់ព្រះប៉ុន្តែបាយជីវិតយើងអត់ខាត់ពោផ្លាយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងមិនអាចជ្រត់ពោផ្លាយសម្រាប់នគររបស់ទ្រង់ជាមនុស្សយើងនោមជឿព្រះបាយយើងឆ្ងល់អំពីពោផ្លាយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសំបាក់ទៅហ្គាឡាទីជំពូក5កាឡាទីជំពូក5និងយើងអានខ21និង22សំទៅអានខ22និង23តែឯពោផ្លាយនៃព្រះវិញ្ញាណវិញ នោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុខភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រិតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនេះទេត្រង់ចុងឃើញអ្នកធ្វើក្នុងចំការរបស់ត្រង់មានពលផ្លាយខាងពលឹងវិញ្ញាណក្នុងជីវិតរបស់គេសម្រាប់ឲ្យខាងងាររបស់គេមានពលផ្លាយដ៏ល្អមានមនុស្សចូលជួបព្រះពីព្រោះគេបានឃើញអត្តចរិតរបស់ព្រះពីគេឃើញជីវិតរបស់យើងបើយើងអត់បានអើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្លាស់ប្តូរចិត្តយើងគេអត់ឃើញព្រះបើគេអត់ឃើញព្រះគេអត់ជឿនឹងចំការតំពៀងបាជឿរបស់ព្រះផែនដីនេះគមីនពោផ្លៃល្អមួយទៀតយើងជើត្រូវការចាប់អរំអំពីរឿងព្រះឲ្យយើងសិតថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះពួកអ្នកថែរក្សាចំការទំពាំបាជឿទំការទំពាំបាជឿនោះមិនរបស់គេទេវារបស់តខៃជាអ្នកដាំជាអ្នករៀបចំប៉ុន្តែគេមានសិទ្ធថែរក្សាបើយើងគិតអំពីយើងវិញតើព្រះឲ្យយើងថែរក្សាអ្វីខ្លះច្បាស់ព្រះមិនឲ្យយើងថែរក្សាចំការទំពាំបាជឿនៅកម្ពុជាអត់មានទំការទំពាំបាជឿច្រើនទេប៉ុន្តែបើយើងគិតជីវិតរបស់យើងមកពីណាព្រះបានឲ្យជីវិតរបស់យើងជារបស់អ្នកណាវាមិនរបស់យើងព្រះជាអ្នកឲ្យជីវិតនោះរបស់ព្រះមកពីយើងមានជីវិតយើងមានពេលវេលាពេលយើងធ្វើការនិងយើងរស់ស៊ីពេលវេលានោះរបស់អ្នកណាបើជីវិតរបស់យើងច្បាស់របស់ព្រះពេលវេលារបស់យើងជារបស់ព្រះដែរពេលយើងរស់ស៊ីយើងបានមានផលផ្លែប្រាក់ខែឬផលផ្លែពីស្រ័យយើងយើងអាចថាព្រះប្រវាសទៅយើងតើយើងឲ្យខ្លះទៅព្រះវិញបើយើងមើលក្នុងម៉ាឡាគីចំពោះបៃម៉ាឡាគីជាសិពើក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ចុងក្រោយមុនម៉ាថាយម៉ាឡាគីនិងជំពូក3យើងឃើញព្រះនិយាយជាមួយពួកអ៊ីស្រាអែលអំពីរឿងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអនឹងអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយវាជាតាំងនឹងមនុស្សខ្លះគេអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ទេពីព្រោះគេចង់ធ្វើម្ចាស់ជីវិតគេគេអត់ចង់ទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជីវិតគេពីព្រោះជីវិតរបស់គេមកពីព្រះសម្រាប់យើងមកក្នុងម៉ាឡាគីជំពូក3ខ8យើងបានឃើញព្រះកំពុងនិយាយជាមួយពួកអ៊ីស្រាអែលចុះតាមមនុស្សនឹងកាងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែឯងរើគ្នាបានកាងយករបស់ឯងហើយរួចបែជាសួរថាតើយើងបានកាងយករបស់ត្រង់ឯណាគឺក្នុងតង្វាយមួយពាក្យក្នុងដបហើយក្នុងតង្វាយលើកចុះឡើងនោះឯងឯងរើគ្នាគឺមនុស្សនៅនគរនេះទាំងមូលត្រូវបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះតែងតែកាងយករបស់ឯងយ៉ាងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវ និយាយអំពីជាមួយពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងថាគេបានកាន់យកឬគេលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះព្រោះព្រះប្រវាស់ឲ្យយើងមានជីវិតនៅផែនដីនេះយើងត្រូវការឲ្យខ្លះទៅព្រះវិញប៉ុន្តែគេអត់បានឲ្យព្រះសុំតែមួយពាក្យក្នុងដបមួយពាក្យក្នុងដបបើយើងជ្រើតស្រើដបាព្រះសុំតែមួយបើយើងប្រវាសនៅកម្ពុជាគេសុំប្រហែលជា5ក្នុងដបប៉ុន្តែព្រះសុំតែមួយនឹងបើយើងប្រាប់ពេលវេលាយើងសម្រាប់ធ្វើការជាជាងឬកម្មករឬគ្រូពេទ្យឬខាងៀបសេប្រាក់ខែរបស់យើង12%មួយក្នុងដបមួយពាក្យក្នុងដបជារបស់ព្រះបើយើងចង់ឲ្យជួងទុកខ្លួនឯងយើងធ្វើដូចអ្នកថៃរិតសាជំការធំពីអំបាជឺយើងឃើញក្នុងម៉ាថាយជំពូក21នឹងចុងក្រោយយើងត្រូវចេះម្ចាស់ជំការត្រូវការដឹងជាងយើងប៉ុន្តែយើងថាអូខ្ញុំមិនសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែយើងមិនគោរពម្ចាស់ជំការយើងមិនគោរពព្រះពីព្រោះត្រង់ជាម្ចាស់ជីវិតយើងតើអ្នកនៅកាន់ក្រមបណ្ដាសាឬទេប្រហែលបើអ្នកអត់ដាក់តម្លៃដល់ផុតមួយស្មោះត្រង់មានបណ្ដាសាហើយហេតុអ្វីពីព្រោះព្រះអត់គង់នៅជាមួយព្រះអត់ទុកចិត្តនៅលើត្រង់នៅលើអ្នកបើត្រង់អត់ទុកចិត្តនៅលើអ្នកត្រង់អត់បានប្រទីអំពើដល់អ្នកសំមើបាយងខៃប្រៃមើលខដប់ជើនោមយកទំវាយមួយភាគក្នុងដប់ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងក្លៀងចោះដើម្បីឲ្យមានវិញ្ញាហានៅក្នុងដំណាក់នៃអែងហើយលបងល្អមឲ្យលើបើអែងមិនបើទ្វារស្ថានសួរដើម្បីចាក់ព្រះពៅមកលើអែងដែលនឹងគ្មានកន្លែងល្មមទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារព្រះចង់អត់ទោសយើងបើយើងធ្លាប់លួចពីព្រះដោយសារយើងអត់ដាក់តម្លៃដល់ហោបមួយតម្លៃសទ្ធាយើងដាក់តិចពីព្រោះយើងចង់ទុកច្រើនសម្រាប់យើងព្រះចង់អត់ទោសយើងព្រះចង់បាបបង្អួតនៅឋានសួគ៌និងចាក់ព្រះពៅដូចច្រើននៅលើយើងមនុស្សខ្ញុំធ្លាប់ឮមនុស្សថាអូខ្ញុំគ្រោះបើខ្ញុំដកមួយក្នុងដកនឹងឲ្យព្រះវិញខ្ញុំអត់មានហាគ្រោះច្បាស់បើយើងអត់បានធ្វើយើងមានបណ្ដាសានឹងអ្វីនិយាយជាត្រូវហើយយើងអត់មានអាហារប៉ុន្តែបើយើងទុកចិត្តនៅលើព្រះព្រះធ្វើកិច្ចសន្យាព្រះសន្យាក្នុងនាមរបស់ទ្រង់បើយើងស្មោះត្រង់ព្រះប្រទានពរនឹងឲ្យយើងបានទទួលព្រះពរច្រើនពីព្រះអានេះជាតំណែងយើងត្រូវការទទួលពីព្រះនឹងបើយើងអត់ដាក់តម្លៃដល់ភពមួយស្មោះត្រង់យើងត្រូវសម្រេចក្នុងចិត្តខ្ញុំចង់សូមព្រះលើកលែងទោសខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើត្រឹមត្រូវតាមអ្វីខ្ញុំសន្យាជាមួយព្រះសូមមើលខ១ដូច្នេះដែលយូដល់អែងរកគ្នានោះអែងនឹងបន្តដល់សត្វដែលស៊ីបង្ខូចមិនឲ្យវាបំផ្លាញផលដែលកើតពីតែអែងឡើយអែដាំទំពាំងបាជូនោះចំការរបស់អែងក៏មិនជំរះផ្លែពីកោនៅក្តឹបដែរនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ា
4: nei pu pu borva yang nu krup teang sa nang tha aing rel khnia mien pau the bet srok robos aing rel khnia nang ban chea srok sabai na nu ni chea pre bantu robos pre yehova nei pu pu borva pu pre japadam bantu knong ខោប្របាយយើងឃើញព្រះមិនសប្បាយជាមួយអ្នកមិនដាក់តម្លៃដល់ភពមួយស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែចុងក្រោយយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងសប្បាយមែនទេត្រង់មិនខឹងជាមួយយើងត្រង់ចង់ជូនផលទៅតំទៅយើងពីព្រោះយើងសម្រេចធ្វើជាកូនរបស់ព្រះប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់ធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះមិនអាចជូនពលធំទេអនងអនុអាយព្រះសោកស្ដាយបាបងប្អូនអើយជាមនុស្សដាក់តម្លៃដល់ភពមួយស្មោះត្រង់អរគុណព្រះនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកបានឃើញព្រះពលរបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែបាបងប្អូនមិនដាក់តម្លៃដល់ភពមួយស្មោះត្រង់ហើយយើងដាក់ខ្លះប៉ុន្តែវាមិនមួយពាក្យក្នុងតបសំចាប់រំអំពីអ្វីយើងអានក្នុងនេះយើងមានបណ្ដាសានៅលើយើងសំចាប់រំអំពីរឿងនៃថៃរិសាទំពីអំបីជឿរបស់ព្រះចុងក្រោយគេបានបាត់បង់ជីវិតពីព្រោះគេជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់បើយើងដងយើងលួចអ្វីរបស់ព្រះហើយឥឡូវនេះជាពេលកែប្រែនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយព្រះថ្មីនឹងថាពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំដាក់តម្លៃដល់ភពមួយស្មោះត្រង់ពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ជីវិតខ្ញុំនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លះទៅព្រះវិញសម្រាប់ទទួលស្គាល់ត្រង់ជាម្ចាស់នៅក្នុងរឿងព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបដូចយើងឃើញចុងក្រោយម្ចាស់ទំការឲ្យសិទ្ធថៃរិសាចំការរបស់គាត់ទៅអ្នកផ្សេងនៅពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយត្រង់និយាយអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលអនងអ្វីត្រង់និយាយអំពីអ្វីគេធ្វើដល់កូនរបស់ម្ចាស់ចំការយើងឃើញអនុជាពិតមែនពួកសងនៅអ៊ីស្រាអែលគេរើផ្លូវឲ្យពួករ៉ូមសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវរួលឡើងវិញហើយនឹងព្រះយេស៊ូវសម្រេចដកសិទ្ធពីពួកសងនៅអ៊ីស្រាអែលគេលែងមានសិទ្ធហើយសម្រាប់ថៃរិសាព្រះជារីរបស់ព្រះព្រះបកលសិទ្ធនោះទៅអ្នកថ្មីនឹងបើអ្នកទទួលព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសម្រេចអ្នកចង់បញ្ចោសាវករបស់នគររបស់ព្រះហើយអ្នកជាអ្នកថ្មីក្នុងរឿងនេះសូមធ្វើអ្នកថ្មីល្អកុំធ្វើដូចគេនឹងពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលថាដល់អ្នកអ្វីអ្នកធ្វើជាល្អហើយសូមចូលរួមនឹងនៅក្នុងសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំជាមួយខ្ញុំអនុហើយខ្ញុំចង់លើពីព្រះយេស៊ូវយើងមកសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំនិងខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឮដែរព្រះស្រឡាញ់អ្នកបើអ្នកធ្វើខុសព្រះចង់លើកលែងតព្រះចង់ជួយឲ្យអ្នកធ្វើល្អត្រឹមត្រូវជាមួយត្រង់និងត្រង់ចង់ជឿនព្រះពរដូចច្រើនសម្រាប់ឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានពរផ្លែច្រើនដ៏ល្អដែរ សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រះគុណព្រះថ្ងៃនេះរឿងនេះជួយឲ្យយើងឃើញត្រង់ជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ថែរក្សាខាងងារនិងកូនមនុស្សរបស់ត្រង់នៅផែនដីនេះនិងយើងសូមព្រះជួយឲ្យយើងធ្វើការស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបើមានអ្នកស្ដាប់អត់បានធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដល់ថ្ងៃនេះសូមព្រះជួយគេឃើញនឹងកាយប្រៃសារពានឹងចាប់ផ្ដើមថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងធ្វើល្អស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពិសេសបើគេអត់បានដាក់តម្លៃដល់ហប់មួយសូមត្រង់ជួយឲ្យគេខៃប្រៃនឹងឲ្យគេបោកផ្លូវឲ្យត្រង់ជូនផលច្រើនដល់គេនឹងដកបណ្ដាសាជាងសម្រាប់អ្នកធ្វើស្មោះត្រង់ហើយទូបង្គំអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះទូបង្គំដឹងអ្វីត្រង់គិតសិនអ្វីត្រង់សន្យាជាពិតហើយនឹងគេបានទទួលផលហើយនឹងត្រង់រៀបចំផលទៀតសម្រាប់គេនៅក្រៅយើងដឹងមានមនុស្សច្រើននៅផែនដីនេះអត់តន់ទទួលព័ត៌មានអំពីព្រះអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់គេអំពីអ្វីទ្រង់រៀបចំសម្រាប់អាយគេទទួលជីវិតអកលសូមទ្រង់ប្រោយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រកាសតំណែងនោះទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណព្រះសព្ទាក្រោយយើងមានរឿងព្រៀបប្រដោយមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមជួបគ្នាពេលនោះសូម
5: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងនាងខ្ញុំសូមសួរមួយសំណួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់គេងមិនលក់ឬក៏សម្រានមិនលក់ដែរឬទេចាប្រកបណាស់គឺខ្ញុំដឹងថាការគេងមិនលក់នេះគឺតែងតែកើតរឿយៗទៅកាន់មនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ឬក៏មនុស្សដែលគាត់មានការគិតច្រើនហើយសាច់រឿងរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏នឹងនិយាយអំពីការគេងមិនលក់របស់ក្មេងស្រីម្នាក់តោះមកស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ10ឆ្នាំនាងមានឈ្មោះថាដេនីតែនេះគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានផ្ពាល់ខួចហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងញញឹមប៉ុន្តែនាងតែងតែមានបញ្ហានៅជាប់ខ្លួនបញ្ហានោះគឺការគេងមិនលក់នាងមិនដែរគេងលក់នៅពេលយប់នោះទេហើយនាងក៏មិនដែរនិយាយរឿងគេងមិនលក់នេះប្រាប់ដល់ម្ដាយរបស់នាងដូចគ្នាឪពុករបស់នាងតែងតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានដេនីគាត់មានភ្នែកស្លក់នៅខាងក្រោមហើយមានអារម្មណ៍ថាភ្នែករបស់គាត់ដូចជាមិនបានគេងពេលយប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានសួរនាំដល់កូនស្រីរបស់គាត់នោះទេគាត់គ្រាន់តែមានការសង្ស័យហើយក៏លាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តនៅវេលាយប់មួយអស់រយៈពេលប្រហែលជា2ឆ្នាំមកហើយដែលដេនីនាងគេងមិនលក់នៅពេលយប់នាងក៏បានសម្រេចចិត្តថានាងនឹងប្រាប់រឿងនេះដល់ម្ដាយរបស់នាងនាងបានរត់ចុះទៅខាងក្រោមម្ដាយរបស់នាងនិងឪពុករបស់នាងកំពុងតែអង្គុយមើលទូរទស្សន៍នៅខាងក្រោមផ្ទះនាងបានរត់ទៅកាន់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហើយបាននិយាយថាម៉ាក់ហេតុអីក៏ខ្ញុំគេងមិនដែលលក់នៅពេលយប់ពេលនោះឪពុករបស់ដេនីចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះថាការសង្ស័យរបស់គាត់វាគឺដូចជាការពិតអញ្ចឹងគាត់បានសង្ស័យថាកូនស្រីរបស់គាត់មិនដែលគេងនៅពេលយប់ពេលនេះគឺការពិតបានលាតត្រដាងដោយសារតែដេនីនាងអស់ការទ្រាំជាមួយនឹងការគេងមិនលក់នៅពេលយប់ដេនីនាងបានមានអារម្មណ៍ថាពិបាកខ្លាំងមែនទែននៅពេលយប់នាងចង់គេងបានដូចជាក្មេងៗដទៃទៀតប៉ុន្តែបញ្ហានេះតែងតែរំខានដល់នាងរហូតនៅពេលដែលនាងគេងទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអវ័យចូលមកក្នុងគំនិតរបស់នាងហើយឲ្យនាងសម័យឃើញរូបភាពអវ័យដែលប្លែកៗពេលនោះម្ដាយរបស់ដេនីក៏បាននិយាយទៅកាន់ដេនីថាដេនីតើកូនគេងមិនលក់អស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយឬក៏ទើបតែរយៈពេលខ្លីនេះទេដេនីនាងបានឆ្លើយទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងថាអត់ទេម៉ាក់ការគេងមិនលក់របស់កូននៅពេលយប់នេះគឺអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែកូនមិនមានភាពក្លាហានក្នុងការប្រាប់ម៉ាក់នោះទេកូនមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចម៉ាក់បន្ទោសថាកូនលេងច្រើនពេកនៅពេលថ្ងៃនៅពេលនោះម្ដាយរបស់ដេនីក៏បានញញឹមហើយសើចគាត់បានថារឿងនេះភាពច្រើនគឺកើតឡើងទៅលើមនុស្សចាស់មនុស្ស ដែលពេញវ័យដែលពួកគេគឺជាមនុស្សដែលមានសម្ពាធច្រើនតែហេតុអីក៏កូនមានបញ្ហានេះដែរតើមកពីកូនគិតរឿងអីច្រើននៅក្នុងចិត្តឬក៏លាក់បាំងនឹងម៉ាក់រឿងអីមែនទេដែលនេះនាងបានឆ្លើយបដិសេធទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងយ៉ាងសុភាពនាងឆ្លើយថាអត់ទេអត់ទេកូនមិនដែលគិតច្រើនឬក៏មានរឿងអីដែលលាក់បាំងជាមួយនឹងម៉ាក់ឬក៏គិតរឿងដែលមិនល្អនោះទេប៉ុន្តែកូនក៏មិនដឹងថាហេតុអីបានកូនគេងមិនលក់ដូចគ្នាឪពុករបស់ដេននីគាត់ក៏បានប្រាប់ដេននីថាគាត់មានយោបល់មួយគឺឲ្យដេននីញ៉ាំងឡើងទៅគេងនៅលើគ្រែហើយរាប់ជៀមពី1រហូតដល់10បើសិនជានៅតែគេងមិនលក់ទៀតឲ្យដេននីរាប់ជៀមបន្តទៀតរហូតទាល់តែនាងគេងលក់សាកធ្វើវិធីនេះមើលតើវាមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេដេននីញ៉ាំងក៏បានអរគុណដល់ប៉ារបស់នាងហើយនាងក៏បានឡើងទៅគេងវិញនៅលើបន្ទប់គឺដានីបានធ្វើតាមអ្វីដែលប៉ារបស់នាងបានប្រាប់នាងបានចាប់ដើមរាប់ជៀមជៀម1ជៀម2ជៀម3ជៀម4រហូតដល់ជៀម10ដានីនៅតែគេងមិនលក់ហើយនាងក៏បាននៅតែបន្តរាប់រហូតដល់ជៀមទី30នាងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថានាងដូចជាងងុយគេងហើយពេលនេះនាងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយក៏បន្តរាប់ជៀមរហូតដល់50ពេលនោះនាងនិយាយថាជៀមទី50នាងក៏បានគេងលក់បាត់ទៅវិធីសាស្ត្ររបស់ប៉ាដេនីគឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនប៉ាដេនីគឺពិតជាពូកែខ្លាំងមែនទែនអាចដោះស្រាយការគេងមិនលក់របស់ដេនីបានហើយរឿងនេះគឺតែងតែកើតឡើងចំពោះដេនីជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងជារៀងរាល់យប់នៅពេលដែលនាងគេងដេនីឥឡូវនេះគឺរាប់ដល់ត្រឹមតែជាង10គឺនាងគេងលក់បាត់ទៅហើយមិនដល់ទៅ50ដូចជាពីមុននោះទេពីមុននាងត្រូវរាប់ដល់ជាង50បាននាងគេងលក់ហើយរឿងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការដេនីនាងរាប់ជៀមអស់10ហើយនាងក៏បានគេងលក់សាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀននិងបង្យល់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺប្អូនប្អូនកុមារកុមារថាបើសិនជាប្អូនប្អូនគេងមិនលក់ឬក៏មានសុបិនអាក្រក់សូមប្អូនប្អូនប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកនៅក្បែរយើងរហូតហើយជាពិសេសនោះគឺឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់នឹងប្រាប់ពីវិធីអ្វីមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានសុបិនល្អឬក៏ការគេងរបស់យើងបានកាន់តែស្រួលហើយដូចជាដេននីអញ្ចឹងគឺនាងបានស្ដាប់តាមឪពុករបស់នាងហើយនាងក៏បានគេងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់គឺដូចជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងការគិតនឹងក្នុងសុបិនរបស់យើងឲ្យយើងសុបិនឃើញរឿងដែលល្អឲ្យយើងជួបតែរឿងល្អៗនៅក្នុងសុបិនរបស់យើងហើយព្រះជាម្ចាស់ត្រង់នឹងរងចាំឲ្យយើងស្រែករោងនិងសុំជំនួយពីព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមិនអាចចុះមកជួយយើងផ្ទាល់បាននោះទេប៉ុន្តែត្រង់នឹងចាត់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងយើងមកប្រាប់ពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងហើយសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាការរាប់ជៀមដើម្បីគេងនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
6: សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនៅតែអធិប្បាយហើយដាក់លើ Facebook ខ្ញុំដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចថ្វាយបង្គំនៅទីនេះបានមានសេចក្តីអំណរដែលសារយើងបានថាព្រះគង់នៅជាមួយយើងនៅទីនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការអធិប្បាយខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាបកប្រែតើបើសិនខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំសូមអត់ទទួលហើយហើយមុនដំបូងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាថាអាន Pray in the Secret of Land សិភាយើងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានព្រះបលច្រើនមានអំណរក្នុងចិត្តពេលអានរាល់ថ្ងៃហើយនៅក្នុងសិភាហ្នឹងវាជួយលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យអាចធ្វើកម្ពីរាល់ថ្ងៃដែរតើក្នុងមួយខែកំឡុងបានហើយយើងអានចោលទិយកថានៅក្នុងព្រះកម្ពីហើយការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមកពីខ្ញុំដកស្រង់ពីចោលទិយកថាក្នុងព្រះគម្ពីរគឺតើសូមរៀបចំព្រះគម្ពីរអស់ហើយតិចទៀតយើងប្រាប់ព្រះគម្ពីរចំណងជើងរបស់ការអធិប្បាយខ្ញុំថ្ងៃនេះ ជាសម្បត្តិចុងក្រោយខ្ញុំដឹងថាក្មេងកំព្រាគេធ្លាប់មើលរឿងមួយវីដេអូមួយយើងមាន

coffee or popcorn. ពីអាទិត្យមុនម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់អត់បានសរសេរសម្បត្តិហើយយើងអត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់និយាយអីខ្លះបណ្ដាំអីខ្លះពីព្រោះយើងមិនអាចនៅជាមួយគាត់នៅអូស្ត្រាលីហើយគាត់មិនច្រើនមានជំងឺមិនប៉ុន្តែយើងដឹងថាមនុស្សច្រើនបាសិនគេដឹងគេចិត្តស្លាប់ហើយប្រហែល2 3ថ្ងៃឬក៏2 3ខែឬក៏មួយអាទិត្យឬក៏យើងអាចដឹងប្រកបប្រមាណប៉ុន្តែបាសិនយើងដឹងថាយើងចិត្តស្លាប់ហើយយើងចង់ធ្វើអ្វីអ្វីជាសំខាន់សម្រាប់យើងបាទយើងតាយើងគិតថាយើងត្រូវគិតអំពីលុយយើងត្រូវប្រមូលលុយអស់សិនឬក៏យើងចង់មានឈ្មោះល្បីឬក៏យើងគិតអំពីខោផ្លែផ្លែឬក៏យើងគិតអំពីចង់បានការងារធំមានឈ្មោះធំធំនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏យើងគិតអំពី music តន្ត្រីចម្រៀងឬក៏យើងគិតអំពីតារាចម្រៀងឬក៏យើងគិតអំពីផាតមុខផាតមាត់ឬក៏យើងគិតអំពី movies កុនឬក៏ games យើងចង់លេង game ថែមទៀតសិនមុនស្លាប់ឬក៏ប្រហែលយើងគិតអំពីចង់បានផ្ទះថ្មីឬក៏ចង់បានដីឬក៏ចង់ហូបអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សិនមុនស្លាប់ខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនគេគិតអញ្ចឹងការពិតអានឹងអត់មានប្រយោជន៍ទេសំខាន់យើងគិតអំពីក្រុមគ្រួសារយើងគិតអំពីកូនរបស់យើងយើងគិតអំពីមិត្តភក្តិរបស់យើងយើងគិតអំពីការទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនជាមួយអ្នកតន្ត្រីជាមួយមិត្តភក្តិអានេះជាសំខាន់មុនយើងស្លាប់ហើយយើងគិតអំពីសេចក្តីជំនឿតើយើងមានសេចក្តីជំនឿថាពេលស្លាប់ហើយមានសោនឬក៏មានទៅឋានសួគ៌ភ្លាមឬក៏ទៅឋានរួចឬក៏បញ្ញាអានេះជាអ្វីមនុស្សច្រើនចាប់ផ្ដើមគិតពេលដែលដឹងថាគេចិត្តស្លាប់តើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងគម្ពីរចាលយេកថាម៉ូសេសរសេរសម្បត់ចុងក្រោយរបស់ម៉ូសេម៉ូសេសរសេរច្រើនយើងមានលោកកបាត់យើងមានវិក្កាមនាងតទៀតតចាក់ទីយេកថាជាចុងក្រោយហើយម៉ូសេចង់ឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ជាពួកអ៊ីស្រាអែលមានសម្បត់ចុងក្រោយសម្រាប់លើកទៅចិត្តគេសម្រាប់ណៃណងគេសម្រាប់អាយគេនឹកឃើញថាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់គេតនៅពេលមកសេសសេក៏សេសសេដៀងគ្នាអពុករបស់កោហើយក៏សេសច្រើនមែនទេសម្រាប់លើកទៅចិត្តគេមុនត្បូងនៅក្នុងចារទីហេតុថាម៉ូសេចាក់ដាំជាមួយសរសៃចាក់ដាំសរសៃអំពីរំលឹកពួកអ៊ីស្រាអែលរំលឹកអំពីអីរំលឹកអំពី prayer tired sake យូរឆ្នាំហើយសូមបើកចារទីហេតុថាចំពោះពីរខអំបិលហើយខ្ញុំសាប់មើលអានត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអាងទ្រង់បានប្រទានពរដល់អាងក្នុងគ្រប់ការដែលតែអាងធ្វើទ្រង់ក៏ស្គាល់ផ្លូវតែអាងបានដើរក្នុងទីរហោស្ថានសម្បាលនេះផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអាងទ្រង់

0: cũng nơi chia mũi lần ảnh ốc rồi viên sai sập năm này hai ánh miên khoác hát ở ngoài lời lõ mên tè mơ xê chấp đam ai kê nâng khởi rồi lật kê thả phê át ta ai kê khoác hát tè phê cũng nơi chú mùi kê nơi đê rô sát ạc miên tì krong ạc miên away sọc mình đã phụ kế mình pray ta mơ sẽ tỏ tiệt khăn chụp phục bốn khó bốn mơ sẽ chụp đám crack kê ông bí bí ní tôi múc dương trời vừa quay và xong ba chụp phục bốn cho tiệt thả đá khó thịnh ngó ngay nếch mơ bí cho tiệt thả chụp phục bốn khó phạm bốn nhóm sơm án bọn tay trời ai ai rớt nha rồi giác luôn hai rệt xa chết ai mẹn tên khai click ọc thêm cả đã phân này ai bạn khơi hai khai nơi khnông chỉ vết ai cả tiền lúc bạn click chênh bị chết ai tờ trời ai ai khắp bị cả tiền lúc tờ câu chào anh ai đăng tờ rương tờ quay ít tờ quỳnh ai đăng tờ riêng tờ quỳnh mên tha trời prap câu quan tay trời prap câu chào tiệt xâm rạp ai câu chào bàn đăng tờ tiệt nhưng trời bởi giác luôn con click hai phòng riêng dây rương rơ theo và liền xâm rạp ai câu dương bàn đăng ông kỳ ca ông cha rồi bác khuê nơi khi nông chí vật bác khuê tỏ tiết nơi khi nông cha việc kỳ tha khi nông chụp phục khám mơ xê rùm lực ông bì khuê bì nay đọc bởi tha rồi bác khuê nè ai ăn khuôn ăn, việc ngọt miên phêu bì lìa ngay nè xâm rạp ăn bì phô bìa quả hình bàn tay khi nông chụp phục khám dương khuôn khuôn khuôn khuôn khuôn khuôn mơ xê rùm lực kề gom ai phlịch khuôn khuôn khuôn khuôn khuôn khuôn khuôn khuôn hai phêu mơ xê đi dây ông bì đọc bạc khá hai mơ xê đi dây tôi ọc bộ miền trong ban ở quay khăn xin rạp cầu hai khi nông phê công bí rồi bác khiêm khiêm sẽ xây anh ấy chỉ cầm nâng bác khiêm xin rạp cầu nâng chào nâng bóng bảo nâng bác khiêm nà chụp phúc khám khó mà phải khám buồn còn tại nơi tì nụ ai nâng xoang rô phê Yehovah chia phê này anh hai nâng khơi trông khăn cao đào rớt trông ốc bị chết hai ốc bị bởi lân anh phong màu xê trong ban ai phụ Israel hai dương đó sọc ngay xoay rớt trông ốc bị chết ốc bị thơm mên ta dây thắng khi ông chữa phê phá mua bọn đây xoay rớt ốc bị chết ốc bị thơm nơi khăn ông cha tiê kỳ tha cho phụ phạm bấy dương khơn phiên châu bởi giá ông lấy dương hào warning rồi bác mau xê xong ra gom ai kê click prea nơi theo kê miên lùi cho ra nơi theo kê miên à hà cho ra nơi theo kê nẹ miên vinh công ai phụ prea nè ai an thuần an chụp phục phẩm bày ra chụp phục đọc chào tiết hiệp hà chụp phục đọc màu xế nì dây tỏ tiết ai dù bò tới kè vì thay nì tờ vừa ấy ចាគៀកថាចពុះ10ខ12និង13ឥឡូវនេះអើអ៊ីស្រាអែលអើយសេចក្តីតាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែងទ្រង់ទាចង់បានពីអែងនោះគឺអ្វីអែងបានកើតផ្លែដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែងនោះដាតាមគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយអើយស្រឡាញ់ទ្រង់ព្រមទាំងគ្រប់ប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែងហើយអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអែងផងហើយអើយបានកាន់តាមសេចក្តីបញ្ញត្តិផងព្រះយេហូវ៉ានឹងច្បាប់ទាំងប្រមាណរបស់ទ្រង់ដែលអញបាន sorry ដែលអញបង្គាប់អែងនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អដល់អែងមកសេអាយយើងគ្រប់គ្រាអាយយើងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអាយយើងគ្រប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយអាយយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់អាយយើងបំរើដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់អាយល្អដល់យើងវិញនៅចំពោះដល់តោះទៀតមកសេអាយខ្ញុំកថាវិភាគខ្លាំងតពួកអ៊ីស្រាអែលដែរក្នុងខ16ដល់20បានដែរវាវែងបន្តិចយើងអាចអានខ្លួនឯងខ្ញុំសង្កេតមកសេប្រាប់ថាកាត់សបែកចិត្តចេញយើងដឹងថាពួកអ៊ីស្រាអែលគេមានច្បាប់ថាកូនប្រុសកើតមកអាយុ8ថ្ងៃត្រូវកាត់ស្បែកប៉ុន្តែក្នុងខនេះម៉ូសេនិយាយថាកាត់ស្បែកចិត្តចេញមានន័យថាយើងត្រូវមានសេចក្តីជំនឿក្នុងចិត្តវាមានថាខាងក្រៅនៅក្នុងខ្លួនសាច់របស់យើងប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តហើយមួយទៀតជាភាពខ្លាំងណាកុំឲ្យក្បាលរឹងកុំឲ្យក្បាលរឹងព្រះឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលក្បាលរឹងច្រើនដងនៅក្នុងទីរហូស្ថានហើយម៉ូសេប្រាប់គេថាកុំឲ្យក្បាលរឹងការខ្វាយទៅព្រះស្រឡាញ់នឹងថែសាក្មេងអត់មានម៉ែឪម៉ែម៉ែហើយអ្នកប្រទេសក្រៅក្នុងចៅទិយកថាមានច្បាប់ច្រើនមកសេរំលឹកដូចសង្កែបច្បាប់ច្រើនដែរតើយើងផ្លាស់ទៅចៅទិយកថាចំពោះ26ហើយយើងឃើញអវ័យមកសេនិយាយក្នុងសម្បត្តិចុងក្រោយនេះទៀតចំពោះ26ខ11មកសេចុងអាយយើងយល់ហើយចាំថាយើងមានការងារធ្វើនៅក្នុងផ្ទះយើងជាមួយកូនរបស់យើងចំពោះ26ខ11ហើយត្រូវរីករាយចំពោះគ្រប់ទាំងអស់ sorry មករកទៀតហើយត្រូវរីករាយចំពោះគ្រប់ទាំងរបស់ល្អដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែងទ្រង់បានប្រទានមកចោះព្រមទាំងពួកគ្រួអែងនិងពួកលេវីហើយនិងពួកអ្នកដែលស្នាក់នៅជាមួយនឹងឯងផងម៉ូសេចង់ឲ្យយើងរំលឹកកូនយើងឲ្យអ្នកណាននៅជាមួយអ្នកស្នាក់នៅជាមួយឲ្យឲ្យយើងមានអំណរសប្បាយរីករាយក្នុងអ្វីព្រះទានពរឲ្យយើង នៅពេលយើងលើកតម្លៃឬក៏នៅពេលយើងធ្វើការងារសម្រាប់អ្នកដទៃយើងត្រូវមានអំណរសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តយើងចំពោះ28ជាចំពោះមួយអាយភ័យខ្លាចវាជាចំពោះនិយាយអំពីបណ្ដាសារបស់ព្រះបាសិនយើងមិនគ្រប់បាសិនយើងមិនតាតាមបាសិនយើងមិនរក្សាគ្រប់វិន័យរបស់ព្រះមានបណ្ដាសាព្រះប្រាប់ឲ្យហើយហើយយើងឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលតទៀតពីម៉ូសេស្លាប់គេដឹងគេឃើញបណ្ដាសាកាត់ណាសម្រាប់គេបណ្ដាសាច្រើនមានខ្ញុំសង្កេតគឺពីចំពោះ28បណ្ដាសាក្នុងគ្រប់មុខក្នុងស្រុកគេប៉ុន្តែបណ្ដាសាក្នុងសុខភាពជាច្រើននៅក្នុងចំពោះនោះវងវែង smart dayបំផ្លាញទីក្រុងបំផ្លាញដីបំផ្លាញដំណាំរបស់គេវិញវិញទីក្រុងវិញអ្វីគេធ្វើជំងឺច្រើនទោះបីជាជំងឺគេអត់ដាល់ឃើញជំងឺថ្មីដូចយើងមានសពថ្ងៃជំងឺកូវីដជាថ្មីព្រះដាព្រះប្រាប់គេអស់ហើយថាមានបណ្ដាសាបើសិនយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់បណ្ដាសាថាទៀតជាមិនចេះបានសម្រាប់ដោយប្រសិទ្ធប្រសពអត់បានមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងប្រទេសឬក៏នៅក្នុងខ្លួនគំនិតព្រួយលំបាកខ្វល់ខ្វាយច្រើនព្រួយលំបាកច្រើន and មួយទៀតអត់មានសង្ឃឹមរស់ខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនគេខ្វល់ខ្វាយគេមានគំនិតព្រួយលំបាកតែសារគេឈឺឬក៏គេភ័យខ្លាចអំពីជំងឺថ្មីឬក៏គេអត់មានការងារធ្វើគេអត់មានមហោបហើយខ្លះអត់មានសង្ឃឹមរស់ទៀតតើពីពីម៉ូសេអាយគេដឹងអំពីបណ្ដាសាម៉ូសេខំលើកទៅចិត្តគេម្ដងទៀតម៉ូសេចង់អាយគេជ្រើសរើសតើក្នុងចំពោះ30យើងឃើញម៉ូសេចាប់ដើមបង្ហាញឲ្យគេថាជ្រើសរើសខ្ញុំសូមអានជូនចាពីកថាចំពោះ30ខ11ដល់ខ16វិញច្បាប់សេចក្តីបញ្ញត្តិដែលអញបង្គាប់មកឯងនៅថ្ងៃនេះមិនមែនហួសកម្លាំងឯងទេក៏មិនមែននៅឆ្ងាយតែគឺមិនមែននៅលើស្ថានសួគ៌អាយឯងបានថាដើរអ្នកណានឹងឡើងទៅស្ថានសួគ៌នាំយកព្រះបន្ទូលមកប្រាប់យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តតាមនោះទេក៏មិនមែននៅត្រៃសមត្ថកាន់ងារហើយឯងបានថាតាអ្នកណានឹងឆ្លងសមត្ថទៅនាំយកព្រះបន្ទូលមកប្រាប់យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តតាមនោះតែគឺព្រះបន្ទូលនេះនៅចិត្តឯងណាក៏នៅក្នុងមាត់ឯងនិងក្នុងចិត្តឯងផង ដើម្បីឲ្យឯងអាចប្រព្រឹត្តតាមបានមើលនៅថ្ងៃនេះអញបានដាក់សំញាញជីវិតនិងសេចក្តីល្អនៅមុខអញព្រមទាំងសេចក្តីស្លាប់និងសេចក្តីអាក្រក់ផងដែរផងដែរអញបង្គាប់ដល់អញនៅថ្ងៃនេះអាយស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអញដើម្បីនឹងដើរតាមផ្លូវត្រង់ហើយនឹងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់និងច្បាប់ហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងប្រមាណរបស់ត្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យអញបានរស់នៅហើយចម្រើនឡើងហើយប្រយោជន៍ហើយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអញបានប្រទានពរដល់អញនៅក្នុងស្រុកដែលអញនឹងចូលទៅចាប់យកនោះព្រះថាម៉ូសេឲ្យសម្បត្តិចុងក្រោយនេះមុនគេចូលទៅទីកាណាទីមានសេចក្តីសន្យារបស់គេប៉ុន្តែសំខាន់ថាម៉ូសេចង់ឲ្យយើងជ្រើសរើសផ្លូវល្អម៉ូសេថាវាមិនពិបាករកទេវាមិនទៅឆ្ងាយសម្រាប់រកវានៅចិត្តគេនៅក្នុងមាត់របស់គេទៅក្នុងខ19និង20យើងអាចអានខ្លួនឯងខ្ញុំសង្ខេបបន្តិចម៉ូសេបង្ហាញពីមុខជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់ព្រះពរនិងសេចក្តីបណ្ដាសាហើយម៉ូសេអាយគេជ្រើសរើសជីវិតចប់ម៉ូសេប្រាប់គេថាជ្រើសចូលរើសជីវិតចប់ដើម្បីឲ្យអាយបានរស់បានរស់នៅកុំជ្រើសរើសសេចក្តីស្លាប់មានអ្នកណាចង់ជ្រើសរើសសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំគិតថាអត់មានទេគេចង់ជ្រើសរើសជីវិតចៅទាគថាចំពោះ31ណៃណងអាយយើងមានសង្ឃឹមមានកម្លាំងសម្រាប់តទៀតចំពោះ31ខ8មានបន្ទូលថាគឺព្រះយេហូវ៉ាតាមនឹងយាងនាំមុខអាយទៅព្រមទាំងគុំជាមួយនឹងអាយត្រង់មិនតាលការនឹងប្រោះអាយឡើយក៏មិនដើរលះចោលអាយតែដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចឬស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះកុំឲ្យខ្លាចអានេះជាសំខាន់ព្រះមិនឲ្យយើងជ្រើសរើសផ្លូវរបស់ព្រះសម្រាប់ទុកចោលឲ្យយើងតាមតែឯងទេព្រះថាកុំឲ្យខ្លាចត្រង់ទៅមុនយើងត្រង់ទៅមុខហើយត្រង់ទៅជាមួយដែរអាហ្នឹងអស្ចារ្យត្រង់ទៅមុខផងប៉ុន្តែត្រង់ទៅជាមួយផងតើកុំឲ្យខ្លាចឬស្រយុទ្ធចិត្តអើយសោះក្នុងចំពោះ31មានខលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃខ12និង13ជួនកាលយើងគិតថាអូខ្ញុំបាច់ទៅព្រះវិហារខ្ញុំបាច់ជុំគ្នាខ្ញុំបាច់ថ្វាយបង្គំជាមួយគ្រូសាខ្ញុំនិយាយអធិដ្ឋានភាពខ្លួនឯងនៅកន្លែងស្ងាត់ប៉ុន្តែ ក្នុងខនេះយើងឃើញថាម៉ូសេលើកទៅជិតគេឯងជួបជុំគ្នាឥឡូវយើងជួបជុំគ្នាតាម Facebook តាម Internet តាម YouTube តាមអីខ្លះយើងមិនអាចចូលរួមក្នុងព្រះវិហារទាំងអស់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវជួបជុំគ្នាយើងត្រូវអានព្រះបន្ទូលយើងត្រូវស្ដាប់យើងត្រូវជ្រៀងយើងត្រូវរៀនកុំអាចភ្លេចអានេះជាសំខាន់សប្ដាហ៍នេះខ12 13ក្នុងចំពុះ31ត្រូវឲ្យប្រមោបណ្ដាជនទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងកូនក្មេងហើយនិងពួកអ្នកតតេដើមនៅអស់ទាំងទីក្រុងរបស់អាយម៉ាប់តាមបីអាយគេស្ដាប់ហើយបានរៀនព្រមទាំងកាប់ខ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអាយទាំងប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងពីតក្នុងគ្រីស្ទវិន័យនេះហើយឲ្យកូនចៅគេតាមមិនដឹងបានលើដើលហើយបានទម្លាប់ការខ្លាចតើព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនៅអស់ពេលាណាតើឯងនៅក្នុងស្រុកដែលឯងឆ្លងទន្លេយូដានទៅឆាប់យកទៅចាប់យកនោះនៅឡើយមិនមែនថាមកបានត្រូវជួបជុំគ្នាខលប្រាប់យើងថាទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងកូនក្មេងទាំងពួកអ្នកតតេធ្លាប់នៅជាមួយយើងហើយត្រូវឲ្យកូនចៅរបស់គេបានដឹងទៀតថ្ងៃអនាគតតានៅពេលខ្ញុំអានចៅយកថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅពីព្រោះវាជាសម្បត្តិចុងក្រោយមកពីឪពុករបស់ខ្ញុំឪពុកម៉ូសេសម្រាប់លើកទៅចិត្តយើងម៉ូសេជាហូរ៉ាណាហើយច្បាស់ជាគាត់ដឹងអំពីរលពេលវេលាក្នុងប្រវត្តិរបស់ផែនដីយើងមានបញ្ហាមានអุปสรรកមានអ្នកណាចង់ឈប់ជឿមានអ្នកណាចង់ផ្លិចព្រះតើគាត់សរសេរសម្បត្តិចុងក្រោយនេះសម្រាប់លើកទៅចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងគិតថាចិត្តអស់ថ្ងៃសម្រាប់ផែនដីយើងម៉ូសេនិយាយពីចុងក្រោយក្នុងចំពុះ32ខ41និង47អានេះភាគចុងក្រោយរបស់ម៉ូសេមិនមែនភាគធម្មតាទេវាភាគច្បាស់ច្បាស់សម្រាប់ឲ្យយើងបាននឹកឃើញធ្វើអ្វីរហូតដល់ព្រះសុយាមកលើកទី2ខ្ញុំសូមអានខ46និង47ក្នុងចំពុះ32នោះលោកក៏មានប្រសាសន៍ថាចូលយកចិត្តទុកដាក់នឹងភាពទាំងអស់ដែលអញបានប្រាប់ដល់ឯងរាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះចុះដើម្បីនឹងបង្គាប់ដល់កូនចៅឯងរាល់គ្នាឲ្យប្រយុទ្ធនិងប្រព្រឹត្តតាមតែគឺជាអស់ទាំងពីតក្នុងគ្រីស្ទវិន័យនេះនេះមិនមែនជាសេចក្តីអត់ប្រយោជន៍ដែលឯងរកគ្នាទេគឺជាជីវិតដល់ឯងរកគ្នាវិញហើយដោយសារសេចក្តីនេះនោះឯងរកគ្នានឹងបានជីវិតជាយូរអង អង្វៀងដល់ទៅនៅក្នុងស្រុកដែលឯងរកគ្នានឹងឆ្លងទន្លេយូដានចូលទៅចាប់យកនឹងមិនមែនភាពអត់ប្រយោជន៍តែក្នុងចៅវិកថាក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលមិនមែនភាពអត់ប្រយោជន៍ទេវាមានប្រយោជន៍វាមានជីវិតជុំកាយយើងមានបទចម្រៀងថាព្រះបន្ទូលជាជីវិតជាណផាំងជីវិតមានបទចម្រៀងច្រើននិយាយលើកទៅចិត្តយើងថាអានព្រះបន្ទូលរាល់ថ្ងៃជាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបើអត់មានពេលវេលាមានន័យថាអត់ចង់បានជីវិតរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តម្ដងទៀតអានព្រះនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ហើយអានព្រះបន្ទូលអានេះជាភាពជីវិតសម្រាប់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងឆ្លងពីពេលវេលានេះជាពេលវេលាយើងអាចដឹងអ្វីកើតឡើងរាល់ថ្ងៃយើងអាចដឹងធ្វើល្មមប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលបានជួយឲ្យយើងឆ្លងពីពេលវេលានេះរហូតដល់ព្រះសិយាមកលើកទី2សូមព្រះទានពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះឲ្យយើងអ្វីយើងត្រូវការរៀងរាល់ថ្ងៃហើយសូមឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃអនាគតយើងឃើញព្រះសិយាមកលើកទី2សូមព្រះទានពរហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំពេលយើងចាប់ផ្លូវអរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរគុណត្រង់ហើយយើងមានសម្បត្តិចុងក្រោយរបស់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់យើងសូមអរគុណត្រង់ហើយយើងមានយោបល់សម្រាប់ហើយរស់នៅពេលដែលនេះបានមានសង្ឃឹមបានមានជីវិតបានមានទុកដាក់ច្បាស់ហើយត្រង់ជាងមកលើកទី2ចិត្តចិត្តហើយថ្ងៃនេះសូមព្រះពៀមបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងគេថ្វាយបង្គំសូមឲ្យគេមានសង្ឃឹមសូមឲ្យគេមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកហើយសូមឲ្យគេបានមានកក់ក្ដៅដឹងថាត្រង់គង់នៅជាមួយហើយត្រង់ដល់អំពីជីវិតរបស់គេទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាចជួបជុំគ្នាឥឡូវបន្តែយើងដឹងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់គង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរឲ្យយើងជាក្រុមប្រសាទរបស់ត្រង់សូមអរគុណសូមពៀបោទាំងអស់គ្នាហើយសាន្តកាពីពីវិញ្ញាណអក្រក់និងអរសាតានកូនសូមក្នុងនាមរបស់ព្រះសិអាមែន
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនស្រុកឆ្ងាយទេថាហេតុអ្វីបានជាព្រះមានបន្ទូលតើមនុស្សជាពាក្យប្រៀបប្រដូច
2: Have you ever wondered why God speak to people in parables?
1: សម្បីតែសាររបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ឆ្ងល់ពីរឿងនេះដែរ
2: Even though Jesus' disciples wonders about this too
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ពួកសាវកមកឯទ្រង់ទូលសួរថាហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងគេជាពាក្យប្រៀបប្រដូចដូច្នេះ
2: The disciple came and said to him Why do you speak to them in parables
1: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
2: He answered and said to them
1: ពីព្រោះបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ការអត់កំបាំងរបស់នគរឋានសួគ៌
2: because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven
1: តែមិនបានប្រទានឲ្យអ្នកទាំងនោះស្គាល់ទេ
2: but to them it has not been given
1: បើអ្នកណាដែលមានគេនឹងឲ្យទៅអ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងមានជាបរិបូរណ៍ឡើង
2: for whoever has to him more will be given and he will be have abundance
1: តែអ្នកណាដែលគ្មាននោះគេនឹងយកទាំងអ្វីៗដែលអ្នកនោះមានចេញផង
2: But whoever does not have even what he has will be taken away from him
1: ហេតុនោះបានជាខ្ញុំនិយាយនឹងគេជាពាក្យប្រៀបប្រដូចត្បិតដែលគេមើលនោះមិនឃើញវិញ
2: Therefore I speak to them in parables because seeing they do not see
1: ហើយដែលគេស្គាល់នោះក៏មិនឮហើយមិនយល់ផង
2: And hearing they do not hear nor do they understand
1: ពាក្យទំនាយរបស់ហោរាអេសាយបានសម្រេចនៅលើអ្នកទាំងនោះហើយគឺជាសេចក្តីដែលទាយទុកមកថា
2: And in them the prophecies of Isaiah is fulfilled which says
1: ដែលអានរាល់គ្នាឮនោះនឹងឮមែនហើយដែលឃើញនោះនឹងឃើញមែនតែមិនយល់សោះ
2: Hearing you will hear and shall not understand and seeing you will see and not perceive
1: ព្រោះចិត្តរបស់ជនជាតិនេះបានត្រឡប់ជាស្ពឹកវិញគេឮដោយត្រចៀកធ្ងន
2: ់ For the hearts of these people have grown dull there is a heart of hearing
1: ហើយថ្មិចភ្នែកក្រែងមើលឃើញនឹងភ្នែកស្ដាប់ឮនឹងត្រចៀក
2: And their eyes they have closed lest they should see with their eyes and hear with their ears
1: ហើយយល់ក្នុងចិត្តរួចគេប្រែចិត្តហើយអញប្រោះឲ្យគេបានជា
2: Lest they should understand with their hearts and turn so that I should heal them
1: តែអ្នករាល់គ្នាវិញភ្នែកអ្នកមានពោហើយត្បិតមើលឃើញត្រចៀកអ្នកក៏ដែរត្បិតស្ដាប់ឮ
2: But blessed are your eyes for they see and your ears for they hear
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាពីដើមមានហោរានិងមនុស្សសុចរិតជាច្រើនគេចង់ឃើញការដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញ
2: For surely I say to you that many prophets and righteous men desire to see what you see
1: តែមិនបានឃើញសោះក៏ចង់ឮសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាឮដែរតែមិនមានឮឡើយ
2: And did not see it and to hear what you hear and did not hear it
1: ដូច្នេះព្រះមេបន្ទូលតមនុស្សជាពាក្យប្រៀបប្រដូចដើម្បីឲ្យមនុស្សត្រិះរិះពិចារណា
2: So God speak to people in parables to make them think
1: ដើម្បីឲ្យមនុស្សបានយល់ក្នុងចិត្តរួចប្រែចិត្តហើយត្រង់ប្រោះឲ្យពួកគេបានជា
2: Lest they should understand in their heart and turn and he should heal them
1: ព្រោះអ្វីដែលមនុស្សយើងបានឮនោះនឹងឮមែនហើយដែលឃើញនោះនឹងឃើញមែនតែមិនយល់សោះ
2: For hearing people will hear and shall not understand and seeing people will see and not perceive
1: ដូច្នេះចូលយើងស្ដាប់ពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះឲ្យបានយល់គ្រប់គ្នាចុះ
2: So let us listen to God's parables to understand God's words
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
3: ត្រូវឲ្យប្រិតប្រៀនសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណើរក្នុងកាលដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងចូលប្រយ័ត្ននិងស្ដាប់តាមព្រមទាំងសេចក្តីនេះដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងដើម្បីឲ្យឯងបានសប្បាយព្រមទាំងកូនចៅឯងតទៅជាដរាបដោយបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលល្អហើយទៀងត្រង់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងកូនទាំងឡាយអើយចូលមកស្ដាប់អញចុះអញនឹងបង្រៀនឯងរាល់គ្នាពីសេចក្តីកត់ខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីគឺដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់កូនអើយកុំឲ្យភ្លេចអវាទអញឡើយគួរឲ្យចិត្តឯងកាន់តាមបណ្ដាំរបស់អញទាំងប៉ុន្មានត្បិតសេចក្តីទាំងនោះនឹងបន្ថែមឲ្យឯងបានថ្ងៃវែងនិងអាយុយឺនយូរព្រមទាំងសេចក្តីសុខផងត្បិតអ្នកណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់នោះទ្រង់ក៏ស្ដីប្រដៅផងក៏ដូចជាឪពុកធ្វើចំពោះកូនដែលជាទីសំគាល់ចិត្តដល់ខ្លួនដែរឪពុកបានបង្រៀនអញដោយពាក្យថាចូលឲ្យចិត្តកូនរក្សាទុកអស់ទាំងពាក្យរបស់ឪពុកចុះចូលរក្សាអស់ទាំងបណ្ដាំរបស់អញដើម្បីឲ្យកូនបានរស់នៅចូលខំឲ្យបានប្រាជ្ញាចូលខំឲ្យបានយោបល់កុំឲ្យភ្លេចឡើយក៏កុំឲ្យបែរចាញ់ពីពាក្យដែលមួតអញពោលដែរដូច្នេះកូនទាំងឡាយអើយចូលស្ដាប់អញឲ្យឡងត្បិតអ្នកណាដែលរក្សាអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញនោះមានពោហើយចូលស្ដាប់ដំបូមានហើយមានប្រាជ្ញាចុះកុំឲ្យប្រកែកមិនព្រមទាំងទទួលឡើយអ្នកណាដែលមិនសូវប្រារម្យពុតនោះឈ្មោះថាស្អប់កូនតែអ្នកណាដែលស្រឡាញ់កូនវិញនោះឧស្សាហ៍វាចាល់វាចូលវាចាល់កូនក្នុងកាលដែលនៅមានសង្ឃឹមឲ្យវារៀងចាល់នៅឡើយមិនគួរនឹងលើកលែងចូលវាឲ្យត្រូវវិនិច្ឆ័យទេចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដល់រាប់ដល់ចាស់

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកមុខម្ហូបអ្វីមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកដូច្នេះមុខម្ហូបនៅថ្ងៃនេះគឺជាមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាតៅហ៊ូស្រោបប៉េងប៉ោះចាឬឈ្មោះគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាប្លែកដូច្នេះមុខម្ហូបនេះគឺជាមុខម្ហូបមួយដែលងាយសាមញ្ញដែលមិនពិបាកទេដែលអាចបងប្អូនយកទៅធ្វើនៅផ្ទះបានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងចាដូច្នេះកុំអោយខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងសូមមហាជូនអស់លោកអ្នកនៅគ្រឿងផ្សំតែម្ដងដូច្នេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាតៅហ៊ូផ្សិតប៉េងប៉ោះនេះគឺជាប៉េងប៉ោះដែលខ្ញុំបានហាន់វាជាចំណិតតូចតូចរួចហើយបន្តមកទៀតគ្រឿងទេសនោះគឺមានដូចជាខ្ទឹមសស្ករក្រហមប្រេងឆាអំបិលស្លឹកខ្ទឹមទឹកប៉េងប៉ោះហើយនិងទឹកស៊ីអ៊ីវចាសជាដំបូងនោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងនៅលើភ្លើងហើយបើកវាក្តៅបន្តិចជាបន្តទៅទៀតនោះគឺនឹងខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់មួយស្លាបព្រាចូលទៅក្នុងខ្ទះថែមតិចទៀតបានបើសិនគិតថាតិចពេកព្រោះចាំឲ្យប្រេងឆារបស់យើងវាក្តៅបន្តិចចាខ្ញុំគិតថាវាក្តៅគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមសដែលនាងខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំរួចចូលទៅក្នុង

ចារដល់ពេលដែលវាឡើងខ្ទឹមរបស់យើងគឺវាឡើងរបៀបថារៀងពណ៌ក្រហមបន្តិចគឺយើងចាប់ដើមដាក់ស្ករក្រហមចូលលីងវាជាមួយគ្នាបន្តិចទៅឲ្យ

0: ចាចារួចរាល់ហើយមុខម្ហូបមួយមុខនេះដែលមានភាពងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់ដល់បងប្អូនលោកអ្នកដែលមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានភារកិច្ចរវល់ច្រើនដូច្នេះចង់ធ្វើម្ហូបសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដូច្នេះនេះគឺជាមុខម្ហូបដែលងាយងាយហើយអាចធ្វើបាននៅឯផ្ទះបានដែរងាយផងដែរចាសសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងយកមុខម្ហូបមួយមុខនេះទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះហើយនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានចូលដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: រឿងបន្លំមនុស្សស្លាប់មានរឿងមួយបានដំណាលថានៅក្នុងភូមិដុតតូចមួយមានបុរស២នាក់បានរាប់អានគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់មួយជីវិតហើយពួកគេទាំង២នាក់បានស្បត់សច្ចានឹងគ្នាថាមិនក្បត់គ្នាឡើយ
2: មេដីស័ក្តិសិខ្ញុំណាក់នឹងរាប់អូនផាត់ជាមិត្តសម្លាញ់និងមិនក្បត់គ្នាជារៀងរហូតទៅ
3: ខ្ញុំផាត់ក៏ដូចគ្នានឹងរាប់លោកបងណាក់ជាមិត្តសម្លាញ់និងមិនក្បត់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ
1: ពួកគេទាំងពីរនាក់មានចិត្តចង់ខ្លាចជាអ្នកមានឆាប់ឆាប់នៅថ្ងៃមួយស្របពេលនេះណាក់និងនេះផាត់កំពុងតែដាល់នោះពួកគេក៏បានឮសំឡេងបន្សព
3: ឈប់សិនលោកបងណាខ្ញុំដូចជាឮសំឡេងបន្សពនៅម្ដុំខាងមុខ
2: អឺយើងដូចឮដែរតាតោះទៅមើលមើលនរណាគេស្លាប់ហ្នឹង
1: គប់ជួននោះដែរក៏បានប្រទះឃើញស្ត្រីអ្នកមានម្នាក់ដៃប្តីរបស់នាងទើបតែនឹងស្លាប់ចោល
4: អត់ទេបងចាប់ដឹងខ្លួនលើវិញមក
1: ភ្លាមភ្លាមនោះមីណាក៏នឹកឃើញគំនិតអាក្រក់មួយភ្លាម
2: អាយ៉ាលោកប្អូនផាត់យើងក្រាបលុយសុទ្ធហើយថ្ងៃនេះឯងមុខនេះហើយចាំធ្វើតាមយើងប្រាប់ឯងត្រូវលួចទៅពួននៅក្រោយមឈូសទៅហើយធ្ងន់ល្វើយល្វើយថា
3: បាទលោកបង
1: ក្នុងចំណោមបុរសទាំងពីរនាក់នេះមានម្នាក់បានលបលួចទៅខាងក្រោយមឈូសហើយធ្វើពុតជាសាកសពនោះគេបានធ្ងោល្វើយល្វើយទៅប្រាប់ស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធនោះថាន
5: ីសានីសាអើយប្រលឹងបងឃ្លានហើយរងាខ្លាំងណាស់សូមអូនយកខោអាវនឹងមានប្រាក់ខ្លះមកឲ្យបងផងរួចសូមដាក់របស់ទាំងនោះនៅលើរទេះហើយយកទៅទុកក្នុងព្រៃជ្រៅនៅខាងក្រោយផ្ទះយើងតោអូ
1: ស្ត្រីមេម៉ាយនោះមានការភ័យខ្លាំងពេកក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើតាមដោយមិនបានគិតអ្វីនោះឡើយ
4: ចាចាបងខ្ញុំនឹងទៅរៀបចំឥឡូវនេះ
1: បន្ទាប់ពីស្ត្រីនោះធ្វើតាមចប់សពគ្រប់អស់ហើយមនុស្សអាក្រក់ពីរនាក់នោះក៏ប្រញាប់ចូលទៅក្នុងព្រៃហើយបានលួចយកខោអាវមាសប្រាក់នោះទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានសើចក្អាក់ក្អាយនិងអបអរសាទរចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកថែមទៀតផង
2: កັບទឹកហើយម្ដងនេះអាប្អូនផាត់អើយយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកមានបានសម្រេចហើយម្ដងនេះ
3: ខ្ញុំមិនសរសើរលោកបងណាក់មិនបានទេគំនិតលោកបងណាក់នេះណាពិតជាឆ្លាតមែនខ្ញុំមិននឹកស្មានថាស្ត្រីអ្នកមានម្នាក់នោះពិតជាល្ងង់ដល់ថ្នាក់នេះសោះ
2: បានហើយបានហើយយើងប្រញាប់ប្រមូលទ្រព្យទាំងអស់នេះមកទៅរកកន្លែងទុកដាក់សិនប្រញាប់មានគេមកឃើញនោះយើងនឹងចាប់ទាំងពីរនាក់ហើយ
1: នៅថ្ងៃដ៏ដែរនោះដែរពួកគេធ្វើដំណើរមិនបានឆ្ងាយពីផ្លូវប៉ុន្មានផងគំនិតលោភលន់ក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេមួយរំពេច
2: យីបើគ្មានអាប្អូនផាត់ទ្រព្យទាំងអស់នេះនឹងក្លាយជារបស់យើងជាមិនខានយើងត្រូវតែកុំចាត់វាចេញទៅបាន
3: បានលោកបងណាស្លាប់បាត់នោះទ្រព្យទាំងអស់នេះនឹងក្លាយជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គត់អត់ទេខ្ញុំត្រូវតែកំចាត់គាត់ចេញ
1: ពេលកំពុងញញឹមដាក់គ្នាភ្លាមភ្លាមនោះម្នាក់ម្នាក់ក៏មាននៅផែនការដើម្បីក្បត់គ្នារួចទៅហើយគ្រានោះដែរបុរសទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមឃ្លានអាហារ
3: លោកបងលោកបងណាស់អើយខ្ញុំដើរលេងរួចហើយលោកបងថ្ងៃក្តៅខ្លាំងណាស់ ហើយខ្ញុំគ្មានបាយចង់ដាច់ក្រពះទៅហើយគ្មានកម្លាំងទៅមុខទៀតទេ
2: មានតាយើងដូចជាដើរមកឆ្ងាយហើយក៏ដូចជាគ្រានដែរឥឡូវចេះចោះបើទៅទិញទាំងពីរអ្នកក៏មិនកើតដែរអញ្ចឹងឯងត្រូវតែយាមទ្របនៅទីនេះចាំយើងទៅរកទិញបាយនៅភូមិក្បែរនេះ
3: បាទលោកបង
1: បន្ទាប់ពីបានសម្រេចចិត្តថាអ្នកណាទៅទិញអាហារអ្នកណានៅរងចាំមើលមាសប្រាក់ហើយអ្នកដែលនៅរងចាំរទេះបានរៀបចំអន្ទាក់នៅតាមផ្លូវដើម្បីសម្លាប់មិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកដែលទៅទិញអាហារកើតបានញ៉ាំអាហារទាល់តែឆ្អែតរួចហើយនោះក៏បានដាក់ថ្នាំពុលពេញអាហារដែលនៅសល់រួចក៏យកអាហារដែលលីថ្នាំពុលនោះទៅឲ្យមិត្តរបស់ខ្លួនពេលដែលលីណាក់កំពុងមកជិតដល់កន្លែងនីផាត់វិញហើយនោះក៏ស្រាប់តែដើរទៅជន់អន្ទាក់របស់នីផាត់បានសម្រេចនៅពេលនោះតើបនីណាក់ដឹងខ្លួនថាត្រូវអន្ទាក់នីផាត
6: ់អូយអាមនោះអាក្រក់ម្រេចឯងក្បត់យើងយើងខំស្មោះត្រង់នឹងឯងណាអាមនោះក្បត់យោ
3: អ្នកឆ្លាតមិនមែនមានតែលើកបងម្នាក់ឯងទេមាសប្រាក់ទាំងអស់នេះនឹងខ្លាចជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គាត
1: ់ក្រោយមកមេផាត់នោះក៏បានទៅយកមកហូបអាហារមកបរិភោគ
6: អូយអូយក្នុងអាហារនេះមានថ្នាំពុល
1: មិនយូរប៉ុន្មានគេក៏ស្លាប់ដោយសារថ្នាំពុលដែរភាពលោភលន់នាំមកនូវការឈឺចាប់មកក្នុងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរឿងនេះបានបង្រៀនយើងថាចុងបញ្ចប់នៃភាពលោភលន់គឺមានតែការបាត់បង់និងសេចក្តីហិនវិនាសនៅពេលដែលមនុស្សអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តអាត្មានិយមមកគ្របលណ្ដប់លើពួកគេគឺវាមិនត្រឹមតែបំផ្លាញទំនុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជុំវិញនិងខ្លួនឯងទៀតផងបាក្រឡេកមកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងដែរថាត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆុងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចាញ់ពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើន
7: ជំរាបសួរពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចានៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយដើម្បីនឹងចែករំលែកដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រធានបទនេះផងដែរគឺផលប៉ះពាល់របស់ថ្នាំជក់ចំពោះសុខភាពយើងឃើញថាមនុស្សខ្លះជ្រើសរើសការជក់បារីពីព្រោះថាថ្នាំជក់អាចជួយកំសាន្តចិត្តនិងបំបាត់ភាពស្មុគស្មាញរបស់ពួកគេហើយគេគិតថាពេលដែលគេជក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គេស្រស់ស្រាយជាងមុនប៉ុន្តែពួកគេមិនបានគិតពីផលប៉ះពាល់របស់វានោះទេតាមការស្រាវជ្រាវមកយើងឃើញថាសារធាតុគីមីដែលនៅក្នុងបារីគឺមានរហូតទៅដល់4000ប្រភេទឯណោះក្នុងនោះរួមមានដូចជាថ្នាំលាបក្រចកថ្នាំអំពូលកណ្ដុរជ័រកៅស៊ូដែលគេក្រាលថ្នល់ទឹកលាងសម្អកទឹកលាងសម្អាតបង្អួចឬការ៉ូហើយសារធាតុដែលដាក់ក្នុងសាកសពកុំឲ្យមានធុំក្លិនកេះដែលគេប្រើនៅក្នុងដែកកេះជាពិសេសនោះគឺជាតិនីកូទីនជាតិនីកូទីននេះផងដែរគឺជាសារធាតុញៀននៅពេលដែលអ្នកជក់បានប្រើហើយវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកចង់ជក់ហើយចង់ទៀតដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកជក់បារីអ្នកនឹងទទួលផលប៉ះពាល់2ទី1នោះគឺផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីនៅពេលដែលអ្នកជក់បារីអ្នកនឹងទទួលផលពីការជក់ភ្លាមៗដូចជាក្អកឈឺក្បាលមកខ្លួនរបស់ឈាមងៀមក្រចកនិងថ្មិញរបស់អ្នកមានពណ៌លឿងស្បែកស្ងួតស្រអាប់និងមានពណ៌ខ្មៅបបោមាត់ខ្មៅឬធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់ចាស់ផងដែរផលប៉ះពាល់ទី2គឺផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៅពេលដែលអ្នកទទួលទាននៃការជក់បារីយូរអង្វែងទៅអ្នកនឹងទទួលបានជំងឺបេះដូងជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនជំងឺលើសឈាមសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកឡើងខ្ពស់ជំងឺសួត ជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយវានឹងវិវត្តទៅជាជំងឺរបេងផងដែរចំពោះបរោះនិងស្ត្រីពិបាកក្នុងការបង្កកំណើតនិងជំងឺមហារីកសួតបំពង់កឡាក់ចាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចង់ជក់ឬចាប់ផ្ដើមជក់ទី1ស្មុគស្មាញពេកគិតអាចមកពីឪពុកម្ដាយឬគ្រួសាររបស់គេគឺជាអ្នកជក់អាចជាសម្ពាធឬក៏អាចមកពីសង្គមជុំវិញដែលពោពេញដោយអ្នកជក់យើងដឹងតែថាតម្លៃរបស់បារីឧទាហរណ៍បារីមួយកញ្ចប់តម្លៃ4000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារបើអ្នកជក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់នោះអ្នកចំណាយ4000រៀលឬស្មើ1រៀលចោះបើអ្នកជក់30កញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃតើអ្នកចំណាយអស់ប៉ុន្មានក្នុងមួយខែអញ្ចឹងយើងយក30ថ្ងៃគុណនឹង4000រៀលយើងនឹងឃើញចម្លើយថាយើងចំណាយអស់ប៉ុន្មានក្នុងមួយខែគឺអ្នកចំណាយអស់120000រៀលក្នុងមួយខែចោះបើសិនជាអ្នកជក់365ថ្ងៃដែលស្មើមួយឆ្នាំតើអ្នកចំណាយអស់ប៉ុន្មានចាបើយើងគុណគូចំនួនលេខគឺ365ថ្ងៃគុណនឹង4000រៀលស្មើនឹង365ដុល្លារចានៅពេលនេះយើងដឹងពីផលប៉ះពាល់របស់ការជក់បារីហើយចាសូមកុំភ្លក់សូមកុំប៉ះវាឲ្យសោះនៅពេលអ្នកប៉ះនៅពេលអ្នកជក់នៅវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកចង់ហើយចង់ទៀតបើសិនជាអ្នកកំពុងតែជក់សូមកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឧទាហរណ៍ក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកជក់មួយកញ្ចប់អ្នកអាចកាត់បន្ថយមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានហើយរហូតទាល់តែអ្នកអាចផ្ដាច់បានបើសិនជាមានអ្នកបបួលអ្នកជក់បារីសូមនិយាយថាទេខ្ញុំស្រឡាញ់សុខភាពនិងរាងកាយរបស់ខ្ញុំចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីផលប៉ះពាល់របស់ថ្នាំជក់ក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការតាមដាននៅវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ហើយក៏នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ការចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

បិតអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអារ្យទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានោះទៅបានរួបជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបម្រើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេ

ព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមុនដែលលោកអាប់រ៉ាហាំកើតមកនោះមានខ្ញុំហើយបាត់មានបុត្រមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបុត្រមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះហើយគេនឹងហៅព្រះនាមទ្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាព្រះវរបិតាដ៏គង់នៅអស់កាលនិងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពឯសេចក្តីចម្រើននៃរដ្ឋបាលទ្រង់និងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់នោះនឹងមិនចេះផុតពីបល្ល័ង្ករបស់ដាវីតនិងនគរនៃទ្រង់ឡើយដើម្បីនឹងតាំងឡើងហើយទប់ទល់ដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតចាប់តាំងពីឥឡូវនេះជារៀងរៀបដរាបតទៅគឺសេចក្តីឧស្សាហ៍របស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនឹងសម្រេចការនេះទ្រង់គង់នៅមុខទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏ឋិតថេរដោយសារទ្រង់ទ្រង់ជាសេរសារបស់រូបកាយគឺជាពួកជំនុំទ្រង់ជាដើមក៏បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេបងអស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានជាប្រធានក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ត្បិតព្រះបានសពព្រះហឫទ័យឲ្យគ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញបានស្ថិតនៅក្នុងទ្រង់ហើយឲ្យបានសះស្បើយគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យជានឹងអង្គទ្រង់ដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះទោះបើរបស់នៅឋានសួគ៌ឬនៅផែនដីក្តីទាំងតាំងស្វៀនមេត្រីដោយសារព្រះលោហិតនៃឈើឆ្កាងទ្រង់ឯសេចក្តីដែលមានតាំងពីដើមមកដែលយើងខ្ញុំបានឮហើយភ្នែកបានឃើញក៏បានមើលហើយដៃបានប៉ះពាល់ខាងឯព្រះបន្ទូលនៃជីវិតបាត់ព្រះដ៏មានជីវិតទ្រង់បានលេចមកហើយយើងខ្ញុំបានឃើញទ្រង់ក៏ធ្វើជាទីបន្ទូលប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាពីជីវិតនោះដ៏រស់នៅអស់កាលជានិច្ចដែលពីដើមស្ថិតនៅនឹងព្រះវរបិតាហើយបានលេចមកឲ្យយើងខ្ញុំឃើញដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយឮនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់គង់នៅក៏គង់នៅតាំងពីដើមហើយត្រូវយើងមកទៀតគឺជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញជាអាល់ផានិងជាអូមេកាគឺជាដើមហើយជាចុងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះឯអស់ទាំងសង្ស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលអស់ឡើយយើងពីដើមនៅក្មេងឥឡូវនេះចាស់ហើយតែមិនដែលឃើញមនុស្សសុចរិតត្រូវលះបង់ចោលឬពួចពងគេសូមទានអាហារឡើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់ទទួលយកបន្ទុកយើងខ្ញុំរាល់រាល់ថ្ងៃគឺជាព្រះដោយជាទីសង្គ្រោះដល់យើងខ្ញុំអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកចូលឯងហៅមាត់ឲ្យធំចុះនោះអញនឹងបំពេញឲ្យពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអាទិត្យហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយមនុស្សសុចរិតគេបរិភោគទាល់តែស្កប់ស្កល់តែពោះរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវអត់ឃ្លានវិញបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់តាមបង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរតែបើឯងមិនព្រមវិញហើយបះបោផងនោះឯងនឹងត្រូវលេបបាត់ដោយមុខដាវពីព្រោះព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលស្រេចហើយអញនឹងធ្វើឲ្យគេព្រមទាំងទីកន្លែងនៅជុំវិញភ្នំតូចរបស់អញជាទីឲ្យពោអញនឹងបង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកតាមរដូវកាលនោះនឹងមានព្រះពោធ្លាក់មកមួយមេមួយមេដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិន

0: គ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់មិនត្រូវសងសឹកឬចងគំនុំគំគួននឹងកូនចៅរបស់សាសឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងវិញអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ានៅចំពោះអ្នកមានចិត្តមេត្តានោះទ្រង់នឹងសម្ដែងអង្គទ្រង់ជាអ្នកមានចិត្តមេត្តាដែរនៅចំពោះមនុស្សគ្រប់លក្ខនោះទ្រង់នឹងសម្ដែងអង្គទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់លក្ខត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវវិនិយោគដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅក៏ឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរហើយកាលណាអ្នកឈោអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរកុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្រែងមានអ្នកណាខ្វះខាងឯព្រះគុណនៃព្រះហើយមានរើសជួចតណាពន្លកឡើងនាំឲ្យទំនាស់ចិត្តរួចមានមនុស្សជាច្រើនបានស្មោកគ្រោកដោយសារសេចក្តីនោះ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello beloved people
1: តើមួយណាអាចផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់យើងព្រះគម្ពីរឬព្រះយេស៊ូវ
2: Which one can give us eternal life the scriptures or Jesus
1: ជាង2000ឆ្នាំមុន
2: Around 2000 years ago
1: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំមានទីបន្ទូលពិសេសជាងទីបន្ទូលរបស់លោកយូហានទៅទៀត
2: One day Jesus said I have a greater witness than John
1: ពីព្រោះការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះវរបិតាបានប្រគល់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបង្ហើយ
2: For the works which the Father has given me to finish
1: គឺការដែលខ្ញុំធ្វើទាំងប៉ុន្មាននេះឯងនោះបានធ្វើបន្ទូលពីខ្ញុំហើយថាព្រះវរបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមក
2: For every works that I do be a witness of me that the Father has sent me
1: ហើយព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ធ្វើបន្ទូលពីខ្ញុំដែរ
2: And the Father himself who sent meHas certified of me.
1: អ្នករាល់គ្នាមិនដែលឮសំឡេងទ្រង់ឡើយក៏មិនដែលឃើញរូបអង្គទ្រង់ផង
2: You have neither heard his voice at any time nor seen his form.
1: អ្នករាល់គ្នាគ្មានព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅក្នុងខ្លួនសោះ
2: But you do not have his word abiding in you.
1: ពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិនជឿដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យមកនេះ
2: Because whom he sent him you do not believe.
1: អ្នករាល់គ្នាស្ទងមើលគម្ពីរដោយស្មានថាបានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចអំពីគម្ពីរនោះមក
2: You search the scriptures for in them you think you have eternal life
1: គឺជាគម្ពីរនោះឯងដែលធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំ
2: And these are they which testifies of me
1: តែអ្នករាល់គ្នាមិនសុខចិត្តមកឯខ្ញុំឲ្យបានជីវិតទេ
2: But you are not willing to come to meThat you may have life.
1: ដូច្នេះព្រះគម្ពីរមិនអាចផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់យើងបានទេ
2: Therefore, the scriptures do not give us eternal life.
1: ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់ព្រះរស់មួយអង្គដែលទ្រង់មានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវ
2: But the scriptures have indicated us to know the living God which is Jesus
1: ហើយអ្នកណាដែលបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនោះនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ច
2: And for those who believe in Jesus we receive eternal life
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេព្រះគម្ពីរអាចជួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ទ្រង់បានកាន់តែច្បាស
2: ់ Do you believe in Jesus?The scriptures can help you to know more about Jesus.
1: សូមអរគុណ.
2: Thank you.

0: អ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរាប់ជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផង
1: បាទជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយអ៊ំប្រុសស្រីពូមីងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលអាចនឹងមើលវីដេអូនេះទោះជាគ្រីស្ទានឬមិនគ្រីស្ទានក៏ដោយបាទថ្ងៃនេះយើងមានចំណងជើងមួយដែលតកតងនឹងពាក្យថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូនបាទប្រហែលជាយើងធ្លាប់ឮបាទវីដេអូមួយរបស់ Hollywood ដែលនិយាយអំពីអឺម៉ាកេដូននិយាយពីបាទបញ្ហាពិភពលោកនៅសម័យចុងក្រោយប៉ុន្តែយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើអឺម៉ាកេដូនសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះជាអ្វីប៉ុន្តែមុននឹងយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាស្វែងរកសេចក្តីពិតសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅលើកោដ្ឋានសួគ៌ព្រះអង្គឯងថ្ងៃនេះទូលគុំលោកគ្នានឹងសិក្សាអំពីសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូនដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានកត់ចំណាំតែមួយកន្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រះណាចម្ពោះ16សូមព្រះអង្គបង្ហាញឲ្យទូលគុំលោកគ្នាយល់ត្បិតនេះនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃពិភពលោកសូមកុំឲ្យទូលគុំលោកគ្នាបានច្របូកច្របល់និងព្រឹត្តិការណ៍បោកបញ្ឆោតដែលនឹងកើតមាននៅសម័យចុងក្រោយតែសម័យទូលគុំបានស្គាល់ច្បាស់បានដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិតប្រាកដដែលនឹងកើតឡើងហើយស្គាល់ច្បាស់ពីអំណងផាតេត្រង់សម្រាប់ការសង្គ្រោះទូលគុំដល់គ្នាផងដែរសូមព្រះញាណរបស់សរបស់ទ្រង់បាក់សម្ដែងសេចក្តីពិតដល់ទូលគុំដល់គ្នាតាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរគុណសម្បងទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងសំណួរបាទខ្ញុំតែងតែជួបបងប្អូនគ្រីស្ទានជាច្រើនបាទនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរជាពិសេសយើងសិក្សាពីបទទំនាយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលនិងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ចុងខ16មានពាក្យថាអឺម៉ាកេដុនបាទដែលជាកន្លែងដែលយើងហៅថាកន្លែងដែលសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុនបាទប៉ុន្តែបងប្អូនយើងជាច្រើនបានសួរថាតើអឺម៉ាកេដុននេះណាសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងដែលហៅថាអឺម៉ាកេដុនជាភាសាហេប្រឺនោះគឺជាអ្វីបាទជាងដឹងបាទខ្ញុំទើបតែឆែកមើលម្សិលមិញម្សាទៀតពីរឿងអាម៉ាកេដុនបាទសិនជាបងប្អូនចេះភាសាអង់គ្លេសឬក៏យើងសើចជាភាសាខ្មែរក៏បានអឺម៉ាកេដុនអស្រាអាម៉ូស្លាពីស្រាអាកូស្រាអេដូដូស្រាអូនឹងណូហើយភាសាអង់គ្លេស A R M A G E D D O N បាទ Armageddon បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណងជើងរឿងដ៏ល្បីមួយរបស់ Hollywood បាទខ្ញុំអត់ដែរបានមើលពីមុនមកបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងច្បាស់បន្ថែមនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាពីចំណងជើងនេះម្សិលមិញយើងឃើញថារឿង Hollywood បានថតរឿង Armageddon នេះតាំងពីឆ្នាំ1998ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនខ្ញុំស្មានតែថ្មីៗឆ្នាំ2000ជាងនេះទេបាទអញ្ចឹងបើយើងសួរបងប្អូនយើងជា Christian ក៏ដោយមួយចំនួនតើ Armageddon មានន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីរណៈមួយចំនួនក៏គិតថាជួយយើងក៏លេចមើលតែរឿង Hollywood ដែលគេបានធ្វើនៅក្នុងរឿង Hollywood យើងអាចមើលប៉ុន្តែសូមយើងតាមដានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងក្នុងរឿងតើមានកន្លែងណាដែលដូចគ្នាឬក៏វាជារឿងពីរផ្សេងគ្នាផ្ទុយស្រឡះបាទម្យ៉ាងវិញទៀតយើងដឹងយើងនិយាយថាបាទក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុះ16បាទខ្ញុំសូមអានជូនពីខ12ដល់16ដើម្បីយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាតើពាក្យ Armageddon កន្លែងនេះនិយាយអំពីអ្វីបាទខ្ញុំសូមអានជូនវិវរណៈចំពុះ16ខ12ដល់16ទេវតាទី6ក៏ចាក់ពីចានខ្លួនទៅលើទន្លេធំគឺទន្លេអឺប្រាតរួចទឹកទន្លេនោះក៏រីងទៅដើម្បីឲ្យបានរៀបចំផ្លូវរបស់ពួកខាងថ្ងៃរះរួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអសោច3ដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគមាត់សត្វនិងខ្លែងខ្លាយមកត្បិតវិញ្ញាណទាំងនោះជាវិញ្ញាណនៃពួកអរិយដែលចេញទៅឲ្យអស់ទាំងស្ដាច់នៅផែនដីទាំងមូលទាំងដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដាច់ទាំងនោះមកក្នុងចំបាំងនៅថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះជាស្ដា បំផុតមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់មានពោហើយអ្នកណាដែលនៅចាំហើយរក្សាសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យអ្នកណាឃើញគេខ្មាស់ខ្លួនឡើយរួចវិញ្ញាណទាំងនោះក៏ប្រមូលគេទៅឯកន្លែងដែលភាសាហេប្រឺហៅថាគេដុនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ14បាននិយាយថាណាវិញ្ញាណនៃពួកអរិយបាននាំស្ដេចទាំងអស់នៅផែនដីមកក្នុងចម្បាំងហើយគេបាននាំមនុស្សទាំងអស់ទៅកន្លែងមួយដែលភាសាហេប្រឺហៅថាអឺម៉ាកេដុនដូច្នេះហើយបានជាគេនិយាយថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុនបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតើសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុននេះគឺជាអ្វីបាទបើយើងសិក្សាបើយើងស្ដាប់ពីបងប្អូនដែលចូលចិត្តវិភាគរឿងសង្គ្រាមទូទាំងពិភពលោករួមបញ្ចូលទាំងគ្រីស្ទានមួយចំនួនបានគិតថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុននេះប្រហែលជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលនឹងកើតឡើងរវាងចំនួនយើងដឹងហើយមុនកូវីដកើតឡើងដូចគ្នាអ្នកខ្លះវិភាគថាកូវីដនេះគឺជាបញ្ហាចំនួនរវាងអាមេរិកហើយនឹងចិនអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនបានគិតថារឿងសង្គ្រាមលោកលើកទី3នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយអាមេរិកនិងចិនឈ្លោះគ្នាបាទអ្នកខ្លះគិតថារុស្ស៊ីនិងចិនអ្នកខ្លះគិតថាប្រហែលជាអាចជាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជាដើមបាទមានរឿងជានយោបាយជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងគិតថាអាចនឹងកើតឡើងជាសង្គ្រាមលោកទី3ហើយបងប្អូនមួយចំនួនភាគច្រើនតែងតែគិតថាសង្គ្រាមលោកទី3នោះហើយគឺជាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនបាទតែហើយអ្នកខ្លះប្រហែលជាគិតថាជារឿងសង្គ្រាមរវាងភពផ្សេងដូចជានៅក្នុងរឿងហូលីវូដដែលមានឧបទ្ទហេតុផ្សេងផ្សេងកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សព្យាយាមការពារពិភពលោកអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែសូមយើងក៏លេចមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខគម្ពីរនេះបាទនៅពេលដែលយើងគិតពីពាក្យថា Armageddon តើយើងគិតអំពីអំណាចនៅលើលោកីយ៍នេះឬអំណាចមកពីណាបាទបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ6ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ6ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នានឹងឮនិយាយពីចម្បាំងនិងដំណឹងពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយត្បិតការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់ពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងឮបាទនិយាយពីសង្គ្រាមសូមកុំឲ្យគិតថាពេលចុងបញ្ចប់នៅផែនដីមកដល់ហើយបាទវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈមិញ16ខ12ដល់16បាទយើងអាចរកពាក្យអាមអឺម៉ាកេដុននេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលឃើញបានតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16នៅចុងខ16នេះតែមួយដងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែសូមយើងក៏លេចមើលនៅក្នុងខ15បាននិយាយថាមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់មានពោហើយអ្នកណាដែលនៅចាំហើយរក្សាសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យដើរអាក្រាតឲ្យអ្នកណាមើលឃើញគេខ្មាស់ខ្លួនគម្ពីរបានប្រាប់ថាអ្នកណាដែលរក្សាអ្នកណាដែលចាំយាមនៅការយាមមកវិញរបស់ព្រះនោះនឹងបានដូចជាអ្នករក្សាសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនមិនឲ្យគេមើលឃើញភាពអាក្រាតរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងព្រះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងនេះដូចជាការអញ្ជើញដល់យើងបាទបើសិនជាយើងធ្លាប់អានការសរសេររបស់ហោរ៉ារបស់សាវករបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីភាគច្រើនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺហាក់បីដូចជាការអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលមកឯទ្រង់អញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់យើងមើលនៅក្នុងខនេះដូចគ្នាបាទព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងនេះដូចជាពាក្យអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនថាមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់ឲ្យយើងអញ្ជើញឲ្យយើងរៀបចំខ្លួនទទួលការយាងមកវិញរបស់ព្រះបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាម៉េចពីមុនពាក្យថាមើលអញនឹងមកដូចជាចៅប្លន់នៅខ14បាននិយាយថាវិញ្ញាណអរិយដែលចេញទៅឯអស់ទាំងស្ដាច់នៅផែនដីទាំងមូលនឹងធ្វើទីសម្គាល់ដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដាច់ទាំងនោះមកក្នុងចម្បាំងនៅថ្ងៃដ៏ធំមានប្រជាស្ដាបំផុតហើយបានខ15និយាយថាមើលអញនឹងមកដូចជាចៅប្លន់បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងនេះសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនគឺជាសង្គ្រាមបាទរវាងសង្គ្រាមនឹងកើតមកនៅមុនពេលព្រះយាងមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនេះកើតឡើងព្រះអង្គ ទ្រង់នឹងយាងមកបាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងតើសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសណាមួយឬក៏ពិភពណាមួយជាមួយនឹងពិភពលោកបាទសូមយើងក្រឡេកមើលទាំងអស់គ្នាពាក្យថា Armageddon គឺមកពីពាក្យភាសាហេប្រ៊ូភាសាហេប្រ៊ូភាសាដើមមកពីពាក្យថា Megiddo បាទ Megiddo បាទគឺជាតំបន់មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលមានទួលទំនាបមួយទូចនិងមានចលងភ្នំទូចនៅទីនោះជាកន្លែងដែលបាទស្អាតមើលទៅបើសិនយើងចូល Google មើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍បាទហើយនៅក្នុងនេះនៅពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនសូម្បីតែគ្រីស្ទៀននៅពេលដែលគេគិតថាពីពាក្យថាសង្គ្រាមអាមេហ្គេដុននៅទីនេះគេគិតថាថ្ងៃមួយប្រហែលជាចិនឬរុស្ស៊ីឬប្រទេសមហាអំណាចណាមួយចង់ច្បាំងដើម្បីទាមទារទឹកដីដែលយើងដឹងហើយទឹកដីសន្យារបស់ព្រះគឺទីក្រុងយេរូសាឡិមទឹកដីរបស់អ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងគេចង់បានទឹកដីដែលមានប្រព័ន្ធនោះគេនឹងឡើងទៅច្បាំងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលមានចិនរុស្ស៊ីឬប្រទេសផ្សេងផ្សេងបាទប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលទៅក្នុង Google Map យើងមើលទៅនៅក្នុងនោះទួលឬច្រឡងភ្នំមើកេដូនេះមិនធំទេអញ្ចឹងវាមិនអាចសំបីតែឲ្យទាហានរបស់ចិនទៅឈរនៅទីលើនោះក៏គ្មានកន្លែងនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទាហាននឹងឈរបានដែរបាទបាទប៉ុន្តែវាជាការពិតណាស់ដែលពាក្យថាអាមេហ្គេដុននេះនិយាយពីទួលភ្នំឬវានិយាយអំពីសង្គ្រាមនៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលនឹងកើតឡើងនៅកន្លែងអាមេហ្គេដុនបាទប៉ុន្តែពាក្យថាអាមេហ្គេដុនមកពីពាក្យភាសាហេប្រ៊ូវាដើម Koma Gedon បាទបើសិនជាយើង search នៅក្នុង dictionary ភាសាហេប្រ៊ូភាសាអង់គ្លេសគេបកប្រែពាក្យ Koma Gedon នេះមកពាក្យមានន័យថា the destruction of their army បាទការបំផ្លាញទាហានរបស់សត្រូវរបស់គេបាទតើសត្រូវនរណាតើអ្នកណាជាអ្នកបំផ្លាញបាទការបំផ្លាញទាហានរបស់គេបើយើងមើលនៅក្នុងជ្រលងភ្នំអាមេហ្គេដុននោះគឺជាកន្លែងបាទដែលសង្គ្រាមជាច្រើនបានកើតឡើងនៅសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលយើងឮពាក្យច្បាស់អញ្ចឹងអាមេហ្គេដុននេះបាទគឺជានិមិត្តរូបពីព្រោះបើយើងទៅរកកន្លែងអាមេហ្គេដុនសប្តាហ៍ថ្ងៃសូម្បីតែទីក្រុងនោះក៏មិននៅទីនោះដែរពីព្រោះវាបាត់បង់តាំងពីជំនាន់យូរមកហើយបើឥឡូវនេះទឹកដីនោះគឺនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនមែនជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងណាហើយបើសិនជាយើងគិតថាប្រទេសអេស៊ីបអេស៊ីបឥឡូវក៏អត់មានអំណាចអីសម្រាប់នឹងច្បាំងពំពៀនដោយនៅសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នោះដែរបាទអញ្ចឹងតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់នេះចង់និយាយអំពីសង្គ្រាមអ្វីបាទមើលយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺចង់និយាយអំពីសង្គ្រាមរវាងអំណាចដ៏អស្ចារ្យដែលច្បាំងដែលធ្វើការបំពៀនគំរាមកំហែងដល់រាជរបស់ព្រះហើយយើងដឹងនៅកន្លែងទួលវាលជ្រលងម៉ាហ្គេដូនោះមានប្រវត្តិសង្គ្រាមជាច្រើននៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកតែរឿងមួយណាគឺនៅពេលដែលសត្រូវរបស់រាជរបស់ព្រះអង្គចង់សម្លាប់ចង់ឈ្លានពានលើរាជរបស់ព្រះព្រះចេញមុខព្រះមានវត្តមានច្បាំងជំនួសពួកគេឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមលើកតែមួយគឺរឿងរបស់លោកកេឌៀនបាទយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកចាវាយជំពូក7បាននិយាយអំពីសង្គ្រាមរវាងកេឌៀនជាមួយនឹងសាស3ក្រុមបាទក្រុមមនុស្ស3ក្រុមទី1គឺពួកម៉ាឌៀនបាទទី2ពួកអាម៉ាឡិកនិងទី3ក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាពួកមនុស្សមកពីស្រុកខាងកើតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់កេឌៀនមានមនុស្ស3ក្រុមដែលមកច្បាំងជាមួយកេឌៀននិងទាហានរបស់គាត់បាទប៉ុន្តែកេឌៀនពួករបស់គាត់ ជាកូនព្រះគេមានទាហានតែ300នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេអាចច្បាំងឈ្នះទាហានរបស់បីសាសនេះដែលមានចំនួន400នាក់ឡើងបាទដោយសារព្រះទ្រង់ច្បាំងចំនួនគេប៉ុន្តែតើគេឈ្នះសង្គ្រាមដ៏អស្ចារ្យនេះដោយរបៀបណាបាទនៅក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាដោយសារការផ្លុំត្រែសំលេងត្រែតើសំលេងត្រែតំណាងឲ្យអីសំលេងត្រែតំណាងឲ្យការផ្សាយដំណឹងពីព្រះបន្ទូលព្រះបាទហើយទី2គឺនៅដៃរបស់គេមានពន្លឺពន្លឺយើងដឹងហើយព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើមបាននិយាយថាព្រះបន្ទូលទ្រង់ជាចង្កៀងពន្លឺបំភ្លឺជើងទូលបង្គំបាទហើយមួយទៀតក្នុងគម្ពីរទំនុកពួកចាវាយនោះបាននិយាយថាដាវចេញពីកេដៀនដាវរបស់កេដៀនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រៀបដូចជាដាវដែលមានមុខពីរមុតស្រួចបាទអញ្ចឹងដាវកេដៀនគឺតំណាងព្រះបន្ទូលព្រះបានន័យថារាជរបស់ព្រះឈ្នះសង្គ្រាមណាដោយពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈវិញគឺដូចនៅក្នុងរឿងកេដៀនដែរគឺមានមនុស្ស3ក្រុមបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុះ16ខ13បាននិយាយថាចុងខមានអ្វីខ្លះបាទសត្វវិញ្ញាណអាសោចដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគទី1បាទទី2មាត់សត្វនិងទី3ពីមាត់ហោរាខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងមាន3ក្រុមដូចគ្នានៅសម័យកេដៀនមានពួកម៉ាឌៀនពួកអាម៉ាឡិកនិងពួកមកពីស្រុកខាងកើតហើយសម័យចុងក្រោយអ្នកដែលច្បាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះគឺមានសត្វនាគនិងសត្វមាត់សត្វសាហាវនិងហោរាខ្លាំងខ្លាយបាទអញ្ចឹងហោរាខ្លាំងខ្លាយសត្វសាហាវនិងនាគអំណាចទាំង3នេះទាំងអស់នេះរួមគ្នាមកតែមួយដើម្បីនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឮពាក្យថាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនឬឮអ្នកណានិយាយពីពាក្យថាអាម៉ាហ្គេដុនត្រូវចាំថាជាសង្គ្រាមដែលបានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើអ្វីទៅជាចម្បាំងឬជាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនតើអ្វីទៅគឺជាចម្បាំងដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈសូមយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងសូមត្រឡប់មកមើលនៅជំពូក16ខ13វិញម្ដងគម្ពីរបាននិយាយថាបាទមានអីក្រុមទាំង3នោះនាគបាទចាប់ដើមដោយនាគបាទហើយយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ12ខ17បាននិយាយថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះបាទយើងដឹងហើយស្ត្រីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈមាន2បាទស្ត្រីមួយតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយស្ត្រីមួយតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំคล้ายๆដែលបំរើការដឹកនាំរបស់សាតាំងបាទអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ12ខ17បានចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជរបស់នាងបាទអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះគឺបាទនេះហើយគឺជាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ16ជាសង្គ្រាមរវាងសត្វនាគហើយនឹងរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដដែលជំពូក17ខ14បាទខ្ញុំសូមជាអានជូនវិវរណៈជំពូក17ខ14គេនឹងច្បាំងទាស់នឹងកូនឈាមតែកូនឈាមនឹងឈ្នះគេពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចឯពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់នោះជាអ្នកដែលទ្រង់បានហៅបានរើសស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះច្បាំងជាមួយនឹងរាជសំណល់របស់ព្រះជាមួយនឹងស្ត្រីជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះតើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាក្រុមបែបណាក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ខ14បាននិយាយច្បាស់ថាក្រុមជំនុំចុងក្រោយដែលច្បាំងជាមួយនឹងនាងនោះដែលនាងនោះនឹងច្បាំងជាមួយគឺជាក្រុមជំនុំមួយក្រុមតែមួយគត់ដែលព្រះបានរើសហើយជាអ្នកស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក្រុមជំនុំទាំងអស់នេះ គឺទ្រង់បានហៅគេហើយរើសគេដោយភាពស្មោះត្រង់របស់គេជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទខចម្ពោះសមើទៀតនៅក្នុងចម្ពោះ19ខ11បាទព្រះគម្ពីរវិវរណៈចម្ពោះ19ខ11ខ្ញុំក៏ឃើញមេឃបើកចំហឡើងនោះឃើញមានសេះសមួយនិងព្រះអង្គដែលគង់លើវាទ្រង់មានព្រះនាមថាស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដទ្រង់ហើយច្បាំងដោយសុចរិតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាននិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់ច្បាំងជំនួសកូនជាមរងបាទដោយសម័យគីឌៀនព្រះអង្គទ្រង់ច្បាំងជំនួសទាហានរបស់គេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញការយាងមកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺអីគេស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដឯចម្ពោះ17ខ14មិញយើងក៏ឃើញដែរគម្ពីរបាននិយាយថាម៉េចរាជរបស់ព្រះគឺជាពួកស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងព្រះព្រះអង្គទ្រង់ស្មោះត្រង់ផលផ្លែរបស់ព្រះអង្គក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែជាក្រុមជំនុំដែលស្មោះត្រង់ដូចគ្នាបាទស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដជាព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទសូមយើងមើលមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចម្ពោះ20ខ7ដល់ខ9បាទខ្ញុំសូមអានជូនលុះផុតពី 1,000 ឆ្នាំនោះហើយទើបទ្រង់នឹងស្រាយអរិយសត្វចេញនោះវានឹងចេញទៅខំអំណំអស់ទាំងសាសដែលនៅផែនដីទាំង4ទិសឲ្យវង្វេងគឺទាំងសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកដើម្បីនឹងប្រមូលគេមកច្បាំងចំនួនគេដូចតែមកនោះគេក៏ឡើងទៅពេញពៀលើផែនដីទាំងឡោមពួតទីដំឡើងត្រសាលរបស់ពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងទីក្រុងស្ងួនភ្ងាដែរតែមានភ្លើងធ្លាក់ពីលើមេឃមកអំឆេះគេទាំងអស់គ្នាទៅបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងឃើញហើយនិយាយទៀតអំពីចម្បាំងបាទបន្ទាប់ពី 1,000 ឆ្នាំព្រះបានលែងសាតាំងពីគុកបាទហើយសាតាំងនោះបានចេញមកនាំមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីទាំងសាសគុកនិងម៉ាកុកដើម្បីនឹងច្បាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះបាទរឿងនេះនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីពេលវេលា 1,000 ឆ្នាំបាទត្រូវបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាបាទសង្គ្រាមនេះចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាមុនពេលព្រះយាងមកបាទនៅក្នុងគម្ពីរ10ខ10ចម្ពោះ19ខ11មិញថាឃើញមេឃបើកចំហណាអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះបានចាប់ផ្ដើមមុនពេលព្រះយេស៊ូវយាងមករាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវការទទួលការគាបសង្កត់ការបៀតបៀនការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតពីសំណាក់រាជរបស់សាតាំងអ្នកដែលដើរតាមសាតាំងហោរាខ្លាំងខ្លាយហើយនឹងសັບសាហានោះបាទអញ្ចឹងសង្គ្រាមនឹងចាប់ផ្ដើមមុនពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញជាលើកទី2ហើយបញ្ចប់ទៅនៅពេលព្រះកាត់ទោសចុងក្រោយបំផុតបន្ទាប់ពី 1,000 ឆ្នាំពេលដែលព្រះលែងសាតាំងហើយសាតាំងនឹងនាំមនុស្សទាំងឡាយទូទាំងពិភពលោកដើម្បីនឹងច្បាំងយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីពីរាជរបស់ព្រះហើយនឹងពីព្រះអង្គបាទប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងជំពូក20ខ8បាននិយាយអំពីសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកយើងឆ្ងល់ថាសាសនឹងមកពីណាដូចជាមិនដែលឮប៉ុន្តែសាសនេះបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក10គឺជាសត្រូវរបស់រាជរបស់ព្រះបាទតាំងពីដើមបរមបុរាណមកក្រុមនេះគឺជាអ្នកដែលតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យចុងក្រោយសង្គ្រាមនេះនិយាយពីសង្គ្រាមរវាងអ្នកបម្រើរបស់ព្រះនិងអ្នកបម្រើសាតាំងនិងអ្នកមានត្រារបស់ព្រះនិងអ្នកមានសញ្ញារបស់សាតាំងបាទបើយើងមើលនៅក្នុង Bible Commentary ដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមួយបាទគឺគេនិយាយថាបើពាក្យថា Bible Commentary បាននិយាយថាប្រែមកជាភាសាខ្មែរថាការអត្ថាធិប្បាយឬការបកស្រាយព្រះគម្ពីរបាទនៅក្នុងការបកស្រាយគម្ពីរមួយបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអំណាចដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរដែលបង្ហាញនៅក្នុងសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុននៅក្នុងសង្គ្រាមនៃព្រះគម្ពីរវិវរណៈរវាងឬក៏យើងហៅថាវិវាទណាដែលសប្តាហ៍នេះយើងនៅក្នុងព្រះវិហារយើងអានសៀវភៅមួយដែលហៅថាមហាវិវាទបាទអញ្ចឹងអំណាចដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយនៅសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុននោះគឺជាវិវាទដ៏អស្ចារ្យចុងក្រោយបំផុតមួយក្រុមបាទក្រុមមួយគឺជាក្រុមដែលឈរខាងព្រះអតិកោដែលបង្កើត ផ្ទៃមេឃផែនដីនិងរបស់សពសារពើទាំងប៉ុន្មានបាទនេះគឺជាក្រុមមួយហើយក្រុមទី2បាទសំទោសបញ្ចប់បន្តិចក្រុមមួយនេះគ្រប់គ្នាគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ដែលនៅក្នុងក្រុមនេះគឺគេមានសញ្ញារបស់ព្រះបាទគេស្ដាប់បង្គាប់តាមរាល់ក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់របស់ព្រះគេស្ដាប់បង្គាប់ប្រមាណរាល់ក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់របស់ព្រះក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការទាំងអស់មិនមាន9មិនមាន7 8 2ឬ3 4ប៉ុណ្ណោះទេបាទនេះគឺជាក្រុមមួយដែលចូលខាងព្រះអតិកោដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយគេបាននិយាយថាឯក្រុមមួយខាងផ្សេងទៀតឯមួយខាងផ្សេងទៀតគឺជាក្រុមដែលចូលខាងស្ដាច់នៃសេចក្តីងងឹតជាមួយនឹងពួកដែលជ្រើសរើសយកការក្បត់ជំនឿនិងការបះបោរយើងឃើញទេការក្បត់ជំនឿនិងបះបោរប្រឆាំងទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះក្បត់ជំនឿចេញពីការជឿថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទៅថ្វាយបង្គំអំណាចរបស់បុគ្គលឬរបស់អ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងផែនដីបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យរបស់ក្រុមទាំងពីរដែលនៅក្នុងចម្បាំងនោះបាទអញ្ចឹងសង្គ្រាមអម៉ាហ្គេដុនគឺជាសង្គ្រាមរវាងព្រះគ្រីស្ទនិងរាជរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងសាតាំងនិងមនុស្សរបស់វាបាទប៉ុន្តែក្នុងសង្គ្រាមនេះក៏បានរំលឹកយើងពីក្រុមដូចក្នុងរឿងគីឌៀនដែរ3ក្រុមដូចគ្នាសម្រាប់កុំភ្លេចបាទតើ3ក្រុមនេះតំណាងឲ្យអ្នកណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា3ក្រុមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនោះតំណាងឲ្យអ្នកណាបាទយើងមើលនៅបាទសត្វសាហាវបាទទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ13បាទខ្ញុំសូមយកពាក្យមាត់សត្វបាទនៅក្នុងសត្វនៅក្នុងជំពូក16ខ10នោះគឺតំណាងឲ្យស្នែងតូចបើយើងសិក្សាពីព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបទទំនាយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលស្នែងតូចនោះគឺនិយាយអំពីអំណាចរបស់បាទបាបនៅសម័យរ៉ូមយើងដឹងហើយបាបដែលបានធ្វើទុកបៀតបៀនអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងយុគសម័យងងឹតអស់រវាង1260ឆ្នាំដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ538ដល់ឆ្នាំ1798បើបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនអាច Google ថាដាក់ថាតើពីឆ្នាំ538ដល់ឆ្នាំ1798ជាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីនៅក្នុងពិភពលោកបាទនោះ Google នឹងចេញប្រាប់យើងច្បាស់ថាគឺជាសម័យយុគសម័យងងឹតដែលអំណាចរបស់បាបបានគ្រប់គ្រងលើស្ដេចទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបហើយធ្វើការបៀតបៀនដល់គ្រីស្ទានទាំងឡាយដែលមិនចោះចូលទៅក្នុងការបង្រៀនរបស់បាបបាទហើយសត្វនាគបាទយើងមើលមិនខ្ញុំនិយាយពីសត្វនោះមុនតែនាគបាទតើនាគគឺជាអ្វីបាទនាគគឺជាសត្វដែលប្រើឧបាយកលបោកបញ្ឆោតអ្នកដឹកនាំប្រទេសស្នែងទាំង10យើងដឹងហើយស្នែងទាំង10នៅអឺរ៉ុបបាទប្រទេស10នៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏បាននិយាយដែរនាគនេះគឺជាបានប្រើសត្វដែលបានប្រើឧបាយកលទៅលើស្ដេចបាទស្ដេចរបស់បាប៊ីឡូនស្ដេចរបស់ពើស៊ី Great Rome រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះបាទដើម្បីធ្វើបាបនិងបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងនាគនេះបានធ្វើឧបាយកលឲ្យមនុស្សនៅក្នុងផែនដីអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងផែនដីជឿឲ្យស្ដាប់បង្គាប់វាដើម្បីបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនៅសម័យចុងក្រោយសាតាំងធ្វើការតាមរយៈក្បាលទាំង10ដែលតំណាងឲ្យស្ដេចទាំង10ដែលបាននៅជាមួយនឹងអំណាចសត្វនោះនៅសម័យរ៉ូមយើងដឹងហើយនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសទាំង10នៅអឺរ៉ុបបានចោះចូលនៅក្នុងអំណាចរបស់រ៉ូមបាទអញ្ចឹងសត្វទី3ហោរាខ្លាញ់ខ្លាយបាទនៅក្នុងនេះបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13គឺបទទំនាយនិយាយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងដឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសតែមួយដែលហៅថាប្រទេសគ្រីស្ទៀនប្រូតេស្តង់ដែលអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រីស្ទៀនដែលយើងហៅថារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបាទអត់មានអំណាចរបស់បាបអត់មានអំណាចរបស់អ្នកណាដោយសារប្រទេសអាមេរិកកើតឡើងពីរយៈពេលឆ្នាំនៃយុគសម័យងងឹតដែលរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកព្យាយាមបំផ្លាញគ្រីស្ទៀនហើយគ្រីស្ទៀនបានរត់ភៀសខ្លួនទៅដល់ទឹកដីមួយដែលហៅដែលបានកើតឡើងជាប្រទេសអាមេរិកមកដល់សព្វថ្ងៃនេះហើយប្រទេសនោះមិនចោះចូលនឹងអំណាចរបស់ ការដឹកនាំសាសនារបស់បាបរបស់រ៉ូម៉ាំងឡើយបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13បាននិយាយថាប្រទេសនេះបានមានរាងដូចសត្វនេះមានហោរាខ្លាំងៗនេះមានរូបដូចជាកូនឈាមប៉ុន្តែនិយាយដូចជាសត្វនាគយើងឃើញកើតដំបូងជាគ្រួប្រទេសគ្រីស្ទៀនប៉ុន្តែចុងមិនផប់ចុងបញ្ចប់មិនមែននិយាយសម្ដីរបស់ព្រះមិនមែនប្រើពាក្យបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែប្រើពាក្យសម្ដីរបស់សត្វនាគបាទបាទសត្វនេះចាប់ដើមបាទមានរូបរាងហោរាខ្លាំងៗនេះចាប់ដើមមានរូបរាងដូចជាកូនឈាមតែនិយាយដោយនេះគឺជាហោរាខ្លាំងៗដែលបានបោះបង់ចោលរបបនៃជំនឿនៃការប្រឆាំងតវ៉ាបាទអញ្ចឹងពាក្យថាប្រូតេស្តង់គឺមកពីពាក្យថាប្រឆាំងតវ៉ាយើងដឹងហើយប្រូតេស្តង់គ្រីស្ទានចាប់ដើមដោយសារបដិវត្តរបស់លោក Luther ដែលគាត់ជាសម្ដេចសង្ឃមួយរបស់កាតូលិកដែលគាត់បានរកឃើញថាការបង្រៀនរបស់កាតូលិកគឺខុសផ្ទុយពីព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងបានមានការបាទប្រឆាំងតវ៉ាបែកជាគ្រីស្ទៀនប្រូតេស្តង់មកបាទអញ្ចឹងប្រទេសអាមេរិកបទទំនាយបាននិយាយថាប្រទេសអាមេរិកនឹងបោះបង់ចោលរបបជំនឿដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងកាតូលិកបាទប៉ុន្តែនឹងចូលនឹងមកបង្ហាញខ្លួនដូចជាពួកដែលមានវិញ្ញាណនៃការបាទអះអាងពីការអស្ចារ្យខ្លាំងៗដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ24ក៏បាននិយាយដែរថាហោរាខ្លាំងៗនឹងអំណាចនៅសម័យចុងក្រោយនឹងធ្វើការអស្ចារ្យខ្លាំងៗដែលអនុមឲ្យមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំធំៗឲ្យវង្វេងទៅដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងក្រុមទាំង3នេះគឺជាយើងហៅថាក្រុមទាំង3ឬបើយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសគេថា New Union បើយើងមើលគេហៅថាសហជីពក្រុមទាំង3នេះគឺសត្វនាគហោរាខ្លាំងៗនិងសត្វសាហាវនោះបានរួមជាសហជីពតែមួយនឹងធ្វើការជាមួយគ្នានៅសម័យចុងក្រោយបងអស់ក្នុងការច្បាំងបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះបាទបើយើងមើលនៅក្នុងសិភៅមហាវិវាទនេះខ្ញុំបកពីភាសាអង់គ្លេសនៅទំព័រ588បាននិយាយថាប្រូតេស្តង់នៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់បំផុតមួយនឹងលាតដៃឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រដើម្បីចូលដៃជាមួយអំណាចរបស់រ៉ូមបាទឃើញទេពីមុនអាមេរិកអត់ដែលមានអ្វីតាក់ទងជាមួយរ៉ូមទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះនឹងចូលរួមបាទអំណាចចូលដៃជាមួយអំណាចរបស់រ៉ូមហើយនៅក្រោមអំណាចទាំង3ក្រុមនេះប្រទេសនេះនឹងធ្វើតាមជំហាននៃរ៉ូមក្នុងការជន់ឈ្លីដល់ពួកអ្នកដែលមានមនសិការត្រឹមត្រូវក្នុងពួកអ្នកកពីប្រាប់ធម្មចរិយារបស់ព្រះគឺជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់អញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានមនសិការត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ស្មោះត្រង់ប្រទេសនេះបាទនឹងសັດទាំង3នេះនឹងរួមគ្នាបំផ្លាញអ្នកទាំងនោះបាទយើងដឹងហើយនៅក្នុងនេះហេតុអ្វីគេប្រើពាក្យថាលូដៃលៀតដៃឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រដោយសារឈូងសមុទ្របានជានៅសម័យដែលគេសម្លាប់បំពានគ្រីស្ទៀនគេអត់តាមទៅដល់នឹងគេគិតថាពួកនឹងឆ្លងសមុទ្រទៅឆ្ងាយអត់មានអីហូបអត់អាចធ្វើបានប្រហែលនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែគេបានកើតថ្លៃជាប្រទេសមួយដែលធំដែលមានអំណាចរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលនិយាយអំពីប្រទេសអាមេរិកដែលយើងហៅថាជាហោរាខ្លាំងៗនៅសម័យចុងក្រោយនៅក្នុងសិភៅមហាវិវាទបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលវិញ្ញាណទាំង3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ13ដែលនិយាយថាវិញ្ញាណរួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអសោច3ដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគនិងសត្វនោះនិងហោរាខ្លាំងៗបាទហេតុអ្វីបានជាគម្ពីរនិយាយតាក់ទងនឹងសត្វកង្កែបបាទបើសិនជាបងប្អូនអ្នកទទួលទានកង្កែបយើងដឹងហើយកង្កែបរស់នៅក្នុងភពក្នុងដីបាទអញ្ចឹងមានប្រភពចេញពីភក់មិនស្អាតបាទហើយកង្កែបយើងមិនល្អឬទំយើងឃើញពេលវាយំម្ដងកង្កែបក្អាត់ក្អមនៅពេលដែលភ្លៀងមកគឺយើងសឹងតែសម្រានមិនលក់បាទអញ្ចឹងគឺបានន័យថាម៉េចកង្កែបគឺជាសត្វដែលល្អមិនឈប់ល្អឬទំមិនឈប់បាទដូចជាមនុស្សល្អឬទំនឹងព្រះអូក្រិតវិន័យយ៉ាប់អូធ្វើអញ្ចេះយ៉ាប់ធ្វើអញ្ចោះយ៉ាប់បាទនោះគឺជាវិញ្ញាណអាសោចគឺជាសត្វកង្កែបបាទបើគ្រីស្ទានល្អឬទំនឹងក្រិតវិន័យដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបើហោរាខ្លាំងៗប្រើឈ្មោះថាគ្រីស្ទៀនប៉ុន្តែរឧឧទ្ទមថាក្រិតវិន័យរបស់ព្រះពិបាកនឹងរក្សាពិបាកនឹងធ្វើបាទ អញ្ចឹងមួយទៀតបើយើងមើលសត្វអង្កែបវាចូលចិត្តបំផោងខ្លួនបាទយើងមើលអង្កែបហ៊ីងវានៅក្នុងក្រុមមួយជាសត្វតែមួយបាទនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងអ៊ំខ្ញុំក៏ថាបើកូនឯងលេងហ៊ីងលេងលើខ្នងវាប្រាប់តាហ៊ីងយើប៉ោងតម្រៃធំណាស់ហ៊ីងនឹងបំផោងខ្លួនរហូតដល់តែផ្ទុះខ្លួនស្លាប់ពីព្រោះហ៊ីងគិតថាខ្លួនឯងនឹងអាចប៉ោងខ្លួនមិនឲ្យតម្រៃជន់បាទតម្រៃហ៊ានជន់លើហ៊ីងតម្រៃនឹងបាក់ជើងដួលបាទអញ្ចឹងសត្វកង្កែបជាសត្វទូចប៉ុន្តែមានអំណួតថាខ្លួនឯងអាចឈ្នះអំណាចធំបានបាទបំផោងខ្លួនបង្អួតខ្លួនបាទហើយបើអណ្ដាតជាអណ្ដាតមិនស្អាតបើយើងនៅមើលនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលឬប្រទេសអាមេរិកមួយចំនួននៅទ្វីបអាមេរិកមួយចំនួននៅក្នុងព្រៃដូចជា Amazon ក៏ដោយបាទមានសត្វកង្កែបដែលអណ្ដាតរបស់វាមានពឹសយើងធ្លាប់ឃើញ National Geography ខ្លះគេបង្ហាញសត្វកង្កែបប្រើអណ្ដាតបាញ់សម្លាប់សត្វដទៃហើយយកមកធ្វើជាចំណីរបស់ខ្លួននៅចុងអណ្ដាតរបស់សត្វនោះសត្វកង្កែបនោះមានពឹសអញ្ចឹងដូចគ្នាហោរាคล้ายๆបានប្រើអណ្ដាតរបស់គេដែលពោពេញទៅដោយពឹសពលដែលបំភ្លៃក្រឹតវិន័យដែលបំភ្លៃការបង្រៀននៃសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរដើម្បីបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយនៅក្នុងពិភពលោកបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពូក16ខ14វិញថាត្បិតវិញ្ញាណទាំងនោះជាវិញ្ញាណនៃពួកអរិយអាសោចដែលចេញទៅនាំអស់ទាំងស្ដាច់នៅផែនដីទាំងមូលទាំងធ្វើទីសម្គាល់ដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដាច់ទាំងនោះមកក្នុងចម្បាំងនៅថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះដ៏មានប្រជេស្ដាបាទនៅកន្លែងនេះយើងមើលនៅក្នុងនេះហេតុអីបានជាប្រើពាក្យថាហៅប្រមូលស្ដាច់ទាំងឡាយនៅក្នុងពីផែនដីទាំងមូលបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលទី1នៅជំពូកចុងក្រោយបងអស់យើងដឹងបាទបងប្អូនអាចមើលខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែយើងដឹងពីប្រវត្តិរបស់ស្ដាច់សូលបាទស្ដាច់សូលគឺជាស្ដាច់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែតើស្ដាច់សូលធ្វើអ្វីសូលបានធ្វើរឿងមិនស្អាតស្អំមួយដែលសូលបានទៅរកគ្រូខាបប្រលឹងឲ្យខាបប្រលឹងដានីយ៉ែលមកហើយដល់រឿងនោះហើយបានជាសូលធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះចាញ់សង្គ្រាមទៅនឹងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនពីព្រោះយើងដឹងហើយការខាបប្រលឹងវិញ្ញាណនេះមិនមែនជាមកពីព្រះទេមនុស្សដែលស្លាប់ហើយគ្មានវិញ្ញាណមនុស្សដែលស្លាប់ហើយដូចជាការដេកលក់ប៉ុន្តែសូលចាញ់បោកការបញ្ឆោតរបស់ហោរាคล้ายๆបានទៅរកគ្រូខាបប្រលឹងជាហោរាคล้ายๆឲ្យធ្វើមានប្រលឹងคล้ายๆរបស់ដានីយ៉ែលឲ្យសំទោសរបស់សាមយ៉ូអែលមកបញ្ឆោតសូលហើយសូលក៏បានបញ្ឆោតដល់រាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ធ្វើតាមការដឹកនាំរបស់ស្ដេចខ្លួនបានចាញ់ចម្បាំងនៅពេលនោះបាទអញ្ចឹងយើងកុំភ្ញាក់ផ្អើលថាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកនៅសម័យចុងក្រោយនឹងស្ដាប់សំឡេងនៃវិញ្ញាណមិនស្អាតដូចគ្នាហើយនឹងយកការបង្គាប់របស់វិញ្ញាណទាំងអស់នោះមកប្រើក្នុងការដឹកនាំពិភពលោកបាទយើងដឹងណាសប្តាហ៍ថ្ងៃសំបីតែយើងគិតថារឿងវិញ្ញាណរឿងអីប្រហែលជាមានតែនៅអាស៊ីយើងមាននៅខ្មែរប៉ុន្តែ complex នៅអឺរ៉ុបមាននៅអាមេរិកមានបាទនៅប្រទេសទំនើបទំនើបគឺមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវិញ្ញាណដែលគេយើងហៅថាផ្លូវងងឹតនោះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាបើយើងជាគ្រីស្ទានសម័យចុងក្រោយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមអឺម៉ាហ្គេដុននេះតើយើងត្រូវទិញស្បៀងអាហារទុកឬយើងតិចជីកត្រង់សេជីករណ្ដៅសម្រាប់លាក់ខ្លួនដូចជាបងប្អូនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃដែលយើងឃើញនៅក្នុង Facebook ឬក្នុងព័ត៌មានជាដើមបាទឬយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាបាទមិនមែនយើងមិនអាចគេចផុតពីសង្គ្រាមនេះដោយការរកស្បៀងអាហារទុកឬការជីកដីលាក់ខ្លួនឬរត់ពួនទៅឯណានោះទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវសន្សំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទុកនៅក្នុងចិត្តហើយឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជម្លោះឬសង្គ្រាមវិញ្ញាណសង្គ្រាមរវាងព្រះនិងសាតាននៅសម័យចុងក្រោយបាទវាគឺជាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ៗជាមួយនឹងព្រះដែលអាចជួយឲ្យយើងបានឆ្លងផុតសង្គ្រាមនេះឲ្យយើងអាចឈ្នះសង្គ្រាមនេះដូចជាទាហានរបស់គីឌៀននៅសម័យនោះដែរបាទនៅខ10ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពូក16ខ15ដល់16យើងបានហើយឃើញហើយព្រះមានបន្ទូលថាមើលអញមកជាឆាប់ដូច្នេះសូមកុំឲ្យយើងបងអង់នៅក្នុងការថ្វាយចិត្ត ខ្វាយគំនិតរបស់យើងបាទទៅដល់ព្រះអង្គបាទក្នុងខនេះបាននិយាយថាអំពីការរក្សាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធសុចរិតនិងជំនឿនឹងការទុកចិត្តទៅលើទ្រង់បើសិនជាយើងមានជំនឿជីវិតរបស់យើងដើរតាមការបង្រៀនដ៏សុចរិតក្រឹត្យវិន័យដ៏សុចរិតរបស់ព្រះយើងមានការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះនោះយើងនឹងមិនធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សត្វកង្កែបដែលជាវិញ្ញាណអាសោចដែលជាហោរាខ្លាំងខ្លាយដែលជាសត្វនាគនិងសត្វសាហាវនោះទេបាទមនុស្សមួយចំនួនសួរថាតើសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនមានអ្វីតាក់ទងនឹងសត្វថ្ងៃបាទបើបងប្អូនក្លែងមើលសត្វថ្ងៃយើងឃើញហើយបាទអ្វីៗដែលកើតឡើងសត្វថ្ងៃធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យមានបញ្ជំងឺអសន្នរោគធ្វើឲ្យមានបន្ទុះភ្នំភ្លើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនកើតឡើងបាទអញ្ចឹងដោយសាររឿងទាំងអស់នេះយើងឃើញហើយថាអំណាចទាំង3នេះកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតភ្នាក់ងារដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះមិននៅឆ្ងាយពីយើងទេប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចមានតែព្រះមួយទេដែលអាចសង្គ្រោះមនុស្សមានតែព្រះមួយទេដែលអាចសង្គ្រោះពិភពលោកមានតែព្រះមួយទេដែលអាចសង្គ្រោះយើងជួយយើងថ្វាយចិត្តគំនិតទៅដល់ព្រះហើយសូមឲ្យយើងស្គាល់ច្បាស់ថាតើសង្គ្រាមអឺម៉ាហ្គេដុននេះគឺជាសង្គ្រាមអ្វីសូមកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែមើលរឿងហូលីវូដហើយយើងគិតថាអូននេះចេញពីកំពីមកដែរនេះគឺជារឿងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅសម័យចុងក្រោយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាសង្គ្រាមអឺម៉ាហ្គេដុនគឺជាសង្គ្រាមរវាងព្រះនិងរាជសំណល់របស់ព្រះអង្គដែលបរិសុទ្ធព្រះដែលបរិសុទ្ធហើយនឹងសាតាំងសត្វសាហាវសត្វនាគដែលនាំឲ្យមនុស្សវង្វេងនាំឲ្យមនុស្សចេញពីការស្ដាប់បង្គាប់ទៅរស់នៅក្នុងការបះបោរប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រិតវិន័យរបស់ព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់ច្បាស់ថាតើសង្គ្រាមនៅកន្លែងអឺម៉ាហ្គេដុននេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងអ្នកណាលោកពូលបាននិយាយច្បាស់ថាយើងមិនមែនច្បាំងជាមួយនឹងសាច់ឈាមទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃសេចក្តីខូខើសេចក្តីកំណាចនិងសេចក្តីងងឹតគឺសាតាំងដូច្នេះបើសិនជាយើងគ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងមិនដឹងថាអ្វីជាសេចក្តីពិតបើយើងគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំរបស់ព្រះនោះយើងនឹងចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតរបស់វិញ្ញាណដែលនៅក្នុងសត្វកង្កែបបាទសូមឲ្យព្រះប្រទានពរហើយសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតដែលបានកត់បញ្ជាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យើងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមយើងសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់នឹងតយុទ្ធជាមួយនឹងអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតដើម្បីឲ្យទុំគុំបានឈ្នះដោយសារពន្លឺរបស់ទ្រង់សូមព្រះញាណរបស់សរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានស្ដាប់រៀនអំពីសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុននេះសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីពិតសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រឹងមាំជាមួយទ្រង់ដើម្បីឲ្យទុំគុំដល់គ្នាអាចឈ្នះសង្គ្រាមនេះដូចជាទាហានរបស់គីឌៀនដែលបានឈ្នះសង្គ្រាមដោយសារវត្តមានរបស់ទ្រង់សូមសម្អាតនឹងដឹកនាំទុំគុំឲ្យទុំគុំទាំងគ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ព្រះរបស់ទ្រង់គុណសម្អាតគុណទ្រង់សូមឲ្យទុំគុំទាំងគ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់ទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងមានការបៀតបៀនយ៉ាងណាដល់ទុំគុំទាំងគ្នាក៏ដោយគុណសម្អាតគុណទ្រង់គុណទាំងគ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមិនអាចធ្វើបានគុណសន្ទូលគ្រប់ទាំងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនការសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលា

0: ហើយដោយព្រោះបានតម្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងរួចសឹមជួបសេចក្តីជំនុំជម្រះដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទបែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមកម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកនិន្ទាចំពោះបងប្អូនខ្លួនឬមើលងាយដល់បងប្អូនខ្លួនពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវឈរនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បុតដោយព្រះជន្មទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្តាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរួបរៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានហេតុនោះកុំបីឲ្យយើងរលគ្នានិន្ទាគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតឡើយសួរឲ្យយើងគិតសម្រេចក្នុងចិត្តដូច្នេះវិញថាយើងមិនធ្វើក្បួនឲ្យបងប្អូនជំពប់ដួលឬរវៀតចិត្តចាញ់ឡើយខ្ញុំដឹងហើយក៏ជឿពិតដោយនៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាគ្មានអ្វីស្មោកគ្រោកដោយខ្លួនឯងទេគឺស្មោកគ្រោកដល់តែអ្នកណាដែលជឿថារបស់នោះស្មោកគ្រោកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើអ្នកធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកព្រួយចិត្តដោយព្រមហូបចំណីអ្វីនោះអ្នកប្រព្រឹត្តមិនមែនដោយស្រឡាញ់ទៀតទេខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកណាដែលព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយសារមហូបរបស់អ្នកឡើយក៏កុំអោយគេមានឱកាសនឹងនិយាយអាក្រក់ពីការល្អរបស់អ្នកដែរបាត់នូវគោព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតើបាត់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលតាមការដែលបានធ្វើពីកាលនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួនទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីមើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើ
1: ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលលឺពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សប៉ិនប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះតែមិនបានរលំទេពីព្រោះបានសង់នៅលើថ្មឯអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះតែមិនបានប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះត្រូវធៀបដូចជាមនុស្សល្ងង់ដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើខ្សាច់វិញរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់

0: ได้มีจำนวนเชิงท่ามีปูให้อ่อนเนี่ยเดือดจืดบาดมันหนึ่งจับประเดิมในมีนบางยังคือสมสูงเจ็ดดำเนินอธิษฐานถึงออกนี
1: ้บาดสมเจ็ดอธิษฐานอยู่เขียวเอาพระวิดาได้กงเนื้อตะโกทันโสแค่นี้ก่อนเอาพระคนตรงสำหรับเปรียสัจทำไมดำใบหมอกไปเพี้ยซ่าไปเปรียบประตูรบตรงได้เลี้ยงเคยในขนมเปรียกปีอยู่ห่างบิดาสมตรงกงเนื้อจมูกสมตรงจ่าเปรียบยืนบริสุทธิ์รบตรงดำใบบุ๋มเป่งถ้วยมดรบกวนหนึ่งปีทำไมอาจในใจบานเต้าตามประหารไตรวัตรงไม่ดาคนทรงกากรุบตังอ้อนี่ขังเนียมประเยสุกฤษบักข้อจงจำระหว่างสำหรับสัปดาห์นี้ยังเคยในครั้งเปรียบกันปียูฮานจะปุกมาภัยข้อมาภัยประบุนปรีสูเมียมันตูตะกอดท่าโทมาเอ้ยเนื้อชื่อได้ปลัวบานเคยเขียมเตตาเมียนโปเฮ้ยเนื้อหน้าได้ชื่ออัดเคยซอ
0: ในมีเรียนทั้งไงบอสโซร์บอยยังในสัปดาห์มุนยังบานเรียนจิตราในเตะตรงแต่หนึ่งสมบัติโตระบบព្រះយេស៊ូវដែលបានចេញមកពីក្រុមនៃមនុស្សដែលដើរតាមព្រះអង្គហើយលោកយូហានបាទីហើយនឹងមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលបានធ្វើស្មោះបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតគឺតកតងទៅនឹងស្មោះបន្ទាល់ទៀតហើយដែលជាស្មោះបន្ទាល់នេះគឺជាស្មោះបន្ទាល់ដែលមកពីចាស់បុរាណដែលលោកយូហានគាត់បាននិយាយអំពីបរិមម្នាក់ដែលពីសម័យដើមដូចជាអាយកោរបស់ពួកយើងគឺដែលថាគឺលោកអាប់រ៉ាហាំដែលយើងដាក់រហស្នាមមួយគាត់ថាជាបិតានៃសេចក្តីជំនឿនឹង
1: យើងឃើញនៅក្នុងដើមជំពូក7គឺមានពិធីបន់មួយរបស់សាយដាដែលគេថាបន់បារម្ភហើយព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីប្រារព្ធពិធីនេះផងដែរហើយនៅក្នុងជំពូក8យើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលអំពីស្មោះបន្ទាល់មួយដែលជាអាយកោរបស់សាយដាដែលជាលោកតាអាប់រ៉ាហាំដូច្នេះព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8បានមានព្រះបន្ទូលតកតងអំពីជីវិតរបស់ទ្រង់បេសកកម្មរបស់ទ្រង់ហើយនឹងទីបន្ទាល់ថាទ្រង់គឺជាព្រះជីវត្រានៃព្រះចឹងនៅក្នុងខ33រាជដែលកំពុងតែស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវក៏បានឆ្លើយថាយើងគឺជាពូជរបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកស្មោះបន្ទាល់របស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំមកធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់ថាទ្រង់ទៅជាព្រះជីវត្រានៃព្រះមែនបាទយើងឃើញរឿងលោកតាអាប់រ៉ាហាំហើយដែលបានរឿងលោកតាអាប់រ៉ាហាំសំខាន់គឺយើងមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងរឿងលោកតាអាប់រ៉ាហាំដែលគាត់បានយកលោកអ៊ីសាក់ទៅបូជានៅលើភ្នំហើយដំណើររឿងនេះយើងឃើញរហូតដល់ពេលដែលអ៊ីសាក់ឡើងភ្នំហើយអ៊ីសាក់សួរថាតើឯណាទៅគឺយ៉ាញ់បូជាឈាមសម្រាប់យ៉ាញ់បូជាហើយលោកតាអាប់រ៉ាហាំក៏ថាព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យនៅពេលដែលគេទៅដល់លើភ្នំហើយលោកតាអាប់រ៉ាហាំក៏រៀបចំអោសហើយដាក់លោកអ៊ីសាក់នៅពីលើអោសហ្នឹងហើយត្រៀមនឹងសម្លាប់លោកអ៊ីសាក់នោះព្រះទ្រង់បានប្រទានឈាមពិតមែនហើយឈាមនោះក៏បានคล้ายទៅជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសឲ្យអ៊ីសាក់នៅត្រង់ពីយូហានជំពូក8ខ56យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាលោកអាប់រ៉ាហាំជាអាយកោអ្នករាល់គ្នាលោកបានត្រេកអរដែលឃើញគ្រាខ្ញុំលោកក៏បានឃើញមែនហើយមានសេចក្តីរីករាយនៅត្រង់ខនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់ថាលោកអាប់រ៉ាហាំបានឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការថ្វាយខ្លួនជាយ៉ាញ់បូជាដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងត្រូវធ្វើនៅលើឈើឆ្កាងហើយទ្រង់បានបញ្ជាក់ថានេះអាយកោរបស់អ្នករាល់គ្នាបានឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយគាត់បានអស់សុបាយជាខ្លាំងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់លើកលោកអាប់រ៉ាហាំមកធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់មួយដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះជោត្រានៃព្រះពិតមែន
0: ទីបន្ទូលរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនៅកន្លែងនេះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់សាសយូដានៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាលោកអាប់រ៉ាហាំគឺគាត់មានអំណររីករាយព្រោះនៅក្នុងខនេះថាមានហើយមានសេចក្តីរីករាយហ្នឹងគឺគាត់រីករាយដោយសារតែទោះបីគាត់មិនបានឃើញអំពីធាតុពិតដែលព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវជួយសង្គ្រោះដល់រាជអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់បានឃើញមុនពួកកូនចៅឬក៏អ្នកដែលដំណរតាមពូជរបស់គាត់នឹងទៀតគឺគាត់បានឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវ

0: ្រៀនឲ្យគឺប្រទៀននៅកូនឈាមដើម្បីជំនួសឲ្យការស្លាប់របស់អៃសាក់នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទីបន្ទោលរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាទីបន្ទោលមួយដែលធ្វើឲ្យយើងគួរតែជឿព្រោះគាត់ជាអាយកោតាំងពីចាប់បរានមកហើយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅមើលទីស្មោះបន្ទោលមួយទៀតដែលនិយាយអំពីរឿងរបស់នាងម៉ារី
1: បាទនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12យើងឃើញគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ចាប់ផ្ដើមថា6ថ្ងៃពីមុនបុណ្យរំលងអញ្ចឹងគ្រានេះគឺជាគ្រាចិត្តដល់ពេលចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយមានពិធីមួយនៅពេលដែលទ្រង់បានទៅដល់ទីក្រុងរបស់ឡាសាដែលគេបានរៀបចំហើយពិធីនេះគេបានរៀបចំនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសថាលោកស៊ីម៉ូនដែលជាផារ៉ាស៊ីម្នាក់ដែលបានជាពីជំងឺខ្លងគាត់បានរៀបចំអញ្ចឹងនៅក្នុងពិធីនេះនាងម៉ាថាក៏ប៉ុន្តែរៀបចំអាហារលោកឡាសាគាត់ជាអ្នកចូលរួមដ៏មានកិត្តិយសមួយដែលសារគាត់ទើបតែជាពីស្លាប់មកវិញហើយនៅក្នុងខ3នាងម៉ារាក៏បានយកទឹកអប់ដល់ក្រអូបដែលមានតម្លៃយកមកលាបព្រះបាទរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនាងបានយកសក់របស់នាងមកជូតយើងឃើញថាគ្រឿងការក្លិនក្រអូបនោះក៏បានសាយភាយពេញជុំវិញផ្ទះដែលគេកំពុងតែជប់លៀងនោះបាទអ្នកស្រី Ellen White គាត់បានលើកថានាងម៉ារ៉ាគាត់មានចិត្តឆេះឈួរខ្លាំងមែនតើគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ហើយនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែធ្វើហើយនាងបានយល់ថាពេលវេលានោះគឺជាតទៅពេលដែលទ្រង់នឹងត្រូវឡើងទៅបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនាងចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យពិសេសដើម្បីឲ្យខ្លះទៅជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយតែនាងអាចធ្វើបាននោះនាងក៏យកគ្រឿងក្អបនេះមកហើយពេលដែលនាងធ្វើនេះគឺនាងគិតថានាងកំពុងតែចាក់ប្រេងនឹងដើម្បីឲ្យព្រះសូលទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យ
0: នៅពេលដែលក្លិនបានសាយភាយពាសពេញបន្ទប់នៅក្នុងផ្ទះនោះហើយយើងឃើញមានសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ឈ្មោះថាយូដាសអេសការីយុតដែលជាអ្នកដែលព្រះយេស៊ូវបើជាយើងនិយាយទៅគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានហៅយូដាសអេសការីយុតនឹងដើម្បីមកធ្វើជាសិស្សទេប៉ុន្តែយូដាសអេសការីយុតជាអ្នកមកដោយខ្លួនឯងហើយយូដាសអេសការីយុតនេះគឺជាចោរផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ឃើញអំពីទឹកអប់ដែលមានតម្លៃថ្លៃបែបនេះគឺគាត់មានគំនិតមួយដែលថាគឺគាត់នឹងនិយាយមួយថាបើទឹកនេះមានតម្លៃម្លឹងហើយចាំមិនយើងមិនយកទៅលក់ដើម្បីចែកទានដល់អ្នកក្រទៅប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបរាល់អ្វីដែលលោកយូដាសកំពុងតែគិតអស់ហើយគឺព្រះយេស៊ូវដឹងថាម្នាក់នេះគឺចង់មិនរួចហើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញអំពីអ្វីដែលថានៅពេលណាដែលស្ត្រីចង់ធ្វើអ្វីមួយអំពើល្អមួយគឺគេយូដាសគឺគាត់អត់មើលឃើញអំពីអ្វីដែលស្ត្រីទីកំពុងតែធ្វើគាត់អត់យល់ទេនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថា
1: ដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ7កុំឲ្យធ្វើនាងឡើយត្បិតនាងមិនទុកប្រេងក្រអូបនេះសម្រាប់ដល់ថ្ងៃបញ្ចុះខ្មោចខ្ញុំអញ្ចឹងយើងឃើញលោកយូដាសគាត់គិតបែបអវិជ្ជមានបែបចង់ប្រើប្រាស់លុយនឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននាងម៉ារ៉ាគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងក្រអូបនោះដើម្បីជាការស្រឡាញ់ជាការបកបង្ហាញអំពីទង្វើដ៏អស្ចារ្យមួយតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងទទួលយកហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកឱកាសនេះដើម្បីផ្ដល់ជាកន្លឹះមួយដែលបញ្ជាក់ថាទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់នៅពេលឆាប់ៗហ្នឹងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជួបជាមួយគ្រាលំបាកវេទនាបំផុតនៃជីវិតរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់បានរំលឹកអំពីការអស្ចារ្យនេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់តជាទីគប់ចិត្តដែលម៉ារ៉ាបានធ្វើសម្រាប់ទ្រង់ហើយទ្រង់បានមានភាពសន្តិសុខហើយនឹងសន្តិភាពនៅពេលដែលទ្រង់ត្រូវជួបជាប្រទះនឹងបញ្ហាដ៏ធំទាំងអស់នេះ
0: នេះហើយគឺជាទីបន្ទាល់ដែលយើងឃើញអំពីទីបន្ទាល់របស់នាងម៉ារីដែលគាត់បានជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់មែនហើយ នៅពេលនេះយើងនឹងមើលបន្តអំពីទីបន្ទោររបស់ម្នាក់ទៀតម្នាក់នេះគឺជាអ្នកដែលធំជាងគេបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះគឺជារឿងដែលយើងឃើញអំពីរឿងដែលគួរឲ្យសោកសៅមែនទែនសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវគឺជាពេលវេលាដែលមកដល់ហើយបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក18គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជំពូកនេះគឺបានរៀបរាប់អំពីដំណើរដើមតោងដែលព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវបានគេចាប់ដើម្បីយកទៅសួរចម្លើយនៅពេលនោះយើងនឹងបន្តនៅក្នុងជំពូក19ទៀតគឺគេចាប់មកឯលោកពីឡាត់ហើយលោកពីឡាត់នេះឯងគឺជាសភៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងនឹងនិយាយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកទាហានគេបានចាប់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ឯលោកពីឡាត់ដើម្បីឲ្យលោកពីឡាត់សួរចម្លើយដល់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញអំពីថាតើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអីខុសខ្លះដើម្បីបានជាមនុស្សទាំងអស់បានគុំខិតដើម្បីកំចាត់ព្រះយេស៊ូវចោលបាទ
1: លោកពីឡាត់បានសួរទៅព្រះយេស៊ូវថាតើអ្នកពិតជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាមែនឬអីហើយយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺទ្រង់មិនឆ្លើយចំចំថាបាទឬក៏ចាស់ឬក៏អីយ៉ាងណាទេគឺទ្រង់ចង់លើកបង្វែររឿងនឹងឲ្យលោកពីឡាត់ចាប់បានគិតបន្ថែមចឹងមិនទ្រង់សួរថាតើអ្នកណាបានប្រាប់អ្នកតើអ្នកនិយាយដល់ខ្លួនឯងឬក៏តើមានសាសន៍យូដាណាមកប្រាប់អ្នកអំពីខ្ញុំហើយលោកពីឡាត់ក៏បានចាប់ដើមបើកទៅជាទំនាក់ទំនងសំណួរចម្លើយហើយព្រះយេស៊ូវបានលើកបន្តរហូតដល់យើងឃើញសេចក្តីពិតដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងខ37ថាអស់អ្នកណាដែលកើតពីសេចក្តីពិតនោះគេនឹងឮនៅសំឡេងរបស់ខ្ញុំហើយដូច្នេះលោកពីឡាត់បានសួរទ្រង់ទៅវិញថាតើអ្វីទៅគឺជាសេចក្តីពិតនេះបានបញ្ឆេះបញ្ឆាលនៅចិត្តរបស់លោកពីឡាត់ឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាលោកពីឡាត់មិនមែនជាមនុស្សល្អទេគឺគាត់កាចហើយណាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចរឿងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់មានភាពទន់ត្រឹមត្រូវដូចជាមនុស្សធម្មតាហើយគាត់បានជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវមិនមានបានធ្វើខុសអ្វីឡើយដូច្នេះនៅក្នុងខ38គឺគាត់បានមានបន្ទូលថាខ្ញុំមិនឃើញជាអ្នកនោះមានទោសខុសអ្វីសោះ
0: យើងឃើញនៅពេលនោះនៅពេលដែរលោកពីឡាត់គាត់បានឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានលើអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ហើយឆ្លើយនៅសំណួរដែលគាត់បានសួរហើយមានន័យថាយើងឃើញកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវនិងលោកពីឡាត់កំពុងតែមានការសន្ទនាគ្នាមួយអំពីតកតងនឹងសេចក្តីពិតសួរគ្នាចម្លើយរវាងគ្នានឹងគ្នានៅពេលនោះលោកពីឡាត់ក៏មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងខ្លួនហើយគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់គាត់ថាត្បិតខ្ញុំអត់ឃើញអ្វីថាមនុស្សនេះមានកំហុសអីទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកពីឡាត់គឺយើងឃើញថាសេចក្តីពិតឬក៏ស្មោះបន្ទោររបស់លោកពីឡាត់កន្លែងនេះគឺលោកពីឡាត់បានជឿថាព្រះយេស៊ូវនេះគឺជាមនុស្សដែលល្អគឺជាព្រះសម្រាប់សាសន៍យូដាមែនទែនព្រោះគាត់អត់ឃើញថាមនុស្សនេះបានធ្វើអីខុសផង
1: បាទយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានថាលោកពីឡាត់បាននិយាយដូច្នេះថាទ្រង់គ្មានកំហុសរហូតដល់3ដងហើយក៏ប៉ុន្តែលោកពីឡាត់គាត់ខ្លាចមនុស្សគាត់ខ្លាចបាត់បង់អំណាចរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់បាននៅតែបណ្ដាលឲ្យព្រះយេស៊ូវទៅសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដល់តែចឹងរឿងនេះយើងឃើញអំពីលោកពីឡាត់នៅពេលខ្លះយើងដឹងថាមនុស្សនោះត្រឹមត្រូវមនុស្សនោះគ្មានកំហុសក៏ប៉ុន្តែដោយខ្លាចបាត់បង់កិត្តិយសគេឈ្មោះឬក៏តំណែងខ្លួនឯងគឺយើងសុខចិត្តបណ្ដាលឲ្យគេទៅរងគ្រោះដោយអត់ហេតុវិញ
0: យើងក៏បានរៀនរួចហើយអំពីស្មោមតុលអំពីលោកពីឡាត់ហើយយើងក៏ដឹងថារឿងដំណើររឿងរបស់លោកពីឡាត់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅមើលរឿងបន្តទៀតដែលតាក់ទងនឹងស្មោមបន្ទររបស់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្ដងម្នាក់នេះគឺឈ្មោះថាលោកថូម៉ាស់ថាតើថូម៉ាស់គាត់បានជួបរឿងអីគេហើយធ្វើម៉េចបានគាត់ហ៊ាននិយាយឬក៏គាត់ហ៊ានអត់មានអំណាចអំណាងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះហើយព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដល់ពេលដែលយើងបានរៀនអំពីរឿងលោកពីឡាត់ហើយពីឡាត់ក៏បានឲ្យគេបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវទៅជប់ឈើឆ្កាងហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសុគតជួបបាបមនុស្សលោកអស់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយព្រះអង្គក៏បានទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញហើយព្រះអង្គទ្រង់បានលេចខ្លួនមកឯពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គ គឺពួកសាវកពួកស្រីស្រីនាងម៉ារីបាទហើយនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតបន្ទាប់មកគឺព្រះយេស៊ូវបានមកឯពួកសាវកគឺជួបជាមួយនឹងលោកថូម៉ានេះឯង
1: លោកថូម៉ាដែលឈ្មោះកាត់ហៅថាឌីទៀមជាមនុស្សមួយដែលមានការសង្ស័យខ្លាំងមែនទែនគាត់ទោះតែឃើញនឹងភ្នែកទៅគាត់អាចជឿបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ពីសុគតឡើងវិញទ្រង់បានទៅជួបជាមួយនឹងសាវកទាំង10ហើយនឹងស្ត្រីទាំងប្រមាណដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវដែរហើយគេបានឃើញគេមានការអស្ចារ្យជាខ្លាំងមែនទែនគេក៏យករឿងនេះទៅកាន់លោកថូម៉ាហើយបាននិយាយបណ្ដាលរៃរ៉ាប់ប្រាប់រឿងនោះទាំងអស់ដូច្នេះលោកថូម៉ាបានឆ្លើយថាបើសិនជាខ្ញុំមិនឃើញនៅស្នាមដៃគោលនៅក្នុងម្រាមដៃរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏លូកដៃរបស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងស្នាមបន្លោះចំហៀងដែលលំពេកបានចាក់នោះទេគឺខ្ញុំមិនជឿឡើយក៏ប៉ុន្តែការអស្ចារ្យមួយបានកើតឡើងនៅពេលថ្ងៃមួយទៀតដែលថូម៉ាស់គាត់នៅជាមួយនឹងពួកសាវកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកចូលមកក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទាំងបិទទ្វារទាំងអីគឺទ្រង់បានមកកាន់ថូម៉ាស់ហើយមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ27ថារ
0: ួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅថូម៉ាស់ថាចូលលូកម្រាមដៃអ្នកមកស្ទាបមើលដៃខ្ញុំឯណេះហើយលូកដៃមកក្នុងចំហៀងខ្ញុំផងកុំឲ្យមានចិត្តមិនជឿឡើយត្រូវជឿចោះថូម៉ាស់ទូលឆ្លើយថាអោព្រះអម្ចាស់នៃទូបង្គំអោព្រះនៃទូបង្គំអើយ
1: ចឹងយើងឃើញលោកថូម៉ាស់គាត់និយាយដោយពាក្យអស់ពីខ្លួនគាត់មិនមានពាក្យណាដើម្បីនិយាយទៀតទេគឺគាត់បានឃើញនឹងភ្នែកពិតមែនហើយដោយខចង់ចាំយើងបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ20ខ29ដែរគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលជឿដោយមិនបានឃើញ
0: ចឹងយើងឃើញថាលោកថូម៉ាស់គឺគាត់លេងជាមួយស្អីជំនឿមែនទែនគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំមិនបានប៉ះនៅស្នាមដែកគោលដែលជាប់នឹងដៃព្រះយេស៊ូវទេគឺខ្ញុំអត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញទេបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌខ្លួនគាត់ចឹងប៉ុន្តែតែយើងអាចរៀនអ្វីខ្លះអំពីរឿងលោកថូម៉ាស់នេះគឺយើងនៅពេលណាដែលយើងរៀនអំពីថូម៉ាស់គឺយើងឃើញអំពីមនុស្សដែលជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងថាលេងជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿសេចក្តីជំនឿគឺសំខាន់មែនសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទៀនហើយសេចក្តីជំនឿគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់យើងជាអ្នកដើរតាមព្រះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចាំតែមើលឃើញអំពីស្ពតតាងចាំតែមើលឃើញអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដែលព្រះធ្វើក្នុងចិត្តយើងចាំឲ្យយើងជឿនឹងគឺព្រះថាដូចយើងថាតែចាប់តែឃើញបានជឿបាទអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿគឺជាការដែលយើងដឹងថានឹងបានដូចបំណងបានដូចចង្ឃឹមទូទីសម្គាល់ដែលយើងមិនឃើញបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាសេចក្តីជំនឿបាទបន្ទាប់មកយើងក៏ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាថូម៉ាស់បាននិយាយទាំងអួលដើមកបាទទាំងអស់អីនឹងត្រូវនិយាយថាព្រះអង្គអើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ជឿហើយថាព្រះគឺជាព្រះនៃសេចក្តីសង្គ្រោះបាទអ
1: ញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងឃើញស្មោះបន្ទាល់ទាំងប្រមាណដែលបានជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវគឺគេមានសំណួរហើយសប្តាហ៍មុនក៏យើងឃើញដូចគ្នាដែរទាំងមុនមករហូតយើងឃើញទីលោកនេះក៏ទេស្ត្រីសាមារីអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវទាំងពួកសាវកទាំងពួករិះធម្មតាពួកផារីសីហើយនឹងមនុស្សទាំងអស់ដែលបានជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវគឺគេមានសំណួរចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យសួរដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចផ្ដល់ជាចម្លើយដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចជឿទៅកាន់ទ្រង់មិនដែលបង្ខំអ្នកណាឲ្យជឿដោយគ្មានភ័ស្តុតាងណាមួយឡើយគឺទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជឿតាមរយៈភ័ស្តុតាងក៏ប៉ុន្តែដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ29ដែរគឺមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលជឿដែលមិនបានឃើញអញ្ចឹងនេះគឺជាស្មោះបន្ទាល់ច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍មុនដែរដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះជាត្រានៃព្រះពិតមែន
0: យើងឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដូចគ្នាព្រះអង្គគឺបានមានបន្ទូលហើយព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនគឺដើម្បីឲ្យពួកយើងហើយនិងមនុស្សជាច្រើននៅសម័យព្រះអង្គនោះបានឃើញថាព្រះអង្គគឺជាណាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានគឺលោកយ៉ូហានបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យយើងបាន យល់ឃើញអំពីគោលបំណងនៃព្រះយេស៊ូវថាតើព្រះយេស៊ូវមកទីនេះដើម្បីអ្វីបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្នុងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចុះបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការងារទាំងអស់នោះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សថាព្រះអង្គគឺមកនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចចូលទៅឯព្រះបានដើម្បីចែកចាយនៅវត្តមានហើយនឹងព្រះនាមរបស់ព្រះដែលជាព្រះបិតាទៅកាន់មនុស្សជុំវិញឲ្យស្គាល់បាទហើយនៅក្នុងពេលរបស់យើងដែរនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកជឿព្រះជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គគឺយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីគឺទៅតាមព្រះអង្គគឺយើងដើរក្នុងក្រមគំរូរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចហ៊ាននៅចែករំលែកដល់ព្រះបន្ទូលនោះទៅកាន់អ្នកដទៃនោះផងដែរ
1: បាទហើយទីបន្ទាល់របស់យើងប្រហែលជាមិនអស្ចារ្យខ្លាំងដល់ថ្នាក់ឃើញមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញឬក៏អ្នកខ្វាក់បានភ្លឺឬក៏អ្នកខ្វាន់អាចដើរទេក៏ប៉ុន្តែទីបន្ទាល់របស់យើងគឺជាស្មោះបន្ទាល់ដែលបញ្ជាក់ថាព្រះពិតជាព្រះមែនហើយព្រះកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីចម្រើនសេចក្តីជំនឿរបស់យើងឡើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលលើកអំពីទីបន្ទាល់របស់អ្នកទៅកាន់អ្នកដតីទៅសារដំណឹងដល់ព្រះអំពីអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកដតីអាចលឺអំពីទ្រង់ហើយអាចដើរតាមទ្រង់បានផងដែរអ
0: ញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរៀននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺឈានដល់ការបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យពុកម្ដាយរបស់គ្នាបានស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាព្រះតានឹងព្រមញ្ញនបោះសុតដែលប្រមជ្ឈាគង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឯកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនអស់គ្នាបានសិក្សានៅព្រឹងរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយទុំគុំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវិទ្យា
2: ខ្ញុំនឹងវាបែកឆ្អឹងនៅក្នុងខ្នងរបស់គាត់ជ្រងឯងទៅដេកសិនចោះទុករឿងនេះឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការនាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយដើម្បីលើកមកនិយាយប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសំដាប់ដូចតទៅថ្ងៃមួយមានកញ្ជ្រោងមួយក្បាលបានដើរទៅរកដំរីហើយនិយាយថាបងដំរីមើលចោះវាគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ទានោះចេះតែនិយាយអាក្រក់ពីក្រោយខ្នងបងរហូតគាត់ចូលចិត្តនិយាយតែរឿងកុហកបងត្រូវផ្ដល់មេរៀនមួយឲ្យគាត់ដំរីងក់ក្បាលហើយនិយាយថាខ្ញុំនឹងប្រដៅគាត់នៅមេរៀនមួយខ្ញុំនឹងវាបំបែកឆ្អឹងនៅក្នុងខ្នងរបស់គាត់ជ្រងឯងទៅដេកសិនចោះទុករឿងនេះឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការនៅថ្ងៃបន្ទាប់ជ្រងក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយនិយាយថាតើបងដំរីមិនបានធ្វើអ្វីគាត់ទេឬអីឃើញទេគាត់នៅតែនិយាយអាក្រក់ពីក្រោយខ្នងបងដដែលបងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេដំរីក៏ឆ្លើយវិញថាដល់ពេលបង្រៀនមេរៀនគាត់ហើយកញ្ជ្រោងឯងត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅនៅថ្ងៃទី3កញ្ជ្រោងក៏បានដាស់តឿនដល់ដំរីម្ដងទៀតថាបងឯងដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ពេកហើយសត្វទាកំពុងតែនិយាយអាក្រក់ពីបងគ្រប់ទីកន្លែងបងមិនអាចនៅស្ងៀមបែបនេះបានទេប្រដៅគាត់ម្ដងទៅទីបំផុតដំរីក៏តបវិញថាមិនអីទេយកកាំបិតប៉ែលនិងពូថៅមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងដោះស្រាយដោយរំភើបចិត្តកញ្ជ្រោងក៏បានទៅយកឧបករណ៍ទាំងនោះមកប្រគល់ឲ្យដំរីប៉ុន្តែដំរីបានធ្វើឲ្យកញ្ជ្រោងមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅវិញដំរីបានដើរទៅកសិដ្ឋានរបស់គាត់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការងាររបស់គាត់ពេលនោះកញ្ជ្រោងក៏សួរដំរីថាចុះក្រែងបងដំរីឯងថានឹងផ្ដល់មេរៀនឲ្យសត្វទាកំហូចនោះអីដំរីញញឹមហើយឆ្លើយថាអូខ្ញុំរវល់ការងារខ្ញុំណាស់កុំទៅរវល់ជាមួយនឹងសត្វទាដែលមានជំនាញខាងកុហកអីខ្ញុំជាសត្វដែលមានកម្លាំងអស្ចារ្យនិងមានប្រាជ្ញាខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំនឹងប្រគល់ឧបករណ៍ទាំងអស់នេះទៅឲ្យកញ្ជ្រោងឯងវិញនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងាររួចរាល់ហើយរឿងនេះក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់តើឪពុកម្ដាយបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់រឿងមួយនេះនៅក្នុងរឿងនេះគេចង់អប់រំយើងថាធ្វើជាអ្នកខ្លាំងម្នាក់មិនត្រូវស្ដាប់នៅការឆ្កឹះឆ្កៀលរបស់អ្នកដទៃដែលគេនិយាយប្រាប់យើងនោះទេពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នូវតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងសត្វទាប្រៀបបានដូចជាសម្ដីរបស់មហាជនគេចង់និយាយអ្វីគឺជាសិទ្ធិរបស់គេយើងមិនអាចទៅបំបិទមាត់គេមិនឲ្យនិយាយពីយើងបានឡើយដូច្នេះចូលរស់នៅជាខ្លួនឯងដោយមានព្រះដឹកនាំផ្លូវជាការល្អបំផុតយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា

0: 3កុំសម្រេចចិត្តនៅពេលខឹងកុំតបតនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍មិនល្អកុំសន្យានៅពេលដែលមានអារម្មណ៍សប្បាយខ្លាំងពេកចាជួបគ្នាសាជាថ្មីជម្រាបសួរម្ដងទៀតអនុញ្ញាតគោរពសួរសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរហើយអ៊ំពូមីងលោកតាលោកយាយអ្នកគ្រូលោកគ្រូនិងកូនកូនទាំងអស់គ្នាចំណងជើងថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំលើកយកមកដែលមានចំណងជើងថាខ្លឹមសម្ដីចាមុននឹងចូលដល់ចំណុចនេះសូមអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាសិនព្រះបិតាគង់នៅឋានសួគ៌គុណសូមអរព្រះគុណទ្រង់នៅវេលាព្រឹកនេះដែលកូនទាំងអស់គ្នាបានមកជួបជុំគ្នាសរសើរដល់កាំងទ្រង់និងក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់ព្រមទាំងសិក្សាបទបន្ទូលជុំគ្នានៅទីនេះសូមឲ្យការចែកចាយព្រះបន្ទូលខ្លីនៅពេលនេះសូមឲ្យតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះអង្គឲ្យសូមទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំនិងបង្ហាញផ្លូវរបស់កូនគ្រប់គ្នារាល់ការអធិដ្ឋាននេះគុណទូលសូមក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនចាប់ផ្ដើមយើងនឹងអាននៅសុភាសិតចំពុក18ខ21
1: សុភាសិតចំពុក18ខ21ទោះទាំងស្ដេចស្លាប់ហើយនឹងសេចក្តីក៏នៅក្នុងអំណាចនៃអណ្ដាតដែរអ្នកណាដែលចូលចិត្តប្រើនោះនឹងស៊ីផលនៃអណ្ដាតនោះឯង
0: ចាអរគុណនាងខ្ញុំសូមអានជូនម្ដងទៀតទោះទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតក៏នៅក្នុងអំណាចនៃអណ្ដាតដែរអ្នកណាដែលចូលចិត្តប្រើនោះនឹងស៊ីផលណាស់នោះឯងសម្រាប់រឿងកង្កែបនិងសត្វពស់នេះនាងខ្ញុំដកស្រង់បាន3ចំណុចគឺទី1សម្រាប់ចិត្តនៅពេលខឹងទី2មិនគោរពសន្យាទី3ស្លាប់រស់ដោយសារអណ្ដាតចាចំណុចទី1សម្រាប់ចិត្តនៅពេលខឹងកង្កែបស៊ូអ៊ីខឹងពេកណាគាត់ខឹងខ្លាំងណាចូលបើគេប្រអប់រាល់ថ្ងៃខឹងខ្លាំងដល់ពេលចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តឲ្យពស់ស៊ីក្រុមកង្កែបទាំងអស់ទាំងគ្រួសារនៅចិត្តគាត់ហើយនឹងរហូតទៅដល់គ្រួសារគាត់ទៀតបិះទាំងខ្លួនឯងនឹងត្រូវខ្សែជីវ៉ានៅពេលនោះទៀតអញ្ចឹងចំពោះកតេអប់រំនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺមិនចង់ឲ្យយើងសម្រេចចិត្តលឿនពេកមិនចង់ឲ្យយើងសម្រេចចិត្តនៅពេលខឹងដូចទ្រឹស្ដីមួយគេបាននិយាយថាកុំមាន3កុំសម្រេចចិត្តនៅពេលខឹងកុំតបតនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍មិនល្អសម្រេចចិត្តនៅពេលខឹងគឺសម្រេចចិត្តអត់បានត្រឹមត្រូវទេហើយកុំតបតនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍មិនល្អនៅពេលដែលអារម្មណ៍មិនល្អស្អីក៏និយាយចេញមកដែរចាំបើសិនអាចមានអារម្មណ៍ចាប់ខ្លាំងដាក់បែកចេញពីគ្នាសិនជាពិសេសដៃគូស្នេហាឬប្តីប្រពន្ធបែកចេញបន្តិចសិនខ្ញុំទៅខ្លះខ្ញុំមើលម៉ែខ្លាំងពេកនាងខ្ញុំដេញកូនកូនឲ្យនៅឆ្ងាយសិនបើមិនអញ្ចឹងទេដើរចេញខ្លួនឯងទៅឲ្យឆ្ងាយសិនជួនឯងពេលមិនដឹងថាអាពាកនេះវាចេញមកចេញមកពាកយ៉ាប់យ៉ាប់ប្របាក់ទទួលយកអញ្ចឹងតបតនៅពេលអារម្មណ៍មិនល្អមួយទៀតកុំសន្យានៅពេលដែលមានអារម្មណ៍សបាយខ្លាំងពេកនៅពេលដែលសបាយខ្លាំងពេកអខ្លាំងពេកពិសេសអ្នកឧទាហរណ៍អ្នកស្វឹងអើចាំបងឲ្យឡានមួយអូនឯងកុំភ័យឡានប៉ិនប៉ិនហ្នឹងហ៎សន្យាភ័យទៅពេលស្វាងយីឡានមួយតាហើយជ្រុលបាត់សន្យាបាត់ដូចពួកសាវកនៅពេលដែលគាត់មានក្តីសុខជំនាន់ព្រះយេស៊ូវពេលគាត់មានក្តីសុខព្រះយេស៊ូវថាតែទៀតគេមកចាប់ខ្ញុំហីអូកុំភ័យព្រះអង្គទូលបង្គំស្មោះតាមទ្រង់ជាពិសេសពេត្រុសស្មោះស្ម័គ្រណាស់ហើយពួកសិស្សផ្សេងទៀតក៏ឆ្លើយដូចគ្នាទោះកលៈទេសៈបែបណាមានឧបសគ្គរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាពួកយើងទាំងអស់គ្នាបដូរផ្ដាច់តាមទ្រង់មានផតាំងនៅខម៉ាថាយ26ខ35ចាស្មោះស្ម័គ្រតាមទ្រង់ជានិច្ចប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកមានគេមកចាប់តួអង្គព្រះយេស៊ូវយ៉ាងម៉េចចែកជើងគ្នាព្រៀតនៅម៉េចបានគេចាប់មេធំហើយចាំអីទៀតប្រត់គ្រប់សន្យាអត់ពេលខ្លះសម្រាប់ចិត្តលឿនពេកខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះដាច់ចេញពីព្រះដោយសារការសម្រាប់ចិត្តនេះឯង អន់ចិត្តមិនពេញចិត្តនឹងគ្រីស្ទានដូចគ្នាក្រុមជំនុំដូចគ្នាមិនពេញចិត្តនឹងអ្នកដឹកនាំនិយាយរួមមិនពេញចិត្តនឹងមនុស្សដែលធ្វើការថ្វាយព្រះជាមួយគ្នាធម្មតាមនុស្សមានបាបនិស្ស័យមានបាបធ្វើអីក៏មិនសូវត្រូវគ្រប់ដប់ដែរតែងតែមានខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែបើយើងធ្វើការដើម្បីព្រះយើងមើលទៅឯព្រះយើងមិនងាយលះបង់សេចក្តីជំនឿដោយសាររឿងប៉ុណ្្នឹងទេយើងអាចរកវិធីសាស្ត្រដកឃ្លាឆ្ងាយពីបុគ្គលនោះដែលយើងគេថាពិបាកនឹងទ្រាំប៉ុន្តែយើងកុំបោះបង់ចោលព្រះកុំលះបង់សេចក្តីជំនឿនាងខ្ញុំស្ដាយមែនទែនស្ដាយអ្នកមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលកើតកាលនៅក្នុងព្រះអ្នកដែលធំឡើងទាំងរូបកាយទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះជាពិសេសនៅទីនេះស្រាប់តែពេលមកថ្វាយអង្គមភិកច្រើនសត្វតែក្មេងៗចំនួនថ្មីក្មេងចំនួនមុនទៅណាបាត់អស់ហើយខ្ញុំគិតទៅដូចសង្វេគចាអញ្ចឹងសូមសូមវសូមកុំសម្រាប់ចិត្តបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿភ័យពេកតែបើយើងបោះបង់ចោលអំពើបាបបោះបង់ចោលរឿងអាក្រក់អាក្រក់បានលឿនបែបនឹងប្រសើរណាស់ចាចំណុចទី2មិនគោរពសន្យាសត្វពស់មិនបានធ្វើតាមសន្យាទេគឺគេស៊ីអស់ស៊ីអស់កង្កែបទាំងពីរក្រុមហ្នឹងទោះបីលក្ខន្តិកៈស៊ូអ៊ីដាក់ឲ្យថាអត់ឲ្យស៊ីកង្កែបទូចទូចក៏ដោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនាំរឿងទៅដាក់ឲ្យគ្រួសារអ្នកណាម្នាក់កុំគិតថារឿងនោះកើតតែគ្រួសារនោះវាក៏រៀលដាលមកគ្រួសារយើងដែរឧទាហរណ៍នៅផ្ទះបែរគ្នាម្នាក់ខឹងម្នាក់ទៀតយកថ្នាំបំពុលទៅដាក់ផ្ទះម្នាក់នោះគ្រួសារនោះពលមានបញ្ហាអាចស្លាប់ឬរស់គ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបញ្ហានោះផុតពីយើងអត់ប៉ូលីសស្រាយជ្រាវស៊ើបអង្កេតមកដល់យើងអញ្ចឹងដែលព្រះមិនឲ្យយើងឈ្នានេះគ្នាឲ្យរស់នៅដោយសេចក្តីសុខឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះអត់ឱនគ្នាត្រង់កន្លែងនេះនាងខ្ញុំលើកពីភាពពាក់ព័ន្ធពីពាក្យសន្យានិងតម្លៃរបស់មនុស្សមនុស្សមានតម្លៃទៅបានអាស្រ័យលើចំណុច3សំខាន់ខ្ញុំលើកតែចំណុចសំខាន់ទេគឺចំណុច3ខ្លឹមកាយខ្លឹមចិត្តនិងខ្លឹមសម្ដីបូករួមនឹងក្រមសីលធម៌គឺ3ចំណុចហ្នឹងសំខាន់តែនាងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចទី3ខ្លឹមសម្ដីចាខ្លឹមសម្ដីមនុស្សគ្រប់រូបមានតម្លៃដោយសារខ្លឹមសម្ដីខ្លឹមសម្ដីគឺជាសម្ដីឬពាក្យពេចន៍ដែលយើងនិយាយចេញមកជាមួយនឹងក្រមសីលធម៌ឬក៏ពាក្យពេចន៍ដែលយើងសន្យាអ្វីមួយខ្លឹមសម្ដីជាសម្ដីដែលមានសច្ចភាពនិយាយឲ្យត្រូវធ្វើសន្យាឲ្យត្រូវធ្វើបើយើងគិតថាមិនអាចធ្វើបានយើងកុំចេះតែហ៊ានសន្យាសន្យានេះសំខាន់ណាស់ណាពេលខ្លះសន្យាជាមួយក្មេងៗកុំគិតថាអ្នកឯងក្មេងខ្ញុំជាមនុស្សចាស់សន្យាឲ្យមិនធ្វើក៏វាមិនអីដែរក្មេងវាមិនអីតម្លៃរបស់យើងបើយើងសន្យាហើយធ្វើមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកដតីគេអស់ទំនុកចិត្តពីយើងមិនថាដៃគូស្នេហាមិនថានៅក្នុងគ្រួសារមិនថាដៃគូបណ្ដាក់ទុនគេនឹងផ្ដើមចាក់ចេញពីយើងដោយសារសន្យាហើយអត់ធ្វើនេះឯងអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សដែលគ្មានខ្លឹមសម្ដីទេអញ្ចឹងតម្លៃរបស់យើងគឺធ្លាក់ចុះចំណុចទី3ស្លាប់រស់ដោយសារអណ្ដាតចង់រំលឹកពីអ្នកបងត្រីនិយាយពីមាត់ត្រីកំភ្លាញអ្នកបងត្រីក៏ដើរចាំមើលតែមាត់ត្រីឯងត្រីធំធំនៅក្រោមទឹកគេស្ងាត់ឲ្យជ្រាបអាតូចតូចនៅលើហ្នឹងពួកច្វាកំភ្លាញហ្នឹងមាត់ឆ្វាច់ចុះឆ្វាច់ឡើងឆ្វាច់ចុះឆ្វាច់ឡើងត្រឡឹងត្រឡឹងឃើញសណាញ់ដាក់ច្រើខ្ចប់ទាំងអស់អាំងលើភ្លើងដាច់សារអីដោយសារមាត់ដោយសារអណ្ដាតស្លាប់រស់ដោយសារអណ្ដាតរបស់យើងដោយសារមាត់របស់យើងមានពាក្យខ្មែរយើងគេថាអណ្ដាតគឺជាអាតកន្លងអាតកន្លងយ៉ាងម៉េចអាតនឹងមកវិពាកថាអាតកំបាំងអណ្ដាតជាអ្នករក្សាអាតកំបាំងទាំងអស់អណ្ដាតជាអាតកន្លងបានសុខទុក្ខផងក៏ដោយសារតែអណ្ដាតរបស់យើងដែរស្លាប់ ក៏ដោយសារអណ្ដាតមាត់ត្រីកភ្លៀងនោះមាត់ខ្វាច់ខ្វាច់ខ្វាច់គេបង់សណាញ់ស្លាប់បាត់មាត់យើងដូចគ្នាកលាស់មិនបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចិត្តខុសនិយាយទៅពេលខ្លះធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ធ្វើឲ្យកើតរឿងកើតរាវក្តៅក្រហាយមានបញ្ហាដល់ជីវិតឬក៏ដល់គ្រួសារឬបញ្ហាអ្វីមួយហើយបានសេចក្តីសុខក៏ដោយសារការប្រើអណ្ដាតរបស់យើងនឹងពេលខ្លះយើងប្រើអណ្ដាតធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមមានកម្លាំងចិត្តអាចបន្តធ្វើអ្វីមួយឬក៏បន្តជីវិតរស់នៅបន្តទៀតក៏ដោយសារអណ្ដាតរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានជានាងខ្ញុំដកយកព្រះគម្ពីរអំបញ្ញមិញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអណ្ដាតហើយនឹងរឿងអំបញ្ញមិញដែរព្រោះកង្កែបស៊ូអ៊ីគាត់ប្រើអណ្ដាតរបស់គាត់នៅក្នុងផ្លូវខុសគាត់ប្រើដើម្បីបំផ្លាញអ្នកដទៃអញ្ចឹងក្មេងៗក៏មិនចង់ឲ្យយើងបំផ្លាញមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងដែរអឺយើងអាចអានម្ដងទៀតនៅសុភាសិតចំពុក12ខ25ការទុកដែលគ្របសង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យអណ្ដាតរបស់យើងសំខាន់មែនតែនពេលខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់នឹងធ្លាក់ចុះដោយសារអណ្ដាតរបស់យើងអឺអ្នកពេលខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបានប្រសើរឡើងក៏ដោយសារអណ្ដាតរបស់យើងអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្ននៅមុនពេលដែលយើងប្រើចាសសូមអាននៅរ៉ូមជំពូក3ខ13នាងខ្ញុំសូមអានជូនបំពង់កគេជាភ្នោខ្មោចនៅចំហគេប្រើអណ្ដាតគេសម្រាប់នឹងបញ្ឆោតឯនៅបបោមាត់គេមានសត្វតែហនុមានពុះពុះវែកកសាហាវតាពុះហនុមានក៏មិនធម្មតាចាបំពង់កគេគឺជាភ្នោខ្មោចនៅចំហខ្មោចគេក្របបិទចិត្តគេដាក់ដីលុបឬស៊ីម៉ងវាមានក្លិនហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើຕົកចំហចោលក្លិនអាសោចពេញនឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកខ្លះពាក្យសម្ដីរបស់គេគឺបែបនឹងឯងនិយាយមកចង់ឲ្យតអ្នកដតេវិនិច្ឆ័យអន្តរាយនិយាយមកចង់តឈ្នានេះគេឲ្យគេក្តៅក្រហាយឲ្យគេអន់ជាងខ្លួនចង់តជន់ប្លិចគេដើម្បីងើបក្បាលខ្លួនឯងទៅដកដង្ហើមខ្ញុំចាំបានថាលោកប៉ុលបានផ្ដែផ្ដាំពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះកំឡាចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមួយចំនួនចូលចិត្តតែធ្វើរឿងអាក្រក់អាក្រក់បែបនោះតើកំឡាចិត្តយ៉ាងម៉េចវាអាចដូរពីពាក្យកំឡាចិត្តទៅជាអីគេស្តៀងកំឡាដូរពីពាក្យកំឡាចិត្តទៅជាកំឡោចបានន័យថាធ្វើឲ្យគេឆេះខ្លោចចុកចាប់ឈឺផ្សាអញ្ចឹងមិនមែនជាការកំឡាចិត្តទេទៅជាការកំឡោចហើយអញ្ចឹងសរុបមកអណ្ដាតសំខាន់មែនទែនសូមឲ្យយើងបានប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងកលាស់ចេញមកម្ដងម្ដងស៊ូឲ្យនិយាយយឺតដោយសារយើងគិតសិនមុននឹងនិយាយព្រោះតើនិយាយចេញមកហើយចូលទៅជាគេឈឺចាប់ទោះបីយើងសុំទោសមួយលានដងពេលខ្លះវានៅតែដិតដាមនៅជាប់អារម្មណ៍នឹងឯងកូឡូសជំពូក4ខ6ចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយអត់បានសរសេរផ្ដែផ្ដាំទៅពួកកូឡោះមិនមែនតែពួកកូឡោះមកដល់យើងគ្រប់គ្នាគឺលោកចង់ឲ្យសម្ដីរបស់យើងគ្រប់គ្នាមានគុណភាពយ៉ាងម៉េចថែមទាំងថាឲ្យបងអំបិលអំបិលគឺជាតួអង្គតួឯកសំខាន់នៅក្នុងគ្រប់រសជាតិនៃអាហារទាំងអស់សូម្បីតែក្នុងខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យសម្ដីរបស់យើងនិយាយទៅឲ្យមានខ្លឹមសារនិយាយធ្វើឲ្យអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានសេចក្តីសុខនិយាយធ្វើទៅឲ្យធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងមុតមាំដោះស្រាយបែបត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយរបស់ព្រះគ្រីនិយាយទៅកុំឲ្យគេបាត់បង់សេចក្តីជំនឿនេះហើយជាសម្ដីដែលមានដែលបងអំបិល ដែលនាងខ្ញុំចង់យកមកនិយាយគឺក្តោបន័យថាសូមឲ្យយើងមានក្លំសម្ដីរបស់យើងក្លំសម្ដីគឺជាសម្ដីដែលមានសច្ចភាពនេះឯងនាងខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ឮដែលពាក្យពេចនិយាយមកនៅក្បែរតាជាវាមានតែរឿងចាក់រុកវាមានតែរឿងឈឺចាប់ជាពិសេសក៏ប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងជាពិសេសក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃដូច្នេះមានតែអំពាវនាវសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានត្រង់ត្រាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើតាមអរាប់ប្រយោជន៍ឲ្យយើងនៅជាកូនរបស់ព្រះជារៀងរហូតចាសូមកុំឲ្យយើងคลายជាមនុស្សដែលចូលចិត្តតែដុតកំឡោចចិត្តអ្នកដទៃចាអឺនាងខ្ញុំមិនមានអ្វីវែងឆ្ងាយទេព្រឹកនេះឃើញថាកូនក្មេងក៏គាត់ដូចរៀងធុញទ្រាន់ដែរហើយចាអញ្ចឹងក៏សន្មតថាមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរជួបគ្នានៅលើក្រោយទៀតចាសូមអរគុណ
2: អេស្រាទំពាំងបាជូជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីអែចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះណែអស់ទាំងកូននៃព្រះដ៏មានអធិរិទ្ធអើយចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អហើយនឹងព្រះជាស្ដាចូលសរសើរពីសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាឲ្យសមនឹងព្រះនាមទ្រង់ចូលពាក្យគ្រឿងលំអបរិសុទ្ធនាំគ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាអស់ទាំងពួយពួងនៃសាសទាំងឡាយអើយចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អនឹងព្រះជាស្ដាចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាព្រះនាមទ្រង់មានសិរីល្អចូលនាំយកដង្វាយចូលមកក្នុងទីលានរបស់ទ្រង់ចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយពាក្យគ្រឿងដ៏បរិសុទ្ធអរផែនដីទាំងមូលអើយចូលញាប់ញួរនៅចំពោះទ្រង់ចុះចូលសរសើរថាព្រះទ្រង់មានព្រះជាស្ដាឫទ្ធានុភាពនៃទ្រង់គ្រប់លើសាសអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះជាស្ដាទ្រង់ក៏នៅលើផ្ទៃមេឃអរព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាជទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះបើនឹងកើតប្រើកម្លាំងនោះមើលទ្រង់ក៏ខ្លាំងជាងទៅទៀតឬបើកើតពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកថាតើអ្នកណានឹងក៏ហៅអញបើខ្ញុំនឹងតាំងខ្លួនជាសុចរិតនោះមាត់ខ្ញុំនឹងបានកាត់ទោសដល់ខ្លួនវិញបើខ្ញុំថាខ្ញុំទៀងត្រង់នោះនឹងបង្ហាញច្បាស់ថាខ្ញុំវាចវេរហើយទោះបើខ្ញុំបានគ្រប់លក្ខគង់តែមិនពឹងដល់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំស្អប់ជីវិតនៃខ្ញុំ សេចក្តីទាំងនោះត្រូវគ្នាទាំងអស់បានជាខ្ញុំថាទ្រង់បំផ្លាញទាំងមនុស្សគ្រប់លក្ខនិងមនុស្សអាក្រក់ផងទ្រង់មានកម្លាំងរិទ្ធហើយនឹងប្រាជ្ញាក៏កំរាបបានទាំងមនុស្សឆោតនិងមនុស្សឆោតបោកផងឯសេចក្តីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះចេស្តាទ្រង់
3: បាទជំរាបសួររុនសុស្ដីបងប្អូនតាលោកយាយពូមីងអំបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអំណរដោយខ្ញុំមកឆ្លើយនៅសំណួរមួយដែលមានបងប្អូនយើងគាត់សួរថាតើខគម្ពីត្រង់កន្លែងណាដែលចែងថាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7ឬចែងថាថ្ងៃអាទិត្យក៏ជាថ្ងៃទី7ដែរនោះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សានឹងស្វែងយល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំក៏មិនមែនជាចម្លើយរបស់អ្នកណាប៉ុន្តែយើងនឹងស្វែងរកអំណះអំណាងនៅក្នុងគម្ពីរហើយថ្ងៃនេះដូចយើងឃើញខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រនៅខាងមុខនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើងអាចរកតាមគេហទំព័របានឲ្យយើងឃើញថាតើអំណះអំណាងនឹងគម្ពីរត្រូវនឹងអ្វីមានប្រវត្តិអ្វីពិតប្រាកដនៅក្នុងជំនឿនៅក្នុងសរសាសនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់មនុស្សពិតប្រាកដទេបើសិនជាយើងជឿថាមកពីព្រះហើយព្រះបានបង្កើតមែននោះយើងមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដែលជាអំណះអំណាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអានគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ20ដែលយើងអ្នកគ្នាជាគ្រីស្ទៀនគួរតែដឹងខនេះបាននិយាយគម្ពីរបញ្ញត្តិបន្ទាល់មើលបើគេនិយាយមិនត្រូវនឹងព្រះបន្ទូលនោះគ្មានពន្លឺរះឡើងក្នុងខ្លួនគេទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអំណះអំណាងនឹងការសិក្សាស្វែងយល់រាល់ពេលមិនថាជាមួយខ្ញុំឬជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាផ្សេងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើវាជាសេចក្តីពិតគម្ពីរគឺជាគម្ពីរបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបើសិនជាមិនត្រូវទៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះគ្មានពន្លឺបាទន័យថាគ្មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងការបង្រៀននោះទេអញ្ចឹងសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសូមឲ្យព្រះបានគង់ជាមួយយើងឲ្យយើងបានស្វែងរកពន្លឺដ៏ពិតកុំឲ្យយើងឆ្ងល់ថាតើព្រះជាអ្នកបង្កើតឬក៏មនុស្សជាអ្នកបង្កើតសូមយើងសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានព្រះពរបិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌គុណសម្អងគុណទ្រង់ដែលបងប្អូនសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែឆ្ងល់និងស្វែងយល់ចង់ដឹងពីសេចក្តីពិតក៏សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយឲ្យចម្លើយទាំងអស់នេះជាចម្លើយដែលមកពីព្រះអង្គមិនមែនជាចម្លើយមកពីចិត្តគំនិតរបស់ទូលគុំចង់សំដែងនូវភាពអំណួតរបស់ខ្លួនឯងឡើយសូមឲ្យព្រះញាណរបស់សត្វរបស់ទ្រង់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរទាំងអស់នេះដល់បងប្អូនឲ្យផុតពីចម្ងល់ដែលពួកគាត់កំពុងមានផងដែរសូមឲ្យទូលគុំរបស់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់ច្បាស់នឹងសេចក្តីពិតនៅក្នុងការបង្កកើតផែនដីនិងក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យទូលគុំរបស់គ្នាធ្វើបាបទាស់នឹងទ្រង់ទៀតឡើយគុណសម្បងទ្រង់គន់សំថ្វាយគ្រូកាទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងសំណួរដែលយើងបានអានហើយមិញថាតើត្រង់កន្លែងណាដែលចែងថាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7បាទអញ្ចឹងសូមត្រឡប់មកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាទវិញព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក1ជំពូក2គឺនិយាយអំពីកំណើតផែនដីប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមើលណាសំណួររបស់គាត់មិញសួរតកតងនឹងថ្ងៃទី7តើថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7ឬថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7តើព្រះគម្ពីរត្រង់ណាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7ហើយព្រះគម្ពីរត្រង់ណាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7បើយើងជឿថាថ្ងៃអាទិត្យបាទខ្ញុំសូមឲ្យយើងកលេចមើលព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក2ខ1ដល់3ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំសូមអានជូនដូច្នេះផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក៏បានរួចជាស្រេចព្រមទាំងរបស់សពសារពើថ្ងៃទី7ណាព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់ផ្អាកសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីព្រោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើបាទសូមបញ្ជាក់បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថាព្រះគម្ពីរមិនបាននិយាយថាព្រះបង្កើតហៅថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7ទេប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាថ្ងៃទី7ហើយព្រះអង្គទ្រង់ឈប់សម្រាកព្រះអង្គទ្រង់ញែកចេញជាបរិសុទ្ធ បើយើងតើថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7មែនទេបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក1ក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថានៅក្នុងខ1ខ2ខ3តែខ្ញុំអានដល់ខ5តែខ្ញុំអានពីខ3ទៅនោះទ្រង់មានបន់ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងព្រះទ្រង់ឃើញពន្លឺនោះក៏យល់ថាជាល្អហើយរួចទ្រង់ញែកពន្លឺពីងងឹតចេញទ្រង់ហៅពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហៅងងឹតថាជាយប់នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកជាថ្ងៃទី1បាទសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនបានរាប់ថ្ងៃដូចជាយើងរាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យច័ន្ទគីពុធពហស្បតិ៍ដល់សៅរ៍ទេប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយថ្ងៃទី7ព្រះបានឈប់សម្រាកហើយព្រះបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងហៅពាក្យថាបរិសុទ្ធតែយើងដឹងបើភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថាពេលដែលយើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះយើងជួបជុំគ្នានៅព្រះវិហារយើងតែងតែថារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធឬ Happy Sabbath អញ្ចឹងយើងសូមក៏លេងមកមើលពាក្យ Sabbath វិញបាទពាក្យ Sabbath គឺមកពីភាសា Hebrew បាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំយកមកពីអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនអាចចូលទៅ Google ដាក់ពាក្យថា Sabbath S A B B A T H បាទនៅក្នុង Wikipedia បាទបើយើង search នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតគេដាក់ថា Sabbath ណា is a day set aside for rest and worship according to the book of Exodus ណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Sabbath គឺជាភាសាមកពីភាសា Hebrew Shabbat អញ្ចឹង Sabbath បានប្រែមកថាជាថ្ងៃដែលញែកចេញជាថ្ងៃសម្រាប់នឹងសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់គ្រីស្ទសាសនានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង Sabbath day is a day of rest on the seventh day បាទអញ្ចឹងថ្ងៃ Sabbath គឺជាថ្ងៃសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះពាក្យថា Sabbath គឺប្រែមកថាសម្រាប់អញ្ចឹង Sabbath យើងមើលនៅក្នុង Sabbath តើអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាយើងជឿថាថ្ងៃ Sabbath គឺជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី7បាទបើសិនជាបងប្អូនមានគ្រប់គ្នាខ្ញុំជឿថាមានទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង Google បានហើយដាក់នៅក្នុងនេះខ្មែរ Wikipedia បាទបើសិនជាបងប្អូន type ពាក្យថាថ្ងៃសៅរ៍បាទនៅថ្ងៃសៅរ៍បើសិនខ្ញុំអាច share screen ឲ្យមើលបានទៅក្រោយឬបងប្អូនណាដែលចង់បានអាចតាក់ទងមកខ្ញុំ share link ឲ្យប៉ុន្តែបើបងប្អូនចូលទៅ Google ងាយស្រួលណាស់សរសេរភាសាខ្មែរដាក់ថាថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងនោះបានចេញយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃលេខទី7នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទហើយក្នុងភាសាជាច្រើនភាសា Hebrew មិញថា Shabbat មែនទេ Shabbat គឺជាថ្ងៃទី7ថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលព្រះសម្រាកពីការបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលភាសាមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃនេះបានយកពាក្យ Shabbat មកប្រើចំពោះថ្ងៃទី7ដូចគ្នាខ្ញុំទើបតែនិយាយមិញភាសាខ្មែរយើងក៏បាននិយាយថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃទី7បាទបងប្អូនមានវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចជួនណាតបងប្អូនអាចស្វែងរកពាក្យថាសៅរ៍ណាក្នុងនេះខ្ញុំសូមអានជូនឈ្មោះថ្ងៃទី7នៃសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍បាទសៅរ៍ឈ្មោះផ្កាយនព្វគ្រោះទី7ផ្កាយសៅរ៍ឈ្មោះថ្ងៃទី7នៃសប្ដាហ៍អញ្ចឹងពិតប្រាកដថ្ងៃសៅរ៍ព្រះបានសម្រាកនៅថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះនៅក្នុងសប្ដាហ៍បាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកមើលវិញមានភាសាជាច្រើននៅក្នុងនេះបើយើងចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតគេដាក់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញតែម្ដងភាសាអេស្ប៉ាញថ្ងៃសៅរ៍គេហៅថា Sabado តើដូចទៅក្នុងស្តៀងពាក្យ Sabbath របស់ភាសា Hebrew ឬទេ Sabbath យ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងនេះគេបកប្រាប់ទាំងអស់ភាសាឈ្មោះមានន័យបាទអញ្ចឹងភាសាអេស្ប៉ាញឈ្មោះរបស់ថ្ងៃសៅរ៍គឺ Sabado មានន័យថាថ្ងៃសម្រាកត្រូវទៅក្នុងព្រះគម្ពីរឬទេបាទភាសាកាតាឡាន Disabote ថ្ងៃសម្រាកខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអានត្រូវព្រោះវាជាអក្សរឡាតាំងភាសាបារាំង Samedi ប្រែមកដូចគ្នាថ្ងៃសម្រាកអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសម្រាកអញ្ចឹងគ្រប់ភាសាទាំងអស់នេះបាននិយាយថាថ្ងៃទី7ថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃសម្រាកទាំងអស់បាទភាសាយីគួរខ្ញុំអត់ដឹងថាយីគួរភាសាអីប៉ុន្តែនេះនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតគេដាក់ថាសាធនបាននិយាយថាផ្កាយសៅរ៍ដូចក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរយើងនិយាយថាផ្កាយសៅរ៍សៅរ៍ជាថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍ភាសាអ៊ីតាលីភាសាឡាតាំងសាបាតូយើងឃើញទេមកពាក្យសាបាតដូចគ្នាប្រែមកទៀតថាថ្ងៃសម្រាកបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅភាសាមួយទៀតភាសាអង់គ្លេស Saturday បានមកពីពាក្យថាផ្កាយសៅរ៍បាទអញ្ចឹងភាសាជប៉ុន Doyobi បាននិយាយថាថ្ងៃផែនដីបើយើងមកសិក្សាកន្លែងនេះវាអស់ចាថ្ងៃផែនដីថ្ងៃផែនដីអីថ្ងៃផែនដីសម្រាកថ្ងៃផែនដីអីថ្ងៃនៃព្រះដែលព្រះបានបង្កបង្កើតផែនដីឲ្យព្រះឈប់សម្រាកបាទសាដូយូប៊ីប្រែថាថ្ងៃផែនដីភាសាព័រទុយហ្គាល់សាបាដូណាថ្ងៃសម្រាកដូចគ្នាភាសាខេជូអាគុយឈីឆៅណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអានត្រូវប្រែថាថ្ងៃនៃអិនតនូយើងដឹងអិនតនូគឺជាអីសញ្ញានៅព្រះដែលប្រាប់មនុស្សថាព្រះអង្គនឹងមិនបំផ្លាញផែនដីដោយទឹកជំនន់ទៀតទេអញ្ចឹងជាថ្ងៃសញ្ញានៃការមិនបំផ្លាញថ្ងៃសញ្ញានៃការសម្រាកណាថ្ងៃសញ្ញារបស់ព្រះភាសាឡម៉ង់ខ្ញុំអត់ចេះភាសាឡម៉ង់ប៉ុន្តែខ្ញុំអានតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចអានបានជាភាសាឡាតាំងណា Samstag ណា SAMS Samstag ប្រហែលជាបងប្អូនជាឡម៉ង់អាចភ័យតួខ្ញុំផងប៉ុន្តែប្រែមកបានដូចគ្នាថាថ្ងៃសម្រាកបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគេដាក់ថាចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនៃថ្ងៃបញ្ជីណែនាំអំពីថ្ងៃទី7បាទអញ្ចឹងយើងទទួលយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃទី7ណាសំណួរសួរថាម៉េចតើខគម្ពីរត្រង់កន្លែងណាដែលចែងថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃទី7ឬចែងថាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7បាទក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះហើយថ្ងៃទី7នោះគឺត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ហើយយើងមើលទៅភាសាភាគច្រើនបានប្រើពាក្យថាសាបាតសាបាតូមកពីពាក្យថាសាបាតណាថ្ងៃដែលព្រះសម្រាកពីការបង្កើតផែនដីអញ្ចឹងយើងជឿថាព្រះជាអ្នកដាក់ឈ្មោះថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃសៅរ៍បាទប៉ុន្តែតើព្រះដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7ដែរទេតើអាចទេមានថ្ងៃទី7ពីរថ្ងៃចុះហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកខ្លះថាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7អ្នកខ្លះថាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7បាទយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសប្តាហ៍ក៏បានប្រាប់ដែរបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំមើលមួយទៀតនៅក្នុងគេដាក់ថា dictionary.com បាទបើយើងដាក់ថាថ្ងៃសៅរ៍ទៅវាចេញ link មកច្រើននៅក្នុងនេះគេបាននិយាយថា The seventh day of the week, Saturday, is the day of rest and religious observance among Jewish and Christian. បាទថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់សាសនាដែលរក្សាក្នុងទំនៀមទម្លាប់ជំនឿរបស់ជនជាតិយូដានិងគ្រីស្ទៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពុក20ខ8ដល់ខ11ប៉ុន្តែបញ្ចប់ពីនឹងគេដាក់ថា The first day of the week Sunday is similar observance of by most Christian in common nah in commemorations of the resurrections of Christ ba ថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃរក្សាឈប់សម្រាកដោយសារគ្រីស្ទានមួយចំនួនបាននឹកចាំពីការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទបាទអញ្ចឹងគ្រីស្ទានមួយចំនួនបានយកថ្ងៃអាទិត្យថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែតើជាថ្ងៃទី7ដែរអត់មិនមែនទេគ្រីស្ទានមួយចំនួនយកដោយសារថាជាថ្ងៃដែលយើងរំលឹកការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែតើត្រូវទៅក្នុងការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរឬអត់បងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមានអំណះអំណាងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនេះបាទប៉ុន្តែគ្រីស្ទានណាមួយចំនួនដែលរក្សាថ្ងៃអាទិត្យ ថាជាថ្ងៃរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយផ្អាកឈប់ការរក្សាថ្ងៃទី7ក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះតែថ្វាយបង្គំថ្ងៃទី1ដោយសារអ្វីបាទបើសិនជាបងប្អូនមានចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនអាចដាក់ថាអូខេបងប្អូនអាចទៅសេជាភាសាខ្មែរឬភាសាអង់គ្លេសក៏បានថាតើអ្នកណាជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃទី7ពីថ្ងៃសៅរ៍មកថ្ងៃអាទិត្យ

It was another week of day rest in Roman Empire. នៅក្នុងខែ3ថ្ងៃទី7ឆ្នាំ321ស្ដេចអធិរាជកុងស្តង់ទីនបានអនុញ្ញាតបានឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានឈប់ពីការងារទាំងឡាយរបស់គេដើម្បីជាថ្ងៃឈប់សម្រាករំលឹកដល់ព្រះអាទិត្យបាទអញ្ចឹងកុងស្តង់ទីនគាត់ជាអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យហើយបើយើងសិក្សាពីប្រវត្តិថ្ងៃគ្រីស្ទានដែលផ្លាស់ប្ដូរពីថ្ងៃទី7មកថ្ងៃសៅរ៍មកថ្ងៃអាទិត្យដោយសារកុងស្តង់ទីននេះឯងគាត់គឺជាស្ដេចរ៉ូមយើងដឹងហើយតើអ្នកណាអ្នកសម្លាប់ព្រះគ្រីស្ទគឺទាហានរ៉ូមនៅសម័យនោះរ៉ូមគ្រប់គ្រងលើអ៊ីស្រាអែលរ៉ូមគ្រប់គ្រងលើសាសយូដារ៉ូមជាការធ្វើទរណកម្មរបស់រ៉ូមតែមួយគត់ដែលឆ្កាងដែលធ្វើទរណកម្មសាហាវមែនទែនបាទអញ្ចឹងរ៉ូមនៅសម័យនោះមានគ្រីស្ទានដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវច្រើនស្ដេចកុងស្តង់ទីននេះចង់រំលាយគ្រីស្ទានចង់បំផ្លាញគ្រីស្ទានបានសម្លាប់រង្គាលគ្រីស្ទានប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់សម្លាប់រង្គាលគ្រីស្ទានកាន់តែច្រើនជំនឿរបស់គ្រីស្ទានកាន់តែរឹងមាំសម្លាប់មួយគ្រីស្ទានរឹងមាំ10សម្លាប់10គ្រីស្ទានរឹងមាំ100អញ្ចឹងគាត់រកគំនិតដើម្បីបំភាន់គ្រីស្ទានតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រីស្ទានចោះចូលជាមួយនឹងអំណាចរបស់គាត់បាទថ្ងៃមួយកុងស្តង់ទីនបានគិតថាបាននាំទាហានរបស់គាត់ដើរចុះទន្លេហើយចេញពីទន្លេមកគាត់ប្រកាសជាសាធារណៈថាឥឡូវនេះខ្ញុំបានជ្រមុជទឹកហើយខ្ញុំក៏ជាគ្រីស្ទានម្នាក់ដែរអញ្ចឹងយើងនឹងឈប់សម្លាប់គ្រីស្ទានទៀតហើយប៉ុន្តែសូមយើងសម្របសម្រួលគ្នាដោយកុំឲ្យមានបញ្ហារវាងគ្រីស្ទសាសនានិងសាសនារបស់រ៉ូមអញ្ចឹងចូលយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យដោយអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យក៏ថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យបានអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះគ្រីស្ទក៏ថ្វាយបង្គំព្រះគ្រីស្ទបានពីព្រោះយើងរំលឹកពីការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទបាទបើយើងក៏លេចមើលកន្លែងនេះបន្តិចប្រហែលយើងគិតថាមិនអីទេបាទប៉ុន្តែសួរថាតើកុងស្តង់ទីនគាត់ធ្វើអី deceive ភាសាអង់គ្លេសថា deceive ខ្មែរយើងថាហ្មិចបំភាន់មែនទេបោកបញ្ឆោតបាទអញ្ចឹងកុងស្តង់ទីនបោកបញ្ឆោតទាំងគ្រីស្ទានបោកបញ្ឆោតទាំងកូនទាហានរបស់គាត់ដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានដែលនាំគេដើរចុះទន្លេគេអត់ដឹងថាចុះទន្លេធ្វើអីហងប៉ិនចេញពីទន្លេមកគាត់ប្រកាសថាឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទានហើយប៉ុន្តែគេបានសិក្សារៀនសូត្រអំពីជំនឿរបស់គ្រីស្ទានហើយនៅអត់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាជំនឿរបស់គ្រីស្ទានពីសម័យនោះមករហូតដល់សម័យសពថ្ងៃអ្នកខ្លះគ្រីស្ទានមែនប៉ុន្តែមិនដឹងថាព្រះគម្ពីរបង្រៀនពីអ្វីអញ្ចឹងឯគ្រីស្ទានមួយចំនួនអត់បានក្រឡេកទៅមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានគិតថាមិនអីទេយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះបានពីមុនគេព្យាយាមសម្លាប់យើងតែឥឡូវយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពអញ្ចឹងថ្វាយបង្គំព្រះថ្ងៃណាក៏បានប៉ុន្តែគេភ្លេចពាក្យថារក្សាថ្ងៃទី7ឲ្យបានបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភពដែលប្រវត្តិដែលថ្ងៃអាទិត្យត្រូវផ្លាស់ត្រូវមកចំនួនថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7ព្រះមិនបានដាក់ឈ្មោះថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7ទេហើយព្រះក៏មិនបានដាក់ឈ្មោះសៅរ៍អាទិត្យដែរប៉ុន្តែព្រះបានដាក់ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយថ្ងៃទី7នោះគឺហៅថាសាបាតនៅក្នុងភាសាហេប្រឺដែលបកប្រែមកតាមភាសាជាច្រើនក៏ប្រើពាក្យស្រដៀងនឹងហេប្រឺចេញពីភាសាសាបាតនោះមកដែរគឺថ្ងៃទី7គ្មានអ្នកណាហ៊ានប្រាប់ដោថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសម្បិវចនានុក្រមខ្មែរក៏អះអាងយ៉ាងច្បាស់ថាថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃសៅរ៍បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ច្បាស់នៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែសូមយើងក៏លើកមកមើលវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនីកខមណាំងចំព ুক 20ខ8បាននិយាយថាចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទអញ្ចឹងព្រះបានដាស់តឿនរាសរបស់ព្រះអង្គថាចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គគឺថ្ងៃទី7ហើយថ្ងៃទី7យើងដឹងទាំងអស់គឺជាថ្ងៃសៅរ៍បាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាតើគ្រីស្ទានគួរជាគ្រីស្ទានបែបណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំព ুক 42ខ8បាននិយាយថាឯដំណើរដែលទូលបង្គំបានទៅជាមួយនឹងវងមនុស្សព្រមទាំងនាំមុខគេទៅដល់ដំណាក់នៃព្រះដោយសំលេងអសប្បាយនិងសេចក្តីសរសើរគឺជាពួកក៏ដែលកំពុងតែកាន់ថ្ងៃបរិសុទ្ធកាលណាទូលបង្គំនឹកចាំពីសេចក្តីនេះនោះទូលបង្គំនឹងផ្លងគំអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងបាននិយាយច្បាស់ថារាល់អ្នកដែលអាចចូលទៅដំណាក់ព្រះបានគឺជាពួកដែលមានសំលេងអសប្បាយនិងសេចក្តីសរសើរជាពួកដែលកំពុងតែកាន់ថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃអីគម្ពីរលោកុបាទចំពុក2ខ1ដល់ខ3បាននិយាយថាព្រះទ្រង់
ឈប់សម្រាក

ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកចេញជាថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃដែលយើងគួរតែឈប់សម្រាកបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ6បាននិយាយថាឯពួកសត្វដតីដែលភ្ជាប់ខ្លួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីធ្វើការងារទ្រង់ហើយនឹងស្រឡាញ់ព្រះនាមព្រមទាំងធ្វើជាអ្នកបម្រើទ្រង់គឺគ្រប់អស់អ្នកដែលរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកឥតបង្អាប់ឡើយហើយកាន់ខ្ជាប់អញ្ញត្តិរបស់អញនោះអញនឹងនាំគេមកឯភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញហើយឲ្យគេបានអស់សប្បាយនៅក្នុងដំណាក់អញសម្រាប់ជាទីអធិដ្ឋានអញនឹងទទួលទាំងដងវាយដុតហើយនឹងយ៉ាញ់បូជារបស់គេនៅលើអាសនាត្បិតដំណាក់អញនឹងបានហើយជាទីអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រប់ទាំងសះព្រះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអស់ទាំងសះយើងជាខ្មែរយើងដឹងព្រះថ្ងៃបរិសុទ្ធសម្រាប់សះហេយូដាសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអ្នកគ្នាហៅខ្លួនយើងថាជាគ្រីស្ទានយើងគួរត្រូវតែជាគ្រីស្ទានដែលរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកឥតបង្អាប់ឡើយបាទពីព្រោះថ្ងៃមានតែថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃទី7តែមួយគត់ដែលជាថ្ងៃរបស់ព្រះបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ8បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាត្បិតកូនមនុស្សជាម្ចាស់លើថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាព្រះជាអ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃទី7គឺថ្ងៃសៅរ៍នោះឯងបាទហើយដែរបានជាយើងមានអំណះអំណាងយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1បានថាកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទណាក្នុងគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1បាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គណាហើយផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតគ្របនៅលើជម្រៅទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរៀននៅលើទឹកនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាបាទអញ្ចឹងព្រះប្រវោបិតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះបានដាក់ឈ្មោះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែថ្ងៃអាទិត្យមិនមែនជាថ្ងៃរបស់ព្រះព្រះមិនបានដាក់ឈ្មោះឲ្យយើងរះសាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7នោះទេពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ17បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំសូមអានជូនកុំឲ្យគិតស្មានថាខ្ញុំមកដើម្បីនឹងលើកក្រឹត្យវិន័យឬទំនាយពួកហារាចោលឡើយខ្ញុំមិនមែនមកនឹងលើកមកនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចវិញចេះច្បាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំឲ្យគិតថាខ្ញុំមកលើកក្រឹត្យវិន័យឬទំនាយរបស់ហារាចោលឡើយក្រឹត្យវិន័យមានក្រឹត្យវិន័យ10ហើយក្រឹត្យវិន័យទី4យើងដឹងហើយនៅគម្ពីរលោកុបាទជំពូក20មិញខ8ថាព្រះចាប់ដើមដោយពាក្យចូលនឹកចាំអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យភ្លេចអ្នកខ្លះគេគិតថាព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីលើកក្រឹត្យវិន័យចែងហើយយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃអាទិត្យពីព្រោះយើងអបអរការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែមុនព្រះយេស៊ូវសុគតព្រះយេស៊ូវបានផ្ដាំច្បាស់ថាកុំឲ្យគិតថាខ្ញុំមកដើម្បីលើកក្រឹត្យវិន័យចោលឡើយក្រឹត្យវិន័យទំរឺទំនាយរបស់ពួកហារាចោលឡើយខ្ញុំមិនមែនមកលើកចោលទេគឺមកធ្វើឲ្យសម្រេចវិញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានមកធ្វើឲ្យសម្រេចបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងរក្សាអបអសាទរការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែព្រះបើសិនជាយ៉ាងដូច្នោះយើងមើលសាវកពលគួរតែជាអ្នកដឹកនាំយើងឲ្យថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យពីព្រោះសាវកពលជាសាវកបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយមែនទេមិនមែនសាវកទាំង12ទេប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ1ដល់ខ3ឯឯកាលបានដើរកាត់ក្រុងអំភីពូលីនិងក្រុងអាប៉ូឡូនីនោះគេទៅដល់ក្រុងថៃសាឡូនីកជាកន្លែងដែលមានសាសយូដាពលក៏ចូលទៅឯគេតាមទម្លាប់គាត់ហើយជជែកពន្យល់ដល់គេតាមគម្ពីរឲ្យឈប់សម្រាកបាទគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់សាវកពលបានទៅបង្រៀនឲ្យពួកសាសយូដាពួកសាសដតីនៅក្នុងទីប្រជុំនៅក្នុងព្រះវិហារនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទអញ្ចឹងអំណះអំណាងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាថ្ងៃទី7ព្រះបានដាក់ឈ្មោះឲ្យព្រះបានញែកចេញជាបុរសព្រះបានប្រទានពរឲ្យព្រះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គនឹកចាំពីថ្ងៃទី7មិនមែនថ្ងៃទី1ទេប៉ុន្តែមនុស្សកុងស្តង់ទីនបានផ្លាស់ប្ដូរនាំឲ្យមនុស្សពង្វែងបាទបំភាន់មនុស្សបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រីស្ទានបងប្អូនអាចត្រឡេកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទៀតហើយដូចខ្ញុំនិយាយពីដំបូងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ20ថាជូពីនិតមើលនៅក្នុងសិភើបញ្ញត្តិបើមិនត្រូវនៅក្នុងសិភើបញ្ញត្តិនោះគ្មានពលឺរះចេញពីគេទេខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាពលឺតិចតួច
ដល់យើងអ្នកគ្នាឲ្យយើងកុំឲ្យយើងច្រឡំអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាព្រះដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃទី7ថ្ងៃសៅរ៍មានអត់ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យឬយ៉ាងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះគឺជាចម្លើយមួយអាចជួយឲ្យបងប្អូនបានយល់ដឹងខ្លះហើយបើបងប្អូនមានចម្ងល់បន្ថែមទៀតអាចតាក់ទងមកខ្ញុំទៀតឬក៏ជា message តាម Facebook ឬក៏អាចទេមកសួរក៏បានលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ012 20 9249បាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានព្រះវរបិតាសូមប្រងគង់ជាមួយជាទុំគុំរបស់គ្នាបានស្គាល់ប្រពោររបស់ទ្រង់ស្គាល់ភាពពិតរបស់ទ្រង់ហើយថ្វាយបង្គំទ្រង់តាមភាពត្រឹមត្រូវពេលវេលាដែលត្រឹមត្រូវនិងភាពបរិសុទ្ធដែលត្រឹមត្រូវសូមកុំឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតការបង្រៀនคล้ายๆរបស់អ្នកដឹកនាំคล้ายๆនៅក្នុងការដឹកនាំសាសនាសូមឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានចម្រើនសេចក្តីល្អព្រះនាមទ្រង់គុណសម្បល់គុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរដល់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គសូមអរគុណ

0: rip so bump on re kai bar sot tngai ni kyom min secretary am no de oi sa yeung aik baok to super vivernat ma dong thiet tngai ni yeung chong mu chupuk dop ning yeung khoeng rueng pisae lo kat lang hai bon tai ani chui ao yeung dang yeung chol samai jong krai hai pre su chet yeung mak hai bon tai mun yeung chol ning mu som chorum atitan chmuik nyom aprevo bida tkai ni yeung khnyom ban min rikri pru trong sralang yeung nang trong ban prap yeung mun rung same same kat lang samrap a yeung dang chba trong dang krup ting ah nang a yeung min secretary sangkum ket sania trong tvoe chmuik yeung khnyom om pi pre su yeung mak chi ket sania pet nang chet mak dol hai ថ្ងៃ នេះ ព្រះ យើង បើក ព្រះ បន្ទូល របស់ ទ្រង់ សូម ទ្រង់ ឲ្យ ព្រះ វិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ នៅ ជាមួយ យើង និង ជួយ ពន្យល់ យើង បន្ថែម និង បង្រឹង សេចក្តី ជំនឿ របស់ យើង និង ឲ្យ យើង មាន អំណរ ក្នុង ចិត្ត ពីព្រោះ យើង ឃើញ ទ្រង់ ស្រឡាញ់ យើង ទាំង អស់ គ្នា សូម អរគុណ សូម គង់ នៅ ជាមួយ យើង ឥឡូវ យើង សូម នេះ ក្នុង នាម ព្រះ យេស៊ូវ អាមែន Being about the Vivernat Chupuk Dop, Yung Ban Kung Tevada do Acha Mui. Some bag Nung Mel Chimui Kyum. Vivernat Chupuk Dop Nung Ko Mui. Kinyom Ko Kung Tevada do Klang Pukai Mui Tiet. Joh Mark Be Lermay. Mim Papok Ha Hai Mien Intenu No Lurk Bao. Muk Ne Tevada Nu. Doi chia thai hai jung doi chia bong ko phleung bue yeung meul ani ani doi chia acha johan leuk ni kot noi phai dai noi pe yeung meul knong vivarna yeung khoeng pe khlas johan noi tan so pe khlas noi phai dai a ruang ni kat lang noi phai dai ruang ni chia ruang lo សម្រាប់ ផែនដី យើង ពីព្រោះ យើង មាន ទេវតា ធัว ខ្លាំង មក នឹង ទេវតា នោះ មាន ពរមាន សម្រាប់ copy មាន កាន់ ក្រាំង មួយ តូច បោក នៅ ដៃ ខុ ឈៀន ជើង សដាំ ទៅ លើ សមុទ្រ ហើយ ជើង ឆ្វេង ទៅ លើ ដី គោក okay តែ យើង ឃើញ អី Yung kung tevada ni kan krang mui. Kinyam chong pra sipa pi pru no sipa a pi yung pra rul tai. Sipa ni vitut nung bog hai. Nung sumnu kinyam chong su munta bong. Ta sipa ni chi sipa a. Vi sipa tut vitu sipa bog hai. Kinyam kut kinyam dung. No kanong. Sipo Daniel, no precompi signacha. Daniel, so say sipo me and bottom knee chran. We say bottom knee on pee samai chong krawi. Nung chong puk chong krawi kanong sipo jet Daniel, vi sipo tu, me to top pee chong puk. Chong puk chong krawi. Prayer ban prop Daniel, bat sipo ni dol samai chong krawi. ព្រះចង់ថាមនុស្សមិនអាចយល់ច្បាស់អំពីន័យក្នុងសិនពើនោះដល់សម័យចុងក្រោយឥឡូវយ៉ូហានបានឃើញទេវតាមួយទៅធំទៅខ្លាំងចុះមកនឹងក្នុងដៃរបស់គាត់មានសិពើទូតនឹងសិពើនេះបើកហើយខ្ញុំជឿសិពើគាត់មានក្នុងដៃជាសិពើដានីយ៉ែល រឿងយើងឃើញនៅទីនេះ ចង់ប្រកាសឲ្យយើងដឹងឥឡូវយើងអាចយល់ច្បាស់អំពីបតមនេះក្នុងសិពើដានីយ៉ែលនឹងមួយទៀតយើងឃើញជើងរបស់ទេវតានេះមួយនៅលើសមុទ្រមួយនៅលើដីគោកពេលយើងមើលក្រុមប្រេកំពីយើងយល់ថាសមុទ្រជាកន្លែងមានមនុស្សច្រើនដីគោកមានមនុស្សតិច បើយើងសរុបសមុទ្រនិងដីគោកជាមួយគ្នាយើងមានផែនដីទាំងមូលរបស់យើង นั่งเอาไว้พระจองพราบยังกรองเรื่องนี้ตำนั่งนี้ชื่อตำนั่งสำหรับภายใดถึงมูสำหรับมนุษย์ถึงอ้อในภายใดยังไอ้เลยสมโจมเอลเทียดรู้อีกปนลือลางได้สำเร็งอย่างคลังโดยชื่อสำเร็งในสัตสังได้กระหำและบานปนลือสไรหายนกคอมีนลือสำเร็งปกอลอนปรัมเพลข้าวบานลือปกอลอนเตียงปรัมเพลนู่รุ่ยหายนกขยมเรียกน้ำสุเซตายมีนสำเร็งจึงพีเลเมกปราบขยมทาเจ้าปมบัดเสกได้ดาวปกอลอนเตียงปรัมเพลบานทลายนู่เต้ก้มเอาไอ้กอดสกเดย์ตงนู้ลายอันนี้ไอ้ขยมชงพระบานเอาโยฮันยูเรื่องคลาปันไดตรงอัดชงเอาอย่างยูขยมอัดดังชิบะหายไปปันไดเอาไว้โยฮันปันหรือที่สำคัญสำหรับก่อนยังไปยังอดดังยังอดไอพิพรูเพรบานพรับยังครุบตังอ้อยังตรกาดังตรกาอยู่สมมลคอพรัมรุ่ยเทวดาดาขยมเคืองเชลเลสมอดฮาวิเลเดย์คอกก็เลิกได้สดำตัวเลเมกเตียงสบัดนังเพรียดอมีนเพรียชนรัวออกกอลจินิกเรียงรอบตัวเตยจีเพรียดาลปังคาดเมกตัวสมัดนังระบอบเตียงประมาณดาลนสถานเตียงนุตาขมีนเปิลปังองตีดลายขนองคอนี้มีในด้วยและคลาบายังอดบานในสมัยยังยังมันไอยุลหายไปเปียนี่ที่สำคัญในสมัยโยฮันพวกคริสเตียนทั้งอ้อกี่ชื่อเปรียบองค์การพอยใดเรื่องยังเคืองขนองโลกบัตชมพุกมอยชมพูปีชมพูใบชมพูบนจีเรื่องเปิดเวียมันจีเรื่องคลายคลายปันไดสอบทั้งหลายพวกคริสเตียนชรานบานจูเพรมมันบังคับครองพรมวยทั้งหลายด้วยโลกบาทบานพระสเปลเทวดานี่บานสบัดขนองเนียมระบอบเพรจีเนี่ยบังคับครบทั้งอ้อยังบันยูเรื่องนี้สำหรับสมัยยังสมัยมนุษย์ชอบชื่อเพรจีเพรอติโกหายเพรจังรมเลิกเกย์นั่งยังเคืองอันนี้มาดองเทียดในวิวรณะชมพูดบุญบันทายยังอตันดอลชมพูตัวอากุนเพรจังเอาไว้ยังทั้งอกนี้ปานยูอมพีเอาไว้ตรวจการลางในสมัยจงคราวมูลคอปัมเปลแต่นอกกรีดาลลูสมเลงเทวดาที่ปัมปีขนองกาลดาลเรียบนังพร้อมตรายนูสกเดอัดคำบังในเพรียนังบานสมไรโดยชีตรงบานพสายดำหนังละอมาปราบผู้หราชีผู้บ่าวบำราระบอกตรงได้โอเคยังอดตอนเรียนอมปีกาสกเดย์ดำหนังปัมเปลตรายบันไดเอาไว้ขยมจองเอายังอยู่ในที่นี้อันนี้ถ้าสิกเดย์อักคำบัง ในเปรียนังบานสบายสักเดียกบังอันนั้นเชื่อไอขยมจังเอายังบากทมิลในกรินต์สมถะคลาคลาชุมพุกมวยสมบัติเพรคุมพีชุมวยขยมนั่งยังตะคลาชุมพุกมวยหนึ่งยังเคืองชุมพุกมวยข้อมาเพย์ประมวยข้อมาเพย์ประเปลกูจีสิกเดย์อักกำบังดัลโลกทุกเตียงปีออกกอลเรียงรอลไตตำนัดมากไตไอเลยนี่บานบ่าวสมดังเอาไอพูดบริษัทตรงสควอลขอบมาเพย์ประเปลព្រះទ្រង់បានសពព្រះហរតិនឹងសំដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធនោះដឹងថាសេរីល្អដល់បរិបូររបស់សេចក្តីអត់កំបាំងនេះជាយ៉ាងណាក្នុងពួកសាសទតេគឺជាព្រះគ្រឹះទ្រង់សន្តនៅក្នុងអ្នករលគ្នាដែលជាទីសង្គមយ៉ាងយើងបានយល់អត់កំបាំងនេះជាអីអត់កំបាំងនេះថាព្រះបានមកក្នុងនៅជាមួយពួកបរិសុទ្ធហើយសម័យចុងក្រោយជាសម័យពិសេសព្រះចង់ក្នុងនៅជាមួយពួកបរិសុទ្ធមិនតែជាមួយប៉ុន្តែក្នុងព្រះចង់ដឹកនាំជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងត្រាប់តាមព្រះដោយព្រះយេស៊ូវត្រាប់តាមព្រះបិតាពេលត្រង់មកក្នុងនោះពេលអកំបាំងនេះកាត់ឡើងហើយយើងបានចេះស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងនៅយ៉ូហានជំពូក13និងខ39ខ្ញុំឲ្យច្បាប់ថ្មីច្បាប់នេះថាស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកតើយើងអាចធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវបានបានយើងត្រូវការអញ្ជើញឲ្យព្រះមកខងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងអញ្ជើញឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងពេលយើងធ្វើនេះអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក10បានកើតឡើងក្នុងជីវិតយើងសេចក្តីអកំបាំងនេះបានរួចហើយពីព្រោះយើងតាមមួយជាមួយព្រះសំជួយអានបន្តទៀតយើងអានខ8អាយសំណេងដែលខ្ញុំឮពីលឺមេកនោះក៏និយាយមកខ្ញុំម្ដងទៀតថាចូលទៅយកក្រាំងទួយដែលបោកនៅដៃទេវតាដែលឈើលើសមុទ្រហើយលើដីគោកនោះចុះខ្ញុំទៅអាយទេវតានោះនិយាយថាសូមឲ្យក្រាំងទួយនោះមកខ្ញុំទេវតាឆ្លើយថាចូលយកទៅបរិភោគចុះត្រង់នេះនឹងធ្វើឲ្យពួកអែងល្វីងតែនៅក្នុងមាត់នឹងបានផ្អែមដោយទឹកឃ្មុំទេខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំក្រដាសពេលអង្គុយក្នុងថ្នាក់ទីអបសក់ចាប់ដាំញ៉ាំក្រដាវាមិនផ្អែមវាមិនល្វីងនឹងវាអត់មានជាតិល្អសម្រាប់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាល់ញ៉ាំស៊ីពើទាំងមូលតែនៅទីនេះយើងឃើញមានសំឡេងពីឋានសួគ៌ប្រាប់យ៉ូហានទៅយកក្រាំងឬស៊ីពើទួតពីទេវតា นึ่งเทวดานุปราบกอดยำเตยบริโภคตัวอันนี้ฮาพลายอันนั้นเทวดานุปราบกอดเปื่อนยำกระดองมดเพื่อพ่อไอ้มด้วยทุกขมมปันไตเปียวดอลปัวละวิงคิมอัดดังอมพินเนตงอกคเนียได้เปียวคิมมีนเอาไว้ปะไอ้มด้วยทุกขมมขนมมดคิมมีนอารมณ์สบายปันไตเปียวปัวคิมละวิงอัดมีนอารมณ์สบายใจด้วยเวทนาสบายยิ่งชงอตาเรื่องนี้มีในไอยังดังหายสิเปอร์ตูดนู้ชื่อสิเปอร์เดนิเอลนั่งยังดังปีสมัยมวนสิเปอร์นู้มนุษย์มันอายุจุปาเตปันไตสมัยจงคราวสมัยยังเคลื่อนกันองวิวรณะชมพูดอบสิเปอร์นู้บ่าวหายอันนี้มีในตายังอยู่บ้านนั้นเรื่องบานโยฮันบานสมได้จะเรื่องอมปีมนุษย์จับประดามยูอมปีในขนองซิปเปอร์เดนิเอลในปีรอยชนามุนมีเงยในอเมริกในแอฟริกในประเทศเซงกี่คำเรียนอมปีเรียนปีสิเปอร์เดนิเอลนึ่งเพื่อเกเรียนพระวินิมบารสัตช่วยเอาเกยุลมันแต่เกออดยุลใช่ปะเพื่อเกเรียนกี่บางคืนพระเยซูสอนยาเยี่ยมมาเวกนึ่งเกเคืนบัตตมีเอบัตตมีเอนู้มีนเปเวลีนั่งกีจับประดามเกิดตาเปเวลีนู้ออกเป็นหน้านั่งเปียวกีเกิดนั่งกีมือกีตาอัจฉาปัตตมเนนู้จิตพอดหายจิตจ่อจ่อทั้งไงเปรียตรอยิงมังวิงเปียวกีมือกีตาในชนำมาปนพรมไปรวยสายสบูนเปรียบานยิงมากเพงเกย์มีนรมเพิบขนมเช็ดกิตาเพรจิตเตอร์ฮาวิดด้วยปะไอมด้วยทุกมุมขนมหมดรบกเกย์นังเกย์สายดำนังครบกันไลน์เอาอิมนูเรียบจอมจูบเปรียมนุษย์ชราคิมินริกรีปีพรัวเพรจิตมาคายมันแต่งออไทยมนุษย์ชราเตียดสายจมออดเกด้วยสมัยโนเอปีโนเอประกาศตำนังเพลียงเจ็บมาคายโจกน้องทุกโตแต่มนุษย์ชราจิตแต่งออกิจมสายจมออดก็หนึ่งก็หนึ่งครั้งคริสาก็โจกน้องทุกปันไตเน็บเซงกิสลับอ่ะเรื่องนี้การล้างในชนำมาพ้นพรบายรอยสายบูนมนุษย์จีเนะรีบจอมเช็ดถ้าทูพระเยซูเพื่อตรงอยู่มามีนรุมเพิบนั่งกี่เมื่อครองเพรคัมพีสิญญาจ้านั่งกี่เกิดเพรย์ตรกามาเวงไข่ดอบทั้งไอทีมอบให้พี่นึ่งทั้งไอ้นู่กีรังจำเปรียมีมนุษย์คลากีลางเลือบนุ่มสำหรับกีไอ้คืนเปรียเปลี่ยวตรงยืมมาเวงพี่ปลุกเปรียยิสุสอนยาเปลี่ยวยืมมาเวงมาเวงขนมปปอกจมวยเทวดาถึงนั่งครบนุ่มในภายในไอ้เมื่อคืนนั่งตรงไอ้เนตสลับรัวลางเวงนั่งเนตรัวตรงพลับดอลริงคายระบกเกนังเกตังอคเนียล้างแต่ชั่วพระเยซูในเลือดพระพุทธสุพุทธเนี่ยชั่วพระเยซู Kehau, buk ge, buk Adventist, buk rengcam preisu yang mau. Tengah ini, kami yang rupa, kami yang rikri, rahat to, mantap piyuk. Nung preisu at yang mau. Bill preisu at yang mau. Away Yohan ban mi bop pisat kachi bop pisat repoke. Away ji pa aim kanong mot repoke. Dam nang pre yisu ying ma weng. Kachi la wing kanong pu. Pi pru pre yisu at ma duit ki gut. Na kanong vivranat chumpuk dop. Yohan sam dang. Om pi rung repok. Put Borisot no Samai John Crowley. Hello, Yung Hu Chinamnu Chai Hai Nung Yung Yul Umpi Awake Out Lam. No Chinamapon from Bairoi Sai Bun Pil Put Borisot, me and Bob Sat, but I'm the Loving. Ke atan yu chaba am bi bi varna chubuk dop te. Pantai pil ki mi mbap saad hawi. Ki pan yu am bi nai yung kern krong ni. Manu chran batuk jet. Ki chua pre yisu yu mao. Pantai trung at yu mao doi ki chua. Ta ni kum hoch rabah pre ri te. Mantai. Vi jipanya ha ki at yu chaba. On be away pret were no chnum upon provider size upon. No crowy mark, giban you. Prem and you mark pine day young, no chnum note. Prayer, japadam twer, jum num jum rare, no satan saw. Some rap, some art, satan saw. Hello. Pray no to her, Jim Nom Jim Rea. Then you might, I exu, ta pray su ying ma wing tkaina. But trung min ma wing chanam upon probai roi sai sabun, ta trung ying ma wing tkaina. Nogin on ma thai, chumpuk ma pei bun, and ko dop bun. Ying bang keng, som chui bak te chumpuk no. Matai, chumpuk dop bun, sometimes chumpuk mau pay bun, and then core dop bun. Tam nang na oni, dial some dying pi noko, nang tro, braka, prab, tu to, krup, kanong loke, tuk chia ti, pontul, dal, ah, ting sa, nu, terp nang ban. Do chong pompot. Ta pre su yung ma wing no tkai na. Build them nang o ban to group can lie. Ta ni kat lang hai ri no. We yung ai ta mun ton kat lang te. Pi pru pre su at tan yung ma wing. Jet kat lang hai. Prahail. Ban tay no ta mien rop pon lien manu. At tan tatu them nang o. On be pretty soon you mouth. The young king, Bill Tivada, Johan King Joch Mouth, Jung Moinele, Samat, Jung Moinele, they go. Then young ta, and only a nata, the nang ni, throw the group can line. Pine day young thing moo. So young king, Rung Sadin Kinea, Kanong Vivaranat, Rung Yung King Howie. Kanong matai ng chumpuk mau pay bun. Samuel kodop moy. Pipru kodop moy ni yay on pi rung damnang la oda. Kodop moy ta ruik tevada prap kinyom ta aing tro tiye madong tiit คือที่ไอพีตำนาครูสาหนึ่งปีปุษาปีพิสาบเซมเซงหาไอพีเสกเดย์ชีชรานยังคืนตำนังละอตรอยประคามาดองทีเลิกนี้ตะกรุบโนเปลตำนังละอตะกรุบกันลังหาวยังมีคิดสัญญาระบบเพรียตรงบานยิมาเวงเรื่องละวิงวิบัติดาวิสากิเคิงชบาคำร้องระบบเพรียนั่งพวกเกย์ในมาพนเจ็ดสับชนามจิงมุนบานจับดามสายดำนังละอดอกคลั่งมาดองเทียเกบานยูมโนแทงอ้อเตรอตตู้ตำนังเปรียมันจงบัดบองมนุมันเนตเต้ตรงจงอายเกแตงอ้อคเนียมีนอคาสมไรดาวเกอายเปรียช่วยสังครัวเกรุเต้เรื่องยังเคืองขนองวิวรณะชมพูตอบจีเรื่องช่วยเลิกทุกเจ็ดยังเพรียจงเอาเยื่องแทงออกนี้จุยพราบเกยพระเยซูจิตยืมมากหายรีบจอมใต้เพรียมันจงอายมนุคลายเพรียจงอายมนุมีนอมโนรีรีสมบัติโยฮันนั่งโยฮันที่มุยนั่งชุมพุกมุยนั่งยังเคืองมูลหายโยฮันจองปสายดำนังนะโยฮันสเซย์สิบเอาโยฮันโยฮันที่มวยที่ปีที่ใบนั่งวิวรณะได้เสเนสเซย์โยฮันที่มวยจีเนสเซย์วิวรณะนั่งมูลหายโยฮันสเซย์ดาวิสาตรงโยฮันจองอายุงตุตูอมโนรบบเพรียสมเอลจมวยขยมโยฮันที่มวยชมพูกมวยนังโคบุญยื่นขยมขอสเซย์สกเดย์เทงนี้พญาเมาเนตรลขเนียดัมใบอ้ายสกเดย์อมโนรบบเนตรลขเนียบานปูเป่งลาวมูลหายโยฮันสเซย์ปีปลุกกอดจังอ้ายอมโนรบบยื่นแตงขเนียบานปูเป่งลาวจงเอาเยื่องเมียนอมโนรบอเพรียปอมปอนเพรียจงเอาเยื่องช่วยสายดำนังละอหายไว้พี่พูดเพรียจงเอาเมนุษย์แตงอ้อเมียนอมโนเปิดเปล่งตาเนี่ยเมียนอมโนเปิดเปล่งหายไหนบ้านเนี่ยอัตตอนเมียนคลื่นไอเนี่ยมันไอ้สายดำนังตะเก้บานเนี่ยอัตตอนบานตะทูอมโนปะเป่งขนมเช็ดสมฤกจุงคงหนึ่งอธิษฐานหนึ่งสมเพรียช่วยไอ้เนี่ยมีนอมโนนูหนึ่งขยมไอ้พราบเนี่ยเปียวเนี่ยตะทูอมโนนูโดยสาเนี่ยมีนริกรีขนมเช็ดเนี่ยจ้องสายดำนังละอหายแต่ว่ายังจ้องปีพรวนยิงจ้องเอาเนี่ยเสงมีนอำนวยด้วยยิงวิวรณะชมพูดอบเจียเรื่องละอเวียกาดลางหายกราวปีโคดอบมวยตำนังละอ้ออตันตอยครบกันลางใจสมจุยจะร่วมจมวยเพรียนังอายโคดอบมวยกาลาดาสำหรับอายพระเยซูยิงมาเวงสมจออธิษฐานจมวยเขียวอาเพรบอบไปได้ยังอ้อประคนเพรียสำหรับวิวรณะชมพูดอบนังเรื่องยังบางเคิงยังบางเคิงตรงจองอายมนุษย์แต teng a ban min at kumbang to pise kat lang knong chivit rabake prayer chong ai som to prayer chong ma khong no knong yeung nang chui a yeung to tu om no po peng rabak trong nang prayer chong a yeung chong room psai dam nang o chimui praise som ai prevent in barasat Ma kong no kong yeng. Som ai prebid ni embarasat. Bang krup krong jet rabah yeng kiom ting ok ni. Nung pra yeng. Sam rap tua kang yeng ni. Kong rik rie rabah trong. Nung ai manu krup kan lai. Ban dang. Trong chi pre do la o. Trong chi pre atiko. Nung trong jet yeng mak hai. Bipru trong chong nom ne. Smart strong the nai chi mui trong organic som akon yeng som ne teng ak nang ni praise amen akon charan bong paon yeng ban chup khnie tiet no thai krai som pre on ptiem pa som pre on chui ai ne teng ak ni mean sok people or nang ri ri
1: ba manuh tieng lai ត្រូវស្លាប់ហេតុអីបានជាមនុស្សទាំងឡាយត្រូវស្លាប់នៅក្នុងបទគម្ពីរយ៉ូបជំពូក4ខ១៩បានចែងថាមនុស្សកើតមកបាទណាមនុស្សកើតមកពីដីឥដ្ឋដូច្នេះតើព្រះទ្រង់អាចទុកចិត្តម្ដេចបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក10ខ៩ ប្រាំបួនសូមទ្រង់នឹកចាំថាទ្រង់បានសូនទូលបង្គំដោយជាគេសូនដីឥដ្ឋចុះតើទ្រង់នឹងគិតឲ្យទូលបង្គំត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញឬលោកយ៉ូបបាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះបានបង្កើតគាត់មកពីដីតើព្រះអង្គចង់ឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាធូលីដីវិញឬក៏ព្រះអង្គឲ្យគាត់រស់នៅបន្តនេះជាសំណួរមួយ របស់យើងទាំងអស់គ្នាតើយើងសុកចិត្តត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញឬយើងចង់រស់នៅបន្តទៀតលោកយប់គាត់ជួបការលំបាកដោយយើងទាំងអស់គ្នាដែរយើងទទួលនៅការឈឺចាប់យើងទទួលនៅការបៀតបៀនពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមមានសំណួរដោយលោកយប់អញ្ចឹងតើព្រះអង្គឲ្យទូលបង្គំសម្រាកខ្លាយទៅជាធូលីដីវិញឬឲ្យទូលបង្គំនៅរស់បន្តទៀតសូមបើកបន្តទៀតនៅគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក 89បាទខ48បាទគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក89ខ48ខ្ញុំអានគម្ពីរសម្រាយអាចនឹងខុសគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែយើងអាចស្វែងយល់ពីអត្ថន័យសំខាន់នៅក្នុងខ៤ព្រះគម្ពីរពុំដែលមាននរណាម្នាក់អាចនឹងរស់រហូតឥតស្គាល់សេចក្តីស្លាប់នោះឡើយហើយក៏ពុំដែលមាននរណាអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនគេចផុតពីមច្ចុរាជបានដែរអញ្ចឹងមនុស្សដីដោយសារតែអំពើ បាទគ្រប់គ្នាត្រូវស្លាប់មិនអាចគេចផុតនោះឡើយទោះបីជាជីវិតយើងរស់នៅសពថ្ងៃនេះសុខសានប៉ុណ្ណាមិនដែលមានជំងឺដង្កាត់ក៏ដោយទោះបីជាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែមិនអាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេបាទគ្រប់គ្នាត្រូវស្លាប់បាទសូមបន្តទៅព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក3ខ២០គ្រប់ទាំងអស់នៅកន្លែងតែមួយប៉ុណ្ណោះទាំង កើតមកពីធូលីដីហើយត្រូវត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញទៀតអត់មានអ្នកមានខ្លាយទៅជាអីខ្លាយទៅជាដុំថ្មអ្នកក្រខ្លាយទៅជាដីខ្សាច់គ្រប់គ្នាមកពីប្រភពតែមួយចង់បញ្ចប់ទៅកន្លែងដើមដូចគ្នាខ្ញុំធ្លាប់លើកយូរហើយពាក់ព័ន្ធនឹងលោកអាដាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគ្រប់គ្នាកើតមកពីដីដីមានន័យថាម៉េចអាដាមគឺជាដី យើងទាំងអស់គ្នាគឺជាដីកើតមកពីដីត្រូវវិលទៅដីវិញអត់មានម្នាក់ទៅនៅអីលើមេឃម្នាក់ក្នុងទឹកម្នាក់ទៀតនៅឯណាទេណាចង់បញ្ចប់គឺទៅជាដីទាំងអស់គ្នាស្អាតក៏ទៅដីអាក្រក់ក៏ទៅដីអ្នកមានក៏ទៅដីអ្នកក្រក៏ទៅដីទៅកន្លែងដើមជំពូក9ខ២៧ហើយដោយព្រោះបានតម្រូវត្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់ម្ដងរួច ជប់សេចក្តីរួចសឹមជាប់សេចក្តីជំនុំជម្រះគម្ពីរហេព្រើរថាគ្រប់គ្នាត្រូវភ្លក់រសជាតិសេចក្តីស្លាប់ហើយត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះក្រោយពេលស្លាប់ហើយទើបជាប់ជំនុំជម្រះអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាដែលមិនជាប់ឬមិនឈរនៅមុខទីកាត់ក្តីរបស់តឡាការទេពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងជួបនៅសេចក្តីយុត្តិធម៌គ្រប់គ្នាត្រូវជួបបញ្ហាជំនុំជម្រះហើយគ្រប់គ្នាត្រូវភ្លក់រសជាតិនៃសេចក្តីស្លាប់ស្លាប់ម្ដងណាត្រូវភ្លក់រសជាតិនៃសេចក្តីស្លាប់ម្ដងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងជួបនឹងឆ្លងកាត់នៅបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលបានត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅលើផែនដីនេះណាអញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់ត្រូវស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបមនុស្សប្រៀបដូចជាស្មៅដែលចេះតែក្រៀមទៅក្រៀមទៅបាទជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាស្មៅបាទដែលត្រូវស្វិតក្រៀមសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរអេសាយចំព ুক 40ខ6ខ7បាទខ6និងខ7មានឮសំឡេងមួយកំពុងស្រែកថាចូលប្រកាសចុះនោះមានម្នាក់សួរថាតើត្រូវឲ្យស្រែកយ៉ាងដូចម្តេចចូលថាមនុស្សជាតិទាំងឡាយប្រៀបដូចជាស្មៅហើយអំពើដ៏ល្អទាំងពោះគេក៏ដូចជាផ្កាស្មៅនៅទីវាលដែរស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមទៅហើយផ្ការុះរោយចុះដោយព្រោះខ្យល់នៃព្រះយេហូវ៉ាបក់មកត្រូវឯបណ្ដាគេគិតដូចគេប៉ិតជាដូចជាស្មៅដែរយើងដឹងផ្កាស្មៅរីកលូតលាស់បានរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃតើយើងដែលឃើញផ្កាណាដែលរីកហើយនៅជារៀងរហូតដែរទេប្រហែលជាផ្កាខ្លះអាចរីកហើយនៅបានមួយសប្តាហ៍ឬក៏អាចលើសផ្កាខ្លះអាចបាន3ថ្ងៃអញ្ចឹងมันអាចនៅជារៀងរហូតទេអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងនៅលើផែនដីនេះក៏มันអាចរស់នៅជារៀងរហូតដែរព្រោះអីព្រោះយើងមានបាបបាបគឺអីបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងហើយជីវិតរបស់យើងគឺខ្លីណាស់ណាខ្លីណាស់កុំបណ្ដោយឲ្យជីវិតរបស់យើងរសាត់ទៅឬក៏បាត់បង់ទៅដោយឥតមានន័យឡើយដោយឥតមានប្រយោជន៍ឡើយប្រសិនបើយើងពិចារណានៅអត្តន័យខត្រង់នេះគឺជីវិតរបស់យើងយើងពិតជាត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើពាក្យខ្លះគេថាជីវិតយើងដូចទឹកលើស្លឹកឈូកតែប៉ះខ្យល់បក់ខ្លាំងតិចឃ្លោងធ្លាក់ទៅលើស្លឹកឈូកអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងផុយស្រួយជីវិតរបស់យើងងាយនឹងបាត់បង់ដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នយើងត្រូវតែរកវិធីដើម្បីការពារជីវិតរបស់យើងពីព្រោះយើងមើលទៅផ្កាស្មៅថ្មីត្បិតបើរីកលូតលាស់ឡើងស្អាតល្អមែនប៉ុន្តែនៅមិនបានយូរទេបាទបាទសូមបន្តទៅជំពូក5អចំពូក51ខ12អេសាយដដែលជំពូក51ខ12អេសាយជំពូក51ខ12អញគឺជាអញនេះហើយជាអ្នកដែលកំសាន្តចិត្តឯងតើឯងជាអ្វីបានជាឯងខ្លាចចំពោះមនុស្សដែលត្រូវតែស្លាប់ហើយចំពោះពួកអ្នកដែលកើតអំពីមនុស្សមកដូចនេះគេនឹងត្រូវគិនទៅដូចជាផ្កាស្មៅពេលខ្លះយើងខ្លាចអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាចអំណាចបុណ្យស័ក្តិដល់គេហើយយើងអត់ហ៊ានដើរតាមព្រះទេទោះបីជាយើងដឹងថាល្អត្រឹមត្រូវព្រះសង្គ្រោះយើងប៉ុន្តែយើងខ្លាចគេអញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានដើរតាមព្រះទេយើងអត់ហ៊ានមកព្រះវិហារទេខ្លាចគេថាខ្លាចគេមិនសប្បាយចិត្តខ្លាចគេដឹងរឿងកាលខ្ញុំនៅក្មេងៗអញ្ចឹងក្នុងចិត្តចង់ទៅថ្វាយគុំព្រះប៉ុន្តែក៏ពីរលាក់ក្នុងអាវចេះអត់ឲ្យគេឃើញខ្មាស់គេខ្លាចគេខ្លាចគេថាអីពួកជឿយេស៊ូបាទលាក់ក្ពីក្នុងអាវដើរទៅឥឡូវក្ពីប្រាប់យើងច្បាស់ហេតុអីត្រូវខ្លាចមនុស្សដែលកែងតែដែលកើតមកហើយត្រូវស្លាប់ទៅវិញនោះតើគេអាចធ្វើអីយើងបានហេតុអីក៏យើងមិនត្រូវខ្លាចព្រះហេតុអីយើងអត់ត្រូវខ្លាចព្រះយើងបែរជាទៅខ្លាចមនុស្សវិញទោះបីជាគេមានអំណាចទោះគេបីគេមានបុណ្យស័ក្តិទោះបីជាគេមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំយ៉ាងណាទោះបីជីវិតគេរស់នៅស្រួលយ៉ាងណាប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់ជីវិតគេដូចជាផ្កាស្មៅជីវិតគេនឹងខ្លាចទៅជាដីដូចតែគ្នាបាទអត់មានអីអស្ចារ្យជាងគ្នាទេអញ្ចឹងហើយយើងអត់ត្រូវខ្លាចមនុស្សទេព្រះលើកទឹកចិត្តយើងថាយើងមិនត្រូវខ្លាចមនុស្សទេយើងត្រូវខ្លាចអីវិញត្រូវខ្លាចព្រះអញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកនោះមានអំណាចមានបុណ្យស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភរស់នៅសុខសាន្តយ៉ាងណាគាត់រស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីដូចជាយើងទេរយៈពេលខ្លីដូចតែគ្នាទេពីព្រោះពេលដែលគាត់លាចាកលោកនេះទៅក៏ដូចជាយើងដែរមិនមានអីគួរឲ្យត្រូវខ្លាចត្រូវភ័យត្រូវបារម្ភត្រូវខ្មាស់ចំពោះគាត់ឡើយបាទអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវព្រួយបារម្ភទេចំពោះជីវិតរបស់គេដែលរស់នៅចិត្តយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាជីវិតរបស់យើងវិញសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរពេត្រុស ទី1ចំពុក24ខ24ព្រោះគ្រប់ទាំងមនុស្សប្រៀបដូចជាស្មៅហើយសេរីរុងរឿងសេរីល្អទាំងប៉ុន្មានរបស់មនុស្សក៏ដូចជាផ្កាស្មៅរីឯស្មៅធម្មតាស្មៅនោះតែងតែក្រៀមស្វិតហើយផ្កាក៏រុះរោយចុះទៅចឹងខព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ណាទោះបីជាយើងស្អាតស្អំល្អត្រឹមត្រូវស្មោះត្រង់សុចរិតយ៉ាងណាត្រូវតែដល់ទីបញ្ចប់ដូចគ្នាទោះបីជាផ្កានោះជាផ្កាវល្លិផោមទោះបីជាផ្កានោះផ្កាអូប៊ីដេទោះជាផ្កានោះជាផ្កាកុលាបផ្កានោះមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណាចង់បញ្ចប់ផ្កានោះត្រូវតែស្វិតស្រពោនដូចគ្នាផ្កាមានតម្លៃផ្កាអត់តម្លៃផ្កាគេចូលចិត្តកាន់ឬផ្កាគេមិនចូលចិត្តកាន់ក៏ផ្កានោះមិនយូរមិនឆាប់នឹងត្រូវរុះរោយចុះដូចគ្នាជីវិតយើងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានបុណ្យស័ក្តិជីវិតយើងជាអ្នកក្រជាអ្នកសុំទានអ្នករើសអេចាយចង់ទៅចប់ស្លាប់ហើយคลายទៅជាទូលីដីដូចគ្នានេះហើយគឺដោយសារតែជីវិតយើងកើតមកនៅក្នុងអំពើបាបអំពើបាបនាំឲ្យយើងស្លាប់នាំឲ្យយើងមានការឈឺចាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ណាអែលអាដាមអេវ៉ាបានញ៉ាំផ្លែដើឈើដឹងខុសត្រូវព្រះបានដាក់បណ្ដាសាឲ្យទ្រង់បានបង្កើតបន្លាដុះនៅលើផែនដី2ថ្ងៃមុនខ្ញុំសួរកូនក្មេងថាហេតុអីបានជាមានបន្លាពេលដែលគេធ្វើការនៅការចំការមនុស្សត្រូវបន្លាមនុស្សមុតហើយគេថាឈឺខ្ញុំសួរថាមូលហេតុអីបានជាឈឺហេតុអីបានជាមានបន្លាពីព្រោះយើងអត់ដែរស្លាប់យើងអត់ដែរឈឺយើងអត់ដែររងទុក្ខយើងអត់ដឹងថាយើងមានបាបតែយើងមិនអាចគេចផុតទេពីព្រោះព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយថាគ្រប់គ្នាមានបាបត្រូវស្លាប់ម្ដងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក6ខ50ឯនំប៉័ងដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺជានំប៉័ងដែលចុះពីឋានសួគ៌មកដើម្បីឲ្យអ្នកណាមិនត្រូវស្លាប់ឡើយប្រងចង់ប្រៀបថាយើងមានរូបសាច់ត្រូវការអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមរូបសាច់របស់យើងឲ្យរស់នៅប្រងប្រៀបរូបព្រះអង្គទៅជានំប៉័ងដែលយើងតែងទទួលទានប្រងប្រៀបយើងទៅនឹងបាយទៅអីដែលយើងចូលចិត្ត Hamburger ក៏ដោយ Sandwich ក៏ដោយឆាក្តៅក៏ដោយអីក៏ដោយដែលយើងហូបប្រងប្រៀបរូបព្រះអង្គទៅនឹងវត្ថុទៅជារបស់ទៅជាអាហារដែលយើងតែងតែទទួលទានតែអាហារដែលព្រះអង្គឲ្យគឺជាអាហារដែលមកពីឋានសួគ៌ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទទួលជាអំណោយរបស់ព្រះព្រះអង្គរៀបប្រៀបរូបព្រះអង្គទៅជារូបអាហារដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ណាព្រះអង្គថាម៉េចដែលបរិភោគមិនត្រូវស្លាប់ឡើយអាហារដែលយើងទទួលទានសប្តាហ៍ថ្ងៃញ៉ាំហើយស្លាប់ប៉ុន្តែអាហារដែលព្រះឲ្យញ៉ាំហើយអត់ស្លាប់ទេអានោះជាអាហារផ្សេងខុសពីអាហារដែលយើងទទួលទានរាល់ថ្ងៃគឺជារូបអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលបានផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងទទួលទៅនោះយើងមិនស្លាប់ឡើយយូហានដដាជំពូក8ខ51គាត់មែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាបើអ្នកណាកាន់តាមពាក្យខ្ញុំអ្នកនោះមិនត្រូវឃើញសេចក្តីស្លាប់នៅអស់កលជានិច្ចរៀងទៅចង់ព្រះអង្គបានសន្យាអស់អ្នកណាដែលកាន់តាមស្ដាប់តាមអនុវត្តតាមនោះនឹងរស់នៅជារៀងរហូតទៅបាទរស់អស់កលបានន័យថាគ្មានទីបញ្ចប់ជារៀងរហូតណានៅជារៀងរហូតស្ដាប់តាមគឺត្រាប់តាមព្រះបន្ទូលហើយអនុវត្តតាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ219ទៅព្រះយេស៊ូវបានចែងថាម៉េចព្រះអង្គមានបន្ទូលថាទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាហើយធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរអញ្ចឹងកាលណាអ្នកណាដែលស្ដាប់ហើយកាន់តាមគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរនោះនឹងបានទទួលនៅជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចរៀងដរាបតទៅនេះបានន័យថាយើងទទួលនំប៉័ងគឺជារូបព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះហើយនោះជីវិតយើងរស់នៅជារៀងរហូតបាទគម្ពីរយូហានដដែលជំពូក11ខ26ឯអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយនាងជឿសេចក្តីនេះឬទេនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ារ៉ាជាម្ដាយរបស់ឡាសាព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ទៅនាងថាអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ព្រះអង្គមិនស្លាប់ឡើយចុះមិញខគម្ពីរដែលយើងសិក្សាខាងលើមិញថាគ្រប់គ្នាត្រូវស្លាប់ម្ដងទើបប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែខនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកណាដែលមិនទាន់ស្លាប់ ហើយជឿដល់ព្រះអង្គនោះនឹងបានរស់នៅអញ្ចឹងមានពីរណាមួយស្លាប់ហើយទើបជាប់ជំនុំជម្រះមួយទៀតមិនទាន់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែជឿព្រះអង្គពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានចែងថាពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកនឹងមានអ្នកខ្លះមិនទាន់ស្លាប់ទេឃើញព្រះយាងមកអញ្ចឹងអ្នកនោះឯងដែលមិនទាន់ស្លាប់ទាំងហើយគឺជាមនុស្សសម័យចុងក្រោយនឹងឯងដែលគេនឹងបានទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយសារគេជឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវចូលអ្នកអត់ជឿវិញស្លាប់ជារៀងរហូតបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ទៅម៉ារាដែលជាម្ដាយរបស់ឡាបងស្រីរបស់ឡាសាថានាងជឿសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រាប់ឬទេបើនាងជឿនាងនឹងបានជីវិតបើនាងមិនជឿនាងនឹងស្លាប់ជារៀងរហូតបើយើងយកពាក្យដែលទ្រង់ប្រើពាក្យថានាងជឿឬទេនិយាយទៅកាន់បងស្រីរបស់ឡាសាមកចំពោះយើងវិញតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿដែរឬទេដូចគ្នាមានរឿងអីខុសប្រងមានបន្ទូលនេះទៅកាន់ម៉ារាតែម្នាក់ប៉ុន្តែពេលនេះយើងត្រឡប់ខនេះមកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿឬទេបើយើងជឿយើងរស់នៅរហូតបើយើងមិនជឿសក្តិសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គជឿទៅលើព្រះអង្គជឿអំណាចព្រះអង្គទទួលស្គាល់យកបកបោរបស់ព្រះអង្គយើងស្លាប់ជារៀងរហូតសូមបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ7គឺជាជីវិតអកលជានិច្ចដល់ពួកអ្នកដែលស្វែងរកគេឈ្មោះនិងសក្តិមិនពុករលួយដោយការខ្ជាប់ក្នុងសេរីពិតបើសិនជាយើងចង់បានជីវិតមានតែយើងស្វែងរកហើយយើងកាន់តាមប្រសិនបើយើងមានជំនឿថាយើងធ្វើស្រែបានស្រូវហើយយើងគ្រាន់តែជឿថាធ្វើស្រែបានស្រូវប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើយើងបានស្រូវអត់អញ្ចឹងហើយបានពាក្យចាស់ចាស់គាត់ថាម៉េចចេះវារៀនមានពីរោក្រមកពីគេចិលប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានរោមានប៉ុន្តែយើងអត់រោមានអត់បើយើងថារៀនចេះប៉ុន្តែយើងអត់រៀនចេះអត់បើយើងចង់បានសង្គ្រោះមានតែជឿកាន់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគោរពដល់ព្រះអង្គស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គតែបើយើងអត់ធ្វើព្រះអង្គអើខ្ញុំជឿហើយប៉ុន្តែមិនដែលស្ដាប់មិនដែលអនុវត្តតើយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះអត់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចអត់យើងគេចផុតពីសេចក្តីពុករលួយអត់សេចក្តីពុករលួយមានន័យថាម៉េចបានន័យថារូបសាច់ត្រូវបំផ្លាញដោយសារអំពើបាបយើងមិនបានសង្គ្រោះយើងអត់បានទទួលជីវិតអស់កលតែបើយើងទទួលយើងស្វែងរកយើងបានរូបកាយដែលមិនចេះពុករលួយបានន័យថារូបកាយដែលមានជីវិតនៅអស់កលជានិច្ចរៀងទៅយើងអត់ត្រូវរស់រយអត់ត្រូវប្រែប្រួលអត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមិនចាំបាច់មានការភ័យខ្លាចចាស់ទៅជឿច្រើនមិនចាំបាច់ភ័យលៀបឆ្នាំសក់ពោះសក់ពោះសមិនភ័យខ្លាចមនុស្សដែលរស់នៅជារៀងរហូតមានជីវិតអកលជានិច្ចមិនមានអីផ្លាស់ប្ដូរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក15ខ53ត្បិតត្រូវតែរូបកាយដ៏ពុករលួយនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយវិញហើយរូបកាយដែលរមែងស្លាប់នេះត្រូវតែប្រកបដោយសេចក្តីដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីបច្ចៈប្រាប់យើងថាបើមានរូបកាយស្លាប់ត្រូវតែមានរូបកាយដែលមិនចេះស្លាប់បើមានរូបកាយដែលតែងតែពុករលួយក៏មានរូបកាយដែលមិនចេះពុករលួយដែរត្រូវតែមានគូមែនទេហើយបើមានកូនក្មេងច្បាស់ជាមានមនុស្សចាស់ហើយបើមានមនុស្សចាស់ច្បាស់ជាមានសេចក្តីស្លាប់ពីព្រោះពីក្មេងទៅចាស់ហើយពីចាស់ទៅស្លាប់អញ្ចឹងបើមានជីវិតដែលមានបាបត្រូវតែមានជីវិតអត់មានបាបត្រូវតែមានជីវិតអស់កលជានិច្ចណាត្រូវតែមានរូបកាយដែលមិនចេះស្លាប់ត្រូវតែមានរូបកាយដែលមិនប្រែប្រួលคล้ายទៅជាទលីដីវិញហើយបើមានរូបកាយខាងសាច់ឈាមក៏ត្រូវមានរូបកាយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរណានៅក្នុងបទគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងច្បាស់ណាស់បាទសូមបន្តទៀតនៅកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ

នៅយូរបានប៉ុណ្ណាទៅលើតាមប្រភេទកន្លែងដែលយើងស្នាក់នៅជាសំណង់ធ្វើអំពីឈើធ្វើអំពីថ្មធ្វើអំពីតង់ឬក៏ធ្វើអំពីអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគង់តែដល់ថ្ងៃខូចខាតវាអាចនឹងបាត់បង់ទៅក្នុងរយៈពេលណាមួយឬក៏រស់នៅក្នុងតង់វាអាចនឹងខូចខាតនៅថ្ងៃណាមួយរូបកាយយើងដូចគ្នានៅក្នុងខនេះចង់និយាយថារូបកាយយើងនឹងគឺជាសសារនឹងដែលយើងស្នាក់នៅផែនដីនេះវានឹងត្រូវខូចខាតទៅប៉ុន្តែមានត្រសាលមួយទៀតគឺជារូបកាយថ្មីដែលខ្ញុំនិយាយថាជារូបកាយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនោះគឺនៅឋានសួគ៌ព្រះរៀបចំទុកឲ្យយើងណាកាលនេះរូបកាយនោះមិនចេះស្លាប់គឺព្រះរៀបចំឲ្យហើយមិនមែនកើតឡើងដោយស្នាដៃមនុស្សបើយើងចង់និយាយថាកើតឡើងដោយស្នាដៃមនុស្សកើតអំពីសាច់ឈាមយើងកើតពីម្ដាយរបស់យើងកើតពីឪពុករបស់យើងណាប៉ុន្តែកើតលើកនេះកើតមកអំពីព្រះវិញ្ញាណវិញកើតអំពីព្រះវិញ្ញាណវិញហើយជីវិតដែលកើតអំពីព្រះវិញ្ញាណបាទសូមបន្តទៀតនៅថែសាឡូនីកទី1ចំពុក4ខ17ព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកទី1ចំពុក4ខ17រួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអម្ចាស់នៅនេះយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ជាដរាបតទៅយើងឃើញទេរូបកាយដែលមិនចេះស្លាប់រូបកាយដែលកើតអំពីព្រលឹងវិញ្ញាណត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយលើកយកទៅឋានសួគ៌ពីរូបកាយធម្មតាពីសាច់ឈាមផែនដីនេះដូរទៅជារូបកាយមួយទៀតអ្នកស្លាប់ហើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអ្នករស់នៅក៏ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរណាផ្លាស់ប្ដូរទៅជារូបកាយដែលមិនចេះស្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរទៅជារូបកាយដែលមានវិញ្ញាណព្រះវិញ្ញាណជាអ្នកបង្កើតហើយទៅជួបនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅឯលើពពកលើអាកាសជាមួយនឹងអ្នកទាំងអ្នកស្លាប់ហើយត្រូវបានប្រោះឲ្យរស់ហើយទាំងអ្នកដែលមិនទាន់ស្លាប់ក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយលើកឡើងទៅជួបនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅអាកាសវិហារបានន័យថាលើពពកណាជួបជុំនឹងព្រះហើយពេលនោះមិនចាំបាច់ចាំទេជិះយន្តហោះទៅជួបព្រះនៅលើពពកអត់ទេណាព្រះលើកយើងទៅដោយអំណាចរបស់ព្រះណាប្រហែលជាពេលនោះយើងដុះស្លាប់ហោះឡើងក៏មិនដឹងយើងអត់ដឹងបាទសូមទៅមកទីទៀតធីម៉ូថេទី2ចំពុក1ខ10ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក1ខ10តែឥឡូវនេះទើបនឹងសម្ដែងមកដោយដំណឹងដំណើរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងទ្រង់លេចមកដែលទ្រង់នឹងបំផ្លាស់សេចក្តីស្លាប់ហើយបានយកជីវិតនិងសេចក្តីមិនចេះស្លាប់មកដាក់នៅពន្លឺដោយសារដំណឹងល្អនោះព្រះយកដំណឹងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដំណឹងនៃជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់មកបង្ហាញឲ្យមនុស្សជាតិឃើញឲ្យមនុស្សជាតិដឹងឲ្យមនុស្សជាតិបានទទួលព្រះអត់បានលាក់លៀមទេព្រះអង្គបើកចំហឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឮទទួលយកតាមរយៈការផ្សាយដំណឹងល្អដែលបទគម្ពីរខ្ញុំលើកមិញនៅម៉ាថាយចំពោះ28ថាម៉េចចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសការផ្សាយដំណឹងល្អដំណឹងល្អគឺជាដំណឹងនៃសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះដែលទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលយកជីវិតអស់កលជានិច្ចជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់អញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះតាមរយៈការលះបង់របស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអត្ថន័យខនេះគេនិយាយថារូបកាយស្លាប់មែនប៉ុន្តែព្រលឹងវិញ្ញាណមិនស្លាប់ទេរូបកាយស្លាប់ប៉ុន្តែព្រលឹងវិញ្ញាណអត់ស្លាប់ទេសាស្តាជំពូក12ខ7ព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក12ខ7ហើយធូលីដីត្រឡប់ជាដីដូចដើមវិញនឹងវិញ្ញាណត្រឡប់ទៅឯព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានយើងឃើញជីវិតយើងបានមកឯព្រះបានមកពីព្រះត្រូវត្រឡប់ទៅឯព្រះវិញហើយរូបកាយរបស់យើងដែលកើតមកពីដីត្រូវទៅដីវិញអត់មានតែកន្លែងផ្សេងទេកន្លែងគោដៅបានកំណត់ទុករួចជាស្រេចទោះបីជាយើងមិនចង់បូជាយើងកប់យើងបិចោចង់បិចប់តែជាដីអ្នកខ្លះគាត់ថាហេអត់ដុតទេបិចោចប៉ុន្តែបិចោចនោះបានយូរប៉ុណ្ណាចង់បិចប់คลายទៅជាដីដូចគ្នាទោះបីបូជាក៏คลายទៅជាដីមិនបូជាក៏คลายទៅជាដីនេះជារូបកាយនៃរូបសាច់របស់យើងបាទហើយវិញ្ញាណរបស់យើងព្រះគម្ពីរកន្លែងនេះនិយាយថាវិញ្ញាណរបស់យើងទៅឯព្រះខក៏ពីចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាវិញ្ញាណគឺជាការចេះដឹងឬការស្គាល់ពេលនេះវិញ្ញាណការចេះដឹងរបស់រូបសាច់ត្រូវបញ្ចប់យើងដែលឃើញដើមឈើណាមួយដែលងាប់រុះស្លឹកអស់ហើយហើយចេញផ្លែទេចេញផ្កាទេអត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ដើមគិតតើសាច់ញាតិរបស់យើងដែលបានស្លាប់ទៅហើយគាត់ដឹងគាត់ឮគាត់ស្គាល់ឃើញយើងទៀតឬទេអត់ខ្ញុំមិនដែលឃើញឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ផ្ញើសារឬមកសួរស

ទុកឬក៏ផ្ញើលុយឬក៏មកជួយកំសាន្តចិត្តខ្ញុំអត់ដែលឃើញម្ដាយដូចគ្នាបងស្រីដូចគ្នាពូយាយតាអត់ដែលផ្ញើសារមកសួរសុខទុក្ខពេលព្រោះខ្ញុំចង់និយាយថាសម័យនេះបច្ចេកវិទ្យាប្រើទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រឬអីចឹងទៅផ្ញើសារតាម Messenger Telegram ឬក៏អីមកសួរសុខទុក្ខអត់ដែរសម័យមុនសរសេរសម្បត្តិអត់មានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាតែគាត់អាចសរសេរសម្បត្តិប៉ុន្តែអត់ដែលឃើញសម្បត្តិមកម្ដងអញ្ចឹងហើយបានន័យថាពេលដែលស្លាប់ទៅហើយគឺអត់ដឹងអីទេវិញ្ញាណនៃការចេះដឹងការចងចាំរបស់គាត់ចប់លែងមានទៀតហើយនេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាដើមឈើដែលងាប់ហើយមិនដែលចេញផ្លែផ្កាទេពីព្រោះវាអត់មានជីវិតទៀតវាអត់ចេះស្រូបទឹកស្រូបខ្យល់ទៀតទេណាអត់ដែលស្រូបទឹកស្រូបខ្យល់ទេដើមគឺស្រូបទឹកស្លឹកគឺស្រូបខ្យល់បក់ខ្យល់ដើម្បីចិញ្ចឹមដល់សរីរាង្គកាយជីវិតរបស់វាប៉ុន្តែពេលដែលវាងាប់ហើយវាមិនអាចទទួលបានទោះបីទឹកទោះបីខ្យល់ទោះបីសារជាតិជីព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានឹងវិញ្ញាណត្រឡប់ទៅឯព្រះវិញ្ញាណគឺជាការចេះដឹងនៅក្នុងពាក្យចាស់លោកប៉ាពូលថាញាណមានមកប្រមាណញាណមាន5មែនទេហ៎ញាណមាន5ញាណអីខ្លះបាទចក្ខុវិញ្ញាណខៀនវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណសតវិញ្ញាណអីទៀតសតវិញ្ញាណអញ្ចឹងខ្ញុំចាំអត់អស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមាន5ដឹងរសជាតិមើលឃើញស្ដាប់ឮស្គាល់ក្លិនណាបាទគេពេលមានខ្យល់មានអីមកប៉ះស្បែកយើងយើងដឹងថាអូមានខ្យល់ឬក៏មានរបស់អីមកប៉ះណាហើយយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកប៉ុន្តែពេលដែលមនុស្សស្លាប់ទៅមើលឃើញអត់ស្ដាប់ឮអត់អាចហូបបានទេស្គាល់ក្លិនទេអញ្ចឹងបានថាវិញ្ញាណនៃការចេះដឹងស្គាល់ចប់អស់ហើយក្រោយពេលដែលយើងស្លាប់ទៅបាទបន្តទៀតម៉ាថាយជំពូក10ខ28ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ28កុំឲ្យខ្លាចចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចសម្លាប់ទាំងព្រលឹងបាននោះឡើយសູ້ឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយវិនិច្ឆ័យទៅក្នុងនរកផងរូបកាយខាងព្រលឹងមានមួយទៀតតែបើព្រះសម្រាប់យើងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយគាត់សប្បាយគាត់ភ្លេចខ្លួនប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលអត់មានព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនអ្នកនោះនឹងត្រូវបាត់បង់ទៅដោយមិនដឹងខ្លួនហើយគ្មានអ្វីអាចជួយគាត់បានឡើយយើងត្រូវបែងចែកជា2មួយទ្រព្យសម្បត្តិខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមួយទៀតទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកីយ៍ទ្រព្យសម្បត្តិខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺអីគេជំនឿស្ដាប់បង្គាប់ទុកចិត្តស្មោះត្រង់កោតខ្លាចដល់ព្រះទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍លុយឡានវីឡាស្រីស្អាតលបែងបៀណាយើងបែងចែកវាដាច់ចឹងទៅហើយលទ្ធផលរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំង2ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចឹងផងមានបន្ទូលទៅបរិសុទ្ធអ្នកមានម្នាក់ហ្នឹងដែលគាត់សង្ឃឹមទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដោយសារគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍ច្រើនគាត់ថាជីវិតគាត់រស់នៅសុខសាន្តហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គថាតើពេលដែលព្រះអង្គដកជីវិតគាត់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងអ្វីដែលជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់នឹងទៅជារបស់អ្នកណាទៅជារបស់អ្នកដទៃគាត់អត់មានអីទេគាត់មិនអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងធ្នូរបស់គាត់បានទេណាប្រសិនបើគេដោះសម្លៀកបំពាក់គាត់អស់នៅខ្លួនអាក្រាតចូលក្នុងដៅទៅគាត់បានតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែលីអូមួយនៅវត្តដៅក៏យកបានផងណាអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវការមានព្រះត្រូវការប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសន្សំទ្រព្យទុកបាទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក15ខ45ដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកអំពីលោកអាដាមដែលជាមនុស្សមុនដំបូងថាបានត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់តែលោកអាដាមក្រោយបង្អស់គឺជាវិញ្ញាណដ៏ប្រោះឲ្យរស់វិញបាទអាដាមគាត់បានទទួលជីវិតនឹងចោលដង្ហើមពីព្រះប៉ុន្តែអាដាមក៏ត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារអំពើបាបប៉ុន្តែវិញ្ញាណនៃព្រះដែលបានផ្ដល់ដល់មនុស្សជាតិគឺតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានពួមនាំយកត្រឡប់មកវិញឲ្យអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកឬចង់ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គឡើងវិញនោះនឹងបានជីវិតនៅអស់កលរយៈសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿទៅដល់ព្រះអង្គនោះយើងបានទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចជាជីវិតដែលខ្ញុំបានលើកមិញថាជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបាទមិនមែនជាជីវិតរូបសាច់ទេជីវិតរូបសាច់ត្រូវបានស្លាប់ដោយនៅក្នុងគម្ពីរបានចែងថាដោយតម្រូវឲ្យស្លាប់ម្ដងទើបប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញណាអញ្ចឹងរូបសាច់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងកូរិនថូសនេះចង់និយាយថាលោកអាដាមទី1បានស្លាប់ទៅហើយតែលោកអាដាមទី2គឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាផែនការរបស់ព្រះទ្រង់មិនបានបោះបង់ចោលយើងទាំងអស់គ្នាទេនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបទ្រង់មានកម្មវិធីរបស់ព្រះអង្គផែនការរបស់ព្រះអង្គដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមទៅគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ4
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ4ខ្ញុំក៏ឃើញបល្ល័ង្កជាច្រើននិងពួកអ្នកដែលអង្គុយលើហើយមានអំណាចបានប្រគល់ដល់អ្នកនោះឲ្យជំនុំជម្រះប្រលឹងមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវគេកាត់ក្បាលដោយព្រោះធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវហើយដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រមទាំងពួកអ្នកដែលមិនបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះឬរូបវាក៏មិនបានទទួលទីសម្គាល់វានៅលើថ្ងាសឬនៅលើដៃឡើយអ្នកទាំងនោះបានរស់វិញហើយក៏បានសោយរាជ្យជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅ1000ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងឃើញទ្រព្យសម្បត្តិកិច្ចសន្យាការសន្សំទ្រព្យរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបានទទួលនៅជីវិតអស់កលជានិច្ចបានទទួលសិទ្ធជាអ្នកជំនុំជម្រះហើយអង្គុយលើបល្ល័ង្កអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអ្នកដែលបានត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារធ្វើបន្ទាល់អំពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងមានពួកសាវកមានពួកហោរាជាច្រើនត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារតែធ្វើបន្ទាល់អំពីព្រះយេស៊ូវពួកអ្នកទាំងនោះត្រូវបានទទួលនៅអភ័យឯកសិទ្ធធ្វើជាអ្នកកាត់ក្តីនៅឯនគរឋានសួគ៌នៅថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងមកជាលើកទី2ណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកគាត់បានទទួលការប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញដោយសារតែពួកគាត់ខំប្រឹងធ្វើការបម្រើព្រះអង្គគាត់ជឿលើព្រះអង្គហើយគាត់ត្រូវអ្នកខ្លះត្រូវគេកាត់ក្បាលអ្នកខ្លះត្រូវគេដុតសម្លាប់អ្នកខ្លះត្រូវគេវាយណាគ្រប់បែបយ៉ាងអ្នកខ្លះត្រូវគេចងទម្លាក់ទឹកដោយសារធ្វើបន្ទាល់អំពីព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងហើយពួកគេបានរស់នៅឯនគររបស់ព្រះអង្គ1000ឆ្នាំនៅឯនគរឋានសួគ៌ក្រោយពេលដែលប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញណាហើយអ្នកខ្លះគាត់មិនបានស្លាប់ទេប៉ុន្តែត្រូវបានព្រះផ្លាស់ប្ដូររូបកាយរបស់គាត់ទៅជារូបកាយនៃព្រលឹងវិញ្ញាណហើយយកទៅនគរឋានសួគ៌1000ឆ្នាំដូចគ្នាបាទត្រូវបានរស់នៅឯនគរឋានសួគ៌1000ឆ្នាំនេះហើយគឺជាសេចក្តីសន្យានេះហើយគឺជាជីវិតដ៏អស្ចារ្យនេះសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលទទួលយកសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យណាតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាផ្លូវដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសហើយយើងត្រូវជឿជាក់ទៅលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងច្បាស់ណាស់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវស្លាប់ដោយសារអំពើបាបហើយគ្រប់គ្នាត្រូវបានសង្គ្រោះដោយសារអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយសារការស្ដាប់បង្គាប់ហើយថ្វាយជីវិតទៅឯព្រះនោះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តទទួលយកយើងក៏ជាអ្នកសម្រេចចិត្តបដិសេធមិនទទួលយកដែរយើងក៏ជាអ្នកសម្រេចចិត្តទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដែរ

0: ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរឿងសាច់វត្តមានរំដងទៅដែរមួយនិមួយមកខ្ញុំកំពុងឃើញបងដល់សម័យរំលឹកកុំកាលត្រូវរឿងជាធម្មនេះត្រូវឃើញនៅពេលនេះបញ្ហាស្បយឹកនឹងចុះមនុស្សកំពុងមកនោះហើយមិនឃើញទៅទៅទាំងតាមបងមានប្រឹងប្រជែងជាដល់ថាប៉ែស្ងាត់ទេមកសុំជីវិតហើយយើងនឹងដែលយើងជួនចេញរឿងសុំនេះត្រីខ្ញុំបងសាច់ចលនជាមកយើងឃើញ
1: ចាំយើងអវ័នមកដល់ហើយពុទ្ធផ្លេចដើម្បីអាទិមាបានចាប់ក្នុងនេះណាយកបាយតលខ្លួនមានធ្វើលោកគ្នាដែរគាត់ជារំលឹកតែចិត្តណាព្រមទាំងមានណាដែលសួរទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវល្បងលោ ឃើញថាខ្ជុបខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកកត់នៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានិងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យភ្លុំត្រែនៅមុខអ្នកដោយពួកមានពុតដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យបានមនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា គេបានរងវាន់គេហើយផលនៃសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីកត់ខ្លាចដល់ព្រះយេហូវានោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិស័ព្ទនិងជីវិតត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តសពគ្រប់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យបានរស់នៅហើយឲ្យបានសប្បាយព្រមទាំងមានអាយុជាយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលឯងរាល់គ្នានឹងទទួលយកនោះ ចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកតែបើឥតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់
2: អែមមួយដើម្បីបង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺបងអែមពោតហើយបងអែមពោតគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាពោតនេះគឺជាពោតមានតិចច្រើនទេគឺពោតឆៅខ្ញុំបានឈូសវាជាស្រេចមានសាគូគេអានេះសារាយខ្ទិះដើមហើយនឹងទឹកអំពៅហើយនឹងខ្ទិះចុងគឺខ្ញុំបានពូតដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងហើយពេលនេះ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅរបៀបធ្វើសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នា គឺយើងត្រូវតែបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យខ្ទិះចុងវាពុះហើយយើងចាក់ទឹកអំពៅចាក់ទឹកអំពៅចូលទាំងអស់ ចាពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាឆ្ងល់ទេថាបងអែមរបស់នាងខ្ញុំហេតុអីក៏យើងមិនប្រើស្ករសឬក៏ស្ករត្នោតចាគឺខ្ញុំលើកយកស្ករយកទឹកអំពៅដើម្បីមួយចំនួនស្ករវិញព្រោះវាមានសូវប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងព្រោះទឹកអំពៅក៏អាចជាស្ករម្យ៉ាងដែរអាចផ្អែមជាងយើងចាក់សាគូចូលសាគូនេះគឺខ្ញុំបានត្រាំវារួចហើយវារីក ពេលនេះក៏វាងាយស្រួលវាមិនចំណាយពេលយូរវាឆាប់ឆ្អិនហើយយើងចាក់សារាយចូលសារាយនេះគឺយើងត្រាំទឹកវាទុកដែរដើម្បីវារីពេលនេះគឺវារីខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងដាក់វាទុកយូរបន្តិចទៅដើម្បីវាទាំងអស់នឹងរីចាយើងនឹងដាក់អំបិលបន្តិចអញ្ចឹងយើងនឹងគ្របឆ្នាំងទុកវាឆ្អិនយើងនឹងចាក់ពោតចូល

ចាឥឡូវយើងដាក់ពោតចូលហើយគឺយើងទុករយៈពេល5នាទីក៏ឬក៏10នាទីដើម្បីឲ្យពោតវាឆ្អិនហើយខ្ញុំនឹងដាក់ខ្ទិះដូងខ្ទិះដើមបន្តិច

0: ចាពេលនេះគឺយើងបានបង្អែមពោតមួយចានឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយកម្មវិធីបង្អែមរបស់នាងខ្ញុំក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើបង្អែមមួយមុខនេះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកម៉ែបងប្អូនទទួលទានហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូម
1: នាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពួកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងក្លែងមួយមកនិយាយប្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងដាប់ដូចតទៅកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកន្លងពេលដែលពួកភីលីស្ទីនជាអ្នកគ្រប់គ្រងមានស្ត្រីម្នាក់ដែលនាងពុំអាចមានកូនតលតែសោះហើយនៅថ្ងៃមួយមានទេវតាមួយអង្គបានមកប្រាប់នាងថានាងនឹងមានកូនប្រុសម្នាក់ហើយឈ្មោះរបស់ក្មេងប្រុសនោះគឺឈ្មោះថាសាំសុនគេគឺជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះហើយគេជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងខុសពីមនុស្សដទៃហើយច្បាប់របស់គាត់គឺហាមដាច់ខាតគឺកុំអោយកាត់សក់របស់គាត់ហើយកម្លាំងអស្ចារ្យទាំងនោះគឺទទួលបានមកពីព្រះសក់វែងរបស់គាត់គឺជាអត់កំបាំងនៃកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យនោះសាំសុនធំធាត់ឡើងជាមួយនឹងភាពល្បីល្បាញនៃកម្លាំងរបស់គាត់ហើយស្នាដៃដំបូងបង្អស់របស់គាត់គឺនៅពេលដែលគាត់បានប្រយុទ្ធជាមួយសត្វតោដ៏កាចសាហាវមួយក្បាលដោយដៃទទេរបស់គាត់ជីវិតរបស់សាំសុនគឺពោពេញទៅដោយការផ្សងព្រេងនិងពេលវេលាពិបាកមួយចំនួនជារឿយៗសាំសុនតែងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកភីលីស្ទីននៅពេលដែលពួកភីលីស្ទីនបានចូលមករោគរឿងនិងធ្វើបាបដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលថ្ងៃមួយសាំសុនពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានយកឆ្អឹងសត្វលៀមួយក្បាលធ្វើជាអាវុធដើម្បីតស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកភីលីស្ទីនព្រមទាំងសម្លាប់ពួកភីលីស្ទីនអស់ចំនួន 1,000 នាក់ទៀតផងហើយកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យដែលបានគួរឲ្យជឿមួយនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ញាច់សរសើរនិងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាវាគឺជាអំណោយទានដែលទទួលបានមកពីព្រះប៉ុន្តែបញ្ហាក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងនៅពេលដែលសាំសុនចាប់ផ្ដើមលងស្រឡាញ់ជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថាដេលីឡាហើយនៅពេលដែលពួកភីលីស្ទីនបានដឹងរឿងនោះពួកគេក៏បានយកប្រាក់ទៅជួសត្រីម្នាក់នោះឲ្យសត្រីម្នាក់នោះធ្វើយ៉ាងណាក៏បានដើម្បីស៊ើបឲ្យដឹងអំពីអាថ៌កំបាំងនៃកម្លាំងអស្ចារ្យរបស់សាំសុនដេលីឡាបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីដឹងពីអាថ៌កំបាំងរបស់សាំសុនចុងក្រោយដោយសារតែការស្រឡាញ់និងទុកចិត្តសត្រីម្នាក់នោះខ្លាំងពេកសាំសុនក៏សម្រេចចិត្តប្រាប់នៅអាថ៌កំបាំងរបស់ខ្លួនទៅដល់ស្ត្រីម្នាក់នោះលុះយប់ឡើងនៅពេលដែលសាំសុនកំពុងតែគេងលងលក់ស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានលួចចូលទៅកោសក់របស់សាំសុនអស់លុះព្រឹកឡើងសាំសុនមានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចជាអស់កម្លាំងនិងទន់ខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងហើយឆ្លៀតពេលនោះដែរនៅពេលដែលសាំសុនមិនអាចមានកម្លាំងនឹងតស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយពួកគេបានពួកភីលីស្ទីនក៏បានវាយដំច្រំធាក់សាំសុនជាដំណំព្រមទាំងធ្វើឲ្យក្មេងរបស់គាត់ខ្វាក់មើលអ្វីលែងឃើញទៀតផងហើយពួកគេក៏បានយកសាំសុនទៅដាក់ឃុំនៅក្នុងគុកអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរដែលសាំសុនរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងគុកសក់របស់សាំសុនក៏ចាប់ផ្ដើមដុះឡើងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសាំសុនមានកម្លាំងដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យនេះដែរសាំសុនអាចចេញមកនៅខាងក្រៅគុកហើយគាត់បានទៅឯព្រះវិហារដែលនៅក្នុងព្រះវិហារនោះដែរគឺពោពេញទៅដោយពួកភីលីស្ទីននៅក្នុងនៅពេញព្រះវិហារទាំងអស់បន្ទាប់មកសាំសុនបានអធិដ្ឋានទៅរកព្រះជាម្ចាស់សុំកម្លាំងជាលើកចុងក្រោយដោយអស់អំពីចិត្តនៅពេលដែលបានកម្លាំងនោះហើយសាំសុនក៏បានរុញសសរធំធំនៅក្នុងព្រះវិហារដែលជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះវិហារទាំងមូលដួលរលំបាក់សង្កត់គាត់និងពួកភីលីស្ទីនស្លាប់ទាំងអស់ទៅដូច្នេះរឿងរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយនៅក្នុងរឿងនេះដែរគឺចង់អប់រំឲ្យយើងដឹងពីជម្រើសរបស់យើងថាយើងគួរជ្រើសរើសមនុស្សបែបណាដែលយើងអាចទុកចិត្តបានហើយមនុស្សតែម្នាក់ដែលយើងអាចទុកចិត្តបានគឺព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់តែងតែចាំជួយមិនថាពេលយើងលំបាកឬនៅពេលដែលយើងខ្សោយខ្លាំងប៉ុណ្ណាគឺទ្រង់នៅតែជាកម្លាំងជាជំនួយដែលជួយដល់យើងរាល់ថ្ងៃនិងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាដូច្នេះបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងអំពីរឿងនេះកាន់តែច្បាស់ពួកម៉ែបងប្អូនអាចទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកចាវាយជំពូក13ដល់ជំពូក16នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា

សូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎នេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលបានវិលត្រឡប់មកសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមុខម្ហូបមួយមុខថ្មីទៀតដែលមានឈ្មោះថាទឹកគ្រឿងត្រប់ពុតលំញងចា៎ហើយនៅថ្ងៃនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាត្រប់ពុតលំញងសណ្ដែកដីចំណែកឯគ្រឿងទេសវិញគឺមានដូចជាខ្ទឹមសម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវក្រូចឆ្មាអំបិលហើយបន្លែវិញគឺខ្ញុំបានជ្រើសរើសដូចជាត្រសក់ត្រប់ហើយនិងស្ពៃក្រញ៉ាញ់ប៉ុន្តែបើសិនជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែផ្សេងទៀតដូចជាស្ដៅឬក៏បន្លែផ្សេងៗដែលអាចញ៉ាំជាមួយទឹកគ្រឿងបានគឺអាចយកមកទទួលទានជាមួយនឹងវាបានផងដែរចាមុនដំបូងនោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងនឹងចាប់ដើមបើកភ្លើងឲ្យក្តៅដល់ខ្ទះបន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះគឺយើងដាក់ត្រប់ពុតលំញងនេះលីងនៅក្នុងខ្ទះឲ្យវាឆ្អិនហើយចំណែកឯខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសវិញនោះគឺខ្ញុំនឹងហាន់វាបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់ចូលចិត្តម្ទេសយើងអត់បាច់ចំដាក់ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាក់វាឲ្យវាមានរសជាតិហឹរបន្តិចហើយវាមាន

ចាឃើញថាត្របពុតលំញងរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបិទភ្លើងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការត្បាល់ហើយយើងដាក់ត្របរបស់យើងចូលទៅក្នុងត្បាល់បុកត្របរបស់យើង

ចានៅពេលដែលយើងបុកវាបានបែកសពល្មមហើយគឺនាងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដុសត្រប់របស់យើងនឹងដាក់នៅក្នុង

យើងចាប់ផ្ដើមដាក់សណ្ដែកដីបន្តិចទឹកស្អាតបន្តិចអំបិលសបន្តិចហើយទឹកក្រូចឆ្មារហើយមួយទៀតនោះគឺជាទឹកក្តៅដែលនេះខ្ញុំបានដាំរួចហើយ

ច្បល់វាចូលគ្នាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិចាឃើញថាគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងអាចដាក់វាដើម្បីនឹងទទួលទានជាមួយនឹងបន្លែនេះគឺជាបន្លែដែលខ្ញុំបានរៀបចំរួចជាស្រេចចាឃើញថានេះគឺជាម្ហូបដែលនេះខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកអំបញ្ញមិញនេះងាយៗលោកអ្នកអាចធ្វើបាននៅឯផ្ទះមិនត្រឹមតែទឹកគ្រឿងដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងយើងក៏អាចទទួលបាននៅបន្លែស្រស់ស្រស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតយើងទាំងអស់គ្នាត្រង់បានបង្កើតនៅបន្លែនេះសម្រាប់យើងពីព្រោះព្រះអង្គដឹងពីសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងហើយបន្លែនេះក៏បានផ្ដល់នូវសារជាតិនិងវីតាមីនគ្រប់គ្រាន់ដល់រូបរាងកាយរបស់យើងផងដែរចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងយកមុខម្ហូបមួយមុខនេះទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរបស់លោកអ្នកផងដែរចាសសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម្ដាយបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម្ដាយបងប្អូនគិតថាចិត្តស្មោះត្រង់លើការទូតបំផុតមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណា
1: Do you think how influential is it to be faithful in what is least
0: ជាពីប៉ុនឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សជុំវិញទ្រង់ថា
1: Around 2000 years ago Jesus told people around him that
0: ខ្ញុំក៏ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលប្រើទ្រព្យសម្បត្តិលើលោកីយ៍នេះឲ្យបានមេត្តាសម្លាញ់ដល់ខ្លួន
1: And I say to you, make friends for yourself by unrighteous mammon.
0: ដើម្បីកាលណាអ្នករាល់គ្នាខាងនោះនោះនឹងមានគេទទួលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅក្នុងទីលំនៅដ៏ស្ថិតស្ថេរអស់កាលជានិច្ចវិញ
1: That when you fail, they may receive you into an everlasting home.
0: អ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការទូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំ
1: He who is faithful in what is least is faithful also in much.
0: ហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការទុច្ចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការធំដែរ
1: And he who is unjust in what is least is unjust also in much
0: ដូច្នេះបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍ទេ
1: Therefore if you have not been faithful in the unrighteous mammon
0: តើអ្នកណាហ៊ានផ្ញើទ្រព្យសម្បត្តិពិតទុកនឹងអ្នករាល់គ្នាបាន
1: Who will commit to your trust the true riches
0: ហើយបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់នឹងរបស់គេទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានឲ្យរបស់អ្វីដែលជារបស់ផងអ្នកបាន
1: And if you have not been faithful in what is another man's who will give you what is your own
0: ដូច្នេះចិត្តស្មោះត្រង់លើការទូចបំផុតនោះឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំដែរ
1: So being faithful in what is least is also faithful in what is much
0: កាលណាយើងស្មោះត្រង់មនុស្សក៏ទុកចិត្តយើងហើយព្រះក៏ហ៊ានប្រទានទីលំនៅសុខសេរអស់កាលជានិច្ចដល់យើងដែរ
1: When we are faithful, people will trust us, and God dares to give us the everlasting home.
0: Som Akun.
1: Thank you.
2: Som Chumriep Sua Do Bong Poon Puk Mai Tung Ok Nia Dai Kampong Tae Tam Dan Tutsana Kamvithi Aha Sokaphiep. Cha Na Thai Ni Ni Khnyom Nang Leuk Yok Mok Bong Ai Muay Mok Dai Mien Chmua Tha Damlong Ktih.ចាចង់ដឹងថាវិធីធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានអ្វីគេខ្លះនោះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាដូច្នេះគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះមានដូចជាដំឡូងឈើឬក៏ដំឡូងមីចាយើងក៏អាចយកដំឡូងជ្វាមកចំនួនក៏បានហើយដំឡូងនេះគឺនាងខ្ញុំបានស្ងោរវារួចហើយហើយបានកាត់វាជាកង់កង់ហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺស្ករត្នោតខ្ទិះដូងដូងនេះគឺជាដូងដែលអត់សូវចាស់ខ្លាំងពេកគឺវាមកល្មមហើយនេះខ្ញុំកោសវាឲ្យវាអត់សូវឲ្យវាដាច់ពីគ្នាហើយស្លឹកខ្ទឹមល្ងហើយនិងអំបិលបន្តិចផងដែរចាជាដំបូងយើងត្រូវដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងឲ្យក្តៅបន្តិច

ចាខ្ទិះដូងនេះគឺជាខ្ទិះដើមដែលយើងអត់បានដាក់លាយទឹកទេគឺវាខាប់ល្អមែនតើចាបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំសូមដាក់អំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានជាតិរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់តែមិនបាច់ដាក់ច្រើនពេកទេចាឃើញថាខ្ទិះរបស់យើងគឺវាពុះល្អមែនតែនដូច្នេះខ្ញុំសូមដាក់ដំឡូងរបស់យើងតែម្ដងអត់តែម្ដងទេ

bơ sân chi ơ lục nẹ chô chất cứ dương ạch đạ ktis vi ơi trăn pru tha ktis vi ạch thu ơi miên rư chít càng tới chngánh ni sru mần tên hay bần tọ mọ tiệt nư cứ dương đạ sluk ktim cha sluk ktim ni អស់លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏យើងដាក់នៅលើបង្អែមពីព្រោះធ្លាប់តែដឹងថាស្លឹកខ្ទឹមគឺតែងតែដាក់នៅលើម្ហូបប៉ុន្តែយើងក៏អាចដាក់នៅលើបង្អែមមួយមុខនេះបានដែរដាក់វាបន្តិចទៅហើយវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងល្ងបន្តិចផងដែរចារួចរាល់ហើយនេះគឺជាបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចាគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាអស់លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមអនុវត្តនៅឯផ្ទះផងដែរចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្នុងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូម

សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពចាសថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនៅមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាបុកស្វាយសណ្ដែកដីហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានដូចជាស្វាយដែលអ្នកខ្ញុំបានឈូសវារួចហើយជីស្លឹកជីសណ្ដែកគួរសណ្ដែកដីហើយគ្រឿងទេសនោះគឺមានដូចជាស្ករអំពៅអំបិលហើយនឹងខ្ទឹមសនិងម្ទេសបន្តិចផងដែរចាមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវបុកខ្ទឹមសជាមុនសិនផែជា2កំពឹសហើយនឹងម្ទេសមួយផ្លែផងបើសិនជាអស់លោកអ្នកចូលចិត្តចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបុកខ្ទឹមរៀងម៉ត់ល្អហើយគឺយើងដាក់ស្ករអំពៅបន្តិចហើយអំបិលសបន្តិចហើយចាប់ផ្ដើមបុកវាជាមួយគ្នាតទៅទៀតចាមុខម្ហូបនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលហើយនិងសាមញ្ញដែលអស់លោកអ្នកអាចយកទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះបានបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងបុកស

0: ាប់ពីសណ្ដែកគួរហើយនេះខ្ញុំនឹងដាក់ស្វាយបើសិនជាអស់លោកអ្នកពិបាករកផ្លែស្វាយគឺយើងអាចប្រើក្រូចឆ្មាជំនួសក៏បានក៏អាចផ្ដល់នៅរសជាតិជូរនៅក្នុងម្ហូបនេះផងដែរចាគឺឃើញថាវារៀងត្រមល្អហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះគឺយើងដាក់សណ្ដែកដីដែលនេះខ្ញុំបានបុករួចហើយចូលជាមួយវាចាដល់ពេលដែលដាក់សណ្ដែកដីទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនឈ្ងុយមែនតើចេញមកមុខហមនេះងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់សូវមានពេលច្រើនហើយប្រញាប់ទៅធ្វើការអីចឹងគឺអាចធ្វើបាននៅផ្ទះងាយងាយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្លឹកជីស្លឹកជីនេះគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនៅរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ចាគឺឃើញថាមកទៅវាត្រមល្មមនឹងរួចរាល់ហើយដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមដួសវាដាក់ចានយើងអាចរៀបវាជាមួយនឹងបន្លែត្រសក់ឬក៏សាឡាត់ដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតចារួចរាល់ហើយគឺម្ហូបមួយមុខរបស់យើងគឺបុកស្វាយសណ្ដែកដីឃើញថាបងប្អូនលោកអ្នកបានឃើញហើយពីរបៀបធ្វើរបស់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងយកម្ហូបមួយមុខនេះទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរៀងខ្លួនចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានំម៉ាណាក៏នៅតែបន្តមានធ្លាក់មកដែរនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឮពីរឿងនំម៉ាណាដែលបានធ្លាក់មកពីលើមេឃដែលព្រះបានប្រទានឲ្យសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបរិភោគហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មានកន្លែងមួយដែលមាននំម៉ាណាធ្លាក់មកពីលើមេឃនោះផងដែរហើយកន្លែងនោះគឺគេហៅឈ្មោះថាគឺជា Number Adventist Mission ដែលជាកន្លែងមួយដែលមានការថ្វាយបង្គំដែលយើងគឺជាក្រុម Seventh Day Adventist ហើយនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានអះអាងថាមាននំម៉ាណាធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយនៅក្នុងការធ្លាក់នំម៉ាណាចុះមកពីលើមេឃនេះដែរគឺមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿថាវាគឺជាការអស្ចារ្យមែនទែនដែលព្រះទ្រង់នៅតែបន្តគ្រប់គ្រងចំណីអាហារដល់រាជរបស់ទ្រង់នាសម័យនេះហើយឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើនំម៉ាណាធ្លាក់យ៉ាងដូចម្តេចទៅការមាននំម៉ាណាធ្លាក់គឺចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីឆ្នាំ1939មកម្ល៉េះដែលនៅក្នុងពេលនោះគឺនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកគឺនៅឯអង់ហ្គោឡាគឺមានគ្រោះរាំងស្ងួតយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនមានចំណីអាហារបរិភោគសម្រាប់ប្រជាជននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកនោះទេគឺនៅក្នុងពេលនោះប្រទេសអាហ្វ្រិកគឺកំពុងតែជួបជាមួយនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតគឺគ្មានទឹកភ្លៀងហើយមានដីស្ងួតប្រជាជននៅប្រទេសនោះគឺដាំដំណាំអីក៏មិនបានហើយមនុស្សក៏មានការអត់ឃ្លានជាខ្លាំងគឺនៅឯណាំបាក៏ជាកន្លែងដែលមានការថ្វាយបង្គំហើយគ្រីស្ទាននៅកន្លែងនោះគឺតែងតែអធិដ្ឋានទូទៅកាត់ព្រះថាសូមឲ្យព្រះជួយប្រទានចំណីអាហារសម្រាប់ពួកគេហើយបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើការអធិដ្ឋានមានក្មេងស្រីម្នាក់ក៏បានប្រទះឃើញរបស់មួយយ៉ាងមានពណ៌សបានធ្លាក់មកពីលើមេឃហើយរបស់នោះគឺយើងអាចទទួលទានបានហើយប្រជាជននៅក្នុងភូមិក៏បានគិតថានេះគឺជានំម៉ាណាដែលបានធ្លាក់មកពីស្ថានសួគ៌គឺវាគឺជាចំណីអាហារដ៏ពិសេសដែលព្រះធ្លាប់បានផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនាសម័យដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះក៏មានមនុស្សជាច្រើនក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងនោះដើម្បីនឹងណាហើយពួកគេក៏បាននិយាយប្រៀបប្រដូចនំម៉ាណានោះដែលមានរសជាតិផ្អែមហើយមានពណ៌សស្រាល គឺវាឆាប់រលាយមែនទែននៅពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់ហើយនំម៉ាណានេះគឺមានចំណុចពិសេសគឺវាមិនធ្លាក់ជាប្រចាំថ្ងៃនោះទេគឺនំម៉ាណាគឺចាប់ផ្ដើមមានតែសម្រាប់នៅថ្ងៃពុធហើយនិងថ្ងៃសុក្រតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាវាគឺជាចំណុចសំខាន់គឺធ្វើឲ្យយើងដឹងថាព្រះគឺនៅតែផ្គត់ផ្គង់ប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ហើយវាគឺជារឿងមួយដែលកើតឡើងចំពោះគ្រីស្ទានដែលជា Seventh Day Adventist ហើយកន្លងមកទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ2002នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលគេហៅថាអេងកូឡាគឺត្រូវបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យព្រះវិហារជាច្រើនហើយនៅកន្លែងសិក្សាព្រះគម្ពីរត្រូវបានបំផ្លាញហើយនៅឯកន្លែង Number Mission ក៏ត្រូវបានបំផ្លាញដែរគឺនៅក្នុងរយៈពេលនោះគឺមិនសូវមានព័ត៌មានចេញផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងនំម៉ាណាធ្លាក់ទៀតនោះទេគឺមានតិចមែនទែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់ព្រះវិហារក៏ត្រូវបានធ្វើម្ដងទៀតហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីហើយមានមនុស្សជាច្រើនក៏នៅតែបន្តនិយាយថានំម៉ាណាគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់រហូតដល់សប្ដាហ៍នេះផងដែរប៉ុន្តែនំម៉ាណានេះនៅតែមិនទាន់មាននរណាយកទៅពិសោធន៍នៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេដូច្នេះហើយនេះគឺជាសម័យថ្មីហើយព្រះនៅតែបន្តប្រទានចំណីអាហារដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់នៅឯប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលព្រះបានប្រទានចំណីអាហារសម្រាប់ពួកគេដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កុំឲ្យពួកគេឃ្លាននេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវដឹងថាព្រះគឺទ្រង់នៅតែយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាគឺទ្រង់មិនដែលចោលយើងនោះទេឲ្យតែយើងអពាវនាវរកទ្រង់នោះទ្រង់នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែជួបដូច្នេះហើយវាគឺជាដំណឹងល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលជា Seventh Day Adventist ដែលយើងគោរពថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺព្រះរបស់យើងគឺទ្រង់នៅតែបន្តធ្វើការងារដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយគឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងហើយនេះខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់សូមឲ្យមានចិត្តមុតមមទុកចិត្តទៅលើព្រះហើយអធិដ្ឋានទៅរកព្រះនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកហើយក៏កុំភ្លេចអរគុណព្រះនៅពេលដែលយើងមានពេលសប្បាយចិត្តពីព្រោះមានតែព្រះមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយសង្គ្រោះយើងបានទទួលទានម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃគឺនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងអ្នកខ្ញុំដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគឺកំពុងតែមានវិបត្តិជាមួយនឹងសុខភាពហើយនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងនាំយក5ចំណុចដែលជាវិធីសាមញ្ញបំផុតសម្រាប់ការញ៉ាំចំណីអាហារដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយទាំង5ចំណុចនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យយើងមានធម៌ពលហើយនឹងមានកម្លាំងមុំមួននៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយទាំង5ចំណុចនេះគឺជាវិធីដ៏ងាយស្រួលបំផុតហើយមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទរបស់យើងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់បានវីដេអូថ្មីៗទៀតអំពីសុខភាពក៏សូមចុច Subscribe ជាមួយនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗថែមទៀតតោះឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1ដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងនោះគឺញ៉ាំអាហារធម្មជាតិហើយនឹងមានពណ៌ចម្រុះហេតុអ្វីបានជាអាហារធម្មជាតិហើយនឹងអាហារដែលមានពណ៌ចម្រុះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវបរិភោគគឺអាហារទាំងនោះគឺវាបានមកពីធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថារបស់ដែលបានមកពីធម្មជាតិប្រកបជាល្អហើយដូច្នេះហើយចានម្ហូបរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺយើងត្រូវមានអាហារដែលមានពណ៌ចម្រុះគឺយើងមិនអាចទទួលទានអាហារមួយមុខតែដដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានអាហារប្លែកជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដូចជាអាហារដែលមានពណ៌ចម្រុះអាហារដែលមានពណ៌ចម្រុះនេះគឺមិនមែនជាអាហារដែលគេដាក់ពណ៌គីមីដូចជាពណ៌ដែលចម្រាញ់មកពីអ្វីនោះទេគឺអាហារធម្មជាតិដែលមានពណ៌ស្រាប់អាហារដែលមានពណ៌ចម្រុះច្រើនគឺអាចនាំយកវីតាមីនជាច្រើនមកផ្ដល់ជូននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អចាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណអាចព្យាយាមយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងអាហារមួយពេលក៏ត្រូវមានអាហារដែលមានពណ៌3ដែរទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ស្ករឬក៏អំបិលឬក៏ខ្លាញ់របស់អស់ទាំងនេះគឺនៅក្នុងខាងផ្នែកសុខភាពរបស់យើងគឺមនុស្សយើងមិនអាចទទួលទានរបស់អស់ទាំងនោះច្រើននោះទេគឺយើងអាចប្រើវាបន្តិចនៅក្នុងចំណីអាហាររបស់យើងនៅពេលដែលយើងដាក់ស្ករឬក៏អំបិលឬក៏ខ្លាញ់ច្រើនវានឹងធ្វើឲ្យម្ហូបរបស់យើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឬក៏រសជាតិដិតប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថារសជាតិដិតអស់ទាំងនោះគឺវាអាចធ្វើយើងឆ្ងាញ់មែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺវាអាចនាំមកនូវបញ្ហាផ្សេងជាច្រើនទៀតដូច្នេះហើយក៏សូមកាត់បន្ថយអំបិលឬក៏ស្ករ ឬក៏គ្រឿងក្រិចដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងចំណីរបស់យើងទី3គឺការចំអិនអាហារឬក៏ការផ្សំគ្រឿងនៅក្នុងស្រុកភាគច្រើននៅសម័យឥឡូវគឺយើងមានផ្សារយើងមានទីផ្សារលក់របស់គ្រប់ប្រភេទក៏ដូចជាបន្លែផ្លែឈើអ្វីផ្សេងៗប៉ុន្តែបើជាការល្អពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមដាំដំណាំនៅតាមផ្ទះឬក៏ស្វែងរករបស់ដែលនៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងគឺវាពិតជាមានសុខភាពល្អជាងការយើងទៅទិញនៅផ្សារពីព្រោះរបស់ដែលគេលក់នៅផ្សារយើងអត់ដឹងថាគេដាំប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះទេគឺវាអាចនឹងប្រើជាតិគីមីច្រើនដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងទៅទិញរបស់មកពីផ្សារឬក៏របស់ដែលមិនមែនជារបស់ធម្មជាតិនៅតាមជុំវិញផ្ទះរបស់យើងចំណុចទី4គឺការញ៉ាំដោយចិត្តចាតើការញ៉ាំដោយចិត្តនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចការញ៉ាំដោយចិត្តនេះគឺយើងនៅពេលដែលយើងទទួលទានម្ហូបគឺរបស់ដូចជាទូរស័ព្ទដៃឬក៏របស់ផ្សេងៗគឺយើងត្រូវទុកវាឲ្យឆ្ងាយគឺយើងមិនអាចញ៉ាំបណ្ដើរឬក៏លេងទូរស័ព្ទបណ្ដើរបានទេគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានការរំខានហើយវានឹងអាចផ្ដល់ភាពមិនស្រួលដល់សុខភាពរបស់យើងផងដែរទី5គឺរៀបចំអាហារភាគច្រើនគឺប្រជាជនខ្មែរយើងគឺមិនសូវមានទំនៀមទម្លាប់ដូចជាការរៀបចំចំណីអាហារទុកជាមុននោះទេអញ្ចឹងបើសម្រាប់ជនបរទេសគឺពួកគាត់មានការវិភាគនៅអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺការធ្វើម្ហូបឬក៏ការទិញម្ហូបហើយម្យ៉ាងទៀតនោះនៅពេលដែលយើងអត់បានត្រៀមគឺយើងធ្វើអ្វីដោយប្រញាប់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យការញ៉ាំរបស់យើងនឹងខកខានទៀតផងចា៎ហើយនេះគឺជាទាំង5ចំណុចដែលអាចធ្វើឲ្យយើងទទួលទានចំណីអាហារបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងតើទាំងអស់នេះពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មួយណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចំណុចណាមួយក៏សូមចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃនេះពីព្រោះសុខភាពគឺជារឿងមួយដែលធំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលក្នុងការរស់នៅរបស់យើងគឺមិនអាចខ្វះបានទេគឺសុខភាពល្អចា៎ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងទៅនឹងការមើលវីដេអូសុខភាពគឺយើងនៅបង្ហោះមេរៀនសុខភាពជារៀងរាល់សប្តាហ៍នាងខ្ញុំនឹងលើកយកវិធីសាមញ្ញៗដើម្បីមកលើកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំតោងនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេឃខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទៀងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចលនៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដាលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់តោងដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅជន់ឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចអាមែនសូមបំភ្លឺនៃទូលបង្គំឲ្យបានឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យនៅក្នុងក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំជាមនុស្ស ្រាន់តែស្នាក់នៅផែនដីតែប៉ុណ្ណោះសូមគំលាកសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់នឹងទូលបង្គំឡើយប្រលឹងទូលបង្គំសង្រេងដោយនឹករលឹកដល់ច្បាប់ទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាទ្រង់បានបន្ទោសមនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃដែលត្រូវបណ្ដាសាហើយជាពួកអ្នកដែលវង្វេងចាញ់ពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់សូមដកយកការដំណៀលនិងការមើលងាយពីទូលបង្គំចេញបាត់ទូលបង្គំបានរក្សាសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ទុកទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ហើយសូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំបានយល់ក្នុងផ្លូវអវាទរបស់ទ្រង់យ៉ាងនោះទូលបង្គំនឹងនឹករំពឹងពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ប្រលឹងទូលបង្គំរលាយតោដោយសេចក្តីធ្ងន់ចិត្តសូមចម្រើនកម្លាំងដល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់សូមដកការប្រព្រឹត្តដោយភូតភរពីទូលបង្គំចេញហើយអនុញ្ញាតប្រទានក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំដោយព្រះគុណដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះដ៏ប្រកប
3: សិទ្ធិអ្នកនោះនាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដោយសារតែម្សិលមិញនេះគឺនាងលក់ចេកមិនដាច់តរតែសោះហើយដោយសារតែការហេវហត់និងការមិនមានអាហារញ៉ាំជាច្រើនថ្ងៃបានធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះដាច់ចោលស្លាប់ភ្លាមៗជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសុខសប្បាយជាធម្មតាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏នឹងលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះមកចូលរួមសំដាប់ជាមួយនាងខ្ញុំតែរឿងរបស់យើងគឺបានបង្ហាញអំពីស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលនាងបានប្រកបមុខរបរលក់ចេកទុំបន្ទាប់ពីប្តីរបស់នាងបានស្លាប់ទៅនៅថ្ងៃមួយនាងលក់មិនដាច់ចោលតែសោះក៏ស្រាប់តែមានឡានយ៉ាងទំនើបហើយម្ចាស់ឡាននោះគឺជាអ្នកមានវ័យក្មេងបុរសដែលជាអ្នកមាននោះក៏បានសួរទៅកាន់ស្ត្រីនោះថាចេកនោះមួយស្និតមានតម្លៃប៉ុន្មានស្ត្រីនោះក៏បានឆ្លើយទៅគាត់វិញថាចេកនេះមួយស្និតមានតម្លៃត្រឹមតែ7ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបរមអ្នកនោះគាត់ក៏បានតថ្លៃថាខ្ញុំឲ្យតម្លៃ5ដុល្លារក្នុងមួយស្និតតើអ្នកលក់ដែរឬទេស្ត្រីមេម៉ាយអ្នកនោះគាត់ក៏បាននិយាយថាសូមទោសខ្ញុំមិនអាចចុះដល់5ដុល្លារនោះទេខ្ញុំអាចចុះតម្លៃត្រឹមតែ6ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលើតម្លៃថា6ដុល្លារហើយបរមដែលជាអ្នកមានវ័យក្មេងអ្នកនោះក៏បានបើកឡានចេញទៅនៅក្នុងថ្ងៃនោះផងដែរគឺស្ត្រីមេម៉ាយអ្នកនោះនាងលក់ចេកមិនដាច់តរទៅសោះដោយសារតែការហេវហត់និងការឃ្លានរបស់នាងនាងក៏បានដាច់ចោលស្លាប់បាត់ទៅដោយសារតែនាងមិនមានអាហារហូបអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់បរិសវ័យក្មេងដែលជាអ្នកមាននោះគាត់ក៏បានទៅភោជនីយដ្ឋានមួយដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីបរិសអ្នកនោះគាត់បានញ៉ាំអាហាររួចគាត់ក៏បានកម្មង់ផ្លែឈើដើម្បីធ្វើជាបង្អែមលាងមាត់អ្នកបម្រើការងារក៏បានយកផ្លែចេកមកឲ្យគាត់ពីរផ្លែហើយបរិសអ្នកមានម្នាក់នោះគាត់ក៏បានចេញលុយថ្លៃចេកហើយចេកនោះគឺមានតម្លៃ5ដុល្លារបើយើងគិតទៅចេកមួយផ្លែគឺមានតម្លៃ2ដុល្លារកន្លះវាពិតជាថ្លៃខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែសម្រាប់បុរសអ្នកមានម្នាក់នេះគាត់មិនបានតវ៉ាឬក៏មិនបានសួរនាំអ្វីឡើយគាត់បានឲ្យលុយថ្លៃចេក5ដុល្លារហើយថែមទាំងបានឲ្យលុយធីបទៅកាន់អ្នករត់តុក5ដុល្លារទៀតផងប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលនោះគាត់ក៏បាននឹកឃើញដល់រឿងកាលពីម្សិលមិញតែគាត់បានជួបនឹងស្ត្រីចំណាស់ដែលគាត់លក់ចេកមួយស្និតត្រឹមតែ6ដុល្លារចំណែកឯចេកដែលគាត់បានទិញនៅពេលនេះគឺមានតែ2ផ្លែប៉ុណ្ណោះហើយមានតម្លៃដល់ទៅ5ដុល្លារគាត់ក៏បាននឹកឃើញហើយគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានឡើងឡានជាប្រញាប់ដើម្បីទៅរកស្ត្រីម្នាក់នោះប៉ុន្តែវាពិតជាគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់មិនអាចរកស្ត្រីម្នាក់នោះឃើញនោះទេគាត់ក៏បានហៅក្មេងប្រុសម្នាក់ដើម្បីមកសួរអំពីស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់បានចូលទៅកាន់ក្មេងប្រុសនោះថាតើស្ត្រីម្នាក់ដែលបានអង្គុយលក់ចេកនៅទីនេះឥឡូវនេះគាត់ទៅណាបាត់ហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះបានត្រឹមតែទម្លាក់ទឹកមុខចុះហើយក៏បានឆ្លើយទៅទាំងសំឡេងស្រងត់ស្រងាត់គេបានឆ្លើយថាស្ត្រីម្នាក់នោះនាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដោយសារតែម្សិលមិញនេះគឺនាងលក់ចេកមិនដាច់តរតែសោះហើយដោយសារតែការហេវហត់និងការមិនមានអាហារញ៉ាំជាច្រើនថ្ងៃបានធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះដាច់ចោលស្លាប់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបុរសអ្នកមាននោះបានលឺហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថា ក្តុកក្តួលខ្លាំងមែនទែនគាត់ពិតជាស្ដុកស្ដាយនៅទង្វើដែលគាត់បានធ្វើខ្លាំងមែនទែនគាត់បានគិតថាចុះប្រសិនបើកាលពីម្សិលមិញគាត់គ្រាន់តែទិញចេករបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះមួយស្និតតម្លៃ6ដុល្លារតើស្ត្រីម្នាក់នោះនឹងត្រូវស្លាប់ដែរឬទេប្រកបណាស់គឺមិនអាចនោះទេពីព្រោះថាលុយ6ដុល្លារអាចចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺបានហួបបាត់អស់ទៅហើយស្ត្រីម្នាក់នោះលែងនៅទៀតហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកបរមអ្នកនោះគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាខុសខ្លាំងមែនទែនគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចជាបានសម្លាប់មនុស្សដែលក្រលំបាកម្នាក់មនុស្សដែលកំពុងតែខ្វះខាតម្នាក់ត្រូវបានគាត់សម្លាប់ហើយសេចក្តីរឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងនិងចង់បង្ហាញយើងអំពីសង្គមបច្ចុប្បន្នថាសង្គមបច្ចុប្បន្នមនុស្សភាគច្រើនតែងតែមើលរំលងមនុស្សដែលកំពុងតែត្រូវការជំនួយហើយពួកគេបែរជាទៅជួយដល់មនុស្សណាដែលមានជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនបាននឹកឃើញនិងគិតដល់មនុស្សដែលកំពុងតែខ្វះខាតហើយកំពុងតែស្រេកឃ្លាននោះទេគឺពួកគេបានមើលរំលងបាត់ទៅហើយពេលខ្លះការជួយបន្តិចបន្តួចមិនថាជាលុយកាក់មិនថាជាអាហារយើងប្រៀបបានដូចជាយើងកំពុងតែជួយមនុស្សម្នាក់ឲ្យមានជីវិតដូច្នេះហើយការដែលយើងចេះជួយដល់អ្នកដទៃវាគឺជារឿងមួយដែលល្អខ្លាំងមែនទែនវាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តហើយនឹងមានអំណរលើខ្លួនឯងហើយអ្នកដែលសប្បាយរីករាយអ្នកដែលមានអំណរជាងយើងទៀតនោះគឺព្រះវរបិតារបស់យើងដែលទ្រង់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ទ្រង់ពិតជាសប្បាយចិត្តនិងមានអំណរចំពោះយើងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានការចេះជួយដល់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺដូចដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ហើយថាចូលឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងហើយឲ្យយើងស្រឡាញ់ពួកគេឲ្យដូចជាយើងស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនយើងដែរបើក្រឡេកទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺប្រៀបដូចជារឿងរបស់សាសសាមារីដ៏ចិត្តល្អតែគាត់បានជួយដល់ជនរងគ្រោះដែលជាជនជាតិយូដាទោះបីជាគាត់ដឹងថាជនជាតិយូដាមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងសាសសាមារីក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់គេហើយជាចុងក្រោយផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកម៉ែបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់និងជួយដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងហើយយើងចេះស្រឡាញ់នៅអ្នកជិតខាងរបស់យើងឲ្យដូចដែលយើងបានស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ប្រធានពរ
4: ប្រស្នាអំពីស្ត្រីបាត់កាក់មួយដួងថ្ងៃមួយមានស្ត្រីម្នាក់មានប្រាក់10ដួង

0: นียงบังคัดคอมโรคอย่างอ้อปีจัดตัวตายเนียงบานโรคเคยพระมวยดวงได้บัดบ่องนุกก้าได้เนียงบานโรคเคยหายนุกเนียงก่อบานห้ามมัดสำลันเมาเนียงบานปรับปวดเกท่าส้มเมตามาอ้อสบายจีมวยเข็มเจ้าพระได้เข็มอันบัดบ่องนุกเป็นนิกเข็มบานโรคเคยวิ่งหายหัวมัดสำลันบานเมาช่วยรวมตรีอ้อจีมวยเนียงเนื้อถ่ายนุกเนียงปัดจีเมียนอมนอไกลเลงโดยฉะนั้นเข็มปรับเนื้อรอเขียท่าก็มีสิ่งใดอมนอเอามกปุ่เตียวดาในเปรียงหนุ่ยได้โดยสร้างมนุษย์บาปแต่มาเนี่ยได้บ้านปลายจัดนุ่งเปิดชีวิเซนนะ
1: สมยมเรียบสัวดาวปู่มิงลูกครูเนี่ยครูปุกไม้บองปอนรวมเตียงยายตาบางคนเด็กนี้สมจะเรียกสัวดอลเดลไลเด็กนี้ได้ปัจจัยคนเปรียคำถามเปรียนั่งยืนหม้อตัวเตียนโป้หายนั่งกงในจมูกนี้ยืนเด็กนี้นั่งไปได้ยืนสตาร์ทในการอธิบายหรือเปล่าจังปีมลจับประดามสมติธานมวยเข้มเนาะใบดาได้กงในนักโกธันสัวคนอคนตรงสำหรับทั้งไงนี่อคนตรงได้ตรงบานน้อมโกนโกนเด็กนี้หมอกกันกันไลนี่ดับใบทวายมงคลตรงใบดาเอาคนตรงสำหรับทั้งไงสาวดาวิเศษนี่สมตรงกุ้งในจมูกสมตรงดอลในกรุ๊ปเอาไว้ไว้ได้โกนโกนตรกะให้สมตรงดะเปี่ยในขนมมอดโกนดำใบอ้อยโกนไอ้ในยายเตยดำใบเลิกสาวทำกลางดอกตรงให้สัปดาห์นี้ยังศึกษาแต่ให้ไอ้บานโลกอยู่นารถปีเปรียกอดบานจอดในขนมตึกได้เปียเครื่องประดับดำใบดำใบจมูกตึกให้ในเปียได้กอดกับปงแต่จมูกตึกโรบก้องกอดมีนรำแต่มีนใส่นาวิกรอยกอดให้ขนมรุมไปนู่หลงเงื่อนชึ่งให้กอดมีรำแต่โดยมีนใส่ดมกับปงแต่รถคลุนบอกกอดให้กอดก็เลขนามีนรำภัยคลังแต่กอดเรื่อให้กอดเรื่อกอดมีรำแต่โดยสัตว์นู่ได้กับปงเล็บกอดนั้นกอดจับตามโดยมีรำสู้ขนมคลุนได้ซากอดมีนตั้งไปทงทงชอลออกซิเจนบอกกอดแต่ทงนึงเริงเล็บบอกกอดให้กอดสัตว์นู่พ่อหมดไปเลยตึกมอตามมอตึกวิ่งให้กอดเจาะกอดเจงปีปีมอดโจตึกนึงสมอดวิ่งบองบองใส่บอกกอดได้เนื้อตุกเนื้อกินกอดให้เนี่ยได้เนื้อจุ่มวิ่งกอดก็เคยท่านนี่คือจะเทรเบอร์ไลน์เทรเบอร์ไลน์ฮัมแบกฮัมแบกเทรนังทอมให้มันดังจะเวียพลอตสเนียดละไม่เต้เวียนจะล้อมฮามอดเล็บกอดเทรเบอร์ไลน์ยอดซีมันนึกเต้นะตัวใบจะยังทลอบเคยเรื่องโยนาตั้งไปโต้กันเลยท่าเทรซีมันนึกเทรเบอร์ไลน์ยอดซีมันนึกเต้เทรชลามซีมันนึกแต่เทรเบอร์ไลน์ยอดซีมันนึกเต้จังกอดกอบานเกนอมเตเป็ดเกนบันดเมอร์กอดอัดเมียนไอปัญหาเต้ให้เวียคลายที่จะเรื่องมวยสำหรับกอดได้อาจรมเล็กกอดท่าสิกได้ตีมวยสิกได้สลับเวียอันมักดอลยังนึกเป็นอะไรก็ได้ทีปีเรื่องโยนาก็อาจจะกาเปิดได้ให้ตามยังศึกษาประคมปีเมื่อยังดังท่าเรื่องโลกยุนาคือจะเรื่องเปิดจังเรื่องแต่ต้องจมวยนั่งไตรเล็บมันดื้อกับอ้อยท่ากับอ้อยเนี่ยคลาท่าไตรเล็บมันดื้อแต่ปีปอนชนะมนเนี่ยอ๋อได้นะไตรเต็มเล็บมันดื้อชนะมนนั่งโอเคโลกยุนาตาโลกยุนาคือเชียเนี่ยน่ะสมกเลจเมื่อเตยกับปียุนาจะปลูกมุ้ยคอมุ้ยจมวยนั่งขย่มตากอดเชียเนี่ยน่ะตากอดจะโกนระบอเนี่ยแน่ตากอดมาปิดสลกแน่ตากอดเถื่อไอในครองชีวิตระบอกอดยังมีคอยงตีมวยคือในครองยูน่าจะปลุกมวยคอมวยประเคยหายริไอเปรย์บรรทูลในเปรย์เยโฮวาบ้านมกดอลยูน่าจะโกนอามิไทยอามิไทยท่าจังยูน่าจะโกนอามิไทยตาเปรย์กุมปีนี่ยังปีอามิไทยให้นางยูน่านี่นึกอะไรแน่ในครองกุมปีปงสาวดักซาติปีจะปลุกดับบุญคอมาภัยใบยังเคยท่ายูน่านี่บานซ้ายบานประก้ามปีดำนังระบอบเปรียในจุ่มนวลสไตร์เยโรบอมให้นางโยอาได้จีสไตร์ในซาอิสราเอลให้เยโรบอมกดเมากดกันกับดำนังจีสไตร์ในปุ่มใบรอยมาภัยใบชนามปีมุนกฤษกราชให้กอดรัวในซามรีจังโยเน่เชื่อมนุษย์ปัดกดเมาปีกาดกัดเฮเพอร์ได้ในขนงกรมตะโกลิสราเอลเซบูลันเนากินกาลิเล่จังกอดเมียนตีรุมเนาบอกกอดเนากินตันเลกาลิเล่ตากอดเตาทัวไอในขนมปียูนะตาการเงียบบอกกอดกู้เจียวไว้ในขนมยูนะจุ่มปุกมวยขอบปียังเคยท่าเปรี้ยมีมันโตท่าโจกรอกหลังเตาไอนี่นี่เวเจียที่กรองถมหายสายประกาศตัวหนึ่งกรองหนุ ពីព្រោះអំពើអាក្រក់របស់គេបានសោយឡើងនៅចំពោះមុខអញហើយយូណាសការងាររបស់គាត់បេសកកម្មរបស់គាត់គឺទៅផ្សាយដំណឹងរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សនៅទីក្រុងនីនីវេដោយសារអីអំពើបាបរបស់អ្នកដែលនៅក្រុងនីនីវេគឺបានសោយភាយដល់ព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះអាចសម្លាប់ទីក្រុងនីនីវេចោលបានអាចកំទេចចោលបានដោយមិនបាច់ចាំឲ្យយូណាសទៅប៉ុន្តែតើព្រះរបស់យើងគឺជាព្រះដូចម្ដេចព្រះរបស់យើងអត់ទោសឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យរហូតអញ្ចឹងទ្រង់បានឲ្យយូណាសទៅទីក្រុងនីនីវេហើយអ្នកដែលល្អវិសេសជាងគេសម្រាប់ទៅទីក្រុងនីនីវេដើម្បីបញ្យលដល់មនុស្សនៅទីក្រុងនីនីវេអំពីព្រះគឺជាយូណាសនឹងឯងគាត់មានជំនាញមែនទេជំនាញរបស់គាត់គឺប្រកាសអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះហើយគាត់មានឱកាសក្នុងការនាំគេមកកាន់ព្រះវិញដោយសារព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់យើងក៏ដូចគ្នាព្រះបានរៀបចំយើងតាំងពីកំណើតមានជំនាញខុសៗគ្នាមានជំនាញម្នាក់មួយម្នាក់មួយដែលព្រះអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ព្រះបានយើងអត់ដឹងថាពេលណាដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងមកដល់យើងហើយថាចូលក្រោកឡើងហើយទៅយើងអត់ដឹងពេលណាទេប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងត្រូវតែរៀបចំខ្លួនឯងយើងត្រូវការរៀបចំអ្វីដែលយើងមានដើម្បីយើងអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះបានអញ្ចឹងតើយើងនឹងងើបហើយទៅបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះពេលទ្រង់ហៅយើងឬក៏យ៉ាងណាហេតុអីបានយូណាសត្រូវទៅទីក្រុងនីនីវេដោយសារអំពើបាបរបស់គេបានសាយភាយដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក4ខ13គម្ពីរហេព្រើរជំពូក4ខ13យើងឃើញថាគ្មានអ្វីកើតមកដែលទ្រង់ទតមិនឃើញនោះឡើយគឺគ្រប់ទាំងអស់នៅជាអាក្រាតហើយចំហនៅចំពោះព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលយើងរាល់គ្នាវិលគ្នាត្រូវរៀបរាប់ទាំងអស់ទូលថ្វាយទ្រង់ចឹងគ្រប់អ្វីទាំងអស់ដែលមនុស្សធ្វើគឺព្រះដឹងទាំងអស់ហើយដោយអំពើបាបរបស់អ្នកក្រុងនីនីវេដែរអំពើបាបដែលយើងពេលខ្លះយើងខំលាក់ទុកដែលយើងគិតថាគ្មានអ្នកណាដឹងគឺកំពុងតែសាយភាយឡើងទៅព្រះព្រះទ្រង់ដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់យើងហើយព្រះចង់ឲ្យយើងមានឱកាសផ្លែផ្លាស់ប្រែបាននេះក៏ជាការរំលឹករបស់យើងដល់យើងថាអំពើបាបយើងមិនអាចលាក់ទុកបានទេយើងតទៅមុខទៀតតើយូណាសក៏ធ្វើយ៉ាងណាយើងក្លេកទៅពីយូណាសវិញយូណាសជំពូក1ខ3តើយូណាសក៏ធ្វើយ៉ាងណាប៉ុន្តែយូណាសលោកក្រោកឡើងរត់ទៅឯក្រុងទើស៊ីសវិញដើម្បីឲ្យរួចពីព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាគឺលោកចោះទៅដល់ក្រុងយូប៉េបានប្រទះនាវាមួយដែលរៀបចេញទៅឯក្រុងទើស៊ីសនោះលោកចេញប្រាក់ជាតម្លៃជីរួចក៏ចោះនាវានោះដើម្បីតឯតាស៊ីសជាមួយនឹងឲ្យរួចពីព្រះភ័ក្រនៃព្រះយេហូវ៉ាយូណាសក៏ធ្វើយ៉ាងណាដូចដែលព្រះបានថាអញ្ចឹងគាត់ក្រោកឡើងប៉ុន្តែក៏អត់ទៅទេក៏រត់ហេតុអីបានក៏រត់ហេតុអីបានក៏អត់ធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហេតុអីបានពេលខ្លះយើងរត់យើងអត់ធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក្នុងនាមយូណាសនៅសម័យនោះពពួកនីនីវេជាមនុស្សបោះសាសអាសេរីដែលជាសាសដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធរោគរឿងជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលជាសាសដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលស្អប់ចំពោះលោកយូណាសពួកសាសនីនីវេពួកក្រុងនីនីវេមិនសមនឹងទទួលការសង្គ្រោះទេមនុស្សនឹងអត់សមនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះទេមនុស្សនឹងមិនសមនឹងខ្ញុំជួយទេហើយលោកយូណាសដឹងអីគាត់ដឹងថាបើគាត់និយាយទៅកាន់ពួកសាសនីនីវេនោះគេនឹងប្រែចិត្តហើយជឿគាត់ដឹងតែគាត់អត់ចង់បានគាត់អត់ចង់ឲ្យពួកសាសនីនីវេជឿព្រះទេគាត់អត់ចង់ឲ្យគេប្រែចិត្តទេធ្លាប់មានគំនិតបែបនេះហ៎គាត់ចង់ឃើញទីក្រុងនីនីវេរលាយបាត់ទៅតែសារគេគឺជាសត្រូវរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រៀមធ្វើដំណើររត់ពីព្រះតែយើងមានបទចម្រៀងមួយថាខ្ញុំរត់ពីព្រះជាម្ចាស់មិនបានហើយនេះគឺជាការបញ្យលនៃបទចម្រៀងហ្នឹងឲ្យយើងយល់អញ្ចឹងលោកយូណាសគាត់ខំប្រឹងរត់គេចពីព្រះយើងពេលខ្លះក៏ធ្វើដូចគ្នាព្រះហៅយើងឲ្យទៅឬក៏ព្រះថា ឥឡូវជួយដល់ម្នាក់នេះតែយើងថាខ្ញុំអត់ចង់ជួយលុយខ្ញុំតិចពេលខ្ញុំតិចខ្ញុំរវល់ពេលខ្លះយើងធ្វើដូចលោកយូណាសដែរយើងស្អប់នៅឬក៏យើងមិនពេញចិត្តទៅលើការប្រកាសការបញ្ជារបស់ព្រះហើយយើងថាឥឡូវខ្ញុំនឹងទៅឲ្យឆ្ងាយពីការបញ្ជាហ្នឹងបើអ្នកនេះកំពុងតែឈឺនោះខ្ញុំទៅខាងនោះទៅទីក្រុងមួយទៀតដើម្បីឲ្យគេចឲ្យឆ្ងាយពីគាត់ដើម្បីកុំឲ្យជួយគាត់ប៉ុន្តែដូចយើងនឹងឃើញការរត់ពីព្រះមិនមែនធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីបញ្ហាហ្នឹងទេឬក៏ឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះបានទេសម្រាប់យូណាសគាត់គិតចេះព្រះនៅនេះបញ្ហាគាត់នៅនេះអញ្ចឹងបើគាត់រត់មកនេះគាត់ឆ្ងាយពីព្រះមែនទេហើយក៏គាត់ឆ្ងាយពីបញ្ហារបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែក្នុងខកពីរបស់យូណាសនេះយើងឃើញថាគាត់ពេលតែគាត់រត់គាត់អត់មែនរត់តាមផ្ទៃគឺគាត់រត់ចុះទៅក្រោមវិញឬក៏បើអង់គ្លេសយើងថា horizontal ហើយនិង vertical ខ្ញុំខ្សោយគណិតឲ្យអូនសន្តោសឬក៏បើយើងចេះគណិតថា x and y axis ក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រត់យើងឃើញនៅក្នុងខ3មិញនៅក្នុងខ3ឃ្លាទី4នេះគឺលោកចុះទៅដល់ក្រុងយូប៉េគាត់បានគាត់ឃើញទូកមួយទៅទីក្រុងតាស៊ីគាត់ទិញសំបុត្ររបស់គាត់ហើយគាត់ឡើងលើទូកហ្នឹងមើលទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាដោយគាត់កំពុងធ្វើអ្វីដែលត្រូវហើយព្រះអត់បានហាមឃាត់គាត់ទេព្រះអត់បានរារាំងដាក់ទេវតាកណ្ដាលនៅពីមុខដោយលោកបាឡាឯងបាឡាំ I mean លោកបាឡាំឯងគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចព្រះអត់ខ្វល់អញ្ចឹងមកព្រះអត់ខ្វល់មិនស្រួលគាត់អញ្ចឹងគាត់រត់គាត់ឡើងលើទូកហើយនៅក្នុងទេជារបស់គាត់អត់មានឮសំឡេងយ៉ាងតូចស្ងប់ស្ងាត់មួយដែលប្រាប់គាត់ឲ្យបែរទៅវិញឯងនៅពេលដែលយើងរត់ចេញពីព្រះជំហានដំបូងរបស់យើងចេញពីព្រះធ្វើឲ្យសំឡេងនេះដូចយើងបិទ volume មកលីងអញ្ចឹងយើងលេងឮសំឡេងនៃព្រះរបស់ព្រះដែលកំពុងហាមឃាត់យើងអញ្ចឹងគាត់ក៏ឡើងលើទូកនៅក្នុងយូណាសជំពូក1ខ3ហើយនិងខ5បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលគាត់ឡើងលើទូកហើយគាត់បានចោះគាត់ចោះទៅទៀតគាត់ចោះទៅបាទូកឬក៏កន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅនៅជាន់ទីក្រោមនៃទូកគាត់បានចោះមកតង់ទៀតហើយគាត់បានដេកលក់គាត់បានដេកលក់ស៊ប់ទៀតការដេកលក់ស៊ប់នេះមិនមែនជាដេកការដេកដែលស្ងប់ដែលយើងពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលយើងធ្វើទេនៅពេលដែលគាត់ឡើងលើទូកហើយអារម្មណ៍របស់យូណាសចាប់ផ្ដើមវិលវល់គាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍គិតថាគាត់កំពុងតែធ្វើខុសគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យព្រួយហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះកាន់តែខ្លាំងគាត់បាក់ទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់យើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់ភ្ជួរសង្រាមកយ៉ាងធំគាត់រត់ភ្ញាក់ខ្លាំងហើយគាត់រត់ភ្ញាក់ខ្ញុំគាត់អាចជីឡានក្រុងពីសៀកក៏ជីឡានក្រុងខ្ញុំដែរអលក់ដែរក្រើកបន្តិចគឺខ្ញុំដែរអលក់ដែរត្រមកគាត់ភ្ជួរមួយប៉ុណ្ណាណីគាត់ដែរគាត់ដេកលក់បានសុបទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរត់ពីព្រះនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលគេហៅថាអំពើបាបនឹងមានភ្ជួរមក cause and effectពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយនឹងមានរឿងមួយដែលត្រូវកើតឡើងបន្ទាប់នៅក្នុងគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ4យើងឃើញថាប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យមានខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងបក់មកលើសមុទ្រដូច្នេះកើតមានព្យុះយ៉ាងធំនៅសមុទ្រដល់ម្លេះបានជានាវារកកលតែនឹងបែកបាក់អស់ទៅដោយសារយូណាសរត់ពីព្រះព្យុះបានមកលើសមុទ្រនាវាហាប់នឹងបែកបាក់នៅលើនាវានោះតើមានមនុស្សក្រៅពីយូណាសអត់តើគេបានធ្វើអីខុសតើគេមានសិទ្ធអីបានមកទទួលនៅព្យុះសង្គ្រាមនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើអំពើបាបនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយើងដាក់អ្នកផ្សេងឲ្យជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដែរមនុស្សអាចស្លាប់ដោយសារអំពើបាបរបស់យើងទោះបីជាយើងខំគ្របបាំងអំពើបាបនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយដាក់កប់ដីជន់ហើយជន់ទៀតអំពើបាបវាដូចភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងវារីកវាគាស់រហូតដល់ចុងបញ្ចប់វាផ្ទុះពេលដែលវាផ្ទុះយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលធ្វើបាបដល់អ្នកដទៃដោយលោកយូណាសអញ្ចឹងនៅពេលនេះអ្នកដែលកំពុងអាចីនាវានោះត្រូវតែទទួលការស្លាប់ដោយសារអំពើបាបរបស់យូណាសនៅក្នុងខ5 នៅក្នុងគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ5យើងឃើញថាពួកជើងឈ្នួលក៏ស្លុតចិត្តហើយគ្រប់គ្នាបានអំពាវនាវដល់ព្រះរបស់ខ្លួនគេបោះទំនិញទាំងប្រមាណដែលនៅក្នុងនាវាចោលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យនាវាបានស្រាលឡើងហើយនៅក្នុងឃ្លាចុងចប់យើងឃើញថាអែលោកយូណាសខាងក្នុងនាវាហើយក៏លក់ស្ងប់ទៅយើងឃើញថាអ្នកនៅលើនាវានៅពេលដែលជួបជាមួយជួសនេះគេខំប្រឹងធ្វើអីគេអំពាវនាវទៅព្រះរបស់គេដែលជាព្រះនៃថ្មឈើមាសប្រាក់ដែលជាព្រះដែលមិនអាចជួយគេបានហើយគេខំប្រឹងធ្វើអីគេបោះនៅអ្វីៗដែលគេមានចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីឲ្យគេបានរស់យើងឃើញថានេះដូចជាការដែលយើងខំប្រឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងខំប្រឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ64ខ6អេសាយចំពោះ64ខ6យើងឃើញថាអំពើរបស់យើងអ្វីដែលយើងខំប្រឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺនៅក្នុងខ64ខ6យើងឃើញថាត្បិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានត្រឡប់ទៅដូចជាមនុស្សដែលមិនស្អាតហើយអស់ទាំងអំពើសុចរិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចដែរយើងខ្ញុំរាល់គ្នាស្វិតក្រៀមទៅដូចជាស្លឹកឈើហើយអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ផាត់យកខ្ញុំទៅនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងដោយអ្នកខំបោះអវ៉ាន់ចូលទឹកគេមិនអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានទេគេត្រូវការមានម្នាក់មកជួយសង្គ្រោះគេគេត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះគេហើយព្រះគឺជាអ្វីដែលគេត្រូវយើងគ្មានព្រះយើងគ្មានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះបានរៀបចំផ្លូវព្រះផ្ដល់ច្រកមួយដើម្បីឲ្យយើងដើរទៅមុខបានដើម្បីឲ្យលោកយូណាសអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់គាត់ព្រះអាចនឹងទម្លាក់ទូកនឹងចូលទៅក្នុងសមុទ្របាននឹងលិចហើយមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់បានស្លាប់ទាំងយូណាសដោយគាត់មិនទាំងដឹងខ្លួនផងប៉ុន្តែព្រះបានផ្ដល់ឱកាសដោយសារព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់នៅតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជារៀងរហូតទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលនាយនាវាមើលបណិតមើលមនុស្សដែលកំពុងទៅបន់ស្រន់ទៅព្រះគាត់ឃើញថាបាត់ម្នាក់អញ្ចឹងគាត់ទៅដាររោគនៅពេលដែលគាត់ទៅរោគគាត់ឃើញនៅក្នុងខ6គាត់ឃើញមនុស្សម្នាក់នេះកំពុងតែដេកសុខនៅចំណុចនេះយើងឃើញការស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងរឿងមួយនៅក្នុងកាពីសញ្ញាថ្មីតែព្រះយេស៊ូវកំពុងតែអធិដ្ឋាននៅសួនកេសេម៉ានីហើយសាវករបស់ទ្រង់កំពុងតែដេកនៅពេលដែលមានបញ្ហាធំបំផុតកំពុងតែមកដល់យូណាសកំពុងដេកសាវករបស់ព្រះកំពុងដេកចឹងនៅក្នុងកាពីយូណាសយើងឃើញរឿងប្រៀបប្រដូចជាមួយនឹងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវច្រើនមែនទែនយូណាសបានភ្ញាក់ឡើងគាត់ឃើញថាបញ្ហាគាត់ឃើញអំពីបញ្ហារបស់គាត់តើគាត់បានលន់តួឬក៏អត់ឥឡូវយើងមើលក្នុងខទាំងអស់គ្នាកំពីចំពុកខ6ដូច្នេះនានីវាក៏មកឯលោកសួរថាមនាលអ្នកត្រមួអើយអ្នកធ្វើអ្វីដូច្នេះចូលក្រោកឡើងអំពាវនាវដល់ព្រះនៃអ្នកទៅក្រែងទ្រង់នឹងនឹកចាំពីយើងដើម្បីមិនឲ្យយើងត្រូវវិនាសហើយគេក៏ជំនុំគ្នាថាចូលយើងចាប់ឆ្នោតឲ្យបានដឹងជាការក្រក់នេះកើតដល់យើងដោយព្រោះអ្នកណាដូច្នេះគេក៏នាំគ្នាចាប់ឆ្នោតហើយឆ្នោតនោះត្រូវលើយូណាសរួចគេសួរពីដំណើរលោកថាចូលប្រាប់យើងថាតើអ្នកណាបាននាំឲ្យការក្រក់នេះមកលើយើងតើអ្នករកស៊ីធ្វើការអ្វីហើយមកពីណាតើអ្នកទៅស្រុកណាហើយជាសាសអីនោះលោកប្រាប់គេថាខ្ញុំជាសាសហេប្រឺហើយខ្ញុំកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌ដែលទ្រង់បានបង្កើតសមុទ្រនិងដីគោកផងដូច្នេះគេមានសេចក្តីស្ញែងខ្លាចជាក្រៃលែងហើយក៏សួរលោកថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីដូច្នេះត្បិតបណ្ដាអ្នកទាំងអស់នេះបានដឹងថាលោកកំពុងតែរត់គេចពីព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាពីព្រោះលោកបានប្រាប់គេហើយរួចលោកថាដូច្នេះតើត្រូវឲ្យយើងធ្វើដូចម្តេចដល់អ្នកដើម្បីឲ្យសមុទ្របានស្ងប់វិញតែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងកន្លែងនេះ យើងឃើញថាលោកយុណាស់អំពើបាបរបស់គាត់បានត្រូវបើកចំហនៅមុខអ្នកជីនីវានោះទាំងអស់គាត់កំពុងតែវល់វល់ហើយនឹងអន់ចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងដែលគាត់កំពុងរត់គេចពីព្រះគាត់មើលសម្លឹងមើលទៅភ្ជុះនោះគាត់ឃើញថាមានតែផ្លូវមួយគត់សម្រាប់គាត់គាត់អត់បានលន់តួទៅកាន់ព្រះទេដោយព្រះយេស៊ូវបាននិយាយទៅកាន់ពេត្រុសហើយពួកសាវកដែរចូលងើបឡើងអធិដ្ឋានគាត់ងើបឡើងតើគាត់អធិដ្ឋានឬក៏អត់យើងឃើញក្នុងខយើងអានមិញអត់មានការអធិដ្ឋានរបស់យូណាស់ទេការអធិដ្ឋានរបស់យូណាស់គឺនៅក្នុងជំពូកទី2វិញគាត់អត់អធិដ្ឋានគាត់អត់ប្រែចិត្តគាត់អត់លន់តួហើយគាត់និយាយប្រាប់គេថានៅក្នុងខ12លោកប្រាប់គេថាចូលចាប់ខ្ញុំបោះទៅក្នុងសមុទ្រចោះនោះសមុទ្រនឹងស្ងប់ដល់អ្នករាល់គ្នាហើយត្បិតខ្ញុំដឹងថាខ្យល់ព្យុះយ៉ាងខ្លាំងនេះកាត់ឡើងក៏ដោយព្រោះខ្លួនខ្ញុំនេះឯងផ្លូវមួយគត់ដែលគាត់គិតថាគាត់ដួនទី1ពីការងាររបស់គាត់ដែលត្រូវគាត់ត្រូវធ្វើនៅទីក្រុងនីនីវេហើយឲ្យគេឲ្យអ្នកជីនីវេបានរួចជីវិតគឺគេត្រូវបោះគាត់ចូលទៅក្នុងទឹកគាត់អត់បានលន់តួទៅព្រះសូមព្រះឲ្យជួយសង្គ្រោះគាត់ទេគឺគាត់ចង់ស្លាប់ដោយលោកអេលីយ៉ាអញ្ចឹងគាត់ចង់ស្លាប់នៅក្នុងខ13យើងឃើញអំពីការក្លាហានភាពក្លាហានហើយនឹងភាពល្អរបស់អ្នកជីនីវានោះដែលជាអ្នកសាសដតីដែលជាអ្នកដែលមិនដែលទាំងស្គាល់ព្រះពីមុនផងគេមិនចង់សម្លាប់យូណាស់ទេគេចង់បោះគាត់ចូលទឹកទេអញ្ចឹងគាត់តើគេធ្វើអីនៅក្នុងខ13ប៉ុន្តែគេនាំគ្នាចែវឲ្យបានវិលត្រឡប់ទៅឯច្រាំងវិញតែមិនបានទេត្បិតសមុទ្រចឹករឹតតែខ្លាំងឡើងទាស់នឹងគេគេខំម្សាទៀតដោយអំពើខ្លួនឯងដោយកិច្ចការខ្លួនឯងប៉ុន្តែគេមិនអាចធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងគេក៏ឈប់គេក៏ឈប់ធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងហើយអតិថានសូមឲ្យព្រះជួយដល់គេវិញយើងឃើញថាតើអ្នកណាជាអ្នកអតិថាននៅក្នុងរឿងនេះអ្នកដែលជីនីវៀមិនមែនលោកយូណាស់ទេអ្នកដែលជីនីវៀអតិថានឲ្យយូណាស់ទៀតដូច្នេះគេក៏អំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយយើងខ្ញុំសូមអង្វរដល់ទ្រង់សូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំរស់គ្នាត្រូវវិនាសដោយព្រោះជីវិតមនុស្សនេះឡើយក៏កុំឲ្យទម្លាក់ទោសជាកំចាយឈាមអត់ទោសមកលើយើងខ្ញុំរស់គ្នាដែរត្បិតអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានសម្រេចការតាមដែលគ្រប់ព្រះហឫទ័យក្នុងខនេះយើងឃើញថាគេបានជឿយ៉ាងខ្លាំងទៅលើព្រះហើយគេក៏សុំនៅការអត់ទោសក្នុងអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើគេគិតថាបើគេបោះលោកក្នុងទឹកគាត់នឹងស្លាប់យើងគិតដូចគ្នាបើសិនជាយើងធ្លាក់ចូលសមុទ្រហើយគឺយើងនឹងស្លាប់ភាគរយដែលយើងរស់គឺតិចណាស់អាច 0.0009 ថាចឹងចោះគេដឹងថាព្រះទ្រង់មានអំណាចគ្រប់ព្រះចេស្តាទ្រង់អាចធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បានគេជឿជាក់ថាអ្វីដែលគេនឹងធ្វើនឹងធ្វើឲ្យគេបានសង្គ្រោះមែនហើយនៅក្នុងពេលវេលាយ៉ាងខ្លីនេះព្រះបាននាំបានប្រើលោកយូណាស់ដើម្បីនាំមនុស្សដែលអត់ជឿព្រះមកកាន់ព្រះបានអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងរត់ចោះពីព្រះយើងថាមិនរត់ចេញពីព្រះទេណារត់ចោះពីព្រះយូណាស់ចោះ2ដងហើយគាត់នៅសល់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងរត់ចោះពីព្រះយើងបង្កើតនៅបញ្ហាដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានវិធីដើម្បីជួយដល់យើងដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលមានជួបបញ្ហាដោយសារយើងនឹងទៀតអញ្ចឹងព្រះអាចនាំគេមកកាន់ត្រង់តាមរយៈកំហុសរបស់យើងតែនេះមិនមែនមានន័យថាបើព្រះហៅយើងយើងគួរទៅរត់ដើម្បីនាំគេមកកាន់ព្រះទេណាភាគរយដែលយើងដើរតាមព្រះដើម្បីនាំគេមកកាន់ព្រះគឺយើងបានល្អជាងអញ្ចឹងដូចឪពុកដែលមើលតាមកូនរបស់ខ្លួនជានិច្ចព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងព្រះទ្រង់នឹងកែនៅផែនការរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនៅរស់ដើម្បីឲ្យយើងអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ទ្រង់បាននៅក្នុងកូពីយូណាស់ជំពូក1ខ15យើងឃើញថាគេក៏ចាប់យូណាស់បោះទៅក្នុងសមុទ្ររួចសមុទ្រក៏ស្ងប់ទៅសេចក្តីជំនឿរបស់គេថាសមុទ្រនឹងស្ងប់ពិតជាបានដោយការជឿរបស់គេមែនព្រះទ្រង់នឹងធ្វើនៅគ្រប់អ្វីដែលទ្រង់និយាយហើយលោកយូណាស់គាត់ជាហោរាអ្វីដែលហោរានិយាយគឺនឹងកើតឡើងបើគាត់ថាសមុទ្រត្រូវស្ងប់មែន Hai yeung khoen tha samot ngop men. Yuna ko ban lik chol teu knong samot. Kot lung chol teu knong samot. Kot ot mien okas dambei hael khom prang ai ban te. Teuk samot bok bau khlang men ten. Hai samot ko ngop doich neu knong kho 16 yeung khoen tha neak dae chih leu nevia no ke kaot khlaj dol pre Jehovah yang krai leng. Hai ko thvai yang bu chi dol pre Jehovah prom tieng bon mom nom non phong. Neak dae ban khoen Yuna អ្នកដែលបានឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះបានខ្លាយតែជាអ្នកជឿព្រះបានខ្លាយតែជាអ្នកដើរតាមព្រះអ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះគេបានមានទាំងធ្វើបំណន់ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលព្រះធ្វើតាមរយៈយើងទោះបីជាយើងធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះចង់ឲ្យយើងជួយដល់អ្នកដទៃព្រះចង់ជួយដល់អ្នកដទៃតាមរយៈយើងអញ្ចឹងយូណាគាត់ក៏ធ្លាក់ចុះមួយសារទៀតលោកនេះក៏ចោះដល់បាតក៏ចោះដល់បាតសមុទ្រហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរើដើម្បីរស់ឬក៏ដើម្បីស្លាប់កាពីបាននិយាយទេមានត្រីមួយយ៉ាងធំមកលេបគាត់ចូលទៅក្នុងពោះព្រះមានផែនការ B plan B រហូតយូណាថាគាត់ចង់ស្លាប់ព្រះថាឥឡូវលោតចុះទឹកអីចឹងប៉ុន្តែព្រះអត់ឲ្យស្លាប់នៅពេលដែលយើងរត់ពីព្រះយើងនឹងកាន់តែវេទនាទៅវេទនាទៅវេទនាទៅរហូតដល់យើងនឹកចាំខ្លួនឯងថាអូខ្ញុំគួរតែវិលទៅវិញខ្ញុំគួរតែឡើងទៅវិញយើងឃើញរឿងនេះនៅក្នុងកូនបើអង្វែងមែនទេគាត់ដើរលេងរត់ចោលរហូតដល់គាត់ដាក់បាយឲ្យជ្រូកដល់ពេលគាត់ដាក់បាយឲ្យជ្រូកបានគាត់នឹកឃើញគំនិតរបស់គាត់បាននឹកឃើញដល់ព្រះរបស់គាត់ដល់ឪពុករបស់គាត់គាត់អាចឡើងមកវិញបានរឿងយូណាក៏ដូចគ្នាហើយយើងឃើញថាព្រះបានរៀបចំត្រីយ៉ាងធំមួយព្រះមិនទាន់ឲ្យយូណាស្លាប់ទេយូណាត្រូវតែប្រែចិត្តយូណាអត់តទៅឋានហ្នឹងចង់ស្លាប់ទៅណាបើមិនតទៅឋានហ្នឹងដើរមួយព្រះមិនធម្មតាទេណាបើយើងតាំងចិត្តដើរជាមួយព្រះហើយបើយើងបន់ជាមួយទឹកដល់យើងយល់ថាយើងនឹងដើរតាមព្រះខ្ញុំជឿជាក់អ្នកឯងទៅណាក៏ដោយក៏ព្រះនឹងទាញអ្នកឯងមកវិញបានដែរទោះអ្នកខំរត់ពីព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែតាមទាញមកវិញដែរចឹងបានថាការបន់ជាមួយទឹកការថ្វាយខ្លួនដើម្បីបន់ជាមួយទឹកទៅកាន់ព្រះគឺជាការមួយដ៏សំខាន់ដែលមិនមែនគួរលេងសើចទេកុំធ្វើវាបើយើងអត់ហ៊ានដើរតាមព្រះចាំយើងហ៊ានដើរចាំធ្វើចឹងយូណាត្រូវសត្វត្រីដ៏ធំមួយលេបគាត់គាត់នៅក្នុងត្រីហ្នឹងអរិយាពេល3យប់3ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃ3យប់យល់កន្លែងនេះមួយពីមានកាពីណាដែលដាក់ខ17អត់នៅក្នុងជំពូក1មានខ17ឯងនៅក្នុងកាពីយូណាពីខ្មែរមានដល់16ឯណាកាពីអង់គ្លេសគឺ17ខ1នៅក្នុងជំពូក2គឺជាខ17មិនមែនជាខ1ទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ17 1រីឯព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បំរុងឲ្យមានត្រីមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងលេបយូណាទៅហើយយូណាបាននៅក្នុងពោះត្រីនោះគ្រប់3យប់3ថ្ងៃគេអញ្ចឹងកាពីហ្នឹងឯង2016គេបានកែសម្រួលឲ្យត្រូវវិញអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកគ្រូស៊ីម៉ូនអញ្ចឹងនៅពេលនេះតើយូណារត់ទៅណាទៀតតើគាត់អាចរត់ទៅណាទៀតបានអត់ខំរត់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែរត់មិនរួចឥឡូវនេះគាត់ជាប់នៅក្នុងពោះគាត់ជាប់នៅក្នុងពោះរបស់ត្រីគាត់មិនអាចទៅណាបានទេគាត់មានពេលសម្រាប់គាត់ក៏មានពេល3យប់3ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃ3យប់សម្រាប់គិតនៅក្នុងបាតសមុទ្រឬក៏នៅក្នុងបាតផែនដីមានការប្រៀបប្រដូចរឿងនេះដូចគ្នានៅក្នុងការស្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាទ្រង់នឹងនៅក្នុងផែនដីអស់រយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់កាពីយូណាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយលោកយូណាសគាត់លោតចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកដែលលើនីវៀក៏ដូចជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកដោយម្នាក់គត់ដើម្បីសង្គ្រោះត្រូវស្លាប់ទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងរស់ហើយលោកយូណាសទោះបីជាគាត់ខំលោតចូលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីការងាររបស់ខ្លួនឯងក៏ដោយក៏គាត់នៅតែបង្ហាញនៅអ្វីដែលព្រះនឹងធ្វើលោកយូណាសហេតុអីបានគាត់មិនចង់ដើរតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគាត់មានអំនួតគាត់ស្អប់មនុស្សគាត់គឺជាមនុស្សដូចយើងដូចគ្នាគាត់មានបញ្ហាដូចដែលយើងដែរប៉ុន្តែកាពីរបស់យើង នៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ12នៅលើអញ្ចាំងរបស់យើងនេះយើងឃើញថាម៉េចនេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់ដល់អ្នកគ្នាអ្នករាល់គ្នាដែរបើសិនជាលោកយូណាសស្រឡាញ់ដល់ពួកនីនីវេដូចដែលព្រះបានស្រឡាញ់លោកយូណាសតើយើងមានរឿងលោកយូណាសត្រូវត្រីលេបចឹងអត់បើសិនជាយើងស្រឡាញ់ដល់អ្នកដតីអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងដូចព្រះស្រឡាញ់យើងដូចគ្នាតើយើងនឹងមានបញ្ហាអត់តើយើងនឹងត្រូវវេទនាក៏អត់ចឹងយើងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះរឿងលោកយូណាសដោយការរឹងទទឹងរបស់គាត់ជំពូក1បង្ហាញការចោះក្រោម3ដងតែធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែវេទនាទៅវេទនាទៅហើយវេទនាយ៉ាងកាន់តែខ្លាំងយើងមិនត្រូវធ្វើតាមលោកយូណាសទេប៉ុន្តែ

0: យើងអាចធ្វើបានដើម្បីបម្រើការព្រះព្រះនឹងហៅយើងតែយកតន់ដល់ថ្ងៃណាទេអ្នកណាក៏រត់អត់រួចដែរពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះព្រះនឹងហៅយើងតែតើយើងត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅហើយតើយើងគួរត្រៀមខ្លួនតាមរយៈអីគេយើងឃើញនៅក្នុងកាពីក្នុងសិភៅសបាស្គូលរបស់យើងកំពុងតែនិយាយអំពីកាពីអេផេសូកំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃនៅផែនដីពីមុនព្រះយាងមកហើយការសង្ខេបឲ្យខ្លីអំពីចំណុចដែលយើងគួរធ្វើនៅក្នុងកាពីអេផេសូគឺទី1យើងត្រូវតែសិក្សាអំពីព្រះយើងត្រូវតែសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូចនេះចឹងមួយចម្ពោះនេះយើងសង្ខេបយ៉ាងខ្លីនៅតែលើកកន្លះម៉ោងយើងអាចបំបែកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរហូតបានអស់មួយជីវិតហើយនៅសល់ទៀតអ្វីដែលយើងអាចបំបែកបានព្រះចង់ឲ្យយើងក្រេបទឹកឃ្មុំដែលជាព្រះគម្ពីរហូបមហូបដ៏ល្អបំផុតដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដែលជាព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំចំណុចទី2ព្រះចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានទៅទ្រង់ដែលមានទាំងការលន់តួការសរសើរការអរព្រះគុណការទូលសូមព្រះចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ការអធិដ្ឋានរបស់យើងយើងអាចប្រៀបផ្ទឹមបានដូចជាការផឹកទឹកអញ្ចឹងបើយើងអត់ផឹកទឹកយើងនឹងស្វិតក្រៀមឬក៏បើយើងថាមនុស្សអត់សូវស្វិតក្រៀមយើងផ្ទឹមជាមួយនឹងផ្កាក៏បានដែរអត់ទឹកតែមួយថ្ងៃស្វិតអស់ហើយយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយើងត្រូវតែមានការអធិដ្ឋានជាប្រចាំហើយចំណុចទី3ចំណុចដែលខ្ញុំខ្លាចបំផុតយើងត្រូវតែចែកចាយនៅអ្វីដែលយើងរៀនទៅកាន់អ្នកដទៃបើយើងអាចធ្វើការទាំង3នេះបានព្រះក៏ទ្រង់នឹងរៀបចំផ្លូវសម្រាប់យើងដើរយើងក៏អាចដើរតាមព្រះដោយមិនបាច់ចាំខ្លាចដោយលោកយូណាសយើងមិនត្រូវជួបនឹងបញ្ហាដែលនឹងអាចសាងដល់អ្នកដទៃដោយយូណាសដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះនៅសប្តាហ៍នេះសូមគិតអំពីចំណុចនៃការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតើយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យើងទៅកាន់ព្រះឬក៏ទៅកាន់លោកីយ៍តើជីវិតរបស់យើងពោពេញទៅលើទៅដោយអ្វីអង់គ្លេសគេថា you are what you eat បើយើងញ៉ាំអីគេម្សៅស៊ុបហ៎បើយើងញ៉ាំម្សៅស៊ុបយើងគឺជាម្សៅស៊ុបអូខេអញ្ចឹង you are what you eat សូមចំណាយពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅកាន់ព្រះសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាម្សៅទៀតយើងនឹងនិយាយអំពីការឡើងចំណុចឡើងទាំង3ដែលយូណាសគាត់បានធ្វើគេចឹងអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ
1: ត្រង់មិនអាចចូលបើយើងអត់បើកទ្វារត្រង់មិនអាចជួយយើងបើយើងអត់យល់ព្រមឲ្យព្រះជួយយើងអាចយល់អំពីយើងមានបញ្ហាអីខ្ញុំឃើញក្នុង9ខនេះព្រះបានជួយឲ្យយើងយល់អំពីអ្នកណាត្រូវអានព្រះបានជួយឲ្យយើងស្គាល់អ្នកណានិយាយឬសរសេរព្រះបានជួយឲ្យយើងយល់អំពីបញ្ហាអ្នកទទួលមានព្រះបានជួយឲ្យយើងយល់បើយើងអត់ដោះស្រាយបញ្ហានេះមានបញ្ហាអីកើតឡើងព្រះបានប្រាប់យើងអំពីហេតុអ្វីយើងមានបញ្ហានិងអំពីផ្លូវដោះស្រាយបញ្ហានិងព្រះជួយឲ្យយើងយល់ហេតុអ្វីត្រង់ប្រាប់យើងអំពីបញ្ហារបស់យើងនិងព្រះបានប្រាប់យើងអំពីរង្វាន់បាយនដស្រៃបញ្ហានេះសោះអានេះអ្វីយើងឃើញក្នុងប្រមុនខនេះសិយើងអានទៀតយ៉ូហានជំពូកវិវរណៈជំពូក3ខ14ចូលសរសេរធ្វើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងឡាអូឌីសាសេថាព្រះដ៏មានអាមែនជាស្មោះបន្ទោលស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដជា តាមការដែលព្រះ

រងបង្កើតមកត្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថាសើនៅទីនេះយើងឃើញព្រះបានជួយឲ្យយើងស្គាល់ត្រង់ត្រង់ជាអាមែនអាមែនជាពាក្យយើងថាចុងក្រោយយើងអធិដ្ឋានអណាងព្រះយេស៊ូវជាដើមព្រះយេស៊ូវជាចុងសើយើងត្រូវស្តាប់ពីព្រះប្រាបានស្គាល់ទាំងអស់ព្រះបាននៅអកលជាស្មោះបន្តស្មោះត្រង់គេយើងអាចទុកចិត្តនៅលើអ្វីព្រះបានប្រាប់យើងហើយពិតប្រាកដជាដើមការដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមកចង់ថាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញអនុសង្ខានពីព្រោះក្នុងសម័យចុងក្រោយមនុស្សឈប់ជឿព្រះបានបង្កើតសពលព្រះយេស៊ូវប្រាប់យ៉ូហានសរសេរទ្រង់ប្រាប់យ៉ូហានអំពីត្រូវសរសេរខ្ញុំជាព្រះអតិកោជាអ្នកបង្កើតពីព្រោះមនុស្សភ្លេចព្រះហើយភ្លេចព្រះបង្កើតគ្រប់សពសារពើនៅផែនដីកូដប្រាំអែងស្គាល់ការដែលអែងធ្វើហើយតាអែងមិនត្រជាតក៏មិនកដៅផងអែងចូលចិត្តឲ្យអែងបានទួត្រជាតឬក្តីកដៅបើយើងអត់ដើរទៅក្រុងឡាអូឌីសេបើហើយយើងអត់សូវយល់ជាតិកដាលឬពេកកដាលបើយើងទៅទីក្រុងឡាអូឌីសេសព្វថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសទួរគីយើងឃើញគេធ្វើពួករ៉ូមធ្វើផ្លូវឲ្យទឹកហូរយើងឯងតាប្រឡាយនឹងគេឲ្យទឹកហូរពីក្រុងមួយទៅដល់ឡាអូឌីសេទុកនោះពេលវាជេងវាកដៅប៉ុន្តែពេលវាដល់ឡាអូឌីសេវាអនហើយវាលេងកដៅហើយពួកឡាអូឌីសេពេលគេអានគេយល់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីព្រះប្រាគំរូនេះសម្រាប់ជួយយើងយល់មកពីត្រង់ចង់ជួយយើងយល់មានបីក្រុមចុងក្រោយមានតែពីរក្រុមតែឥឡូវមានបាយក្រុមមានក្រុមត្រជាតត្រជាតជាអ្នកអត់ជឿព្រះមានក្រុមកដាលជាក្រុមជឿព្រះស្មោះត្រង់ជឿព្រះខ្លាំងដើរតាមព្រះប៉ុន្តែមានមួយក្រុមទៀតក្រុមនោះគេជឿព្រះប៉ុន្តែអត់ជឿខ្លាំងចង់តែគេរួននៅលោកីនឹងគេរស់នៅជាមួយព្រះដែរព្រះគម្ពីរថាគេជាមនុស្សស្ទើរនឹងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យពួកនេះយល់ថាគេត្រូវកែប្រែពីព្រោះអ្នកស្ទើរស្ទើរមិនអាចទៅឋានសួគ៌ពេលព្រះយាងមកវិញត្រូវកែបញ្ព្រះត្រូវបញ្ចែកមនុស្សទៅពីរក្រុមក្នុងម៉ាថាយជំពូក25តាក្រុមប្របីមនុស្សជាក្រុមត្រជាតនិងក្រុមជាមជាក្រុមកដាហើយអ្នកណាជាអ្នកនៅក្នុងក្រុមស្ទើស្ទើឬក្រុមអនអនឥឡូវត្រូវចូលបាគេអត់ខៃប្រាយត្រូវការចូលក្រុមប្របីក្រុមជាតត្រជាតអូខេសូយើងអានខ16ដូច្នេះដោយព្រោះអែងគ្រាន់តែស្ទើស្ទើប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនត្រជាតក៏មិនកដៅផងនោះអែងនឹងជាអែងជេងពីមាត់អែងតែអង់គ្លេសវាថាបើយើងបកប្រែអង់គ្លេសវាថាក៏អួតជេងស្ដៀងគ្នាអ្នកណាធ្លាប់ក្អួតក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅហើយអ្នកណាក្អួតសប្តាហ៍នេះមានអត់អរគុណព្រះ
អ្នកណាក្អួតឆ្នាំ2025ក្នុងឆ្នាំ2025មានអត់អ្នកណាក្អួត1 2 3 4 5ច្រើនដែរហើយវាក្អួតចង់អត់អត់ចង់អ្នកណាចង់ក្អួតសំលឹកដែរយើងចេះតែថាខ្ញុំចង់ក្អួតប៉ុន្តែមិនមកពីយើងចង់មានតែអារម្មណ៍វាចង់ចេញណាប៉ុន្តែយើងមិនចង់ក្អួតតែព្រះថាបើយើងជា Christian sister នឹងយើងអត់កាយប្រាយត្រង់ត្រូវអួតយើងចេញយើងក្អួតមកពីអ្វីនៅក្នុងក្រពះយើងអត់នៅស្រួលទេហើយជាមានមេរោគបើហើយជាមានបញ្ហាផ្សេងបើហើយជាយើងញ៉ាំច្រើនពេកឬច្រើនមុខវាអត់នៅជាមួយគ្នាស្រួលនឹងក្រពះយើងថាត្រូវចាក់ចេញឲ្យស្រួលវិញក្នុងនោះក៏របស់ព្រះយើងអត់រកឃើញមនុស្សស្ទើស្ទើយើងរកឃើញតែមនុស្សកដោនឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងបើយើងអត់ខៃប្រៃត្រង់ត្រកាក្អួតយើងចេញសម្រាប់យើងអាចនៅជាមួយក្រុមត្រជាតខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យព្រះក្អួតខ្ញុំចេញសង្ឃឹមអ្នកអត់ចង់ឲ្យព្រះក្អួតអ្នកចេញដែរកោដប្រំពេលដោយព្រោះអែងអ្នកថាអែងជាអ្នកមានអូខេឥឡូវព្រះបានប្រាប់យើងអំពី hide away យើងមានបញ្ហា hide away បើយើងអត់ខៃប្រៃត្រង់ត្រូវការក្អួតយើងចេញយើងអត់តន់ចេញពីព្រះទេព្រះអត់តន់ក្អួតយើងចេញត្រង់អត់ចង់ក្អួតយើងចេញប៉ុន្តែត្រង់ចង់ឲ្យយើងកាយប្រៃសម្រាប់យើងអាចនៅជាមួយព្រះបានតែឲ្យព្រោះអែងអ្នកថាអែងជាអ្នកមានបានកាន់តែស្ដុកស្ដំឡើងហើយក៏មិនត្រូវការនឹងអ្វីសោះតែអែងមិនដឹងថាអែងវេទនាលំបាកទូក្រខ្វាក់ភ្នែកហើយក្រាតវិញនោះទេអូខេអ្វីយើងជួអំពីយើងនិងអ្វីព្រះឃើញខុសគ្នាគេយើងជួយើងជាអ្នកមានយើងបានកាន់តែស្ដុកស្ដំឡើងហើយក៏មិនត្រូវការនឹងអ្វីសោះអានោះអ្វីយើងឃើញប៉ុន្តែអ្វីព្រះឃើញតើយើងជាមនុស្សមានវេទនាលំបាកទូក្រខ្វាក់ភ្នែកហើយអាក្រាតសម្រាប់យើងមើលខ្លួនយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ឃើញមនុស្សអាក្រាតទេអានេះនិយាយអត់និយាយអំពីខោអាវអានេះនិយាយអំពីប្រលឹងវិញ្ញាណយើងក៏យើងមានព្រះយើងអត់ខ្វះការចេះអំពីព្រះទេយើងដូចយើងអត់ត្រូវការអ្វីសោះយើងមានព្រះគម្ពីរយើងមានព្រះវិហារយើងបានទទួលបានជាមួយទឹកហើយប៉ុន្តែព្រះឆ្លើយតបឆ្លើយប្រាប់យើងអ្នកមិនដឹងអ្នកមានវេទនាជាមនុស្សទទួលលំបាកទូក្រខ្វាក់ភ្នែកហើយក្រាតអានេះជាព្រះចង់ជួយឲ្យយើងយល់យើងជួយយើងដូចអត់អីយើងស្គាល់ព្រះហើយប៉ុន្តែជីវិតយើងអត់បង្ហាញថាយើងជា Christian ពិតបើយើងជា Christian ពិតយើងដើរតាមព្រះយើងដើរជាមួយព្រះជីវិតយើងដូចជីវិតរបស់ព្រះណាខ្ញុំមានសង្ឃឹមត
ដោយសារខ្ញុំធ្លាប់អធិប្បាយអំពីជំពូកនេះយើងកាយប្រៃហើយនឹងយើងជាមនុស្សក្តៅជាប់ជាមួយព្រះដាស់មកត្រង់ជាមួយព្រះយើងឲ្យព្រះកាយចរិតរបស់យើងដោយយើងមានចរិតដូចព្រះហើយប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់តន់យល់យើងអត់តាំងកាយប្រៃខ្ញុំអធិប្បាយថ្ងៃនេះសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាយើងត្រូវការប្រាជ្ញាយើងសម្រាប់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងធ្វើតាមខុសដល់ប្រប័យបានជាអែងទូនមានឲ្យអែងទិញមៀយើងតែយើងមានហើយហើយទៅត្រូវការទិញថែមមៀនេះមិនមៀយើងទិញពីហាងអានេះថាទិញមៀដែលសម្រងក្នុងភ្លើងពីអែងដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតមែនបើយើងមានមៀយើងទិញនៅផ្សារព្រោះថាយើងអត់មានយើងគ្រោះអានេះមិនមៀដូចយើងទិញនៅផ្សារទេព្រះបានឲ្យយើងយល់អំពីសេចក្តីជំនួសបើយើងមានពេលវេលាច្រើនយើងអាចមើលកោផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យល់ច្បាស់អំពីនៃពាក្យនីមួយនីមួយក្នុងសម្បត្តិ Laodicea ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួយប្រាប់ពីព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីមៀដែលសម្រងក្នុងភ្លើងពីឯងយើងត្រូវទៅយល់ថាព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ត្រង់នៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14និងក៏12បានយ៉ូហានសរសេរទៀតអំពីអ្នកជឿព្រះស្មោះត្រង់ចុងក្រោយតែគេជាមនុស្សចេះអត់ធ្មត់ដូចព្រះចេះគោរពគ្រីស្ទវិន័យដូចព្រះនិងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះនឹងពេលយើងយល់អំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយើងយល់ថាមនុស្សមានសេចក្តីជំនឿនោះទុកចិត្តនៅលើព្រះបិតាសម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់យើងពឹងលើព្រះសម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការ So ព្រះយេស៊ូវថាយើងត្រូវការមានទាំងមានទាំងមានពីត្រង់មានតែព្រះយេស៊ូវមានមានសតនេះតែយើងថាអត់លួយតែយ៉ាងម៉េចពេលយើងទៅផ្សារពិសេសសម្រាប់ស្រីពីព្រោះស្រីចូលចិត្តទៅផ្សារចូលចិត្តទៅហាងពីបនប្រាំឃើញតើកាលណាខ្ញុំទៅហាងពីបនប្រាំនៅសំបួរឃើញមនុស្សមកពីនេះនៅនោះដែរហើយបើយើងទៅផ្សារឬទៅហាងតែទាំងធម្មតាយើងអត់ទៅបើយើងអត់មានកម្រងទាំងវៃយើងទៅទាំងសពើឬយើងទៅទាំងអាហារយើងទៅពីព្រោះយើងយល់ថាយើងត្រូវការអ្វីគេមានណឹងបើយើងចង់មានអ្វីគេមានយើងត្រូវលះបង់យើងត្រូវលះបង់លួយមានមនុស្សខ្លះគេទៅបន្តែគេអត់លះបង់លួយគេទៅលួយអ្វីគេមានយើងមិនអាចលួចពីព្រះទេយើងត្រូវការទេតែយើងលួចពីណាព្រះយេស៊ូវមាន QR code សម្រាប់ផ្ញើលួចអត់មាន account នៅ ABA ឬ AC leader ច្បាស់ away ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងយល់យើងត្រូវការទទួលស្គាល់យើងត្រូវការនឹងមានតែមកកន្លែងសម្រាប់ទទួលអ្វីយើងត្រូវការមានតែមនុស្សមានអនុព្រះយេស៊ូវនឹងយើងត្រូវការឲ្យអ្វីយើងមានសម្រាប់ទទួលអ្វីព្រះយេស៊ូវមានព្រះយេស៊ូវបានលះបង់ទាំងអស់ហើយពេលគេយកទ្រង់ទៅឆ្កាងទ្រង់បង់ថ្លៃអ្វីយើងត្រូវការហើយប៉ុន្តែមានតែយើងទៅជួបព្រះនឹងឲ្យអ្វីយើងមាន
យើងមានអីព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងអំពីអ្វីយើងមានហើយយើងថាយើងជាមនុស្សមានប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាយើងជាមនុស្សមានវេទនាអាយវេទនាទៅអាយព្រះយេស៊ូវទទួលវេទនារបស់អ្នកយើងមានលំបាកអាយព្រះយេស៊ូវទទួលលំបាករបស់យើងយើងជាយើងទូក្រព្រះយេស៊ូវដឹងអំពីនោះដែរយើងខ្វះភ្នែកហើយយើងក៏ខ្វះគ្រប់ទាំងអស់យើងមានឲ្យទៅព្រះទៅអនុថ្លៃយើងត្រូវចេញសម្រាប់ទទួលអ្វីព្រះមានជាមាមាសតសេចក្តីជំនឿរបស់ត្រង់ត្រង់ចង់ឲ្យគេយើងអានទៀតនៅក្នុងខ18ហើយទាំងសំលៀកបំពាក់សួរព្រះយេស៊ូវថាយើងអក្រាតនិងព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងសំលៀកបំពាក់មិនក្រហមមិនខ្មៅប៉ុន្តែសួរពីព្រោះសួរថាជីវិតនៃតាបរិសុទ្ធហើយនិងសំលៀកបំពាក់នេះជាអីលោកផលថាយើងត្រូវការពាក់ព្រះយេស៊ូវសេចក្តីសតជ្រិតរបស់ព្រះយើងត្រូវការឲ្យសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់យើងទៅព្រះសម្រាប់យើងឲ្យទទួលសេចក្តីសតជ្រិតរបស់ព្រះព្រមទាំងស្នាមលាបភ្នែកផងឲ្យអែងបានមើលឃើញវិញអានេះយើងប្រហែលជាថាអូភ្នែកខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំឃើញប៉ុន្តែព្រះថាយើងខ្វះអ្នកណាអត់ដែលពាក់បន្តាប៉ុន្តែភ្នែកគេអន់ហើយភ្នែកគេចេះតែអន់តិចតិចតិចតិចនឹងគេអត់យល់ថាភ្នែកមានបញ្ហាទេគេគិតអានេះធម្មតាប៉ុន្តែពេលដាក់បន្តានឹងគេឃើញច្បាស់ដូចខ្ញុំមើលអ្នកឃើញមុខស្គាល់ប៉ុន្តែអត់សូវច្បាស់ទេតែដាក់បន្តាហើយច្បាស់ព្រះថាយើងខ្វះភ្នែកពីព្រោះយើងអត់យល់អំពីយើងអត់ឃើញច្បាស់អត់ឃើញព្រលឹងវិញ្ញាណយើងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើយើងទាំងឆ្នាំបើយើងយល់ថាខ្ញុំខ្វះហើយនឹងយើងប្រាប់ព្រះខ្ញុំខ្វះហើយអ្វីខ្ញុំមានខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យរឿងខ្ញុំខ្វះព្រះបានឲ្យយើងឆ្នាំឆ្នាំនេះជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសម្រាប់ជួយឲ្យយើងស្គាល់បញ្ហាក្នុងជីវិតយើងនិងជួយឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហានោះជួយឲ្យយើងឈ្នះសព្រេខើញប្រញ្ញហារបស់យើងប្រាប់យើងអំពីបញ្ហារបស់យើងអំពីមូលហេតុយើងមានបញ្ហានិងប្រាប់យើងអំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ដោះស្រាយតែយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវជួបព្រះនិងព្រះជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងមិសុំេងខ្ញុំកំពុងជួសជុលកៅអីសម្រាប់ឲ្យអ្នកជួយថ្មីអង្គុយលើគេឲ្យយើងខ្ចីអានោះវាចាស់វាកូចច្រើននឹងលោកគ្រូសេដ្រិកនិងខ្ញុំយើងរស់វាមើលចង់ដើរទៅដល់ស្រ័យបញ្ហាផ្សេងសម្រាប់ប្រើកៅអីនោះល្អបានអានោះគ្រូពេទ្យជាអ្នកឲ្យគ្រូពេទ្យថ្មីគាត់តែថាចង់ឲ្យយើងឲ្យជាងរបស់គាត់មកជួយអត់ច្បាស់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេជួយព្រោះខ្ញុំចង់ដោះស្រាយខ្លួនឯងនឹងអរគុណព្រះគេមកប៉ុន្តែមុនគេមកយើងដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយអំពីរឿងខាងប្រលឹងវិញ្ញាណច្រើនយើងថាខ្ញុំចង់ដោះស្រាយខ្លួនឯង
ប៉ុន្តែយើងមិនអាចដោះស្រាយទេមានតែយើងឲ្យព្រះជួយដោះស្រាយសម្រាប់យើងតែយើងត្រូវការបន្ទាបខ្លួនមិនសមែងខ្ញុំអត់ចង់បន្ទាបខ្លួនខ្ញុំអត់ចង់ថាខ្ញុំអត់ចេះជួសជុលតែពេលយើងនិយាយអំពីខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងត្រូវការយល់ថាយើងមិនអាចជួសជុលជីវិតយើងទេមានតែព្រះអាចធ្វើបាននឹងអានេះអ្វីព្រះប្រាប់យើងធ្វើសមិលកូដ19អញបន្តហើយផ្ទៀងផ្ទល់ប្រចាំងប្រចាំដល់អស់អ្នកណាដែលអញស្រឡាញ់អូខេចប់ធម្មតាគេបន្តយើងយើងអន់ចិត្តជាមួយគេយើងគិតអូគេមើលនេះយើងប៉ុន្តែព្រះថាត្រង់បន្តយើងដោយសារត្រង់ស្រឡាញ់យើងត្រង់ដឹងបើយើងអត់កាយប្រែយើងមិនអាចទៅនៅក្នុងនគររបស់ព្រះបើយើងអត់កាយប្រែយើងអត់មានវិមានយើងអត់មានកន្លែងនៅនៅឋានសួគ៌នឹងដោយសារព្រះស្រឡាញ់យើងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយយើងអនុមោលហេតុព្រះប្រាប់យើងអំពីបញ្ហារបស់យើងនិងអំពីផ្លូវដោះស្រាយបញ្ហានោះពេលគេបន្តយើងកុំអន់ចិត្តជាមួយគេបើហៅគេបន្តពីព្រោះគេស្រឡាញ់ដូចព្រះស្រឡាញ់យើងដែរអែងបន្តហើយប្រចាំប្រចោលដល់អស់អ្នកណាដែលអែងស្រឡាញ់ដូច្នេះចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ហើយប្រៃចិត្តចោះខ្ញុំថាចូលមានអារម្មណ៍កង្កដាជាមួយព្រះពីព្រោះព្រះប្រាប់យើងយើងមានបញ្ហាក្នុងជីវិតយើងមានចិត្តឧស្សាហ៍ហើយប្រៃចិត្តចោះខ្ញុំមកបាយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំមកបាយមើលអញជើនៅមួយទ្វាទាំងគួរបើណេតណាលឺសំឡេងអញហើយបាទ្វាអើយនោះអញនឹងចូលទៅអញណេតរលគ្នាណេតនោះអញនឹងបរិពោគជាមួយនឹងអញណេតនោះហើយណេតនោះជាមួយនឹងអញតែអគុណព្រះព្រះអត់មើលយើងនឹងថាអសង្ឃឹមហើយចង់ក្អួតគេជាងមែនប៉ុន្តែអត់តន់អសង្ឃឹមត្រង់គួតវាសុំឲ្យយើងបើកចិត្តឲ្យត្រង់មកក្នុងនេះត្រង់ចង់ចូលសម្រាប់ជួយយើងត្រង់ចង់មានការដំណេកទៅចិត្តស្និទ្ធខ្ញុំឃើញនៅកម្ពុជាមនុស្សចូលចិត្តហូបជាមួយគ្នាមានអារម្មណ៍ពេលខ្លះគ្រប់ពេលខ្ញុំទៅសួនមេបាលឃើញបុគ្គលអង្គុយញ៉ាំជាមួយគ្នាមានតែញ៉ាំចេះទៅពេលគេអង្គុយញ៉ាំជាមួយគ្នាអានេះល្អយើងរត់តែជាមួយគ្នាសប្បាយព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើជាមួយយើងដែរប៉ុន្តែត្រង់មិនអាចចូលបើយើងអត់បើកទ្វារត្រង់មិនអាចជួយយើងបើយើងអត់យល់ព្រមឲ្យព្រះជួយគុំមកបែមួយអាយណេណាដែលឈ្នះអ៊ីនត្រូឈ្នះអីគិតអំពីរឿងជួចជុលកៅអីខ្ញុំចង់ឈ្នះបើជាងរបស់គេមកនឹងជួចជុលកៅអីនោះគេជាអ្នកឈ្នះខ្ញុំចង់ឈ្នះខ្ញុំចង់ធ្វើខ្លួនឯងអានេះជាបញ្ហាអានេះមិនឈ្នះអ្វីព្រះចង់និយាយបើយើងឈ្នះយើងបន្ទាបខ្លួនហើយយើងទទួលស្គាល់បញ្ហារបស់យើងយើងមិនអាចដោះស្រាយតែមានតែយើងឲ្យព្រះមកក្នុងនៅយើងអាចឈ្នះបានមិនជាយើងឈ្នះព្រះឈ្នះសម្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវឈ្នះខ្លួនឯងសម្រាប់បរោះនេះអត់សិស្រលយើងចង់ធ្វើខ្លួនឯងយើងជឿចិត្តអួតខ្លួនអំពីជួចជួកៅអីប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួននិងទទួល
ស្គាល់មានតែព្រះអាចជួយយើងឈ្នះពេលយើងបន្ទាបខ្លួនហើយយើងឈ្នះហើយអញ្ញេណាដល់ឈ្នះនោះអញនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយនឹងអញដូចជាអញបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះបិតាលើបល្ល័ង្កត្រង់ដែរបើយើងទៅសួនគេសេម៉ានីនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះមុនព្រះយេស៊ូវសកលអំពបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅលើព្រះយេស៊ូវហើយត្រង់ដងក្នុងម៉ោង4ម៉ោងទៅមុខត្រង់ត្រូវសកលលើជាឆ្កាងនឹងត្រង់សំប្រេបបិតារយផ្លិបសេសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សនៅតែត្រង់ឈ្នះពេលត្រង់ថាកុំធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំធ្វើតាមប្រហារតីរបស់ត្រង់នឹងបើយើងឈ្នះដូចព្រះយេស៊ូវបើយើងសម្រេចយើងចង់ឲ្យព្រះធ្វើតាមប្រហារតីត្រង់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតយើងមានរង្វាន់យើងអាចនៅជាមួយព្រះមិននៅក្នុងនគររបស់ព្រះមិនតែនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះចិត្តខ្ញុំមកដល់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះធំប៉ុណាប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយត្រង់នៅលើបល្ល័ង្កនោះត្រង់ជាស្ដេចព្រះចង់ឲ្យយើងខ្លាយទៅកូនពិតប្រកាសរបស់ព្រះសម្រាប់ព្រះអញ្ជើញឲ្យយើងអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយត្រង់ព្រះយេស៊ូវឈ្នះហើយឥឡូវព្រះយេស៊ូវចង់ជួយយើងឈ្នះពីព្រោះត្រង់ស្រឡាញ់យើងត្រង់ចង់នៅជាមួយយើងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងអង្គុយលើបល្ល័ង្ករបស់ត្រង់និងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់ដែរសពីយើងអាននឹងយើងឃើញអបហាជាខ្ញុំជា Christian on ខ្ញុំជួយព្រះបន្តែស្ទើខ្ញុំដឹងព្រះប្រាប់កុំធ្វើនេះបន្តែខ្ញុំនៅតែធ្វើយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងអត់ខៃប្រៃព្រះត្រូវការក្អួតយើងចេញចង់តែយើងអត់មានកន្លែងក្នុងនគររបស់ត្រង់ប៉ុន្តែបើយើងសម្រេចចិត្តថាអូអ្វីព្រះយេស៊ូវជាពិតប្រកបអ្វីព្រះយេស៊ូវប្រាប់ជាពិតប្រកបខ្ញុំជាមនុស្សអក្រក់តូក្រគាត់ភ្នែកនឹងយើងសម្រេចទៅទាំងមាសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះកៅអោសូទទួលសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់ស្នំភ្នែកទទួលព្រះវិញ្ញាណក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះយើងចង់ការជាមនុស្សឧស្សាហ៍ដើរជាមួយព្រះដើរតាមព្រះបើយើងសម្រេចយើងចង់បើកទ្វារជំហរសម្រាប់ឲ្យព្រះចូលនឹងនៅជាមួយយើងព្រះបានមកក្នុងនៅព្រះបានមកជួយយើងឈ្នះកុំមកពីម្ដងទៀតក្លាត់ naked អានេះអត់សម្រាប់ខ្ញុំទេអ្នកណាដែលមានជាតិហើយអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដល់ព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប្រមាណចោះតំណែងនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានបងប្អូនទាំងអស់មានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ចង់អង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយព្រះពីព្រោះយើងចង់នៅជាប់ជាមួយព្រះយើងត្រូវទទួលស្គាល់បហាជាយើងមិនសូវខ្លាំងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងយើងត្រូវកាត់ទៅព្រះនឹងចង់ឲ្យយើងនឹងលះបង់អ្វីយើងមាននឹងត្រង់ឲ្យធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតយើងអត់ត្រូវការភ័យ
យើងឃើញព្រះទ្រង់ប្រាប់យើងអំពីបញ្ហាក្នុងជីវិតយើងដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនិងទ្រង់ចង់នៅឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចសូមព្រះជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់អរគុណ

0: ្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាសក់គឺជាមកុដធម្មជាតិដែលបង្ហាញពីភាពស្អាតហើយនិងសុខភាពរបស់រាងកាយសក់គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលមើលទៅឃើញស្អាតហើយនិងមានទំនុកចិត្តដូចជាមនុស្សយើងភាគច្រើនគឺនៅពេលដែលយើងមានសក់ស្អាតយើងតែងតែមានទំនុកចិត្តឬក៏ភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានសក់ដែលមានសុខភាពល្អយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើការថែទាំហើយនិងការការពារឲ្យវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជំហានដំបូងយើងគួរតែកក់សក់ជាប្រចាំដើម្បីសម្អាតធូលីនិងខ្លាញ់ដែលកកស្ទះជាប់លើស្បែកក្បាលប៉ុន្តែយើងមិនគួរកក់សក់ជាញឹកញាប់នោះទេពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យសក់យើងអាចខូចបានក្រោយពេលកក់សក់យើងគួរតែប្រើក្រែមបន្ទន់សក់ដើម្បីឲ្យសក់យើងមានភាពរលោងហើយនឹងទន់ផងដែរមួយទៀតបើសិនយើងមានសក់សើមហើយយើងអត់ស្ងួតបានល្អនោះវានឹងធ្វើឲ្យសក់យើងងាយនឹងខូចហើយនឹងបែកចុងផងដែរកុំឲ្យយើងប្រើកំដៅខ្លាំងពេកពីម៉ាស៊ីនស្ងួតសក់ឬម៉ាស៊ីនអ៊ុតសក់ជាដើមព្រោះរបស់ទាំងនោះវាបំផ្លាញសរសៃសក់របស់យើងបាននៅពេលចេញក្រៅអ្នកគួរតែពាក់មួកឬក៏ប្រើផលិតផលដើម្បីការពារសក់ពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងធូលីពុលជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះអាហារូបត្ថម្ភក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សក់របស់យើងដូចគ្នាដូចជាការទទួលទានអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនវីតាមីននិងសារជាតិរ៉ែរបស់ទាំងនោះហើយដែលជួយឲ្យសក់របស់យើងមានភាពរឹងមាំនិងមានភាពភ្លឺថ្លាចែងចាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះការផឹកទឹកច្រើនក៏ជួយឲ្យសក់របស់យើងមានសំណើមនិងមិនងាយស្ងួតផងដែរក្នុងរយៈពី3ខែយើងគួរតែកាត់ចុងសក់ដើម្បីឲ្យសក់យើងកាត់បន្ថយក្នុងការបែកចុងនិងរក្សាសក់យើងឲ្យកាន់តែស្អាតជានិច្ចផងដែរសរុបមកការការពារសក់ឲ្យមានសុខភាពល្អគឺផ្ដើមចេញពីការថែទាំពីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅបើសិនជាយើងថែរក្សាសក់យើងដោយភាពទន់ភ្លន់និងបរិភោគអាហារដែលមានប្រយោជន៍ហើយនឹងថែរក្សាជាប្រចាំថ្ងៃនោះសក់យើងនឹងមានសុខភាពល្អនិងអាចជានិច្ចដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់បានសក់ដែលមានសុខភាពល្អអ្នកគួរតែអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា
1: ថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែលេងហ្គេមរៀបរូបឬក៏ប្រគំរូបមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានរៀនអំពីរូបមន្តនៃការរៀបរូបនោះទេប៉ុន្តែបែរជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់ពីបរិះណាម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែស្មានដើម្បីប្រើអារម្មណ៍របស់គាត់ដើម្បីប្រគំរូបនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលលោកពលកំពុងតែប្រឈមហើយជួបនៅក្នុងទីក្រុងកូឡូសគឺមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូឡូសគឺអត់បានសិក្សាព្រះគម្ពីររៀនព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងទេបែរជាស្ដាប់តាមអ្នកសាសនាបិទូដែលពួកគាត់អស់គ្នាកំពុងតែប្រារម្ភរបស់គាត់ដើម្បីបង្រៀនមនុស្សទាំងអស់នោះអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលលោកពលកំពុងតែជួបប្រទេសអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅសាសនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈានមកដល
1: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅសិក្សានៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាបានគ្រប់លក្ខនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងមុននឹងសិក្សានៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមស្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានអរគុណត្រង់ដែលត្រង់ផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូនអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ហើយក៏សូមត្រង់គង់ជាមួយហើយរួមទាំងជួយដល់អ្នកដែលស្ដាប់វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យគេអាចជឿត្រង់ហើយកាន់តែតម្កើងត្រង់ឡើងបិតាកូនអរគុណត្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចំចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ16និងខ17ដូច្នេះគុំទុកឲ្យអ្នកណានិន្ទាអ្នករាល់គ្នាពីរឿងចំណីអាហារឬគ្រឿងផឹកឬរឿងថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃចូលខែឬថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយសេចក្តីទាំងនេះជាស្រមោលនៃការដែលត្រូវមកតែតួរូបអង្គនោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទ
1: នៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយដែលយើងរៀនអំពីព្រះទទួលយកយើងព្រះទទួលយកយើងបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទោះបីជាយើងមានបាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹងពេលដែលព្រះទទួលយកយើងហើយនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យយើងគ្រប់លក្ខអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់លក្ខនៅក្នុងព្រះដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីពិតសេចក្តីសុចរិតក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគឺព្រះទ្រង់នឹងធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសុចរិតនោះគឺដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងទៅរៀននៅព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2គឺជាជំពូកដែលល្អដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាបែងចែកវិញ្ញាណថាមួយណាជាសេចក្តីពិតហើយមួយណាជាសេចក្តីបង្រៀនคล้ายៗមកពីមនុស្សអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាន
2: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ1ដល់ខ5យើងឃើញលោកប៉ូលគាត់បានលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលនៅទីក្រុងកូឡូសហើយនិងទីក្រុងឡាដេសេឲ្យមាន សេចក្តីសង្ឃឹមឲ្យពួកគេខំប្រឹងស្វែងរកនៅការយល់ដឹងអំពីព្រះឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងយើងឃើញនៅក្នុងខ3គឺលោកពូលបានស្រាយថាដែលគ្រប់ទាំងផលផ្លែវិសេសនៃប្រាជ្ញានិងសេចក្តីចេះដឹងលាក់ទុកក្នុងទ្រង់ហេតុអ្វីបានលោកពូលគាត់ទៅបែរទៅជានិយាយដូច្នេះតើមិនមែនសេចក្តីចេះដឹងហើយនឹងរបស់ថ្លៃវិសេសដែលយើងឃើញនៅក្នុងលោកីនេះមិនមែនយើងឃើញនៅក្នុងសុភៅបែបសាសនាវិទូឬក៏វិជ្ជាសាស្ត្រឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏អ្វីមែនទេប៉ុន្តែលោកពូលគាត់ថារបស់ទាំងអស់គឺដែលថ្លៃវិសេសហើយដែលល្អបំផុតគឺមាននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើយើងអាចរករបស់ដែលល្អនេះតើយើងរកវានៅកន្លែងណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើយើងរកកន្លែងណាដើម្បីយល់ពីព្រះគ្រីស្ទគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការយល់ដឹងអំពីព្រះកាន់តែខ្លាំងគឺនឹងបើកឲ្យចំណេះដឹងរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងការយល់ដឹងរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើននៅពេលដែលមនុស្សអានព្រះគម្ពីរជីវិតរបស់គេបានកែប្រែមនុស្សតូចទាបបំផុតក្រីក្របំផុតរោគតែអាហារហូបមិនបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានអានព្រះគម្ពីរហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយគឺព្រះទ្រង់បានលើកគេឡើងឲ្យគេអាចធ្វើនៅគ្រប់អ្វីៗដែលគេត្រូវការដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរីកចម្រើនហើយអាចរស់នៅដែលសមស្របតាមបែបដែលព្រះគ្រីស្ទចង់ឲ្យ
1: អញ្ចឹងយើងអាចឃើញថានៅក្នុងខព្រឹង2កូឡូសជំពូក2ខ1ដល់ខ5គឺយើងដូចបងបាននិយាយខាងលើហើយប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យយើងប្រោតសំខាន់ទៅលើខ3ដែលជាខ1ដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀនអំពីខទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះគឺនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកក្នុងផែនដីនេះហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បង្ហាញនៅរុចជេស្ដានៅការព្យាបាលនៅសេចក្តីបង្រៀនឬក៏ប្រកាសអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះនៅនគរឋានសួគ៌គឺព្រះទ្រង់បានមានប្រាជ្ញាហើយព្រះអង្គបានប្រើប្រាជ្ញាទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានជឿទៅលើសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺលោកពូលគាត់បានប្រាប់យើងលោកពូលគាត់បាននិយាយប្រាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនត្រូវការចំណេះដឹងដែលអាចកំបាំងមកពីណាទេបាទឬក៏យើងត្រូវការប្រាជ្ញាបន្ថែមមកពីខាងណាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកព្រះបានទេដើម្បីឲ្យយើងអាចពេលដែលទោះតែយើងមានប្រាជ្ញាបានឲ្យយើងទៅទទួលព្រះបានដើម្បីយើងទៅជឿព្រះបានទេអញ្ចឹងយើងអាចត្រូវការប្រាជ្ញាទាំងអស់នោះមកពីខាងក្រៅទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺយើងត្រូវការតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលណាដែលយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺយើងមានព្រះបុព្វការីដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់លក្ខណៈជាមួយនឹងព្រះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនចង់បានដូចថាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឈ្នះលើកស្អី4ឬក៏ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានប្រាជ្ញាកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តិដបងឆោតបោកអីផ្សេងផ្សេងគឺអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាននោះគឺថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរទោះការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរគឺធ្វើឲ្យយើងអ្នកគ្នារឹងមាំគ្មានអ្នកណាបំបែកបានទេ
2: នៅប្រទេសអាមេរិកមានស្មៅមួយយ៉ាងដែលវាមានរាងសំឋានដូចជាវងវងមូលវាអត់មានរឹសចាក់នឹងដីទេប៉ុន្តែវារស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្យល់បក់វាគឺវាទៅតាមខ្យល់កន្លែងណាក៏វាទៅដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ6និងខ7លោកពូលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលជឿលើព្រះគ្រីស្ទគឺប្រៀបដូចជាដើមឈើដែលបានចាក់ឫសចូលទៅក្នុងដីវិញអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ6និងខ7បានចែងថាដូច្នេះដែលអ្នករស់គ្នាបានទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់បែបយ៉ាងណានោះចូលដើរក្នុងទ្រង់តាមបែបយ៉ាងនោះចុះដោយបានចាក់ឫសហើយស្អាងឡើងក្នុងទ្រង់ទាំងតាំងនៅខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីជំនឿដូចជាបានបង្រៀនដល់អ្នករស់គ្នាហើយព្រមទាំងអព្រះគុណកាន់តែច្រើនឡើងផង
1: ដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ6ខ7នេះគឺឲ្យយើងឃើញពាក្យកំលឹះ2គឺ1ដើរហើយនឹងចាក់ឫសអញ្ចឹងពេលដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺយើងត្រូវអានហើយសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបានគេហៅថាយើងសិក្សាបើយើងគ្រាន់តែអានហើយអានចូលឲ្យតែបានអានគឺយើងអត់បានសិក្សាពីមេរៀននៅក្នុងគម្ពីរទេអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺបង្រៀនយើងឃើញថាការដើរនៅក្នុងឬក៏ក្នុងទ្រង់តាមបែបយ៉ាងនោះចុះ អញ្ចឹងការពាក្យថាដើរកន្លែងនេះគឺមិនមែនជាការងារមួយដែលយើងគាត់ណាដើរតាមព្រះមួយថ្ងៃហើយឈប់ទេអញ្ចឹងការងារការដើរនេះគឺជាការជាដំណើរការមួយដែលដើរជាមួយនឹងព្រះអស់មួយជីវិតដំណើរអស់មួយជីវិតរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងគឺមានថាដំណើរធ្វើរហូតធ្វើការរហូតវាគឺជា process ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាពាក្យថាចាក់ឫសអញ្ចឹងពាក្យថាចាក់ឫសគឺយើងបានចាក់ឫសដតគឺដតនៅជាប់នៅក្នុងនឹងអាចកម្រិតណាបានគឺការចាក់ឫសនេះគឺឲ្យចាក់ឫសនៅក្នុងព្រះវត្តមានរបស់ព្រះគឺចាក់ឫសនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឲ្យយើងមានជំនឿជាប់ជួនជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាអ្នកដែលទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគឺយើងត្រូវតែដើរតាមព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថែមទាំងចាក់ឫសនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយើងជាអ្នកជឿព្រះហើយគណៈយើងឈ្មោះជាអ្នកជឿព្រះទៅជួយយកព្រះហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់ដើរតាមហើយយើងអត់បានទៅចាក់ឫសនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះតើជីវិតយើងទៅជាយ៉ាងណាហើយបើសិនជាយើងគ្រាន់តែជឿព្រះតាម trend តាម Facebook យើងជឿព្រះតាម social media តាម trend គេអញ្ចឹងយើងនឹងខ្លាចទៅជាស្មៅដូចបងថាអញ្ចឹងរូបជាតិមួយដែរអត់មានឫសហើយខ្យល់ទៅណាគេចូលតាមនឹងអញ្ចឹងដែរ
2: នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអអាក្រក់យើងឃើញថាអរិយវាមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យយើងធ្វើអំពើបាបដោយចេញមកក្រៅដោយបើកបង្ហាញឲ្យអ្នកតន្ត្រីឃើញអរិយវាប្រើរបៀបផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះវាប្រើរបៀបណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យកាយកកោះនៅឫសរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងកែចិត្តរបស់យើងយើងប្រែគំនិតរបស់យើងចេញអំពីជំនឿពិតប្រាកដដែលបានដោតឫសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះគ្រីស្ទទៅបែរទៅជាចាក់ឫសនៅនឹងដីខ្សាច់វិញហើយដែលហេតុនេះហើយបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងអំពីរឿងព្រៀបប្រដូចដែលថាមានមនុស្សបានសង់ផ្ទះនៅលើដីថ្មហើយមួយទៀតបានសង់ផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់គ្រឹះរបស់យើងគឺរឹងមាំបំផុតបើសិនជាយើងចាក់ឫសរបស់យើងខុសទឹកដីខុសទីតាំងគឺដើមឈើរបស់យើងមិនមានការមាំមួនឡើយចឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដូចគ្នាបើសិនជាយើងឮគេនិយាយអូចែកចែកចែកប៉ុន្តែយើងអត់យកអ្វីអាចែកចែកចែកនឹងយកមកបកយកមកបំផែកមកសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយល់ថាតើព្រះគម្ពីរមានបន្ទូលបែបហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណានោះយើងគឺដូចជាយើងកំពុងតែសង់ផ្ទះរបស់យើងនៅលើដីខ្សាច់ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចាក់ឫសឲ្យដោតជាប់នៅក្នុងដីល្អដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
1: ់សាស្ត្រស្ងាត់ថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជំពាក់អង្ការខ្ចីធនាគារឬអីផ្សេងហើយថ្ងៃមួយនោះមានក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នឹងភ្នាក់ងាររបស់គាត់ចោះម៉ូដើម្បីទារលុយយើងអញ្ចឹងទៅហើយពួកគាត់មានឯកសារយើងទាំងអស់មានពាក្យពន្ធមានថាទាំងការចំណាយមានថាទាំងការចំណូលមានថាទាំងការបង់ប្រាក់ទៀងទាត់ឬក៏មិនគឺពួកគាត់មានទាំងអស់ឥឡូវយើងសាក់កលេចមកមើលវិញបន្ទាប់ពីអង្គការនឹងឬក៏ភ្នាក់ងារខាងកម្ចីលុយម៉ូហើយហ្នឹងណាប៉ុន្តែបន្ទាប់មួយទៀតគឺមានព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គដើរចូលមកហើយព្រះអង្គបានយកអាឯកសារយកឬកម្ចីទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គនឹមយកមកញួរឬក៏យកអីមកផ្សេងមួយទៀតហ្នឹងគឺមកដល់គឺបំផ្លាញអាឯកសារនឹងលុបចោលតាក់ទងទៅនឹងព្រះកម្ចីមានថាអីដែលនៅក្នុងឯកសារហ្នឹងគឺព្រះអង្គរំលាយចោលទាំងអស់អញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ14បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាទាំងលុបចោលសេចក្តីដែលកត់ទុកទាស់នឹងយើងក្នុងសេចក្តីបញ្ញត្តិដែលប្រទះនឹងយើងហើយត្រង់ក៏លើកចោលដោយបោះជាប់នៅជ្រើឆ្កាង
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ14យើងឃើញអំពីការប្រៀបប្រដូចតកតងជាមួយនឹងរឿងដែលសាយបានលើកមុនមិញហ្នឹងគឺកំណត់ទុកនៃការរំលងរបស់យើងគឺស្មើនឹងឯកសារដែលក្រុមហ៊ុននោះកំពុងតែកាន់កាប់ទុកហើយយើងឃើញនៅក្នុងកន្លែងខនេះគឺថាព្រះត្រង់បានលុបចោលនៅកំណត់ត្រាកំណត់ទុកនៃអំពើរំលងរបស់យើងមនុស្សជាច្រើននិយាយថាក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការគឺជាសត្រូវជាមួយនឹងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមិនអាចនឹងធ្វើក្រឹតវិន័យ10ប្រការនឹងបានសមស្របហើយត្រឹមត្រូវក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាក្រឹតវិន័យ10ប្រការមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងឡើយសត្រូវរបស់យើងគឺជាអំពើបាបសត្រូវរបស់យើងគឺជាការរំលងនៃក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះគឺល្អទាំងអស់ហើយក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបានកត់ទុកសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងឃើញអំពីផ្លូវដែលព្រះទ្រង់ចង់រៀបឲ្យយើងតើ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថា គ្រឹះនៃគឺជាកញ្ចក់ដ៏បរិសុទ្ធដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកែប្រែពីកំហុសរបស់យើងដើម្បីយើងអស់គ្នាងាកមករកឯព្រះដើម្បីដើរជាមួយនឹងព្រះឲ្យយើងអស់គ្នាជួយរបស់យើងបានដោយរលូនផងដែរឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាសាកលិចមកមើលពួកផារីស៊ីពួកគ្រូអាចារ្យឬក៏ពួកអ្នកចេះដឹងនៅក្នុងសម័យព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះគឺយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវទោះបីជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ព្យាបាលនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជួយក្មេងឬក៏និយាយទៅពិតចឹងគឺព្រះអង្គព្យាបាលមនុស្សនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយពួកគេពួកផារីស៊ីនឹងគឺតែងតែចាប់កំហុសដល់ព្រះថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តកំឡងឲ្យច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ហើយជាពិសេសនឹងសំបីតែតើតោងនឹងការបរិភពអាហារអត់លៀងដៃអត់លៀងអីហ្នឹងគឺពួកគាត់ថាកូនសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺធ្វើខុសពីទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងធ្វើអីដែរឬអីព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនដល់ពួកគាត់ថាពួកគាត់ធ្វើខុសដោយពួកគាត់អត់ដឹងខ្លួនពួកគាត់បានយកទំនៀមទម្លាប់ច្បាប់របស់មនុស្សធំជាជាងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាជាងថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់ព្រះដូច្នេះហើយបានជាលោកពលនៅកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងខទាំងអស់នេះតាក់ទងនឹងរឿងទាំងអស់នេះដែលថាអ្នកខ្លះគឺខំប្រឹងប្រែងទទួលយកព្រះខំប្រឹងប្រែងសំដែងធ្វើជាថ្វាយបង្គំខំប្រឹងប្រែងតមអត់អីចឹងអត់ហ៊ានហូបអីហូបអីទេប៉ុន្តែតែធាតពិតគឺនៅដើរផ្នែកលោកីតាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងកនេះគឺលោកពលគាត់ចង់បង្រៀនចង់បង្ហាញឲ្យយើងទាំងគ្នាឲ្យយើងឃើញថាយើងតែយើងគួរតែដើរផ្លូវនឹងទៀតអត់ឬក៏យើងឈប់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរ៉ូសជំពូក2ខ20ដល់ខ23បានសម្ដែងថាដូច្នេះបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាបានស្លាប់ទៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងឯបាក់ធំសិក្សារបស់លោកីនេះមែននោះតើហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចជារស់នៅជិបក្នុងលោកីនោះឡើយដោយចោះចូលនឹងសេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានវិញដូចជាថាកុំអោយកាន់កុំអោយភ្លក់កុំអោយពិលអោយសោះគឺតាមសេចក្តីហាម5និងសេចក្តីបង្រៀនរបស់មនុស្សដែលសេចក្តីទាំងនោះតែងតែវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅដោយការប្រើប្រាស់ជាសេចក្តីដែលមើលទៅដូចជាមានទំនងមែនដោយមានការថ្វាយបង្គំស្ម័គ្រពីចិត្តមានសេចក្តីសុភាពឥតប្រណីរូបសាច់តែគ្មានប្រយោជន៍និងតបទល់សេចក្តីបំប្រាថ្នារបស់សច្ចាមឡើយ
2: នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកយើងយើងឃើញអំពីសាសជាច្រើនរួមទាំងពួកផារ៉ាស៊ីពួកកាតូលិកសាសអិនឌូសាសព្រះពុទ្ធសាសអ៊ីស្លាមសាសបែបផ្សេងៗជាច្រើនដែលគេនិយាយថាយើងត្រូវតែលុតដំខ្លួនឯងយើងត្រូវធ្វើគ្រប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងអាចបរិសុទ្ធបានក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរមិនបានបរិញ្ញាដូច្នោះឡើយមនុស្សមួយចំនួនបានលុតជង្គង់ឡើងកំចិត្តដើមមួយនៅប្រទេសរ៉ូមដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពលន់តួរបស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រះដើម្បីទទួលបានភាពបរិសុទ្ធមនុស្សខ្លះទៀតឲ្យគេវាយដំនិងរំពាត់ឬឈើដើម្បីឲ្យបំបាក់នៅអំណួតរបស់ខ្លួនរីឯមនុស្សទៀតនោះឯទៀតបានឡើងទៅព្រៃភ្នំទៅរស់នៅម្នាក់ឯងនៅក្នុងរូងឬក្រហែងថ្មជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពដែលខ្លួនបានលះបង់នៅលោកីយ៍ក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរហើយនឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនបានបង្រៀនយើងឲ្យធ្វើរបៀបនេះឡើយភាពបរិសុទ្ធបានមកតែពីព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចសាងភាពបរិសុទ្ធរបស់យើងបានដោយខ្លួនឯងបានឡើយទោះបីជាយើងខំប្រឹងប្រព្រឹត្តតាមគ្រប់ក្រឹតវិន័យដោយយើងឃើញពួកផារ៉ាស៊ីខំធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងរួមទាំងលាងដៃពីមុនហូបអាហារឬក៏ធ្វើហាមក្នុងការដើរឆ្ងាយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏គេនៅតែមាននៅអំពើបាបនៅក្នុងខ្លួនមានន័យថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានតែខ្លួនឯងឡើយមានតែព្រះមួយអង្គគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងល្អឥតខ្ចោះបានលោកពូលបានបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនជាយើងខំធ្វើលុតដំខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងបែបនេះដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវភាពបរិសុទ្ធគឺយើងនឹងកសាងបាននូវអំណាចវិញផលផ្លែនៃការខំប្រឹងបង្ហាញទៅកាន់អ្នកដទៃថាយើងលន់តួយើងចេះយើងចោះបែរទៅជាធ្វើឲ្យយើងមើងងាយដល់អ្នកដទៃវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលបានគឺការទទួលនូវការគ្រប់គ្រងពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរបានតាមផ្លូវដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាបរិសុទ្ធគឺយើងត្រូវតែមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយ បើសិនជាយើងមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះក៏យើងមិនមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឡើយដូច្នេះហើយភាពគ្រប់លក្ខនៅក្នុងព្រះដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះគឺបានតាមរយៈទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះការចាក់ឫសដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងការឧទាហរណ៍ពីដំបូងអំពីស្មៅដែលហោះតាមខ្យល់យើងមិនត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះតាមរបៀបនោះឡើយយើងត្រូវតែចាក់ឫសរបស់យើងចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយដោតឲ្យជាប់នៅក្នុងព្រះគ្រឹះមានតែរបៀបមួយនេះឯងដែលយើងអាចទទួលបាននៅផលផ្លែដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើង
1: អញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានជីវិតបែបលក្ខណៈដែលយើងពេញលេញនៅក្នុងព្រះគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគឺយើងត្រូវតែធ្វើតាមព្រះញាណបរិសុទ្ធគឺអញ្ជើញនៅព្រះញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅជាមួយចិត្តយើងដើម្បីយើងមានកម្លាំងហើយមានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកមែនបងប្អូនគ្នាឲ្យចងចាំនៅប្រសាទរបស់លោកពលថាខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាពួកមែនបងប្អូនគ្នាគិតថាខ្លួនមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែត្រូវចាំពាក្យនេះអញ្ចឹងបើសិនជាពួកមែនបងប្អូនគ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូទាំងអស់នេះសូមជួយចុច Follow ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗ

0: ម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើបញ្ញត្តិថ្មីរបស់ព្រះជាអ្វី?
1: Do you know what is God's new commandment?
0: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សិស្សទ្រង់ពីបញ្ញត្តិថ្មីរបស់ទ្រង់ថា
1: Around 2000 years ago, Jesus told his disciples about his new commandment.
0: អរគុណរាល់គ្នាអើយខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាតែបន្តិចទៀតទេ
1: Little children, I shall be with you a little while longer.
0: អ្នករាល់គ្នានឹងរកខ្ញុំតែដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់ដល់ពួកសាសន៍យូដារួចហើយថា
1: You will seek me and as I said to the Jews
0: កន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចទៅបានទេឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះដែរ
1: Where I am going you cannot come so now I say to you
0: ខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក
1: A new commandment I give to youthat you love one another
0: ត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរ
1: as I have loved you that you also love one another
0: គេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯង
1: by this all will know that you are my disciples
0: គឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក
1: if you have love for one another
0: ដូច្នេះបញ្ញត្តិថ្មីរបស់ព្រះនោះគឺយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងគ្រប់គ្នាដែរ
1: So God's new commandment is to love one another as Jesus loved us
0: សាររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក
1: Jesus disciples are those people who love one another
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ដាព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងយ៉ាងម៉េចអំពីសេចក្តីស្លាប់ការរស់ឡើងវិញហើយជ័យជំនះចុងបញ្ចប់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយឡើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណត្រង់អាយើងបានបើកព្រះគម្ពីរអាយើងបានថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារថ្ងៃនេះសូមត្រង់គង់នៅជាមួយកូនពីកូនអធិប្បាយសូមអាយយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីកម្រងត្រង់មានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរព្រគុណក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងកូរិនថូសទី1ចំពោះ15ខ្ញុំអាយស្រីនិតអានខ្លះប៉ុន្តែការពិតសម្រាប់ការអធិប្បាយខ្ញុំចង់អាយអានច្រើនប៉ុន្តែព្រះគម្ពីររបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះវាខុសគ្នាពីព្រះគម្ពីររបស់យើងហើយនេះគេហៅ paraphrase វា main translation វា paraphrase អ្នកសរសេរជាអ្នក professor នៅអាមេរិកគាត់ជាគ្រូគង្វាលយូរឆ្នាំគាត់បង្រៀនសិស្សកូនសិស្សរៀនធ្វើគ្រូគង្វាលនៅមហាវិទ្យាល័យមួយនៅអាមេរិកពេលខ្ញុំទៅអាមេរិកជាមួយលោកគ្រូឆ្នាំ2008ជួបគាត់ផ្ទាល់ហើយគាត់ឲ្យមួយខ្ញុំចូលចិត្តអានពីព្រោះដោយអ្វីគាត់សរសេរដោយការអធិប្បាយតើថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកមើលព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំអានពីអ្វីគាត់សរសេរក្នុងចំពុកហ្នឹងប៉ុន្តែអានេះអង់គ្លេសហើយខ្ញុំត្រូវដាក់ភាសាខ្មែរសម្រាប់ឲ្យយើងស្ដាប់តើអញ្ចឹងយើងសាកមើល

Ce n'am ne kiam bat bong pi ne nai krang kru sa. Dai sa sikadai slap. Kai pi apok madong. Hai kai buon bong pra mani dai. Don jeng. Kiam gata yung ting oknia gusqua net na slap. Hi, some rap yung ting oknia ba praise su aton mao yung gatro to tu secretary slap da. Pantai, we men some can rung slap. We some can't away wake out down crowy. Ba ot me in away cat lao do it neckla ta jung yung juta a the ot me in briaik. Bandai ba yung ju excuse me, ba yung ju a prayer chiba yung me in some come. Dat ngene kyum jong ai yung mien san kam. Ai yung yul chpa. Ai yung mien om na. Dai sa drong mien kam rong sam rap yung ting ha kniya. Sa we Paul peo guat so say pre kompi krinta timoi. Got to say, Pnya, thou, crumb jum num, now, ti crumb, Corinta. Gay jepanam, dua clang, bandai gay dralam, cla. Gay at yul, cla. Gay jepanam, sit up, crew, mau, prep, ka. Hi, gay jepanam, do it, mean, lee, God, by Jim, take it, Jim, new, plague, be away, Soviet, Paul, prep gay. Don Jung got to say, I got to say, Jiran, on be ga rule lang wing. Ga rule lang wing, Kyum Gata, Pale Pray, Su Yung Mao, how you mean ga rule lang wing? Kyum Jung, no, can lay pano, no candle. No can no salan. Be broke him jung job gay. Nen a bake, no, no. All right, you and Jeppanam P. Car Sayasap P. Corintha, Timoy, Jabuda Pram, Car Sayasap P. No pandane. Young men, clue and pran, me and Bob. Hi, clue and pran nang, we can die yup yun. Hi, slap. Bandai, no knong, ga ru lang wing. Clue and pran ba yung, ban, mean, kmean, Bab tiet tay. Hai, man slap tiet tay. Peel ka ruo lang wing. Kloon pran slap hai. Kmean away saat. Hai, kmean kum lang tay. Bantay, no peel. Kluan pra ruo lang wing kluan nang mien kum lang pao peng hai mien saat yang ocha kluan prang ruba hiang right kluan prang ruba hiang ke trai kop doi kluan prang tomada.
ន្តែនៅពេលរស់ឡើងវិញរស់ឡើងវិញដោយជាខ្លួនប្រានលើកតម្កើង That's glorified body Hi មិនមែនថាលើកតម្កើងតតែប៉ុន្តែខ្លួនប្រានរបស់យើងបានខាងវិញ្ញាណហើយអមតៈដោយខ្លួនប្រានរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរខ្ញុំដល់ខ45ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាអាដាមជាមនុស្សប្រុសទី1ព្រះបង្កើតអាដាមព្រះបង្កើតពីទូលីដែរហើយព្រះផ្លំដុតដង្ហើមចូលក្នុងអាដាមហើយអាយអាដាមកើតជាមនុស្សរស់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអាដាមទី2ហើយអាដាមក្រោយគេ the second and the last មានខ្លួនប្រានសាកសំណាងសម្រាប់ឋានសួគ៌ហើយមានអំណាចសម្រាប់ឲ្យជីវិតខ46សូមពិចារណាអំពីលំដាប់នៅក្នុងរឿងនេះខ្លួនប្រានខាងវិញ្ញាណមានភាពអមតៈមិនមែនឲ្យយើងមុនទេប៉ុន្តែមុនដំបូងយើងមានខ្លួនប្រានសាច់ឈាមហើយក្រោយទៀតយើងខ្លួនប្រានខាងវិញ្ញាណហើយមានអមតៈនៅពេលការរស់ឡើងវិញមានន័យថាអាដាមមនុស្សប្រុសទី1មានខ្លួនទូលីដែរនៃទូលីដែរហើយគាត់មិនក៏មានតែសមត្ថភាពនៅផែនដីដោយយើងប៉ុន្តែនៅខ្លួនប្រានរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានសមត្ថភាពរស់នៅឋានសួគ៌ហើយនៅផែនដីផងដែរថ្ងៃអនាគតយើងក៏មានខ្លួនប្រានមានលើកតម្កើងដូចគ្នាខ48មានខ្លួនប្រាននៅផែនដីធម្មជាតិហើយមានបាបហើយនៅឋានសួគ៌មានខ្លួនប្រានមានរឿងរឿងហើយអត់មានអាដាមមកពីទូលីដែរមកពីផែនដែរដូចយើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាត់មកដៃសាអំណាចរបស់ទ្រង់ដោយយើងទាំងអស់គ្នា
ពេលយើងកើតជាថ្មីកើតជាថ្មីមានន័យថាពេលយើងទទួលយកព្រះជាសង្គ្រោះរបស់យើងទោះបីយើងមានរូបដោយអាដាមទី1អាដាមនៅពេលណាអនាគតយើងនឹងមានរូបដោយអាដាមឋានសួគ៌មានន័យថាដោយព្រះយេស៊ូវវិញខ50អូខេឥឡូវយើងនិយាយអំពីការរស់ឡើងវិញហើយព្រៀបទៀបអំពីអាដាមព្រៀបទៀបអំពីព្រះយេស៊ូវហើយព្រៀបទៀបអំពីយើងសពថ្ងៃហើយអនាគតយើងមានខុសគ្នាពីអនុទៀតតើលោកខហើយសាប់ចាប់បាននិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរយើងហើយការ50ខ50 sorry away away ខ្ញុំចង់ប្រាប់យើងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយនៃថាសាច់ឈាមមានបាបដោយសពថ្ងៃមិនទទួលយកក្នុងនគររបស់ព្រះតេក្នុងភាសាខ្មែរនិយាយអំពីមរតកពេលបាបមិនអាចទទួលយកក្នុងកន្លែងបរិសុទ្ធតេខ51ខ្ញុំចង់ប្រាប់គ្នាអំពីអាកំបាំងដ៏អស្ចារ្យខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សការពពុយហើយស្លាប់មែនទេបើយើងអត់ទាន់ស្លាប់ប៉ុន្តែយើងដឹងថាខ្លួនយើងទៅចាស់ទៅអើយវាមិនស្រួលទេអ្នកណាថាអាមែននេះអាមែនយើងដឹងអស់ហើយណាក្មេងខ្លះក៏ដឹងដែរខ្លួនយើងពុកពុយទៅវាមិនស្រួលទេប៉ុន្តែអ្នកណាជឿក្នុងព្រះយេស៊ូវអាចផ្លាស់ប្ដូរនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃខាងមុខក្នុងមួយរំភើបនៅក្នុងមួយរំភើបភ្នែកភ្នែកថ្មិចភ្នែក that's it នៅពេលលឺត្រៃផ្លុំខ្លាំងខ្ញុំដឹងថាជែនចូលចិត្តស្ដាប់អំពីផ្លុំត្រៃខ្លាំងមែនអត់ចេនហើយអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញអ្នកណាផ្លុំត្រៃដឹងអត់ខ្ញុំគិតថាទេវតាដែរមិនដែលគេផ្លុំខ្លាំងមែនទេហើយអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញនៅពេលហ្នឹងយើងឬក៏គេអ្នកនៅរស់ពេលហ្នឹងពីព្រោះយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងពេលណាព្រះសូយើងមកយើងអត់ដឹងថាយើងស្លាប់ហើយឬក៏យើងនៅរស់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងពេលព្រះសូយើងមកលឺផ្លំហើយលឺផ្លំត្រៃខ្លាំងហើយអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញនៅពេលហ្នឹងអ្នករស
គេមានផ្លាស់ទាំងអស់អឺក្នុងព្រះគម្ពីរនេះថា transformed ផ្លាស់ប្រែឬក៏បានប្រែក្លាយ I don't know ask Google right so if my words are wrong it's cuz Google told me the wrong words right okay ផ្លាស់ប្រែឬក៏បានប្រែក្លាយហើយយើងទាំងអស់គ្នាព្រះឲ្យយើងទាំងអ្នកស្លាប់ពីមុនទាំងអ្នកនៅរស់ពេលព្រះហៀងមកឲ្យខ្លួនប្រានថ្មីវូហូណាគេចង់ខ្លួនប្រានថ្មីលើកដៃទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាយើងអាចជួយធ្ងន់ប៉ុន្តែមានអ្វីអ្វីយើងចង់បានផ្លាស់យើងចង់បានថ្មីខ្លួនប្រានថ្មីខ្លួនប្រានមានរឿងរឿងផ្លាស់ប្រែអស់ហើយហើយខ្លួនប្រាននឹងมันสลับเตี้ยเต้เนาะยิงดังทาบายิงสลับสบทไงยิงไงจำดาพระเยซูยิงมาไอรู้ลังเวงปันไตบายิงเมียนจาคลุนធម្មតាមួយទៀតមិនស្លាប់ទៀតដល់វាអត់ប្រយោជន៍យើងត្រូវចាំដល់ព្រះយើងមកឲ្យខ្លួនប្រានថ្មីមែនទែនអត់ស្លាប់ទៀតទេខ្លួនប្រានមានបាបត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជាមួយខ្លួនប្រានមិនមានបាបហើយLet's look for the word. Kluan pran romeng slap throw sleep pair peep amata. Wow. Do it prayer are you in sleep pair peep amata. Pale praise su yung ma.Hi, up to car 54. Nai peo khluon pran mien bap ni plas pdao samrap khluon pran man mien bap. Hi, yung plas pdao.ยืนพลาปโด wait that's that remain slap ครับภีบอมตะทั้งยืนไอ้คังพระคัมภีร์บทตํานี้ในក្នុងพระคัมภีร์ฮอราโฮเซបានកាត់ឡើងហូរ៉ាហូសេថាស្លាប់លេបអស់លេបអស់ដោយសារជ័យជំនះ put the other way around right ជ័យជំនះលេបសេចក្តីស្លាប់ហើយ they're better okayជ័យជំនះលេបសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីស្លាប់អើយកម្មរបស់អ្នកឯងសេចក្តីមានសេចក្តីភ្នៅអីណាជ័យជំនះរបស់អ្នកអើយកម្មសេចក្តីស្លាប់រ
របស់សេចក្តីស្លាប់ជាអំពើបាបហើយអំណាចរបស់អំពើបាបមកពីអវ័យអវ័យគ្រីបវិន័យចង់ឲ្យយើងធ្វើ The demands of the law.ទៅពេលយើងលឺអញ្ចឹងយើងអស់សង្ឃឹមទៀតខ្ញុំថាចង់ឲ្យមានសង្ឃឹមថ្ងៃនេះហើយថាដោយសារគ្រីបវិន័យយើងមានកម្មយើងមានបញ្ហាក្នុងអំពើបាបខ57កុំទួនអស់ចិត្តណាខ57បន្តែអរគុណព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងមានជ័យជំនះលើអំពើបាបហើយលើសេចក្តីស្លាប់ព្រោះជាអំណាចទានមកពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងមានខំវិញទានព្រះសុជុងអាយយើងមានអំណាចទានអំណាចទានសម្រាប់មានជ័យជំនះសម្រាប់ឈ្នះអំពើបាបខ58ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញីអើយសូមចាប់ខ្ជួនហើយមិនអាចផ្លាស់ពីបានកុំធ្វើដោយទឹកអលោកនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងបន្តិចជឿបន្តិចអត់បន្តិចជឿបន្តិចអត់នៅនឹងហើយកុំអាយមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងកុំអាយអ្នកណាប្រាប់ថាអូខ្ញុំឃើញនិកាយផ្សេងនោះឯងគេបង្រៀនស្រួលយើងបែកតាមគ្រីបវិន័យយើងបែកធ្វើនេះយើងបែកធ្វើនោះយើងមានតែស្រឡាញ់ព្រះយើងសប្បាយអស់ហើយកុំអាយមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងសូមធ្វើអ្វីយើងអាចធ្វើសម្រាប់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមហើយអ្វីអ្វីយើងធ្វើតែសាយយើងធ្វើស្មោះត្រង់មិនមានមិនខ្ជះខ្ជាយទេជួនកាលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបំរើព្រះឬក៏យើងធ្វើការសម្រាប់ព្រះហើយអត់មានអ្នកណាដឹងអត់មានអ្នកណាគិតអត់មានអ្នកណាអរគុណណាប្រហែលអរៈល្បួងយើងថាមិនបាច់ធ្វើទៀតទេខ្ជិលមានអ្នកណាដឹងមានអ្នកណាអរគុណណាប៉ុន្តែខនេះឲ្យយើងនឹកឃើញថាអ្វីយើងធ្វើវាមិនខ្ជិលខ្ជាយទេអ្វីយើងធ្វើព្រះដឹងវាមិនខ្ជិលខ្ជាយទេអានឹងចង់បញ្ចប់សម្រាប់ខតជំពូក15ប៉ុន្តែខ្ញុំមានពីរខទៀតនៅក្នុងជំពូក16គ្រីនតោសទី1ជំពូក16អានេះភាគចង់បញ្ចប់សម្រាប់លើកទឹកចិត្តមែនតើអូខេគ្រីនតោសទី1ជំពូក16ហើយខ13និង14
ក្នុងពេលនេះសូមប្រុងប្រយ័ត្នអូចូលប្រយ័ត្នភ្នែកតូចអ្វីណែមើលណូមានតែណាភ្នែកទៅជាមាត់ដៃជើងអស់សូមចូលប្រយ័ត្នសូមប្រកាន់ជាប់នៅអ្វីដល់អ្នកជឿសូមរងរួរងមាំហើយសូមបោបែងដៃភីហានដោយមេរៀនសាប់ស្គូលប្រាប់យើងថាអនាគតអ្នកជឿព្រះវាមិនស្រួលទេប៉ុន្តែយើងមានសង្ឃឹមយើងត្រូវការមានភាពក្លាហានហើយយើងជឿថាព្រះសូជិតយើងមកពេលវេលាមិនស្រួលនៅចិត្តដែរប៉ុន្តែព្រះសន្យាថាគង់នៅជាមួយយើងនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងហើយខ14អ្វីអ្វីអ្នកធ្វើសូមធ្វើវាដោយក្តីស្រឡាញ់សូមព្រះពីពោបងប្អូនទាំងអស់មានសង្ឃឹមថាយើងមានសង្ឃឹមច្រើនបើយើងនៅពេលយើងអស់សង្ឃឹមឬក៏យើងពិបាកចិត្តសូមបើកមើលម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរទាំងមូលក៏បានប៉ុន្តែចំពោះក្នុងគ្រីនទស្សទី1នេះជាពិសេសសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងសូមព្រះពីពោមានសង្ឃឹមថាយល់ខ្លះអត់យល់ខ្លះអាហ្នឹងអានម្ដងទៀតខ្លួនឯងចាអរគុណ

0: ចខ្មោចអត
1: ់ខ្លាច
2: ខ្ញុំមិនខ្លាចទេព្រោះអ្នកស្លាប់ទៅហើយគឺសូនបាត់ទៅហើយមិនអាចដោះតបគេបានទេតើតែព្រះយើងមកវិញតើមិនស្លាប់ទាំងអស់រស់ឡើងវិញវិញ្ញាណឯមកទៅបាបគេភូតកុហកឬខ្លែងកូនសួយសាច់ញាតិដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះគឺជាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលហៅថាសាតាំង
0: អញ្ចឹងតើសាតាំងវាមកពីណាហើយធ្វើអាក្រក់ដើម្បីអ្វី
2: ឥឡូវយើងមើលការបកស្រាយអំពីសេរីភាពរួចផុតពីការពុតកុហកនោះយើងនឹងឃើញចម្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងអស់នេះហើយ
3: នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានរីម្នាក់ឈ្មោះលាក់ស្មីមានអាយុ18ឆ្នាំបានភ្ញាក់ពីដំណេកនៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតដោយបានដើរកន្លងប្តីរបស់គាត់កំពុងតែកេងលក់ហើយក៏ចេញទៅឯបន្ទប់ទឹកពេលនោះស្រាប់តែគាត់ភ័យខ្លាចដោយមានអារម្មណ៍ថាមានសត្វពស់ធំមួយរុំជើងគាត់ទាំងពីរហើយទាញគាត់ឲ្យដួលទៅនឹងដីភ្លាមៗនោះគាត់ក៏នឹកឃើញពីអ្វីដែលអ្នកចិត្តខាងបានប្រាប់គាត់អំពីព្រះយេស៊ូវអ្នកចិត្តខាងរបស់គាត់បាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើអំពើអាក្រក់ដោយភាពភ័យខ្លាចគាត់ក៏បានស្រែកឡើងថាព្រះយេស៊ូវសូមជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំផងភ្លាមៗនោះពស់ក៏បានប្រលែងគាត់ហើយក៏វាចេញទៅពេលនោះទើបលក្ស្មីដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាអ្នកការពាររបស់គាត់ពិតមែនគ្រោះថ្នាក់និងអំណាចនៃវិញ្ញាណអាក្រក់គឺមាននៅជុំវិញខ្លួនយើងជួនកាលយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាគ្មានកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពពិតប្រាកដសោះឡើយយើងអាចនឹងធ្លាប់បានឮអំពីរឿងចោរប្លន់នៅកន្លែងដែលធ្លាប់តែមានសេចក្តីសុខរហូតមកភារវជនអាចវាយប្រហារភ្លាមៗនៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងឬក៏នៅក្នុងភូមិខណៈពេលស្ងាត់សូម្បីតែមិត្តដែលធ្លាប់ជឿទុកចិត្តជាយូរយារណាស់មកហើយក៏អាចក្បត់យើងបានដែរលក្ស្មីរកឃើញទីសុវត្ថិភាពតាមរយៈការអំពាវនាវទៅឯព្រះយេស៊ូវចូលយើងពិនិត្យមើលតទៅទៀតពីរបៀបដែលសេចក្តីពិតអាចជួយយើងបាននៅក្នុងពិភពលោកដែលប្រកបដោយភាពគ្រោះថ្នាក់និងការបំភាន់បោកប្រាស់ជាយូរយារណាស់មកហើយព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏អស្ចារ្យនិងបរិសុទ្ធទ្រង់ជាព្រះដ៏អស្ចារ្យបានបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដោយគ្មានការឈឺចាប់ទុក្ខវេទនាឬក៏សេចក្តីស្លាប់ឡើយគឺមានតែសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីអនិច្ចមេត្តាមិនអាត្មានិយមការដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតទេវតានៅគ្រាដំបូងគ្រប់គ្នាបានរស់នៅក្នុងភាពសាមគ្គីហើយនឹងភាពចេះជួយគ្នារឿងព្រះគម្ពីរបានរៀបរាប់បន្តទៀតពីទេវតាមួយអង្គក្នុងចំណោមទេវតាជាច្រើនវាមានឈ្មោះថាលូស៊ីហ្វឺវាបានងាកចេញពីភាពល្អឥតខ្ចោះនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីស្វែងរកនូវផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមហិច្ឆតារបស់វាគឺចង់បាននូវអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាជាងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់លូស៊ីហ្វឺចង់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំនិងបម្រើដល់ខ្លួនដោយសារតែប្រាជ្ញានិងសមត្ថភាពដ៏ពូកែរបស់វាវាបានបោកបញ្ឆោតទេវតាអស់មួយភាគ3ឲ្យដើរតាមវាព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាពីទំនាស់លោកីលើកដំបូងដូចនេះថាន
4: ោះមានចម្បាំងនៅលើមេឃគឺមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកច្បាំងនឹងនាគហើយនាគនិងទេវតារបស់វាក៏ច្បាំងនឹងលោកដែរតែมันបានឈ្នះទេក៏มันឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេឃទៀតផងនោះនាគធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណដែលឈ្មោះហៅថាអារក្សហើយសាតាំងផងដែលបាននាំលោកីទាំងមូលឲ្យវង្វេងចេញវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផង
3: លូស៊ីហ្វឺត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសាតាំងនិងជាអ្នកដែលចោទប្រកាន់ពីព្រោះវាធ្វើរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីនឹងបំផ្លាញកិត្តិនាមនិងនគររបស់ព្រះសាតាំងបាននិយាយកុហកដើម្បីបំបែកនគររបស់ព្រះដោយដែលអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានធ្វើប្រយោជន៍និងកំចាត់អ្នកដតីដូច្នោះដែរពិតប្រាកដណាស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់នៅអស់កលមានអំណាចជាងសាតាំងហើយទ្រង់បានបញ្ជូនសាតាំងរួមទាំងទេវតា ដែលដើរតាមវាចេញពីនគរឋានសួគ៌ទេវតាទាំងនោះត្រូវស្គាល់ថាជាវិញ្ញាណអាក្រក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសមិនបំផ្លាញសាតាំងទេព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យពពួកទេវតាហើយនឹងលោកកីទាំងមូលឲ្យឃើញពីលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងដោយភាពអាត្មានិយមរបស់សាតាំងព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានសេរីភាពដល់អស់អ្នកដែលទ្រង់បានបង្កើតដើម្បីឲ្យពួកគេជ្រើសរើសផ្លូវមួយណាដែលគេគិតថាល្អបំផុតសាតាំងបានផ្ដោតលើផែនការដ៏អាក្រក់របស់វាចំពោះពិភពលោករបស់យើងក្នុងគោលបំណងបង្វែរមនុស្សឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ហើយឲ្យមនុស្សងាកទៅរកវាសាតាំងបាននាំមនុស្សដបងគឺអាដាមនិងអេវ៉ាឲ្យប្រឆាំងនឹងព្រះហើយនឹងពន្លិចពិភពលោកយើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុក្ខវេទនាជាការជាក់ស្ដែងវាគឺជាសត្រូវដែលឆោបបោកហើយខ្លាំងក្លាដូច្នេះវាអាចពង្រួតទេវតាជាច្រើនហើយនាំឲ្យពិភពលោកយើងអន្តរាយពួកយើងឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះសាតាំងនិងពពួកទេវតារបស់វាធ្វើការការពារពេញទៅដោយការបោកបញ្ឆោតជាទីបំផុតតើអ្វីទៅជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងក្នុងការប្រឈមមុខនឹងសត្រូវបែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថា
4: សេចក្តីជំនួយរបស់ខ្ញុំមកតែពីព្រះយេហូវ៉ាទេគឺជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទ្រង់នឹងមិនឲ្យជើងអ្នករអិលភ្លាត់ឡើយព្រះអង្គដែលរក្សាអ្នកទ្រង់នឹងមិនផ្ទំរលីវឡើយព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាព្រលឹងរបស់អ្នក
3: វាពិតជាធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សុខចិត្តជួយដល់យើងព្រះអតិកោដែលមិនដែលផ្ទំលក់នោះទ្រង់ជួយយើងឲ្យមានទឹកចិត្តជានិច្ចតើអ្នកអាចស្រមៃបានទេអំពីអ្នកម្ដាយម្នាក់ដែលអត់ងងុយពេញមួយយប់ហើយមើលថែកូនកំពុងតែឈឺគាត់អត់គេងដោយខិតខំជូតនឹងស្អំទឹកត្រជាក់ឲ្យកូនពេញមួយយប់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូច្នោះដែរការមើលថែរបស់ទ្រង់គឺដិតដល់ជាងមន្ទីរពេទ្យដែលមានសេវាកម្មបម្រើ24ម៉ោងទៅទៀតយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចនោះឡើយទ្រង់ក៏មានព្រះចេស្តាជាងសាតាំងទៅទៀតទ្រង់គង់នៅក្បែរយើងគ្រប់ពេលវេលាចូលស្ដាប់នៅបន្ទូសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយទៀត
4: ពួកអ្នកដែលច្បាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទទេសោះហើយដូចជារបស់ដែលគ្មានផងត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯង
2: ឥឡូវយើងឃើញហើយមុនដំបងសាតាំងក៏ជាទេវតាដែរតែវាបានប្រឆាំងនឹងព្រះហើយនាំទេវតានឹងមនុស្សដំបងឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបចេញឆ្ងាយពីព្រះដល់ប្រាប់ពាក្យពុតកុហកយ៉ាងប៉ិនប្រសពសពថ្ងៃនេះវាក៏នៅបន្តពុតកុហកយ៉ាងប៉ិនប្រសពជាច្រើនដែរព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងនូវអាវុធយ៉ាងខ្លាំងក្លាមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការវាយប្រហារការល្បួងឬការកុហករបស់សាតាំងនៅពេលដែលយើងដឹងនឹងដល់តាមសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងនឹងអាចរួចផុតពីការពុតកុហករបស់សាតាំងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំឲ្យយើងរួចផុតពីអំណាចនៃការពុតកុហករបស់សាតាំងបាន
1: តើសាតាំងពុតកុហកអ្វីខ្លះតើនៅសប្តាហ៍នេះ
2: សាតាំងធ្វើការពុតកុហកធំធំជាច្រើននៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះឥឡូវយើងមើលបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យដឹងអំពីការកុហករបស់សាតាំងដើម្បីកុំឲ្យយើងចាញ់បោកការកុហករបស់សាតាំងទៀត
3: សាតាំងមានការកុហកជាច្រើនរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះការភូតកុហកទី1នោះគឺអ្វីដែលបានបង្កើតឡើងអាចសង្គ្រោះមនុស្សបានអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយសាតាំងបានបង្វែរមនុស្សឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអតិកោដោយនាំពួកគេឲ្យថ្វាយបង្គំអ្វីដែលគេបានបង្កើតឡើងអស់ជាច្រើនពាន់ឆ្នាំមនុស្សម្នាបានឆ្លាក់រូបសំណាក់របស់ព្រះអំពីឈើថ្មមាសឬប្រាក់មនុស្សខ្លះបានថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យ ឬក៏ព្រះច័ន្ទជាដើមឯអ្នកខ្លះទៀតថ្វាយបង្គំសត្វដែលពួកគេគិតថាជាសត្វមានបារមីសាតាំងបានបញ្ចុះបញ្ចោមនុស្សជាច្រើនដោយពោលពាក្យកុហកថាអ្វីអ្វីដែលបានមកកើតឡើងអាចសង្គ្រោះមនុស្សបាននៅពេលយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្នែកពីធម្មជាតិយើងប្រកាសជាមិនចាំបាច់អរគុណឬថ្វាយបង្គំវត្ថុទាំងអស់នេះទេព្រោះថាបិតានៃជីវិតជាអ្នកបង្កើតពួកវាឡើងប្រសិនបើជាយើងអរគុណវត្ថុទាំងនោះប្រៀបដូចជាយើងអរគុណដល់សម្លៀកបំពាក់និងអាហារជាជាងអរគុណដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែលជាអ្នកឲ្យទៅវិញរឿងអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានជួយរំលឹកយើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការដឹងគុណនៅគ្រាមួយនោះមានអ្នកកើតឃ្លង10នាក់បានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងកាត់កន្លែងរបស់ពួកគេដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ជួយដល់ពួកគេហើយពួកគេក៏ស្រែកឡើងព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រោះមេត្តាយើងខ្ញុំផងអ្នកកើតឃ្លង់ទាំងនោះភាគច្រើនជាជនជាតិយូដាដែលថ្វាយបង្គំព្រះអតិកោតែមានម្នាក់ជាជនជាតិបរទេសគឺជាសាសសាមារីព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពួកគេឲ្យទៅទីក្រុងហើយនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅពួកគេក៏បានជាសះស្បើយព្រះគម្ពីរចែងថាមានម្នាក់កាលឃើញថាខ្លួនបានជាហើយក៏វិលមកវិញទាំងសរសើរដំកើងព្រះដោយសំឡេងជាខ្លាំង
4: ត្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកទាំង10នោះមិនបានជាស្អាតទេឬអីចុះ9អ្នកទៀតនៅឯណាតើឃើញមានតែសះដតៃមួយនេះវិលមកសរសើរដំកើងដល់ព្រះទេឬរួចត្រង់មានបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាចូលក្រោកឡើងទៅចុះសេចក្តីជំនឿអ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកហើយ
3: ពួកអ្នកកាន់សាសនាភ្លេចអរប្រគុណព្រះយេស៊ូវហើយមានតែម្នាក់គត់ដែលស្គាល់ព្រះមិនប្រកបផងគេបានចាំពីការដឹងគុណដ៏ត្រង់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការងារច្រើនណាស់ដើម្បីជួយយើងយើងមិនចង់រមើលគុណចំពោះព្រះដ៏អស្ចារ្យនៃឋានសួគ៌និងផែនដីនោះទេចូលយើងប្រុងប្រយ័ត្នគុំថ្វាយបង្គំអ្វីដែលត្រង់បានបង្កើតឡើយហេតុនេះហើយបានជាបញ្ញត្តិទី2នៃបញ្ញត្តិ10ប្រការព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថា
4: កុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅស្ថានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយ
3: ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាវត្ថុទាំងអស់នោះពិតជាមិនអាចជួយយើងបានទេទ្រង់បានប្រទានជីវិតឲ្យយើងហើយទ្រង់ក៏បានសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវទ្រង់តែម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់តម្រូវការរបស់យើងចុះហេតុអ្វីបានជាមនុស្សនៅតែថ្វាយបង្គំវត្ថុដែលបានបង្កើតឡើងហើយនឹងរូបភាពនានានោះហើយមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាអំណាចដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងរូបភាពអាចជួយដល់ពួកគេបានមនុស្សភាគច្រើនពុំបានគិតថាពួកគេកំពុងតែថ្វាយបង្គំរូបធ្វើអំពីមាសឬប្រាក់នោះទេតែគឺជាបារមីនៅក្នុងរូបសំណាក់ទាំងនោះវិញមានស្ត្រីម្នាក់បានសន្យាថាខ្លួននឹងធ្វើការសែនព្រេនបើសិនជាជួយឲ្យគាត់មានផ្ទៃពោះចំណែកឲ្យបុរសម្នាក់វិញបានទិញវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដោយមានតម្លៃថ្លៃព្រោះជឿជាក់ថាអំណាចទាំងនោះអាចជួយការពារគាត់បានហើយអ្នកខ្លះនោះទៀតសូមឲ្យជួយព្យាបាលពីជំងឺនិងសូមលាបសំណាងសម្រាប់មុខជំនួញរបស់ពួកគេនេះមិនមែនជាផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយទ្រង់បានសន្យាថានឹងការពារយើងហើយជួយយើងដោយមិនគិតថ្លៃយើងមិនចាំបាច់ទិញជំនួយនោះទេជួនកាលមនុស្សទទួលបានផលពីការសែនព្រេនហើយនឹងរូបសំណាកខ្លះខ្លះដែរតើយើងពន្យល់រឿងនេះយ៉ាងដូចម្តេចទៅវិញ្ញាណអាក្រក់មានអំណាចហើយវាឧស្សាហ៍ប្រើអំណាចនោះធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺខាងផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវអារម្មណ៍ណាស់ ួកវាអាចដកនៅអំណាចនៃការឈឺចាប់នេះបានហើយធ្វើដូចជាពួកវាបានព្យាបាលអ្នកនោះឲ្យជាសះស្បើយអញ្ចឹងដែរសាតាំងវាបានប្រើវិធីនេះដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យថ្វាយបង្គំអំណាចទាំងនេះជាជាងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ហើយជួនកាលសាតាំងថែមទាំងឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំមនុស្សដទៃទៀតផងមានមនុស្សភាគច្រើនគោរពគ្រូឬអាចារ្យសាសនារបស់ពួកគេខ្លាំងពេកដល់ថ្នាក់ភ្លេចថាតម្រេះប្រាជ្ញាទាំងអស់បានមកពីព្រះជាម្ចាស់ម្ដងនោះនៅពេលដែលសាវកពលកំពុងតែអធិដ្ឋានពីដំណឹងល្អគាត់បានព្យាបាលបុរសពីការម្នាក់ឲ្យជាពួកជនជាតិក្រិចរំភើបចិត្តជាខ្លាំងពួកគេបាននិយាយថា
4: ពួកព្រះកលានិមិត្តជាមនុស្សចុះមកឲ្យយើងហើយ
3: ពួកមនុស្សម្នាក៏ចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំដល់គាត់លោកសាវកពលក៏បានស្រែកឲ្យមនុស្សទាំងនោះភ្លាមថា
4: អ្នករាល់គ្នាអើយហើយអ្វីបានជាធ្វើដូច្នេះយើងខ្ញុំជាមនុស្សវិស័យដូចជាអ្នករាល់គ្នាដែរមួយទៀតយើងក៏ប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានបាយចេញពីអស់ទាំងការដែលឥតប្រយោជន៍យ៉ាងនេះទៅឲ្យព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរបស់ទាំងអស់ដែលនៅស្ថានទាំងនោះផង
3: រាប់សតវត្សរ៍មកហើយដែលមនុស្សបានថ្វាយបង្គំហើយបានអធិដ្ឋានទៅកាន់មនុស្សដែលបានស្លាប់ទៅហើយសូម្បីតែព្រះវិហារគ្រីស្ទានខ្លះក៏បានធ្វើរូបសំណាករបស់មនុស្សពិសេសខ្លះខ្លះដូចជានាងម៉ារីម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងគ្រូដ៏ល្បីល្បាញអស្ចារ្យដូចជាលោកពេត្រុសមានមនុស្សច្រើនរាប់មិនអស់បានអធិដ្ឋានឬបួងសួងទៅរូបសំណាកទាំងនេះដោយសង្ឃឹមថាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយនោះអាចជួយពួកគេបាននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់សាតាំងដែរវាចង់ធ្វើឲ្យមនុស្សភ្លេចរឿងពិតមួយដែលថាមានតែបីដាននៃជីវិតទេដែលអាចជួយយើងរាល់គ្នាបាននៅពេលដែលយើងត្រូវល្បួងដោយសារការភូតកុហករបស់សាតាំងដែលថាអ្វីអ្វីដែលបានបង្កើតឡើងអាចសង្គ្រោះមនុស្សបានយើងត្រូវតែកែប្រែវាឲ្យទៅជាសេចក្តីពិតតាមព្រះគម្ពីរមានតែព្រះអធិការមួយអង្គប៉ុណ្ណោះអាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សបានយើងត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តអធិដ្ឋាននិងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអធិការតែមួយអង្គគត់កាលណាយើងធ្វើបែបនេះសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំឲ្យយើងរួចផុតពីអំណាចនៃការភូតកុហករបស់សាតាំងការភូតកុហកទី2នោះគឺថាគ្មានព្រះទេអ្នកខ្លះបានសម្លឹងមើលទៅព្រះជាច្រើននៅក្នុងលោកីយ៍នេះហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនពិតជាល្ងីល្ងើណាស់ដែលទៅស្វែងរកជំនួយពីអាទិទេពទាំងនោះជាការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេបានសម្រេចជឿថាគ្មានអ្វីដែលលើសពីធម្មជាតិនោះទេពួកគេជឿតែអ្វីដែលអាចមើលឃើញនិងបានបញ្ជាក់ពីខាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សបានប្រឌិតទ្រឹស្ដីឡើងថាពិភពលោកបានវិវត្តឡើងដោយខ្លួនឯងហើយមិនមែនបង្កើតដោយសារព្រះនោះទេហើយអ្នកខ្លះទៀតថាបើមានព្រះមែនទ្រង់ពិតជាហួសពីការយល់របស់យើងដែលយើងមិនអាចស្គាល់ទ្រង់បានតែអ្នកគិតដូចម្ដេចទៅបើមានជំនឿច្រើនបែបណាស់ជួនកាលនៅពេលដែលយើងគិតអំពីសំណួរទាំងនេះគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់យើងដឹងថាមានអ្វីមកគៀបសង្កត់ហាក់បីដូចជានៅក្នុងជើងងងឹតនៅពេលដែលភ្លើងអគ្គិសនីរលត់ហើយអ្នកស្រវេស្រវារោគទៀននៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងដែរវាគឺជារឿងមួយប្រសើរណាស់នៅពេលដែលភ្លើងភ្លឺមកវិញហើយអ្នកអាចមើលឃើញច្បាស់អ្នកបានរៀនសូត្រដឹងពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយបានទទួលចំណេះប្រាជ្ញានិងអំណាចនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើវាប្រៀបបានជាពន្លឺដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកមានក្តីសង្ឃឹមនិងមានកម្លាំងចិត្តដែរឬទេតើការទុកចិត្តរបស់អ្នកកើតឡើងទេថាមានព្រះមួយអង្គដែលអាចជួយអ្នកបាននោះមានស្ដេចមួយអង្គមានព្រះនាមថាដេវីត ទ្រង់ប្រកបដោយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់បានសរសេរការពិពណ៌នាអំពីព្រះគម្ពីរទ្រង់មានបន្ទូលថា
4: ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្កៀងដល់ជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូបង្គំផង
3: នៅយប់មួយយូរ៉ាបានស្រែកថាខ្ញុំចង់ឃើញឈាមមីខែលបាននិយាយឡើងថាព្រះគម្ពីរចែងថាអ្នកអាចប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកដទៃបានដូចដែលអ្នកចង់ឲ្យគេប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកវិញដូច្នោះដែរយូរ៉ាក៏ស្រែកតបមកវិញថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបតាឯងទេដូច្នេះបិទមាត់ទៅមីខែលបានតបមកវិញដោយសេចក្តីក្លាហានថាសូមឲ្យពេលខ្ញុំមួយម៉ោងដើម្បីប្រាប់អ្នកពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំរួចហើយអ្នកចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅអស្ចារ្យណាស់យូរ៉ាក៏បានស្ដាប់គាត់បានឃើញថាមីខែលជាមនុស្សដែលចិត្តល្អស្មោះត្រង់ហើយក្លាហានខុសពីមនុស្សធម្មតាយូរ៉ាហើយនឹងក្រុមរបស់គាត់បានស្ដាប់មីខែលរៀបរាប់ពីវិធីដែលព្រះជាម្ចាស់បានកែប្រែជីវិតរបស់គាត់ពីការស្អប់ទៅជាការធ្វើអំពើល្អហើយពីកំហឹងទៅសន្តិភាពមួយម៉ោងកន្លះផុតទៅមួយម៉ោងទៀតក៏ចូលមកដល់ហើយទីបំផុត3ម៉ោងក្រោយមកយូរ៉ានៅតែចង់ស្ដាប់តទៅទៀតមីខែលយល់ព្រមនិយាយជាមួយពួកគេម្ដងទៀតនៅយប់បន្ទាប់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកជំរងគុកបានផ្លាស់ប្រែព្រះដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាគ្មាននោះបានបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តដល់រឹងទទឹងរបស់អ្នកទោសជាច្រើនអ្នកទោសបានរកឃើញសេរីភាពនៅពេលដែលគេបានងាកចេញពីការភូតកុហករបស់សាតាំងទៅរកសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកអាចបដិសេធការភូតកុហករបស់សាតាំងដែលថាគ្មានព្រះទេពីព្រោះអ្នកដឹងពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរថាពិតជាមានព្រះមែនហើយទ្រង់បានបង្ហាញអង្គទ្រង់ចំពោះយើង
2: សាតាំងបានកុហកថាគ្មានព្រះទេតើសម្លែងគិតថាគ្មានព្រះមែនឬ
1: ខ្ញុំគិតថាបើមានវិញ្ញាណអាក្រក់ប្រកបជាមានព្រះដែរហើយ
2: ត្រូវហើយសាតាំងកុហកថាគ្មានព្រះព្រោះវាខ្លាចធ្វើបាបមនុស្សរែងកើតកាលណាមនុស្សសុំព្រះឲ្យជួយ
0: សាតាំងពួកគេកុហកមែនតើវាកុហកអ្វីខ្លះទៅ
2: យើងអាចមើលឃើញការកុហករបស់សាតាំងនៅក្នុងវីដេអូនេះ
3: រីឯការភូតកុហកទី3វិញ្ញាណអាក្រក់មានអំណាចដែលអាចជួយបានខ្សែភាពយន្តភាគច្រើនមានពោពេញទៅដោយដំណើររឿងអំពីមនុស្សដែលស្វែងរកអំណាចពីវិញ្ញាណអាក្រក់ការអស់ចាខាងជំនឿអរូបិយកើតឡើងជាញឹកញាប់មនុស្សតែងតែជឿថាមនុស្សអាចទទួលបានអំណាចមកពីប្រភពអរិយពួកគេអាចដឹងថាវាជាការគ្រោះថ្នាក់តែដើម្បីអំណាចត្រូវតែប្រថុយហើយសាតាំងប្រើពាក្យកុហកថាវិញ្ញាណអាក្រក់មានអំណាចដែលអាចជួយបានដើម្បីនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យមកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វាព្រះគម្ពីរបានទូទាយពីហេតុការណ៍នេះនឹងកើតឡើងមុននឹងព្រះយេស៊ូវត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញហើយនឹងហៅពួកវាថា
4: វិញ្ញាណនៃពួកអារ្យធ្វើទីសម្គាល
3: ់ព្រះជាម្ចាស់បានដឹងថាការនេះនឹងកើតមានឡើងហេតុដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់ផ្ដល់ការព្រមាននេះយ៉ាងច្បាស់ព្រះគម្ពីរចែងថា
4: កុំឲ្យឯងរកគ្នាបែរទៅតាមពួកគ្រូខាបឬគ្រូមន្តគាថាឡើយកុំឲ្យរំពឹងរកគេឲ្យសោះក្រែងឯងទៅជាស្មោកគ្រោកដោយសារគេដែរអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នា
3: ខមួយទៀតបានចែងថា
4: មិនត្រូវឲ្យឃើញមានអ្នកណាមួយដែលធ្វើឲ្យកូនប្រុសឬកូនស្រីខ្លួនឆ្លងកាត់ភ្លើងឬគ្រូទាយគ្រូគុនគូនខត្តរិកគ្រូអង្គុយធរគ្រូអាបធ្មប់គ្រូសន្ធប់គ្រូខាបគ្រូគាថាឬគ្រូអន្តងខ្មោចណាឡើយ
3: ព្រះជាម្ចាស់បានព្រមមានការនេះពីព្រោះទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើង chanh bao cả phút của họ ông pi ca chui được bỏ xa tăng lại. Xa tăng nâng phu vi nhìn là cọ cứ chui đòi mình nụ. Vẫn tay cài một vì nâng thuốc tức bốc mình anh nâng bóng phát phụ kê vinh. Vì nhìn là cọ cứ bếp đôi chi chào đã xông luôn một chuối chua chua stereo nâng tiết rồi bỏ nẹ. Vì thừa kết ca bàn lò nâng đó tung nốc chất đo nẹ tại cài một vì nâng cho lùi cho bọn miễn đồng lại tiền ổ. Cho xoay rốt trong nếp rạch nhà, cả phía bà, nâng ông nạch bị bấy đa nơi chữ vật, đại dân ai chưa tục chất tiền sông bán, nụ tư bỏ xa chiền. Vì bạn đó cả bộ miễn bỏ chẳng, nâng phụ áp thơ mục, rút bên cho tiền cả cho ruộng, rư mơ cả át nụ vật này môn ác cùng. Vì ai miễn nâng nông sư phở, sai phiếp dụng, lập bài video hay nâng lập bài xếp xếp tiết để tiết tên tư nâng ông này muốn nạc cùng. Muốn ưu chí tràn, trời bàn tiết tiên đòi cụ tiết hơi rương này. Có tay tên nôn muốn ưu ở khuyết ngay bị bè chìa mật chá hay nâng chùm nuôi đò cú ai tục chất rộp bỏ trùng. Bình mùi chí vật rộp bỏ bè giê xu trùng bàn đốt lên muốn ưu chí tràn ở miễn sở rây phía bị ông này rộp bỏ xa tăng. Ở nhà nà, đại chứa đo trông nơi ngày ní, ai tốt chất lơ xích đáy bật, đại nơi khốn nốt ra công phí chạy thà.
4: Trông bán bà hòa dưỡng rốt bì âm nạch nơi xích đáy ngồi ngực, hỏi phá dưỡng một khốn nông nô cô rồi bóp bà rít bà trà xung nguồn phương nghiên này trông. Dưỡng rốt nìa bán xích đáy bà lùa khốn nông bà rít bà trà nụ, cứ chia xích đáy bà đạch bạp đòi xa bà lô hật trông.
3: Bà Giê-xu miên âm nạch dàng thông thền, đang bày chuối đòi dương sọc ngày này. Bà sân ba chia miễn nô nà mà nè, bạn đã bắn đá xa nè. Cho xông dương bà Giê-xu, ai cá bia nè cho. Nè, mình chăm bạch phây khách nô tì. Cho chơi rơ chưa tục chật, lờ bà bắn tu rực bọc bà chìm chà.

0: ងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសំអប់និងសេចក្តីឈ្នានីសរបស់គេក៏វិនាសសូន្យបាត់ជាយូរមកហើយអស់ទាំងគំនិតគេក៏សូន្យបាត់ទៅមានតែត្រង់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនចេះសុគត
1: នោះមានន័យថាមានតែព្រះអង្គទេដែលមានជីវិតដែលគ្មានទីបញ្ចប់តើសាសតាំងមានទេដែលចង់ឲ្យមនុស្សគិតថាពួកគេអាចមានជីវិតក្រៅពីព្រះនោះសាតាំងចង់ប្រើកុហកថាអ្នកស្លាប់មិនចង់ជាស្លាប់ដើម្បីបង្វែរមនុស្សឆ្ពោះទៅរកអំណាចរបស់វាការភូតភរនេះត្រូវបានប្រើតាំងតែពីគ្រាដំបូងក្នុងការលបងដល់អេវ៉ានៅក្នុងសួនច្បារអេដែនមកម្លេះចូលស្ដាប់កំណត់ត្រានៃការសន្ទនាដំបូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីការដែលសាតាំងធ្វើការលបងដោយបានខ្លែងខ្លួនជាសត្វពស់ដ៏ស្អាត
0: តើព្រះមានបន្ទូលហាមមិនឲ្យអ្នកបរិភោគផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារមែនឬស្ត្រីឆ្លើយតបថាយើងបរិភោគអស់ទាំងផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារបានតែត្រង់ដើមឈើមួយដែលនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យបរិភោគផ្លែនោះឡើយថែមទាំងកុំឲ្យពាល់ប៉ះផងក្រែងលោស្លាប់រួចពស់ក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបនៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផង
1: បីដានៃជីវិតបានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាឲ្យរស់ដោយគ្មានការឈឺចាប់ទ្រង់បានប្រមានពួកគេថាការមិនធ្វើតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងចង់បានហួសពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យដោយក្តីមេត្តានោះគឺជាអំពើបាបនឹងនាំទៅរកសេចក្តីស្លាប់វិញព្រះជាម្ចាស់បានហាមប្រាមពួកគេឲ្យនៅឆ្ងាយពីដើមឈើមួយចំនួនដែលសាតាំងរងចាំដើម្បីលបួងពួកគេកុំឲ្យស្ដាប់បង្គាប់នៅពេលដែលអេវ៉ាបានទៅក្បែរដើមឈើនោះសាតាំងក៏ចាប់ដើមកុហកនាងភ្លាមថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេអេវ៉ាបានឃើញថាផ្លែឈើនោះមើលទៅល្អនាងចង់បានចំណេះប្រាជ្ញាបន្ថែមទៀតហើយនាងក៏សម្រេចចិត្តជាការភូតកុហករបស់សាតាំងការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់បានមកដល់នាងហើយនឹងពិភពលោកទាំងមូលសាតាំងបានធ្វើឲ្យការប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់មើលទៅដូចជាមិននាំឲ្យមានការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់ទេសពថ្ងៃនេះវានៅតែព្យាយាមធ្វើឲ្យមនុស្សឲ្យគិតអញ្ចឹងដដែលប៉ុន្តែវាមិនពិតនោះទេអស់អ្នកដែលមានបាបពិតជាត្រូវស្លាប់ហើយគ្មានជីវិតណាទេក្រៅពីព្រះជាម្ចាស់តើយើងដឹងរឿងនេះបានដោយរបៀបណាយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរចែងថានៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សដំបូងទ្រង់បានបង្កើតតាមវិធីដ៏វិសេសមួយព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតពិភពលោកនៅក្នុង6ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលប៉ុណ្ណោះតែនៅថ្ងៃទី6នៅពេលដែលទ្រង់បង្កើតមនុស្សព្រះគម្ពីរចែងថាទ្រង់បានធ្វើបែបនេះ
0: ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងជាមានព្រលឹងរស់ឡើង
1: ចូលកត់ចំណាំឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នពីវិធីដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សព្រះជាម្ចាស់បានសូនដីផ្លុំខ្យល់ជីវិតហើយក៏កើតជាមនុស្សគ្រាន់តែដាក់ធូលីដីបូកជាមួយខ្យល់ដង្ហើមរបស់ព្រះស្មើមនុស្សមានជីវិតសពថ្ងៃនេះនៅពេលដែលមនុស្សឈប់មានដង្ហើមរូបកាយត្រឡប់ទៅជាដីនិងគ្មានជីវិតទៀតទេជាថ្មីម្ដងទៀតគ្រាន់តែដាក់មនុស្សមានជីវិតដកខ្យល់ដង្ហើមស្មើធូលីដីព្រះគម្ពីរមិនបានចែកអំពីប្រលឹងវល់វល់ដោយគ្មានរូបកាយនោះឡើយតាមពិតទៅព្រះគម្ពីរបានហាមប្រាមកុំឲ្យនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយហេតុអ្វីបានជាព្រះហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើបែបនោះ
2: ហើយបានជាសតាំងចង់ឲ្យមនុស្សគិតថាអ្នកស្លាប់ទៅហើយគឺនៅមានជ